0: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía đông Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Thông tin quảng cáo.
3: Dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
5: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ủa mình đi đâu, mình sẽ làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
4: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
5: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
4: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
5: Thì nếu như mà không có nó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
4: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
5: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
4: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
5: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
4: Truyền thông cụ thể là sao?
5: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
4: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
5: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
4: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
5: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
4: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
5: cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng đôi khi nó không được rõ ràng.
4: Ừ.
5: Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích.
4: Ừ.
5: Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình.
4: Ừ.
5: Thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
4: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
5: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người.
4: Ừ.
5: Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình.
4: Ừ.
5: Đúng theo cái lộ trình của mình đi.
4: Ừ.
5: Cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi.
4: Ừ.
5: Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác.
4: Ừ.
5: Bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó và mình biết cái điều đó là không đúng.
4: Ừ. Tức là trong lương tâm của mình, mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng
5: yes.
4: không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân? Đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp.
5: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh.
4: Ừ.
5: Mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó.
4: Ừ.
5: Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng.
4: Ừ.
5: Một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
4: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
5: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
4: Vâng.
5: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
4: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có nhìn thấy
5: rồi,
4: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
5: Theo tôi thì phải hợp nhất lại.
4: Hợp nhất. Ví dụ
5: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì

0: người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng không? Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hãy hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín

0: Nhịp sống văn hóa. Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 xác định xây dựng hệ thống giáo dục mở, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập là một nhiệm vụ quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
1: Cụ thể hóa chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. Sau đó tiếp tục triển khai giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu xuyên suốt là tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận nền giáo dục mở, liên thông, linh hoạt với nhiều phương thức học tập, qua đó hình thành thói quen và nhu cầu học tập suốt đời.
0: Vâng, học tập với người Việt vốn không chỉ là chuyện đến trường hay có một tấm bằng. Đó còn là hành trình mỗi người mở rộng hiểu biết, hoàn thiện mình và bồi đắp những giá trị tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng. Với câu chuyện xây dựng xã hội học tập hôm nay, điều đáng quý là mỗi người lại có một cách nhìn nhận, một trải nghiệm và một mong muốn riêng.
2: Cuộc sống của tôi đã tốt đẹp hơn nhờ học tập và tôi có thể quay lại giúp đỡ xã hội nhiều hơn. Đó chính là cái tinh thần nhân văn của xã hội học tập.
3: Qua cái thực tế thì chúng tôi thấy là người nông dân ấy, thì bây giờ khoa học kỹ thuật thì hàng ngày nó càng thay đổi. Mà chính vì vậy thì người nông dân là cũng phải luôn luôn học tập và tiếp thu những cái khoa học kỹ thuật mới. Chúng ta không thể cứ giữ khoa học ngày xưa mà đến bây giờ thì nó bị lỗi thời rồi.
4: Trong cuộc sống người cao tuổi thôi, ví dụ bây giờ chúng tôi chỉ muốn cho khỏe thôi. Thì ít nhất thì chúng tôi cũng phải hiểu biết là muốn khỏe thì cần phải làm gì. Hai nữa là muốn cống hiến mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người cao tuổi thì lại cần phải học tập để mình đúng hơn, mình giỏi hơn. Thế cho nên là cần phải học để tiếp cận với những cái hiện đại hiện nay. Thì chúng tôi mới có thể đạt được cái nguyện vọng là người dẫn đường. Cho nên là việc học cũng vẫn rất là suôn đời.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những bài học không nằm trong sách vở, chúng ta học từ công việc, từ những người xung quanh, từ những lần làm chưa tốt và cả từ những thay đổi của cuộc sống. Cứ thế, việc học có thể đồng hành với mỗi người ở bất cứ độ tuổi nào.
0: Vậy làm thế nào để mỗi người đều có cơ hội học tập, không bị giới hạn bởi tuổi tác, hoàn cảnh hay điều kiện? Và cần tạo dựng một môi trường ra sao để học tập trở thành nhu cầu tự nhiên, chứ không phải là một nhiệm vụ? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa Phó Giáo sư, xây dựng xã hội học tập thì đã được Đảng và Nhà nước xác định là một chủ trương lớn trong nhiều nhiệm kỳ, bởi xây dựng xã hội học tập thì không chỉ nhằm nâng cao tri thức mà còn góp phần bồi đắp văn hóa và phát triển con người. Theo Phó Giáo sư thì cái điều gì là cốt lõi trong tư tưởng này ạ?
6: Vâng, theo tôi, cốt lõi trong tư tưởng xây dựng xã hội học tập là tạo cơ hội để mọi người dân đều được học tập, có khả năng học tập và hình thành nên nhu cầu học tập ở trong suốt cuộc đời của mình. Chúng ta cần hiểu là việc học thì không chỉ diễn ra ở trong nhà trường và cũng không kết thúc sau khi nhận một tấm bằng, mà việc học thì có mặt ở trong lao động, trong gia đình, trong đời sống cộng đồng và trong quá trình mỗi người tự hoàn thiện mình nữa. Chính vì vậy nên là xây dựng xã hội học tập ấy cũng là xây dựng con người. Một xã hội mà có nhiều người ham học thì sẽ là một xã hội biết trân trọng tri thức, tôn trọng người tài, đề cao sáng tạo và không ngừng tiến bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã từng nhấn mạnh xây dựng xã hội học tập, khuyến khích học tập suốt đời chính là nền tảng vững chắc nhất cho một dân tộc tự cường. Và tôi cho rằng cái điều quan trọng là phải bảo đảm tinh thần là không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận tri thức.
5: Vâng, trong một xã hội luôn vận động và đổi thay thì học tập suốt đời có còn là cái lựa chọn của mỗi cá nhân không ạ? Hay là đã trở thành một cái yêu cầu của sự phát triển, thưa Phó Giáo sư?
6: Theo tôi thì học tập suốt đời trước đây thì có thể xem là một cái lựa chọn tích cực ấy. Nhưng mà trong bối cảnh hiện nay ấy, thì tôi nghĩ đó đã trở thành cái yêu cầu tất yếu đối với mỗi cá nhân và cả xã hội rồi. Khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số thì hiện nay đang làm thay đổi rất nhanh cái phương thức sản xuất, cái cách thức giao tiếp cũng như là yêu cầu của thị trường lao động. Chính vì vậy nên là nếu mà không tiếp tục học thì mỗi người không chỉ có cái nguy cơ bị tụt hậu về nghề nghiệp đâu, mà còn có thể gặp những cái khó khăn trong việc thích ứng với đời sống xã hội. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là học tập suốt đời thì không có nghĩa là lúc nào cũng phải đến lớp hay là chạy theo bằng cấp. Đó có thể là học từ sách này, từ công nghệ, từ đồng nghiệp và từ cái kinh nghiệm lao động, cũng như là từ chính những cái thành công và thất bại trong cuộc sống của mình. Và quan trọng hơn, học tập suốt đời còn giúp con người làm giàu cái đời sống tinh thần, mở rộng khả năng thấu hiểu và nuôi dưỡng cái sự tự tin. Và có thể nói là trong kỷ nguyên mới, ngừng học thì cũng đồng nghĩa với việc là tự thu hẹp cái cơ hội phát triển của chính mình.
5: Vâng, thưa Phó Giáo sư, Đảng đã định hướng, nhà nước cũng ban hành nhiều chính sách thúc đẩy học tập suốt đời ạ. Theo ông thì những cái chính sách nào đang tạo chuyển biến rõ nét nhất trong thực tiễn ạ?
6: Vâng, theo tôi thì cái chuyển biến rõ nét nhất là cái chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 21-30 thì đã chuyển trọng tâm về từng cá nhân, khuyến khích mỗi người tự đánh giá và phát triển cái năng lực tự học, năng lực số, cái khả năng thích ứng và cái tinh thần trách nhiệm với cộng đồng ấy. Và vì vậy nên là tôi cho rằng ấy, chuyển biến đáng ghi nhận ấy, thì không chỉ nằm ở số lượng danh hiệu hay là mô hình được công nhận đâu, mà ở việc nhận thức xã hội đang thay đổi. Tôi thấy là nhiều gia đình đã quan tâm hơn đến văn hóa đọc và nhiều địa phương thì phát huy các cái trung tâm học tập cộng đồng này, cũng như người lao động thì chủ động học các cái kỹ năng số, ngoại ngữ và những cái kiến thức nghề nghiệp ấy. Tuy nhiên ấy, thì rõ ràng là để các cái chính sách này thực sự đi vào chiều sâu ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng cần tránh cái bệnh thành tích. Cái điều quan trọng không phải là có bao nhiêu danh hiệu học tập mà là người dân đã học được gì, kỹ năng có được nâng lên hay không và việc học có giúp cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn hay không.
5: Vâng, xây dựng xã hội học tập là hành trình của cả cộng đồng ạ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cái điều quan trọng nhất cần được khơi dậy trong mỗi người dân để hành trình này thực sự lan tỏa là gì ạ? Ý thức học tập, khát vọng vươn lên hay là tinh thần tự học?
6: Vâng, thưa tôi thì cả ba cái yếu tố này đều rất là cần thiết đấy. Nhưng mà có lẽ là cái nền tảng sâu xa nhất vẫn là cái khát vọng vươn lên. Khi một người có khát vọng thay đổi cuộc sống, hoàn thiện bản thân và đóng góp cho gia đình, cho xã hội thì họ sẽ hình thành cái ý thức học tập và chủ động tìm kiếm cái phương pháp tự học phù hợp. Ý thức học tập thì giúp cho con người hiểu rằng ấy là việc học là cần thiết. Tinh thần tự học thì giúp biến nhận thức đó thành hành động. Nhưng cái khát vọng vươn lên ấy mới chính là cái nguồn năng lượng giúp con người kiên trì vượt qua khó khăn. Và tôi cho rằng ấy, thông điệp quan trọng nhất ấy là không ai quá trẻ hoặc quá già để học. Chính vì thế nên là khi mỗi người coi việc học là niềm vui, là nhu cầu và là con đường tự hoàn thiện thì xã hội học tập sẽ không còn là một khái niệm mang tính vận động nữa mà trở thành một cái nét văn hóa bền vững của dân tộc.
5: Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, nhu cầu học hỏi cũng trở thành một phần thiết yếu để mỗi người thích ứng, trưởng thành và đóng góp tốt hơn cho cộng đồng. Ở Ninh Bình, tinh thần học tập suốt đời đang được lan tỏa từ nhà trường đến gia đình, cộng đồng với nhiều cách làm thiết thực, tạo cơ hội để mỗi người tiếp tục cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và hoàn thiện bản thân. Ghi nhận của phóng viên tại Ninh Bình.
7: Tại Ninh Bình, tinh thần học tập suốt đời đang được vun đắp từ những điều rất gần gũi, bắt đầu ngay trong mỗi gia đình. Khi cha mẹ cùng học, con cái cùng cố gắng, việc học không chỉ giúp mỗi thành viên mở rộng hiểu biết, hoàn thiện bản thân mà còn góp phần tạo nên một mái ấm tiến bộ hạnh phúc. Gia đình chị Phạm Mai Phương ở xã Phát Diệm là một trong những gia đình tiêu biểu đang giữ gìn và lan tỏa nếp sống đẹp ấy.
8: Gia đình tôi luôn quan niệm rằng việc học không chỉ dành cho con cái mà là hành trình suốt đời của mỗi người. Ngoài việc học ở trường của các con thì vợ chồng tôi cũng thường xuyên đọc sách, tìm hiểu những kiến thức mới và tham gia các khóa học phù hợp với công việc và cuộc sống. Ông bà trong gia đình thì dù đã ngoài 70 nhưng vẫn giữ tinh thần học tập rất đáng quý. Ông bà thường xuyên đọc báo, xem TV, tìm hiểu thông tin trên điện thoại, thông minh. Khi các thế hệ trong gia đình đều duy trì tinh thần học tập, thì việc học trở thành một nét văn hóa, một thói quen tự nhiên trong cuộc sống.
7: Có những bài học bắt đầu từ mái trường, nhưng cũng có những bài học bắt đầu sau một ngày lao động vất vả. Trên chuyến xe trở về nhà hay dưới ánh đèn của một căn phòng nhỏ, việc học vì thế không dừng lại ở một giai đoạn nào đó, mà là suốt cuộc đời. Học để làm tốt hơn công việc hôm nay, để không lạc nhịp trước những đổi thay của cuộc sống và cũng để mỗi ngày hiểu thêm về chính mình hay làm gương cho con cháu noi theo. Ông Vũ Phúc Ấm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
9: Tôi nghỉ hưu được hơn chục năm rồi. Nhưng mà từ khi mà tôi nghỉ hưu rồi, chúng tôi vẫn tiếp tục để chúng tôi rèn giũa và cái quan điểm của tôi là học suốt đời. Về phía tôi thì làm gương cho các cháu để các cháu nhìn vào những cái tấm gương đấy để các cháu học tập tiếp và nâng cao những cái trình độ của mình lên.
7: Có thể nói, xã hội học tập không phải là một khái niệm xa vời mà được hình thành từ những hành động cụ thể, giản dị trong đời sống hàng ngày. Đó là khi mỗi gia đình tạo điều kiện tốt nhất cho con cháu học tập, là việc mỗi dòng họ xây dựng quỹ khuyến học để nâng bước thế hệ trẻ. Trong hành trình ấy, người cao tuổi chính là một tấm gương, là người vun bồi cho các thế hệ tương lai một nền tảng vững chắc. Ông Đinh Xuân Thế, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết.
10: Chúng tôi là các ông, các bà trong dòng họ thì cũng là luôn luôn nhắc nhở cho các con, các cháu là học tập. Học để làm gì? Học để làm người. Và học nữa và học mãi. Làm sao để giữ vững được cái truyền thống hiếu học của dòng họ Đinh Quân, trở thành con người có ích của xã hội. Bản thân chúng tôi là những người ông, người cha thì luôn luôn chấp hành chính sách của nhà nước và đồng thời các quy chế học tập của nhà nước và đồng thời kết hợp với dòng họ, với nhà trường chúng tôi là luôn luôn để là phấn đấu và đồng thời cũng luôn luôn nhắc nhở cho con cháu và chúng tôi phải xác định là một tấm gương để cho các con, các cháu học tập và noi theo.
7: Tại trung tâm học tập cộng đồng của xã, những lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lúc nào cũng đông người tham gia. Những mái đầu bạc chăm chú lắng nghe và cẩn thận ghi chép từng thao tác được hướng dẫn. Điều họ học không chỉ là cách sử dụng một thiết bị công nghệ, đó còn là cách kết nối với con cháu ở xa, đặt lịch khám bệnh, thanh toán hóa đơn hay tiếp cận các dịch vụ công mà trước đây vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Ông Phạm Văn Hùng và bà Đỗ Mai Hương, người dân xã Phát Diệm chia sẻ.
11: Càng học càng thấy thấm thía, càng thấy phát ra nhiều cái mới mẻ mà ứng dụng thực tế vào cuộc sống của chúng tôi. Ví dụ như là chúng tôi học cái ChatGPT này thì cũng làm được rất nhiều vấn đề bối.
12: Lớp học công nghệ số và AI thì là bà con rất tích cực, bởi vì khi hiểu rõ cách sử dụng và hiểu rõ các ứng dụng thì bà con cảm thấy tin tưởng, không bị sợ lừa đảo. Chúng tôi bây giờ làm được yên tâm lắm.
7: Trong một thế giới mà tri thức được làm mới từng ngày, học tập không còn là lựa chọn của riêng ai. Từ người nông dân học kỹ thuật canh tác mới, người công nhân học để nâng cao tay nghề, mỗi người đều đang góp một viên gạch nhỏ để xây dựng một xã hội học tập. Nhưng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia văn hóa, để việc học trở thành một nếp sống, điều quan trọng nhất là...
13: Học tập là quan trọng, nó là kho tàng tri thức của nhân loại. Và nếu chúng ta tiếp thu được cái kho tàng tri thức đó thì đất nước chúng ta mới có thể phát triển ngang tầm với các nước được. Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa là chính cái xã hội học tập là một cái xã hội mà tạo ra những người ta nhận thức đúng đắn về động cơ mục đích của chuyện học tập. Học tập là để nâng cao nhận thức của mình và để cống hiến, chứ không phải học tập để mà kiếm đến một cái vị trí làm quan rồi thì từ đó là hưởng thụ.
7: Một quốc gia muốn phát triển bền vững phải bắt đầu từ con người. Khi người dân không ngừng học hỏi, họ sẽ có khả năng sáng tạo, thích ứng và đổi mới. Vì thế, xây dựng xã hội học tập không chỉ là một chủ trương về giáo dục, mà còn là chiến lược phát triển con người và phát triển quốc gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
4: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
5: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
4: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
5: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá hai lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
4: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
5: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
3: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
6: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
7: Năm em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
6: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
7: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em chỉ là làm nông thôi. Thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học để tập vừa được ăn học vừa được tập luyện thi đấu nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á chứ không có mà đá hay là gì hết.
6: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ?

0: đó cô mới ra riêng á, thì nhà thì đi làm hồ, còn cô thì kiểu như là ai mướn thì làm gì làm nấy.
1: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học á, ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền vở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ hết, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
2: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết giờ học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
0: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi. Rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
2: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà. Chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
1: Thời gian mới thì có nói là chán bộ, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa, thì mình thì cha nó thì nó mê gì mình cho nó đá đó, thì cái sở thích của nó mà cứ cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi, chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy đó. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được, tương lai được thì kia rồi.
2: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
0: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con hỏi 2-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi, thấy con còn nhỏ quá tội nghiệp quá, đi xa nhà thương không cho, không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó anh ấy mới đi kiếm tiền. Cô cản không, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Thế nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi cô cứ hấp sợ, thấy nó còn nhỏ đó đi thương.
2: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
3: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thanh gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
4: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
5: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu.

0: Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
1: À, là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng, cáu gắt với các hậu vệ hay không?
0: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người ở trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ không sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mắc sai vị trí đứng, nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
2: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
1: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, nhưng lại và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
0: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng, khi đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng cũng không còn là quá lo lắng nữa, tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
1: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn là nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
0: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được vang trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
1: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện.
0: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui, và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá, nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em, nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi, dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
2: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
3: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
4: Đó là trận lượt về play-off Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
5: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nấu một trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
4: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
6: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đàn chị đi trước để mà mình noi gương theo, cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh ấy em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
4: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
7: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
4: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
8: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
4: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
2: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
1: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
0: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đó bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, nó cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi cũng phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác có sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
1: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
0: Dường như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức, thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
2: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
1: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
0: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được 1 tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nó cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em không được nghỉ rồi đó.
1: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
0: Thường thường thì em với gia đình em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói gì đó. Có em chỉ những lúc đi xa vậy thì ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà. Có lần về chân đau thì khóc lắm mẹ.
1: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
0: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó. Mà món em thích nhất chắc là gà nướng canh chua rồi nè. Về mỗi lần mẹ về là đều hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
1: Ngày trước Thanh còn nói là bạn rời quê hương theo bóng đá với mong muốn là giúp bố mẹ bớt đi một phần vất vả. Đến hôm nay khi nhìn lại thì bóng đá đã thay đổi cuộc sống của em và gia đình như thế nào?
0: Thật ra thì bản thân em, bóng đá cho em rất là nhiều thứ. Từ lúc mà em ở dưới quê em không có gì, thì khi mà em chơi bóng đá thì em không còn cảm thấy là mình thiệt thòi gì nữa. Bóng đá đem lại cho em rất là nhiều điều, từ vật chất, có thể làm thay đổi cuộc đời của em, để có em cho em có thể phụ giúp ba mẹ em sửa lại cái căn nhà, ngày xưa mà không có đủ che nắng che mưa, thì bây giờ sau khi mà đi bóng đá thì em cũng tích góp được và có thể xây cho bố mẹ em được căn nhà để, căn nhà ấm cúng hơn.
1: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
0: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
1: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội, thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
0: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ, nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng gọi là thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
1: Vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.
4: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
9: âm thanh chân thực, sống động,
4: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
9: những vở diễn đi cùng năm tháng.
4: VOV2,
9: điểm hẹn giải trí không giới hạn. Đối thoại mở.
4: Đối thoại mở.
9: Đối thoại mở.
10: Những người thực hiện chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải Lương Hà Nội để trò chuyện về vai diễn mới của chị. vai nữ điệp báo Uyên Thanh trong vở Người con gái Hà Thành đã được Nhà hát Cải Lương Hà Nội dàn dựng. Thưa các bạn, trong thời gian này, ngoài vở Người con gái Hà Thành của Nhà hát Cải Lương Hà Nội chọn đề tài chiến tranh cách mạng, tái hiện cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Nhà hát Tuổi Trẻ cũng dàn dựng vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Phùng Quán, cũng nói về những năm tháng chống Pháp, khốc liệt, hy sinh anh dũng nhưng cũng đầy chất thơ của thế hệ cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, đạo diễn của vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội chia sẻ.
11: Với cái đề tài chiến tranh cách mạng hướng đến giáo dục tư tưởng, lối sống, đạo đức cho thế hệ trẻ thì tôi đã chọn Tuổi Thơ Dữ Dội. Và tôi nghĩ đây là một vở diễn rất là phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh ngày hôm nay.
10: Cũng cùng mong muốn tái hiện sự anh hùng của một thế hệ cha ông trong chiến tranh, nên nghệ sĩ Triệu Trung Kiên đã không khỏi xúc động, khâm phục những câu chuyện anh hùng của một thời mà các bà, các mẹ, những người phụ nữ đã làm nên những trang sử hào hùng.
12: Cốt lõi của cái vở diễn này chính là cái tấm gương của cô gái tên là Uyên Thanh, một cô gái Hà Nội. Cô ấy đã phải trải qua cái cuộc đấu tranh cực kỳ khủng khiếp với kẻ thù. Nó có những cuộc tra tấn, nhưng có những cái thử thách mà phải nói là nếu như ở hôm nay chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu một người con gái có thể trải qua được tất cả những cái nghiệt ngãi không, thì chúng ta đều thấy là rất khó có thể trải qua được. Thế mà trong quá khứ của chúng ta, ông bà chúng ta, tiền nhân của chúng ta đã từng có những người anh hùng như thế.
10: Có thể nói, những vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng gần đây được dàn dựng gây ấn tượng mạnh với khán giả, công chúng yêu nghệ thuật, bởi những tác phẩm mới này không chỉ tái hiện quá khứ hào hùng mà còn lý giải và khắc họa được vẻ đẹp nhân văn, yêu chuộng hòa bình, yêu Tổ quốc và lý giải sức mạnh chiến thắng kẻ thù, đó chính là sức mạnh dân tộc, đoàn kết.

0: cùng gặp gỡ khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, người đã thể hiện thành công nữ điệp báo Uyên Thanh, nhân vật chính trong vở Người con gái Hà Thành.
1: Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp quý vị thính giả trong chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và khách mời của chương trình hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải Lương Hà Nội. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung.
2: Vâng, xin được chào anh Hồng Hiếu cũng như toàn thể thính giả nghe đài.
1: Trong thời gian này, sân khấu Hà Nội cũng đang có rất nhiều những cái hoạt động tích cực. Ví dụ như là nhà hát Tuổi Trẻ cũng dàn dựng một cái vở mà như là Tuổi Thơ Dữ Dội, chuyển thể của nhà văn Phùng Quán, nói về cái thời kỳ mà đất nước ta đang có những cái đấu tranh giành độc lập. Hay như nhà hát Cải Lương Hà Nội của nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung thì cũng cho ra mắt vở diễn Người con gái Hà Thành. Một cái vở diễn mà có thể nói là gây ấn tượng rất mạnh với những người được xem qua trong cái quá trình dàn dựng cũng như là chuẩn bị cho ra mắt trong cuối tháng 8 này. Thì nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung có thể cho quý vị thính giả nghe đài được biết về cái vở Cải Lương Người con gái Hà Thành mà nhà hát đang chuẩn bị cho ra mắt khán giả thủ đô được không ạ?
2: Dạ vâng ạ, thưa anh Hồng Hiếu, đối với Người con gái Hà Thành là một cái vở diễn mà nằm trong cái chuỗi chất lượng cao của các vở diễn của Hà Nội sắp tới để mình chào mừng tất cả những ngày lễ lớn của dân tộc. Thì Người con gái Hà Thành là một cái tác phẩm mà nó rất Hà Nội, vì trong đó nó có những người con của Hà Nội, có những cái mốc lịch sử của Hà Nội của chúng ta từ mùa đông năm 1946. Một tác phẩm mà trong đó nó hội tụ tất cả những người con của Hà Nội khi mà họ chiến đấu, họ bảo vệ cái nền độc lập của nước nhà và cùng nhau đi lên. Thì trong cái tác phẩm này nó xây dựng những người con gái trong đó, đặc biệt là hình ảnh của cô gái Hà Thành, đó là nhân vật Uyên Thanh, đó là một điệp viên nằm ngầm ở trong lòng địch, hoạt động ngầm, và trong đó là có những hình ảnh của những người mẹ đã hy sinh như thế nào trong cuộc chiến tranh ác liệt này. Thì thực sự đây là một đề tài chiến tranh cách mạng rất là khó, nhưng mà nhà hát Cải Lương Hà Nội đã mạnh dạn đưa vào để dàn dựng. Và thực sự là khi mà vừa Cải Lương được tổng duyệt và cũng như là công diễn tới khán giả thủ đô thì đã đón nhận được rất là nhiều những tình cảm của quý vị khán giả và những phản hồi rất tích cực, vì đây là một cái vở diễn họ xem và họ nói rằng là chúng tôi nhìn thấy của Hà Nội những năm 46, chúng tôi nhìn thấy những cô gái thanh lịch thời đó, nhưng mà họ đầy đủ kiên định bản lĩnh của một người phụ nữ Việt Nam như thế nào.
1: Và trong vở diễn thì nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung là người mà được giao trọng trách cái vai diễn chính trong vở, là vai nữ điệp viên Uyên Thanh. Thì chị đã cố gắng nỗ lực sáng tạo như thế nào với cái vai diễn này?
2: Quả thực mà nói thì trong suốt những cái năm làm nghề, Hồng Nhung đã làm rất là nhiều những vai đào thương. Nhưng mà làm sao để tải được cái nhân vật Uyên Thanh là một cô gái điệp viên có đầy đủ bản chất, tố chất, và đặc biệt là phải sao toát lên được cái người phụ nữ của người con gái Hà Thành ngày xưa, tức là một cô gái của Hà Nội gốc ấy, thì Hồng Nhung không phải là người Hà Nội gốc. Hồng Nhung là người Hà Tây. Chính vì vậy mà khi mà được giao tác phẩm này cũng có nói với đạo diễn rằng là em sẽ hơi khó khăn bởi vì cái phát âm có thể là em chưa chuẩn Hà Nội gốc, hoặc là từ cái dung dáng đi chăng nữa, thì đạo diễn có nói rằng là chúng ta sẽ làm được. Và anh cũng có gửi những cái tư liệu rồi thì cũng có phân tích về tất cả những cái hình ảnh của người mẹ, người phụ nữ của Hà Nội gốc như thế nào. Cái sự đoan trang, sự nhẹ nhàng, nền nã của người phụ nữ rất là thanh lịch, rất là trang an. Thì cái khó khăn của Hồng Nhung, Nhung nghĩ rằng là nó từ cái góc độ đó thôi. Và sau đó thì về lứa tuổi nữa, thực sự thì đối với mình thì không còn trẻ. Một cô gái bây giờ mà hơn 40 tuổi mà bây giờ bảo đảm nhiệm một cô gái hơn 20 tuổi là nó cũng hơi cưỡng, nhưng cũng không biết làm sao được. Phải cố gắng để làm sao để mình toát lên được cái dung dáng đó. Thì qua những tư liệu học hỏi rồi thì qua cái những ngày rèn luyện ở trên sân khấu, thì cùng với sự giúp đỡ của đạo diễn cũng như là những bạn nghề mà là người Hà Nội chẳng hạn,
1: để thành công cái vở diễn này thì như là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung vừa chia sẻ là chị đã phải tìm hiểu cái văn hóa Hà Nội xưa, những cái nét tinh túy, những cái nét đẹp của người phụ nữ. Vậy thì với Hà Nội hôm nay, một cái Hà Nội rất là hiện đại, cái nhịp sống hối hả nó rất là khác so với cả Hà Nội từ như cách đây cũng khá lâu rồi, những năm 1946. Vậy thì khi mà chị tìm hiểu, khi mà chị muốn chắt lọc những cái giá trị Hà Nội, giá trị của những người mẹ, những người chị của Hà Nội xưa, thì chị nhận thấy cái điều gì làm chị ấn tượng và mình thích thú và mình đã cố gắng để đưa vào cái vai diễn của mình?
2: Thực sự là để bây giờ những cái hình ảnh của những người phụ nữ Hà Nội xưa ấy, ở Hà Nội vẫn còn rất là nhiều. Như chúng ta vẫn thường nói rằng là dẫu không thanh lịch vẫn người Tráng An, chúng ta vẫn nhìn thấy những cái dung dáng đó ở Hà Nội. Bản thân nhà hát Cải Lương Hà Nội, trụ sở là Rạp Chuông Vàng, ngay tại chính phố cổ luôn. Và Hồng Nhung bắt gặp rất là nhiều những hình ảnh của các mẹ, các bà cứ mỗi sáng ra, kể cả Hồng Nhung nhìn thấy các bà xách cái làn đi chợ, đã nhìn thấy đó là dung dáng của những người phụ nữ rồi. Thực sự mà nói thì khi trên sân khấu khán giả đến có xem nói rằng là Nhung ơi, bác hoặc là bà nhìn thấy một cô gái Hà Nội ở trên sân khấu thì con đã làm được điều đó, thì đó là một cái sự thành công rồi. Khán giả mà để xem cái nghệ thuật cải lương thì anh Hiểu cũng biết rồi, thường là các bà, các mẹ. Còn hiện nay thì các thế hệ trẻ chúng ta chưa có cách tiếp cận tốt nhất cho giới trẻ, cho nên các bạn ít đến với sân khấu nghệ thuật hơn, đặc biệt là với tuồng chèo cải lương. Thế nhưng mà thế hệ các mẹ thì đến rất nhiều. Chính vì vậy mà Nhung rất là ấn tượng với các mẹ từ mái tóc, dung dáng hay là từ những cái trang phục của người Hà Nội. Qua cái thời đại hiện nay nó có sự du nhập rất nhiều của văn hóa nước ngoài, nhưng các mẹ vẫn giữ được cái dung dáng đó. Thì đó là một cái điều mà Nhung rất ấn tượng đối với người Hà Nội, đặc biệt là các bà, các mẹ, những thế hệ trước mà chúng ta vẫn giữ được cái nét của Hà Thành hoa lệ ngày xưa.
1: Với nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung thì như chị cũng chia sẻ là chị đã thể hiện rất là nhiều những cái vai đào thương ở trong nghệ thuật cải lương. Với nghệ thuật cải lương ấy thì cái đề tài chiến tranh cách mạng nó là một cái đề tài mà không dễ. Thậm chí là nói về những cái điệp viên ấy, cái sự kịch tính nó rất là gay cấn, gấp gáp. Nhưng mà với cái đặc trưng của nghệ thuật cải lương thì nó lại sâu lắng. Vậy thì khi mà dựng vở Người Con Gái Hà Thành thì cái ekip sáng tạo cũng như nhà hát và các nghệ sĩ có cảm thấy khó không? Và mọi người đã giải quyết cái vấn đề làm sao để vẫn truyền tải được những cái giá trị của tác phẩm mà nó vẫn mượt mà là một cái vở cải lương mà đầy cảm xúc.
2: Với đề tài chiến tranh cách mạng thì không phải bây giờ cải lương mới làm. Những thập niên trước cải lương làm rất nhiều rồi. Những cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ mà ở trong Sài Gòn người ta rất là nổi tiếng những cái vở diễn. Cho nên là với cải lương mà nói hay là tuồng chèo cải lương để mà làm những cái đề tài về hiện đại hay là chiến tranh cách mạng, không chỉ riêng cải lương nhá, rất là khó. Nhưng mà với cải lương, với cái vở diễn Người Con Gái Hà Thành này thì Hồng Nhung thấy rằng là nó rất ngọt ngào và mượt mà. Bởi vì anh Hiếu đã đi xem rồi đúng không ạ? Thế thì trong cái tác phẩm đó thì đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên rất là tài khi gài gắm vào đó để làm sao chúng ta xem ấy, nó không bị ủy mị, nó không bị quá trì trệ về kịch. Bởi vì đây là một vở chiến tranh, một vở nó có những cái tiết tấu mà nó rất nhanh và dồn dập, thậm chí có những cái màn đấu súng với nhau cơ. Vậy thì phải làm như thế nào để khán giả xem không thấy nó bị dài và thấy lê thê? Thì như anh Hiếu đã thấy, cũng như là rất là mong thính giả nếu như mà hôm nay biết được cái thông tin này thì sẽ tìm hiểu về Người Con Gái Hà Thành cũng như là tác phẩm sân khấu này sẽ diễn ra tại Rạp Chuông Vàng vào ngày 29 tháng 8. Thì vở diễn này trong đấy nó hội tụ tất cả. Và vì sao tiết tấu của nó không bị chậm như Hùng Nhung nói rằng là cả ekip đã sáng tạo và họ rất sáng tạo trong tác phẩm này. Về âm nhạc mà nói, nghệ sĩ nhân dân Đào Trung đã đưa cả cái nhạc tango vào đó. Và trong cái màn đấu súng của Nhung cùng với cái ông Patrice Tong là thiếu tá người Pháp á, thì khi mà chúng ta nghe cái bản nhạc đó thì lúc đấy Nhung đã cướp súng và chĩa vào ông ấy. Hai nhân vật vừa nhảy tango vừa hát cải lương. Và cái điệu xương chiều được nhạc sĩ chuyển thể vào đấy và họ gài gắm khối âm vào đấy rất hay và rất hiện đại. Và khán giả phải ồ lên rằng Hồng Nhung nhớ là cái hôm tổng duyệt hay là cái hôm biểu diễn gì đó, khi mà đến màn đó là khán giả vỗ tay rào rào luôn. Bởi vì họ thấy đây là một điểm sáng, đây là một điểm rất khác biệt trong cải lương. Và khi hội đồng nghệ thuật xem và cũng nói rằng đây chính là một điểm nhấn của vở.
1: Vở cải lương Người Con Gái Hà Thành còn có những cái màn đối đáp, những cái màn tranh luận. Và từ đó với góc độ là những người xem cảm nhận được cái sự vĩ đại của dân tộc chúng ta bằng những cái tình yêu thương con người, bằng cái tình mẹ, bằng cái tình yêu của những người con gái Hà Thành. Vậy thì mỗi khi mà vào vai và được diễn thì cái tinh thần dân tộc cũng như là cái sự cảm xúc của chị khi mà được thể hiện một cái vai chính và có rất nhiều những cái lớp biểu diễn như thế, thì chị có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà vào cái vai diễn này để phục vụ công chúng không ạ?
2: Nó một cái cảm giác nó rất là khó tả. Mình cứ gai hết cả người lên mà mình không hiểu hay là do mình là nghệ sĩ mình đa sầu đa cảm hay là như thế nào đó. Nhưng mà phải quả thực rằng là khi ở trên sân khấu, Hồng Nhung cũng như là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hương đã từng làm những cái vai cũng giống như là vở Còn Mãi Với Thời Gian. Cứ mỗi một lần diễn xong là nhìn ai nhìn người đấy vừa khóc vừa cười, là bởi vì nước mắt cứ trào tuôn và mắt cứ sưng húp lên sau mỗi lần diễn. Thì đó thực sự nó là một cái cảm xúc trỗi lên rất là lớn. Mà mỗi một lần một diễn viên khi mà đảm nhận những cái vai diễn về lịch sử như vậy cũng như đề tài về chiến tranh thì sự hy sinh mất mát nó vẫn còn đâu đó quanh quẩn đây mà chúng ta vẫn nhìn thấy, ẩn hiện thấy trong cuộc sống mỗi ngày, trên địa báo đài rồi tất cả những cái phim tư liệu mà chúng ta xem được.
1: Và khán giả nghe nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung chia sẻ cũng rất là háo hức, và chắc hẳn là nhiều người sẽ muốn là mình sẽ được thưởng thức cái vở diễn này. Quý vị và các bạn có thể tìm đến nhà hát Cải Lương Hà Nội, và đây là một cái vở diễn hết sức là hấp dẫn và thú vị.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khách mời chương trình hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, phó giám đốc nhà hát Cải Lương Hà Nội, người đã thể hiện thành công nữ điệp viên Uyên Thanh trong vở Cải Lương Người Con Gái Hà Thành. Đây là vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng, có nhiều sáng tạo mới với phong cách dàn dựng công phu và nhiều sáng tạo hấp dẫn đầy cảm xúc. Tác giả Tống Toàn Thắng, người đã viết kịch bản, cho biết.
3: Đây là một vở cải lương nói về cuộc đời của một chiến sĩ điệp báo hoạt động ở trong thành Hà Nội. Thế thì chị đã phải làm những cái gì để mà lập được những chiến công, và ngay cả trong khi mà bị thực dân Pháp nó bắt ấy, thì chị đã phải là sống và phải chiến đấu và phải là đối chọi với cả người Pháp như thế nào. Đây là một cái vở cải lương được chúng tôi viết dựa trên một vài nguyên mẫu, tức là chúng tôi làm một cái biện pháp là tập hợp lại để ra được chân dung một người nữ điệp báo.
0: Sau khi vở diễn được dàn dựng thành công, tất cả ekip sáng tạo đều rất vui mừng và ai nấy đều thực sự xúc động. Nghệ sĩ Nhật Linh chia sẻ cảm xúc khi tham gia vở diễn.
4: Trong các cái tác phẩm nghệ thuật ý, thì bao giờ cũng có cái âm nhạc, âm thanh, ánh sáng cộng hưởng lại. Cái điều đó rất tốt cho cảm xúc một người nghệ sĩ để tái hiện đúng cái tâm trạng, khí thế của những người lính lúc mà ra chiến trường, đặc biệt là những người lính cảm tử quân, tức là đã xác định ra chiến trường là quên mình và có thể chết bất cứ lúc nào vì tổ quốc.
0: Và bây giờ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trò chuyện với khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung.
1: Tôi cũng như quý vị thính giả thì cũng rất muốn là nghe một cái đoạn hát cải lương của chị ở trong cái vở diễn này. Chị có thể hát một cái đoạn chị đã từng diễn ở trong cái vở này.
2: Trong vở diễn thì Hồng Nhung nghĩ rằng có một cái đoạn độc thoại khi mà sau cái lớp mà bị quân Pháp tra tấn hành hạ rất là dã man, thì lúc này Uyên Thanh một mình ở trong ngục và nhớ tới Trần Tâm, thì cô có hát một cái lớp trường tương tư cũng rất là ngắn thôi. Thì hôm nay không có nhạc cũng như là không có sự hỗ trợ của âm thanh ở sân khấu, nhưng mà Hồng Nhung sẽ hát rất là mộc để

0: Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung. Tôi có thể nói là những người yêu thích cải lương khi nghe những cái giai điệu này thì càng ngày yêu mến nghệ thuật cải lương hơn và càng yêu mến các nghệ sĩ của chúng ta nhiều hơn. Mọi người cũng biết rằng là bây giờ nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung là phó đốc của nhà hát cải lương Hà Nội, và có thể nói chị là người mà gặt hái được rất nhiều những thành công trong các kỳ liên hoan hội diễn hoặc các cuộc thi. Hình như tôi nhớ nhầm là huy chương vàng chắc chị cũng khoảng 4 năm huy chương vàng, và huy chương bạc hay là các cái danh hiệu khác thì rất là nhiều. Chị có thể chia sẻ con đường đến với nghệ thuật cải lương cũng như là các cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, và những cái vai diễn hay những cái vở diễn nào của chị trong cái nghệ thuật cải lương này mà nó là ấn tượng, nó là những kỷ niệm khó phai với mình không ạ?
1: Khi mà hoạt động nghệ thuật ở trong những năm tháng mà là ở trường cấp 3 ấy, thì mình cũng có thể hiện hát rồi và các bạn cũng có biết. Cho nên là khi mà đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh, thi vào cái khoa kịch hát dân tộc, thì bản thân một cô gái, ấy, mình là người của Mỹ Đức, quê hương chùa Hương, khi lên trường để thi thì cũng rất là nhút nhát và rụt rè, vì thực sự là mình chưa được học các thầy các cô bao giờ, cũng như là không có đến để học
0: Gia
1: hướng
0: đình
1: nghiệp.
0: mình cũng không phải là
1: Gia
0: gia đình
1: đình
0: truyền
1: không,
0: thống
1: đúng
0: như
1: rồi,
0: vậy.
1: gia đình không có ai theo nghệ thuật cả, nhưng không hiểu sao mọi người bảo sao con bé lại biết hát, lại biết diễn. Và ở nhà thì bố cũng rất lo, bởi vì bố bảo là sao con nhút nhát như này, bởi vì đi đâu cũng có bố đưa đi, đến đâu cũng thế. Tức là cậy miệng cũng không nói chuyện đâu, nhưng mà không hiểu sao lại có thể mạnh dạn thi vào trường như vậy. Và khi đến trường để dự thi và cái kỳ thi đại học đó với hai vòng thi thì lên sân khấu các thầy cũng bảo con chuẩn bị những cái gì rồi, bảo con chưa chuẩn bị gì cả. Thế các thầy bảo ơ con bé này lạ thật, đi thi không chuẩn bị gì cả. Như các thầy nói thế con có biết hát cải lương không ạ? Con biết. Thế là đến khi hát lên còn không biết đấy là làn điệu gì luôn. Thì các thầy còn bảo đây chính là Lý Qua Cầu, đây chính là Lý Cái Mơn nhá. Thế bây giờ con đổ vọng cổ cho các thầy cô nghe. Thì em nhớ, cái nhớ là cải lương nó có câu đổ thì mình cũng đổ. Và sau đó khi mà biểu diễn tiểu phẩm, mình cũng không có chuẩn bị, bởi vì thực sự là đi thi không hiểu sao ngày đấy lại có thể ngô nghê đến như thế. Thì thầy cô trực tiếp ở đấy sẽ nói và mình diễn trên sân khấu. Các thầy cô sẽ nói tình huống và mình diễn theo tình huống đó luôn. Được, mình cũng làm một cách rất là trơn tru và sau đó đỗ vào trường sân khấu điện ảnh. Những cái vai chính mà đảm nhận thì nó rất là nhiều. Có lẽ là mình cũng không thể nào nhớ hết nổi. Nhưng mà thường là Hồng Nhung đảm nhận những cái nhân vật nữ có những cái số phận rất là éo le và đặc biệt. Vì trong sân khấu cải lương có nhân vật Đào Thương mà. Sẽ có Đào Lẳng, Đào Thương, Đào Ác. Thì mình luôn đảm nhận những cái nhân vật Đào Thương như vậy. Thì với Nhung thì Nhung ấn tượng với nhân vật Lý Chiêu Hoàng. Có thể là cơ duyên với bà, cho nên là khi mà thi tài năng trẻ cũng thi nhân vật về Lý Chiêu Hoàng. Đầu tiên nói đến Lý Chiêu Hoàng phải là cái tác phẩm Mệnh Đế Vương, cái vở tốt nghiệp của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Quang Hùng là giám đốc nhà hát lúc đó. Sau đó thì mình đi thi tài năng trẻ cũng gặt hái huy chương vàng ở vai Lý Chiêu Hoàng. Sau đó thì là tốt nghiệp thạc sĩ khi mình làm luận văn cũng là nhân vật Lý Chiêu Hoàng trên sân khấu cải lương. Và gần đây nhất cũng rất là nhiều dàn dựng cho các em khi mà thi tài năng trẻ cũng là nhân vật Lý Chiêu Hoàng. Thì đây là một nhân vật gai góc và trong lịch sử là một nhân vật có một cái số phận rất là đặc biệt mà nó luôn thôi thúc mình là phải tìm hiểu những cái góc khuất của lịch sử như vậy để làm sao tái hiện được số phận của bà thật là hay và đặc sắc nhất ở trên sân khấu. Bên cạnh đó thì cũng như là các nhân vật trong lịch sử thì nhiều lắm, nhưng mà có lẽ kể ra đây thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian của mọi người. Và gần đây nhất thì là nhân vật Uyên Thanh, là một cái nhân vật của người con gái Hà Nội mang những cái phẩm chất của điệp viên và nó là một thử thách đối với Hồng Nhung. Thì đây là những cái vai diễn mà để lại cho Nhung nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc.
0: Là một người nghệ sĩ mà đã gắn bó cũng hơn 20 năm với nghệ thuật cải lương, cái công việc của chị thì như chị nói là thường vào những cái vai đào thương, thì mình có nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình nó rất là may mắn khi mà được là một diễn viên nghệ thuật truyền thống, tại vì mình sẽ được tìm hiểu rất là nhiều những bài học lịch sử này, rất nhiều những cái nhân vật lịch sử. Ví dụ như là chị vừa nói là Lý Chiêu Hoàng hay là thậm chí cải lương thì có
1: Dương Vân
0: Thái hậu
1: Nga.
0: Dương Vân Nga, những cái người phụ nữ tiêu biểu tài sắc và có công với cả dân tộc như thế, thì những cái điều đó nó giúp gì cho cái cuộc sống của mình cũng như là cho cái con người của mình để nó luôn luôn giữ được những cái mạch truyền thống, những cái giá trị tốt đẹp của những người phụ nữ để mình có thể sống tốt hơn, làm việc tốt hơn và sáng tạo tốt hơn.
1: Đúng như anh Hiếu nói rằng là để truyền tải được cái nhân vật trong lịch sử chắc chắn là mình phải đọc. Mình không đọc thì mình sẽ không hiểu được. Tất nhiên là không phải đương nhiên mà chúng ta mở một quyển lịch sử ra chúng ta đọc. Với một nghệ sĩ thì khi mà được đảm nhận một cái vai diễn đó chắc chắn ngoài những cái sự phân tích của tác giả cũng như là đạo diễn ra, thì bản thân mình phải đọc đã. Mình đọc ở trong Việt Sử Ký rồi thì tất cả những cái trang mạng người ta viết về nhân vật, và có thể là có những cái trang sẽ viết khác nhau, cho nên mình phải chắt lọc cái thông tin để làm sao mình hiểu được những cái sử chính thống. Nếu như chúng ta làm giã sử thì như thế nào, còn chúng ta làm chính sử thì nó phải đúng nguyên bản như thế nào, chúng ta không được làm sai lịch sử. Thì đấy là cái nguyên tắc mà đối với nghệ sĩ, cho ekip làm và đặc biệt là nghệ sĩ truyền tải cái nhân vật đó. Thì thực sự mà nói thì để mà sống với các nhân vật lịch sử có những số phận éo le như vậy, có nhiều người cứ trêu đùa Hồng Nhung rằng là làm nhiều nhân vật đau thương như thế liệu nó có bị ảnh hưởng vào đến cái cuộc sống của mình hay không. Thực ra thì cái ảnh hưởng nó không ảnh hưởng, con người ta mỗi người có một cái số phận khác nhau. Bản thân mình khi mà nghề chọn mình để mình làm cái nghệ thuật cải lương này thì có nghĩa là mình phải có trách nhiệm với nó. Nhung nghĩ rằng là nghề chọn Nhung, không phải là nghệ sĩ nào cũng có được điều đó. Và đến bây giờ phụ nữ trong xã hội ngày nay đã khác hơn rất là nhiều rồi, thì chúng ta phải hiểu được là phụ nữ ở thời kỳ nào cũng vậy, cũng có những cái sự hy sinh, có những cái sự đóng góp, và đặc biệt là những sự hy sinh đấy dù là không nói lên lời chúng ta, dù có không kể ra đi chăng nữa, nhưng xã hội sẽ luôn luôn ghi nhận rằng là những người phụ nữ Việt Nam dù ở thế hệ nào cũng luôn được trân trọng và đáng yêu.
0: Chúng ta cũng biết rằng nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung ngoài cái vai trò là một nghệ sĩ mà chuyên đóng những vai chính trong các cái vở diễn của Nhà hát Cải Lương Hà Nội, thì chị còn là một người quản lý, một người lãnh đạo của nhà hát. Chị là phó giám đốc Nhà hát Cải Lương Hà Nội. Vậy thì với cái vẻ nhẹ nhàng và chuyên vào những cái vai đào thương như chị nói, thì cái công tác quản lý nó cần cái sự chặt chẽ, kỷ luật và nguyên tắc, thì chị phải dung hòa những cái điều này như thế nào?
1: Đối với một đơn vị nghệ thuật, chúng ta phải mềm mại. Bởi vì văn nghệ sĩ mà, bản thân Hồng Nhung cũng vậy thôi. Mình là nghệ sĩ, mình cũng rất là nhạy cảm, cũng rất dễ bị tổn thương đấy. Nhưng mà với một cái nhà hát mà với 100 con người, với một lực lượng diễn viên của 3 đoàn, nó sẽ là 3 màu sắc khác nhau. Cũng như là mỗi một cá thể sẽ có đều những cái tính cách mà người ta bộc lộ khác nhau. Nhưng mà tự chung lại họ đều là văn nghệ sĩ. Và những nghệ sĩ hiện nay đang gắn bó với Nhà hát Cải Lương Hà Nội thì thường là họ cũng như Nhung yêu mến nghệ thuật. Chính vì cái tình yêu này cho nên là dù trong quản lý cũng như là trong biểu diễn nghệ thuật có vấn đề gì đi chăng nữa thì tự chung lại chúng ta vẫn đang làm nghệ thuật. Và Hồng Nhung cũng phân tích với các bạn rằng là chúng tôi có muốn làm gì đi nữa, chúng tôi có siết chặt về nghệ thuật đi chăng nữa cũng là để nghệ thuật của chúng ta cần phải nâng tầm, cũng như là chúng ta cần phải thích ứng với thời đại hiện nay. Cho nên có những cái khó khăn gì chúng ta phải cùng nhau giải quyết. Và trong quản lý cũng vậy thôi. Và khi mà Hồng Nhung tự phê bình mình như vậy thì mọi người có nói rằng là quan trọng là cái hiệu quả công việc, cái sự mềm mại đấy, nếu như mà chúng ta đến cái đích cuối cùng là chúng ta vẫn ra được những cái tác phẩm tốt, anh em vẫn đoàn kết và vẫn yêu thương nhau và vẫn cùng nhau làm nghệ thuật, thì đó chính là cái sự thành công. Và mình tin rằng là với văn nghệ sĩ, dù là kỷ luật như thế nào đi chăng nữa, họ tuân theo nhưng vẫn có một cái gì đó mềm mại của nghệ sĩ, và tất cả mọi người vẫn đang cùng nhau làm rất là tốt.
0: Và với Nhà hát Cải Lương Hà Nội thì từ trước đến giờ thì vẫn là một địa chỉ rất là uy tín, có rất là nhiều những vở diễn xuất sắc, có rất nhiều những cái chương trình hoạt động nghệ thuật phục vụ tốt cho khán giả thủ đô nói riêng và khán giả cả nước nói chung. Vậy thì trong cái thời đại mới này, trong cái sự chuyển mình của

0: đất nước thì cái định hướng của nhà hát cải lương Hà Nội sẽ như thế nào trong thời gian tới này?
1: Đây là một bài toán cho tất cả các nhà hát hiện nay trên cả nước cũng như là trong địa bàn của Hà Nội. Bởi vì cái câu chuyện về công nghiệp văn hóa đã thúc đẩy chúng ta bắt buộc là chúng ta sẽ phải tìm tòi sáng tạo để làm sao mình có thể thích ứng được với thời đại bây giờ. Cái câu chuyện công nghiệp văn hóa nó sẽ bắt buộc các nhà hát phải thay đổi, phải chuyển đổi cũng như phải sáng tạo nhiều hơn nữa. Do sự không phải là còn cơ chế để gọi là bao cấp như ngày xưa nên chỗ bắt buộc chúng ta phải chuyển mình. Vậy thì chuyển mình đó phải từ cái định hướng của ban lãnh đạo cũng như là anh em nghệ sĩ phải đồng lòng. Bởi vì nếu chúng ta không đồng lòng chúng ta sẽ không làm được. Cũng như người ta nói rằng là cái phá cách nghệ thuật sân khấu đi, cải lương làm cho nó mới đi. Nhưng mà mới nhưng mà vẫn phải giữ được cái nét truyền thống đặc trưng của nó. Cải lương phải là cải lương, chèo phải là chèo, tuồng phải là tuồng, mình phải giữ được cái điều đó. Nhưng mà làm sao để giới trẻ bây giờ bao giờ cũng phải nói rằng phải thu hút được giới trẻ. Vậy thì làm sao để giới trẻ đến với nghệ thuật cải lương? Thì các nhà hát phải làm câu chuyện trước tiên đó là truyền thông. Chúng ta phải truyền thông thật nhiều cũng như là có những cái tác phẩm làm sao để giới trẻ người ta đến đây, người ta không phải là xem nhà hát, xem các nghệ sĩ hát quá nhiều nữa. Mình truyền tải thông tin, nhiều khi khán giả bây giờ người ta rất là tinh, người ta có sẽ chắt lọc những cái thông tin ở trên sân khấu và người ta xem. Cũng như thời lượng của một vở cải lương trước đây nó quá dài, nó hơn 2 tiếng, thì bây giờ các nhà hát cũng đang cố gắng rất là nhiều để làm sao nó chỉ 2 tiếng hoặc là chỉ trước đó 2 tiếng hoặc 1 tiếng 45 phút hoặc 50 phút là cùng thôi. Thì thực ra đối với bộ môn kịch hát nó là khó để có thể thu ngắn gọn lại, nhưng chúng ta phải làm và chắc chắn là phải làm để làm sao mà khán giả trẻ đến được với sân khấu nghệ thuật truyền thống của chúng ta. Thì nhà hát cải lương Hà Nội cũng đã đang làm điều đó. Trước tiên là với người con gái Hà Thành đã có những cái sự đổi mới như vậy, đó là một vở diễn chất lượng cao của Hà Nội nằm trong cái chuỗi hoạt động như vậy. Trong dịp mùng 2 tháng 9 nhà hát cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn, thì khán giả trẻ đến sẽ thấy là trong vở diễn đạo diễn đã rất là khéo léo, tài tình để gài ghép tất cả những cái thông điệp vào bằng hình ảnh, bằng múa, bằng nghệ thuật ngôn ngữ múa, rồi thì bằng âm nhạc. Mình nghĩ rằng là bắt đầu từ người con gái Hà Thành và sau đó là nhiều những cái tác phẩm của công nghiệp văn hóa nữa, thì nhà hát sẽ tìm tòi và ra những cái tác phẩm để làm sao mà khán giả nước ngoài khi đến với Hà Nội, người ta tìm đến một cái địa chỉ đó là Rạp Chuông Vàng và người ta biết được cái lịch diễn hôm nay họ sẽ diễn cái gì, những cái tác phẩm đó họ có thể xem được hay không. Và đặc biệt là khán giả nước ngoài, khi họ không biết được ngôn ngữ của mình thì họ phải xem những cái tác phẩm nào trên sân khấu để họ để lại ấn tượng và họ vẫn hiểu được, thì đó chính là một bài toán. Thì nhà hát cải lương Hà Nội đã và đang có những cái tác phẩm cũng giống như là cái không gian chạm trước nhà hát đã làm rồi, thời lượng 45 phút để khán giả nước ngoài khi đến với nhà hát được tham quan tất cả những cái khu trưng bày, tất cả những cái đặc trưng của cải lương Hà Nội, của Nam Bộ, bởi vì xuất phát từ miền Nam cho nên chúng ta phải mang những cái đặc trưng đó ra và sau đó thì thưởng thức cái tác phẩm chạm. Chạm có nghĩa là chúng ta chạm đến tinh hoa của dân tộc với tinh hoa của cái nền nghệ thuật. Thì nhà hát cải lương Hà Nội đã mang cái tác phẩm Kiều trong 45 phút đó để khán giả hiểu được rằng là cải lương Hà Nội, đặc biệt là Rạp Chuông Vàng, có tác phẩm Kiều rất là nổi tiếng từ xưa đến nay và họ đang làm gì với cái tác phẩm đấy để truyền tải tới khán giả. Và gần đây như anh thấy là với người con gái Hà Thành và sau nữa từ giờ đến cuối năm sẽ còn nhiều những cái tác phẩm để nhà hát cải lương Hà Nội sẽ ra mắt để đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng hiện đại như ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung. Qua cái cuộc trò chuyện hôm nay thì chúng ta hiểu thêm được rất nhiều về những người nghệ sĩ cải lương, cũng như các cái định hướng, cũng như là cái ý chí để cố gắng làm tốt hơn nữa, sáng tạo tốt hơn nữa của nhà hát cải lương Hà Nội. Và thời lượng của chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng đã hết. Rất cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, phó đốc nhà hát cải lương Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chúc cho chị cũng như nhà hát sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường hoạt động nghệ thuật.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Hồng Hiếu và xin chào tất cả quý thính giả nghe đài. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
4: Kính chào quý vị thính giả và đồng bào đang đồng hành cùng chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
5: Thưa quý vị, văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em là cội nguồn sức mạnh gắn kết cộng đồng. Trong nhịp sống hối hả của thời đại mới, làm thế nào để những giá trị ấy thực sự sống được trong nhịp độc đương đại?
4: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề

0: tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Vâng, thưa đồng bào và các bạn, để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo chân chúng tôi đến với xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Nơi đây là vùng đất cộng cư lâu đời của đồng bào Thái và đồng bào Mường, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Thế nhưng trước cơn lốc của đô thị hóa và sự thay đổi nếp sống, nhiều giá trị cốt lõi đang đứng trước nguy cơ phai nhạt.
0: Tại bản Gốc Bục, những người cao tuổi như bà Hà Thị Nhiêu vẫn đang ngày đêm trăn trở, nỗ lực tìm cách níu giữ lại hồn cốt của dân tộc, từ tà áo chàm dung dị cho đến tiếng khấn thiêng liêng của thầy Mo. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp sống và những tâm tư ấy qua phóng sự của phóng viên Hoàng Thái.

0: gặp lại bà Hà Thị Nhiêu tại bản Gốc Bục, xã Liên Sơn trong một ngày mà câu chuyện về bảo tồn văn hóa đang được bàn thảo sôi nổi. Bà Nhiêu năm nay tuổi đã cao, là chứng nhân của những thay đổi nơi bản làng. Trong ký ức của bà, bản Gốc Bục ngày xưa rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Nhưng giờ đây, nhìn lớp trẻ lớn lên, bà không khỏi chạnh lòng khi bản sắc Mường đang dần phai nhạt ngay trên chính trang phục hàng ngày.
1: Cái ngày xưa thì người Thái, người Mường thì cũng mặc váy nhuộm chàm, áo nhuộm chàm, khăn nhuộm chàm. Nhưng mà bây giờ thì đâu hết rồi, các con, các cháu bây giờ có ai mặc váy nữa đâu. Toàn là người mặc quần, toàn mặc đồ người Kinh hết. Ngày xưa các bà còn phải trồng bông, trồng vải, trồng chàm, nhuộm chàm nhé. Bây giờ thì có ai trồng bông, trồng vải, dệt vải nữa đâu.
0: Không chỉ là chuyện manh áo, tấm quần, điều khiến bà Nhiêu và những người già ở Gốc Bục lo lắng nhất là sự ra đi của những ông mo, những người giữ vai trò kết nối tâm linh và duy trì các nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Nhắc lại cái Tết của người Mường xưa, mắt bà Nhiêu sáng lên. Đó là những ngày hội tưng bừng kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Khi ấy, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng khua đuống vang vọng khắp bản dưới Mường trên. Và mọi việc đồng áng đều phải dừng lại chờ ông mo làm lễ khai hạ.
1: Ngày xưa thì có nhiều ông mo lắm nhưng mà bây giờ hết rồi. Bây giờ không có nữa đâu. Chính cái phong tục ngày xưa là ông mo ngày xưa là ôi suốt mấy ngày đến từ ngày mùng 1 Tết nhá đến mùng 7 Tết. Cứ ngày Tết là phong tục của ngày người Mường ấy là cứ trong từ mùng 1 đến mùng 7 mà chưa khai hạ là không được cầm dao cầm cuốc mà đi làm cái gì cả. Chỉ có chơi với ông mo. Mùng 1 thì cả ai đâu nhà nó rồi. Thế còn mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là các ông mo là các đấy là đi chơi con cháu đến múa đến nhảy đấy đánh trống, đánh chiêng rồi chơi ống này này, đuông ống này này. Đấy, coi như cứ chơi suốt mấy ngày. Khi nào đến mùng 7 Tết thì khai hạ, lúc ấy thì mới được đi làm việc nhé.
0: Vắng bóng thầy mo, những nghi lễ thiêng liêng như dựng cây nêu trừ tà, lễ khai hạ cũng dần thưa vắng hoặc bị đơn giản hóa. Bà Nhiêu ví von, mất đi những phong tục ấy, người Mường như mất đi cả cái gốc rễ của mình. Không cam tâm để văn hóa cha ông bị lãng quên, cộng đồng người Mường ở Liên Sơn bắt đầu tìm kiếm, động viên những người có khả năng học lại bài cúng, khôi phục lại các điệu múa mơi, lễ cúng lúa mới. Dù khó khăn vì không còn nhiều người già nhớ được bài bản gốc, nhưng những tín hiệu hồi sinh đã bắt đầu nhen nhóm.
1: Cho nên mình muốn giữ lại cái truyền thống dân tộc của mình, thì cho nên bây giờ mới bắt đầu lại mới cho bà Thắm ấy làm thầy mo lại đấy. Cũng mong muốn là Đảng Nhà nước cũng quan tâm đến, quan trọng là khôi phục lại. Đấy, cũng phải có sự giúp đỡ.
2: Khôi phục lại
1: cái gì ạ? Cái thầy mo, những cái phong tục tập quán của ngày xưa, không để cho nó mai một đi.
0: Mong muốn của bà Nhiêu cũng là khát vọng chung của đồng bào Mường, đồng bào Thái ở xã Liên Sơn, để văn hóa không chỉ là ký ức của người già mà phải sống động trong đời sống của người trẻ. Và hơn hết, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương lúc này sẽ là liều thuốc trợ lực quan trọng để những báu vật nhân văn sống như bà Nhiêu có thêm niềm tin trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy bảo tồn văn hóa không phải là đóng khung di sản trong lồng kính, mà là để di sản được sống tự nhiên trong chính cộng đồng đã sản sinh ra nó.
4: Và để làm được điều đó, chìa khóa đầu tiên chính là sự tôn trọng. Đó là sự tôn trọng nếp sống, phong tục tập quán, hay nói cách khác là luật tục của đồng bào. Đồng thời là sự trân quý đặc biệt dành cho những nghệ nhân đang ngày đêm thầm lặng trao truyền ngọn lửa văn hóa.
3: Để hiểu rõ hơn về góc nhìn này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích sâu sắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thành.

0: Trường Sơn Tây Nguyên hoặc là Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ. Thì trong cụ thể của quốc gia ấy, từ biên giới cho đến núi rừng cho đến thung lũng cho đến ven biển, thì có thể nói rằng là cái cộng đồng 53 tộc người thiểu số của nước ta đã sáng tạo ra một cái nền văn hóa rất là phong phú và rất là đa dạng, và có thể nói rằng là cũng hiếm có một cái quốc gia nào trên thế giới có một cái tài nguyên, một cái di sản văn hóa cực kỳ quý báu. Nó tạo ra những cái niềm tự hào của cái cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cũng như là rất là hấp dẫn bạn bè du khách trong nước và quốc tế mỗi lần mà có dịp đặt chân đến cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như là đồng bằng ven biển ở nước ta. Tết của các cái tộc người thiểu số ấy, thì ở nước ta thì nó khác nhau, nó gắn với cái chu kỳ về lịch nông nghiệp. Vì người Mông là tháng 12 có một cái Tết trước Tết âm lịch đấy, hay là lễ hội Gầu Tàu vân vân. Người Tây Nùng Thái là rằm tháng 7 với như vậy. Rồi Tết của người Chăm, người Khmer Ramadan vào tháng 10 vân vân. Thì những cái Tết như vậy nó thể hiện những cái ứng xử liên quan đến cái phong tục tập quán, đến những cái khía cạnh triết lý về mặt tâm linh của các cái tộc người.
1: Thế nhưng trên thực tế, có nơi đã vận động bà con thay đổi thói quen ăn Tết này và chuyển sang đón Tết theo lịch chung. Quan niệm của ông về cách làm đó như thế nào ạ?
0: Một số người cũng xuất phát từ ý tốt thôi, tức là muốn liên quan đến lịch công chức đi làm mà rồi là vận động, nhưng mà nên tôn trọng. Hay là có một cái ông giáo sư có nói rằng bỏ Tết âm lịch với nhau là bị rất nhiều người phản đối nhé, vì không phải vì Tết âm lịch mà mình nghèo đi nhé, mà Tết là một cái nhu cầu sinh hoạt gia đình dòng họ cộng đồng. Chứ nhiều khi là ta thấy như Nhật Bản bỏ Tết âm lịch theo lịch Tây, người ta lại cũng suy nghĩ mà, hay là ta bỏ Tết âm lịch đi vì nó tốn kém. Cái nhận thức như vậy là rất nhiều người phản đối, bởi vì cái đấy nó liên quan đến truyền thống văn hóa, đến cái hệ ý thức, đến cái tư tưởng, và nó có thể nó là ăn sâu vào trong cái tâm thức. Còn giàu hay nghèo tốn kém không phải ở chỗ này, theo nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng là cái Tết đấy là nên chúng ta nên tôn trọng. Ví dụ là người Mông ở Mộc Châu có cái Tết mùng 2 tháng 9 là Tết độc lập, tự đồng bào cảm thấy rằng là tri ân Đảng, tri ân Bác Hồ, cũng là cái dịp mà quốc khánh cả nước, và cũng là coi như là cái Tết độc lập, và mình tụ tập nhau lại rồi là mình sinh hoạt văn hóa dân gian của mình, nhưng mà mình cũng tri ân Đảng nhà nước, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn chế độ để có mình có cái cuộc sống hôm nay. Cái đấy phải để tự các cái cộng đồng người ta xử lý, chứ còn về mặt quản lý nhà nước ấy, là mình phải nghe cả hai tai. Một tai là từ các cái nhà chuyên gia hoạch định chính sách, nhưng mà một thứ thứ hai là từ phía người dân, làm thế nào nó phù hợp. Cũng như khi mà chúng tôi nghiên cứu, tức là các cái vấn đề về luật pháp khi mà đưa vào vùng đồng dân tộc thiểu số ấy, là cũng phải áp dụng giữa cái luật pháp và luật tục để có người dân người ta hiểu, và khi người ta tâm phục khẩu phục ấy, thì nó mới bền vững được. Chứ không, ta không thấy là khoản 1 rồi khoản 2 rồi điều nọ rồi điều kia, mà chúng ta áp dụng một cách cứng nhắc ấy, thì cái này đưa vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số là phải suy nghĩ thêm. Tức là giữa cái luật pháp và luật tục là phải làm thế nào đấy để cho người ta, người dân hiểu cái việc đó, để mà trong cái quản lý nhà nước cũng như ấy, thì chúng ta phải kết hợp giữa cái ý đồ tốt. Nhiều khi ý đồ tốt mà làm không tốt thì nó lại rằng ra nó phản cảm.
1: Vâng, quản lý văn hóa phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và để tự cộng đồng quyết định việc duy trì nếp sống của mình. Ở bên cạnh không gian sinh hoạt, công tác bảo tồn còn đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đối với những nghệ nhân dân gian, những người được ví như là báu vật sống của bản làng. Thực tế thì từ các bản làng vùng cao xuống đến các phum sóc của người Khmer Nam Bộ cho thấy họ vẫn đang miệt mài truyền dạy văn hóa mà chưa có phụ cấp hỗ trợ. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ lực lượng bảo tồn văn hóa quan trọng này, thưa ông?
0: Thì có thể nói rằng là để bảo tồn nó thì cái vai trò của các nghệ nhân rất là quan trọng. Và rồi thì chúng tôi có tham gia cái hội thảo trên làng văn hóa Đồng Mô, tức là cái bảo tồn những nghệ nhân với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa truyền thống. Thì nghệ nhân của người ta, nhiều nhà nghiên cứu gọi là báu vật sống. Chúng tôi cũng kiến nghị là các cơ quan chức năng nhà nước, chính quyền địa phương các cấp ấy, là một trong những nội dung quan trọng ấy, là phải có những cái cơ chế, những cái chính sách mà tạo điều kiện, động viên để các cụ yên tâm sáng tác, sáng tạo, duy trì những cái nghề thủ công truyền thống, những cái dạy con cháu những cái nhạc cụ truyền thống, những cái lời ca truyền thống. Và đồng thời như vậy cũng phải có các cái chính sách nhất định để hỗ trợ cho các cụ. Chứ các cụ thì là vì văn hóa tộc người thôi, làm một cách rất vô tư, rất là hồn nhiên. Xưa nay là không có tiền thì các cụ vẫn vẫn làm nhạc cụ, vẫn dạy con cháu hát, vẫn dạy chữ. Nhưng mà về mặt quản lý nhà nước ấy, để mà phát triển

0: lâu dài và bền vững ấy, thì chúng ta phải làm rõ hơn cái chỗ này. Thì tôi cho rằng là phải có một cái ứng xử nó phù hợp hơn đối với các cái báu vật sống, tức là nghệ nhân dân gian của người Khmer cũng như là của các cái tộc người thiểu số khác.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng cho thấy, để di sản phát triển lâu dài, các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp xã cần có ứng xử phù hợp và sớm hiện thực hóa các chính sách đồng hành. Một cơ chế hỗ trợ thiết thực, tôn vinh xứng đáng sẽ là nguồn động viên to lớn để các báu vật sống yên tâm sáng tạo và trao truyền ngọn lửa văn hóa cho thế hệ mai sau.

0: Buổi tối cuối tuần tại một homestay khang trang ở tổ dân phố Mường Sang, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong khuôn viên homestay rất đẹp với thảm cỏ xanh dưới tán hàng chục cây mận trắng, tấp nập du khách quây quần chờ đón một đêm giao lưu văn hóa bản địa. Thế nhưng khi điệu nhạc cất lên, không gian của nếp nhà sàn truyền thống của người Thái lại bị lấp đầy bởi tiếng khèn mông và những giai điệu cải biên. Trên sân khấu, những cô gái Thái duyên dáng biểu diễn phục vụ du khách. Tuy nhiên, điều khiến những người am hiểu văn hóa không khỏi ngỡ ngàng là thay vì mặc chiếc áo cóm, váy đen, đội piêu truyền thống của dân tộc mình, các cô lại súng xính trong những bộ trang phục rực rỡ duy băng của người Mông và người Dao đỏ. Anh Nguyễn Thanh Trung, một du khách đến từ tỉnh Quảng Trị, nói:
1: Tôi là người miền Trung, cũng rất thích khám phá các cái văn hóa dân tộc ở vùng miền. Tôi nghe nói ở đây là có cái nôi văn hóa của người Thái, nên chúng tôi là lăn lội từ Quảng Trị lên tỉnh Mường Sang để khám phá. Tôi rất mong được nắm tay cái bà con của Điều Xòe hay xem bạc chị Tân Con. Nhưng cái tiết mục tối nay là toàn là múa khèn, múa của người Mông, các cái trang phục thì hầu như là mượn của dân tộc khác. Có thể cả cái tiết mục đặc sắc của dân tộc Thái là các bạn sẽ để dành cho các buổi giao lưu. Tuy nhiên là một du khách, tôi thú thực tôi thấy biểu diễn thì rồn ràng đấy, nhưng nó mang lại cái cảm giác giống như một sân khấu tạp kỳ, chứ không phải là cái trải nghiệm văn hóa bản làng chân thực.
0: Sự lai tạp không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, du khách đến đây sẽ ngủ lại qua đêm trong những ngôi nhà sàn được bê tông hóa một phần và thưởng thức các món ăn dân tộc. Tuy nhiên, những hoạt động mang tính tương tác khắc họa đời sống sinh hoạt đặc trưng của người Thái như hướng dẫn du khách tự tay nướng cá pa pình tộp, dệt vải thổ cẩm hay tìm hiểu ý nghĩa của những hoa văn trên chiếc khăn piêu lại hầu như vắng bóng. Trao đổi với chúng tôi về sự lệch pha này, chị Lò Thị Thu, một chủ cơ sở homestay tại Mường Sang, phân trần:
2: Mình làm du lịch thì khách thích thế nào thì mình chiều thì ấy thôi. Trang phục của người Mông, người Dao thì nó nhiều màu sắc, sặc sỡ, cho nên là khách du lịch thường thì họ sẽ thích chụp ảnh check-in với những cái bộ trang phục như vậy hơn. Nhiều người cũng thích trang phục váy áo của người Thái mình nữa, nhưng đa số họ đều chọn bộ váy dân tộc Mông, nó sặc sỡ và check-in thì nó rất là tạo được cái điểm nhấn á. Còn các cái hoạt động trải nghiệm mà như là dệt vải hay là nấu ăn, hướng dẫn nấu ăn thì nó tốn thời gian để chuẩn bị, cho nên là khách họ đi tour thì thường là lịch trình họ đã kín hết cả rồi, chỉ đến chỗ mình rồi nghỉ lại, xong rồi sáng hôm sau lại họ đi chương trình của họ, cho nên là chỗ mình cũng không tổ chức làm gì cả.
0: Chạy theo thị hiếu nhất thời của một bộ phận du khách, nhiều người làm du lịch cộng đồng tại Mường Sang đang vô tình đánh mất đi vốn liếng quý giá nhất của mình, đó là bản sắc văn hóa. Việc đi mượn văn hóa, trang phục của các dân tộc khác để biểu diễn không chỉ tạo ra một sản phẩm du lịch lai căng hời hợt, mà sâu xa hơn còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chính di sản của dân tộc mình và dân tộc bạn. Nếu không sớm tỉnh thức và có sự định hướng từ các cơ quan quản lý văn hóa địa phương, chẳng bao lâu nữa, những bản làng du lịch sẽ chỉ còn là những lớp vỏ rỗng, nhạt nhòa và dần đánh mất đi sức hút bền vững vốn có.
3: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mượn nếp nhà sàn của người Thái nhưng lại khoác lên mình trang phục Mông Dao để biểu diễn phục vụ du khách có lẽ không chỉ là thực trạng của riêng Mường Sang.
4: Vâng, khi sức hút của du lịch và lợi ích kinh tế được đặt lên bàn cân, ranh giới giữa việc phát huy và làm biến dạng di sản trở nên vô cùng mong manh. Sự lai tạp, hời hợt và chạy theo thị hiếu bề nổi không chỉ làm mất đi trải nghiệm chân thực của du khách, mà sâu xa hơn là sự thiếu tôn trọng với chính linh hồn của văn hóa bản địa.
3: Vậy làm thế nào để khai thác tiềm năng du lịch mà không phải đánh đổi bằng việc đánh mất bản sắc? Làm thế nào để di sản thực sự đem lại nguồn sinh kế bền vững cho đồng bào mà vẫn vẹn nguyên giá trị?
4: Mời quý vị cùng đến với bài viết Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nguyên tắc tối thượng, với những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu.
3: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số là tài sản vô giá, là kết tinh trí tuệ và tâm hồn qua bao thế hệ. Tuy nhiên, ứng xử thế nào để tôn trọng và bảo tồn trọn vẹn những giá trị ấy trong bối cảnh hiện nay lại là một thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nước ta sở hữu một kho tàng văn hóa tộc người đồ sộ. Hiện nay, các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm cả việc đưa văn hóa vào khai thác kinh tế, du lịch, đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nếu thiếu đi sự tôn trọng và khai thác quá mức, chúng ta có nguy cơ làm tổn thương và đánh mất chính cái hồn cốt của di sản.
5: Là để cân bằng bảo tồn và khai thác vô độ các giá trị văn hóa cho phát triển du lịch thì cần đặt nguyên tắc, tức là bảo tồn lấy làm đầu. Đấy là không phải tôi nói, đúng không? Đấy là văn kiện của Đảng nói. Tức là đặt cái bảo tồn lên nguyên tắc thứ nhất, du lịch là ở vế thứ hai. Không hy sinh văn hóa vì lợi ích trước mắt, đồng thời phát huy giá trị văn hóa một cách bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương.
3: Một trong những biểu hiện rõ nhất của việc thiếu tôn trọng di sản là sự xâm lấn của thương mại vào các không gian thiêng của đồng bào. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thiệu cảnh báo về những tác động tiêu cực khi các nghi lễ tín ngưỡng bị đem ra khai thác sai lệch. Ông ví von sự nguy hại của việc này cũng giống như những tệ nạn làm băng hoại đạo đức xã hội khi mà sự tôn nghiêm và niềm tin tâm linh bị biến thành sản phẩm hàng hóa.
5: Khi mà đem những cái điều thiêng liêng, đem du lịch tín ngưỡng ra để phục vụ du lịch, đem văn hóa ra phục vụ du lịch, đúng không? Thì có rất là nhiều vấn đề. Tức là những cái du lịch như thế, nếu mà du lịch sách làm băng hoại những đạo đức xã hội, thì du lịch mà đồng chạm đến du lịch thiêng, du lịch tập quán tín ngưỡng ấy, thì làm đau nhói hàng triệu con tim mà xưa nay vốn tôn nghiêm với thánh thần. Bây giờ những thứ mà với thánh thần bây giờ mình lại đưa ra một phục vụ cho người phàm trần là du lịch là lấy tiền, đúng không? Thì nó có điều gì đấy, do đó du lịch phải có đạo đức, đúng không? Du lịch phải thiết lập đạo đức thế nào đấy để du lịch thiêng ấy là ta phải kiểm soát.
3: Việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay cũng đang được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, thực tế triển khai giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 cho thấy, dù chủ trương rất đúng đắn, nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong cách thức ứng xử và bảo vệ các giá trị nguyên bản. Chúng ta đang thiếu những mô hình bảo tồn thực sự hiệu quả, đặt chủ thể văn hóa là cộng đồng lên trên hết. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thiệu, cơ quan quản lý cần có sự tổng kết nghiêm túc và đặc biệt là sự tham vấn sâu sắc từ các chuyên gia, những người am hiểu tường tận về văn hóa tộc người để có cách ứng xử tôn trọng nhất với di sản.
5: Hiện nay cái chủ trương rất tuyệt vời, cái nghị quyết này vẫn chưa có một cái đường lối rõ ràng để thực hiện. Theo tôi ấy, để bảo tồn văn hóa trong phát triển du lịch thì phải có mô hình cụ thể. Nếu mà hiện nay chưa có mô hình nào cả, đúng không ạ? Hiện nay một cái mô hình được đề xuất, tức là mô hình bảo tàng sinh thái, tức là bảo tàng cộng đồng để phát triển du lịch, đúng không ạ? Và tạo điểm du lịch thì cái mô hình ấy cũng còn rất là mơ hồ, đúng không ạ? Thì tôi cũng mong muốn là có một cái hội thảo thảo luận về những vấn đề như thế. Theo tôi vậy, để xây dựng các cái chương trình, các chiến lược, các mục tiêu, thậm chí xây dựng các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch ở vùng miền núi dân tộc nói chung và du lịch văn hóa dân tộc nói riêng, chính quyền, các tổ chức chính quyền nên tham vấn nhiều, nhưng mà trước tiên là ưu tiên tham vấn các nhà dân tộc. Tôi có thể nói thế này, không phải nhà dân tộc nào cũng xứng đáng để đóng góp tham vấn đâu, nhưng mà các vị yên tâm là nếu như tham vấn là chúng tôi sẽ có những ý kiến tốt.
3: Có thể thấy cốt lõi của việc gìn giữ bản sắc chính là thái độ ứng xử, tôn trọng và bảo vệ sự nguyên bản của di sản. Việc bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nào, mà đòi hỏi một tư duy thận trọng, khoa học và đầy tính nhân văn. Giữ được văn hóa bằng sự tôn trọng chính là giữ lại linh hồn của dân tộc cho các thế hệ mai sau, chứ không phải là biến di sản thành công cụ để lấy lợi ích trước mắt. Thưa đồng bào và các bạn, để văn hóa thực sự bám rễ vào đời sống, bên cạnh nỗ lực tự thân của cộng đồng, không thể thiếu sự định hướng và tiếp sức từ các chính sách lớn của nhà nước. Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất hiện nay chính là dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ.
4: Trọng tâm của dự án 6 là hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại, đã nhấn mạnh ý nghĩa kép vô cùng thiết thực của dự án.
6: Với cái chủ trương của Đảng trong cái dự án 6, trong cái quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ ấy, tức là bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Đây lần này chúng tôi thấy là cái này nó rất là thiết thực, rất có ý nghĩa. Cái du lịch bảo tồn văn hóa mà lại gắn với du lịch cộng đồng đó, thì chúng ta làm được rất một cái việc mà có rất nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó chấn hưng văn hóa của cộng đồng. Các cộng đồng là chủ thể văn hóa, cho nên người ta rất phấn khởi khi mà người ta thấy là văn hóa của họ được coi trọng, được chấn hưng, thì có thể nói rằng là cái tinh thần thái độ của họ nó khác hẳn. Cái thứ hai là thông qua du lịch họ quảng bá được văn hóa đối với các cái cộng đồng khác ở trong nước rồi đối với quốc tế. Thông qua du lịch cộng đồng ấy, để họ có thể rằng là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
3: Vâng, thưa quý vị, điều mà Phó giáo sư Lê Ngọc Thắng vừa nhắc tới đang hiện hữu rất rõ tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây được biết đến như cái nôi của nghề dệt truyền thống của đồng bào Ba Cô. Những năm trước, nhiều khung cửi từng bị mạng nhện phủ đầy, nhưng giờ đây tất cả đã khác.
4: Sự hồi sinh này không chỉ là câu chuyện giữ gìn bản sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho việc biến văn hóa thành sinh kế. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp điệu rộn rã của bản làng và tâm tư của những người phụ nữ giữ lửa nghề qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
0: Đến xã La Lay hôm nay, khung cảnh quen thuộc là hình ảnh các mẹ, các chị vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt dệt vải. Để dệt nên một tấm vải đẹp, phải mất từ 3 đến 5 ngày chắt chiu công sức, rồi thêm vài ngày cắt may mới hoàn thiện một bộ trang phục. Vất vả là vậy, nhưng niềm vui luôn hiện hữu. Chị Hồ Thị Chừa, người dân xã La Lay, chia sẻ.
7: Người Ba Cô có nghề dệt thổ cẩm, chúng tôi vẫn giữ nghề này để bảo tồn cái văn hóa của dân tộc mình, kiếm thêm thu nhập cho gia đình và có đồng ra đồng vào, có tiền cho con cái đi học.
0: Trang phục truyền thống của người Ba Cô Vân Kiều thể hiện sự chất phác, hồn nhiên như chính bản chất hiền hòa của con người dãy Trường Sơn. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, khu vực này hiện có 3 xã chuyên dệt về thổ cẩm. Sản phẩm không chỉ phục vụ sinh hoạt mà đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Và điều đáng mừng nhất là nghề dệt đang thu hút được lớp trẻ. Chị Hồ Thị Thêu, một phụ nữ xã La Lay, tự hào nói.
8: Tôi là người dân tộc Pa Co. Thì người dân tộc Pa Co là có truyền thống từ lâu đời là dệt thổ cẩm. Và dệt thổ cẩm được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Và thế hệ trẻ hôm nay cũng rất chăm chỉ đi học để mà bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Pa Co. Thì hiện nay chị em phụ nữ đã học và cũng đang dệt để mà tăng thêm thu nhập hộ gia đình và để mà phục vụ các ngày lễ, để mà quảng bá sản phẩm của dân tộc mình. Tôi rất tự hào vì tôi là người dân tộc Pa Co.
3: Thưa quý vị, sự tự hào và ý thức học nghề của các bạn trẻ tại xã La Lay chính là chìa khóa bền vững nhất để di sản sống mãi. Bởi lẽ để sự bảo tồn không chỉ dừng lại ở bề nổi phong trào mà đi vào chiều sâu đời sống thì cốt lõi phải nằm ở sự tiếp nối.
4: Đúng như vậy, nếu thanh niên không mặn mà với cội nguồn thì mọi dự án phục dựng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Đề cập vấn đề này, Phó Giáo sư Lê Ngọc Thắng cho rằng không thể ép các bạn trẻ yêu văn hóa bằng mệnh lệnh mà phải khơi gợi từ chính vẻ đẹp tự thân của di sản.
6: Tức là mình phải làm cho thanh niên các dân tộc người ta biết rằng là cái bộ trang phục của họ nó đẹp như thế nào, nó khác bộ trang phục Tây như thế nào, cái nhà sàn của mình nó quý như thế nào. Khi mà các thế hệ trẻ ta nhận thức được cái cồng chiêng nó hay thế nào, cái bộ trang phục nó đẹp thế nào, cái nhà sàn nó hay thế nào, thì chúng ta không cần khuyên các em bảo tồn mà nó sẽ tự bảo tồn.
3: Khi ký ức tuổi thơ gắn liền với tiếng lách cách của khung cửi, khi những cuộn chỉ màu sắc chứa đựng linh hồn cha ông thấm vào nếp nghĩ, sự rung động trước vẻ đẹp truyền thống sẽ tự khắc khơi dậy lòng tự hào. Và chính sự hiểu biết, niềm tự hào cùng ý thức trách nhiệm ấy sẽ trở thành một bộ lọc tự nhiên vững chắc trong tâm hồn người trẻ.
4: Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, Bộ lọc tự hào ấy sẽ giúp thanh niên các dân tộc thiểu số biết cách tiếp thu cái mới, làm giàu thêm đời sống kinh tế, tinh thần mà vẫn giữ gìn trọn vẹn được cốt lõi truyền thống, để bản sắc dân tộc tiếp biến mà không bao giờ bị hòa tan hay mai một.
3: Thưa quý vị và các bạn, 30 phút của chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và những góc nhìn sâu sắc về công tác gìn giữ di sản.
4: Từ những trăn trở về tiếng Mo Mường tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai, bài học cảnh tỉnh về nguyên tắc ứng xử văn hóa trong làm du lịch, cho đến niềm hy vọng tươi sáng từ lớp trẻ Paco ở xã La Lai, tỉnh Quảng Trị, tất cả đều hội tụ về một thông điệp cốt lõi: bảo tồn văn hóa trước hết phải bắt nguồn từ sự tôn trọng.
3: Đó là tôn trọng không gian thiêng, linh hoạt với luật tục, tri ân và đãi ngộ xứng đáng những nghệ nhân, các báu vật sống của bản làng, đồng thời không ngừng khơi dậy lòng tự hào, trao truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Chỉ khi làm được những điều đó, di sản mới thực sự là tài sản, bám rễ sâu và đâm chồi nảy lộc trong nhịp sống đương đại.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Giao lưu văn hóa hôm nay với chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và chú ý lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
9: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
4: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
9: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía tây bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
13: Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
13: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
12: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
13: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
13: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
13: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
15: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: đi. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
16: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
16: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
17: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
18: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
17: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
17: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
19: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
20: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
19: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
20: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
19: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
21: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân cổ giao duyên.

0: Thúy Thúy và Xuân Thọ.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui khi ngày hôm nay được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình giới thiệu tới quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc qua giọng ca của các nghệ sĩ được thính giả yêu mến.
1: Vâng, và mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên, Xuân Thọ và Thúy Thúy luôn mong gửi tới quý thính giả những bài ca theo một chủ đề nào đó. Và trước khi đến với những bài ca tân cổ theo chủ đề của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca có tên là Tình Đất Đỏ Miền Đông của tác giả Trần Long Ẩn và Loan Thảo qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ

0: chúng ta vừa được thưởng thức bài ca tân cổ Tình Đất Đỏ Miền Đông do nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ Kiều Hoa cùng trình bày.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý thính giả những bài ca tân cổ với chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chủ đề của chương trình hôm nay chính là Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ. Chắc hẳn nghe tới tên của chủ đề của chương trình này thì quý vị cũng đã mường tượng ra được những hình ảnh thật là đẹp, thật là thân thương của người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ.
1: Vâng, với những người chiến sĩ khi lên đường luôn mang trong ba lô của mình những hành trang để nhớ về quê hương, về nơi sinh ra và đặc biệt là hình ảnh về người mẹ luôn tần tảo yêu thương mình.
0: Vâng, họ chính là những người hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm, vững vàng trên con đường phía trước đi ra chiến trường bảo vệ quê hương đất nước. Và anh Xuân Thọ có biết được trong ba lô của những người chiến sĩ thì thường là họ mang theo những cái gì trên bước đường hành quân không?
1: Trước đây thì họ thường mang theo một cuốn sổ ghi nhật ký, một chiếc bút chì và còn nữa là những tấm ảnh của gia đình và đặc biệt là hình ảnh của người mẹ.
0: Theo Thúy được biết thì có những chiến sĩ còn mang trong ba lô của mình những chiếc khăn tay nữa.
1: Đấy là những kỷ vật của người thương.
0: Vâng, dù là mang trong ba lô của mình những điều gì thì họ cũng coi đấy là những điều thiêng liêng nhất, gắn bó với họ trọn đời, đúng không ạ? Và hình ảnh của người thương hay hình ảnh của người mẹ cũng là những người mà họ luôn luôn muốn mang trong tim mình.
1: Và không chỉ là những hình ảnh của người mẹ trong ba lô, trong tâm trí của những người chiến sĩ.
0: Vâng.
1: Và chính những người mẹ cũng luôn lan tỏa cái tình cảm cũng như là những yêu thương tới những người chiến sĩ. Và không phải là chỉ có những người mẹ ruột đâu Thúy Thúy à.
0: Dạ.
1: Mà là những người mẹ chung của những người con đang làm nhiệm vụ.
0: Dạ vâng, dù trong hoàn cảnh nào hay bất cứ nơi đâu, những người mẹ Việt Nam gặp những người con là những người chiến sĩ thì đều bao bọc, đều chở che cho các chiến sĩ của chúng ta để các anh yên tâm và hoàn thành được xuất sắc nhất nhiệm vụ của mình.
1: Và những người mẹ ấy đã trở thành những huyền thoại, những hình tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ, sáng tác của các tác giả Trịnh Công Sơn và Lý Bông Dừa do nghệ sĩ Thanh

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ. Và tiếp theo chương trình, Thúy Thí và Xuân Thỏ sẽ giới thiệu tới quý vị một bài ca tân cổ mà quý vị đã ít nhất một lần được nghe, đó là bài Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
1: Bài ca của các tác giả Nguyễn Văn Tý và Thanh Huỳnh. Nhưng mà trước khi nghe bài ca này thì Xuân Thỏ và Thúy Thúy sẽ gửi tới quý vị câu chuyện khi sáng tác ca khúc Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa của tác giả Nguyễn Văn Tý.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, theo như tìm hiểu của chúng tôi được biết thì hình ảnh người mẹ trong bài hát Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa một thời là bài hát ra trận của nhiều người con, và người mẹ Hà Bắc là hình ảnh khái quát của người mẹ Việt Nam. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác dành cho mẹ của mình, và với ông, dù qua bao nhiêu thập niên thì bài hát này vẫn luôn luôn được ông trân quý và luôn luôn xúc động mỗi khi nhắc lại.
1: Vào đầu thời kỳ những năm kháng chiến chống Pháp thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về làm trưởng phòng thông tin tuyên truyền ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ông đưa mẹ, chị và các em tản cư về đó và làm ăn sinh sống để mình được thoát ly đi hoạt động. Đời sống gia đình của ông hồi đó không đủ ăn, nhưng mà cứ hễ có anh bộ đội nào đi qua nhà là mẹ ông cũng gọi vào nhà cho ăn cơm.
0: Chị gái của ông thì vốn tính căn cơ, thường ca thán về chuyện đó, nhưng mà mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thường hay nói rằng mình cho con người ta ăn thì con mình ở xa, người ta lại cho con mình ăn.
1: Vâng, và với niềm tin sắt đá như vậy của mẹ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì đó đã thực sự giúp đỡ, thực sự gắn kết tình cảm quân dân hơn bao giờ hết.
0: Khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý kể lại thế này: tôi đi bộ đội chẳng có gì mang về cho mẹ, chỉ có một cái áo trấn thủ, áo có lót bông, vải vàng, trần quả chám để mặc trong những ngày đông giá. Tôi để dành và mang về tặng bà. Mặc đến khi bông đã rách ra từng mảng, bà vẫn vá víu để mặc lót trong chiếc áo nâu mỏng ở ngoài. Có lần tôi về thăm nhà, chị gái tôi bảo đẻ, có nghĩa là tiếng mẹ thân thương trong quê hương của nhạc sĩ thường hay gọi vậy. Đẻ còn tiếc cái tã ấy nên còn đeo mãi thế đấy.
1: Vâng, tôi thầm trách chị vì không hiểu hết lòng mẹ. Tôi biết mẹ tôi mặc tấm áo ấy trong mình, một là để chống rét, cái rét như cắt ruột của miền Bắc những ngày mùa đông, hai là để có hơi ấm của con trai mình.
0: Phải chăng đó cũng là cách nhớ của những người mẹ nhớ con đi bộ đội xa nhà? Tình thương âm thầm lặng lẽ ấy mấy ai mà hiểu hết.
1: Vâng, và với tình cảm của mình với mẹ, cũng như những câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với những người mẹ Việt Nam thân yêu thì đã trở thành cảm xúc để ông sáng tác nên ca khúc Bất Hủ Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài ca tân cổ này do hai nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và Châu Thanh cùng trình bày.

0: Thưa quý vị, hình ảnh của những người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ luôn luôn đẹp và thiêng liêng.
1: Vâng, không chỉ đẹp thiêng liêng như Thúy Thúy nói, mà hình ảnh của những người mẹ đã trở thành một hình tượng cao đẹp của đất nước, của dân tộc.
0: Dạ vâng, chính nhờ sự hy sinh thầm lặng của các bà, các mẹ, các chị đã góp phần làm nên những chiến công hào hùng của dân tộc.
1: Và hình ảnh người mẹ trong lòng người chiến sĩ luôn được khắc họa trong những bài ca, những bài thơ và đã được nhiều tác giả sáng tác nên những ca khúc bất hủ. Và sau đây thì Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý thính giả cùng nghe bài Tân Cổ Đất Nước sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Tạ Hữu Uyên, phần cổ nhạc của Dương Kim Thành và giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy sẽ trình bày ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, ngoài những giờ phút hành quân cùng với đồng đội, thì những giây phút được nghỉ ngơi ít ỏi của các chiến sĩ cũng sẽ là những giây phút quý báu khi họ sẽ chia sẻ với nhau về những câu chuyện nơi gia đình, quê hương, mẹ, rồi cả người thương nữa. Đúng không anh Sơn Thọ?
1: Vâng, và đó chính là những câu chuyện để họ hiểu nhau hơn và gắn kết tình đồng chí với nhau.
0: Dạ vâng, đã có những câu chuyện mà Thúy Thúy và Sơn Thọ được đọc ở trên báo, rồi được nghe ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và cả các phương tiện thông tin truyền thông khác nữa đều ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần đồng đội của tất cả các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, và họ sẵn sàng hy sinh kể cả máu xương của mình để bảo vệ quê hương đất nước.
1: Vâng, và bây giờ thì Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý thính giả cùng nghe xem những người chiến sĩ của chúng ta sẽ tâm sự gì với nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi qua bài ca Tình Đồng Chí của tác giả Minh Quốc, lời thơ Chính Hữu, phần cổ nhạc của Kim Thảo, giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng và nghệ sĩ Trung Tử Long cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tất cả những câu chuyện, những chia sẻ của những người đồng đội với nhau thì họ cũng đều nói về những điều vất vả, khổ cực nơi hậu phương, nhưng đó lại làm động lực để họ sẽ cố gắng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc tất cả những nhiệm vụ được giao. Và quả thật, để có được hòa bình độc lập ngày hôm nay, chúng tôi, Xuân Thọ và Thúy Thúy, cũng như tất cả những người đang được sống trong những ngày hòa bình, xin được tri ân, xin được cảm ơn những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người chiến sĩ.
1: Vâng, và để có được một Việt Nam hùng cường như ngày hôm nay, chúng ta không thể quên được công ơn của những người chiến sĩ, cũng như những người mẹ Việt Nam anh hùng đã đổ bao máu xương để cho quê hương đất nước có được như ngày hôm nay.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn Việt Nam của chúng ta thật tươi đẹp, thật hùng vĩ qua bài ca tân cổ Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của các tác giả Đỗ Nhuận và Hoàng Song Việt, do hai nghệ sĩ Trọng Nghĩa và Lê Hồng Thắm trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên với một số bài ca tân cổ chọn lọc qua chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: VOV2 Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
3: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Với đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vịnh phong phú cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, du lịch biển từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch Việt Nam. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Từ đó không chỉ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, mà còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế biển trong thời gian tới. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
5: Du lịch biển không thể phát triển riêng lẻ, mà cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển. Khi hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị mới, đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.
3: Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang vừa ra mắt chương trình nghệ thuật Long Mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước, là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, kết hợp nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn với không gian tự nhiên của hồ Nà Hang. Địa phương kỳ vọng chương trình không chỉ tạo thêm một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến. Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
6: Chúng tôi kỳ vọng chương trình sâu thực cảnh Long Mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây, làng Tràng Sơn, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, từ lâu vốn được mệnh danh là vùng đất bách nghệ, nơi hội tụ của trăm nghề thủ công tài hoa. Trong số rất nhiều nghề tinh xảo ở đây, nghề làm quạt giấy truyền thống nổi lên như một biểu tượng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và dấu ấn lịch sử.
4: Ngược dòng lịch sử hơn 200 năm, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã xuất hiện và phát triển khoảng từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, gắn liền với truyền thuyết dân gian về ông tổ nghề Nguyễn Đức Nùng. Từ những ngày sơ khai, nghề đã dần được hình thành và phát triển vững chắc qua nhiều thế hệ nghệ nhân tài hoa.
7: Thời Pháp thuộc, kỹ nghệ làm quạt đã khẳng định được vị thế khi người Pháp nhiều lần mang sản phẩm quạt giấy, quạt nam Tràng Sơn sang tận thủ đô Paris để tham gia các kỳ triển lãm. Giai đoạn bao cấp, Tràng Sơn trở thành địa phương sản xuất quạt giấy quy mô lớn và các sản phẩm hiện diện phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân khắp miền Bắc.
4: Nghề làm quạt Tràng Sơn từng có thời điểm rơi vào trầm lắng và đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng nhờ tâm huyết của các nghệ nhân trong làng cùng các thế hệ tiếp nối, nghề quạt đã được phục hồi và hướng sang những lối đi mới vô cùng sáng tạo. Người thợ Tràng Sơn không còn chỉ dừng lại ở việc làm quạt mát thông thường mà đã chủ động sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trải qua bao biến thiên của lịch sử, làng nghề quạt Tràng Sơn hôm nay vẫn giữ vững vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa làng quê Việt Nam. Đó cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây.
8: Nó là một nghề xóa đói giảm nghèo, nhà giàu ở trong làng và nhà nghèo ở trong làng. Và cái nguyên liệu để làm là vào trong khu vực bán thân địa của Thạch Thất, người ta mang chê ngâm, chê hóa và chê mai và con mua làm.
9: Cái nghề mộc là cái nghề chính, còn cái nghề quạt này là cái nghề phụ thôi. Ngày xưa thì ở đây người phụ nữ là làm ruộng, còn đàn ông là làm thợ mộc. Những cái ngày long nhàn, vụ mùa xong thì người ta sẽ quay sang người ta làm quạt.
10: Mình phải làm sao để giữ được công việc, giữ được nghề và nghề nó cũng phải nuôi sống được mình thì mình mới có thể duy trì được nó. Nếu mình mà cứ chịu khó và mình sáng tạo thì làng nghề nó vẫn cứ phát triển chứ không mất đi được.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, tiếng vót tre sột soạt, tiếng gấp quạt lách cách rộn rã ở Tràng Sơn vẫn vang vọng như một nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại. mỗi chiếc quạt xòe ra không chỉ mang theo ngọn gió lành thanh mát mà còn gói trọn tình yêu nghề, sự tài hoa và nét đẹp tinh hoa văn hóa Việt được gìn giữ qua bao thế hệ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
4: Tại làng Tràng Sơn, cơ sở của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch tới thăm. Trong không gian tràn ngập sắc màu của những chiếc quạt xòe rộng, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn nâng niu và giới thiệu chiếc quạt gia truyền, nơi gửi gắm niềm tự hào với kỹ thuật cổ của cha ông.
0: Cái quạt này thì các cụ làm bằng nan cật. Khi mà các cụ gập cái quạt vào nhau, cái khung nó rất là thẳng. Cái quạt này làm bằng giấy gió và phất bằng nước quả cậy và được trổ bằng những cái bàn kim, rất là nhiều kim. Khi mình soi lên thì có những họa tiết hoa văn như là rồng trồ mặt nguyệt, rất là công phu, đã được gia đình lưu giữ đời này qua đời khác.
4: Để tạo nên một chiếc quạt mang đậm hồn Việt, người nghệ nhân Tràng Sơn phải trải qua 20 công đoạn, bắt đầu bằng khâu tuyển chọn nguyên liệu. Tre trúc phải là loại già, có độ tuổi từ 3 năm trở lên, dẻo dai, không mối mọt, thì nan quạt mới bền đẹp. Ngày xưa, giấy làm quạt là loại giấy gió, giấy điệp mua tận làng Đông Hồ Bắc Ninh. Còn bây giờ, có thể sử dụng giấy bãi bằng và cả lụa tơ tằm.
0: Có cái câu thơ là quạt này 18 cái xương, a mà cầm đến thì thương em cùng. Nhưng là ngày xưa thì phải làm 18 cái nan, số nan có thể ít hơn theo cái chiều rộng của cái quạt. Thí dụ quạt nhỏ quá thì mình không thể làm nhiều nan được. Mình làm ít nan và mình sẽ vót nhỏ nan. Với cái quạt mà to thì mình lại làm nan nó to. Thế nghĩa là mình cứ tính làm sao cho cân đối.
4: Sau khi xong phần khung, công đoạn vào giấy hay dán lụa cho nan quạt đòi hỏi đôi bàn tay cực kỳ khéo léo tỉ mỉ, sao cho giấy không bị nhèo, các nếp gấp phẳng đều. Nhưng đỉnh cao nghệ thuật của quạt Tràng Sơn lại nằm ở công đoạn vẽ trang trí, thời điểm hồn Việt thực sự được thổi vào từng nấc nan tre. Theo nghệ nhân Dương Văn Đoàn, người vẽ phải tính toán kỹ lưỡng sao cho khi gấp quạt lại, không ảnh hưởng đến bức tranh. Các nếp gấp nằm vào đúng khoảng không, tuyệt đối không được cắt vào hình người hay vật.
1: Về cái khái quát thì là giống nhau, nhưng về chi tiết thì khác nhau. Cái quạt thông thường thì vẫn là mô hình cái quạt thôi, nhưng bây giờ làm cái quạt nghệ thuật thì đòi hỏi con người thợ phải là rất là tinh xảo, tỉ mỉ từng cái công đoạn một. Tất cả mọi công đoạn nó đều phải là có chứa một cái hồn ở trong đó. Nhất là khi sản phẩm trực tiếp bằng tay vẽ lên, nếu bình thường ra mình vẽ mà không có hồn thì sản phẩm nó không sống động được.
4: Không chỉ có giá trị nghệ thuật cao, mỗi chiếc quạt Tràng Sơn còn mang trong mình một ý nghĩa triết lý lịch sử lâu bền. Nhưng dù là treo tường hay cầm tay, từ chiếc quạt vẫn toát lên vẻ đẹp mềm mại quyến rũ. Mỗi hình vẽ tượng trưng đều làm cho chiếc quạt Tràng Sơn trở thành sự hội tụ mọi tinh hoa của đất trời và con người Việt Nam, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn.
0: Chiếc quạt bây giờ thì nó không chỉ để là một vận dụng làm mát, mà nó là còn mang giá trị văn hóa để mà truyền tải lên trên chiếc quạt. Những thông điệp, những cái danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam, mình đổi mới sáng tạo làm sao chiếc quạt nó mang nhiều cái ý nghĩa để mà gây cái thích thú của người cầm quạt.
4: Tràng Sơn hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Người người làm quạt, nhà nhà làm quạt. Làng nghề đã không ngừng sáng tạo, cho ra đời nhiều loại quạt phong phú. Sự linh hoạt thích ứng này đã giúp những chiếc quạt Tràng Sơn vượt đại dương xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc. Quạt lụa, quạt tranh giờ đây được bán rộng rãi cho các đoàn nghệ thuật, lễ hội, các công ty du lịch và trở thành món quà lưu niệm độc đáo dành cho du khách quốc tế. Nhờ áp dụng máy móc và khoa học kỹ thuật, quạt Tràng Sơn được sản xuất nhanh và có rất nhiều loại mẫu mã làm theo yêu cầu thị hiếu của khách hàng. Từ đó không chỉ đem lại thu nhập cao cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống của một làng nghề lâu đời. Nghệ nhân trẻ Nguyễn Thành Long, quản lý xưởng quạt Từ Tâm chia sẻ.
11: Mình muốn làm sao để cho chiếc quạt phát triển hơn, nhiều người biết đến hơn, tiếp cận được các bạn trẻ để lan tỏa cái sản phẩm của làng mình đi cả nước. Xưởng quạt Từ Tâm là xưởng đầu tiên trong làng đã áp dụng một số công nghệ vào sản xuất quạt, sử dụng những kỹ thuật như là in chuyển nhiệt, in kỹ thuật số hay là cắt laser để tạo hình ra những chiếc quạt đẹp hơn, hoàn thiện cao hơn và in được những cái mẫu mã độc đáo hơn nữa.
4: Đất nước này đã thay da đổi thịt, dù không thiếu những phương tiện làm mát hiện đại như điều hòa, quạt điện, nhưng chiếc quạt truyền thống Tràng Sơn vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống. Nó không chỉ là vật dụng đơn thuần, mà còn là biểu tượng sống động của hồn Việt, là cầu nối vững chắc giữa quá khứ vàng son và tương lai tươi sáng, nơi các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa đến thế hệ mai sau.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
12: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 16.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài
2: Have you got a fish?

0: tục nói chuyện về ăn uống hàng ngày nhé. Trong bài trước, chúng ta đã hỏi nhau về bữa sáng và bữa trưa. Hôm nay chúng ta nói về bữa cơm chiều.
1: Dinner. Listen and repeat. Dinner. Dinner. Dinner.
0: Các con hãy hỏi xem, trong bữa cơm chiều các bạn ăn gì? Các con dùng câu hỏi sau đây.
1: What have you got for dinner? Listen and repeat. What have you got for dinner? What have you got for dinner? What have you got for dinner?
0: Con hỏi bạn Cat xem bạn ấy ăn gì trong bữa cơm chiều.
1: Cat, what have you got for dinner? Meow, meow. I've got rice and fish. Talk.
0: Con hỏi tất cả các bạn nhé.
1: Puppy, what have you got for dinner? Woof, woof. I've got rice and meat. Parrot, what have you got for dinner? Squawk, squawk. I've got an apple. Bird, what have you got for dinner? Chirp, chirp. I've got five worms.
0: Các con có biết bạn Bert ăn gì không? Bạn ấy ăn giun, năm con giun.
1: Chirp, chirp. I've got five worms. Worms. Five worms.
0: Các con hỏi tiếp các bạn khác.
1: Duck, what have you got for dinner? Quack, quack. I've got rice and worms. Monkey, what have you got for dinner? Whoop, whoop. I've got leaves and ants.
0: Các con thấy chú monkey ăn lá cây và ăn cả kiến nữa đấy.
1: Whoop, whoop. I've got leaves and ants. Whoop, whoop. I've got leaves and ants.
0: Các con hỏi bạn Tiger.
1: Tiger, what have you got for dinner? Roar, roar. I've got a pig.
0: Các con thấy không, bữa cơm chiều của chú Tiger là cả một con lợn đấy.
1: Roar, roar. I've got a pig for dinner. I've got a pig for dinner.
0: Giả sử chiều nay con phải cho các bạn ăn, vậy phải nhớ bạn nào ăn gì?
1: Listen and repeat. Meow, meow, rice and fish. Woof, woof, rice and meat. Squawk, squawk, an apple. Chirp, chirp, worms. Quack, quack, rice and worms. Whoop, whoop, leaves and ants. Roar, roar, a pig.
0: Các con thân mến, đã đến giờ ăn cơm chiều. Các con nghe thấy tiếng bạn nào kêu thì nói to tên thức ăn rồi đưa cho bạn ấy nhé. Các bạn sẽ cảm ơn con.
1: An apple. Thank you. Worms. Thank you. Rice and fish. Thank you. Rice and worms. Thank you. Rice and meat. Thank you. A pig. Thank you.
0: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Cynthia đọc bài What have you got for dinner?
1: What have you got for dinner? What have you got for dinner? I've got rice and fish. Meow, meow. What have you got for dinner? I've got a pig. Roar, roar, a pig. Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Whoop, whoop. Ants. Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples. Chirp, chirp.

0: Giờ các con đọc lời của bài chant nhé.
1: Listen and repeat. What have you got for dinner? I've got rice and fish. What have you got for dinner? I've got a pig. A pig? Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Ants? Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples.
0: Chúng ta đọc lại một lần nữa nhé.
1: Listen and repeat. What have you got for dinner? I've got rice and fish. What have you got for dinner? I've got a pig. A pig? Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Ants? Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples. Play.
0: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi xếp cơm cho các con vật. Các con hãy xé 7 màu giấy, mỗi màu giấy là một con vật. Hãy xé giấy nào. Các con không cần vẽ con vật mà cho mỗi con một màu như sau.
1: Listen and color. Puppy, brown. Cat, yellow. Bird, green. Parrot, red. Monkey, black. Tiger, black and yellow. Duck, blue.
0: Các con cùng nhắc lại nào.
1: Puppy, brown. Cat, yellow. Bird, green. Parrot, red. Monkey, black. Tiger, black and yellow. Duck, blue.
0: Bây giờ các con đặt 7 con vật lên bàn phía tay trái. Các con tập vẽ thức ăn của các con vật ấy nhé.
1: Rice.
0: Vẽ một số chấm.
1: Worm.
0: Vẽ một đường ngoằn ngoèo.
1: Fish.
0: Vẽ một hình số 8, một đầu nhỏ, một đầu to.
1: Meat.
0: Vẽ một hình vuông méo mó.
1: Leaves.
0: Vẽ một vài cái lá.
1: Apple.
0: Vẽ một quả táo.
1: Pig.
0: Vẽ một hình quả trứng nằm ngang, một đầu có một đường kẻ ngắn làm đuôi lợn. Đầu kia vẽ một quả trứng nhỏ, vẽ cái mõm lợn vào quả trứng nhỏ này. Vẽ 4 đường kẻ thẳng từ thân con lợn xuống thành 4 cái chân. Các con nhớ cách vẽ nhé. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Lấy một tờ giấy trắng đặt trước mặt. Cô Cynthia đọc tên một con vật. Con phải lấy mẩu giấy có màu của con vật đặt lên tờ giấy. Ví dụ cô đọc.
1: Duck.
0: Các con đặt mẩu giấy.
1: Blue.
0: Lên tờ giấy trắng. Cô ra lệnh.
1: Food.
0: Các con phải vẽ đúng loại thức ăn cho con vật. Ví dụ, thức ăn của
1: duck
0: là
1: rice and worms.
0: Con phải vẽ một ít cơm và một con giun bên cạnh màu giấy màu
1: blue.
0: Chúng ta bắt đầu chơi nào.
1: Puppy. Cat. Bird. Parrot. Monkey. Tiger. Duck.

0: color.
1: Các con thân mến, thế là hôm nay các bạn được ăn no rồi. Để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ và tô màu một chú khỉ và thức ăn chiều của chú ấy nhé. Nghe và vẽ theo mệnh lệnh nào.
0: Start. Draw a monkey. Color the ears yellow. Color the eyes black. Color the nose red. Color the mouth red. Now, draw a leaf. Color the leaf green. Draw an ant. Color the ant brown.

0: voyage de noces. La tradition du voyage de noces naît en Angleterre au début du XIXe siècle. Elle se répand en France à partir des années 1820 et devient courante à la Belle Époque. C'est le voyage que les jeunes mariés font après leur cérémonie de mariage. C'est pour eux le véritable moment d'intimité leur permettant de se découvrir en dehors du cadre de vie habituel. Pendant l'Ancien Régime, les jeunes couples de la noblesse faisaient un voyage après le mariage pour visiter leurs terres. Aujourd'hui, selon les traditions familiales et les ressources de chacun, il s'agit d'un petit séjour à la campagne, parfois dans une maison de famille ou d'un véritable voyage à l'étranger. Un cadre exotique et romantique est choisi en général. De nos jours, l'espace du voyage de noces s'est considérablement agrandi. Les destinations les plus féeriques sont les villes romantiques comme Rome, Venise, les plages ensoleillées de la Côte d'Azur, les merveilles orientales du Taj Mahal, les paysages d'Afrique australe, les profondes forêts luxuriantes du Costa Rica. Des lieux plus lointains comme les îles Maurice, ou la Belgique, l'Italie, l'Égypte, la Grèce, le Mexique, la Tunisie, le Maroc, Tahiti, les Seychelles, Bali, les Caraïbes, la Thaïlande, le Vietnam, la Corse, sont aussi le choix des jeunes mariés. Les agences de voyage proposent des voyages de rêve. Et les compagnies ferroviaires proposent des trains confortables pour cette clientèle, et les hôtels souvent une chambre nuptiale. Le voyage de noces est aujourd'hui le cadeau figurant le plus fréquemment sur la liste de mariage.
1: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
0: À l'origine, la lune de miel désignait les premiers temps du mariage.
1: Ban đầu, tuần trăng mật có nghĩa là những ngày đầu của hôn nhân.
0: Au XVIIIe siècle, la lune de miel est le symbole traditionnel de l'amour, heureux à ses débuts.
1: Vào thế kỷ 18, tuần trăng mật là biểu tượng mang tính truyền thống của tình yêu hạnh phúc buổi ban đầu.
0: Selon certains, l'expression serait simplement un emprunt à l'anglais.
1: Theo một số người thì cụm từ tuần trăng mật chỉ đơn giản là một từ vay mượn tiếng Anh.
0: Selon d'autres, elle aurait une origine païenne, alors qu'autrefois à Babylone, il était de coutume que le père de la mariée offre à son beau-fils, pendant tout le mois après le mariage, autant de bière à base de miel que celui-ci en demandait.
1: Một số khác lại cho rằng cụm từ này có nguồn gốc phi tôn giáo. Trước đây ở Babylon có tục lệ trong suốt một tháng sau khi cưới, bố cô dâu cho chàng rể thả sức uống bia làm từ mật.
0: On appelait alors ce premier mois de mariage le mois de miel.
1: Vì vậy, người ta gọi tháng đầu tiên sau hôn lễ là tháng mật ngọt.
0: De plus, le calendrier à cette époque était un calendrier lunaire. Alors l'expression mois de miel est devenue lune de miel.
1: Hơn nữa, vào thời kỳ này, lịch được tính theo vòng quay của mặt trăng, do đó thành ngữ tháng mật ngọt được đổi thành tuần trăng mật.
0: D'habitude, dans la communauté française, elle désigne plutôt le voyage de noces.
1: Ngày nay, đối với người Pháp, cụm từ tuần trăng mật thường chỉ chuyến du lịch sau ngày cưới.
0: La tradition du voyage de noces naît en Angleterre au début du 19e siècle.
1: Phong tục đi du lịch sau lễ cưới ra đời ở Anh vào đầu thế kỷ 19.
0: Elle se répand en France à partir des années 1820 et devient courante à la Belle Époque.
1: Từ năm 1820 thì phong tục này lan sang Pháp và trở nên phổ biến vào thời Hoa Lệ.
0: C'est le voyage que les jeunes mariés font après leur cérémonie de mariage.
1: Đó là chuyến du lịch hai vợ chồng trẻ đi cùng nhau sau ngày cưới.
0: C'est pour eux le véritable moment d'intimité leur permettant de se découvrir en dehors du cadre habituel.
1: Với họ, đó thực sự là thời khắc thân mật đầu tiên để khám phá lẫn nhau.
0: Pendant l'Ancien Régime, les jeunes couples de la noblesse font un voyage après le mariage pour visiter leurs terres.
1: Dưới chế độ cũ thì sau hôn lễ, các cặp vợ chồng trẻ trong giới quý tộc thường đi thăm đất đai của họ.
0: Aujourd'hui, selon les traditions familiales et les ressources de chacun, il s'agit d'un petit séjour à la campagne, parfois dans une maison de famille ou d'un véritable voyage à l'étranger.
1: Ngày nay thì tùy theo phong tục gia đình và tài chính của mỗi người, tuần trăng mật thường là một đợt nghỉ ngắn ngày ở nông thôn hay một chuyến đi du lịch ở nước ngoài.
0: Un cadre exotique et romantique est choisi en général.
1: Thông thường thì người ta chọn một địa danh lãng mạn ở nước ngoài.
0: De nos jours, l'espace du voyage de noces s'est considérablement agrandi.
1: Ngày nay thì không gian du lịch tuần trăng mật phát triển hơn trước rất nhiều.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Xin chào các bạn thính giả thân mến của chuyên mục Tuổi thơ nghệ sĩ. Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng những vần thơ trong các bài thơ Nắng hồng, Về gặt chữ trên non hay Ngôi nhà thiên nhiên của nhà thơ Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam, nằm trong sách tiếng Việt lớp 3, lớp 4 hay lớp 5 của chúng mình, được gieo mầm từ đâu chưa? Đó đều là những điều được cô Bảo Ngọc ấp ưu, nuôi dưỡng từ những ngày thơ ấu đấy.
4: Dù mang trên mình trọng trách lớn tại Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng khi bước vào trang viết dành cho chúng mình, nhà thơ Bảo Ngọc luôn tự nhận mình chỉ là một đứa trẻ nhiều tuổi, một người biết cúi xuống để lắng nghe, thấu hiểu và đồng điệu với từng nhịp đập trái tim học trò.
3: Tuổi thơ của nhà thơ Bảo Ngọc thú vị và nhân văn như thế nào để có được sự đồng điệu, gần gũi như vậy với chúng mình? Sau đây, mời các em cùng nghe cuộc trò chuyện với nhà thơ quê Nhãn, Hưng Yên và chị Thúy Quỳnh nhé.
5: Vâng ạ, xin chào nhà thơ Bảo Ngọc.
6: Xin chào Thúy Quỳnh, xin chào các bạn thính giả.
5: Đầu tiên thì chị Bảo Ngọc có thể chia sẻ với các bạn thính giả về gia đình, quê hương nơi mà chị đã được sinh ra và lớn lên để nuôi dưỡng tâm hồn văn chương của mình không ạ?
6: Tôi nghĩ rằng tôi là người thật sự may mắn bởi vì tôi có một tuổi thơ rất là đẹp ở một vùng quê cũng rất là thanh bình, đó là vùng quê Hưng Yên. Khi tôi còn rất là nhỏ thì bố tôi, người chiến sĩ, theo đoàn quân Nam tiến vào giải phóng Sài Gòn, và khi bố tôi trở ra Bắc thì tôi đã là một cô bé 3 tuổi. Và đấy cũng là lần đầu tiên cha con gặp nhau. Món quà mà bố tôi mang về cho tôi khi đấy, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy là mình rất hạnh phúc. Đó là một ba lô đầy sách. Ông chỉ nghĩ rằng là ông là một người yêu văn chương, và ông truyền cái tình yêu văn chương ấy đến cho con gái của mình. Gia đình tôi trước đó chưa có ai làm nghệ thuật, cũng chưa ai sáng tác văn chương hay là theo đuổi bất kể một cái lĩnh vực nào. Nhưng từ một người cha yêu văn học và ham đọc, ông bắt đầu vun cho tôi. Những năm sau này khi ông sống ở Hà Nội thì ông mang cho tôi khi đấy là những tờ báo Thiếu niên Tiền phong, Hoa học trò, rồi là ông mang cả những cái cuốn tạp chí văn nghệ quân đội, rồi tờ báo Tiền phong. Có bất kể cái gì thì ông cũng mang về. Và tôi cứ lẫm chẫm từ những cái chữ đầu tiên cho đến khi mà dần dần mình biết đọc, biết cảm nhận. Thì cái việc mà tôi được vun đắp như thế, có lẽ đấy bắt đầu từ cha của tôi. Và một phần cũng rất là đặc biệt, đấy là từ mẹ. Mẹ tôi thì là một giáo viên dạy văn, và bà có một giọng hát và giọng ngâm thơ rất là đẹp. Bà nuôi tôi cũng bằng những cái điệu hát du. Và xa hơn nữa và may mắn hơn nữa là tôi có một cái nền tảng gia đình cũng, tôi nghĩ là khá là thú vị. Khi mà ông bà nội tôi là những người nông dân thực thụ, nhưng bà nội tôi là người được coi là người nhiều chữ gần nhất làng. Tức là bà nội thì học chữ rất là thông minh, theo như các cụ kể lại. Cho nên vào cái thời bình dân học vụ thì bà tôi đã là người học chữ rất nhanh, và sau đó lại dạy lại cho chị em phụ nữ trong thôn xóm vào cái thời đấy. Và chính vì bà nội là một người cũng yêu chữ như thế, cho nên là bác ruột tôi, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Tuyên, cũng là người yêu chữ đến mức mà cụ Đồ trong xóm nói rằng cái lượng chữ mấy nghìn chữ này nếu cụ dạy người ngoài thì phải mất hàng bao nhiêu năm, còn bác tôi học chưa đến một năm đã hết chữ rồi. Và trong một cái gia đình như vậy thì những câu chuyện về chữ nghĩa, rồi những câu chuyện bà tôi kể hàng đêm, hàng tối, những câu chuyện như chuyện Kiều Phạm Công Cúc Hoa, Phạm Tài Ngọc Hoa, hay những câu chuyện dân gian, những câu ca dân gian, chính là cái nguồn mà tôi nghĩ là tôi đã được tiếp nhận rất là mạnh mẽ. Và cả nhà tôi là một gia đình yêu chữ, mặc dù chỉ là gia đình nông dân thuần khiết.
5: Sống trong một tạm thời gọi là một cái nôi mà xung quanh mình đều mang một cái tinh thần văn chương như vậy, thì chị thấy là mình đã bắt đầu không chỉ yêu mà lại còn mong muốn sáng tác những cái trang văn, trang viết đầu tiên hay những bài thơ đầu tiên ngay từ thời tuổi thơ của mình chưa ạ?
6: Tôi bắt đầu viết có lẽ là chính từ tờ báo Thiếu niên Tiền phong, rồi tờ báo Hoa học trò, thỉnh thoảng bố tôi mang về, và chúng tôi ở xóm thì chia nhau đọc. Tôi cứ băn khoăn và suy nghĩ là À, cái tên này là một bạn nào đó rất là xa, nhưng mà bạn ấy đang học ở trường này và bạn ấy tầm tuổi với mình, bạn ấy đã bắt đầu biết viết và bạn ấy có bài đăng báo. Thế thì mình có thể thử được không nhỉ? Và đấy chính là những cái suy nghĩ, cái gợi mở đầu tiên để tôi tập viết. Tất nhiên là ngày ấy thì tôi viết nhưng mà chỉ để lưu trong cuốn sách học trò. Vào năm cấp 2 sang cấp 3 ấy, thì bây giờ các bạn của tôi vẫn nhớ những cái vần thơ tôi đã viết từ ngày ấy, là những vần thơ lưu bút khi mà chúng tôi viết cho nhau mỗi dịp hè về. Và tôi chưa nghĩ rằng tôi sẽ gửi đến bất kể một cái tòa soạn nào cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 xong và bắt đầu bước chân vào việc chữ nghĩa, tức là khi đấy tôi đã thi đỗ vào trường viết văn Nguyễn Du bằng chính cái tập thơ học trò của mình. Thì phải đến khi lên học đại học tôi mới mạnh dạn gửi bài viết đến các báo. Và thật ra cũng chưa phải là tôi mạnh dạn, mà chính là những người thầy đã đọc cái tác phẩm của tôi, gửi tác phẩm thay cho tôi. À, tôi có thể kể, đó là thầy Chu Sơn.
5: À, dạ vâng ạ, khi mà nghe nhà thơ Bảo Ngọc bật mí như vậy thì Thúy Quỳnh hay là Thúy Quỳnh nghĩ rằng các bạn thính giả cũng rất là tò mò, muốn được biết và muốn được thưởng thức một đoạn thơ nào đó mà chị đã viết từ thời thơ bé, những cái trang viết, trang thơ học trò như vậy.
6: Tôi muốn chia sẻ với các bạn bài thơ Chuột Chuột Chít Chít. Vì bất kể một đứa trẻ con nào mà trong cái hành trình lớn lên, chúng ta đều có một cái chiếc răng hay nhiều chiếc răng lần lượt là rụng đi. Và cái cảm nhận của tôi khi đấy là muốn chiếc răng của mình không phải chỉ là mất đi, mà nó được trao đổi bằng cái niềm vui với một bạn chuột mà tôi hình dung ở đâu đó. Bạn ấy đang chờ đợi để nhận chiếc răng của mình và trao tặng cho mình một chiếc răng đẹp. Thì tôi xin đọc bài thơ này với tất cả các bạn, cũng coi như là một cái niềm vui cùng với các bạn nhỏ. Chuột chuột chít chít, bác đang ở đâu? Cái răng tôi đau, nhức ơi là nhức. Bác chuột chít ơi, răng bác đầy kho, xin hãy đổi cho hai hàm răng đẹp. Đây là răng sữa, đổi lấy răng khôn, răng ở hàm trên, ném vào hốc tủ. Mấy chiếc răng cửa, lỡ mọc so le, mong bác đừng chê, răng tôi rất xấu. Riêng răng sún nhỏ, hàm dưới một mình, tôi buộc chỉ đỏ, tung lên mái nhà. Mặt trời say rượu, trốn sau màn mây, đợi đêm ngủ say, ta cùng đổi nhé. Răng bác chắc khỏe, răng tôi thật thà, bác tặng răng đẹp, tôi cười như hoa.
5: Một bài thơ rất là dễ thương. Và tuổi thơ của chị bên cạnh những trang văn thì còn những cái điều gì khác ngoài văn chương nghệ thuật không ạ?
6: Tôi nghĩ là có rất nhiều thứ. Trước hết thì tôi là một đứa trẻ lớn đến tận 9 tuổi. Mẹ tôi mới sinh được em thứ hai. Và tôi luôn thèm cái tình bạn, luôn thèm cái việc mà trong nhà có những đứa em hay là có những người anh, người chị. Tôi rất thích các bạn đến chơi nhà. Rồi bạn đến chơi nhà thì bạn cõng những đứa em đến, thì tôi hay chăm em cho các bạn. Và tôi trở thành một cái người chị rất là khéo léo từ bé. Thế rồi tôi cũng có một cái điểm là tôi rất nhường ở khía cạnh khi mà tôi thấy bạn làm một việc gì đấy, thậm chí nhà bạn thiếu một cái gì đó, bạn lấy của mình thì tôi sẽ quay đi. Tôi không muốn bạn xấu hổ. Tôi không muốn bạn vì thế mà không đến với mình. Không phải vì mình sợ không có bạn, mà mình sợ là bạn sẽ xấu hổ khi chơi với mình. Cho nên là tôi có những cách nhường nhịn theo cách như vậy. Và cái thời đấy là thời mà gia đình nhà ai cũng rất khó khăn, nhưng tôi thì lại được ăn gạo mậu dịch. Và vì thế tôi ăn gạo không ngon nhưng đủ bữa. Và mẹ tôi vẫn có một cái thói quen là bữa cơm thì thường nấu nhiều hơn bình thường để mấy đứa trẻ xung quanh. Khi mà gia đình họ đi về muộn, rồi bố mẹ đi đánh rậm về muộn, chưa đổi được gạo, thì mẹ tôi lại san những bát cơm như thế cho những đứa trẻ đấy. Và thật sự là bây giờ khi mà tôi trở về làng cũ, mẹ tôi trở về làng cũ thì chúng tôi nhận được tình cảm rất là yêu thương. Có những người khóc rất nhiều và nói rằng là em vẫn nhớ những bát cơm ngày ấy. Và tôi nghĩ là tôi được sống với cái tình cảm mà mình dành cho mọi người, cái tình cảm ấm áp từ bé. Tôi yêu những bạn nhỏ từ bé, những đứa em không phải của mình. Rồi tôi là đứa rất là khéo. Tức là khi tôi rủ các bạn đến chơi nhà thì tôi luôn luôn ý thức là mẹ về thì mẹ muốn một cái nhà rất sạch. Cho nên là tôi nhắc tất cả các bạn là chúng mình sẽ chia ô sân ra và chúng mình sẽ chơi đồ hàng ở đây. Nhưng khi các bạn về thì chúng mình sẽ dọn rất là sạch. Cho nên là nhà cửa luôn sạch sẽ mặc dù có rất nhiều bạn nhỏ đến chơi. Thì đấy cũng là những cái kỷ niệm rất là đẹp.
5: Thúy Quỳnh xin cảm ơn nhà thơ Bảo Ngọc với câu chuyện tuổi thơ của chị.
6: Cảm ơn Thúy Quỳnh.

0: ơn các bạn đã lắng nghe.
1: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
2: Rất vui được gặp lại các bạn trong góc hài hước tuổi thơ.
3: Các bạn ơi, trong góc hài hước tuổi thơ tuần trước, sau khi không đoạt giải nhất trong cuộc thi Ai nhanh, ai khéo ở làng Tò He Xuân La, Tí, Tèo liền rủ nhau dạo bộ cho nguôi ngoai nỗi buồn.
2: Hễ khi nào đôi bạn này rời tập thể để đi việc riêng cùng nhau là y rằng xảy ra chuyện.
3: Câu chuyện về đại sứ làng nghề sẽ kết thúc như thế nào? Chúng mình cùng theo dõi nhé!
2: Ở trước gian hàng Tò He truyền thống làng Xuân La.
4: Nhiều Tò He đẹp thật.
5: Này, tính ra, kể mà giờ mình muốn cái gì, nặn ra cái đấy, rồi biến nó thành thật thì hay nhở.
4: Cậu thì muốn cái gì?
5: Tớ á? Tớ muốn nặn ra cái bút xóa điểm kém ý.
4: Úi giời ơi, phải nặn ra cái quần sắt để mà ăn đòn nó không đau.
5: Nhưng mà sao không thấy mấy cô mấy chú bán hàng đâu nhở?
6: Hello.
4: Ui, làng Tò He thuê cả Tây để bán hàng hả Tí?
5: Nhưng mà tớ nghĩ người ta là khách tham quan hay sao ấy chứ.
4: Hello.
5: I'm fine, thank you, and you?
4: Cậu nói cái gì mà ra cái tràng dài thế?
6: Thank you, me too.
4: Người ta bảo cái gì đấy Tí?
5: Miền Trung, me có nghĩa là mày hoặc là bạn à?
4: Thế này là người ta hỏi mình đang tu cái gì à?
5: Có tu cái gì đâu nhở? Là sao?
6: Wow, beautiful.
4: Nghe cái gì mà beautiful?
5: Beautiful á? Chỉ có bố cậu nói lúc đi nhậu về thôi. Chứ cô ấy đang khen Tò He đẹp hay sao ấy?
4: Vâng, rất beautiful.
6: Can you make a Spider-Man Tò He?
4: Cái gì mà có Spider-Man hay sao ấy nhỉ?
5: Cái gì mà Spider,
6: yeah,
5: Spider...
6: Yes, Spider-Man Tò He.
5: Hình như cô ấy bảo là nặn Tò He hình Spider-Man hay sao nhỉ?
4: Cậu cứ biết nặn cái Spider-Man gì đó không?
5: Thôi, cái đại đây, nặn thử xem nào.
4: Tôi thử nặn đi xem nào.
5: Nào, đây này, tôi nặn một con, cậu nặn một con, xem người ta thích con nào, ok không?
2: Một lúc sau.
5: Tèn tèn tèn, Spider-Man Tò He.
4: Tò He, tèo béo.
6: Wow, amazing.
5: Này, người nhện của cậu á, đéo y chang cậu, mộng năng thế này mà leo tường, đu dây nhện thì đu kiểu gì?
4: Của cậu gầy như que củi, không leo tường đu dây được mới đúng. Lỡ đang leo gió nó thổi bay.
7: Chào các cháu, hello.
6: Hello.
7: Chú có việc đột xuất vừa phải về nhà một chút. Các cháu muốn mua Tò He hay trải nghiệm nặn Tò He?
5: Chú ơi, chúng cháu nặn xong rồi ạ.
6: How much?
7: 20,000 đồng for one.
6: Okay.
7: Which one would you like?
6: Spider-Man Tò He.
7: Tò He Spider-Man? Hai con Tò He mà cô ấy đang cầm ở đâu ra thế nhỉ?
4: Dạ, chúng cháu nặn đấy chú ạ.
8: Tí Tèo ơi, tớ tìm các cậu nãy giờ.
5: Từ từ, chúng tớ đang bán Tò He mà.
8: Cô giáo yêu cầu tập trung kia kìa, nhanh lên.
4: Thôi, ra tập trung không cô phạt bây giờ.
5: Thôi, đi. Chào chú.
2: Buổi trưa, khi lớp của Tí Tèo chuẩn bị lên xe ra về, nghệ nhân chạy tới vẻ vội vàng.
7: Cô giáo ơi, tôi nhờ cô một chút.
9: Vâng, có chuyện gì thế bác?
7: Tôi cần gặp tác giả của hai con Tò He này.
4: Bác ơi, hai con Tò He này là do cháu và bạn Tí nặn ạ.
5: Vâng, bọn cháu nặn ạ.
9: Có chuyện gì nghiêm trọng không hả bác?
7: Có một vị khách người nước ngoài rất thích mẫu Tò He về nhân vật người nhện một béo, một gầy này. Nghe đâu là cô ấy là trưởng fan club của diễn viên thủ vai người nhện. Cô ấy muốn đặt đơn hàng 1.000 con Tò He theo hai mẫu này để dùng làm quà tặng cho đợt họp fan diễn ra vào tháng sau.
4: Ui tôi chết rồi, làm sao nặn được 1.000 con?
5: Ui càng kích. Thế thì tớ với cậu ở đây nặn Tò He, đỡ phải đi học.
7: Tôi muốn xin phép hai tác giả gốc để các nghệ nhân trong làng tập trung tổng lực nặn theo mẫu để kịp giao hàng đúng theo thời gian.
9: Ồ, vậy thì tốt quá. Nào, hai em Tí và Tèo thấy sao?
4: Dạ, em xin đồng ý ạ.
7: Cảm ơn cô giáo và các cháu học sinh đã dành tình yêu mến và đóng góp cho làng Tò He của chúng tôi. Sau khi hoàn thành suôn sẻ đơn hàng này, chúng tôi sẽ gửi thư cảm ơn tới nhà trường, cô giáo và các nghệ nhân nhí.
10: Wow, Tí Tèo giỏi quá. Tí Tèo siêu thật.
5: Chuyện chúng tớ mà lại.
9: Thôi, chúng ta về thôi các em. Chúc các bác xuất khẩu tò he thành công. Có dịp, nhất định tôi sẽ đưa các bạn ấy trở lại nhé.
0: Tạm biệt làng tò he.
2: Các bạn thân mến, phần kết tiểu phẩm Đại sứ làng nghề của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía tây bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
11: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
12: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
11: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
12: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: một trang vật dụng cá nhân trên sân khấu theo quy định. Sau đó
1: chỉ cần chụp cái đề ra thôi là lộ đề là cực kỳ nghiêm trọng.
2: Nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao tiếp tục hiện hữu. Các thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường, kích thước nhỏ như hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn gạo nhét sâu vào trong màn hình.
3: Về khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh thì đảm bảo các yêu cầu và có lực lượng an ninh và công an, hai đồng chí trực 24/24.
4: Nhưng khi cả hệ thống tìm cách ngăn chặn thí sinh gian lận, thì chính những người được giao trọng trách giữ sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi lại phá vỡ nó.
5: Tôi rất là tiếc và tôi xin được xin lỗi các bậc phụ huynh học sinh, xin lỗi các thầy giáo, cô giáo, xin lỗi các em học sinh đã xảy ra cái điều đáng tiếc này.
6: Tôi cũng rất là ân hận vì tôi biết là thực ra cái tác động của mình đối với cái câu trả lời đấy thực ra nó cũng không hiệu quả nhiều với học sinh. Nhưng mà cái việc làm của tôi khi mà tôi nhắc chung tất cả các em như thế, nó ảnh hưởng rất lớn, thật sự ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các thí sinh ở trong phòng.
4: Đó là những lời xin lỗi, sự ân hận muộn màng của những người đóng vai trò then chốt của kỳ thi. Nhưng vì sao những người hiểu rõ quy chế, nắm giữ quy chế thi lại bất chấp vi phạm quy chế? Vì lòng tham điểm số, vì bệnh thành tích hay vì những mối quan hệ và lợi ích phía sau điểm số? 20 năm chống tiêu cực thi cử, để lại một bài học đắt giá. Chống gian lận không chỉ là kiểm soát người đi thi, mà còn phải kiểm soát chính những người giữ trọng trách của kỳ thi. Quý vị và các bạn đang nghe phần 3 của series chương trình 20 năm chống tiêu cực thi cử. Và tôi là Bá Duy, phóng viên của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bài số 05 108245 Phạm Đỗ Mai Dung, nơi sinh Hà Nội.
4: 15, 20 năm

0: Trước, gian lận thi cử thường là những hành vi đơn giản, dễ phát hiện và cũng dễ kiểm soát. Một mảnh giấy nhỏ, một cuốn tài liệu giấu kín, những ánh mắt liếc nhìn bài của thí sinh trong phòng thi hay bài giải được truyền tay dưới gầm bàn. Nhưng sự phát triển của công nghệ số làm thay đổi cách thí sinh có thể gian lận. Điện thoại thông minh, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị truyền tin, camera mini, thậm chí là những thiết bị ngày càng nhỏ hơn, tinh vi hơn và cũng khó phát hiện hơn. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03, Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo.
1: Nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao tiếp tục hiện hữu. Các thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường, kích thước nhỏ như hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn gạo nhét sâu vào trong màng nhĩ. Các thiết bị ghi hình được ngụy trang dưới dạng cúc áo, gọng kính, nhẫn, mặt đồng hồ hoặc ngụy trang dưới vỏ bọc là máy tính bỏ túi. Đáng chú ý, các thiết bị hiện nay có khả năng tự động kết nối mà không cần thao tác vật lý của người dùng.
0: Những cảnh báo của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn là có căn cứ khi trước đó một năm, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, có 39 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại di động. Trong đó có 5 trường hợp chụp ảnh đề thi gửi ra bên ngoài, nhưng chỉ bị phát hiện khi hình ảnh đề thi đã lan truyền trên mạng Internet.
2: Xác định được 3 đối tượng sử dụng ứng dụng AI ở trên 2 cái hội đồng thi, trong khi mà sử dụng cái điện thoại để mà chụp một phần câu hỏi của đề thi để chuyển qua cái ứng dụng AI và đã giải đề. Thứ hai là đối với trường hợp ở Lâm Đồng cũng sử dụng thiết bị công nghệ cao, camera gắn vào ve áo, chụp gửi đề ra ngoài nhờ người khác giải hộ.
0: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI khiến hành vi gian lận trở nên dễ thực hiện hơn. Thí sinh chỉ cần chụp đề thi và gửi lên ứng dụng tự động giải và trả đáp án trong thời gian rất ngắn, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý, đặc biệt khi các nền tảng này đặt máy chủ ở nước ngoài.
1: Là lực lượng công an thực ra là không bao giờ mong muốn khởi tố xử lý số các cháu học sinh. Tuy nhiên là có những hành vi vi phạm rất rõ ràng quy định của pháp luật. Nếu chúng ta không làm thì bỏ lọt. Nếu mà xử lý khởi tố điều tra thì cả một cái quãng đời còn lại của các cháu nó không còn cái gì cả.
0: Trong các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các địa phương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Phạm Ngọc Thường đã nhiều lần cảnh báo các địa phương rằng chỉ một sơ suất, một sai phạm của thí sinh hay một phút lơ là chủ quan của cán bộ coi thi cũng có thể gây hậu quả vượt xa phạm vi của một cá nhân. Bởi trong một kỳ thi, mỗi mắt xích đều có thể quyết định đến sự an toàn và nghiêm minh của cả hệ thống.
3: Học sinh nó chỉ cần chụp một cái đề ra thôi là lộ đề là cực kỳ nghiêm trọng. Một cái thiếu ý thức trách nhiệm hoặc là lơ là của giám thị, thiết bị tinh vi thì mình không nói. Nhưng mà thậm chí cái điện thoại iPhone to này mà để học sinh cầm vào chụp là cực kỳ là nguy hiểm.
0: Và cũng ngay trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ngành công an cũng đã triển khai nghiên cứu, thí điểm áp dụng các giải pháp kỹ thuật như thiết bị nhận diện cắt cước công dân, thí điểm áp dụng các giải pháp kỹ thuật như thiết bị nhận diện căn cước công dân, máy quét an ninh tại các điểm thi có nguy cơ cao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Podcast 20 năm chống tiêu cực thi cử và tôi là Bá Duy, phóng viên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù công nghệ hiện đại đến đâu thì việc vận hành kỳ thi đảm bảo an ninh an toàn vẫn do con người. Camera có thể ghi hình, phần mềm có thể phát hiện bất thường, thiết bị có thể được kiểm tra, nhưng cuối cùng cán bộ coi thi vẫn là chốt chặn cuối cùng tại phòng thi, là người bảo quản đề thi, bài thi, thực hiện nhiệm vụ chấm thi và quản lý dữ liệu. 20 năm từ những vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng đã cho thấy người phá vỡ sự nghiêm minh của kỳ thi không phải lúc nào cũng là thí sinh. Có giám thị đã làm ngơ trước gian lận, có người trực tiếp hướng dẫn thí sinh làm bài, có cán bộ can thiệp vào bài thi, có người tham gia sửa điểm bài thi. Những người được giao trọng trách bảo vệ sự công bằng nhưng lại phá vỡ cán cân ấy, như chia sẻ của thầy Đỗ Việt Khoa.
4: dù là máy móc, dù là công nghệ thì con người nó vẫn là cái nhân tố chủ chốt. Mong muốn gian lận, mong muốn được điểm cao thì người ta sẽ có cách để can thiệp. Dù lãnh đạo cấp trên có quán xuyến bao nhiêu thì cũng không thể nào hết được. Kiểu gì cũng sẽ có người nọ người kia, người muốn nghiêm, người không muốn nghiêm, người có con dự thi, người không có con dự thi, rất là phức tạp. Riêng chuyên Tuyên Quang năm nay là làm như thế này là nộ nẽo quá. Khi bố trí một anh giáo viên không có chức năng ở lại để hỗ trợ cho chính học sinh trong hội đồng thi, hội đồng đó lại đặt ngay ở trong trường của anh ấy.
0: Qua các năm, quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông được kiểm soát rất chặt chẽ, từ khâu ra đề, bảo quản đề thi, coi thi đến chấm thi. Mọi công đoạn đều có sự giám sát chéo, niêm phong nghiêm ngặt, ứng dụng công nghệ mã hóa và lực lượng công an bảo vệ vòng trong lẫn vòng ngoài nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực và khách quan. Nhưng nếu chính những cán bộ được giao thực thi nhiệm vụ lại cố tình phá vỡ các quy trình ấy, lợi dụng vị trí và quyền hạn để can thiệp vào điểm thi, thì mọi lớp bảo vệ, dù chặt chẽ đến đâu, cũng có thể bị vô hiệu hóa. Khi người được giao giữ sự công bằng lại trở thành người phá vỡ sự công bằng, kỳ thi đứng trước một nguy cơ lớn hơn cả gian lận của thí sinh. 8 năm trước, khi phân tích những sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp quốc gia tại 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La, chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất đã bình luận.
5: Là những người phạm tội là những người được trao cái nhiệm vụ rất quan trọng trong một cái gọi là một cái khâu rất quan trọng của cái kỳ thi trung học phổ thông. Và chúng ta biết rằng là với quy trình này thì một cá nhân không thể nào gian lận được. Vì vậy cho nên mới sinh ra cái chuyện là phải liên kết nhau trong cả một cái quy trình, từ cái chỗ nhập tài liệu về thi cho đến lên điểm, bảo mật bài thi vân vân, tất cả mọi thứ. Có nghĩa là phải rất nhiều người tham gia vào thì mới có thể gian lận được. Đặc biệt nữa, trong các cái bị cáo đó là có những bị cáo ấy là lẽ ra phải làm cái công tác bảo mật, giám sát cũng lại tham gia vào đây. Cho nên là có thể nói rằng là mặc dù là quy trình cố gắng để chống gian lận, nhưng khi mà các cá nhân được giao nhiệm vụ cố tình gọi là cấu kết với nhau thì rõ ràng là cái chuyện gian lận vẫn xảy ra như vậy.
0: Đến năm 2026, sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang hay tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị càng cho thấy lỗ hổng của một kỳ thi đôi khi không nằm ở quy trình mà nằm ở chính những người thực thi quy trình. Những quy định được thiết kế để ngăn ngừa sai phạm chỉ thực sự có hiệu lực khi người được giao nhiệm vụ tuân thủ và đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên trên lợi ích cá nhân. Một khi nguyên tắc bị xem nhẹ, sự cấu kết xuất hiện phục vụ lợi ích cho một nhóm học sinh, phụ huynh, thì những mắt xích vốn được tạo ra để kiểm soát chéo lại có thể tiếp tay cho sai phạm. Như chia sẻ của tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
6: Nhìn từ vụ tiêu cực trong thi cử ở Tuyên Quang thì chúng ta sẽ thấy gì? Có một cái sự bất tuân chỉ đạo của cấp trên. Các cái quy chế thi cử đã được ban hành từ rất sớm. Và rõ ràng là Bộ Giáo dục Đào tạo đã đang cố gắng xây dựng một cái nền giáo dục thực học. Thì trong khi đó những người có trách nhiệm bên dưới, những người là đồng nghiệp của chúng tôi, là những người đang làm việc trực tiếp ở các trường học thì lại đi phá hoại cái việc đó. Trên làm dưới phá, để lại một cái dấu ấn trong xã hội rằng dường như hệ thống giáo dục có vấn đề. Không phải bây giờ mà từ cái thời nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục đạt ra 3-0. Cho đến giờ thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện này nó dai dẳng. Có rất nhiều người nằm bên trong hệ thống nhưng không thực hiện đúng cái đạo đức công vụ mà nhẽ ra họ phải làm.
0: Cuộc vận động 2-0 được ngành giáo dục phát động cách đây gần 20 năm trước. Trong đó nêu thông điệp, nói không với tiêu cực thi cử và nói không với bệnh thành tích trong giáo dục. Tưởng như sẽ xây dựng được một nền giáo dục, học thật và thi thật. Nhưng những gian dối trong thi cử vẫn tiếp tục xảy ra, làm tổn thương cho xã hội và làm tổn thương nhiều thí sinh và phụ huynh.
7: Có sự can thiệp ở điểm thi này này, thì tôi ấy buồn trong cái câu chuyện này. Con tôi là trong cái kỳ thi này, khi bây giờ về dưới kia học cùng các bạn mới ở dưới trường, sẽ nhìn ngay là bạn này ở Hà Giang, chưa biết năng lực bạn này thế nào, thì đã có cái ác cảm và có một cái sự xa lánh, có sự kỳ thị nhất định đối với cái câu chuyện này. Không biết là năng lực của bạn ra sao.
0: Đó là sự tổn thương của một phụ huynh sau vụ tiêu cực thi cử tại Hà Giang cũ 8 năm về trước. Và cũng chính vị phụ huynh này đã từng góp tiếng nói mạnh mẽ để đòi lại sự công bằng cho con của mình khi bị cướp mất cơ hội từ những học sinh được nâng khống điểm.
7: Cháu rất là nổi đóa lên, không thể tin được. Có một cái bạn mà coi nhà học cùng từ năm lớp 1, gần như các cô giáo không muốn cho lên lớp, nhưng mà cái bệnh thành tích của giáo dục ấy vẫn cứ cho lên. Về thành tích học tập ấy, nếu bây giờ giải trôi chảy được phương trình bậc 2 ấy, thì đã là hạnh phúc với bạn ấy quá rồi. Thế nhưng điểm hơn 27 điểm, hơn 27 điểm tức là phải bình quân trên 9 điểm thì điều đấy là điều không tưởng, điều đấy là điều không thể xảy ra.
0: Sai phạm của người lớn nhưng đã phủ bóng đen lên cuộc đời của nhiều học sinh, nhất là những thí sinh học thật và thi thật. 8 năm đã qua, chị Thu Phương, một phụ huynh từng có con học tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang, từng chứng kiến sự bất công xảy ra đối với chính con của mình. Nên khi những tiêu cực thi cử xảy ra gần đây, chị Thu Phương không chỉ mong những người vi phạm bị xử lý, mà còn mong sự công bằng được trả lại cho những học sinh đã nỗ lực bằng chính năng lực của mình.
8: Biết là lỗi từ người lớn, nhưng cái này phải làm dứt khoát, đúng theo quy định của pháp luật, chứ không thể làm là phải làm đến nơi đến chốn, phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái trường hợp gian lận trong thi cử như thế này. Những người can thiệp vào đề nghị là xử lý dứt điểm những cái trường hợp học sinh như thế. Biết là lỗi của người lớn nhưng mà cái người làm đấy phải chịu trách nhiệm.
0: Với những người đã từng lên tiếng về tiêu cực thi cử, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc xử lý một vài cá nhân vi phạm, bởi phía sau mỗi vụ gian lận là một cuộc cạnh tranh không công bằng. Bởi một điểm số được nâng lên đồng nghĩa với một cơ hội của người khác bị lấy đi. Và điều đáng lo hơn, khi điểm số trở thành mục tiêu phải đạt bằng mọi giá, thì áp lực thành tích, sự kỳ vọng của phụ huynh và lòng tham của chính người học có thể tạo thành vòng xoáy. Và trong vòng xoáy đó thì người học thật, thi thật lại là người có nguy cơ bị chịu thiệt thòi. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông cho 326 thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vừa qua cũng chính là một giải pháp để bảo vệ những học sinh học thật, thi thật trước một vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng. Từng nhiều lần trực tiếp lên tiếng về tiêu cực trong thi cử, thầy Đỗ Việt Khoa nhìn nhận nguyên nhân sâu xa là lòng tham về điểm số và bệnh thành tích, những thứ có thể biến một kỳ thi vốn lựa chọn người có năng lực thật thành một cuộc chạy đua, mà ở đó có người sẵn sàng tìm mọi cách để vượt lên.
4: Trên cả nước chất lượng học không đều rồi. Vẫn có học sinh giỏi, học sinh yếu kém. Nhưng thành tích các địa phương thì luôn luôn muốn ở trường mình đỗ nhiều. Học sinh yếu cũng muốn mình đỗ đại học cơ. Học sinh khá hơn thì muốn mình điểm cao vút cơ. Và chính nó đã tạo lên những cái gian lận. Nhất là tham về điểm số là một cách cướp mất cái suất vào đại học của người khác. Cướp mất tương lai của người khác. Vụ Sơn La năm 2018, người ta nâng điểm có những em học sinh được 0,5 điểm mà sửa lên thành 9,5, thành thủ khoa của cả nước. Đó là một việc cướp trắng trợn cái suất thủ khoa của học sinh giỏi thật sự, cướp vị trí trong các trường đại học của những học sinh giỏi thật sự. Ngoài cái cướp này, nó còn tạo ra một cái giả dối đó. Học yếu, đạo đức kém, giả dối đó, nay mai nó tốt nghiệp đại học, nó đi vào các cơ quan, nó làm việc, mang cái giả dối nó ra phát huy tiếp. Đó là cái tham tai hại, chúng ta phải đấu tranh lên tiếng để chấn chỉnh nó.
0: Bệnh thành tích cũng là từ khóa được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang nhắc đến tại cuộc họp báo tổ chức hồi tháng 7 năm nay. Công an địa phương này đánh giá, động cơ, mục đích khiến những đối tượng là những cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thi tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có hành vi sai phạm là vì thành tích. Nhưng nói như ông Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo, phía sau sai phạm thi cử có thể còn là những mối quan hệ và sự nể nang.
9: Thi mà tổ chức thi ở địa phương nó có một cái ưu điểm là thí sinh không phải đi lại, phụ huynh không phải đi lại, đấy là ưu điểm. Thế nhưng mà khi một khi tổ chức ở địa phương, bao giờ nó cũng có những cái dịch dặn. Đó là gì? Chúng ta phải thông cảm và phải nhìn thấy ngay là đã là người địa phương thì người ta còn có những mối quan hệ tình cảm, công tác cấp trên cấp dưới, cơ quan này cơ quan đó nhờ vào và nể nang. Ví dụ như phòng thi mà do người địa phương mà coi thi thuần túy thôi thì đương nhiên cũng không thể làm căng được, không thể làm căng, gọi là căng nét ra để như là thi trong đại học. Cho nên là cái điều mà gọi là tôi tạm gọi là có thể xảy ra cái chuyện quay cóp, có thể bảo nhau vân vân, hay là những cái chuyện khác nữa là có thể xảy ra.

0: kỳ thi, nơi mỗi điểm số có thể quyết định cánh cửa đại học của một học sinh, thì chỉ một sự nể nang hay dễ dãi như ông Quách Tuấn Ngọc vừa nhắc đến có thể tạo ra sự bất công rất lớn. Và khi áp lực thành tích gặp những mối quan hệ quen biết, sự nể nang cộng thêm lòng tham về điểm số, nguy cơ tiêu cực không còn nằm ở một cá nhân mà có thể trở thành sự tiếp tay của cả một hệ thống trong quy trình tổ chức thi. Đó cũng là lý do sau mỗi vụ việc bị phát hiện, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai đã sửa điểm, ai đã can thiệp vào bài thi, mà còn là vì sao những hành vi ấy có thể xảy ra ngay trong một quy trình được thiết kế với nhiều lớp kiểm soát. Và làm thế nào để những mối quan hệ địa phương, áp lực thành tích hay sự nể nang không thể len vào phòng thi? Phát biểu trước 34 giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố, khi nhắc đến vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã đặt một câu hỏi không dễ trả lời. Khi những người làm giáo dục trở thành một phần của sai phạm, thì đạo đức của nhà giáo ở đâu?
1: Những người làm giáo dục như chúng ta đã dũng cảm để nhận diện những cái động lực để tạo ra những cái tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm đủ sức mình và chúng ta đã làm đủ để thể hiện cái sự tự trọng của chúng ta chưa? Một cái việc các giám thị vào phòng thi hướng dẫn cho học sinh hay là những người mà không có trách nhiệm vào phòng thi như vậy và để cho lợi ích, tạo lợi ích cho một số học sinh thì đạo đức nhà giáo là như thế nào? Cái động lực để như thế nào?
0: Câu hỏi ấy có lẽ không chỉ dành cho những nhà giáo đã vi phạm mà còn là câu hỏi đặt ra cho cả một hệ thống. Bởi quy chế có thể quy định hành vi nào bị cấm, pháp luật có thể đưa ra hình thức xử lý, nhưng không có quy chế nào thay thế được lòng tự trọng của người làm nghề giáo.
1: Vấn đề là đạo đức thì chỉ có xử lý thật nghiêm bằng quy định của pháp luật để chúng ta lấy lại cái sự công bằng, lấy lại cái sự trung thực, lấy lại độ tin cậy của cái kỳ thi này. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ là qua kỳ thi. Báo cáo các đồng chí, chúng ta cần phải xem trong từng công việc giảng dạy hàng ngày, từng trong công việc quản lý hàng ngày, những cái gì chúng ta chưa làm đúng thực chất, cái gì chúng ta còn xuê xoa, chúng ta chưa nghiêm túc, chưa thực hiện nghiêm kỷ cương, thì đây là một cái vấn đề hết sức cấp bách.
0: Vấn đề cấp bách được Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh có thể được hiểu là chống gian lận không chỉ tập trung vào một kỳ thi quy mô lớn mà phải bắt đầu từ chính các hoạt động thường ngày trong nhà trường. Bởi tiêu cực thi cử, tiêu cực trong giáo dục có thể bắt đầu từ những hành vi nhỏ diễn ra âm thầm trong lớp học, trong một bài kiểm tra hay trong chính những trang học bạ. Khi một điểm số được nâng lên vì thương học sinh, khi một kết quả chưa đúng thực chất được làm đẹp vì áp lực thành tích, những sự dễ dãi ấy theo thời gian có thể tạo thành một thói quen và làm mờ đi ranh giới của sự trung thực. Tiến sĩ Lê Thống Nhất cho rằng, nếu nhìn rộng ra, đây không chỉ là câu chuyện của một kỳ thi mà là câu chuyện về sự trung thực trong từng ngày học, từng cách đánh giá học sinh.
2: Đừng nghĩ rằng là phải đợi đến thi trung học phổ thông quốc gia rồi thi đại học mới ra lận. Mà bây giờ có rất nhiều giáo viên thì tôi cũng chia sẻ thật các bạn là hình như chúng ta cũng đang gian lận từng ngày một. Thí dụ chấm thi có khi các em chỉ 7-8 thôi nhưng mà vẫn có thể cho 90. Đấy cũng là một sự không trung thực. Vì vậy tôi nghĩ rằng là sự không trung thực ấy là hiện giờ nó đang len lỏi vào trong những hành vi của chúng ta hàng ngày, là ngành giáo dục cần phải ngăn chặn. Mà ngăn chặn không phải chỉ ở cái chuyện thi trung học phổ thông ra mà ở ngay các lớp dưới này.
0: 5 năm trước, khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Kim Sơn khẳng định ngành giáo dục sẽ có kế hoạch cụ thể cho học thật, thi thật, nhân tài thật. Và 5 năm sau, ở vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tiếp tục đưa ra thông điệp trả lại chất lượng giáo dục thực chất và xây dựng hệ thống học thật, thi thật. Nhưng học thật, thi thật sẽ không thể trở thành hiện thực chỉ bằng một thông điệp được nhắc lại qua mỗi năm học. Nó phải bắt đầu từ những điều rất cụ thể.
1: Với sự tự trọng, tất cả sự tự trọng của các nhà giáo, các nhà giáo dục, chúng ta cần phải từng bước đẩy lùi việc này từ những việc nhỏ nhất. Trong công việc dạy học các em, kiểm tra bởi bài tập, trong công tác báo cáo những cái kết quả thực chất trung thực thế nào. Chúng ta nếu không khắc phục được những việc đó, chúng ta không bắt đầu từ những việc nhỏ như thế, thì kết cục, cái việc tư tưởng như là giúp đỡ một ai đó trong một kỳ thi, nó trở thành hình như bình thường.
0: Lời nhắc về sự tự trọng của người làm giáo dục và câu hỏi đạo đức nhà giáo ở đâu của người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo có thể xem là lời cảnh báo cho toàn hệ thống. Học thật, thi thật không chỉ là câu chuyện riêng của thí sinh mà phải là bài kiểm tra đối với chính những người tổ chức, quản lý và làm công tác giáo dục. Cùng với việc giữ vững kỷ cương, đề cao sự tự trọng và trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục, một vấn đề khác cũng cần được đặt ra. Liệu cách tổ chức kỳ thi hiện nay đã đủ chặt chẽ để ngăn chặn những khoảng trống có thể dẫn đến tiêu cực? Sau những bài học đắt giá của 20 năm, có lẽ đã đến lúc cần nhìn sâu hơn vào cách tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một kỳ thi có ý nghĩa với hàng triệu học sinh không chỉ cần an toàn mà còn phải được thiết kế để bảo đảm sự công bằng, minh bạch và tạo ra niềm tin. Đổi mới như thế nào để mỗi điểm số thực sự phản ánh năng lực? Làm thế nào để những mối quan hệ, sự nể nang hay lợi ích cá nhân không có cơ hội len vào quy trình? Những câu hỏi ấy sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập ở phần cuối cùng của series podcast 20 năm chống tiêu cực thi cử. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: áp lực của công việc em không thể nào vượt qua được, hối hận về chọn được đấy.
1: Nghề thì nhiều muốn biết nhưng mà cảm giác chẳng có nghề nào nó dành cho mình.
2: Không có nghề nào là dễ dàng hết, cái quan trọng là mình phải kiên định với cái niềm đam mê và theo cái nghề mình đã chọn.
3: Có biết bao con đường
4: và đầy dẫy những khúc quanh,
3: bạn lựa chọn lối đi nào?
4: Tất cả sẽ có trong 10 phút hành trình nghề nghiệp, phát sóng vào 6 giờ 30 và 16 giờ 05 thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên VOV2 FM 96.5.
3: Hành trình nghề nghiệp, nghe để chọn một lối của riêng mình.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có

0: thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Và vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú.
4: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến các thính giả đang theo dõi chương trình.
5: Khiếp sao mệt thế?
6: Sao thế chị?
5: Đợt này chị hay bị mất ngủ, rồi thì đau lưng, đau chân. Đây em nhìn này, da rẻ thì nhăn, khiếp, chán quá cơ. Tuổi thì mới đầu 4 mà, bắt đầu già rồi. Ôi dồi ôi, giá mà còn 30 như em thì có phải trẻ trung và sung sướng không?
6: Ôi, trông em thế thôi chị ạ. Nhưng mà chẳng hiểu sao ngoài đường thì mình 35 tuổi, mà về bước qua cửa nhà một cái, tự nhiên thấy mình như 85 tuổi.
5: Sợ thế?
6: Vâng. Nhiều lúc không hiểu sao người khớp gối thì khỏe mà tâm hồn nó cứ mỏi lưng thế nào ấy chị.
5: Ôi dồi, vậy là sao? Chị thì chị lại đang mong trẻ như em không được cái này.
6: Rồi, ý là em nói chuyện nhà em ấy chị.
5: Là sao?
6: Em thấy nhiều vợ chồng cưới nhau 20 năm mà vẫn nói chuyện vui vẻ, trêu nhau, đi chơi cùng nhau ấy chị nhỉ. Nhưng mà em với ông xã mới cưới 5 năm mà đã sống như hai nhân viên cùng công ty.
5: Ôi trời ơi.
6: Như khác phòng ban đấy chị ạ.
5: Ý em là hôn nhân già nua đúng không?
6: Đúng đấy chị ạ.
5: Công nhận chuyện đấy thì chán thật luôn ấy. Nhà chị cũng thế mà. Cả ngày chỉ trao đổi với nhau có mấy câu thôi. Mà không hiểu sao mà hồi yêu cái gì cũng thấy đáng yêu. Mà giờ lão làm gì cũng ngứa hết cả mắt, không thể nào mà chịu được.
6: Công nhận hồi yêu nhau ấy, em mà giận thì cuống lên dỗ dành mình. Giờ lão chỉ bảo, ê, lại bắt đầu rồi đấy. Trước ấy, em mà mặc váy mới thì khen xinh, khen nổi bật. Ôi giờ nói mỗi câu lại mua váy à?
5: Ôi, chị cũng y chang luôn.
6: Vâng.
5: Công nhận là chán thật sự luôn ấy.
6: Chán nhở?
5: Người chưa già mà hôn nhân đã như là hưu non như thế này.
6: Công nhận. Mà chá sợ gì chỉ sợ già ấy chị nhỉ?
5: Công nhận, chán thật.
3: Vâng, thưa chị em và các bạn, thưa anh Tú ạ. Chả sợ gì, chỉ sợ già. Vâng, cái sự già nua ở đây không phải là tuổi tác, là con người, mà là cuộc hôn nhân của chúng ta đang sống. Bây giờ chúng ta thử mô tả nhanh triệu chứng bệnh lý của hôn nhân lão hóa đi, anh Tú.
4: Thứ nhất, mắt sẽ bị mờ.
3: Vâng,
4: đấy là điều chắc chắn rồi. Tức là không nhìn thấy cái điều gì, rồi là tai sẽ nghễnh ngãng, và không nghe thấy người đối phương nói, rồi là tay chân là run rẩy, không chạm vào nhau nữa. Rồi là kể cả là trái tim nó cũng sẽ không còn đập báo ức như trước đây nữa.
3: Vâng. Chúng ta sẽ cùng nghe xem lão hóa hôn nhân có phải là vấn đề của các gia đình hay không.
7: Hôn nhân mà khi mà sống nhau với nhau thì có thể là sẽ lão hóa. Nếu như là hai người mà kiểu coi sự tồn tại của nhau là quá quen thuộc, có khi thì cả ngày chỉ nói chuyện với nhau chuyện con cái, tiền

0: nong công việc, còn cảm xúc riêng của mỗi người thì không ai nói tới cả.
1: Tôi nghĩ là hôn nhân sống lâu với nhau hoàn toàn có thể bị lão hóa. Nếu hai người quen với sự có mặt của nhau đến mức không còn muốn tìm hiểu nhau nữa. Vợ chồng tôi đôi khi cũng rơi vào cảnh đi làm về mỗi một việc, ngồi cạnh nhau nhưng lại nhìn vào điện thoại.
2: Trong cuộc sống vợ chồng mà ví dụ sống với nhau nhiều lâu quá thì nó dễ dẫn đến nhàm chán ấy. Nhưng mà bảo là hết yêu thì chẳng phải là hết yêu. Nhưng mà bảo là yêu như ngày xưa tôi nghĩ là không còn nữa, bởi vì bây giờ nó quá nhiều thứ lo lắng vào đầu này, con cái này, cho nên là nó sẽ dẫn đến nhàm chán.
3: Vâng ạ, nói đến lão hóa thì điều rõ ràng nhất là thị lực kém đi nhiều như anh vừa mới kể đầu tiên đấy. Hôn nhân lão hóa cũng vậy, nó khiến thị lực giảm sút rất là nhiều đúng không anh?
4: Đúng. Lúc đó cái cần nhìn thì chúng ta không nhìn thấy, chúng ta chỉ nhìn thấy những cái sự mệt mỏi, sự già nua và quan trọng nhất chúng ta không nhìn thấy cái tương lai được nữa.
3: Và thực ra thì vợ chồng vẫn nhìn nhau mỗi ngày đấy nhưng mà không thấy nhau đúng không anh?
4: Chính xác là không thấy nhau, bởi vì lúc đó chồng làm gì, vợ làm gì nhiều khi là chúng ta mặc định nó như một thói quen. Lúc nào họ cũng mặc định cái chuyện rằng là vợ là chắc chắn là sẽ nói thế này, chồng chắc chắn sẽ nói thế kia. Tức là chúng ta mất đi khám phá về nhau và chúng ta mặc định là đối phương sẽ như những gì mà chúng ta nghĩ, chúng ta mất đi cái update.
3: Và tuy là có thể nhìn thấy nhau đấy nhưng mà như nhìn cái bức tường, bức vách ấy đúng không ạ? Mọi người vẫn đùa như vậy. Hết cái lấp lánh ánh hồng của cái thời yêu rồi.
4: Khi mà chúng ta ngừng update về nhau, chúng ta ngừng khao khát, chúng ta ngừng tò mò về nhau, câu chuyện của hôn nhân lúc đó chỉ là chăm sóc gia đình đó. Chúng ta quên mất là chăm sóc nhau, chăm sóc cái tình cảm trong lòng của nhau. Đó chính là cái thứ làm cho hôn nhân lão hóa.
3: Thế còn thính lực thì sao ạ? Tai nghễnh ngãng, tôi thấy chị em thì tuy là cũng có thể bị đấy nhưng mà cái này là có lẽ là bệnh mãn tính của các ông chồng nhiều hơn đúng không ạ?
4: Đương nhiên rồi, các ông chồng khi rơi vào cái cuộc hôn nhân lão hóa thì là cái biểu hiện rõ nhất đó là về đến nhà là ôm điện thoại, ôm tivi, vợ nói có thể là 10 lần thì sẽ nghe thấy một lần, bởi vì sẽ mặc định mọi thứ là vợ lo hết chứ mình không lo. Còn biểu hiện của những người vợ là cũng không buồn nghe xem chồng giải thích thế nào, cứ mặc định luôn ở trong đầu rằng là lão ý là như thế. Thậm chí là có những cái thứ mà chồng đã thay đổi nhưng người vợ khi bị lão hóa thì họ sẽ không nhận ra sự thay đổi đó, họ không nghe thấy những câu nói khác của chồng.
3: Chính vì thế cho nên là nghiêm túc mà nói thì vấn đề không phải là không nghe thấy lời nói đúng không ạ? Mà vấn đề là không nghe được cái cảm xúc phía sau
4: chính
3: lời
4: xác.
3: Nói đúng không ạ? Muốn tai không nghễnh ngãng thì phải lắng nghe nỗi lòng của bạn đời mình anh nhỉ.
4: Đúng, rất nhiều người để cái định kiến chúng ta bịt tai, cái việc mà chồng bắt đầu vừa mở lời giải thích thì ngay lập tức trong đầu chúng ta là lại bắt đầu là bao biện đây, lại
3: đúng
4: bắt
3: vậy.
4: Đầu thế này thế nọ đây, tức là chúng ta phòng thủ ngay lúc đầu dẫn đến cái chuyện là chúng ta gạt đi tất cả. Rồi là cái mà lão hóa rõ nhất đó là gì? Chồng mà có nói một câu yêu thương hay vợ có nói một câu yêu thương là ngay lập tức là chúng ta dẫy nảy lên, chúng ta lại có vấn đề gì à, lại có lỗi gì hay sao, chính chúng ta bịt kín cái tai của chúng ta lại. Thậm chí có một điều mà tôi thấy là nhiều người chồng, nhiều người vợ còn cáu gắt với nhau là tại sao không nói, lại bắt tôi phải
3: tự hiểu.
4: Đấy cũng chính là một cái biểu hiện của tai nghễnh ngãng, bởi vì có người chồng có nói, người vợ có nói nhưng họ nói bằng hành động của họ, nhưng người kia không nghe thấy, là nghe thấy nhá, chứ không phải là nghe rõ đâu.
3: Dạ.
4: Mà là nghe thấy, tức là còn nhìn nữa.
3: Vâng, và có một cái triệu chứng nữa đó là trái tim bị Alzheimer đấy ạ. Vâng. Tức là suy giảm cái trí nhớ.
4: Rất nhiều đôi thật sự là đáng thương chứ không phải là đáng trách đâu, là bởi vì cứ nhìn ngày xưa anh ý tốt với mình bao nhiêu, ngày xưa cô ấy hiền dịu bao nhiêu và so sánh với bây giờ. Rồi là rất nhiều những người phụ nữ cũng nói với tôi rằng là đấy, là trước khi cưới anh ý thế này, anh ý thế nọ, bây giờ anh ý không như thế nữa, rồi là anh ý đã lừa tôi, rồi là nhiều người đàn ông cũng nói là cũng bị lừa. Thì đấy chính là cái đáng thương khi mà chúng ta để cho cuộc hôn nhân bị lão hóa, tức là chúng ta không nhìn thấy những gì ở hôm nay, chúng ta sẽ chỉ nhớ những ngày xưa. Cho nên tôi nghĩ rằng là ở đây cái câu chuyện là chúng ta nhớ những cái đẹp đẽ nhưng chúng ta không sử dụng được những cái đẹp đẽ đó cho cái hiện tại, mà chúng ta biến cái đẹp đẽ của ngày hôm qua thành cái lời phán tội cho ngày hôm nay, và chính vì điều đó nó càng làm cho cuộc hôn nhân lão hóa nhanh hơn.
3: Thế còn Parkinson tình yêu thì sao anh? Chân tay khỏe mạnh đi đá bóng ở mầm ấy, nhưng mà bảo ôm vợ hay là đi dạo mà nắm tay nhau khi lại cứ gượng gượng gượng.

0: nghe ông Tú nói như vậy thì mình cũng nhìn thấy rằng là hôn nhân mình đang có những cái vấn đề như vậy, và cũng mong rằng là làm thế nào để mà có thể thay đổi nó. Nhưng thật sự là với một cái cuộc hôn nhân lão hóa thì giống như một cơ thể thôi, là nó ngày càng già nua đi, thì quá trình trẻ hóa cái cuộc hôn nhân cũng là một cái quá trình rất là vất vả đấy, và đòi hỏi một cái gọi là một cái sự quyết tâm rất là lớn.
1: Vâng, và đúng là không thể chịu bó tay khi mà nhìn hôn nhân của mình chưa gì đã chống gậy và đã về hưu quá sớm, đúng không ạ? Phải có một cái phác đồ điều trị gì đó. Tôi nghĩ là muốn có tình già đẹp như thơ thì phải cấp tốc trẻ hóa hôn nhân ngay lập
0: Đúng.
1: tức. Và chúng ta sẽ cùng nghe xem là thính giả chương trình có những cái cách gì để trẻ hóa hôn nhân của mình.
2: Tôi nghĩ là không cần điều gì quá lớn cả. Quan trọng là phải dành thời gian cho nhau này, cùng ăn một bữa cơm, cùng đi đâu đó và trò chuyện với nhau về những cái công việc hàng ngày của mình. Và đôi khi là chỉ cần bỏ điện thoại ra và hỏi với nhau một câu là hôm nay anh có vui không, em có vui không? Như thế thì cũng sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn.
3: Theo tôi không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn, chỉ cần dành thời gian nói chuyện, cùng ăn một bữa cơm, đi đâu đó chỉ có hai người.
4: Vợ chồng thì cần có những cái sự chia sẻ, hay thi thoảng biết đâu lại lôi nhau đi ra quán cà phê hay đi xem với một bộ. Ở ngoài ra thì chắc là hai vợ chồng phải có những chia sẻ, ví dụ như là hôm nào mà có thể phải nhìn vào cái thái độ của nhau ấy, thì tinh tế tinh ý thì có thể hỏi han.
1: Anh Tú nghĩ thế nào sau khi nghe những ý kiến vừa rồi của thính giả? Có lẽ là để muốn trẻ hóa thì phải cho hôn nhân đi tập thể dục, đúng không anh?
0: Đúng, đưa hôn nhân đi spa.
1: Dạ.
0: Nhưng có một điều quan trọng, bản thân tôi rất là mong rằng là cả thính giả có thể sử dụng, đấy là gì? Hãy chăm chỉ cập nhật về nhau.
1: Dạ.
0: Anh ấy của năm 30 tuổi khác vô cùng với anh ấy của năm 25 tuổi. Cô ấy của năm 30 tuổi khác với cô ấy của năm 20 tuổi rất nhiều. Cái cô gái mà chúng ta đã theo đuổi trước đây ấy, với cái người vợ của mình hôm nay ấy, khác nhau vô cùng. Chúng ta bao nhiêu lâu rồi chúng ta không cập nhật về nhau. Ngày xưa vợ mình có thể thích nghe Trịnh Công Sơn, thích nghe Trần Tiến, nhưng bây giờ thì vợ mình lại thích nghe những anh trai Say Hi cơ.
1: Dạ.
0: Thì đấy, đấy chính là cái sự cập nhật. Chúng ta quên mất cái việc là chúng ta cập nhật nhau. Chúng ta cập nhật nhau và chúng ta cũng cập nhật chúng ta với người bạn đời. Tức là chúng ta mở lòng ra, chúng ta cho nhau được bước vào thế giới của nhau. Sau đó chúng ta sẽ hâm nóng. Cái sự hâm nóng này không phải là cái việc rằng là chúng ta cần phải dắt nhau đi chơi hay là thế nào đâu. Nó chỉ đơn giản là chúng ta dành cái thời gian chất lượng cho nhau. Cho dẫu là một ngày chỉ có 30 phút thôi, nhưng 30 phút ý là giá trị. Chúng ta sinh ra những câu chuyện đi. Làm thế nào để biến mỗi ngày mà chúng ta sống với nhau thành những cái kỷ niệm, những cái ký ức đẹp ở trong lòng nhau, và lắng nghe nhau nhiều hơn, đặt câu hỏi cho nhau nhiều hơn. Bởi vì chỉ có khi đặt câu hỏi thì chúng ta mới cập nhật được nhau, thì chắc chắn hôn nhân nó sẽ trẻ dần ra. Và tin tôi đi, nếu như chúng ta có một cái liệu trình dành cho nhau, những cái cập nhật như thế, chỉ sau khoảng 3 tháng thôi, tôi tin chắc, thứ nhất, nó sẽ thành thói quen. Thứ hai, nó sẽ làm cho cái cuộc hôn nhân đó trẻ 10 năm tuổi. Và đặc biệt, chúng ta cũng là chuẩn bị cho cái cuộc tình già. Một cái cuộc tình già mà chúng ta ăm ấp những cái câu chuyện của quá khứ, của những gì mà chúng ta đã đi qua, thì chúng ta sẽ gắn bó với nhau hơn.
1: À, đúng là muốn hôn nhân không bị Parkinson thì phải chịu khó vươn vai, ôm lấy nhau, đúng không ạ? Dắt tay nhau và đi cùng nhau, đồng hành với nhau. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cái việc cho hôn nhân hít thở ấy cũng rất là quan trọng. Cái việc khi mà hôn nhân hít thở có phải là khi mà bớt soi mói nhau và tạo không gian riêng cho nhau không ấy?
0: Cái việc mà tạo không khí giúp cho tuần hoàn hơi thở của mình ấy, thì rõ ràng là chúng ta cần những không gian riêng dành cho nhau. Cái không gian riêng đó có nghĩa là gì? Là sự tôn trọng. Tôn trọng là cái điều vô cùng quan trọng và vô cùng cần thiết ở trong một cuộc hôn nhân. Nếu như cuộc hôn nhân thiếu đi một chút tôn trọng thôi, chắc chắn nó sẽ là cái biểu hiện đầu tiên cho cái việc già hóa trong hôn nhân.
1: Và tôi nghĩ thêm một cái điều mà để trẻ hóa đấy, để luyện tập ấy, thì phải tập để co giãn cái cơ tim, thi thoảng trốn con đi hẹn hò này, thỉnh thoảng thả thính lại vợ mình hoặc là chồng mình như hồi mới yêu, cái điều đấy nó cũng khiến cho hôn nhân trẻ hóa, đúng không
0: Được thế thì tốt quá.
1: ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là rất nhiều những thính giả đang nghe chương trình bảo là ôi ước gì là chồng tôi nghe được cái điều này hay là
1: Dạ.
0: vợ tôi nghe được cái điều này. Nhưng tôi nghĩ rằng là có một thứ mà mọi người phải biết là chính mình mới là cái người quyết định.

0: hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân không phải là từ hai người đâu, mà là từ chính chúng ta. Chúng ta sẽ phải là người đầu tiên, người bước tới. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta phải là người bắt đầu. Đừng có chờ là người kia sẽ làm. Hãy tự tin vào bản thân đi. Và bạn sẽ phải là người đầu tiên quyết định là hôn nhân này cần phải được trẻ lại.
1: Hy vọng là sau chương trình hôm nay, chị em khi nghe những cái lời động viên của anh Tú thì cũng sẽ tự tin hơn lên rất là nhiều để trẻ hóa cái cuộc hôn nhân của mình. Chị em và các bạn thân mến, theo thời gian, tuổi tác rồi sẽ đến. Tóc có thể bạc, da có thể nhăn, bước chân có thể chậm lại. Nhưng điều đáng mơ là khi cơ thể cùng già đi, tình yêu vẫn còn trẻ. Có lẽ điều chúng ta cần không phải là ngăn mình già đi, mà là đừng để hôn nhân già trước chúng ta. Tình già không tự nhiên mà có, nó là kết quả của rất nhiều năm hai người cùng chăm sóc một cuộc hôn nhân của mình. Một cuộc hôn nhân trẻ hôm nay chính là cách đẹp nhất để chúng ta có được một tình già mai sau, chị em ạ. Thời lượng chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: VOV2
3: Nghe báo.
2: Nghe báo.
3: Nghe báo.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong hơn nửa tháng, hàng loạt giang hồ mạng, idol mạng từng sở hữu hàng triệu lượt theo dõi như Hải Sapa, Khánh Sky, Vua Quạt, Hồ Văn Khoa, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Phạm Tuấn, Cô Giáo Hương lần lượt bị khởi tố. Việc nhiều gương mặt đình đám trên không gian mạng vướng vòng lao lý không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh cho xu hướng thích khoe khoang, phát ngôn lệch chuẩn, gây rối của các đối tượng mà còn thể hiện quyết tâm làm trong sạch môi trường mạng của cơ quan chức năng.
5: Mới đây nhất, Vũ Hoàng Hải, tên thường gọi là Hải Sapa TV, cùng đồng phạm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam về tội lừa dối khách hàng liên quan đến việc quảng cáo tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay có nguồn gốc từ Ấn Độ thành thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc. Báo Thanh Niên ghi lại lời khai của đối tượng tại cơ quan công an.
6: Tôi lấy bắp bếp đặc sản Tây Bắc, thường xuyên quay những cái video liên quan đến chiếc trâu khô. Tôi có được lượng khách hàng mua nhiều hơn, bản thân thì biết là sai, lừa dối khách hàng.
4: Trên báo Tiền Phong, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch nhấn mạnh, bản thân việc tạo nội dung để thu hút người xem, tăng tương tác hay tạo ra lượt xem lớn trên mạng xã hội không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, câu view cũng không thể trở thành lý do để miễn trách nhiệm khi người livestream vượt qua giới hạn pháp luật. Ranh giới cần được xác định dựa trên nội dung, cách thức thực hiện, mục đích, hậu quả và vai trò cụ thể của từng người tham gia. Với hoạt động bán hàng, nếu người livestream quảng cáo sai lệch về công dụng, nguồn gốc sản phẩm hoặc tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc thì phải chịu trách nhiệm tương ứng. Bên cạnh đó, các khoản thu từ livestream quảng cáo hoa hồng đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
5: Từ góc độ xã hội, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội cho rằng tác hại của giang hồ mạng không chỉ ở hành vi vi phạm pháp luật mà còn làm lệch lạc nhận thức, nhất là trong giới trẻ. Những giá trị ảo có thể khiến giới trẻ ngộ nhận về thành công, làm suy giảm niềm tin vào lao động chân chính và tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa trên không gian mạng. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng xã hội số, việc quản lý những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cần được thực hiện chặt chẽ hơn. Không chỉ xử lý hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cần làm rõ cả những lợi ích kinh tế phát sinh từ hoạt động trên mạng xã hội, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp từ yêu cầu nền tảng ngăn chặn, hạn chế hoặc khóa tài khoản vi phạm, xử phạt hành chính, kiểm tra, truy thu nghĩa vụ tài chính, đến xử lý hình sự đối với các hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Trường hợp phát hiện tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp cần được xử lý theo quy định. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang điện tử KFF.
4: Trên báo An ninh Thủ đô, luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội khẳng định sự can thiệp mạnh tay của lực lượng chức năng là hồi chuông thức tỉnh cho những ai đang lầm tưởng rằng lượng người xem, theo dõi, chia sẻ khủng trên mạng xã hội có thể biến họ thành những người đứng trên pháp luật. Việc xử lý triệt để không chỉ nhằm trừng trị các cá nhân vi phạm mà còn triệt phá mô hình kinh doanh bẩn dựa trên sự nổi tiếng, bất chấp thủ đoạn của một số đối tượng. Đợt truy quét mạnh mẽ các giang hồ mạng lần này cũng khẳng định quyết tâm làm sạch không gian mạng, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và môi trường kinh doanh lành mạnh.
5: Vụ việc của Huấn Hoa Hồng, Phú Lê hay Hải Sapa chính là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những người làm sáng tạo nội dung, kinh doanh trên các nền tảng, những người đang nổi tiếng bất chấp bằng mọi giá. Báo Dân Trí dẫn lời đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
2: Để xử lý tận gốc vấn đề, cần tổng hòa nhiều giải pháp. Đầu tiên là cần siết chặt quản lý nội dung trên các nền tảng. Gia đình, nhà trường và xã hội phải trang bị cho người trẻ năng lực nhận diện thao túng, kiểm tra thông tin và hiểu rằng nhiều lượt theo dõi không phải là chứng chỉ đạo đức, quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo của công chúng. Dấu chấm hết cho những giang hồ mạng, người kinh doanh bất chính chỉ thực sự được đặt xuống khi pháp luật nghiêm minh, nền tảng có trách nhiệm và công chúng có sức đề kháng văn hóa đủ mạnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt giang hồ mạng, idol mạng lần lượt bị khởi tố cho thấy một thực tế, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Những nội dung phản cảm, hành vi lừa dối, kinh doanh bất chính hay lợi dụng sự nổi tiếng để trục lợi, dù diễn ra trên không gian mạng, vẫn phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Đây cũng là lời cảnh báo đối với những người đang coi lượt xem, lượt theo dõi là lá chắn cho hành vi của mình. Không gian mạng chỉ thực sự lành mạnh khi sự nổi tiếng được xây dựng bằng giá trị thật, hoạt động kinh doanh dựa trên sự minh bạch và mọi hành vi vi phạm đều phải trả giá tương xứng.
5: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: VOV2 sóng mở.
8: Sóng mở.
7: Sóng mở.
9: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thời tiết đất liền giảm mưa, bão số 4 suy yếu rồi tan dần khi vào đất liền Trung Quốc. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay. Thủ đô Hà Nội từ 26 đến 31 độ. Thành phố Hải Phòng 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
9: Thưa quý vị và các bạn, những lời hỏi han làm quen trên không gian mạng đôi khi lại là bước đầu của một kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng cách dành nhiều thời gian tạo dựng tình cảm kết hợp với các nền tảng ứng dụng đầu tư giả mạo tinh vi, các đối tượng dễ dàng khiến nạn nhân mất cảnh giác. Vậy làm thế nào để nhận diện dấu hiệu lừa đảo từ những lời mời tham gia tài chính trực tuyến? Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội khuyến cáo.
11: Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận là rất là cao, bao lỗ, lãi chắc chắn hoặc hoàn vốn 100%. Bởi đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Và cái việc ban đầu rút tiền dễ dàng cũng không phải là bằng chứng cho thấy nền tảng an toàn. Bởi đây có thể chi trả một cách tạo lòng tin để nạn nhân tiếp tục đầu tư vào số tiền lớn hơn. Đặc biệt, nếu như được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản không rõ chủ thể, cài ứng dụng từ những đường link lạ hoặc muốn rút tiền nhưng mà phải nộp thuế, phí, xác minh, phí bảo hiểm, phí mở khóa thì cần dừng giao dịch ngay lập tức. Không nên vì đã mất tiền mà tiếp tục chuyển tiền với hy vọng lấy lại khoản tiền trước đó. Bởi đây thường là cái cách khiến nạn nhân tiếp tục bị lừa lần thứ hai, thứ ba, những lần sau lớn hơn những lần trước.
10: Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư xác định các vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số được nhận hỗ trợ theo Nghị định 179 của Chính phủ. Theo đó, 3 nhóm đối tượng được đề xuất bao gồm công chức giữ vị trí chuyên trách chuyển đổi số từ trung ương đến cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm nhiệm vị trí tương đương và cán bộ lãnh đạo quản lý trực tiếp phụ trách các lĩnh vực này. Theo quy định, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số thuộc diện áp dụng sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng hay hưởng các chế độ bảo hiểm.
9: Từ ngày mai 27 tháng 8, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông sẽ chính thức xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ nối dài đến Nghi Sơn. Cụ thể, khi chạy tốc độ trên 60 km/h trong điều kiện thời tiết bình thường, khoảng cách tối thiểu với xe phía trước phải là 55m. Theo Nghị định 168, nếu vi phạm nhưng chưa xảy ra va chạm, tài xế sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn, mức phạt tăng lên từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo, tài xế cần làm chủ tốc độ để bảo đảm an toàn.
10: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các trường học trực thuộc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học năm học 2026-2027. Đáng chú ý, các trường phải thực hiện nghiêm quy định không sử dụng điện thoại di động trong trường học, trừ khi phục vụ học tập và được giáo viên cho phép. Sở yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở vật chất có nguy cơ mất an toàn như cây xanh, hệ thống điện, đồng thời phối hợp bảo đảm trật tự giao thông khu vực cổng trường. Bên cạnh việc tăng cường giáo dục kỹ năng số, phòng chống lừa đảo trực tuyến và bạo lực học đường, các đơn vị phải thiết lập đường dây nóng và phổ biến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để kịp thời tiếp nhận thông tin.
9: Chuyên mục VOV2 Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
16: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
18: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
18: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
19: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
18: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
18: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
20: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
21: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
20: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
21: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
20: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Chụp căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hay các giấy tờ chứa thông tin cá nhân rồi gửi qua Zalo Messenger đã trở thành việc khá quen thuộc đối với nhiều người. Nhưng những dữ liệu này có thể bị lưu trữ, chuyển tiếp hoặc lợi dụng như thế nào? Chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa sẽ cùng các chuyên gia phân tích những rủi ro và cách bảo vệ thông tin cá nhân khi chia sẻ giấy tờ trên môi trường số.
2: Học tập suốt đời đang ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu trong một xã hội thay đổi nhanh chóng cùng khoa học và công nghệ. Ở Ninh Bình, tinh thần ấy đang được lan tỏa từ nhà trường đến gia đình, cộng đồng với nhiều cách làm thiết thực nhằm tạo cơ hội để người dân cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và hoàn thiện bản thân. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15.
3: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16:15 giới thiệu tục đi sim của dân tộc Paco.
2: Động kinh ở trẻ em cần được điều trị và theo dõi lâu dài. Tuy nhiên, có những trường hợp dù đã sử dụng thuốc nhưng các cơn động kinh vẫn tiếp tục tái diễn, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng học tập và sự phát triển của trẻ. Khi nào được xác định là động kinh kháng thuốc, những phương pháp điều trị nào có thể được cân nhắc? Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Eva là mẹ lúc 16:30.
3: Thuốc đông y vốn được nhiều người lựa chọn với niềm tin vào sự an toàn và nguồn gốc tự nhiên. Thế nhưng việc một số sản phẩm giả danh thuốc đông y cố tình trộn thêm tân dược để tạo hiệu quả nhanh, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây hại mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 phân tích những rủi ro từ tình trạng này và những điều người sử dụng thuốc cần đặc biệt lưu ý.
2: Chuyển nhượng nhà đất không chỉ là câu chuyện về giá mua, giá bán mà còn liên quan đến các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật. Người bán, người mua có thể phải thực hiện những khoản thuế, phí nào, ai là người có trách nhiệm nộp và cách tính ra sao. Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16:50 sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định cần biết để tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện giao dịch bất động sản.
3: Y tế ngày càng phát triển, mô hình bệnh tật thay đổi và yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới trong đào tạo bác sĩ chuyên khoa, từ chương trình phương pháp đào tạo đến việc gắn đào tạo với thực tiễn khám chữa bệnh. Đào tạo bác sĩ chuyên khoa đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Mời quý vị và các bạn cùng tham gia bàn luận chủ đề này trong chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp phát sóng lúc 17 giờ.
2: Sau chiến thắng 2-0 trên sân khách ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam trở về Mỹ Đình để đón tiếp Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Đây không chỉ là cuộc đối đầu quyết định ngôi vương Đông Nam Á mà còn là màn đấu sức, đấu trí được người hâm mộ chờ đợi. Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ cùng nhìn lại lợi thế của đội tuyển Việt Nam, những toan tính chiến thuật và sức nóng trước trận đấu cuối cùng của giải.
3: Trong một mối quan hệ tình cảm, sự thân thiết của người yêu với một người khác giới đôi khi có thể khiến chúng ta lo lắng, ghen tuông hoặc đặt ra nhiều nghi ngờ. Nhân vật trong chương trình Bạn Hẹn Hò Với Chúng Tôi đêm nay đang rơi vào tình cảnh này. Cô băn khoăn phải làm thế nào khi bạn trai tỏ ra thân thiết với bạn nữ khác? Mời quý vị và các bạn nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật trong chương trình lúc 22 giờ.
4: Xuân sẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại tra lại.
5: Cái việc chính tả với em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sao chính tả thì ngại lắm.
6: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
7: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống. Chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
8: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
6: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
8: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
6: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2 cuộc sống muôn màu.

0: Sống an toàn.
1: Sống an toàn.
2: Sống an toàn.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
4: Khi mình gửi ngang qua một nền tảng thứ ba thì sẽ có một cái rủi ro nhất định. Việc gửi qua Zalo hay Messenger thì theo góc nhìn về bảo mật thì nghĩa là không nên.
3: Gửi giấy tờ cá nhân qua Zalo, Messenger có an toàn? Lưu ảnh giấy tờ cá nhân trong điện thoại như thế nào cho an toàn? Đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay.
5: Điểm mặt rủi ro.
1: Chỉ lối an toàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chụp căn cước công dân gửi qua Zalo cho chị nhé. Gửi hộ chiếu qua Messenger để anh kiểm tra thông tin. Những lời nhắn như vậy có lẽ không còn là điều xa lạ. Khi điện thoại đã trở thành công cụ để giải quyết đủ thứ công việc, thì việc gửi một bức ảnh giấy tờ cũng chỉ mất vài giây. Có người khá thoải mái với cách làm này, nhưng cũng có người luôn cân nhắc trước khi bấm nút gửi đi.
6: Zalo, Messenger đã trở thành những công cụ liên lạc quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ trò chuyện, trao đổi hình ảnh, nhiều người còn sử dụng các ứng dụng này để gửi hồ sơ, giấy tờ cá nhân khi cần giải quyết công việc. Tuy nhiên, với Quốc Trung, một bạn trẻ ở Hà Nội, những giấy tờ quan trọng như căn cước công dân không phải là thứ có thể tùy tiện gửi đi.
4: Cũng tùy từng trường hợp, nếu mà mình có quen biết người ta rồi thì mình sẽ gửi, hoặc là do cái thủ tục hành chính liên quan đến bất kỳ gì đó thì em mới gửi. Chứ em không dám tùy tiện gửi kiểu căn cước công dân hay là thông tin của mình, bởi vì đấy là một điều dễ lộ, và giả dụ mà lộ đi thì họ sẽ lợi dụng cái thông tin đấy để có thể lừa đảo.
6: Quốc Trung cho rằng trước khi chuyển giấy tờ cá nhân cho người khác, điều quan trọng là phải cân nhắc mức độ cần thiết cũng như người sẽ tiếp nhận những thông tin ấy.
4: Em phải cân nhắc khi gửi, bởi vì cái đấy rất là quan trọng. Nó liên quan đến mình, nó liên quan tất cả thông tin từ bản thân mình cũng như người nhà của mình. Thì một là đấy là việc quan trọng, hai là mình có quen biết người ta, mình có gặp người ta rồi thì mình mới dám gửi.
6: Trong khi đó, Mai Hoa, 23 tuổi ở Hà Nội, lại có một nỗi lo khác. Em cho rằng nguy cơ lộ thông tin cá nhân không chỉ đến từ việc gửi giấy tờ qua Zalo hay Messenger, bởi ngay trong những giao dịch vụ hàng ngày, thông tin của mình cũng có thể đã bị lộ.
7: Thực ra thì quan trọng nhất là căn cước công dân. Em cũng khá là sợ nó lộ lọt ra, nhưng mà em thấy bây giờ kể cả mình không gửi qua cái đấy thì nó cũng đã bị lộ lọt rồi. Ví dụ như là mình đăng ký thẻ ngân hàng, mình cũng đã bị lộ rồi. Số điện thoại của mình hàng ngày có vô số những cái số lạ gọi đến thì cũng là bị lộ ở đâu đó rồi.
6: Từ sự thận trọng của Quốc Trung đến nỗi lo của Mai Hoa cho thấy, dù việc gửi giấy tờ qua Zalo, Messenger đã trở nên quá quen thuộc, những băn khoăn về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân vẫn luôn hiện hữu. Bởi sau mỗi thao tác gửi tưởng như rất đơn giản, những thông tin ấy sẽ được lưu giữ và sử dụng ra sao, không phải lúc nào người gửi cũng có thể biết và kiểm soát được.
8: Cuộc sống đầy rẫy những rủi ro.
9: Làm gì để bảo vệ cuộc sống của mình và người thân?
8: Hãy nghe Sống an toàn.
9: Phát sóng vào lúc 6:20, phát lại vào lúc 12:05 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần.
8: Để xây dựng một cuộc sống an toàn cho chính bạn và gia đình.

0: thưa quý vị và các bạn, gửi căn cước công dân hay những giấy tờ quan trọng qua Zalo, Messenger có thể tiềm ẩn những rủi ro gì? Nếu những thông tin này bị lộ lọt, người dùng có thể phải đối mặt với những nguy cơ nào? Và trong trường hợp buộc phải qua những ứng dụng này thì cần làm gì để hạn chế rủi ro? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Anh, trưởng phòng ứng phó sự cố và điều tra số, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC, thành viên tập đoàn Z Group. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, hiện nay việc gửi ảnh căn cước công dân, hộ chiếu hay là nhiều loại giấy tờ cá nhân qua Zalo hay là Messenger thì khá là phổ biến. Ở góc độ bảo mật thì việc làm này có thể tiềm ẩn những rủi ro gì ạ?
2: Thực ra thì khi mình gửi ngang qua một nền tảng thứ ba thì sẽ có một cái rủi ro nhất định. Việc gửi qua Zalo hay là Messenger thì theo góc nhìn về bảo mật thì nghĩa là không nên. Mỗi lần upload những cái dữ liệu cá nhân đều phải có một trang web uy tín, ví dụ của nhà nước hay là của những cái cơ quan thì họ mình mới up lên. Còn khi gửi qua Zalo, Messenger, có thể là gửi qua bạn bè, kiểu thì mình cũng không kiểm soát được máy của bạn bè có nhiễm mã độc hay là những cái phần mềm ăn cắp dữ liệu cá nhân hay không, nên là mình cũng không kiểm soát được ở đầu phía máy bạn bè, và thậm chí máy mình cũng chưa chắc đã sạch. Nên là khi mình gửi qua những cái nền tảng thứ ba thì luôn luôn có một cái rủi ro về bảo mật.
1: Vâng, trong trường hợp những giấy tờ định danh này lộ lọt và rơi vào tay người có mục đích xấu thì những cái thông tin đó có thể bị lợi dụng như thế nào ạ, thưa ông ạ?
2: Tất nhiên là giấy tờ cá nhân định danh của mình mà bị lộ ra thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Có thể người ta sử dụng những cái đấy mục đích xấu, ví dụ như là dùng giấy tờ của mình đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng đấy, có thể gây ra nợ xấu hoặc là một cái rủi ro gì đấy. Nếu họ khai thác được một số lỗ hổng để đăng ký được tài khoản ngân hàng mà không phải qua xác thực của mình, hoặc là cầm cái căn cước đi vay hoặc là bypass những cái KYC của ngân hàng hay chứng khoán, vân vân, những cái tổ chức khác, thì khi cầm được căn cước công dân của mình mà không được mình cấp phép, đấy là một cái rủi ro khá lớn rồi.
1: Vâng. Trong thực tế thì vẫn có nhiều trường hợp vì công việc hoặc là thủ tục mà người dùng buộc phải gửi giấy tờ qua Zalo hay là Messenger. Khi đó thì có cách nào để giảm bớt rủi ro hay không, thưa ông ạ?
2: Chúng ta tính bảo mật thì luôn luôn đi ngược với cái tính tiện lợi. Nên là gửi qua Zalo, Messenger là tiện lợi nhất vì người đầu bên kia có thể nhận được nhanh nhất. Một số cách để giảm thiểu đi có thể đơn giản là mình nén lại những cái dữ liệu của mình rồi mình để mật khẩu. Sau đấy gửi mật khẩu cho người mà mình muốn. Thì lúc đấy chỉ có mình và người kia biết mật khẩu thôi. Còn một kênh khác, ví dụ mình nén qua Zalo chẳng hạn, xong rồi mình lại nhắn một tin nhắn nữa qua message để chứa mật khẩu của mình ấy. Thì lúc đấy chỉ có hai người biết với nhau thôi, thì nó sẽ giảm thiểu đến mức gọi là cũng khá là tối đa. Trừ khi máy của người kia bị kiểm soát hoàn toàn thì mới có thể bị mất được.
1: Vâng. Như vậy ngoài bản thân nền tảng thì cái độ tin cậy của người nhận cũng là một cái yếu tố cần phải lưu ý, nhất là khi chúng ta phải gửi giấy tờ cho một người không thực sự quen biết, thưa ông ạ.
2: Zalo, Messenger thì vẫn có bảo mật của bên nhà cung cấp và cũng không thể nói là bên đấy không đáng tin cậy, mà đáng tin cậy hay không là do cái đầu bên người nhận. Nếu mà họ nhận xong mà họ phát tán, họ bán dữ liệu của mình, cái đấy thì mình cũng không kiểm soát được. Nên là phải nên gửi những cái dữ liệu cá nhân cho những người mà mình thật sự tin tưởng. Còn Zalo, Messenger, Facebook hay không thì họ luôn luôn có những cái giải pháp bảo mật của họ. Họ cũng bảo vệ người dùng của họ. Nhưng mà luôn luôn có những cái lỗ hổng để mà bị bypass thì là cũng không nên gửi thẳng. Mà có thể đấy, mã hóa qua một lớp, nén để pass hoặc là để trên driver để pass vân vân. Thì những cái đấy thì sẽ an toàn hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.
3: Mẹo thật hay, thật hay.
4: Làm liền tay, liền tay, liền tay.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người có thói quen chụp sẵn căn cước công dân, hộ chiếu hay là một số giấy tờ quan trọng và lưu trong điện thoại để khi cần có thể sử dụng ngay. Cách này khá tiện lợi, nhưng nếu điện thoại bị mất, bị một người khác mở được hoặc là tài khoản lưu trữ bị truy cập, những hình ảnh này cũng có thể bị lộ. Vì vậy, khi lưu ảnh giấy tờ cá nhân trong điện thoại, quý vị và các bạn có thể lưu ý một số điều như sau.
1: Không nên để ảnh giấy tờ lẫn với ảnh thông thường. Nếu điện thoại có thư mục bảo mật hoặc khu vực được khóa riêng, có thể lưu những ảnh này vào đó. Kiểm tra việc sao lưu tự động. Nhiều điện thoại có thể tự động sao lưu ảnh lên tài khoản lưu trữ trực tuyến. Người dùng nên biết ảnh của mình đang được lưu ở đâu và tài khoản đó có đang đăng nhập trên thiết bị nào khác hay không. Xóa những ảnh không

0: còn cần dùng. Sau khi hoàn thành công việc, nên kiểm tra lại và xóa những bản chụp giấy tờ không cần thiết, tránh để quá nhiều bản sao trong điện thoại. Đừng quên mục đã xóa gần đây hoặc thùng rác. Ảnh đã xóa thường vẫn còn được lưu lại trong một khoảng thời gian trước khi bị xóa hẳn. Sử dụng khóa màn hình như mã pin, mật khẩu, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt để hạn chế người khác truy cập vào điện thoại.
1: Việc lưu sẵn ảnh giấy tờ trong điện thoại có thể giúp chúng ta thuận tiện hơn khi cần sử dụng. Nhưng với những thông tin quan trọng thì một vài thao tác bảo vệ đơn giản vẫn rất cần thiết để hạn chế nguy cơ bị lộ. Đến đây thời lượng của Sống An Toàn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 xác định xây dựng hệ thống giáo dục mở, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập là một nhiệm vụ quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
5: Cụ thể hóa chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. Sau đó tiếp tục triển khai giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu xuyên suốt là tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận nền giáo dục mở, liên thông, linh hoạt với nhiều phương thức học tập, qua đó hình thành thói quen và nhu cầu học tập suốt đời.
4: Tinh thần này bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh về việc học. Với người, học không chỉ để có thêm tri thức mà còn để hoàn thiện bản thân, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Quan điểm ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong hành trình xây dựng xã hội học tập. Bà Vũ Dương Thúy Nga, người sáng lập cộng đồng và fanpage cùng bạn đọc sách chia sẻ.
6: Trong cái quan điểm học tập, Bác Hồ đã xác định lấy tự học làm cốt. Cái việc tự học này nó sẽ quyết định sự tiến bộ của mỗi con người. Và Bác Hồ đã xác định về cái vấn đề học tập suốt đời. Bác đưa ra một chỉ đạo hết sức ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Đó là thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học tức là lùi. Thế và người có so sánh ví von là cuộc sống ấy, thì nó cũng như là một cái thang không có cái nấc cuối cùng. Và học tập thì cũng như là quyển vở không có trang cuối. Thế thì những vấn đề mà xây dựng xã hội học tập của chúng ta hôm nay, nếu như quán triệt thực hiện những tư tưởng của Bác Hồ, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có được một cái sự thành công. Và đấy cũng chính là nền tảng để con người không ngừng vươn lên, để thực sự xây dựng xã hội học tập một cách bền vững.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong một thế giới không ngừng thay đổi, học tập không còn là câu chuyện của riêng trường lớp hay những năm tháng tuổi trẻ. Mỗi ngày thì chúng ta đều có thể học thêm một điều mới từ công việc, cuộc sống, cộng đồng và cả những trải nghiệm rất đỗi bình thường.
4: Vâng, học tập với người Việt vốn không chỉ là chuyện đến trường hay có một tấm bằng. Đó còn là hành trình mỗi người mở rộng hiểu biết, hoàn thiện mình và bồi đắp những giá trị tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng. Với câu chuyện xây dựng xã hội học tập hôm nay, điều đáng quý là mỗi người lại có một cách nhìn nhận, một trải nghiệm và một mong muốn riêng.
7: Cuộc sống của tôi đã tốt đẹp hơn nhờ học tập và tôi có thể quay lại giúp đỡ xã hội nhiều hơn. Đó chính là cái tinh thần nhân văn của xã hội học tập.
8: Qua cái thực tế thì chúng tôi thấy thế là người nông dân ấy, thì bây giờ khoa học kỹ thuật thì hàng ngày nó càng thay đổi. Mà chính vì vậy thì người nông dân là cũng phải luôn luôn học tập và tiếp thu những cái khoa học kỹ thuật mới. Chúng ta không thể cứ giữ khoa học ngày xưa mà đến bây giờ thì nó bị lỗi thời rồi.
9: Trong cuộc sống người cao tuổi thôi, ví dụ bây giờ chúng tôi chỉ muốn cho khỏe thôi. Thì ít nhất thì chúng tôi cũng phải hiểu biết là muốn khỏe thì cần phải làm gì. Hai nữa là muốn cống hiến mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người cao tuổi thì lại cần phải học tập để mình đúng hơn, mình giỏi hơn. Thế cho nên là cần phải học để tiếp cận với những cái hiện đại hiện nay. Thì chúng tôi mới có thể đạt được cái nguyện vọng là người dẫn đường. Cho nên là việc học cũng vẫn rất là suôn đời.
10: Việc học tập đúng là một trong những nền tảng căn bản để quyết định cái việc phát triển của cá nhân hay là của một tổ chức rộng hơn là cả một đất nước. Và rõ ràng là từ cổ cho tới nay, trải qua dù ở bất kỳ một cái hình thái xã hội nào, thì cái việc học tập nó cũng được thể hiện một cách rất rõ ràng. Vì nó là cái nhu cầu thể hiện được mong muốn, cái nguyện vọng, cái sự phát triển tất yếu của cộng đồng con người. Thế cho nên là cái việc học tập chúng ta cũng phải khẳng định là đúng là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định cái đất nước đấy có phát triển hay không.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những bài học không nằm trong sách vở. Chúng ta học từ công việc, từ những người xung quanh, từ những lần làm chưa tốt và cả từ những thay đổi của cuộc sống. Cứ thế, việc học có thể đồng hành với mỗi người ở bất cứ độ tuổi nào.
1: Vậy làm thế nào để mỗi người đều có cơ hội học tập, không bị giới hạn bởi tuổi tác, hoàn cảnh hay điều kiện? Và cần tạo dựng một môi trường ra sao để học tập trở thành nhu cầu tự nhiên, chứ không phải là một nhiệm vụ? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Phó Giáo sư, xây dựng xã hội học tập thì đã được Đảng và Nhà nước xác định là một chủ trương lớn trong nhiều nhiệm kỳ, bởi xây dựng xã hội học tập thì không chỉ nhằm nâng cao tri thức mà còn góp phần bồi đắp văn hóa và phát triển con người. Theo Phó Giáo sư thì cái điều gì là cốt lõi trong tư tưởng này ạ?
3: Vâng, theo tôi, cốt lõi trong tư tưởng xây dựng xã hội học tập là tạo cơ hội để mọi người dân đều được học tập, có khả năng học tập và hình thành nên nhu cầu học tập ở trong suốt cuộc đời của mình. Chúng ta cần hiểu là việc học thì không chỉ diễn ra trong nhà trường và cũng không kết thúc sau khi nhận một tấm bằng, mà việc học thì có mặt ở trong lao động này, trong gia đình này, trong đời sống cộng đồng và trong quá trình mỗi người tự hoàn thiện mình nữa. Chính vì vậy nên là xây dựng xã hội học tập ấy cũng là xây dựng con người. Một xã hội mà có nhiều người ham học thì sẽ là một xã hội biết trân trọng tri thức, tôn trọng người tài, đề cao sáng tạo và không ngừng tiến bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã từng nhấn mạnh xây dựng xã hội học tập, khuyến khích học tập suốt đời chính là nền tảng vững chắc nhất cho một dân tộc tự cường. Và tôi cho rằng cái điều quan trọng là phải bảo đảm tinh thần là không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận tri thức.
2: Vâng, trong một xã hội luôn vận động và đổi thay thì học tập suốt đời có còn là cái lựa chọn của mỗi cá nhân không ạ? Hay là đã trở thành một cái yêu cầu của sự phát triển, thưa Phó Giáo sư?
3: Theo tôi thì học tập suốt đời trước đây thì có thể xem là một cái lựa chọn tích cực nhưng mà trong bối cảnh hiện nay thì tôi nghĩ đó đã trở thành cái yêu cầu tất yếu đối với mỗi cá nhân và cả xã hội rồi. Khoa học công nghệ này, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số thì hiện nay đang làm thay đổi rất nhanh cái phương thức sản xuất, cái cách thức giao tiếp cũng như là yêu cầu của thị trường lao động. Chính vì vậy nên là nếu mà không tiếp tục học thì mỗi người không chỉ có cái nguy cơ bị tụt hậu về nghề nghiệp đâu, mà còn có thể gặp những cái khó khăn trong việc thích ứng với đời sống xã hội. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là học tập suốt đời thì không có nghĩa là lúc nào cũng phải đến lớp hay là chạy theo bằng cấp. Đó có thể là học từ sách này, từ công nghệ, từ đồng nghiệp và từ cái kinh nghiệm lao động cũng như là từ chính những cái thành công và thất bại trong cuộc sống của mình. Và quan trọng hơn học tập suốt đời còn giúp con người làm giàu cái đời sống tinh thần, mở rộng khả năng thấu hiểu và nuôi dưỡng cái sự tự tin. Và có thể nói là trong kỷ nguyên mới, ngừng học thì cũng đồng nghĩa với việc là tự thu hẹp cái cơ hội phát triển của chính mình.
2: Vâng, thưa Phó Giáo sư, Đảng đã định hướng, nhà nước cũng ban hành nhiều chính sách thúc đẩy học tập suốt đời ạ. Theo ông thì những cái chính sách nào đang tạo chuyển biến rõ nét nhất trong thực tiễn ạ?
3: Vâng, theo tôi thì cái chuyển biến rõ nét nhất là cái chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 21-30 thì đã chuyển trọng tâm về từng cá nhân, khuyến khích mỗi người tự đánh giá và phát triển cái năng lực tự học, năng lực số, cái khả năng thích ứng và cái tinh thần trách nhiệm với cộng đồng ấy. Và vì vậy nên là tôi cho rằng chuyển biến đáng ghi nhận thì không chỉ nằm ở số lượng danh hiệu hay là mô hình được công nhận đâu, mà ở việc nhận thức xã hội đang thay đổi. Tôi thấy là nhiều gia đình đã quan tâm hơn đến văn hóa đọc và nhiều địa phương thì phát huy các cái trung tâm học tập cộng đồng này, cũng như người lao động thì chủ động học các cái kỹ năng số, ngoại ngữ và những cái kiến thức nghề nghiệp ấy. Tuy nhiên thì rõ ràng là để các cái chính sách này thực sự đi vào chiều sâu ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng cần tránh cái bệnh thành tích. Cái điều quan trọng không phải là có bao nhiêu danh hiệu học tập mà là người dân đã học được gì, kỹ năng có được nâng lên hay không và việc học có giúp cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn hay không.
2: Vâng, xây dựng xã hội học tập là hành trình của cả cộng đồng ạ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cái điều quan trọng nhất cần được khơi dậy trong mỗi người dân để hành trình này thực sự lan tỏa là gì ạ? Ý thức học tập, khát vọng vươn lên hay là tinh thần tự học?
3: Vâng, theo tôi thì cả ba cái yếu tố này đều rất là cần thiết đấy. Nhưng mà có lẽ là cái nền tảng sâu xa nhất vẫn là cái khát vọng vươn lên. Khi một người có khát vọng thay đổi cuộc sống, hoàn thiện bản thân và đóng góp cho gia đình, cho xã hội ấy, thì họ sẽ hình thành cái ý thức học tập và chủ động tìm kiếm cái phương pháp tự học phù hợp. Ý thức học tập thì giúp cho con người hiểu rằng ấy là việc học là cần thiết. Tinh thần tự học thì giúp biến nhận thức đó thành hành động. Nhưng cái khát vọng vươn lên ấy mới chính là cái nguồn năng lượng giúp con người kiên trì vượt qua khó khăn. Và tôi cho rằng ấy, thông điệp quan trọng nhất ấy là không ai quá trẻ hoặc quá già để học. Chính vì thế nên là khi mỗi người coi việc học là niềm vui, là nhu cầu và là con

0: đường tự hoàn thiện, thì xã hội học tập sẽ không còn là một khái niệm mang tính vận động nữa, mà trở thành một cái nét văn hóa bền vững của dân tộc.
1: Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, nhu cầu học hỏi cũng trở thành một phần thiết yếu để mỗi người thích ứng, trưởng thành và đóng góp tốt hơn cho cộng đồng. Ở Ninh Bình, tinh thần học tập suốt đời đang được lan tỏa từ nhà trường đến gia đình, cộng đồng với nhiều cách làm thiết thực, tạo cơ hội để mỗi người tiếp tục cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và hoàn thiện bản thân. Ghi nhận của phóng viên tại Ninh Bình.
3: Tại Ninh Bình, tinh thần học tập suốt đời đang được vun đắp từ những điều rất gần gũi, bắt đầu ngay trong mỗi gia đình. Khi cha mẹ cùng học, con cái cùng cố gắng, việc học không chỉ giúp mỗi thành viên mở rộng hiểu biết, hoàn thiện bản thân, mà còn góp phần tạo nên một mái ấm tiến bộ hạnh phúc. Gia đình chị Phạm Mai Phương ở xã Phát Diệm là một trong những gia đình tiêu biểu đang giữ gìn và lan tỏa nếp sống đẹp ấy.
4: Gia đình tôi luôn quan niệm rằng việc học không chỉ dành cho con cái mà là hành trình suốt đời của mỗi người. Ngoài việc học ở trường của các con thì vợ chồng tôi cũng thường xuyên đọc sách, tìm hiểu những kiến thức mới và tham gia các khóa học phù hợp với công việc và cuộc sống. Ông bà trong gia đình thì dù đã ngoài 70 nhưng vẫn giữ tinh thần học tập rất đáng quý. Ông bà thường xuyên đọc báo, xem TV, tìm hiểu thông tin trên điện thoại thông minh. Khi các thế hệ trong gia đình đều duy trì tinh thần học tập thì việc học trở thành một nét văn hóa, một thói quen tự nhiên trong cuộc sống.
3: Có những bài học bắt đầu từ mái trường, nhưng cũng có những bài học bắt đầu sau một ngày lao động vất vả. Trên chuyến xe trở về nhà hay dưới ánh đèn của một căn phòng nhỏ, việc học vì thế không dừng lại ở một giai đoạn nào đó, mà là suốt cuộc đời. Học để làm tốt hơn công việc hôm nay, để không lạc nhịp trước những đổi thay của cuộc sống, và cũng để mỗi ngày hiểu thêm về chính mình hay làm gương cho con cháu noi theo. Ông Vũ Phúc Ấm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
5: Tôi nghỉ hưu được hơn chục năm rồi. Nhưng mà từ khi mà tôi nghỉ hưu rồi, chúng tôi vẫn tiếp tục để chúng tôi rèn giũa và cái quan điểm của tôi là học suốt đời. Về phía tôi ý, thì làm gương cho các cháu để các cháu nhìn vào những cái tấm gương đấy để các cháu học tập tiếp và nâng cao những cái trình độ của mình lên.
3: Có thể nói, xã hội học tập không phải là một khái niệm xa vời mà được hình thành từ những hành động cụ thể, giản dị trong đời sống hàng ngày. Đó là khi mỗi gia đình tạo điều kiện tốt nhất cho con cháu học tập, là việc mỗi dòng họ xây dựng quỹ khuyến học để nâng bước thế hệ trẻ. Trong hành trình ấy, người cao tuổi chính là một tấm gương, là người vun bồi cho các thế hệ tương lai một nền tảng vững chắc. Ông Đinh Xuân Thế, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Chúng tôi là các ông, các bà trong dòng họ thì cũng là luôn luôn nhắc nhở cho các con, các cháu là học tập. Học để làm gì? Học để làm người. Và học nữa và học mãi. Làm sao để giữ vững được cái truyền thống hiếu học của dòng họ Đinh Quân, trở thành con người có ích của xã hội. Bản thân chúng tôi là những người ông, người cha thì luôn luôn chấp hành chính sách của nhà nước và đồng thời các quy chế học tập của nhà nước và đồng thời kết hợp với dòng họ, với nhà trường chúng tôi là luôn luôn để là phấn đấu và đồng thời cũng luôn luôn nhắc nhở cho con cháu và chúng tôi phải xác định là một tấm gương để cho các con, các cháu học tập và noi theo.
3: Tại trung tâm học tập cộng đồng của xã, những lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lúc nào cũng đông người tham gia. Những mái đầu bạc chăm chú lắng nghe và cẩn thận ghi chép từng thao tác được hướng dẫn. Điều họ học không chỉ là cách sử dụng một thiết bị công nghệ, đó còn là cách kết nối với con cháu ở xa, đặt lịch khám bệnh, thanh toán hóa đơn hay tiếp cận các dịch vụ công mà trước đây vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Ông Phạm Văn Hùng và bà Đỗ Mai Hương, người dân xã Phát Diệm chia sẻ.
7: Càng học càng thấy thấm thía, càng thấy phát ra nhiều cái mới mẻ mà ứng dụng thực tế vào cuộc sống của chúng tôi. Ví dụ như là chúng tôi học cái ChatGPT này thì cũng làm được rất nhiều vấn đề bổ ích.
8: Lớp học công nghệ số và AI thì là bà con rất tích cực, bởi vì khi hiểu rõ cách sử dụng và hiểu rõ các ứng dụng thì bà con cảm thấy tin tưởng, không bị sợ lừa đảo. Chúng tôi bây giờ là người yên tâm lắm.
3: Trong một thế giới mà tri thức được làm mới từng ngày, học tập không còn là lựa chọn của riêng ai. Từ người nông dân học kỹ thuật canh tác mới, người công nhân học để nâng cao tay nghề, mỗi người đều đang góp một viên gạch nhỏ để xây dựng một xã hội học tập. Nhưng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia văn hóa, để việc học trở thành một nếp sống, điều quan trọng nhất là
9: học tập là quan trọng, nó là kho tàng tri thức của nhân loại, và nếu chúng ta tiếp thu được cái kho tàng tri thức đó thì đất nước chúng ta mới có thể phát triển ngang tầm với các nước được. Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa là chính cái xã hội học tập là một cái xã hội mà tạo ra những người ta nhận thức đúng đắn về động cơ mục đích của chuyện học tập. Học tập là để nâng cao nhận thức của mình và để cống hiến, chứ không phải học tập để mà kiếm lấy một cái vị trí làm quan rồi thì từ đó là hưởng thụ.
3: Một quốc gia muốn phát triển bền vững phải bắt đầu từ con người. Khi người dân không ngừng học hỏi, họ sẽ có khả năng sáng tạo, thích ứng và đổi mới. Vì thế, xây dựng xã hội học tập không chỉ là một chủ trương về giáo dục, mà còn là chiến lược phát triển con người và phát triển quốc gia.
10: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
11: Sự kiện thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ được quyết định sau trận chung kết lượt về giữa chủ nhà Việt Nam và kỳ phục địch thủ Thái Lan bắt đầu vào 20 giờ tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
13: Huấn luyện viên Kim Sang-sik từng cùng các đội tuyển Việt Nam toàn thắng Thái Lan trong cả 4 trận chung kết, gồm 3 trận tại ASEAN Cup năm 2022-2026 và 1 trận tại SEA Games 32. Ở lần tái đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc nêu quyết tâm sẽ cùng các học trò tạo ra một trận đấu thật hay, giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ.
12: Tôi biết không chỉ ở Việt Nam mà người dân ở Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến trận đấu này. Vì thế cho nên chúng tôi sẽ cố gắng đá một trận thật hay để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc. Biết rằng chúng tôi có chút lợi thế khi đã giành chiến thắng 2-0 trên sân khách, nhưng chúng tôi chưa nắm chắc trong tay một cái gì cả. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình, không chủ quan, sẽ chơi một trận đấu thật hay để giành chiến thắng và một lần nữa giành chức vô địch.
13: Trong khi đó, ASEAN Cup 2026 là lần đầu tiên huấn luyện viên Anthony Hudson dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đối mặt với đội tuyển Việt Nam, và ông đã cùng đội bóng này nhận thất bại 0-2 ở trận chung kết lượt đi. Nhà cầm quân người Mỹ tin rằng ông và các cầu thủ của mình vẫn có khả năng lật ngược tình thế.
12: Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu lượt về là thi đấu hết mình. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Họ là một tập thể mạnh. Chúng tôi biết rằng mình đang thua 2 bàn, nhưng ở trận lượt đi, chúng tôi đã có nhiều cơ hội. Thế nên chúng tôi vẫn có niềm tin ở trận lượt về.
13: Hôm qua, câu lạc bộ bóng đá Thái Nguyên đã chính thức ra mắt và sẽ tham dự giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa bóng 2026-2027. Lực lượng nòng cốt của đội là các cầu thủ từ đội trẻ Hà Nội kết hợp với những gương mặt có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu tại V-League như Victor Massare, Trần Trung Hiếu, Kizito, Dương Văn Hào. Nói về mục tiêu của Thái Nguyên ở mùa giải 2026-2027, ông Vũ Phi Hổ, chủ tịch câu lạc bộ, cho biết.
14: Chúng tôi chưa đặt mục tiêu ở cái top vô địch của giải, nhưng mà chắc chắn rằng là cống hiến cho bóng đá Thái Nguyên một cái lối chơi sẽ quyết liệt và cũng sẽ là một trong những đối thủ khó nhằn của giải đấu.
12: Chiều qua tại Thiên Tân, Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-3 trong trận đấu cuối bảng C giải bóng chuyền vô địch châu Á 2026. Điểm số mà các cô gái Nhật Bản đã thắng các đồng nghiệp Việt Nam lần lượt là 25-23, 25-17 và 25-21. Dù thua trận, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có vé vào tứ kết khi là một trong hai đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất. Vòng tứ kết của giải diễn ra trong chiều và tối các ngày 27-28 tháng 8. Hiện đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở vòng đấu này vẫn chưa được xác định.
13: Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè châu Âu năm 2026 khép lại vào cuối tháng 8 này, câu lạc bộ Manchester United đã công bố tân binh trị giá 70 triệu bảng Carlos Baleba từ Brighton. Bản hợp đồng giữa tiền vệ sinh năm 2004 với đội chủ sân Old Trafford có thời hạn 5 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Để sở hữu Baleba, đội bóng thành Manchester phải trả cho Brighton 65 triệu bảng phí chuyển nhượng ban đầu cùng 5 triệu bảng phụ phí. Trước đó, Manchester United chi 50 triệu bảng chiêu mộ Andre Santos từ Chelsea, 35 triệu bảng cho Jory Tielemans của Aston Villa. Huấn luyện viên Michael Carrick chia sẻ.
12: Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện chất lượng đội hình và đã triển khai việc này một cách tích cực. Chúng tôi cho rằng đội bóng đang có sự cân bằng tốt về mặt nhân sự. Hiện tại, chúng tôi sở hữu những tiền vệ hàng đầu và có nhiều lựa chọn chất lượng ở vị trí này. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn tất quá trình mua sắm khi kỳ chuyển nhượng khép lại.
13: Trong một diễn biến liên quan, tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United vừa được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026. Nhận giải từ cựu tiền vệ Man United là Juan Mata, Bruno Fernandes bày tỏ:
15: "Tôi rất tự hào, tôi cảm ơn những ai đã bình chọn cho tôi. Tôi đã có một mùa giải đặc biệt. Tôi không nghĩ nhiều về số đường chuyền mà tôi đã thực hiện trong mùa giải vừa qua. Tôi chỉ nghĩ đến điều đó khi nhận phần thưởng này. Trong lúc thi đấu, tôi luôn muốn tự mình ghi bàn và tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Tôi rất vui khi đã góp phần kiến tạo để Man United có được những bàn thắng."
13: Ở các hạng mục khác, Nico Aureli của Man City giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, trong khi Arsenal góp 5 cầu thủ và đội hình tiêu biểu. Panisor của Man City nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất dành cho nữ.
12: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
16: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi Đài Tiếng Nói Việt Nam được thành lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1945, âm nhạc là một trong những lĩnh vực được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và lãnh đạo đài coi trọng. Đài Tiếng Nói Việt Nam là nơi thu thanh và lưu trữ nhiều ca khúc, cũng như các làn điệu dân ca nhạc cổ truyền có giá trị cao về lịch sử và nghệ thuật. Đây đã trở thành mái nhà chung cho nhiều thế hệ ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành. Các tác phẩm, tiếng đàn, giọng hát của họ đã vang lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, truyền đi biết bao thông điệp về cuộc sống, vì tương lai tươi đẹp, thúc giục tinh thần yêu nước, yêu quê hương. Khi đất nước hoàn toàn thống nhất, đội ngũ nghệ sĩ, nhạc công thu thanh nhiều tác phẩm âm nhạc mang dấu ấn lịch sử. Thời gian trôi qua, các thế hệ nghệ sĩ vẫn nối tiếp nhau, dâng cho đời những lời ca ngọt ngào, đằm thắm và là một phần ký ức không thể quên với thính giả ngày đài.

Chúng ta vừa nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ ưu tú Như Hoa với bài Em đẹp em xinh, lời của soạn giả Huyền Tâm, một trong những tiết mục được nhiều quý vị thính giả yêu mến trong suốt mấy chục năm qua. Bài hát được thu thanh từ những năm 1960 và được lưu trữ trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, năm 1955, đội chèo Đông Đào có quyết định trở thành nòng cốt của đội chèo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ đó, tiếng hát của các nghệ sĩ chèo nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Kim Đức, các nghệ sĩ ưu tú như Hoa, Đỗ Xuân, Minh Tâm, Kim Thoa, Bích Thục, Duy Thường, v.v. đã trở nên thân quen với khán thính giả gần xa. Nhiều thập kỷ qua, cứ mỗi buổi trưa hàng ngày, giọng hát của các nghệ sĩ lại mang niềm vui đến với mọi nhà. Thấm thoát đã mấy chục năm trôi qua, giờ đây các nghệ sĩ đã nghỉ hưu theo chế độ. Có người đã mãi mãi ra đi, nhưng tiếng hát của họ thì còn mãi trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong tâm trí của những người yêu nghệ thuật chèo.

Chúng ta vừa nghe bài Ta đi khai phá đất rừng, lời của soạn giả Lương Thản do nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm song ca cùng nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân. Thưa quý vị, đội ca Huế của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thành lập năm 1957. Với âm điệu da diết, đầy chất trữ tình, ca Huế một thời đã được coi là một trong ba loại hình âm nhạc dân tộc có vai trò là vũ khí tinh thần, tác động khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân. Những tiếng hát, tiếng đàn một thời gắn bó với ca Huế phải kể đến như các nghệ sĩ Trần Ngọc Bích, Mộng Ứng, Tôn Nữ Thị Ninh, nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, nghệ sĩ ưu tú Hồng Lê, nghệ sĩ Hồng Duyên và sau đó là các nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, Hoàng Thanh và hiện nay là nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, người tiếp tục đem những làn điệu ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên đến với quý vị khán thính giả gần xa. Chúng ta cùng nghe sau đây một tiết mục ca Huế được thu thanh từ năm 1972, Hát mừng Quảng Trị quê ta do soạn giả Thanh Chuối viết lời, nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, nghệ sĩ ưu tú Hồng Lê, nghệ sĩ Hồng Duyên và Túc Ca thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Chúng ta vừa nghe bài Hát mừng Quảng Trị quê ta của tác giả Thanh Chuồi do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, nghệ sĩ ưu tú Hồng Lê, nghệ sĩ Hồng Duyên và Túc Ca trình bày. Thưa quý vị, đội cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thành lập năm 1957 cùng đội ca Huế, gồm các nghệ sĩ tập kết từ miền Nam ra, đó là giọng ca của các nghệ sĩ Kim Nhụy, Sơn Tợ, Công Cuộc, Thanh Bình, v.v. và các nghệ sĩ miền Bắc là các nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, Trang Nhung và Tuyết Hạnh, và hiện nay là nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Giọng ca của các nghệ sĩ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với quý vị khán thính giả ngay từ những ngày đầu các tiết mục cải lương được lên sóng. Và cho đến ngày nay, chương trình dân ca đã nhận được hàng ngàn lá thư tay của quý vị khán thính giả gửi về để chia sẻ tình cảm của mình dành cho các nghệ sĩ đội cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục Hát lên trọn vẹn niềm vui do soạn giả Mai Văn viết lời, nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung và nghệ sĩ Công Cuộc song ca. Đây là một trong những tiết mục được viết lời và thu thanh ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục do các thế hệ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chương trình do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía tây bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, theo các anh ở thị ủy, bài viết Hoài Nhơn, Bão Táp và Ngày Mùa của tôi có sức cổ vũ lớn không chỉ đồng bào vùng Đông mà cả các vùng khác ở Quy Nhơn mong sớm ngày giải phóng. Trưa ngày 16 tháng 6 năm 1972, khi tôi cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, thì hang đá, nơi đặt trụ sở cơ quan bị ném bom B-52. Dù đầu óc còn choáng váng, tôi vẫn lao về hang đá để cứu người. Kiểm tra lại thì Hương, công nhân in, bị hy sinh và nhiều đồng chí khác bị thương. Từ ngày hôm đó, do bị sức ép của bom nên tai tôi cũng bị ảnh hưởng khi luôn có tiếng o o lạo xạo kêu trong đầu. Mấy ngày sau, anh rất đau buồn khi Hạnh không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Tôi nhận được thư của em trai Hùng Việt trong những ngày cơ quan có nhiều tổn thất hy sinh. Hùng Việt báo tin em đã huấn luyện xong tân binh và về đồn biên phòng 53 Công an Vũ trang Nghệ An công tác. Ngoài những chia sẻ về công việc học tập và làm việc, thì Hùng Việt cũng khoe được chi đoàn đề nghị và chi bộ công nhận vào hàng ngũ đối tượng kết nạp đảng. Đọc thư của Hùng Việt, tôi xúc động mừng cho sự trưởng thành của em. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

nhấn mạnh về quyết tâm của chúng ta tiến tới giải phóng toàn bộ tỉnh Bình Định, dốc toàn bộ lực lượng cho phía Nam, giành toàn bộ nông thôn. Binh vận phải đưa lên quy mô lớn hơn, kết hợp với phong trào quần chúng phải tổ chức được binh biến ly khai trong quân đội ngụy. Với Quy Nhơn sẽ giải phóng bằng 3 mũi giáp công, cú đấm quân sự sẽ mạnh chưa từng có. Trách nhiệm của địa phương là phải đưa cú đấm nổi dậy và binh vận lên mạnh tương ứng. Suốt mấy ngày thảo luận để quán triệt tình hình, nhiệm vụ và xây dựng phương án, gay nhất là phương án làm sao phải truyền được hơi thở mới này vào quần chúng, xây dựng thực lực nhanh, đưa quần chúng vào tổ chức và hành động mạnh mẽ. Những cán bộ hợp pháp hoạt động trong Quy Nhơn phát biểu rất sôi nổi. Ở đây, tôi gặp một cô gái 18 tuổi hoạt động hợp pháp tại Quy Nhơn, Phương. Người Phương nhỏ bé như con gái 14-15 tuổi. Cô có đôi bàn tay rất đẹp với những ngón tay búp măng trắng hồng. Phương hồn nhiên nhí nhảnh nhưng lại bị địch tra tấn ảnh hưởng tới thần kinh. Ngày nào Phương cũng lên cơn, sau đó nói nhảm như là người mất trí chừng 2 giờ. Từ năm 12 tuổi, Phương đã nghi trang 8 công sự cho cán bộ. Có lần địch nghi có công sự, xăm khắp nhà Phương, ném lựu đạn vào hầm pháo, rồi bắt Phương vào kiểm tra. Phương lấy lưng che chỗ vách hầm sạt để các anh trong công sự nghi trang lại và nói với địch, không có gì. Địch đem Phương ra đánh đập, treo lên ngọn dương. Khi địch rút, các anh đi kiếm mãi mới thấy Phương đã chết ngất ở trên đó. Ở xã Mỹ Thắng của Phương có thằng thiếu úy Thành gian ác có tiếng. Nó bắt đồng bào kêu nó là ông thần. Ai kêu là chú là ông, nó đánh liền. Có lần nó bắt phụ nữ tập trung, kêu những chị có con đang bú ra vạch vú vắt sữa cho nó coi. Phương tức quá nói, hồi giờ ông không thấy vú hay sao? Nó nghe thấy lôi Phương ra đánh cho một trận tơi bời. Nhưng sau đó, nó đã bị Phương trừng trị. Phương để trái mìn mo trong rổ đem tới đặt ngay trong góc nhà nó ở. Mìn nổ, nó nằm trên võng mà chết. 4-5 đứa khác cũng chết theo nó. Phương bị bắt, nhưng Phương đã thoát khỏi tù. Phương lại dùng mìn mo diệt 12 tên bảo an khác và lại bị bắt cùng 5 cô bé khác. Địch tập trung dân đưa các cô ra tuyên bố xử bắn. Chúng đưa cho mỗi cô một bát mì tôm, một cốc coca để ăn uống trước khi chết. Các cô hốt cát bỏ đầy bát cốc. Địch kéo các cô tới bãi bắn. Đồng bào ùa tới giằng súng của bọn lính, cởi trói cho các cô. Phương chạy thoát, trốn vào một nhà dân. 18 tuổi, Phương đã bị bắt 4 lần, bị hành hạ đủ kiểu. Phương nói, lần bị bắt thứ 2 thảm nhất. Nhưng Phương không thể kể với tôi thảm như thế nào, vì Phương sợ quá xúc động lại lên cơn. Đòn thù không làm Phương mất hồn nhiên, mất sôi nổi, hăng say công tác. Họp, Phương phát biểu rất sôi nổi. Khi hăng hái quá, Phương bị cả lăm, cứ ngấp ngứ mãi mới nói được một tiếng. Chính vì bị tra điện nhiều quá mà Phương bị tật này. Chào tạm biệt Phương, tôi nắm mãi đôi bàn tay nhỏ nhắn, có những ngón búp măng xinh xinh. Chúc đôi bàn tay đẹp làm nên những chiến công mới xuất sắc. Phương lại trở vào thị xã xây dựng cơ sở, tổ chức những vụ đấu tranh chính trị. Và quan trọng hơn nữa, sẽ cùng với các đồng chí của mình góp gió thành bão trong mùa nổi dậy sắp tới. Thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 1972, kỷ niệm 26 năm ngày sinh của tôi, trời cao xanh, nắng vàng óng ả, gió biển thổi về lồng lộng. Cùng Trực, Thảo, duyệt sắp xếp bài cho tờ Quy Nhơn, tờ báo đầu tiên của thị xã. Mai mốt, báo sẽ ra đời và chắc sẽ đem lại cho người Quy Nhơn tình cảm suy nghĩ mới. Nghĩ vậy thấy vui vui. Đây là một trong những bài trong tờ báo Quy Nhơn. Mẩu chuyện chống bắt lính.
Giữa những ngày bọn tay sai của Thiệu ở tỉnh Bình Định giáo giết bắt lính, thì trên đường Lê Lợi trong thị xã Quy Nhơn xảy ra một việc làm xôn xao cả dư luận công chúng. Hôm ấy, một thanh niên bị một cảnh sát chặn lại. Ê, đưa giấy tao coi. Anh thanh niên vội vã móc túi nhưng không đưa ra tờ giấy hoãn quân dịch mà là một khẩu súng ám sát đã lắp sẵn đạn. Tên cảnh sát hét. À, muốn trốn lính hả? Và hùng hổ xông lại. Anh thanh niên chĩa súng bắn liền. Tên cảnh sát hoảng sợ lùi lại. Anh thanh niên nhanh chân leo tuốt lên lầu cao. Cùng lúc, đồng bào hai bên đường ùa tới, vây lấy tên cảnh sát. Này, đừng đuổi theo anh ta nữa. Anh ta lắp thêm đạn rồi đó, coi chừng mà toi mạng. Bỏ vợ bỏ con đó. Một bà già khuyên. Thôi, bắt cậu ấy vào lính làm gì cho khổ gia đình cậu ấy, mà có lợi gì cho ông? Ông đi chỗ khác đi, để cậu ấy về nhà. Mọi người đồng tình. Phải đấy, ông đi nơi khác đi. Ông mà dồn anh ta vào thế bí thì anh ta bắn lại, ông chỉ có uổng mạng thôi. Tên cảnh sát ấp úng mấy câu rồi lảng ra. Anh thanh niên leo xuống khỏi lầu, đi vào giữa đám đông. Một chị phụ nữ ghé vào tai anh ta nói nhỏ. Trốn mãi rồi cũng không thoát. Ra ngoài vùng giải phóng là hơn hết. Ở thị xã này, có rất nhiều thanh niên đã chống bắt lính một cách quyết liệt như anh thanh niên nọ. Đồng bào cũng đã bằng nhiều cách chỉ cho nhiều thanh niên lối thoát hay nhất là ra vùng giải phóng, học tập hoặc tham gia cách mạng. Ngày 2 tháng 7 năm 1972, chuẩn bị lên đường về khu, ngoài ấy điện gọi về. Đêm, ngồi trên hòn đá cao gần đỉnh núi mà nhìn về Quy Nhơn, thị xã chạy dài với hàng dãy đèn điện sáng nhấp nháy. Phía đông, biển và trời nối liền nhau không phân biệt được. Chỉ thấy nổi bật lên là những đốm sáng lấp lánh của hàng chục ngọn đèn măng sông của đồng bào làm biển. Trông chúng như những ngôi sao. Thật tiếc, chưa làm được gì mấy, đặc biệt là chưa nuôi dưỡng được tờ báo bao lâu đã phải về. Anh Toàn và các anh chị trong thị ủy đều rất tiếc và rất lưu luyến tiễn chúng tôi ra đi. Ngày 3 và 4 tháng 7 năm 1972, lên đường, lại leo núi mà. Hồi này, địch bắn pháo giữ dọc đường nên đi khá căng. Nhiều đoạn phải chạy mệt đứt hơi. Nắng và nóng, những hố đạn pháo, những cây đổ cành gãy, những lỗ bom bi. Địch càn tây đường nên chưa qua được, phải nằm chờ trạm Huệ. Ngày 5 tháng 7 năm 1972, trưa pháo địch dội tới rầm rầm. Một quả nổ trúng hòn đá trước cửa hang. Ngồi dưới hang, thấy lửa chớp rồi tất cả bỗng tối đen. Một lát sau mới thấy sáng dần. Từng cuộn khói thuốc pháo đen đặc lùa vào cửa hang đang tan dần. Mùi thuốc pháo pha lẫn mùi đá lá cây tạo nên mùi khét tanh nồng dễ sợ, làm cho chúng tôi ngột ngạt, nôn nao. Pháo hết bắn, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hòn đá trước cửa hang vỡ tung ra. Cũng lạ, những đồ đạc chúng tôi để cách đó mấy mét gồm chén sứ Ango, sữa lon đều không bị nứt nẻ. Chiều đi xuống, trời tối trong một cơn mưa tầm tã, ướt mềm. Vẫn phải vác lá ngụy trang đi lom khom. Địch mới chốt thêm hai chốt gần đây, rất dễ thấy chúng tôi. Chờ diền núi, tối hẳn mới xuống. Phía tây nam, địch dội pháo nổ vang rền. Pháo bắn liên hồi, tôi đếm được khoảng 600-700 quả. Phía đường chúng tôi đi thì tĩnh, rất gần đồn địch. Thấy tên lính gác lia đèn pin qua lại. Đèn dù cũng thi nhau nổ bụp phát sáng. Mỗi lần như thế lại phải nằm dạp xuống ruộng. Qua đường một cách bình yên, tới đường sắt gặp một tốp du kích đang nằm chờ đánh lính tuần. Lên tới tây đường phải chờ rất lâu. Địch đang càn quét vùng rìa núi. Chúng đưa thêm lên hai cây pháo 13 xe tăng.
giao liên phổ biến, phải lách giữa hai cánh quân Cộng Hòa và Bắc Trung Hy mà đi, do vậy phải im lặng tuyệt đối. Chúng tôi lặng lẽ theo giao liên. Mới ra khỏi làng một lúc, anh Giang đã không theo kịp. Anh hét tướng lên, chờ với chứ. Mọi người đều rợn tóc gáy. Tuy nhiên, anh chàng phá binh ấy đã khiến giao liên phải đi chậm lại. Nếu không thì anh ta lại hét tướng lên nữa, và nếu địch nghe thấy thì trời mà đoán được hậu quả sẽ tai hại ra làm sao. Lầm lũi đi, đường vòng rất xa, không gian im ắng, không một tiếng pháo, không một tiếng súng nhỏ. Lên đến đèo Ngụy, đèo này vốn nổi tiếng là trọng điểm pháo kích của địch. Cây cối hai bên đường tơi tả, gãy gục. Tuy nhiên, lúc này cũng im ắng lạ lùng. Đi tới 4 giờ sáng mới đến trạm. Ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 1972, về tới ban tuyên huấn tỉnh, mưa rào, gió đùng đùng, trời bão mấy ngày. Ngày 11 tháng 7 năm 1972, lên đường đi Hoài Nhơn để về khu, qua khu nhà cũ, vắng điều hiu. Ngày 12 tháng 7 năm 1972, tới thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, Hoài Ân, nơi này cuộc sống đang xanh tươi lại và thật là náo nức. Hồi trước, đi qua chỉ thấy cây cối bụi rậm, bây giờ đã thấy nhà tranh mọc lên san sát, thấy những vạt bắp xanh mượt, bồng con. Con đường được mở rộng, xe GMC chạy được. Một anh thợ cắt tóc cho biết ở đây đã thực hiện việc làm hợp tác. Cả thầy có 90 lao động, trâu bò cuốc rửa được chính quyền chu cấp đầy đủ. Hiện nay bà con đang bừa lần cuối để cấy, mạ cũng đã đủ. Sẩm tối mới thấy bà con vác cuốc từ đồng về. Ngày 13 tháng 7 năm 1972, sáng sớm đạp xe đi Bồng Sơn, qua những xóm bị địch đánh cháy rụi. Thị trấn vắng vẻ, đổ nát. Riêng các thôn ngoại vi thì đời sống vẫn nhộn nhịp. Đồng bào đang tập trung làm cỏ lúa. Ngày 14 tháng 7 năm 1972, tôi tranh thủ làm việc với Ủy ban thị trấn Bồng Sơn. Ngày 8 tháng 5, ta đã công bố bộ máy chính quyền cách mạng gồm 7 người. Ngày 9 đã hình thành bộ máy các ngành giới ở xã thôn, đã thanh lọc, đảm bảo không còn tề điệp chui trong hàng ngũ cách mạng. Lực lượng du kích từ số 0 nay đã có 50, còn bổ sung trong bộ đội 20 người, đã hình thành xã đội, thôn đội. Về đời sống, nông thôn tương đối ổn định, tăng thêm diện tích canh tác, chính quyền giúp cho dân 4 máy bơm nước, đã tích cực thực hiện các biện pháp chống phản kích. 80% địa hình đã được cải tiến, có giao thông hào, trông, ngày đi sản xuất, tối về đào hào. Về an ninh, đã quét giáp hết từ dân vệ trở lên, hiện đang tổ chức cho bọn ngụy cũ từ liên gia xóm trường tới phòng vệ dân sự, học tập cải tạo. Về văn hóa, cấp 1 có 5 lớp với trên 1.200 học sinh, chuẩn bị mở lớp bình dân học vụ. Ngày 16 tháng 7 năm 1972, thị trấn Tam Quan cũng bớt nhộn nhịp. Một số gia đình đã dỡ nhà rời về vùng nông thôn ở. Sáng, mấy chiếc trực thăng quần lượn sát ngọn dừa. Ngồi trong nhà, chúng tôi cũng nhìn thấy tụi giặc lái lăm lăm súng ngồi trong máy bay nhìn xuống. Khi máy bay vòng về phía nam, nghe có những loạt súng bắn lên. Ngày 17 tháng 7 năm 1972, về Hoài Thanh họp, được tin du kích Bồng Sơn đã bắn rơi một trong chiếc trực thăng bay thấp hôm qua. Năm du kích leo lên lầu cao, có đại liên AK-AR-15 trực chiến. Lúc máy bay bay ra, không ai kịp bắn. Họ tiếc quá, nghênh súng chờ. Khi máy bay bay vào, họ đồng loạt nổ súng. Chiếc máy bay bị trúng đạn, lạng về phía tây. Phía đó, súng lại nổ. Nó lạng về phía Hoài Sơn. Năm du kích Hoài Xuân kê súng vào thân dừa, đồng loạt bắn.
khắp trời vùng giải phóng đều răng lưới lửa hạ nó. Nó rơi ở vùng Hoài Xuân. Đồng bào du kích liền tràn tới cưa súng, tháo rocket đem về rồi đốt máy bay. Bọn địch hèn hạ cho phản lực tới thả bom làm chết 17 đồng bào. Đêm đêm ở đây vang lên tiếng trống mõ. Đó là cách dùng âm thanh uy hiếp tinh thần địch mà bà con gọi là thanh viện. Bom pháo vẫn nổ rền ở phía nam. Ngày 18 tháng 7 năm 1972, dự cuộc họp huyện ủy, tình hình chung toàn huyện Hoài Nhơn đến nay như sau. Đã truy bắt căn bản hết tàn binh ngụy, thuần khiết nội bộ, đưa 271 tên ngụy đi cải tạo giáo dục 400 tên tại xã. Đã phá căn bản hết đồn bốt địch, lấy vật liệu xây dựng thôn xã chiến đấu. Quần chúng đóng góp nhân lực, trong 10 ngày chuyển được 450 tấn lương thực. Trên 3.000 người đã đi dân công. Các xã đều huấn luyện kỹ thuật chiến thuật quân sự cho du kích. Tuy vậy, về thực lực của ta, đủ về số lượng nhưng chưa đảm bảo về chất lượng. Chưa hình dung ra biện pháp tiến hành 3 mũi giáp công cho phù hợp. Một con số thống kê làm tôi suy nghĩ mãi. Trong đợt tổng tấn công nổi dậy từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 1972, Hoài Nhơn có 36 quần chúng hy sinh. Trong khi đó, du kích bộ đội địa phương hy sinh 27 người. Tôi càng thấm thía bài học về nhân dân. Nhân dân bao giờ cũng chịu đựng khó khăn ác liệt nhất, hy sinh nhiều nhất. Và nhân dân chính là nền xây nên những tượng đài chiến thắng. Tượng đài chiến thắng. Ngày 19 tháng 7 năm 1972, kẻ địch muốn đóng lấn chiếm lại vùng giải phóng. Chúng đưa quân ra vùng phủ cũ Hoài Đức. Bị đánh, chúng bật lui, kêu bom pháo. Sáng nay, B-52 Mỹ dội bom 7 đợt với 21 lượt chiếc. Tiếp đó, phản lực pháo cũng nã tới. Chúng đổ quân ở một số điểm cao. Pháo binh ta 8 khẩu bố trí thành một đường vòng cung dội bão lửa xuống đầu chúng. Chúng ta quyết giữ vững vùng giải phóng. Người già trẻ em ở những nơi xung yếu được sơ tán về vùng nông thôn. Toàn dân sẽ vũ trang đánh địch. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 1972, địch liên tiếp dội B-52, Hoài Hảo 5 đợt, Hoài Châu 2 đợt, Giáp Quảng Ngãi 2 đợt. Nhưng chỉ giải trên rìa núi, trong khi quân ta đã áp xuống đồng bằng nên chẳng ai chết cả. Tiếng rằng nhiều đợt, nhưng số lượng bom đạn cũng chỉ bằng một đợt của những năm 68-69 vì máy bay hồi này chở ít bom quá. Sau khi B-52 oanh tạc, đến phản lực pháo trực thăng bắn phá, rồi địch đổ quân ở một số cao điểm. Chúng đã có mặt ở Tam Quan, Hoài Thanh, Hoài Tân, Bồng Sơn. Chúng ta đang chặn đánh chúng. Bom pháo ùng ùng suốt ngày đêm. Trong những ngày đầu, ta diệt một đại đội ở Thiết Đính, hai đại đội ở Hoài Thanh và Hoài Ân. Nghe đồng bào nói lại, bọn lính rất bạc nhược, có thằng bị đẩy ra khỏi máy bay là khóc. Chúng chỉ dựa vào bom đạn Mỹ. Không biết lũ máy bay pháo binh đã dội xuống những vùng đất mới giải phóng này bao nhiêu tấn bom đạn. Nhà sập đổ, người chết, thị trấn tan hoang. Vùng nông thôn đông đặc những đồng bào ở thị trấn sơ tán về. Ngày 25 tháng 7 năm 1972, tạm biệt Bình Định về khu. Đứng trên núi, nhìn thấy phía biển Tam Quan mấy chiếc tàu chiến đứng hầm hè. Còn phía biển Quảng Ngãi thì vắng lặng. Ngày 26 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 năm 1972, về khu theo đường dưới, đường Tây Quảng Ngãi. Phần lớn đường chạy qua những đồi sim, đồi chọc hoặc là rừng cây thưa thớt. Thỉnh thoảng chạy qua những khu ruộng bậc thang. Theo trạm ít ngày, rồi chúng tôi tách, rẽ về phía sông Xà Lò, sông Tang.
gặp lại con đường hồi năm 1970 tôi đi cõng gạo với Tạo Nghị. Nhớ như in từng chỗ nghỉ, chỗ lội sông, chỗ nấu ăn. Sống lại những kỷ niệm thân thương, trong đó đầy vất vả. Đi tới Toàn Thắng. Từ ngày 5 tháng 8 năm 1972, về tới ban, cơ quan hồi này rất đông, có hàng chục cán bộ mới ở miền Bắc vào. Phân xã chúng tôi có 12 người với đủ bộ phận tin, ảnh, buồng tối. Chuyến công tác vừa rồi, Hồ Ca hy sinh tại đường 19 Gia Lai. Anh đã bám sát cuộc chiến đấu của đơn vị quân giải phóng đánh đoàn xe địch trên đường. Cùng đào hầm, chiếc ống kính máy ảnh chờ chộp được cảnh đoàn xe địch bốc cháy. Một quả đạn DKZ của địch đã rơi trúng công sự của anh. Anh em khác đều khỏe mạnh. Tôi nhận được thư gia đình đều là những tin vui. Tôi làm tin đều đều, đồng thời viết một số bài ghi chép chuyện ngắn. Sau đây là một tùy bút tôi viết về những cô gái Bình Định mà tôi đã gặp trong chuyến công tác vừa qua.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu này cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
5: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
5: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì là trong người là cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện.
5: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Mỗi tuần một nhân vật.
10: Mỗi tuần một nhân vật.
11: Mỗi tuần một nhân vật.
12: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
13: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
14: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
13: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
14: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá hai lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
13: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
14: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
12: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
15: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
16: Năm mà em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân, thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
15: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
16: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em, chỉ là làm nông thôi, thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học, để vừa được ăn học vừa được tập luyện thi đấu, nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi chơi vậy thôi, chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường, thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích, nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
15: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
16: Lúc đầu cô về cô tuyển quân á, thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn, chứ không có đá.
17: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có ba chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
18: Hồi đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì kiểu như là ai mướn thì làm gì làm nấy.
19: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học với ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền dở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ hết, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
17: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết sự học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
18: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi. Rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
17: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà, chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
19: Thời gian mới thì có nói là chán buồn, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa. Thì mình thì cha nó thì nó mê gì mình cho nó đá đó, thì cái sở thích của nó mà. Cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy đó. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được, tương lai được cái kia rồi.
17: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
18: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con, hỏi 2-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương, không cho, không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản luôn, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi cô khóc, sợ thấy nó còn nhỏ đó, đi thương.
17: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé

0: trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thành gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
1: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
2: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
1: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng cáu gắt với các hậu vệ hay không?
2: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải hô, vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mất sai vị trí đứng. Nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
0: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thành. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thành thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
1: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
2: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng, khi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa, tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
1: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
2: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được vang trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
1: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
2: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui, và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ.

0: họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá, nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi, dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
1: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
2: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
3: Đó là trận lượt về playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
4: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay, hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau, nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nốt trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
3: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
5: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đồng chí đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh ấy em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
3: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
6: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
3: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
7: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
3: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
1: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
8: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
0: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn đó bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, nó cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi còn phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
8: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
0: Như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
1: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
8: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
0: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được một tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em không được nghỉ rồi đó.
8: Bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
0: Thường thường thì em với gia đình này em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói gì đó. Nên là có em chỉ những lúc đi xa thì ba mẹ

0: Em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao sao có bị đau hay không, chứ về nhà là biết mà, có lần về chân chân đau thì khóc lắm mẹ.
1: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
0: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó. Mà món em thích nhất chắc là gà nướng canh chua rồi nè. Nên về mỗi lần mẹ về là đều hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
1: Ngày trước Thanh còn nói là bạn rời quê hương theo bóng đá với mong muốn là giúp bố mẹ bớt đi một phần vất vả. Đến hôm nay khi nhìn lại thì bóng đá đã thay đổi cuộc sống của em và gia đình như thế nào?
0: Thật ra thì bản thân em bóng đá cho em rất là nhiều thứ. Từ lúc mà em ở dưới quê em không có gì, thì khi mà em chơi bóng đá thì em không còn cảm thấy là mình thiệt thòi gì nữa. Bóng đá đem lại cho em rất là nhiều điều, từ vật chất có thể làm thay đổi cuộc đời của em, để có em cho em có thể phụ giúp ba mẹ em sửa lại cái căn nhà, ngày xưa mà không có đủ che nắng che mưa, thì bây giờ sau khi mà đi bóng đá thì em cũng tích góp được và có thể xây cho bố mẹ em được căn nhà đẹp, căn nhà ấm cúng hơn.
1: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
0: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
1: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
0: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng cũng gọi là thành thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được có một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
1: Vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn đang hướng dẫn các bạn nghiên cứu về các thuộc tính tâm lý của nhân cách. Các bạn đã tìm hiểu xong nội dung xu hướng và khí chất. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu về năng lực. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Khái niệm về năng lực. Năng lực là gì? Năng lực là tổ hợp các thuộc tính nhân cách đáp ứng các yêu cầu của một hoạt động nhất định và đảm bảo cho hoạt động ấy đạt được hiệu quả cao. Bản chất của năng lực được biểu hiện rõ ở mặt sau đây. Một là khả năng tiếp thu nhanh những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo trong lĩnh vực hoạt động tương ứng. Hai, khả năng vận động, sáng tạo những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ấy làm cho hoạt động đạt được kết quả cao. Các mức độ của năng lực. Người ta căn cứ vào tốc độ tiến hành và chất lượng của sản phẩm lao động mà phân biệt ba mức độ phát triển của năng lực, tài năng và thiên tài. A nhỏ. Vì năng lực là danh từ chung nhất để chỉ mức độ trung bình và tốc độ tiến hành và chất lượng sản phẩm lao động mà nhiều người có thể đạt tới. Nó biểu thị sự hoàn thành có kết quả một hoạt động nào đó. B là tài năng. Tài năng là mức độ cao hơn, biểu thị sự hoàn thành sáng tạo, đạt tới những thành tích lớn trong một hoạt động nào đó mà ít người có thể sánh được. C là thiên tài. Thiên tài là năng lực ở mức cao nhất, hoàn chỉnh nhất, đạt tới những thành tích đặc biệt lớn. Có một không hai trong lĩnh vực hoạt động nào đó. Nó thường để chỉ năng lực kiệt xuất của những vĩ nhân trong lịch sử của nhân loại. Vì một ba là phân loại năng lực. Có nhiều cách để chúng ta phân loại năng lực. A là phân tích theo mức độ phát triển. Thì chúng ta có năng lực tái tạo là khả năng nắm vững nhanh chóng và có kết quả những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, là khả năng tìm hiểu, học tập, tiếp thu những kinh nghiệm của người khác hoặc những kiến thức trong sách vở, tiến hành những hoạt động theo mẫu đã có sẵn theo hướng dẫn của người khác và của sách vở. Năng lực sáng tạo là khả năng đem lại những giá trị mới, những sản phẩm mới đối với nhân loại. B. Phân theo xu hướng hay chuyên môn hóa. Chúng ta có năng lực chung là năng lực cần thiết cho mọi hoạt động khác nhau. Nó được tạo thành từ những thuộc tính chung, ví dụ năng lực quan sát, năng lực tư duy hay năng lực tưởng tượng, là năng lực chung cho nhiều hoạt động. Người làm công tác khoa học, nhà sư phạm, anh trinh sát đều có những năng lực chung đó. Năng lực chung chủ yếu là những năng lực trí tuệ của cá nhân. Năng lực riêng, hay còn gọi là năng lực chuyên môn, là năng lực đặc trưng trong lĩnh vực hoạt động nhất định của xã hội. Nó được tạo thành từ những thuộc tính chuyên biệt. Ví dụ, như năng lực quản lý, năng lực âm nhạc, năng lực hội họa.
0: Các bạn vừa tìm hiểu khái niệm năng lực, các mức độ của năng lực, phân loại năng lực. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về cấu trúc của năng lực và vấn đề phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng tài năng. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Cấu trúc của năng lực. Năng lực của cá nhân về một loại hoạt động nào đó bao giờ cũng là một tổ hợp những thuộc tính tâm lý của cá nhân. Năng lực có một cấu trúc gồm 3 nhóm thuộc tính sau. Những thuộc tính chủ đạo là một số thuộc tính nổi bật, quan trọng hàng đầu, là những thuộc tính chuyên biệt, có tính chất đặc trưng, phù hợp với loại năng lực đó. Những thuộc tính cơ sở là một số thuộc tính làm nền tảng cho thuộc tính chủ đạo. Những thuộc tính hỗ trợ là thuộc tính có tính chất hỗ trợ, tạo điều kiện, phát huy tác dụng của những thuộc tính chủ đạo. Cũng cần hiểu thêm rằng, cùng một loại năng lực ở những người khác nhau có thể có cấu trúc không hoàn toàn giống nhau. Hai nhỏ, những điều kiện của sự hình thành và phát triển năng lực. Tâm lý học Marxist có quan điểm đúng đắn về những yếu tố tác động tới sự hình thành và phát triển năng lực là: thứ nhất là tư chất, yếu tố bẩm sinh di truyền, nhưng coi đó chỉ là điều kiện vật chất, là tiền đề tự nhiên cần thiết của sự hình thành và phát triển năng lực. Về điều kiện xã hội, yếu tố xã hội, trong đó có giáo dục, giữ vai trò quyết định trong sự hình thành và phát triển năng lực của cá nhân. Về hoạt động của cá nhân, năng lực chỉ hình thành và phát triển trong hoạt động. Bởi vậy, hoạt động phải được coi là yếu tố cơ bản nhất, quyết định trực tiếp sự hình thành và phát triển năng lực của con người. Ba nhỏ, vấn đề phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng tài năng. Vấn đề phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng tài năng cho nhân tài đất nước là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không những đối với nhà trường mà cả toàn bộ xã hội. Vậy thì làm thế nào phát hiện được năng khiếu và bằng cách nào bồi dưỡng được nhân tài? Sau đây gợi lên một số nét cơ bản như sau. Năng khiếu là gì? Năng khiếu là dấu hiệu phát triển sớm ở trẻ về một tài năng nào đó khi đứa trẻ chưa được tiếp xúc có hệ thống, có tổ chức trong lĩnh vực hoạt động tương ứng. Năng khiếu mới chỉ là dấu hiệu của tài năng. Nó còn ở dạng sơ khai, chưa vững chắc. Tài năng có cấu trúc tâm lý hoàn thiện, có tính chất bền vững, ổn định. Về bồi dưỡng tài năng, để bồi dưỡng được tài năng, chúng ta cần chú ý những điểm sau đây. A là cần phát hiện sớm năng khiếu của trẻ. Muốn phát hiện sớm và đúng những năng khiếu của trẻ, ta phải hiểu biết sâu sắc những thành phần cơ bản trong cấu trúc của từng loại năng khiếu, đồng thời phải xem xét khuynh hướng hoạt động hàng ngày của trẻ. Thứ hai là phải tổ chức cho trẻ hoạt động trong lĩnh vực mà khuynh hướng biểu hiện rõ nhất. Năng khiếu của trẻ thường biểu hiện cả khuynh hướng hoạt động hàng ngày của trẻ. Vì vậy, sau khi phát hiện năng khiếu ở trẻ, ta cần bồi dưỡng hứng thú và tổ chức cho trẻ hoạt động có định hướng, có tổ chức trong lĩnh vực mà khuynh hướng biểu hiện rõ nhất. Đó là điều kiện cần thiết để năng khiếu tiếp tục phát triển một cách thuận lợi. Ba là phải cung cấp tri thức, kỹ thuật, kỹ xảo cần thiết. Muốn có năng lực trong một lĩnh vực nào đó, nhất thiết phải có tri thức

0: kỹ năng, kỹ xảo. Như vậy, tiếp thu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo trong một lĩnh vực nào đó là điều kiện cần thiết trước hết để có năng lực trong lĩnh vực đó.
1: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu xong nội dung về các thuộc tính tâm lý của nhân cách. Trong phần cuối của chương trình, các bạn sẽ chuyển sang nghiên cứu về stress và vệ sinh tâm lý. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Stress và vấn đề vệ sinh tâm lý. Một lớn, khái niệm chung về stress. Một nhỏ, những nhận xét ban đầu về stress. Thuật ngữ stress lúc đầu được sử dụng trong vật lý học để chỉ một sức nén mà một loại vật liệu nào đó phải chịu đựng. Sau đó, năm 1914, Oster Cannon đã lợi dụng thuật ngữ này trong sinh lý học để chỉ các stress cảm xúc. Tất cả các phản ứng stress đều diễn ra theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, con người cảm thấy có khó khăn. Giai đoạn 2, con người thích nghi với khó khăn. Giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng, con người không chịu đựng được nữa. 3 giai đoạn của phản ứng này giống như một quy luật chung điều hòa tập tính của mọi sinh vật trong điều kiện đặc biệt căng thẳng. Giống như một phản ứng thích nghi, không đặc hiệu của cơ thể đối với những tác động khác nhau nặng nề đột ngột của môi trường. Chính Hans Seeler, nhà nghiên cứu người Canada, đã phát triển khái niệm stress hiện đại dựa trên những biến đổi của sinh vật trong quá trình thí nghiệm. Lúc đầu, những biến đổi này được gọi là hiệu ứng được gây ra bởi các tác nhân khác nhau. Về sau, chúng được đổi thành triệu chứng thích ứng chung, hay còn gọi là triệu chứng stress sinh học. Và 3 biến đổi trên đã trở thành 3 chỉ số quan trọng của stress, là cơ sở để phát triển một khái niệm đầy đủ về stress. 2. Khái niệm về stress. Như vậy, khái niệm stress để chỉ tác nhân công kích, vừa để chỉ phản ứng của cơ thể trước các tác nhân đó. Hay nói một cách khác, stress là mối tương quan giữa tác nhân kích thích với phản ứng của cơ thể.

Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu xong nội dung các thuộc tính tâm lý của tính cách và đã chuyển sang nội dung về stress. Trong buổi học tiếp theo, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về stress và vấn đề vệ sinh tâm lý. Mong các bạn chú ý lắng nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy

Xin chào quý vị thính giả. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị danh sách 12 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Thông tin do cựu chiến binh Nguyễn Hồng Tiến ở thôn Chợ Mọc, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh cung cấp.

0: Một, liệt sĩ Lưu Duẫn Nhân, không rõ năm sinh, quê quán Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội, đơn vị D2, E2, F3, hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1974.
1: Hai, liệt sĩ Nguyễn Văn Đình, sinh trong khoảng 1954-1956, quê quán Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh, đơn vị E12, F3, không rõ năm hy sinh.
0: Ba, liệt sĩ Nguyễn Công Viêm, không rõ năm sinh, quê quán Vũ Hòa, Vũ Tiên, Thái Bình, đơn vị D2, E2, F3, hy sinh ngày 27 tháng 5 năm 1972.
1: 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thành, không rõ năm sinh, quê quán Minh Đức, Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 31 tháng 3 năm 1975.
0: 5. Liệt sĩ Lê Văn Chiêm, không rõ năm sinh, quê quán Thụy Dân, Thụy Anh, Thái Bình, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1971.
1: 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, không rõ năm sinh, quê quán thị xã Sơn Tây, Hà Nội, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 5 tháng 8 năm 1970.
0: 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Thắng, không rõ năm sinh, quê quán Hồng Châu, Tân Châu, Hưng Yên, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 30 tháng 3 năm 1975.
1: 8. Liệt sĩ Hoàng Mạnh Toàn, không rõ năm sinh, quê quán Nghĩa Thuận, Nghĩa Hưng, Nam Định, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 3 năm 1975.
0: 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đạt, không rõ năm sinh, quê quán Phú Thắng, Kim Anh, Hà Nội, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970.
1: 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bình, không rõ năm sinh, quê quán Đông Mỹ, Đông Quan, Thái Bình, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 7 tháng 12 năm 1969.
0: 11. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, không rõ năm sinh, quê quán Quyết Thắng, Đông Hưng, Cao Bằng, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970.
1: 12. Liệt sĩ Vũ Minh Mẫn, không rõ năm sinh, quê quán Đông Hòa, Tiền Hải, Thái Bình, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa cung cấp thông tin về 12 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Quý vị vui lòng liên hệ với cựu chiến binh Nguyễn Hồng Tiến, thôn Chợ Mọc, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại 0942 574 294. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của cựu chiến binh Nguyễn Hồng Tiến là 0942 574 294. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều phần mộ của các anh hùng liệt sĩ dù đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa được người thân biết đến và tới nhận, thì khắp cả nước vẫn còn nhiều gia đình đang ngóng chờ thông tin về phần mộ và hài cốt liệt sĩ. Những gia đình trong ghi chép sau đây là một ví dụ.
1: Hàng chục năm qua, gia đình chị Đỗ Thị Thu Hương chưa khi nào thôi hy vọng để tìm được liệt sĩ Bùi Văn Quất. Tìm đến bộ phận biên tập chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, chị Hương cho biết liệt sĩ Bùi Văn Quất là bố chồng của chị. Từ khi về làm dâu đến nay đã hàng chục năm, chị không nhớ gia đình đã thực hiện bao nhiêu chuyến tìm kiếm, nhưng kết quả đều không được như mong đợi.
3: Liệt sĩ Bùi Văn Quất là bố chồng của tôi. Gia đình thì đã đi tìm hiểu, tìm nhiều rồi nhưng mà chưa tìm thấy ông. Chỉ biết là tọa độ như thế thôi và gia đình đã đến nhiều nơi để hỏi thăm vào các nghĩa trang lẫn ban chỉ huy quân sự tìm nhưng mà chưa được chính xác.
1: Theo giấy báo tử số 436HT do Quân đội Nhân dân Việt Nam cấp, liệt sĩ Bùi Văn Quất sinh năm 1937, quê quán Song Phượng, Đan Phượng, Hà Tây, nhập ngũ tháng 5 năm 1965, đơn vị đội 11 KT, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đi B tháng 3 năm 1967, hy sinh ngày 2 tháng 2 năm 1968 trong trường hợp chiến đấu chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc tại mặt trận phía Nam, an táng tại nghĩa trang mặt trận. Chị Đỗ Thị Thu Hương chia sẻ mong muốn lớn nhất của gia đình là sớm tìm được phần mộ cùng hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Quất,

0: để đón về quê.
1: Gia đình rất là mong muốn tìm được liệt sĩ Bùi Văn Quất. Ai có thông tin về ông thì thông báo giúp cho gia đình là Bùi Văn Tiến, thôn Tháp Thượng, xã Đan Phượng, Hà Nội, là con trai của liệt sĩ Bùi Văn Quất. Số điện thoại là 0912570363.
2: Bên cạnh niềm tự hào về đóng góp của gia đình với Tổ quốc, nhiều năm qua, ông Hà Đống ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ luôn trăn trở về việc tìm kiếm phần mộ và hài cốt của ba liệt sĩ là những người thân của mình.
3: Đất nước mình hòa bình lâu rồi, kể cả chiến tranh biên giới Vị Xuyên thì cũng gần 45, 46 năm rồi. Thế nhưng mà bây giờ tâm lý thì vẫn muốn tìm được người thân. Bây giờ rất muộn rồi, nhưng muộn còn hơn không. Về được lúc nào, quý lúc đấy. Ba liệt sĩ này bây giờ nói rằng là tôi là cái người tạm dùng cái từ là duy nhất để trông vào để tôi đi làm cái chiến sách này. Còn tìm được hay không thì là cái chuyện khác. Nhưng mà còn nước thì còn tát, còn đi tìm.
2: Ba liệt sĩ mà ông Hà Đống đang tìm kiếm gồm: một, liệt sĩ Hán Văn Lộc, sinh năm 1942, quê quán xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 2 năm 1965 khi đang làm công nhân ty kiến trúc tỉnh Phú Thọ, cấp bậc trung sĩ, chức vụ A Phó. Theo giấy báo tử, liệt sĩ Hán Văn Lộc sinh ngày 28 tháng 11 năm 1968 tại mặt trận phía Nam trong trường hợp chiến đấu. Ông Hà Đống cho biết, trước khi gia đình mất kết nối với liệt sĩ, gia đình còn nhận được một lá thư ghi nơi gửi là Hoài Nhơn ngày 3 tháng 11 năm 1968. Đến tháng 2 năm 1970, gia đình mới nhận được lá thư này. 2. Liệt sĩ Hà Văn Kính, quê quán huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ năm 1950 khi đang làm thư ký Ủy ban Hành chính xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Theo giấy báo tử, liệt sĩ Hà Văn Kính hy sinh tháng 7 năm 1951 tại Vạn Yên, Sơn La trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 3. Liệt sĩ Hà Văn Binh, quê quán xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nay là xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin trên bằng Tổ quốc ghi công, liệt sĩ Hà Văn Binh hy sinh ngày 1 tháng 4 năm 1954 trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ai biết thông tin về phần mộ và hài cốt của ba liệt sĩ Hà Văn Binh, Hà Văn Kính và Hán Văn Lộc, xin báo cho ông Hà Đống, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại 0888 110 849.
0: Thực hiện di nguyện của cha, hàng chục năm nay, gia đình ông Lê Văn Anh và bà Dương Thị Hòa ở phường Định Công, Hà Nội đã đến nhiều nghĩa trang thuộc các tỉnh phía Nam để tìm kiếm phần mộ hài cốt người anh, liệt sĩ Dương Văn Thành. Tuy nhiên, đến nay, mọi cuộc tìm kiếm đều không đạt kết quả như mong đợi. Ông Lê Văn Anh chia sẻ.
4: Ông anh tôi đi từ năm 18 tuổi, khi học xong cấp 3 thì lên đường đi nhập ngũ thì không một lần được về quê, chưa gửi về tấm ảnh cho gia đình. Thế thì bố mẹ vợ tôi mất đi thì trăn trối lại với các con là khi các con có điều kiện thì các con nên tìm anh về với quê hương. Anh em tôi thì tìm mấy chục năm nay rồi, đi khắp các cái nghĩa trang ở trong miền Nam.
0: Theo giấy báo tử số 188HN do Quân đội Nhân dân Việt Nam cung cấp, liệt sĩ Dương Văn Thành sinh ngày 21 tháng 11 năm 1945, quê quán xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị KB, hy sinh ngày 13 tháng 5 năm 1970 trong trường hợp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Nơi hy sinh, mặt trận phía Nam, nơi an táng ban đầu, nghĩa trang mặt trận. Ai biết thông tin về phần mộ và hài cốt liệt sĩ Dương Văn Thành, xin báo tin cho ông Lê Văn Anh và bà Dương Thị Hòa ở phường Định Công, Hà Nội. Điện thoại 0346 196968.
5: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Trị đang huy động nhiều lực lượng, đồng loạt triển khai các nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm để mọi thông tin dấu tích về nơi các liệt sĩ nằm lại không bị mai một theo thời gian. Có mặt tại Quảng Trị, Thanh Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
6: Địa dân Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, hơn nửa thế kỷ trước là một tòa đồ máu, nơi một đơn vị bộ đội ta bị địch phục kích khi đang làm nhiệm vụ. Sau trận đánh, địch đã dùng máy ủi hàng nặng để san lấp hiện trường. Các liệt sĩ bị vùi sâu dưới từng lớp đất. đội 584, đội 589 phòng chính trị, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu nghi vấn. Đến đầu tháng 8, các lực lượng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ. Trong cái nắng rát bỏng của đất Quảng Trị, tiếng máy rà kim loại thỉnh thoảng lại rít lên những hồi dài, phá tan không gian tĩnh lặng của vùng Câu Nhi. Trung tá Nguyễn Trung Thần, nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, khó khăn lớn nhất chính là độ sâu. Do bị mái ủi tác động từ xưa, các phần mộ liệt sĩ giờ nằm sâu từ 1 mét đến hơn 1 mét rưỡi dưới lòng đất. Có những vị trí nghi vấn, anh em phải đào đi đào lại, xử lý đến lần thứ hai, liên tục sàng lọc qua nhiều lớp đất thì mãi mới có thể nhận biết được tín hiệu.
7: Vết bốc đào từng lớp, xem có vết liều nổ hoặc là có những cái vết súng đạn bị đóng của các liệt sĩ để mình nhìn nhận và tìm kiếm gì hết. Tôi thì cũng hết sức khẩn trương và quyết tâm của anh em là tìm kiếm đưa các bác về ở nghĩa trang về gia đình.
6: Được thành lập ngày 10 tháng 5 năm 1984, hơn 40 năm qua, đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập gần 4.000 liệt sĩ trong nước và 5.500 liệt sĩ ở nước ngoài, chủ yếu là tại Lào. Năm nay, đội 584 đang thực hiện hai hướng nhiệm vụ, đó là tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện hy sinh tại tỉnh Savannakhet thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị. Mọi năm, hết mùa khô, đội được về nghỉ phép. Nhưng năm nay, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ nhân viên của đội 584 không có ngày nghỉ. Vừa hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang trong tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2026-2027. Thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, mùa khô năm nay, đơn vị xuất quân sớm hơn, về muộn hơn so với các năm trước.
8: Nhiệm vụ mùa khô từng năm thì đã đầu từ tháng 10 của năm trước đến tháng 5 của năm sau. Lực lượng ở ngoài nước gồm 30 đồng chí tiến hành khảo sát tìm kiếm ở địa bàn của 14 huyện và một thành phố của tỉnh Savannakhet, Lào. Kết quả mùa khô vừa rồi thì đã tìm kiếm quy tập được 12 hài cốt chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.
6: 6 tháng đầu năm nay, các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm quy tập được 93 hài cốt liệt sĩ. Lực lượng vũ trang đã kịp thời tham mưu ban chỉ đạo tỉnh đẩy mạnh công tác lấy mẫu sinh phẩm đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên 126 nghĩa trang. Đến đầu tháng 8 năm 2026, các lực lượng đã khai quật và lấy mẫu sinh phẩm hơn 4.600 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong đó, hơn 2.600 mộ lấy được mẫu, bàn giao gần 1.800 mẫu cho Viện Pháp Y Bộ Y tế để giám định ADN.
5: Quý vị thính giả thân mến, quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 41, phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc liên hệ với bộ phận biên tập của chương trình qua số điện thoại 0243 8243 787. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Hành trình sáng tạo.
10: Hành trình sáng tạo.
9: Hành trình sáng tạo.
11: Tôi thấy cái điều mà đáng trân trọng nhất ở nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đấy là cái sự bền bỉ trong cái hành trình lao động nghệ thuật. Một nghệ sĩ luôn có ý thức làm mới mình và bạn ấy luôn cố gắng để tìm tòi học hỏi, hoàn thiện chuyên môn. Đằng sau mỗi tiết mục, mỗi tác phẩm là cả một quá trình lao động nghiêm túc, từ việc phải nghiên cứu chất liệu, tìm tòi ngôn ngữ múa đến quá trình luyện tập cùng các nghệ sĩ.
12: Nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có thế mạnh về chuyên môn dân gian, đôi lúc lại có thể pha thêm đương đại, ra một yêu cầu về dàn dựng thì nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có một sự chuẩn bị rất là kỹ để tiến độ làm việc rất nhanh, rất là chuyên nghiệp. Bên cạnh đấy thì vẫn là có một sự thoải mái để cho các cái diễn viên múa được thỏa sức thể hiện được đầy đủ khả năng của mình.
13: Huy Thông thì có thế mạnh là múa duo bê đỗ cực tốt, bạn múa rất có hồn, bạn thể hiện được nhân vật và những nhân vật ví dụ như là những nhân vật là lịch sử tôn vinh những người chiến sĩ rất là xúc động và bạn còn thể hiện kỹ thuật rất là tốt.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của các nghệ sĩ về nghệ sĩ ưu tú Huy Thông, một trong những gương mặt nổi bật của nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Từ một diễn viên múa solo rồi trở thành biên đạo múa, nghệ sĩ Huy Thông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với nghề. Sáng tạo nghệ thuật trên nền hồn cốt của văn hóa dân tộc để phát triển trong cuộc sống đương đại là mục tiêu anh luôn hướng đến khi thể hiện, dàn dựng một tác phẩm múa hay một chương trình nghệ thuật. Anh cũng chính là gương mặt nghệ sĩ mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay.
15: Biên đạo múa Nguyễn Huy Thông sinh năm 1986 tại tỉnh Hưng Yên. Anh tốt nghiệp Học viện Múa Việt Nam. Hiện nay, anh là đoàn trưởng đoàn múa nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Là diễn viên solid, anh còn đảm nhận vai trò biên đạo nhiều tác phẩm múa, chương trình nghệ thuật. Năm 2023, anh vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

0: Xin chào nghệ sĩ ưu tú Huy Thông ạ.
1: Xin chào chị và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Dạ vâng ạ, theo dõi cái con đường hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Huy Thông thì tôi thấy là đó là một hành trình rất là cố gắng, nỗ lực để mà đạt được cái kết quả như ngày hôm nay. Và cái con đường đến với nghệ thuật múa của anh như thế nào ạ?
1: Cái cơ duyên đến với nghệ thuật múa của tôi là lúc đó tôi năm 14 tuổi rồi. Thì có chị gái của tôi là chị bên đằng họ đến chơi và thăm gia đình. Chị là giáo viên đệm nhạc trong trường múa. Và chị có lên, chị nhìn thấy tôi và chị có giới thiệu với tôi và chị thấy em có năng khiếu học múa thì em nên tham gia hay là gọi là tìm hiểu. Nếu được thì có thể theo nghề luôn cũng được.
0: Nghệ sĩ Huy Thông thì lớn lên trong một gia đình bố mẹ thì cũng không ai theo con đường nghệ thuật cả. Có lẽ là đấy là một cái cơ duyên để mà đưa anh đến với nghệ thuật múa. Nhưng mà tôi cũng thắc mắc một chút là trước đấy thì nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có biết đến nghệ thuật múa hay không? Hay là qua cái lời giới thiệu của người chị của mình thì lúc đấy anh mới bắt đầu tìm hiểu và có cái niềm yêu thích với môn nghệ thuật này ạ?
1: Ban đầu thì tôi chưa có biết gì về múa cả. Hồi bé thì ở nhà tôi chỉ có tham gia văn nghệ ở bên trung tâm văn hóa của tỉnh về nhạc thôi chứ không liên quan gì đến múa hay hát cả. Bởi hồi bé là tôi có học một chút về kèn trompet. Nhưng mà qua khi người chị gái của tôi nói chuyện và giới thiệu thì tôi cũng có tìm hiểu thì thấy những nghệ sĩ múa ba lê của thế giới và những người nghệ sĩ múa ba lê nổi tiếng của Việt Nam như anh Cao Chí Thành và một số nghệ sĩ khác thì tôi đã bắt đầu yêu thích dần về múa. Từ đó là tôi xin bố mẹ cho đi xuống học trường múa và theo múa đến giờ.
0: Khi mà tìm hiểu về nghề múa thì tôi được biết là những cái bạn mà muốn theo đuổi nghề múa thì thường thường là sẽ phải làm quen này, tập luyện và đến với múa từ rất là sớm, từ có khi còn rất là bé, có khi từ 3-4 tuổi. Nhưng mà nghệ sĩ Huy Thông thì lại đến với múa nó cũng hơi muộn một chút, đó là năm 14 tuổi. Nhưng mà với đam mê cái nghệ thuật múa của mình thì nghệ sĩ Huy Thông đã đi được vào trường và quyết tâm theo đuổi cái môn nghệ thuật này.
1: Dạ vâng, đúng ạ. Tôi học múa bắt đầu từ năm 14 tuổi. Thực ra so với tuổi của tôi thì là bị chậm bởi vì tôi học hệ 7 năm trường múa. Mà hệ 7 năm trường múa, thời điểm đó học từ lớp 6 mà tôi hết lớp 8, đầu tôi mới quay lại tôi học. Nên là bị chậm lại so với 2 năm so với lứa tuổi của tôi. Ban đầu thì cũng có rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà khi bắt đầu học thì dần dần mọi thứ bắt đầu dàn dĩ dần lên và quen dần với việc mình đi xa nhà và mình quen dần với nghề nhiều hơn.
0: Vậy thì qua cái quá trình mà học tập cũng như là rèn luyện thì cái môn nghệ thuật múa nó có cái sức hút như thế nào để mà lôi cuốn nghệ sĩ Huy Thông quyết tâm theo đuổi chinh phục cái môn nghệ thuật này?
1: Đối với nghệ thuật múa thì tôi thấy ở múa có một cái là được thể hiện cái sự đam mê của mình là một, được làm đẹp cho bản thân ở trên sân khấu. Và cái quan trọng nhất của múa đó là một cái thể hiện bản sắc của dân tộc mình. Và cái điều đó là tôi thích thú nhất ở múa. Khi được múa những điệu múa của dân tộc mình được biểu diễn cho khán giả quốc tế và kể cả trong nước, cái đó là thể hiện được rất nhiều thứ về ngôn ngữ cơ thể, về sự tự tin của bản thân đối diện với cả khán giả.
0: Sau những cái năm tháng làm nghề thì cái điều gì mà nghệ sĩ Huy Thông thấy khó nhất ở một diễn viên múa cũng như là một người làm biên đạo múa?
1: Điều khó nhất của một diễn viên múa đấy là khi lên sân khấu mà mình không thể hiện được hết ngôn ngữ hay là cái yêu cầu để đưa ra cho khán giả hiểu cái mình cần làm như thế nào, mình muốn thể hiện như thế nào. Bởi vì là diễn viên múa đều luôn muốn thể hiện một cái bản sắc của một người diễn viên, bản sắc của một điệu múa để đến với khán giả. Kể cả một người biên đạo cũng vậy, luôn đau đáu một cái là đưa được cái nội dung thể hiện của tác phẩm đến được với khán giả.
0: Qua tìm hiểu về nghệ thuật múa thì tôi được biết là để mà một người nghệ sĩ gắn bó được với nghiệp múa thì nó cũng là một cái hành trình cũng rất là gian nan vất vả và nó cả là một cái sự dấn thân nữa của một người nghệ sĩ. Khi mà múa là một cái môn nghệ thuật mà nó có cái tuổi nghề cũng rất là ngắn đấy, và đặc biệt là đối với một diễn viên nam múa nữa đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất là lớn.
1: Vâng, đúng ạ. Bởi vì là nghề diễn viên thứ nhất như chị nói là không được bền lâu, có lứa tuổi cố định, nó không dài. Mà xã hội hiện tại cái nghề diễn viên đào thải rất là nhanh, có thay thế rất là nhiều mà mọi sự cố gắng nó cũng chỉ có trong thời gian ngắn nhất định. Chính vì như vậy thì luôn luôn phải có một sự nỗ lực để cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn nữa để có thể đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại.
0: Nhất là trong cái thời buổi hiện nay khi mà rất là nhiều những cái loại hình nghệ thuật ra đời thì cái nghệ thuật múa thì cũng đứng trước những cái thách thức rất là lớn. Và với một người nghệ sĩ múa như là Huy Thông cũng đã có những cái bước đổi mới này cũng như là trau dồi cái kỹ năng của bản thân như thế nào để mà đáp ứng được với những cái sự thay đổi của rất là nhiều những cái loại hình nghệ thuật đương đại hiện nay.
1: Như hiện tại bây giờ về nghệ thuật múa nó có rất nhiều cái mới về đương đại, về ba lê, về hiện đại. Kể cả về dân gian, dân tộc cũng có rất nhiều đổi mới. Nên bản thân tôi luôn luôn tìm hiểu cái mới để tiếp thu và mình sáng tạo để phù hợp với cái yêu cầu của khán giả. Bởi vì nhu cầu thị hiếu khán giả bây giờ đổi mới và tiên tiến. Họ cần những cái mới, họ cần những cái đẹp.
2: Thưa quý vị và các bạn, dấn thân theo đuổi nghệ thuật múa, dẫu biết nhiều vất vả khó khăn, song bằng tình yêu và nỗ lực vượt lên chính mình, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã đoạt được nhiều giải thưởng huy chương tại các cuộc thi kỳ liên hoan nghệ thuật múa trong nước và quốc tế. Phóng sự sau đây ghi nhận những đánh giá, cảm nhận của các nghệ sĩ về tình yêu nghề và những sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Huy Thông.

0: Sinh ra trong gia đình không có truyền thống hoạt động nghệ thuật, đến với nghệ thuật múa cũng muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng với quyết tâm và niềm yêu thích cùng kiến thức được đào tạo bài bản, nghệ sĩ Huy Thông đã từng bước chinh phục được môn nghệ thuật vốn từng là thử thách, không phải thế mạnh của nam giới. Sau khi tốt nghiệp và được nhận vào công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp đã chắp cánh cho những sáng tạo thăng hoa của người nghệ sĩ. Tại đây, Huy Thông đảm nhận thành công nhiều tác phẩm múa trong vai trò nghệ sĩ múa solo, rồi sau này là sáng tác, dàn dựng khi đảm nhiệm vai trò biên đạo múa. Theo nghệ sĩ ưu tú Phạm Thị Kiều Mỹ, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, người bạn diễn cùng nghệ sĩ ưu tú Huy Thông trong nhiều tác phẩm, chương trình. Ở Huy Thông có thế mạnh về hình thể, biểu diễn có hồn, để lại dấu ấn riêng trong từng tiết mục tác phẩm.
1: So với đúng lứa tuổi thì Huy Thông bị quá mất khoảng 2 năm. Mà rất là con trai thì cái xương cốt không được rèn luyện từ sớm thì nó sẽ rất là khó khăn. Thậm chí là nó gây ra đau đớn. Tuy nhiên là vẫn cứ trêu Huy Thông ấy là với diễn viên múa mà. Về cái điều kiện rèn rũa thì nó phải từ bé. Thế và bạn ấy quá lớn. Vì thế có những cái mà nó chưa hoàn thiện nhưng mà bạn lại bộc lộ được những cái mảng rất là mạnh của bạn. Thứ nhất là bạn múa thể hiện rất là nam tính này. Và hơn nữa là bạn có một cái trời phú cho là cái hình thể đẹp trai, hình thể lên ảnh, lên hình rất là sáng. Và bạn múa rất là có hồn. Ngay tại trong trường thì Huy Thông là một trong những học sinh xuất sắc rồi. Thì khi về với nhà hát thì bạn là phát huy được tài năng của mình. Và bạn đã trở thành múa solo.
0: Là người chỉn chu trong công việc, anh luôn sáng tạo đổi mới chính mình để mỗi lần bước ra sân khấu, để lại những ấn tượng riêng qua từng tiết mục tác phẩm. Diễn viên múa Nguyễn Xuân Huy và Lê Hoàng Phương Linh, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam cho rằng, chính tinh thần trách nhiệm với nghề, những nỗ lực để hoàn thiện mình hơn sau mỗi tiết mục biểu diễn, nên nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã khẳng định khả năng bản lĩnh của một diễn viên múa solo.
2: Nghệ sĩ ưu tú Huy Thông để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất đó chính là vở Cúc Ấn Tâm Thư của Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam.

0: thể hiện tính cách nhân vật, trong đó có thể lồng ghép những màu sắc của bản thân để cài cắm vào trong đó.
1: Còn với chị Hoàng Hải Hương, trưởng phòng tổ chức biểu diễn Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, điều đặc biệt ở nghệ sĩ ưu tú Huy Thông là khả năng làm chủ và xử lý kỹ thuật sân khấu tốt, nên anh có thể đảm nhận đa dạng các loại vai và nhiều thể loại múa.
2: Tôi có một cái ấn tượng đặc biệt đối với cái nền tảng kỹ thuật của bạn Huy Thông. Bạn ấy có một cái khả năng kiểm soát cơ thể tốt, xử lý các động tác rất chắc chắn. Đặc biệt là cái khả năng làm chủ không gian sân khấu và tiết chế các động tác để tạo nên hiệu quả cái biểu cảm của tiết mục. Tuy nhiên theo tôi, kỹ thuật chỉ là một phần, cái điều tạo nên cái dấu ấn của một nghệ sĩ solo múa chính là khả năng biến cái kỹ thuật thành ngôn ngữ biểu đạt, thông có cái khả năng truyền tải cảm xúc thông qua hình thể, ánh mắt, nhịp điệu và cách xử lý các động tác hết sức là tinh tế, tạo ra được tính cách của nhân vật, truyền tải cái câu chuyện bằng chính cái ngôn ngữ cơ thể của mình.
1: Hiện nay, trước sự thịnh hành của nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại, nghệ thuật múa cũng đứng trước những khó khăn thách thức để bắt nhịp với hơi thở mới của đời sống nghệ thuật đương đại. Với mỗi nghệ sĩ như Huy Thông, những nỗ lực tự làm mới mình trong từng tác phẩm là để góp phần làm sống động, tạo sức hút cho nghệ thuật múa.

0: Thưa nghệ sĩ ưu tú Huy Thông, đến nay thì trên cái hành trình lao động nghệ thuật của mình thì nghệ sĩ Huy Thông thì cũng đã gắn bó với nghệ thuật múa đến nay là đã gần 20 năm rồi. Bằng cái sự nỗ lực cố gắng thì cũng đã gặt hái được rất là nhiều thành công. Theo dõi cái quá trình hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Huy Thông thì tôi được biết là năm 2014 tại Liên hoan múa quốc tế thì anh mới đạt được huy chương vàng với cái tiết mục là Mùa xuân trên bản Hơ Mông.
1: Về tiết mục Mùa xuân trên bản Hơ Mông này thì kể về cái mùa xuân đẹp nhất của một vùng Tây Bắc, và ở đó có những người con trai, những người con gái của dân tộc Mông, họ đến với nhau ở trong một phiên chợ và đến với nhau vì tình yêu. Và tiết mục này mô tả về cái cuộc sống tươi đẹp của người dân tộc Hơ Mông ở trên vùng cao. Họ như những đóa hoa mùa xuân, và họ là những chàng trai cô gái, những tuổi trẻ nhiệt huyết.
0: Với cái tác phẩm múa mang âm hưởng Tây Bắc và được phóng tác thành một bản hòa tấu kết hợp với âm nhạc dân tộc thì nghệ sĩ Huy Thông đã sử dụng cái ngôn ngữ múa như thế nào để mà thể hiện lên cái vẻ đẹp của tác phẩm cũng như là truyền tải được cái nội dung, ý nghĩa, vẻ đẹp của tác phẩm đến với người xem ạ?
1: Ở trong tác phẩm này thì có sử dụng cái đặc trưng riêng của một người dân tộc Hơ Mông là về chàng trai múa khèn trong lễ hội để có thể là tán đổ một cô gái qua những cái vũ điệu của mình.
0: Kỹ thuật múa mà mình sử dụng trong cái tác phẩm này như thế nào để mà thể hiện lên cái vẻ đẹp của chàng trai cô gái người dân tộc ở trên vùng cao vào một cái mùa xuân cũng rất là tươi đẹp như thế ạ?
1: Cái kỹ thuật múa trong tác phẩm của người con trai trong đây là những cái động tác mạnh mẽ, những cái điệu nhảy và quay khèn, và ở người con gái là những cái điệu đi súng xính, những cái luyến láy và những cái yểu điệu nhẹ nhàng để thể hiện nét đẹp dịu dàng của người con gái Hơ Mông.
0: Và tại Liên hoan múa quốc tế năm 2014 thì nghệ sĩ Huy Thông thì cũng đạt thêm một cái huy chương nữa, đó là huy chương bạc với tiết mục là Quốc ấn tâm thư. Với cái tiết mục này thì cái vẻ đẹp của ngôn ngữ múa được nghệ sĩ Huy Thông thể hiện như thế nào? Nó có cái gì khác với cái tác phẩm Mùa xuân trên bản Hơ Mông?
1: Về tác phẩm Quốc ấn tâm thư, tác phẩm này đa phần là nói về các sĩ tử và các nho sinh ngày xưa đi thi và nói về tinh thần hiếu học, thể hiện nét đẹp của những nho sinh. Họ trải qua những cái kỳ thi để đỗ đạt, mang được công danh về cho quê hương đất nước.
0: Vậy thì trong cái tác phẩm này thì cái kỹ thuật múa nào được thể hiện để mà nêu bật lên cái vẻ đẹp của các nho sinh?
1: Ở trong tác phẩm này thì các kỹ thuật lớn về múa thì không có nhiều, nhưng nó lại có nhiều các kỹ thuật về độ nhanh, độ chắc và xử lý các cái mềm nhẹ để thể hiện rõ làm sao được ra một cái phong cách của một người nho sinh. Và cái khó nhất ở đây là cái biểu hiện bằng nét mặt, sử dụng những động tác đề thơ, động tác vẽ tranh ở trên quạt và hình tượng cơ thể và sắc thái của một người nam sinh phải thật rõ.
0: Trong rất

0: Nhiều những cái tiết mục cũng như là những cái tác phẩm mà nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã thể hiện thì cũng có một cái tiết mục múa mà tôi cũng rất ấn tượng, đó là tác phẩm Nhãn Giới Đồng Hồ. Đây là một cái tác phẩm mà nghệ sĩ Huy Thông thì cũng đã đoạt huy chương bạc tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2018. Tác phẩm múa này thì cái vẻ đẹp của ngôn ngữ múa gợi lên cái nét đẹp nào của tranh dân gian Đông Hồ ạ?
1: Tác phẩm Nhãn Giới Đồng Hồ, ở đây tôi được chọn vai diễn múa solo chính, kể về một nghệ nhân của làng tranh Đông Hồ với tâm tư và khát vọng muốn đưa được vẻ đẹp của những bức tranh Đông Hồ, từ những bức tranh Đông Hồ ngày xưa và đưa ra thực tế thành những điệu múa và đến với khán giả để mọi người biết được là ở Việt Nam mình vẫn có những bức tranh đẹp về con người, về dân gian, về dân tộc.
0: Với một cái tác phẩm mà lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ với những cái vẻ đẹp của truyền thống, và tôi được biết là đây là một cái tác phẩm múa được dàn dựng với cái ngôn ngữ múa là dân gian đương đại, cái ngôn ngữ hình thể cũng như là cái kỹ thuật mà nghệ sĩ Huy Thông thể hiện ở trong cái tác phẩm này là như thế nào ạ?
1: Ngôn ngữ ở đây thì đa phần thì là nó hơi một chút về dân gian, hơi một chút về hiện đại, nó kết hợp để đưa được ra cái ngôn ngữ hình thể của người nghệ nhân. Và cái khó nhất ở trong cái này nó là động tác xuất phát phải từ nội tâm người biểu diễn đưa ra, đặt ở mình vào vị trí của một nghệ nhân luôn đau đáu tìm kiếm thoát khỏi cái gò bó trong làng quê để đưa được ra với cái thế giới. Và nói về từng bức tranh cụ thể trong Đông Hồ, thứ nhất là bức tranh tứ bình của các cô gái, bức tranh đấu vật, bức tranh làng quê và bức tranh đánh ghen của dân gian mình ngày xưa, khắc họa một cái hình thái riêng. Nên chính vì thế là khi biểu diễn là mỗi lần chuyển cảnh hay là chuyển về các bức tranh để thể hiện ra thì lại phải có một cái điệu múa thể hiện riêng và những cái sắc thái riêng để phù hợp với cái từng khung cảnh, từng bức tranh đẹp riêng.
0: Trong cái hành trình lao động nghệ thuật của mình thì có thể thấy là nghệ sĩ Huy Thông với vai trò là một diễn viên múa solo thì đã thể hiện rất là đa dạng các cái loại hình của múa. Và trong cái kỳ liên hoan tiếng hát Đường Chín Xanh tại Quảng Trị, nghệ sĩ Huy Thông lại một lần nữa xuất sắc khi mà đoạt huy chương vàng với một cái tiết mục múa hát là Người Lính Sang Sông. Và khi mà nghe cái tên của tiết mục này thì tôi có thể hình dung ra đây là một cái tác phẩm nói về cái sự hy sinh cũng như là những cái vẻ đẹp của người lính.
1: Cái tác phẩm Những Người Lính Sang Sông này kể về sự hy sinh oanh liệt của những chiến sĩ vượt qua sông Thạch Hãn để tiến vào giải phóng miền Nam đất nước.
0: Với cái vai trò là một diễn viên solo khi mà thể hiện cái tiết mục này thì cái vẻ đẹp của người lính được thể hiện qua cái ngôn ngữ hình thể múa như thế nào?
1: Cái cách thể hiện ở trong này thì là tôi nhập tâm vào giống như mình là một người lính sẵn sàng hy sinh, và người diễn viên phải thể hiện ra được cái nội tâm, động tác, ngôn ngữ cơ thể của một người lính, thể hiện một sự quyết tâm và kiên cường, sẵn sàng hy sinh bản thân, chiến đấu vì độc lập Tổ quốc.
2: Chuyên tâm với nghề và hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, chỉn chu, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn trong từng tác phẩm. Trong vai trò của một biên đạo múa, các tác phẩm do anh dàn dựng luôn mang thông điệp chính trị, xã hội hoặc tôn vinh lịch sử dân tộc một cách sâu sắc.

0: được đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp ở Học viện Múa Việt Nam và chuyên ngành biên đạo múa tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông xác định đây là lợi thế, cũng là thách thức của người nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật. Tại Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam, nơi đây cho anh nhiều cơ hội để thể hiện khả năng biên đạo của mình. Vì thế, điều mà nghệ sĩ Huy Thông luôn hướng đến khi dàn dựng tác phẩm, đó là bên cạnh mang nét đặc trưng của đơn vị, phù hợp với tiêu chí của chương trình, sự kiện, thì còn phải bắt kịp với thị hiếu của khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thị Kiều Mỹ, Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam chia sẻ.
1: Thực khi mà bạn chưa học thì bạn đã biên đạo được rồi, nhưng tuy nhiên là để hoàn thiện về cái bằng cấp thì bạn đã đi học 4 năm ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thì khi mà trở lại với đoàn thì bạn cũng biên dựng rất nhiều các cái chương trình chính luận, chương trình lớn của nhà hát, và bạn đều làm tốt, nhất là những tiết mục mà dàn dựng cho top nam là thế mạnh của bạn. Thế ngoài ra thì những cái kỳ cuộc mà nhà hát tham gia ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc ấy thì cũng là một trong những biên đạo chính dàn dựng, có một số tác phẩm đã đạt được huy chương, Chuyện Chưa Kể này, Ngọn Trung Linh.
0: Với thế mạnh về múa cổ điển châu Âu và dân gian dân tộc, nghệ sĩ Huy Thông luôn trăn trở làm sao để giữ gìn và phát huy những giá trị, hồn cốt văn hóa truyền thống trong cuộc sống đương đại hôm nay. Theo chị Hoàng Hải Hương, trưởng phòng tổ chức biểu diễn Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam, khi biên đạo và dàn dựng một tác phẩm múa, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông luôn khai thác những yếu tố văn hóa, những điệu múa dân tộc, kết hợp khéo léo trong đề tài, nội dung của thực tế cuộc sống.
2: Nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có một cái thế mạnh khá rõ là cái khả năng chuyển hóa ý tưởng thành ngôn ngữ sân khấu. Bạn ấy không chỉ quan tâm đến động tác múa mà còn chú trọng đến tổng thể của tác phẩm, sự kết nối giữa âm nhạc, đội hình, không gian, tiết tấu, hình thể và đặc biệt là cảm xúc mà tác phẩm muốn truyền tải đến khán giả. Tôi đánh giá cao ở Huy Thông là khả năng khai thác chất liệu văn hóa kết hợp giữa yếu tố truyền thống với tư duy dàn dựng hiện đại. Đây là điều không hề dễ, bởi nếu xử lý không khéo thì tác phẩm rất dễ rơi vào cái tính minh họa hoặc lặp đi lặp lại những cái mô típ quen thuộc. Nhưng mà tuy nhiên đối với bạn Thông thì bạn lại có cái khả năng tìm ra cách thể hiện rất là mới để chuyển cái chất liệu truyền thống trở nên gần gũi và có sức sống hơn trên sân khấu đương đại.
0: Một mảng đề tài mà anh dành nhiều tâm huyết khi dàn dựng, biên đạo tác phẩm múa là ca ngợi vẻ đẹp hình tượng của người lính. Trong đó, các tác phẩm, chương trình mà anh thực hiện và tham gia thực hiện thành công như Chuyện Chưa Kể, 81 Mùa Bình Yên, diễn viên múa Nguyễn Xuân Huy cho rằng những tác phẩm múa ở đề tài này mà nghệ sĩ ưu tú Huy Thông dàn dựng luôn mang đến cho anh nhiều cảm xúc khi biểu diễn.
3: Khi bước sang làm biên đạo, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông cũng đã từng là một diễn viên múa, thế nên là anh ấy sẽ hiểu đồng cảm hơn với diễn viên. Qua đó thì sẽ kể lại được những cái cách kể chuyện bằng những cái bài biên đạo của mình, nó chân thật nhất. Có những tác phẩm anh ấy sẽ đặt nặng về chuyên môn, cần phải thể hiện cảm xúc bằng đường nét cơ thể nhiều. Có những tác phẩm anh ấy sẽ lại là thiên về tự sự, diễn tả bằng khuôn mặt, đôi khi là thực cảnh nhiều hơn. Ví dụ như chương trình kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ vừa rồi tại Tường đài Cảm Tử, Bắc Sơn, có những cái phân đoạn nghệ sĩ ưu tú Huy Thông diễn tả được hết nội tâm qua từng cái nỗi buồn và nỗi day dứt của những người chiến sĩ phải rời xa quê hương, rời xa những người thân yêu để có thể đi chinh chiến ở chiến trường, rất là cảm động.
0: Theo diễn viên múa Lê Hoàng Phương Linh, Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam, với tư duy sân khấu tốt, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã sử dụng ngôn ngữ múa đương đại, múa chuyển động tự do để tái hiện và làm mới các chất liệu dân gian, lịch sử.
4: Tôi nghĩ điểm mạnh của anh Thông là về việc khai thác văn hóa của các dân tộc. Điều này không phải một biên đạo múa nào được học tập trau dồi cũng có thể làm được. Đó chính là một thế mạnh tiêu biểu của anh và hoàn toàn có thể khai thác và phát triển mạnh hơn nữa trong việc xây dựng các tác phẩm múa mới và làm giàu thêm các tác phẩm múa về dân gian dân tộc.
0: Với nghệ sĩ ưu tú Huy Thông, một tác phẩm múa thành công là được đón nhận và được sống trong lòng khán giả. Chính vì vậy, trong mỗi tác phẩm, anh luôn trăn trở, tìm tòi sáng tạo, tiếp thu cái mới, lắng nghe tiếng nói của thời đại để những tinh hoa văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay.

0: khi đã vững vàng ở vị trí là một diễn viên solo và với cái mong muốn và bằng những cái kinh nghiệm chuyên môn khi mà đã đạt đến cái độ chín của mình, thì nghệ sĩ Huy Thông thì lại cháy hết mình với nghề múa trong một cái vai trò khác, đó là một biên đạo múa.
1: Cái mục đích chính của người biên đạo múa là tiếp tục làm với nghề, bởi vì hiện tại so với nghề diễn viên thì cái lứa tuổi của tôi hiện tại bây giờ là cũng không còn để có thể múa được nhiều nữa, không còn có thể thể hiện được mình như ngày xưa nữa. Thế nên là tôi phải tìm con đường khác, thì tôi có học tiếp tục về nghề biên đạo múa để có thể mình làm tiếp với nghề, mình vẫn có thể cống hiến được cho nghề và có thể là đưa được những tác phẩm đến với khán giả.
0: Vậy thì trong cái thời gian qua, nghệ sĩ Huy Thông đã có dàn dựng những chương trình như thế nào?
1: Khi bắt đầu chuyển sang nghề biên đạo thì tôi có được sự may mắn là hiện tại là công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam. Thì đa phần các chương trình mà tôi được tham gia dàn dựng nó liên quan đến về ca ngợi Đảng, về ca ngợi Tổ quốc, đất nước. Và đặc biệt là tham gia rất nhiều các chương trình về tiếp đón lễ tân nhà nước, các nguyên thủ quốc gia.
0: Khi mà dàn dựng các cái chương trình mà mang cái tính chất là nghệ thuật chính trị như thế thì cái nội dung mà mình cần hướng đến là như thế nào?
1: Đa phần là các chương trình mục đích hướng về ca ngợi Đảng, đất nước, ngợi ca được cái tinh thần yêu nước của dân tộc.

0: Cái chương trình mà tôi tham gia lớn nhất từng được tham gia đó là chương trình Đại hội Đảng gần nhất ở tại sân vận động Mỹ Đình, và một số các chương trình lớn đúng như vậy đó là các chương trình về kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình và một số các chương trình về chào mừng thành công Đại hội Đảng của các tỉnh.
1: Và trong rất là nhiều những cái chương trình mà nghệ sĩ Huy Thông đã làm biên đạo múa thì vừa rồi thì chúng ta cũng có vừa nhắc đến, thì đó là vào năm 2019 là trong cái kỳ liên hoan tiếng hát Đường Chín Xanh tại Quảng Trị, bên cạnh cái huy chương vàng dành cho diễn viên múa solo với cái tiết mục hát múa Người Lính Giang Sông, thì nghệ sĩ Huy Thông cũng giành cái giải thưởng là biên đạo múa xuất sắc trong cái chương trình Chuyện Chưa Kể. Đặc biệt là với cái chương trình Chuyện Chưa Kể thì tôi thấy rằng là cái nội dung của nó cũng đề cập đến rất là nhiều những cái câu chuyện của quê hương, của đất nước, cũng như là câu chuyện của một cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
0: Cái chương trình được mang tên là Chuyện Chưa Kể là nói về những cái câu chuyện mà còn được giấu kín đến bây giờ mà có những người chưa biết, chủ yếu là kể về cái tâm sự của những người ở lại sau chiến tranh, những người đang ở trong hòa bình và vẫn nhớ về cái thời điểm ngày xưa mình đã chiến đấu ra sao, cái mình đi chiến đấu như thế nào, đồng đội mình hy sinh như thế nào, và mình hiện tại mình ở lại mình đau đớn cái gì. Họ muốn nói về hy sinh của những đồng đội của mình, họ phải đi tìm đồng đội mình đã mất ở đâu, tìm như thế nào, và kể lại những cái câu chuyện mà đã diễn ra thời oanh liệt của những chiến sĩ. Trong chương trình này thì được sử dụng về các ca khúc về chiến tranh và những điệu múa thể hiện chiến tranh về hòa bình.
1: Bên cạnh những cái chương trình như thế thì tôi được biết là nghệ sĩ Huy Thông thì cũng có tham gia dàn dựng rất là nhiều những cái chương trình nghệ thuật của ngoài nhà hát nữa, đúng không ạ?
0: Dạ vâng, ngoài việc nhà hát tôi có tham gia các chương trình sự kiện lễ hội ở ngoài rất nhiều. Chương trình lễ hội về du lịch Điện Biên, lễ hội về dân tộc Dao ở Thái Nguyên và lễ hội cà phê Tây Nguyên. Và cũng rất nhiều chương trình các lễ hội khác của các tỉnh. Mỗi chương trình sẽ có một cái đặc điểm riêng. Ví dụ như cái lễ hội về người Dao của Thái Nguyên thì các tiết mục dàn dựng nó sao phải nói lên được cái bản sắc của dân tộc Dao, về cái nét đẹp, về cái phong tục tập quán của họ. Cái ngôn ngữ sử dụng chính trong chương trình là điệu múa của người Dao và thể hiện được cái bản sắc múa dân gian dân tộc của dân tộc Dao ở trong chương trình.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Huy Thông về cái con đường nghệ thuật múa của mình, cũng như là những cái nỗ lực cố gắng để mà gìn giữ phát huy những cái vẻ đẹp của nghệ thuật múa dân tộc ạ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị và cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội được chia sẻ và nói về bản thân mình với khán giả.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo do biên tập viên Hồng Bắc, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc thực hiện xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin cuối cùng về cơn bão số 4. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 4 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 13 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
5: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
4: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: ca.
1: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp di sản thừa kế, nguyên đơn ông Nguyễn Văn Diệu sinh năm 1959, bà Nguyễn Thị Ngọt sinh năm 1966, bà Thái Thị Mừng sinh năm 1955, cùng địa chỉ 110 Di tổ 6 ấp Long An, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo ủy quyền của các nguyên đơn, ông Nguyễn Bá Đức sinh năm 1976, địa chỉ số 633 Cách Mạng Tháng 8, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Bị đơn ông Nguyễn Ngọc Bùi sinh năm 1965, địa chỉ 80 Di tổ 7, ấp Long An, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Phạm Quốc Khanh sinh năm 1986, địa chỉ thôn Cát Hải, phường Tân Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Dầu sinh năm 1981, ông Nguyễn Văn Mỹ sinh năm 1989, cùng địa chỉ 110 Di, ấp Long An, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Minh Sang sinh năm 1979, địa chỉ 61 ô 3 tháng 2, ấp Hải Phúc, xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Xuân Trang sinh năm 1977, địa chỉ 64G, ấp Long Nguyên, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Đặng Thị Thanh Loan sinh năm 1967, địa chỉ ấp Long An, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo ủy quyền ông Phạm Hoàng Giang sinh năm 1991, địa chỉ 33 đường 3 tháng 2, ấp Hải Bình, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Phú sinh năm 1984, địa chỉ số 101 Quang Hòa, khóm 3, phường Quang Hòa, khu Tả Trấn, thành phố Đài Nam, Đài Loan. Người đại diện theo ủy quyền, ông Nguyễn Bá Đức sinh năm 1976, địa chỉ số 633 Cách Mạng Tháng 8, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ quốc lộ 55, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật, ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu các đương sự có mặt để tham gia phiên tòa lần thứ nhất vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần hai vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự vắng mặt, tòa án nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, bị đơn là ông Nguyễn Thái Bình sinh năm 1981 và bà Trần Thị Thu Đẹp sinh năm 1991, địa chỉ tổ 7, ấp Lò Vôi, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Đỗ Minh Hiếu sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, đang cư trú tại Thiền viện Thường Chiếu, địa chỉ số 001, tổ 23, ấp 1C, Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nay là số 001, tổ 23, ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai. Nay tòa án thông báo cho ông Đỗ Minh Hiếu cùng toàn bộ những người đang sinh sống có liên quan đến nhà tài sản trên quyền sử dụng đất thửa đất số 411, tờ bản đồ số 11 tại thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là phường Tân Hải, thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các đương sự liên hệ với tòa án nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận hồ sơ và toàn bộ tài liệu chứng cứ. Tòa án triệu tập các đương sự có mặt tại hội trường A tòa án vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026 để tham gia phiên tòa lần thứ nhất, lần hai vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự vắng mặt thì tòa án vẫn xét xử vụ án theo quy định.
6: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 7 tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Khát vọng tình yêu, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly, nhóm Dòng Thời Gian và Giàn Đập Sướng trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu là một chương trình ca nhạc hoành tráng do Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hải Linh, tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, giám đốc âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, giám đốc sản xuất nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là một đóa hoa tri ân dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm thông điệp về hòa bình, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ. Nói về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu, tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
1: Một chặng đường 20 năm quả là rất dài đối với một người phụ nữ, đúng không ạ? Có thể là với mọi người thì sẽ là rất là bình thường, nhưng đối với Khánh Ly là rất dài. Đây là một dấu mốc mà Khánh Ly đã đạt một cái giải thưởng đầu tiên về âm nhạc, đó là Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 2006. Ngày đó Khánh Ly đang học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và đến nay đã 20 năm, chặng đường rất dài. Và nhân dịp tháng 7 là tháng tri ân, Khánh Ly mong muốn tổ chức một đêm nhạc đầu tiên là để tri ân tất cả các quý vị khán giả. Thứ hai là tri ân người thầy của Khánh Ly, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Và thứ ba là tri ân tất cả những vị anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của đất nước.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Volga xinh đẹp, âm nhạc Nga do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu được cấu trúc như một câu chuyện âm nhạc gồm 3 chương với 20 tiết mục, 2 phóng sự hình cùng các cuộc phỏng vấn giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Chương 1 có tiêu đề Ký ức dòng sông, chương 2 có tên gọi Chiến tranh và hòa bình và chương 3 có tiêu đề Khát vọng tình yêu. Chương 1 Ký ức dòng sông đưa khán giả trở về những miền ký ức, những chặng đường và dấu mốc thanh xuân trong âm nhạc, gồm 5 ca khúc nổi tiếng về các dòng sông như Đôi bờ và Volga xinh đẹp nhạc Nga, Sông Lô chiều cuối năm của nhạc sĩ Minh Quang, Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh, Còn mãi với dòng sông, âm nhạc Phương Thảo, thơ Khánh Dương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương, tác giả lời của bài hát Còn mãi với dòng sông, âm nhạc của Phương Thảo về tiết mục này.
1: Thực ra cái bài hát này thì là trong một lần chúng tôi đi Quảng Trị thì cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo đây, thì anh em cũng thăm rất là nhiều vùng đất anh hùng, trong đó có Quảng Trị Thành Cổ này, rồi có Vĩnh Linh anh hùng, Triệu Phong anh hùng, rồi cả cửa Việt nữa. Thế qua chuyến đi đấy thì tôi cũng đi cùng bố thôi. Đấy, thế thì cũng rất là cảm động khi nghe câu chuyện kể về và cũng đã làm bài thơ, và sau đó thì nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo thấy rất là thích và chị cũng đã rất là nhanh chóng để phổ nhạc bài thơ này. Đầu tiên không phải Khánh Ly hát đâu, mà đầu tiên là Trọng Tấn. Thế sau đó là Khánh Ly cũng rất yêu thích, và đây là một giọng nữ mà tôi rất là yêu thích. Đặc biệt là khi nghe Khánh Ly hát cái bài Còn mãi non sông thì cảm thấy rất xúc động. Cảm thấy trong mỗi thớ thịt có một cái tình yêu đối với cả đất nước, với quê hương. Và xin tri ân những người nghệ sĩ đã ngã xuống.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương về bài hát Còn mãi với dòng sông. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương 2 Chiến tranh và Hòa bình gồm 9 tác phẩm là các ca khúc cách mạng nổi tiếng, những bài hát Nga được nhiều người yêu thích và các ca khúc có nội dung tri ân những người lính đã ngã xuống. Đó là các bài hát Những người lính sang sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, Chiều hải cảng âm nhạc Nga, Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Đường lên phía trước của nhạc sĩ Thái Huyền, v.v. Bên cạnh đó là các cuộc giao lưu phỏng vấn ca sĩ Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian và ca sĩ Khánh Ly gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly.
1: Chắc có lẽ là kỷ niệm đầu tiên mà Khắc Hòa và Khánh Ly có duyên được gặp với nhau là trước khi mà Hòa về công tác tại Học viện Nhạc Quốc gia Việt Nam thì Khắc Hòa đã được đọc và tìm hiểu luận án tiến sĩ của tiến sĩ ca sĩ Khánh Ly. Và sau một thời gian làm việc tại khoa thanh nhạc Học viện Nhạc Quốc gia Việt Nam thì có rất là nhiều lần chị em cũng trao đổi với nhau và cũng có nhiều lần Khắc Hòa rất là bất ngờ khi đi vào phòng học và thấy cô Khánh Ly là một cô giáo rất nghiêm khắc, khác hẳn hoàn toàn so với Khánh Ly ở trên sân khấu và ngoài cuộc sống. Và theo Khắc Hòa nghĩ thì không chỉ Khắc Hòa hay là Khánh Ly mà tất cả các thầy cô, những người đang đào tạo những thế hệ học sinh tương lai thì đều rất là nghiêm túc với công tác giảng dạy của mình. Và Hòa cũng mong rằng các em học sinh sẽ luôn xem đó là một cái sự khích lệ của các thầy cô dành cho các em, và cũng hy vọng rằng những bông hoa là những học trò của Khánh Ly sẽ tỏa sáng cùng với cô giáo sau nhiều năm nữa.
0: Chúng ta vừa nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương 3 Khát vọng tình yêu, khán giả được thưởng thức 6 ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và âm nhạc Nga. Đó là các bài hát Triệu Đóa Hồng âm nhạc Nga, Chiều biên giới của nhạc sĩ Trần Trung, Còn gì đẹp hơn sáng tác Nguyễn Hùng, Hãy đến với em của các nhạc sĩ Duy Thái, Xuân Phương, v.v. Và đêm nhạc được kết thúc với âm điệu vui tươi sôi nổi của liên khúc Tâm sự người ca sĩ xin cảm ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiển. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về chương trình này.
2: Lê Anh Dũng và nữ sĩ Khánh Ly là những người anh em ở ngoài đời rất là thân thiết. Và thứ hai nữa là cùng đồng nghiệp với nhau, cùng giảng dạy ở khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và Khánh Ly là một người mà Lê Anh Dũng rất là yêu quý, một người nghệ sĩ mà làm việc rất là chỉn chu, rất là đam mê, rất là nhiệt huyết với nghề. Và cũng một cái điều nữa mà ở hai anh em có sự tương đồng, đó chính là cái sự đa di năng ở trong thể hiện rất nhiều các dòng nhạc khác nhau. Chính vì vậy cho nên là Khánh Ly có mời Lê Anh Dũng tham gia chương trình live show của Khánh Ly. Đây là một cái điều mà anh Lê Anh Dũng cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mà được một người em, người đồng nghiệp của mình mời tham gia một cái live show rất ý nghĩa trong sự nghiệp. Và live show này thì Lê Anh Dũng được ban tổ chức cũng như là đạo diễn chương trình cũng như là Khánh Ly chọn hai bài hát. Một bài hát là Sông Lô Chiều Cuối Năm của nhạc sĩ Minh Quang, và một bài hát là Chiều Biên Giới hát song ca cùng với nữ ca sĩ Khánh Ly.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về đêm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, với tài năng tâm huyết của các nghệ sĩ, ca sĩ và sự chuẩn bị công phu, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu đã kết thúc thành công trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc này.
3: Đối với lứa tuổi như chúng mình thì một người nghệ sĩ như nghệ sĩ Khánh Ly thì đã có rất nhiều năm giảng dạy âm nhạc và đã có những cái nghiên cứu được ghi nhận như vậy, thì đây là một live show rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình rất thích cái sự phối kết hợp của Khánh Ly và Minh Truyền.
0: Vừa rồi là chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Tâm sự người ca sĩ xin cảm ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiệt do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia chương trình trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: tin tòa án.
1: Tòa án nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Hoàng Văn Hưởng, sinh năm 1956 và bà Phạm Thị Luật, sinh năm 1958, địa chỉ số D08, tổ 6 ấp Phước Thái, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Bị đơn là ông Nguyễn Đại Úy, sinh năm 1976, bà Mai Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1983, địa chỉ E31, tổ 3 ấp Phước Thiện, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1935, nơi cư trú ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mất. Ông Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1954, nơi cư trú ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1968. Ông Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1969. Ông Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1969. Ông Nguyễn Thành Dầu, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1970. Bà Nguyễn Thị Kim Sang, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1972. Bà Nguyễn Thị Hà Phú, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1974. Bà Nguyễn Thị Kim Hóa, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1978. Đều có nơi cư trú, ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án đề nghị các đương sự có tên nêu trên liên hệ với tòa án nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận hồ sơ và toàn bộ tài liệu chứng cứ. Nếu có đơn yêu cầu độc lập thì nộp cho tòa án. Tòa án triệu tập các đương sự có mặt tại hội trường A tòa án vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2026 để tham gia phiên tòa lần 1, lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự vắng mặt thì tòa án vẫn xét xử vụ án theo quy định. Đề nghị các đương sự liên hệ với tòa án để nhận bản án, quyết định và thực hiện quyền kháng cáo, nhận thông báo kháng cáo theo quy định.
2: Tòa án nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp thừa kế về tài sản giữa nguyên đơn bà Vũ Hồng Soi sinh năm 1981, bị đơn bà Nguyễn Thị Thơm sinh năm 1945, địa chỉ mới tổ 8 ấp Hải Sơn, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: ông Vũ Xuân Phúc sinh năm 1963, địa chỉ tổ 10 ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là thành phố Hồ Chí Minh; bà Vũ Thị Khuyên sinh năm 1979, địa chỉ mới tổ 8 ấp Hải Sơn, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh; ông Vũ Long Quang sinh năm 1983, địa chỉ mới tổ 8 ấp Hải Sơn, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh; bà Vũ Thúy Ngọc sinh năm 1984, địa chỉ mới tổ 8 ấp Hải Sơn, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Xuyến sinh năm 1967, bà Vũ Thị Thoa sinh năm 1988, ông Vũ Viết Hoàng sinh năm 1989, ông Vũ Viết Quý sinh năm 1992, ông Vũ Viết Long sinh năm 1994, địa chỉ ấp Phước Nghĩa, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu các đương sự có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, lần 1 vào lúc 9 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2026. Tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2026. Nếu các đương sự vắng mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo quy định.
1: Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ngày 7 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Nhân Trạch cùng các đơn vị có liên quan tổ chức công bố chủ trương thu hồi đất dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ngày 14 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường ban hành thông báo thu hồi đất đến các hộ dân có đất bị thu hồi, đồng thời niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi trên bảng thông tin tại Ủy ban Nhân dân phường Nhân Trạch và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Hiện nay còn lại các thửa đất, thông tin chủ sử dụng cũng như hộ gia đình cá nhân không đến dự họp công bố và không đến phối hợp để kiểm đếm hiện trạng theo thư mời của Ủy ban Nhân dân phường. Ủy ban Nhân dân phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai xin thông báo nội dung trên để các hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi để thực hiện dự án trên đến liên hệ tại Ủy ban Nhân dân phường Nhân Trạch hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Nhân Trạch để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường đối với các thửa đất nêu trên. Nếu hộ dân không đến liên hệ thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Nhân Trạch sẽ phối hợp cùng các ban ngành tiến hành lập hồ sơ bồi thường, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo diện vắng chủ. Địa chỉ liên hệ: số 1 đường Phạm Văn Thuận, khu phố Phú Hội, phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai.
0: Diễn đàn VOV2.
3: Diễn đàn VOV2.

0: trang vật dụng cá nhân trên sân khấu theo quy định. Sau đó
1: chỉ cần chụp cái đề ra thôi là lộ đề là cực kỳ nghiêm trọng.
2: Nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao tiếp tục hiện hữu. Các thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường, kích thước nhỏ như hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn gạo nhét sâu vào trong mặt kính.
3: Về khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh thì đảm bảo các yêu cầu và có lực lượng an ninh và công an, hai đồng chí trực 24/24.
4: Nhưng khi cả hệ thống tìm cách ngăn chặn thí sinh gian lận, thì chính những người được giao trọng trách giữ sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi lại phá vỡ nó.
5: Tôi rất là tiếc và tôi xin được xin lỗi các bậc phụ huynh học sinh, xin lỗi các thầy giáo, cô giáo, xin lỗi các em học sinh đã xảy ra cái điều đáng tiếc này.
6: Tôi cũng rất là ân hận vì tôi biết là thực ra cái tác động của mình đối với cái câu trả lời đấy thực ra nó cũng không hiệu quả nhiều với học sinh. Nhưng mà cái việc làm của tôi khi mà tôi nhắc chung tất cả các em như thế, nó ảnh hưởng rất lớn, thật sự ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các thí sinh ở trong phòng.
4: Đó là những lời xin lỗi, sự ân hận muộn màng của những người đóng vai trò then chốt của kỳ thi. Nhưng vì sao những người hiểu rõ quy chế, nắm giữ quy chế thi lại bất chấp vi phạm quy chế? Vì lòng tham điểm số, vì bệnh thành tích hay vì những mối quan hệ và lợi ích phía sau điểm số? 20 năm chống tiêu cực thi cử, để lại một bài học đắt giá. Chống gian lận không chỉ là kiểm soát người đi thi, mà còn phải kiểm soát chính những người giữ trọng trách của kỳ thi. Quý vị và các bạn đang nghe phần 3 của series chương trình 20 năm chống tiêu cực thi cử. Và tôi là Bá Duy, phóng viên của VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bài số 05-108-245, Phạm Đỗ Mai Dung, nơi sinh Hà Nội.
4: 15-20 năm trước, gian lận thi cử thường là những hành vi đơn giản, dễ phát hiện và cũng dễ kiểm soát. Một mảnh giấy nhỏ, một cuốn tài liệu giấu kín, những ánh mắt liếc nhìn bài của thí sinh trong phòng thi hay bài giải được truyền tay dưới gầm bàn. Nhưng sự phát triển của công nghệ số làm thay đổi cách thí sinh có thể gian lận. Điện thoại thông minh, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị truyền tin, camera mini, thậm chí là những thiết bị ngày càng nhỏ hơn, tinh vi hơn và cũng khó phát hiện hơn. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03, Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo.
2: Nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao tiếp tục hiện hữu. Các thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường, kích thước nhỏ như hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn gạo nhét sâu vào trong màng nhĩ. Các thiết bị ghi hình được ngụy trang dưới dạng cúc áo, gọng kính, nhẫn, mặt đồng hồ hoặc ngụy trang dưới vỏ bọc là máy tính bỏ túi. Đáng chú ý, các thiết bị hiện nay có khả năng tự động kết nối mà không cần thao tác vật lý của người dùng.
4: Những cảnh báo của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn là có căn cứ khi trước đó một năm, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, có 39 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại di động. Trong đó, có 5 trường hợp chụp ảnh đề thi gửi ra bên ngoài, nhưng chỉ bị phát hiện khi hình ảnh đề thi đã lan truyền trên mạng Internet.
8: Để xác định được 3 đối tượng sử dụng ứng dụng AI ở trên 2 cái hội đồng thi, sau khi mà sử dụng cái điện thoại để mà chụp một phần câu hỏi của đề thi để chuyển qua cái ứng dụng AI và đã giải đề. Thứ hai, đối với trường hợp ở Lâm Đồng cũng sử dụng thiết bị công nghệ cao, camera gắn vào ve áo, chụp gửi đề ra ngoài nhờ người khác giải hộ.
4: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI khiến hành vi gian lận trở nên dễ thực hiện hơn. Thí sinh chỉ cần chụp đề thi và gửi lên ứng dụng tự động giải và trả đáp án trong thời gian rất ngắn, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý, đặc biệt khi các nền tảng này đặt máy chủ ở nước ngoài.
2: Là lực lượng công an thực ra là không bao giờ mong muốn khởi tố xử lý số các cháu học sinh. Tuy nhiên là có những hành vi vi phạm rất rõ ràng quy định của pháp luật. Nếu chúng ta không làm thì bỏ lọt. Nếu mà xử lý khởi tố điều tra thì cả một cái quãng đời còn lại của các cháu nó không còn cái gì cả.
4: Trong các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các địa phương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo trưởng ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Phạm Ngọc Thường đã nhiều lần cảnh báo các địa phương rằng chỉ một sơ suất, một sai phạm của thí sinh hay một phút lơ là chủ quan của cán bộ coi thi cũng có thể gây hậu quả vượt xa phạm vi của một cá nhân. Bởi trong một kỳ thi, mỗi mắt xích đều có thể quyết định đến sự an toàn và nghiêm minh của cả hệ thống.
1: Học sinh nó chỉ cần chụp một cái đề ra thôi là lộ đề là cực kỳ nghiêm trọng. Một cái thiếu ý thức trách nhiệm hoặc là lơ là của giám thị đó. Thiết bị tinh vi thì mình không nói, nhưng mà thậm chí cái điện thoại iPhone to này mà để học sinh cầm vào chụp là cực kỳ là nguy hiểm.
4: Và cũng ngay trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ngành công an cũng đã triển khai nghiên cứu, thí điểm áp dụng các giải pháp kỹ thuật như thiết bị nhận diện căn cước công dân, thí điểm áp dụng các giải pháp kỹ thuật như thiết bị nhận diện căn cước công dân, máy quét an ninh tại các điểm thi có nguy cơ cao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Podcast 20 năm chống tiêu cực thi cử, và tôi là Bá Duy, phóng viên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù công nghệ hiện đại đến đâu thì việc vận hành kỳ thi, đảm bảo an ninh, an toàn vẫn do con người. Camera có thể ghi hình, phần mềm có thể phát hiện bất thường, thiết bị có thể được kiểm tra, nhưng cuối cùng cán bộ coi thi vẫn là chốt chặn cuối cùng tại phòng thi, là người bảo quản đề thi, bài thi, thực hiện nhiệm vụ chấm thi và quản lý dữ liệu. 20 năm, từ những vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng đã cho thấy, người phá vỡ sự nghiêm minh của kỳ thi không phải lúc nào cũng là thí sinh. Có giám thị đã làm ngơ trước gian lận, có người trực tiếp hướng dẫn thí sinh làm bài, có cán bộ can thiệp vào bài thi, có người tham gia sửa điểm bài thi. Những người được giao trọng trách bảo vệ sự công bằng nhưng lại phá vỡ cán cân ấy, như chia sẻ của thầy Đỗ Việt Khoa.
9: Dù là máy móc, dù là công nghệ thì con người nó vẫn là cái nhân tố chủ chốt. Mong muốn gian lận, mong muốn được điểm cao thì người ta sẽ có cách để can thiệp. Dù lãnh đạo cấp trên có quán xuyến bao nhiêu thì cũng không thể nào hết được. Kiểu gì cũng sẽ có người nọ người kia. Người muốn nghiêm, người không muốn nghiêm, người có con dự thi, người không có con dự thi. Rất là phức tạp. Riêng chuyên Tuyên Quang năm nay là làm như thế này là nộ nẽo quá. Khi bố trí một anh giáo viên không có chức năng ở lại để hỗ trợ cho chính học sinh trong hội đồng thi, hội đồng đó lại đặt ngay ở trong trường của anh ấy.
4: Qua các năm, quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông được kiểm soát rất chặt chẽ, từ khâu ra đề, bảo quản đề thi, coi thi đến chấm thi. Mọi công đoạn đều có sự giám sát chéo, niêm phong nghiêm ngặt, ứng dụng công nghệ mã hóa và lực lượng công an bảo vệ vòng trong lẫn vòng ngoài nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực và khách quan. Nhưng nếu chính những cán bộ được giao thực thi nhiệm vụ lại cố tình phá vỡ các quy trình ấy, lợi dụng vị trí và quyền hạn để can thiệp vào điểm thi, thì mọi lớp bảo vệ, dù chặt chẽ đến đâu, cũng có thể bị vô hiệu hóa. Khi người được giao giữ sự công bằng lại trở thành người phá vỡ sự công bằng, kỳ thi đứng trước một nguy cơ lớn hơn cả gian lận của thí sinh. 8 năm trước, khi phân tích những sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp quốc gia tại 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La, chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất đã bình luận.
10: Là những người phạm tội là những người được trao cái nhiệm vụ rất quan trọng trong một cái gọi là một cái khâu rất quan trọng của cái kỳ thi trung học phổ thông. Và chúng ta biết rằng là với quy trình này thì một cá nhân không thể nào gian lận được. Vì vậy cho nên mới sinh ra cái chuyện là phải liên kết nhau trong cả một cái quy trình, từ cái chỗ nhập tài liệu về thi cho đến lên điểm, bảo mật bài thi, vân vân, tất cả mọi thứ. Có nghĩa là phải rất nhiều người tham gia vào thì mới có thể gian lận được. Đặc biệt nữa, trong các cái bị cáo đó là có những bị cáo ấy là lẽ ra phải làm cái công tác bảo mật, giám sát cũng lại tham gia vào đây. Cho nên là có thể nói rằng là mặc dù là quy trình cố gắng để chống gian lận, nhưng khi mà các cá nhân được giao nhiệm vụ cố tình gọi là cấu kết với nhau thì rõ ràng là cái chuyện gian lận vẫn xảy ra như vậy.
4: Đến năm 2026, sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang hay tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị càng cho thấy lỗ hổng của một kỳ thi đôi khi không nằm ở quy trình mà nằm ở chính những người thực thi quy trình. Những quy định được thiết kế để ngăn ngừa sai phạm chỉ thực sự có hiệu lực khi người được giao nhiệm vụ tuân thủ và đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên trên lợi ích cá nhân. Một khi nguyên tắc bị xem nhẹ, sự cấu kết xuất hiện phục vụ lợi ích cho một nhóm học sinh, phụ huynh, thì những mắt xích vốn được tạo ra để kiểm soát chéo lại có thể tiếp tay cho sai phạm. Như chia sẻ của tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
11: Nhìn từ vụ tiêu cực trong thi cử ở Tuyên Quang thì chúng ta sẽ thấy gì? Có một cái sự bất tuân chỉ đạo của cấp trên. Các cái quy chế thi cử đã được ban hành từ rất sớm. Và rõ ràng là Bộ Giáo dục Đào tạo đã đang cố gắng xây dựng một cái nền giáo dục thực học. Thì trong khi đó những người có trách nhiệm bên dưới, những người là đồng nghiệp của chúng tôi, là những người đang làm việc trực tiếp ở các trường học thì lại đi phá hoại cái việc đó. Trên làm dưới phá, để lại một cái dấu ấn trong xã hội rằng dường như hệ thống giáo dục có vấn đề. Không phải bây giờ mà từ cái thời nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục đạt ra 3-0. Cho đến giờ thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện này nó dai dẳng, có rất nhiều người nằm bên trong hệ thống nhưng không thực hiện đúng cái đạo đức công vụ mà nhẽ ra họ phải làm.
4: Cuộc vận động 2-0 được ngành giáo dục phát động cách đây gần 20 năm trước, trong đó nêu thông điệp nói không với tiêu cực thi cử.

0: phụ huynh này đã từng góp tiếng nói mạnh mẽ để đòi lại sự công bằng cho con của mình khi bị cướp mất cơ hội từ những học sinh được nâng khống điểm.
1: Cháu rất là nổi đoá lên, không thể tin được. Có một cái bạn mà coi nhà học cùng từ năm lớp 1, gần như là coi nhà gần như các cô giáo không muốn cho lên lớp, nhưng mà cái bệnh thành tích của giáo dục ấy vẫn cứ cho lên. Về thành tích học tập ấy, nếu bây giờ giải trôi chảy được phương trình bậc 2 thì đã là hạnh phúc với bạn ấy quá rồi. Thế nhưng điểm hơn 27 điểm, hơn 27 điểm tức là phải bình quân trên 9 điểm thì điều đấy là điều không tưởng, điều đấy là điều không thể xảy ra.
0: Sai phạm của người lớn nhưng đã phủ bóng đen lên cuộc đời của nhiều học sinh, nhất là những thí sinh học thật và thi thật. 8 năm đã qua, chị Thu Phương, một phụ huynh từng có con học tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang, từng chứng kiến sự bất công xảy ra đối với chính con của mình. Nên khi những tiêu cực thi cử xảy ra gần đây, chị Thu Phương không chỉ mong những người vi phạm bị xử lý, mà còn mong sự công bằng được trả lại cho những học sinh đã nỗ lực bằng chính năng lực của mình.
2: Biết là lỗi từ người lớn, nhưng cái này phải làm dứt khoát, đúng theo quy định của pháp luật, chứ không thể làm là phải làm đến nơi đến chốn, phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái trường hợp gian lận trong thi cử như thế này. Những người can thiệp vào đề nghị là xử lý dứt điểm những cái trường hợp học sinh như thế. Biết là lỗi của người lớn, nhưng mà cái người làm đấy phải chịu trách nhiệm.
0: Với những người đã từng lên tiếng về tiêu cực thi cử, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc xử lý một vài cá nhân vi phạm, bởi vì sau mỗi vụ gian lận là một cuộc cạnh tranh không công bằng, bởi một điểm số được nâng lên đồng nghĩa với một cơ hội của người khác bị lấy đi. Và điều đáng lo hơn, khi điểm số trở thành mục tiêu phải đạt bằng mọi giá, thì áp lực thành tích, sự kỳ vọng của phụ huynh và lòng tham của chính người học có thể tạo thành vòng xoáy. Và trong vòng xoáy đó thì người học thật, thi thật lại là người có nguy cơ bị chịu thiệt thòi. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông cho 326 thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vừa qua cũng chính là một giải pháp để bảo vệ những học sinh học thật, thi thật trước một vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng. Từng nhiều lần trực tiếp lên tiếng về tiêu cực trong thi cử, thầy Đỗ Việt Khoa nhìn nhận nguyên nhân sâu xa là lòng tham về điểm số và bệnh thành tích, những thứ có thể biến một kỳ thi vốn lựa chọn người có năng lực thật thành một cuộc chạy đua, mà ở đó có người sẵn sàng tìm mọi cách để vượt lên.
3: Trên cả nước chất lượng học không đều rồi, vẫn có học sinh giỏi, học sinh yếu kém, nhưng thành tích các địa phương thì luôn luôn muốn ở trường mình đỗ nhiều. Học sinh yếu cũng muốn mình đỗ đại học cơ, học sinh khá khá hơn thì muốn mình điểm cao vút cơ. Và chính nó đã tạo lên những cái gian lận, nhất là tham về điểm số, là một cách cướp mất cái suất vào đại học của người khác, cướp mất tương lai của người khác. Vụ Sơn La năm 2018, người ta nâng điểm có những em học sinh được 0,5 điểm mà sửa lên thành 9,5, thành thủ khoa của cả nước. Đó là một việc cướp trắng trợn cái suất thủ khoa của học sinh giỏi thật sự, cướp vị trí trong các trường đại học của những học sinh giỏi thật sự. Ngoài cái cướp này, nó còn tạo ra một cái giả dối đó. Học yếu, đạo đức kém, giả dối đó, nay mai nó tốt nghiệp đại học, nó đi vào các cơ quan, nó làm việc, mang cái giả dối nó ra phát huy tiếp. Đó là cái tham tai hại, chúng ta phải đấu tranh lên tiếng để chấn chỉnh nó.
0: Bệnh thành tích cũng là từ khóa được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang nhắc đến tại cuộc họp báo tổ chức hồi tháng 7 năm nay. Công an địa phương này đánh giá động cơ, mục đích khiến những đối tượng là những cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thi tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có hành vi sai phạm là vì thành tích. Nhưng nói như ông Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo, phía sau sai phạm thi cử có thể còn là những mối quan hệ và sự nể nang.
4: Thi mà tổ chức thi ở địa phương nó có một cái ưu điểm là thí sinh không phải đi lại, phụ huynh không phải đi lại, đấy là ưu điểm. Thế nhưng mà khi một khi tổ chức ở địa phương, bao giờ nó cũng có những cái dịch dạng. Đó là gì? Chúng ta phải thông cảm và phải nhìn thấy ngay là đã là người địa phương thì người ta còn có những mối quan hệ tình cảm, công tác, cấp trên, cấp dưới, cơ quan này, cơ quan đó nhờ vả và nể nang. Ví dụ như phòng thi mà do người địa phương mà coi thi thuần túy thôi thì đương nhiên cũng không thể làm căng được. Không thể làm căng, gọi là căng nét ra để như là thi trong đại học. Cho nên là cái điều mà gọi là tôi tạm gọi là có thể xảy ra cái chuyện quay cóp có

0: bảo nhau hay vân vân, hay là những cái chuyện khác nữa là có thể xảy ra.
1: Trong một kỳ thi nơi mỗi điểm số có thể quyết định cánh cửa đại học của một học sinh, thì chỉ một sự nể nang hay dễ dãi như ông Quách Tuấn Ngọc vừa nhắc đến có thể tạo ra sự bất công rất lớn. Và khi áp lực thành tích gặp những mối quan hệ quen biết, sự nể nang cộng thêm lòng tham về điểm số, nguy cơ tiêu cực không còn nằm ở một cá nhân mà có thể trở thành sự tiếp tay của cả một hệ thống trong quy trình tổ chức thi. Đó cũng là lý do sau mỗi vụ việc bị phát hiện, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai đã sửa điểm, ai đã can thiệp vào bài thi, mà còn là vì sao những hành vi ấy có thể xảy ra ngay trong một quy trình được thiết kế với nhiều lớp kiểm soát. Và làm thế nào để những mối quan hệ địa phương, áp lực thành tích hay sự nể nang không thể len vào phòng thi. Phát biểu trước 34 giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố, khi nhắc đến vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã đặt một câu hỏi không dễ trả lời. Khi những người làm giáo dục trở thành một phần của sai phạm, thì đạo đức của nhà giáo ở đâu?
2: Những người làm giáo dục như chúng ta đã dũng cảm để nhận diện những cái động lực để tạo ra những cái tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm đủ sức mình và chúng ta đã làm đủ để thể hiện cái sự tự trọng của chúng ta chưa? Một cái việc các giám thị vào phòng thi hướng dẫn cho học sinh, hay là những người mà không có trách nhiệm vào phòng thi như vậy và để cho lợi ích, tạo lợi ích cho một số học sinh, thì đạo đức nhà giáo là như thế nào? Cái động lực để như thế nào?
1: Câu hỏi ấy có lẽ không chỉ dành cho những nhà giáo đã vi phạm, mà còn là câu hỏi đặt ra cho cả một hệ thống. Bởi quy chế có thể quy định hành vi nào bị cấm, pháp luật có thể đưa ra hình thức xử lý, nhưng không có quy chế nào thay thế được lòng tự trọng của người làm nghề giáo.
2: Vấn đề là đạo đức thì chỉ có xử lý thật nghiêm bằng quy định pháp luật để chúng ta lấy lại cái sự công bằng, lấy lại cái sự trung thực, lấy lại độ tin cậy của cái kỳ thi này. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ là qua kỳ thi. Báo cáo các đồng chí, chúng ta cần phải xem trong từng công việc giảng dạy hàng ngày, từng trong công việc quản lý hàng ngày, những cái gì chúng ta chưa làm đúng thực chất, cái gì chúng ta còn xuê xoa, chúng ta chưa nghiêm túc, chưa thực hiện nghiêm kỷ cương, thì đây là một cái vấn đề hết sức cấp bách.
1: Vấn đề cấp bách được Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh có thể được hiểu là chống gian lận không chỉ tập trung vào một kỳ thi quy mô lớn, mà phải bắt đầu từ chính các hoạt động thường ngày trong nhà trường. Bởi tiêu cực thi cử, tiêu cực trong giáo dục có thể bắt đầu từ những hành vi nhỏ diễn ra âm thầm trong lớp học, trong một bài kiểm tra hay trong chính những trang học bạ. Khi một điểm số được nâng lên vì thương học sinh, khi một kết quả chưa đúng thực chất được làm đẹp vì áp lực thành tích, những sự dễ dãi ấy theo thời gian có thể tạo thành một thói quen và làm mờ đi ranh giới của sự trung thực. Tiến sĩ Lê Thống Nhất cho rằng, nếu nhìn rộng ra, đây không chỉ là câu chuyện của một kỳ thi, mà là câu chuyện về sự trung thực trong từng ngày học, từng cách đánh giá học sinh.
3: Đừng nghĩ rằng là phải đợi đến thi Trung học phổ thông quốc gia rồi thi đại học mới ra lận. Mà bây giờ có rất nhiều giáo viên, thì tôi cũng chia sẻ thật các bạn là hình như chúng ta cũng đang gian lận từng ngày một. Thí dụ chấm thi, có khi các em chỉ 7-8 thôi nhưng mà vẫn có thể cho 90. Đấy cũng là một sự không trung thực. Vì vậy cho tôi nghĩ rằng là sự không trung thực ấy là hiện giờ nó đang len lỏi vào trong những hành vi của chúng ta hàng ngày, là ngành giáo dục cần phải ngăn chặn. Mà ngăn chặn không phải chỉ ở cái chuyện thi trung học phổ thông ra, mà ở ngay các lớp dưới này.
1: 5 năm trước, khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Kim Sơn khẳng định ngành giáo dục sẽ có kế hoạch cụ thể cho học thật, thi thật, nhân tài thật. Và 5 năm sau, ở vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tiếp tục đưa ra thông điệp trả lại chất lượng giáo dục thực chất và xây dựng hệ thống học thật, thi thật. Nhưng học thật, thi thật sẽ không thể trở thành hiện thực chỉ bằng một thông điệp được nhắc lại qua mỗi năm học. Nó phải bắt đầu từ những điều rất cụ thể.
2: Với sự tự trọng, tất cả sự tự trọng của các nhà giáo, các nhà giáo dục, chúng ta phải cần phải từng bước đẩy lùi việc này từ những việc nhỏ nhất. Trong công việc dạy học các em, kiểm tra bởi bài tập, trong công tác báo cáo những cái kết quả thực chất trung thực thế nào, chúng ta nếu không khắc phục được những việc đó, chúng ta không bắt đầu từ những việc nhỏ như thế, thì kết cục cái việc tư tưởng như là giúp đỡ một ai đó trong một kỳ thi nó trở thành hình như bình thường.
1: Lời nhắc về sự tự trọng của người làm giáo dục và câu hỏi đạo đức nhà giáo ở đâu của người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo có thể xem là lời cảnh báo cho toàn hệ thống. Học thật, thi thật không chỉ là câu chuyện riêng của thí sinh mà phải là bài kiểm tra đối với chính những người tổ chức, quản lý và làm công tác giáo dục. Cùng với việc giữ vững kỷ cương, đề cao sự tự trọng và trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục, một vấn đề khác cũng cần được đặt ra. Liệu cách tổ chức kỳ thi hiện nay đã đủ chặt chẽ để ngăn chặn những khoảng trống có thể dẫn đến tiêu cực? Sau những bài học đắt giá của 20 năm, có lẽ đã đến lúc cần nhìn sâu hơn vào cách tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một kỳ thi có ý nghĩa với hàng triệu học sinh không chỉ cần an toàn mà còn phải được thiết kế để bảo đảm sự công bằng, minh bạch và tạo ra niềm tin. Đổi mới như thế nào để mỗi điểm số thực sự phản ánh năng lực? Làm thế nào để những mối quan hệ, sự nể nang hay lợi ích cá nhân không có cơ hội len vào quy trình? Những câu hỏi ấy sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập ở phần cuối cùng của series podcast 20 năm chống tiêu cực thi cử. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: áp lực của công việc em không thể nào vượt qua được, hối hận về chọn việc này.
1: Nghề thì nhiều muốn biết nhưng mà cảm giác chẳng có nghề nào mà nó dành cho mình.
2: Không có nghề nào là dễ dàng hết, cái quan trọng là mình phải kiên định với cái niềm đam mê và theo cái nghề mình đã chọn.
3: Có biết bao con đường
4: và đầy dẫy những khúc quanh,
3: bạn lựa chọn lối đi nào?
4: Tất cả sẽ có trong 10 phút hành trình nghề nghiệp, phát sóng vào 6:30 và 16:05 thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên VOV2 FM 96.5.
3: Hành trình nghề nghiệp, nghe để chọn một lối của riêng mình.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thời tiết đất liền giảm mưa, bão số 4 suy yếu rồi tan dần khi vào đất liền Trung Quốc. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 26 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
2: Thưa quý vị và các bạn, những lời hỏi han làm quen trên không gian mạng đôi khi lại là bước đầu của một kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng cách dành nhiều thời gian tạo dựng tình cảm kết hợp với các nền tảng, ứng dụng đầu tư giả mạo tinh vi, các đối tượng dễ dàng khiến nạn nhân mất cảnh giác. Vậy làm thế nào để nhận diện dấu hiệu lừa đảo từ những lời mời tham gia tài chính trực tuyến? Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội khuyên cáo.
4: Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận là rất là cao, bao lỗ, lãi chắc chắn hoặc hoàn vốn 100%, bởi đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Và cái việc ban đầu rút tiền dễ dàng cũng không phải là bằng chứng cho thấy nền tảng an toàn, bởi đây có thể chi trả một cách tạo lòng tin để nạn nhân tiếp tục đầu tư vào số tiền lớn hơn. Đặc biệt, nếu như được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản không rõ chủ thể, cài ứng dụng từ những đường link lạ hoặc muốn rút tiền nhưng mà phải nộp thuế, phí xác minh, phí bảo hiểm, phí mở khóa thì cần dừng giao dịch ngay lập tức. Không nên vì đã mất tiền mà tiếp tục chuyển tiền với hy vọng lấy lại khoản tiền trước đó, bởi đây thường là cái cách khiến nạn nhân tiếp tục bị lừa lần thứ hai, thứ ba, những lần sau lớn hơn những lần trước.
3: Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư xác định các vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số được nhận hỗ trợ theo Nghị định 179 của Chính phủ. Theo đó, 3 nhóm đối tượng được đề xuất bao gồm: công chức giữ vị trí chuyên trách chuyển đổi số từ trung ương đến cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm nhiệm vị trí tương đương và cán bộ lãnh đạo quản lý trực tiếp phụ trách các lĩnh vực này. Theo quy định, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số thuộc diện áp dụng sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng hay hưởng các chế độ bảo hiểm.
2: Từ ngày mai 27 tháng 8, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông sẽ chính thức xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ nối dài đến Nghi Sơn. Cụ thể, khi chạy tốc độ trên 60 km/h trong điều kiện thời tiết bình thường, khoảng cách tối thiểu với xe phía trước phải là 55m. Theo Nghị định 168, nếu vi phạm nhưng chưa xảy ra va chạm, tài xế sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn, mức phạt tăng lên từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo, tài xế cần làm chủ tốc độ để bảo đảm an toàn.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các trường học trực thuộc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học năm học 2026-2027. Đáng chú ý, các trường phải thực hiện nghiêm quy định không sử dụng điện thoại di động trong trường học, trừ khi phục vụ học tập và được giáo viên cho phép. Sở yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở vật chất có nguy cơ mất an toàn như cây xanh, hệ thống điện, đồng thời phối hợp bảo đảm trật tự giao thông khu vực cổng trường. Bên cạnh việc tăng cường giáo dục kỹ năng số, phòng chống lừa đảo trực tuyến và bạo lực học đường, các đơn vị phải thiết lập đường dây nóng và phổ biến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để kịp thời tiếp nhận thông tin.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
6: Tiếng Việt vui.
7: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt Vui. Các bạn có thể tự giới thiệu về mình một chút được không?
8: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương, hiện đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao.
9: Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Phương, mình là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và mình rất là vui được tham gia chương trình cùng với mọi người.
7: Cảm ơn hai bạn đã nhận lời tham gia chương trình Tiếng Việt Vui. Và bây giờ mời hai bạn nghe một tình huống cho chủ đề của Tiếng Việt Vui hôm nay.
10: Ôi, nhìn kìa. Khiếp, người đang yêu của khác lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Đó, xem nào, đang đọc gì đấy bạn yêu? Đọc thư tình chăng?
11: Đâu, chỉ là hỏi thăm nhau bình thường thôi mà. Làm gì mà nhìn gì?
10: Nào, đưa đây bạn xem. Bình thường mà em yêu dấu.
11: Thôi, đừng đùa dai nữa. Người ta viết thế chứ mình đã đồng ý đâu mà.
10: À thế thì đúng rồi. Bạn tôi mà đồng ý thì phải là em yêu của anh, chứ sao lại em yêu dấu nhỉ?
7: Quý vị thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, nghe tình huống vừa rồi, từ yêu dấu thì phần lớn chúng ta sẽ sử dụng theo thói quen, còn thực sự không hiểu tại sao lại phải thêm dấu sau yêu. Đây sẽ là nội dung của Tiếng Việt Vui hôm nay. Trước khi trở lại gặp chuyên gia ngôn ngữ, tôi rất là muốn hai khách mời trẻ cùng tham gia thử thách nho nhỏ.
12: Thử thách cùng Tiếng Việt.
13: Thử thách cùng Tiếng Việt.
14: Thử thách cùng Tiếng Việt.
7: Trước tiên, với đoạn đối thoại mang màu sắc trêu đùa giữa hai người bạn, hai khách mời có thể lý giải ý nghĩa của dấu trong yêu dấu mang nghĩa là gì? Với Nam Phương thì thế nào?
8: Nam Phương thì bình thường cũng hay sử dụng từ yêu dấu, tại vì các bạn nghe thì cũng có thể thấy là yêu dấu thì nó sẽ có thêm cái nét nghĩa là sự trân trọng và coi trọng hơn. Với Na Phương thì giấu này có nghĩa là giấu vào trong lòng mình, thì cũng là một sự coi trọng dành cho cái người đó.
7: Bản thân mình thì chắc là lâu nay mình vẫn sử dụng theo thói quen. Các bạn thử tốc độ xem ai tìm thêm được các từ kiểu như yêu giấu, trong đó yêu thì rất là rõ nghĩa, mà giấu dùng như một thói quen.
8: Na Phương xin phép được bắt đầu trước.
7: Vâng.
8: Cặp từ của Na Phương là chăm chỉ.
9: Từ của mình là lo lắng.
8: Từ của Na Phương là siêng năng.
9: Từ của mình là nhớ nhung.
7: Rồi, tiếp.
8: Từ của Nam Phương là quý mến đi.
7: Cả quý và cả mến đều có ý nghĩa. Quý tách ra và mến tách ra vẫn có ý nghĩa ở đây.
8: Từ giản dị.
9: Mình cũng không chắc là từ này có đúng không. Thì mình biết là một từ là chìm nghỉm.
8: Hà Phương giỏi quá quý vị ạ. Nam Phương sẽ có thêm một từ là từ bền bỉ đi.
9: Thế thì mình cũng hơi khó nha. Mình nghĩ là để cho Nam Phương nghĩ thêm một từ nữa. Tại vì mình cũng chưa nghĩ ra.
8: Vậy thì Nam Phương rất muốn nghĩ thêm một từ nữa. Từ... ân cần có được không?
7: Ân cần, đúng là phải nhờ đến chuyên gia ngôn ngữ thế ạ. Và chúng ta bước sang thử thách thứ 3 trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ nhé các bạn. Câu hỏi này tôi nghĩ là khó đấy ạ. Xem bạn nào am tường về tiếng Việt cũng như là những cái lắt léo ẩn phía sau. Ở phần trước thì Nam Phương nói một chút về dấu trong yêu dấu. Theo các bạn thì ở đây sử dụng theo thói quen hay là ở phía sau? Phần mang nghĩa tường minh thì những cái phần phía sau liệu có mang ý nghĩa gì không, hay là nó chỉ là thói quen thôi? Bạn nào giải thích thử xem nào.
8: Bình thường thì Nam Phương cũng hay dùng từ là nhờ vả. Khi mà biết được là vả còn có nghĩa là trông cậy vào hoặc là nhờ cậy vào, thì Nam Phương mới biết là vả cũng có một cái nghĩa riêng của nó. Nhưng mà bình thường thì có lẽ là không dùng từ nhờ cậy nhiều mà hay dùng từ là nhờ vả. Vậy nên là từ đó thì đã hình thành cái thói quen và chúng ta rất hay dùng từ nhờ vả trong cuộc sống, đúng không ạ?
7: Vâng, thế còn Hà Phương có nghĩ gì thêm một chút là vì sao có những nghĩa tường minh bên cạnh những cái nghĩa mà đôi khi chúng ta dùng vì thói quen nhưng mà nhìn lại rất là buồn cười?
9: Theo như mình thấy là đôi khi tiếng Việt nếu mà đứng một cái nghĩa đơn mang một cái nghĩa khác hoàn toàn so với khi mà đứng với cả một từ khác.
7: Thực sự là rất khó đúng không các bạn? Đúng là chúng ta học rất nhiều, đọc rất nhiều và chúng ta sử dụng ngôn ngữ bằng thói quen của người sử dụng. Và tôi nghĩ đúng là chỉ có chuyên gia ngôn ngữ mới có thể giải thích một cách tường minh và dễ hiểu. Và có lẽ chúng ta sẽ cùng gặp lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
15: Hóa ra là thế.
16: Hóa ra là thế.
17: Hóa ra là thế.
7: Rất vui khi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy tiếp tục đồng hành với Tiếng Việt Vui. Chị Phương Thùy thân mến, trong cuộc sống có những từ mà chúng ta thường nói này, viết rất là thường xuyên, nhưng khi hỏi để cắt nghĩa thì lại không dễ để giải thích. Tôi có thể lấy một vài những cái ví dụ như là yêu dấu này, nhờ vả, trợ búa. Trong số đó những cái từ như là dấu, vả, búa xuất hiện mang giá trị gì ạ?
18: Chúng ta biết tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập có thanh điệu. Mỗi từ đơn đồng thời là một âm tiết, đồng thời là một hình vị. Và trong tiếng Việt thì chúng ta gọi mỗi từ đơn ấy là một tiếng. vì thế thì chúng ta thấy là ở ngôn ngữ đơn lập thì sẽ có cái đặc trưng rất là độc đáo, đấy là có từ ghép. Xét về mặt lịch sử ngôn ngữ thì các cái yếu tố đứng sau như là dấu trong yêu dấu, vả trong nhờ vả, búa trong chợ búa không phải là những từ vô nghĩa hoàn toàn, mà nó thuộc vào một trong ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có sự tăng cường về nét nghĩa, ví dụ như là trường hợp dấu trong yêu dấu. Ở đây dấu là một từ Việt cổ. Khi kết hợp với từ yêu thì dấu đóng vai trò mở rộng phạm vi cảm xúc và chuyển trạng thái yêu từ một cái động từ trạng thái thành một nét nghĩa chung mang tính sở hữu, gìn giữ, nâng niu và có thái độ trân trọng. Thứ hai, đấy là yếu tố cổ bị mờ nghĩa theo thời gian, ví dụ như trường hợp vả trong nhờ vả. Chúng ta biết là trong tiếng Việt cổ hoặc là cái từ vựng ngữ chi Việt mường thì vả vốn mang nét nghĩa liên quan đến việc cậy nhờ, trông mong, cầu xin. Và qua quá trình phát triển thì từ vả dùng độc lập bị thoái hóa và mất nghĩa trong đời sống hiện đại. Do đó chỉ còn tồn tại dưới dạng giống như là hóa thạch thôi và đi kèm với nhờ. Thứ ba, đấy là chúng ta có cái trường hợp yếu tố bổ sung sắc thái khái quát, ví dụ như trường hợp búa trong chợ búa. Búa không phải là cái búa là một dụng cụ đâu, mà có hai hướng giải thích từ ngữ. Một, đây là một từ cổ chỉ nơi nhóm họp giao thương. Và hai, đây là một cái hình thái biến âm hoặc là lái nghĩa để tạo nên tính chất tập hợp. Và khi đi kèm với chợ thì búa làm cho một địa điểm cụ thể như là chợ trở thành một khái niệm mang tính khái quát tổng thể về hoạt động mua bán nói chung là chợ búa.
7: Và cái quy tắc để tạo nên những từ kiểu này là gì, hay là cái việc hình thành đã cố định và chúng ta chỉ việc sử dụng như một thói quen thôi chị?
18: Chúng ta có thể thấy rằng việc hình thành các từ này vừa mang tính quy tắc ngữ âm, ngữ nghĩa lịch sử, vừa mang tính cố định hóa qua thói quen sử dụng. Về quy tắc lịch sử ngữ âm, chúng ta thấy có hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất là quy tắc phối thanh. Các từ này tuân theo sự đối ứng về thanh điệu, ví dụ thanh bằng với thanh bằng, thanh chắc với thanh chắc, hoặc sự tương đồng về khuôn hình ngữ âm để tạo ra sự thuận miệng khi nói. Quy tắc thứ hai là quy tắc tạo từ ghép đẳng lập. Cấu trúc chung để cấu tạo nên những từ như thế này, đấy là có một yếu tố chính rõ nghĩa và một yếu tố phụ mờ nghĩa, hoặc yếu tố phụ có cái yếu tố biến đổi về ngữ âm. Tiếp theo, đấy là tính cố định hay còn gọi là phụ thuộc vào cái thói quen của người sử dụng ngôn ngữ. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta thấy rằng quy tắc tạo từ kiểu này không còn hoạt động theo dạng sản sinh tự do để tạo ra các từ mới nữa. Chúng đã trở thành các cái đơn vị từ vựng định hình trong từ điển, và người sử dụng ngôn ngữ tiếp nhận, sử dụng chúng như những khối từ nguyên vẹn theo thói quen sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng.
7: Chúng ta có quy tắc sử dụng cho những từ kiểu như là yêu dấu, trợ búa, nhờ vả hay không? Và ở đây có một cái phát hiện khá lý thú, như là yêu dấu có thể đổi thành dấu yêu, trong khi những từ khác hầu như khó thay đổi vị trí mà từ vẫn có ý nghĩa. Chị nghĩ sao về điều này thưa chị Phương Thủy?
18: Chúng ta có thể thấy là có một cái quy tắc sử dụng tùy theo từng trường hợp. Các từ có yếu tố mờ nghĩa thường mang sắc thái biểu cảm, hoặc là có ý khái quát, hoặc là có tính khẩu ngữ cao hơn so với từ đơn gốc. Ví dụ chúng ta thấy nhờ là một hành động cụ thể, còn nhờ vả thì gợi lên sự vất vả, nài nỉ, mang sắc thái tình cảm rõ rệt. Và tương tự như vậy, chúng ta thấy cái từ xe cộ cũng thế. Xe là để chỉ phương tiện giao thông, thế còn thêm cộ, xe cộ là để chỉ các loại xe nói chung. Cây cối cũng vậy, cây là để chỉ một loại thực vật nào đó. Cây cối là để chỉ khái quát về tất cả các loại cây, tức là nó mang tính khái quát hơn so với cây. Hiện tượng đảo vị trí yêu dấu và dấu yêu thì chúng ta thấy rằng lý do yêu dấu có thể thành đảo thành dấu yêu trong khi trợ búa hay nhờ vả thì không thể đảo được. Nó phụ thuộc vào cái mức độ độc lập ngữ nghĩa và tính chất từ loại của các yếu tố thành phần. Chúng ta thấy yêu dấu có thể đảo thành dấu yêu được vì cả yêu và dấu đều là các cái từ tố mang nghĩa tích cực và có khả năng hoạt động ngữ pháp tương đối độc lập. Vì vậy, sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào mức độ sống của cái nghĩa thuộc yếu tố thứ hai và yêu cầu về nhịp điệu trong văn cảnh sáng tác, ví dụ như là thơ ca hoặc nhạc họa.
7: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị thính giả, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.
15: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
19: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, con trai con gái Paco yêu nhau, kết hôn không qua mai mối. Những người con của núi rừng A Lưới 2, thành phố Huế có những cuộc đi sim để tìm người yêu. Xưa kia, để thành vợ thành chồng chính thức, nhà trai và nhà gái phải có nhiều cuộc gặp gỡ, phải đủ lễ vật mới nhận dâu nhận rể. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nét đẹp trong hôn nhân của người Paco.

0: Đi sim là phong tục lâu đời của người Paco. Đây là dịp chàng trai, cô gái Paco đến tuổi trưởng thành, được tự do hò hẹn, tìm hiểu, nên duyên vợ chồng. Anh Nguyễn Xuân Bảy, người Paco ở xã A Lưới 2, thành phố Huế bảo, trước đây, làng sẽ dựng một chòi nhỏ trong dãy. Đó là chòi sim, rộng chừng 3 mét, dài tầm 15 mét. Sau những giờ lên nương mệt nhọc, cánh con gái sẽ lên đó nghỉ ngơi, vui chơi, ca hát. Con trai sẽ tìm đến trò chuyện, giao lưu.
1: Con gái ở cái nhà sim đó riêng biệt, ca hát, giao lưu, giáo duyên. Nhà mong là cắt ấy, tiếp tất cả già làng ấy. Con nhà đi sim là đi hát giao duyên. Tiếng bà cô mình nói là nhà tật đà, đúng tật đà, rất là nhiều phong trong mỗi giày đó. Thì ban ngày hoặc là ban tối cũng là được đi. Vì cái đó là quyết định của dân tộc, của ban làng á. Đi ban ngày, nếu mà không ngại thì đi ban ngày cũng được, đi buổi chiều cũng được, vẫn cái nhà đó để là tìm hiểu dấu duyên.
0: Chòi sim là không gian riêng tư dành cho thanh niên nam nữ. Tục đi sim có thể diễn ra linh hoạt cả ban ngày lẫn ban đêm theo quy định của bản làng. Các chàng trai tìm đến đây, đứng ngoài lắng nghe tiếng hát cất lên từ từng căn phòng. Nghe thấy tiếng hát mình ưng, anh chàng sẽ ngỏ ý làm quen. Có người ngỏ ý bằng lời nói, có người lại tỏ lòng bằng giai điệu dân ca.
1: Về nương rẫy rồi làm vất vả rồi xong tam nước đồ thì tất cả con gái thì vô trong nhà chung, nhà đi sim, một người một phòng hoặc là năm người một phòng chẳng hạn gì đó. Mà sau này là mình biết chỗ đó là có nghe ấy. Con gái trong cái nhà sim đó ưng ý, có con gái hợp mình thì mình sẽ chọn. Căn hậu nơi căn hậu cô ta hay mới chăm tuông mà cô ta hay mới chăm tuông.
0: Và lời ca chính là nhịp cầu kết nối. Những câu hát giao duyên không phô trương của cải mà chất chứa sự chân thật, sẻ chia về cuộc sống nghèo khó và mong muốn cùng nhau xây đắp tổ ấm.
1: Bởi ni thì không nói rồi, nhưng mà bữa trước chỉ có cái mình sẽ hát đáp lại về câu giao duyên đó. Cái đáp lại là cái câu đó, cái câu đó này anh sẽ giới thiệu cho em này. Vì cái của anh cũng có, chỉ có là cái nhà dột nát. Nếu mà em ứng ý với anh, sau này là em với anh để cuộc sống, để cố gắng, để chúng ta xây cái tổ ấm, để cái câu đó thôi.
0: Trò chim ấy xưa kia chính là bà mối mắt tay của biết bao con trai, con gái người Paco. Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Bảy, chị Hồ Thị Diệp cũng nên duyên từ những cuộc đi sim như thế.
2: Đi sim thì ban đầu thì làm quen, hoặc là người bạn bên nam hoặc bên nữ quen nhau, sau đó giới thiệu nhau rồi sao quen nhau thì đi tâm sự nữa, đi tìm hiểu rồi tình yêu. Chị không cần đối đáp nhưng mà hiểu nhau, ví dụ anh Bảy chẳng hạn nói cái gì thì chị hiểu đấy, như thế. Anh nói chẳng hạn anh hát có bài ý nghĩa thì chị hiểu như thế, dù chị không trả lời nhưng mà chị cũng hiểu.
0: Dù việc gặp gỡ diễn ra cởi mở, nhưng người Paco lại vô cùng nghiêm túc trong chuyện tìm hiểu. Thời gian đi sim để tiến tới hôn nhân không bao giờ diễn ra nhanh chóng, thường kéo dài từ vài tuần, vài tháng cho đến cả năm. Khoảng thời gian này giúp người phụ nữ tìm hiểu kỹ về tính nết, gia cảnh và cách sống của chàng trai để tránh những tổn thương hay thiệt thòi sau này.
2: Ví dụ anh Bảy là ở làng khác hoặc là xã khác thì phải tìm hiểu anh như sống như thế nào, cuộc sống anh ra sao. Đó mới chấp nhận được chứ. Còn đôi khi là người không đàng hoàng mà chấp nhận sớm thì cũng mình phụ nữ thiệt thòi nhiều. Phải sợ chứ, phải tìm hiểu.
0: Đi sim là phong tục rất trong sáng của người Paco. Những đôi trai gái có thể qua đêm tại chòi sim, nhưng tuyệt đối không bao giờ đi quá giới hạn, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.
2: Vì hồi xưa họ rất kiêng cự về phong tục tập quán, cho nên họ không bao giờ, mặc dù yêu bao lâu, nhưng không bao giờ là mình ăn cơm trưa kèn. Cái bản sắc của dân tộc Paco là vậy. Nhưng mà họ phạt thì rất nhiều, rất lớn. Phạt thì phạt trâu, phạt bò, phạt dê, phạt heo, phạt gà, đủ lễ, chứ phải ít đâu. Đó là cái truyền thống vượt qua giới hạn. Mình yêu nhau không đàng hoàng, cho nên bố mẹ họ hàng nội ngoại là họ phạt rất nặng cái việc đấy, vì đó là phong tục tập quán của dân tộc là rất là kiêng cự và chủ đáo.
0: Sự chủ động trong tục đi sim luôn thuộc về người nam. Để bày tỏ tình cảm, chàng trai sẽ chuẩn bị những món quà kỷ niệm. Tùy theo điều kiện, quà tặng có thể là hạt cườm, chiếc khăn, tấm vải rèn tự dệt, tiền xu đồng hoặc hạt mã não cổ vô giá. Tỉ mỉ hơn, nhiều chàng trai còn tự tay đục đẽo từng chiếc kẹp tóc bằng tre, sừng trâu, sừng dê hay nắn miết những mảnh nhôm nhặt được từ thời chiến tranh để làm quà tặng người thương. Việc cô gái gật đầu nhận quà đồng nghĩa với việc chấp nhận lời tỏ tình.
1: Làm một cái kẹp tóc đưa cho con gái mình yêu. Vì bữa trước có chi mô em, cái đó là có cái nhôm thôi. Tại làm mà biết cái chân răm đó. Mình là thường em, nếu bằng tre là nhiều, cái thân tre nữa mình sẽ làm cho em rất là đẹp. Một là cái sừng trâu với là dê, đó mình sẽ cắt lại. Rồi mình sẽ lấy một cái than rồi mình sẽ hơ để cái lửa nữa, chính mình sẽ đốt ra và mình sẽ thấy nó nóng rồi mình cắt ra, chứ không mình sẽ đục lại. Đục lại đủ giống như mình ưng ý của mình, thì làm đẹp để tặng cho những người yêu.
2: Hồi xưa nghèo quá là họ có gươm, họ tặng gươm, mà có cái khăn, chẳng hạn có cái khăn á, khăn chi cũng được, mà hoặc giang, mà giang vải, giang tự dệt, con trai tặng cho con gái. Con gái là không có tặng cho con trai đâu. Ban đầu gặp nhau là đàn ông phải tặng cho con gái, cái gì cũng được, chẳng hạn người giàu có thì họ tặng quà là họ cho tiền. Tiền mà tiền hồi xưa là tiền đồng ấy, mà nếu không có tiền xu nữa, mà nếu không có thì tặng hạt mã não. Mã não mà đồ cổ chứ đâu phải đồ mới đâu em. Đồ cổ quý lắm. Bây giờ giá hạt mã não nữa là một hạt là 2 triệu đến 4 triệu theo loại đẹp, loại xấu. Phải nhận quà, còn mà từ chối không nhận là từ chối họ rồi, là không.
0: Khi hai tâm hồn đã thực sự gắn kết, họ sẽ cử hành nghi thức đính ước mộc mạc bằng một sợi dây rừng đặc biệt, gọi là dây đo. Hai người tự tay buộc dây này vào cổ tay nhau. Đây là lời thề nguyện thiêng liêng. Dù cha mẹ có phản đối hay cuộc sống còn nghèo khó, hai người vẫn mãi mãi một lòng, nắm tay nhau đi đến tuổi già và không bao giờ làm điều sai trái.
1: Nói chung là đi xin mà em đã ứng ý với anh cũng ứng ý với em để buộc lại. Mình buộc lại cho em buộc lại cho anh. Dù mẹ, cha đã phản đối nhưng lòng anh, lòng em mãi mãi là một.
0: Khi cả hai chính thức muốn tiến tới hôn nhân, chàng trai ngỏ lời và cô gái sẽ về báo với bố mẹ. Được bố mẹ chấp thuận, khi ấy đám hỏi mới diễn ra. Theo chị Hồ Thị Diệp, trong phong tục truyền thống, ngày thực hiện đám hỏi sau nhà gái ấn định. Đồng thời, khi đến gặp gỡ, nhà trai sẽ phải mang rất nhiều đồ lễ.
2: Mang tiền hoặc mang của hoặc mang cườm mã não nữa, thường thường với bạc. Mà hồi xưa là họ làm bằng cái vòng em nó. Ví dụ một cây bạc chẳng hạn giống như một cây vàng, em hiểu không? Nhà giàu là như thế. Rồi họ cho thêm tiền là cho gia đình là một phần. Rồi cho con gái nữa, cho người yêu con trai nữa là một phần. Họ mới chấp nhận. Nếu mà gia đình nhà gái nhận mấy cái quà đó là họ chấp nhận, bắt đầu họ bán tiếp cái hôn lễ.
0: Nếu hai người không vi phạm luật tục, hai gia đình sẽ bàn đến hôn lễ. Còn nếu đã ăn cơm trước kèng, nhà trai phải nộp cho xong lễ phạt là 5 con heo, 2 con dê, 1 con gà mới được nhà gái gả con.
2: Xong phong tục tập quán rồi, bắt đầu là nhà trai là bơi. Bơi đi là cái gì? Đi liên hoan, tổ chức liên hoan làm lễ nữa. Giang đi đón dâu, đi rước dâu. Là mang đi là trâu, bò, dê, rồi cua cải chèng, rồi các loại cua quý, cua hồ môn á. Là đem đi lúc đó, chiêng nữa. Không phải một loại chiêng đó em, có con nữa. Nhà giàu là phải có con, mà không phải một cái, hai cái em ạ. Người nhà giàu là họ cho là 50 cái đó, cái quý nữa. Là họ vẫn cho, bên nhà trai phải cho bên nhà gái. Không thiếu được một cái gì. Rồi mã não, nhất là mã não hồi xưa em hiểu không? Hàng nghìn hạt đó, chứ phải một hai hạt đâu. Nhà giàu là họ cho như thế. Mày đủ là một con gái nhà họ gả cho nhà trai. Đấy, một con người quý đến mức nữa.
0: Khi đưa con gái về nhà chồng, nhà gái cũng chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh tương xứng dành cho nhà trai. Đó là 30 tấm rèn tự dệt, 5 đến 10 chiếc chiếu tự đan, gà có đến hàng trăm con, rồi nếp, rồi cá, vân vân. Tất cả đều là tấm lòng nhà gái dành cho thông gia.
2: Nếu có nhiều thì cho nhiều, ví dụ có 100 hoặc 500 cùng làm bởi luôn cả mình làm thịt rồi là hoặc là mình đem đi sống cho nhà trai. Rồi gạo, nếp, cá, có cái gì cho cái nấy. Để cho xứng đáng mà mình lấy của nhà trai mà giống như kể hồi nãy á. Nhà gái đi tiến, không phải nhà trai đi, như bữa nay là nhà trai đi rước dâu ấy, nhưng mà hồi xưa là không. Hồi xưa là không cho rước làm lễ đồ đàng hoàng và đồ nhà gái tiến đi tới nhà trai.
0: Bạn biết không, khi đưa tiễn cô gái về nhà chồng, gia đình nhà gái phải đi từ lúc mặt trời chưa mọc. Đó là kiêng kỵ bắt buộc người Paco phải tuân thủ.
2: Hồi xưa ấy, nếu mà nhà gái mà họ đưa nhà gái hoặc tiễn nhà gái là phải sáng sớm. Mặt trời chưa mọc là con dâu từ nhà bố mẹ là phải ra khỏi nhà bố mẹ sớm. Họ bảo là người ngoài hoặc người xã hội kia, chẳng hạn có người xấu, người chi họ phá là phải bên nữa đi trước bố mẹ, rồi là con dâu nữa là đi trước với bố mẹ. Còn bạn bè nội ngoại bên nhà gái là đi sau cũng được.
0: Theo phong tục xưa, để chính thức thành vợ thành chồng, nhà trai phải qua nhà gái làm lễ đến 2-3 lần. Lần cuối cùng tổ chức lễ nhà rể. Sau khi các nghi thức xong xuôi, cô dâu và chú rể sẽ ăn chung chén cơm, cùng ăn chung chiếc đùi gà. Kể từ đó, họ chính thức là vợ chồng.
2: Hết lễ rồi, bên nhà gái mà bố mẹ nhà gái về hết á, là bên nhà trai cho là hai vợ chồng họ mân một con gà. Rồi bắt đầu họ nấu hoặc nếp hoặc cơm. Bắt đầu là họ vắt ra cái cơm nữa họ để trong cái chén. Hoặc là một đùi gà là hai vợ chồng là trao nhau. Vợ cho chồng ăn, thế chồng cho vợ ăn. Đó là cái lễ hai vợ chồng mới là tổ tiên là chấp nhận.
0: Ngày nay, dù xã hội có nhiều biến đổi, nhưng nhiều phong tục đẹp trong lễ cưới của người Paco vẫn được gìn giữ và truyền lại cho cháu con. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Eva là mẹ.
1: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
2: Các mẹ thân mến, động kinh là một trong những bệnh lý thần kinh thường gặp ở trẻ em. Với nhiều bệnh nhi, thuốc có thể giúp kiểm soát cơn và đưa các em trở lại cuộc sống bình thường.
1: Nhưng cũng có những trẻ dù trải qua quá trình điều trị, những cơn động kinh vẫn liên tục tái diễn, ghi nhận tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.
3: Những thân hình bé bỏng ít khi được nằm yên. Những giấc ngủ nhiều khi bị cắt ngang bởi những cơn co giật bất chợt. Có em đang nằm, bỗng mở choàng mắt, tay chân run lên. Có em chỉ một tiếng động cũng có thể khởi phát cơn. Đó là những hình ảnh thường gặp tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.
4: Cháu co giật chắc là hơn một phút. Thôi khi cháu đang nằm, cháu hoảng mở mắt ra là cháu lại co giật. Thế hoặc là đang nằm lại yên tĩnh nghe tiếng động mạnh thế là cháu co giật. Co giật thì mắt cháu cứ trợn lên.
3: Sau một thời gian điều trị, tình trạng của một số trẻ đã được cải thiện. Nhưng hành trình kiểm soát những cơn động kinh không phải lúc nào cũng thuận lợi.
5: Cháu thuyên giảm nhiều trước, cháu cũng được một thời gian cháu về nhà cũng như là giật cả ngày cả đêm không dừng.
3: Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đến khám liên quan đến động kinh. Trong đó, khoảng một nửa được chẩn đoán mắc bệnh. Với phần lớn bệnh nhi động kinh, thuốc chống động kinh là lựa chọn điều trị đầu tiên. Việc điều trị cần được bắt đầu sớm và tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ. Trên 60% bệnh nhi có thể kiểm soát được cơn và khỏi hoàn toàn sau liệu trình điều trị. Từ đó, trở lại sinh hoạt, học tập gần như bình thường. Nhưng vẫn còn một nhóm bệnh nhi mà hành trình điều trị khó khăn hơn. Có trẻ phải sống chung với những cơn động kinh tái diễn nhiều lần trong ngày.
6: Cháu cứ uống thuốc, cứ đổi thuốc một thời gian, cháu nằm viện, cháu bị nặng lại lên nằm đổi thuốc thì cháu lại đỡ. Đỡ xong một thời gian như kiểu thuốc nó quen rồi cháu lại nặng, tình trạng lại nặng lên. Trước kia là cháu không nghe đến tiếng như kiểu gà gáy hoặc là tiếng cái gì rơi hoặc là cái gì chạm vào người cháu là cháu ngã đổ đùng bao nhiêu lần khâu mặt khâu mũi.
3: Khi thuốc không còn kiểm soát được cơn động kinh, bệnh nhi cần được đánh giá lại để tìm một hướng đi khác phù hợp hơn.
7: Eva là mẹ.
0: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
7: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Những cơn động kinh tái diễn dai dẳng, không kiểm soát được bằng thuốc, không chỉ làm tăng nguy cơ chấn thương mà còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tâm thần và vận động của trẻ.
1: Nhưng với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, một số bệnh nhi động kinh kháng thuốc hiện nay đã có thêm cơ hội kiểm soát cơn bằng phẫu thuật.
8: Với những bệnh nhi động kinh kháng thuốc, khi các cơn động kinh vẫn tái diễn dù đã điều trị bằng thuốc, việc tìm một hướng điều trị khác trở nên cần thiết. Bác sĩ Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một trong những hướng điều trị đó là phẫu thuật, với mục tiêu giúp người bệnh hết cơn hoặc giảm tối đa số cơn. Tuy nhiên, không phải cứ động kinh kháng thuốc là có thể phẫu thuật.
9: Các cái nghiên cứu người ta chỉ rằng là tỷ lệ động kinh kháng thuốc nó rơi vào chừng độ 20 đến 25% tổng số bệnh nhân động kinh. Trong cái số bệnh nhân động kinh kháng thuốc đó được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, đặc biệt là các bác sĩ làm việc ở các chuyên khoa thần kinh mà có kinh nghiệm, có năng lực điều trị chuyên sâu cũng như là có khả năng tiếp cận bằng phương pháp phẫu thuật.
8: Một trong những bài toán quan trọng nhất trước phẫu thuật là xác định vùng não gây ra các cơn động kinh và liệu vùng đó có thể can thiệp an toàn hay không. Đây cũng là một trong những khâu khó nhất, bởi không phải lúc nào tổn thương cũng hiện rõ trên phim chụp. Có những bệnh nhi lên cơn dai dẳng nhưng hình ảnh cộng hưởng từ vẫn không phát hiện bất thường rõ ràng. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo, khoa thăm dò chức năng, Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
10: Tỷ lệ mà bệnh nhân động kinh kháng trị ở trên bệnh nhân loạn sản vỏ não là rất cao. Và tỷ lệ bệnh nhân loạn sản vỏ não không thấy trên cộng hưởng từ cũng rất là cao. Cho nên các kỹ thuật mới mà để mà người ta khảo sát tìm được động kinh cục bộ, để mà khảo sát, để mà phẫu thuật thì cái nhóm loạn sản vỏ não nó vẫn là một nhóm thách thức.
8: Với những trường hợp khó, bác sĩ phải kết hợp nhiều phương pháp thăm dò để lần tìm nơi động kinh khởi phát. Khi các thăm dò thông thường chưa đủ, một số bệnh nhi có thể cần ghi điện não đồ nội sọ. Các điện cực được đặt trực tiếp vào những vị trí cần khảo sát trong não, giúp bác sĩ xác định chính xác hơn nơi khởi phát cơn. Vì vậy, mỗi ca phẫu thuật động kinh đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, xác định đúng vùng cần can thiệp, đánh giá khả năng phẫu thuật và bảo tồn tối đa những vùng chức năng quan trọng. Còn với những bệnh nhi không có chỉ định phẫu thuật, vẫn có những lựa chọn điều trị khác, bác sĩ Cao Vũ Hùng cho biết.
9: Một số những bệnh nhân mà không có chỉ định phẫu thuật, mình có thể áp dụng cái phương pháp là chế độ ăn để điều trị động kinh. Hoặc là sắp tới thì sẽ có một số các cái phương pháp mới về điều biến thần kinh mình có thể trong tương lai, có lẽ là tương lai gần thì mình có thể tiếp cận đến.
8: Từ ca phẫu thuật động kinh đầu tiên vào năm 2010, đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa kỹ thuật này trở thành một phương pháp điều trị thường quy, với hơn 100 bệnh nhi được phẫu thuật thành công. Kết quả theo dõi cũng cho thấy, phần lớn trẻ được cải thiện rõ rệt tình trạng động kinh sau mổ.
11: Góc nhìn phu quân.
12: Chị chào các em, bây giờ chị sẽ quay một video rất là hay là cô bé quàng khăn đỏ. Ngày xưa,
1: mẹ Tép xem này, đây là một clip một bé gái ở Hà Nội tự xây kênh đọc truyện cho các em nhỏ nghe đấy. Bé đọc say sưa, tự tin mà đáng yêu quá ấy.
2: Ừ, đúng rồi đấy. Bây giờ mà duy trì được thói quen đọc truyện như thế này ấy, là tốt quá ấy, bố Tôm ạ. Chứ trẻ con nhá, nhiều khi chỉ thích tivi với điện thoại thôi.
1: Tôi nghĩ là để con yêu sách thì bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Và trong chuyên mục hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của bố Chu Trung Đức, một ông bố có hai con, về cách anh đồng hành cùng các con xây dựng thói quen đọc sách nhé.
13: Bố Chu Trung Đức ở Hà Nội có hai con nhỏ, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 5 tuổi. Với anh, tình yêu sách của các con bắt đầu từ những câu chuyện trước giờ đi ngủ.
14: Ngay từ thời còn ru con ngủ ấy, thì tôi thường xuyên là hát ru và đọc truyện cho các bé nghe. Và khi mà các bé bắt đầu có những cái tìm hiểu thế giới xung quanh ấy, tôi thường là đọc truyện. Và cái việc này nó giúp các con ngủ ngon hơn này, cũng giúp các con là dễ hình dung và liên tưởng hơn tới các câu chuyện.
13: Từ những câu chuyện quen thuộc như Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký đến những tác phẩm về trải nghiệm, khám phá, anh Đức thường lựa chọn cách kể phù hợp với độ tuổi của con. Với anh, sách không chỉ để giải trí mà còn là một cách để cha mẹ gieo vào trẻ những bài học về tư duy, cách ứng xử và tình yêu thương.
14: Tôi thì nghĩ rằng là những câu chuyện ở trong sách thì luôn luôn là một kiến thức nó tiếp thu một cách tự nhiên, thẩm thấu rất tự nhiên mà chúng ta không cần ép buộc các con phải ghi nhớ. Chính vì như thế nên các con nhớ rất là lâu, có thể hình thành nên tính cách, phẩm chất, phẩm hạnh của các con ngay từ khi còn nhỏ. Biết thế nào là tốt, biết thế nào là tử tế và biết đâu là những nguy cơ có thể đối mặt và cái cách giải quyết tốt nhất.
13: Theo anh Đức, điều quan trọng là trẻ tiếp nhận những bài học ấy một cách tự nhiên, không có cảm giác đang bị bố mẹ dạy dỗ. Và để đọc sách không trở thành một nhiệm vụ, bố mẹ trước hết phải biến việc đọc thành niềm vui của chính mình.
14: Việc đọc sách đối với gia đình tôi thì nó giống như hoạt động giải trí vậy. Ở nhà thì tôi cũng thường có một cái góc nhỏ, tôi đọc truyện nên là các con nhìn thấy thì cũng bắt chước theo. Ban đầu là bắt chước thôi, về sau thì nó thành đam mê.
13: Khi trẻ thấy bố mẹ đọc sách như một hoạt động quen thuộc trong gia đình, việc bắt chước có lẽ cũng đến rất tự nhiên. Và với gia đình anh Đức, từ bắt chước các con đã dần hình thành sở thích riêng. Cô con gái lớn của anh còn tự xây dựng một kênh YouTube đọc truyện cho các em nhỏ. Anh không đặt nặng chuyện có bao nhiêu người theo dõi, mà coi đây là cơ hội để con thể hiện sở thích, đồng thời rèn khả năng đọc hiểu, diễn đạt và thuyết trình. Và để duy trì hứng thú, cuối tuần, hai bố con thường cùng nhau đi tìm những cuốn sách mới.
14: Cứ đến cuối tuần thì mấy bố con lại rủ nhau lên Đinh Lễ, Nguyễn Xí hay là phố sách ở Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Tiệm sách luôn luôn là một trong những khu vực mà các bạn nhỏ là thích nhất.
13: Với anh Đức, những phút đọc sách cùng con sau một ngày làm việc không chỉ giúp trẻ tiếp cận tri thức mà còn là khoảng thời gian để cả gia đình thư giãn, trò chuyện và gắn kết với nhau.
1: Hóa ra là để con yêu sách thì bố mẹ chỉ cần cầm một cuốn sách lên, đọc cùng con và biến đó thành khoảng thời gian vui vẻ của gia đình đấy.
2: Bởi trẻ con thường học từ những gì bố mẹ làm nhiều hơn là những gì bố mẹ nói. Khi nhìn thấy bố mẹ yêu thích việc đọc, con cũng sẽ tự nhiên muốn khám phá những câu chuyện trong sách.
1: Câu chuyện của bố Chu Trung Đức cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!
11: Sức khỏe, cộng đồng.
15: sức khỏe cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện bắt giữ các vụ sản xuất kinh doanh thuốc đông y giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí trộn tân dược vào thuốc để tạo hiệu quả tức thời. Những vụ việc này không chỉ cho thấy thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy khó lường đối với sức khỏe người sử dụng. Đáng lo ngại, thuốc đông y được giao bán tràn lan trên mạng xã hội, truyền miệng từ người này sang người khác, khiến nhiều người bệnh dễ dàng mua và sử dụng mà không biết mình đang uống thứ gì.
2: Ông Nguyễn Văn Hùng, 74 tuổi ở Hà Nội, có biểu hiện bị táo bón kéo dài, kèm theo cảm giác khó chịu và đau mỗi khi ngồi hoặc thay đổi tư thế. Nghĩ là táo bón thông thường, ông Hùng đã tự tìm mua thuốc đông y theo lời mách bảo về uống.
16: Tôi uống thuốc lá dân gian, họ mách biết là mình mua về thì đi được. Thế nhưng mà đi đây không phải đi con nó thành khuôn, mà nó cứ ra từng cục một.
2: Sau gần một tháng, tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng đau nhiều hơn, kèm theo sụt cân, ông Hùng mới đi bệnh viện thăm khám. Kết quả cho thấy, ông Hùng mắc ung thư đại trực tràng ở giai đoạn muộn. Khối u phát triển lớn, gây bít tắc một đoạn trực tràng, khiến việc đào thải các chất cặn bã ra ngoài gặp khó khăn.
16: Nói chung là tư tưởng lắm, hoang mang chứ. Đang khỏe tự nhiên thấy thế là nó phải hoang mang, sụt phần cân chục cân.
2: Câu chuyện của ông Hùng cho thấy, việc tự điều trị theo lời mách bảo không chỉ tiềm ẩn nguy cơ sử dụng phải sản phẩm không rõ nguồn gốc, mà còn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị bệnh sớm. Đáng lo ngại hơn, với những sản phẩm đông y giả hoặc không rõ thành phần, người sử dụng còn có thể phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm. Bà NTH, người mắc tiểu đường nhiều năm, từng tin vào một sản phẩm được quảng cáo trên mạng, chia sẻ.
17: Trên mạng giới thiệu cái này, nghĩ là nó hiệu quả và nó đỡ cái phiền toái của việc chích thì mình mới mua uống. Thì mới đầu nó hạ đường huyết rất là tốt. Thế nhưng hôm vừa rồi là mình bị, nó giống như là bị ngộ độc thì đi cấp cứu ở bệnh viện.
2: Thuốc đông y có thể là một phần của điều trị khi được sử dụng đúng, chỉ định đúng sản phẩm và có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng khi người bệnh tự mua thuốc theo lời truyền miệng hoặc quảng cáo trên mạng, ranh giới giữa thuốc chữa bệnh và mối nguy cho sức khỏe có thể rất mong manh.
18: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.

0: người cao tuổi hay sử dụng, đấy là các cái nhóm thuốc chữa bệnh xương khớp. Người ta quảng cáo rằng là khoảng độ 5 đến 7 ngày là có thể khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp, thì cái này hoàn toàn là không có, bởi vì bệnh lý xương khớp người già là bệnh lý thoái hóa. Thế thì các cái thuốc mà được đưa ra thị trường, người ta quảng cáo tác dụng như vậy, đa phần là các cái thuốc giảm đau, các thuốc nhóm chống viêm, thì cái thuốc đó nó có rất nhiều tác dụng phụ như là loãng xương, giống như là tăng đường huyết, rồi là suy thượng thận. Đấy là những cái mà điều rất là tổn hại đối với người già.
1: Theo các bác sĩ, việc tự mua và sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể khiến người bệnh đánh mất cơ hội được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị đúng cách. Đó chưa kể là những thành phần không được công bố trong thuốc có thể gây ra tác dụng phụ hoặc biến chứng mà người sử dụng không lường trước được. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng không thể đánh đồng thuốc đông y hay thuốc y học cổ truyền với thuốc giả. Y học cổ truyền có giá trị trong chăm sóc và điều trị khi được sử dụng đúng sản phẩm, đúng chỉ định và tại những cơ sở được cấp phép. Vấn đề đáng lo ngại nằm ở những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, quảng cáo quá mức hoặc cố tình che giấu thành phần. Vậy người dân cần làm gì để hạn chế nguy cơ mua phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng? Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho rằng, trước hết người dân cần chủ động kiểm tra những thông tin cơ bản trên sản phẩm.
2: Tất cả các loại thuốc muốn lưu thông trên thị trường phải có số đăng ký thuốc cấp phép. Nếu không có số đăng ký, không có thuốc cấp phép, cho nên là cầm bao bì lên, mọi khách hàng phải đọc ngay cái vấn đề là có số đăng ký hay không, và thời gian ngày sản xuất là bao nhiêu, ngày hết hạn là bao nhiêu, để bảo vệ chính cái chất lượng của thuốc.
1: Bên cạnh sự cảnh giác của người dân, các chuyên gia cho rằng trách nhiệm ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng không thể chỉ đặt lên vai người sử dụng, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất, người hành nghề và các tổ chức chuyên môn. Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh nhấn mạnh.
2: Vừa tuyên truyền để cho người dân hiểu cái số đăng ký ý nghĩa như thế nào. Cái thứ hai là vừa xử lý nghiêm, và vừa thứ ba là nó là cái hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống tổ chức hội chuyên môn sẽ tiếp tục tăng cường để nói không với những thuốc kém chất lượng, và để như thế mới bảo đảm được người dân tiêu dùng có thể an tâm khi sử dụng các thuốc được có số đăng ký.
1: Thuốc đông y có thể là một lựa chọn điều trị khi được sử dụng đúng chỉ định, đúng sản phẩm và có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng với những sản phẩm được quảng cáo như thuốc gia truyền, chữa khỏi dứt điểm, không tác dụng phụ trên mạng xã hội, người dân cần đặc biệt cảnh giác. Bởi với thuốc giả, điều đáng sợ nhất không chỉ là mất tiền mua thuốc, mà là mất đi cơ hội điều trị đúng lúc và phải đối mặt với những biến chứng không đáng có.
3: Thông tin y học.
1: Thưa quý vị và các bạn, một van tim nhân tạo được đưa từ động mạch đùi đi theo hệ thống mạch máu tới tim và đặt chính xác vào vị trí van động mạch chủ đã bị hẹp, không mở lồng ngực, không cần mở tim. Đó là nguyên lý của kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông TAVI, một trong những bước tiến quan trọng của can thiệp tim mạch hiện đại.
4: Hẹp van động mạch chủ thường gặp ở người cao tuổi, chủ yếu do quá trình thoái hóa và vôi hóa van. Khi van bị hẹp nặng, máu từ tim đi nuôi cơ thể bị cản trở, khiến người bệnh có thể khó thở, đau ngực, choáng, ngất, suy tim và đối mặt với nguy cơ tử vong nếu không được điều trị phù hợp. Trong nhiều năm, phẫu thuật thay van động mạch chủ là phương pháp điều trị kinh điển. Nhưng với sự phát triển của tim mạch can thiệp, một van tim mới giờ đây có thể được đưa tới vị trí cần thay thế mà không phải mở lồng ngực. Tiến sĩ bác sĩ Lương Tuấn Anh, chủ nhiệm khoa chẩn đoán và can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Kỹ thuật TAVI là một kỹ thuật mà tiên tiến trong điều trị bệnh lý hẹp van động mạch chủ, đã triển khai một thời gian tại nước ngoài, tiến bước cùng với cái nhịp điệu phát triển của chuyên ngành, và thực hiện kỹ thuật TAVI này tại bệnh viện cơ sở 108 là đến hơn 5 năm nay. Về mặt kỹ thuật và kết quả sau can thiệp thì chúng ta không có sự khác biệt so với nước ngoài.
4: Trước can thiệp, người bệnh phải được đánh giá kỹ mức độ hẹp van, cấu trúc van và đường đi của hệ thống mạch máu. Khi can thiệp, hệ thống van được thu gọn trên dụng cụ chuyên biệt, đưa qua động mạch đùi lên tới tim. Khi đến đúng vị trí, van nhân tạo được mở ra ngay bên trong van động mạch chủ bị hẹp, thay thế chức năng của van cũ và giúp dòng máu từ tim lưu thông thuận lợi hơn. Chính vì thao tác diễn ra trên tim và các mạch máu lớn, nên TAVI không đơn thuần là kỹ thuật riêng của một bác sĩ can thiệp. Một ca bệnh cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và khả năng xử trí ngay nếu xuất hiện tình huống bất thường. Thạc sĩ bác sĩ Lê Hữu Khánh, khoa chẩn đoán và can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
6: Khi thực hiện cái kỹ thuật này thì phải sử dụng cái phòng can thiệp hybrid, có nghĩa là phòng can thiệp có thể vừa phẫu thuật vừa can thiệp được trên cùng mặt sàn, và thực sự có sự tham gia của bác sĩ gây mê, bác sĩ nội tim mạch

0: bác sĩ ngoại tim mạch, bác sĩ can thiệp tim mạch để có thể ứng biến với tất cả những cái tình huống có thể xảy ra bất thường trong quá trình làm can thiệp.
1: Kỹ thuật ít xâm lấn đối với người bệnh nhưng lại đặt ra yêu cầu rất cao đối với trung tâm thực hiện. Nhờ giảm mức độ xâm lấn, kỹ thuật này đặc biệt có ý nghĩa với những bệnh nhân hẹp van động mạch chủ nặng mà nguy cơ phẫu thuật cao, nhất là người cao tuổi, thể trạng yếu hoặc có nhiều bệnh lý đi kèm. Hiệu quả của kỹ thuật có thể cảm nhận rất rõ qua chính những thay đổi trong sinh hoạt của người bệnh.
2: Lúc bây giờ nó hẹp cái động mạch chủ, van động mạch chủ không được bình thường như là cũ. Giờ thì nó đỡ mệt hơn.
3: Lo lắng, mình cái tuổi mình 84 rồi, thế thì mình liệu ra sao? Sau khi phẫu thuật xong nhá, tỉnh dậy thì cảm thấy người nó bình thường lắm, bảo giơ tay là giơ tay, ấy bảo có đau đâu không, chẳng đâu.
1: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai TAVI trong khoảng 5 năm, đưa bệnh viện trở thành một trong những trung tâm có số ca TAVI lớn hiện nay. Sau thủ thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi để đánh giá hoạt động của van nhân tạo, chức năng tim cũng như phát hiện những vấn đề có thể xuất hiện. Việc tái khám định kỳ vì thế vẫn là một phần quan trọng của quá trình điều trị.
4: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Phương Thảo và Phạm Trang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Cầm tay chỉ luật.
6: Cầm tay chỉ luật.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyển nhượng bất động sản là giao dịch có giá trị lớn, kéo theo nhiều nghĩa vụ về thuế mà người dân phải thực hiện. Trên thực tế, vẫn còn không ít trường hợp lúng túng trong việc xác định đối tượng được miễn thuế, cách tính thuế hay thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, những giao dịch thông qua hình thức ủy quyền cũng phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
8: Xin chào chị ạ. Chị có biết gì là khi chuyển nhượng bất động sản, người dân sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu phần trăm hay không?
9: Thuế là 2%, em mua chung cư. Ví dụ như là 1 tỷ 8 hay tỷ 7 thì nó cứ nhân lên 2%.
8: Chị có biết là những ai thuộc cái đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản không?
9: Không lắm được cái đấy. Cái trải nghiệm là mình mua cái nhà của mình thôi.
8: À vâng, xin cảm ơn chị.
10: Chào bạn. Bạn có thể cho biết bạn có biết gì về thuế đối với chuyển nhượng bất động sản?
11: Và thật sự cái vấn đề nội dung này tôi cũng chưa tìm hiểu, tôi cũng chưa biết.
7: Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng bất động sản, trong chương trình hôm nay, luật sư Trương Thanh Đức sẽ cung cấp cho quý vị thính giả một số quy định liên quan đến lĩnh vực này.
12: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi. Thưa luật sư, ngày 30 tháng 6 năm 2026 vừa qua thì chính phủ đã ban hành nghị định số 253 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Theo ông, đâu là điểm mới đáng chú ý nhất của nghị định này?
13: Có lẽ là một trong cái điểm rất là đáng chú ý là nghị định đã phân biệt rất là rõ ràng, tránh cái tình trạng là trước đây bị hiểu theo cái cách là cứ ủy quyền thì coi như là một lần chuyển nhượng và có khi không có giao dịch thật, không có thu nhập thật, vẫn có thể là bị nộp thuế nhiều lần. Thì bây giờ nghị định đã phân ra làm hai trường hợp. Thứ nhất là đối với hoạt động ủy quyền mà cái người nhận ủy quyền có đầy đủ nội dung như quyền sở hữu đối với bất động sản ấy, thì bản chất nó tương tự với cái việc là mua bán bất động sản mà anh không sang tên, thì khi anh chuyển nhượng thì anh sẽ phải nộp thuế cho cả lần trước và cái lần chuyển nhượng sau theo cái quy định của pháp luật. Trường hợp mà anh ủy quyền chuyển nhượng bất động sản mà chỉ nhận cái thù lao, không có đầy đủ nội dung ủy quyền sở hữu đối bất động sản theo quy định của pháp luật dân sự ấy, thì sẽ chỉ phải nộp thuế một lần theo cái quy định như là đối với lại cái thu nhập từ tiền lương tiền công theo quy định của nghị định.
12: Theo đánh giá của luật sư thì quy định này đã tạo điều kiện cho người nộp thuế như thế nào ạ?
13: Có thể nói là quy định này thì nó đã đảm bảo cái sự rõ ràng chính xác, không ảnh hưởng đến quyền lợi thiệt hại cho những cái người mà vì lý do chính đáng ở xa xôi hay là không thông thạo pháp luật hoặc là do lý do nào đấy mà người ta thực sự là chỉ ủy quyền cho người khác giúp đỡ hỗ trợ làm thủ tục thôi chứ không phải là giao dịch mua bán không sang tên, thì trường hợp đấy là chỉ có thu thuế khi người ta thực hiện cái giao dịch bán một lần. Trước đây thì có những trường hợp chỉ bán một lần nhưng đã phải nộp thuế 2-3 lần, trường hợp này không bị vướng mắc như trước đây nữa.
12: Một nội dung cũng được nhiều người quan tâm đó là việc miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản. Nhiều người cho rằng là kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 có thêm đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản. Điều này có đúng hay không và theo quy định mới nhất, những trường hợp cụ thể nào được miễn thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch bất động sản, thưa luật sư?
13: Thực ra quy định miễn thuế thì vẫn duy trì như ngày xưa, và nghị định này thì cũng chỉ làm rõ hơn, đầy đủ, nó cụ thể hơn thôi. Về nguyên tắc, thứ nhất là những người mà chỉ có một bất động sản duy nhất, hoặc là nhà hoặc là đất duy nhất, khi chuyển nhượng, nguyên tắc là nhà nước cho rằng là họ sẽ phải mua bất động sản khác, đặc biệt là nhà chẳng hạn, sẽ được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đấy. Tài sản đấy thì sẽ không tính là giá trị cao hay giá trị thấp. Thế nhưng cái này thì em lưu ý rằng nếu như mà anh có một cái nhà đã đứng tên sở hữu rồi, còn một cái nhà mà anh mua nhà ở hình thành tương lai chẳng hạn, thì cũng vẫn phải khai báo và vẫn có thể là phải coi đấy là một cái bất động sản, chứ còn không phải là chỉ có một cái duy nhất. Cái trường hợp thứ hai rất phổ biến và cũng là rất đặc thù của Việt Nam, cho phép những cái quan hệ chuyển nhượng tặng cho thừa kế, kể cả mua bán bất động sản giữa bố mẹ, vợ chồng với nhau, con cái với nhau, anh chị em ruột với nhau, thì được phép miễn cái thuế thu nhập, kể cả cái lệ phí trước bạ.
12: Nhân đây thì tôi cũng xin lưu ý, cá nhân được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất nếu đáp ứng được đủ 3 điều kiện. Thứ nhất đó là chỉ sở hữu duy nhất quyền sử dụng một thửa đất ở hoặc là một căn nhà tại Việt Nam xác định qua giấy chứng nhận. Cái thứ hai là phải sở hữu bất động sản tối thiểu 183 ngày tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận gốc nếu là cấp đổi, cấp lại đến thời điểm chuyển nhượng. Và cuối cùng đó là phải chuyển nhượng toàn bộ diện tích nhà ở, đất ở. Việc chuyển nhượng một phần sẽ không được xét miễn thuế. Và như vậy thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân khi thuộc các trường hợp quy định nêu trên, chủ yếu đó là bao gồm giao dịch giữa các đối tượng có quan hệ thân thích và trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Việc miễn thuế phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo quy định tại khoản 1 điều 67 thông tư 89 năm 2026 của Bộ Tài chính, để thực hiện thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản giữa những người có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, người nộp thuế cần chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 03 ban hành kèm theo phụ lục 1 thông tư số 89 năm 2026, hồ sơ chứng minh quan hệ nhân thân gồm bản sao có chứng thực hoặc kèm bản chính đối chiếu. Giữa vợ và chồng cần có giấy chứng nhận kết hôn hoặc xác nhận cư trú hoặc quyết định của tòa án về việc ly hôn, tái hôn nếu có. Giữa cha mẹ đẻ với con đẻ là giấy khai sinh hoặc giấy xác nhận cư trú. Giữa anh chị em ruột cần có giấy xác nhận thông tin về cư trú thể hiện mối quan hệ có chung cha mẹ hoặc các giấy tờ khác có xác nhận của cơ quan cấp có thẩm quyền chứng minh có quan hệ huyết thống. Giữa cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể là xác nhận thông tin về cư trú, ghi rõ mối quan hệ giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh của chồng hoặc vợ làm căn cứ xác định mối quan hệ giữa người chuyển nhượng là cha chồng, mẹ chồng với con dâu hoặc cha vợ, mẹ vợ với con rể. Thưa luật sư Trương Thành Đức, thính giả Nguyễn Hữu Nguyên ở Hà Nội đã gặp trường hợp như sau. Theo hợp đồng giao kết giữa hai bên, bên chuyển nhượng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ông Nguyên đã hoàn thành 100% tiền theo hợp đồng, nhưng bên chuyển nhượng lại cố tình không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân nên chưa thể sang tên khi làm thủ tục. Trong trường hợp này, thính giả cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
13: Nếu như mà không hoàn thành dù là nghĩa vụ của bên nào, đương nhiên là các cơ quan thuế họ sẽ không hoàn tất các cái thủ tục về nhà đất hay là sang tên. Quay trở lại là lúc giao dịch ấy thì phải thỏa thuận rất là rõ và phải có cái biện pháp gì đấy. Chẳng hạn như là không nộp thuế thì không trả hết tiền chẳng hạn, để giữ lại một cái phần nhất định. Hoặc là ngược lại, cái người bán thì nếu như mà không thanh toán hết thì có thể là chưa làm sổ đỏ sang tên chẳng hạn. Còn nếu mà không làm được như vậy mà xảy ra cái chuyện tranh chấp, cái người nào mà nắm thế yếu, cái người nào mà bị động ấy thì đương nhiên là sẽ có nguy cơ là bị thiệt hại. Và trường hợp đấy nếu theo quy định pháp luật thì chỉ còn cái cách khởi kiện ở tòa là yêu cầu bên kia phải hoàn thành cái nghĩa vụ, thậm chí phải bồi thường những cái thiệt hại nếu như bị phạt thuế hay là thiệt hại khác do cái nghĩa vụ của một trong hai bên mà không hoàn thành.
12: Như vậy có thể hiểu là việc chậm hoặc là không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của một bên phải giải quyết theo các quy định pháp luật khác có liên quan, đúng không thưa luật sư ạ?
13: Nhà nước thì không thể chạy theo cái thỏa thuận hoặc là cái vi phạm của các bên được. Chỉ quy định rằng là có đầy đủ nộp thuế rồi, hồ sơ giấy tờ hợp pháp hợp lệ thì các cơ quan chức năng mới có căn cứ, mới làm thủ tục pháp lý. Còn nếu mà không ấy thì nó lại trở thành cái khoản mà nợ đọng giữa cá nhân với nhau, lại trở thành nợ động thuế với nhà nước thì nhà nước lại rất khó để mà đi đòi mất công mất sức, luật pháp không có cơ chế là cho phép như vậy.
12: Vậy thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được quy định ra sao ạ?
13: Thời điểm xác định phải nộp thuế nó ý nghĩa rất là quan trọng. Nếu mà trong một cái thời gian nhất định nó lại còn biến đổi, thay đổi về cái giá cả đấy. Cho nên là nếu như anh mà thực hiện không đúng thì cũng sẽ có những quy định về cái xử phạt sau một thời hạn nhất định mà sau khi chuyển nhượng mà không nộp hồ sơ. Nếu như mà hợp đồng mà không có thỏa thuận về bên mua là cái người nộp thuế thay thì cái thời điểm mà xác định thu nhập tính thuế là cái thời điểm mà hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Còn trường hợp thứ hai là hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận rõ là bên mua là cái người nộp thuế thay cho bên bán. Nguyên tắc thì là bên bán là có thu nhập, bên bán phải nộp thuế, nhưng hoàn toàn các bên có thể thỏa thuận là nộp thuế thay. Trường hợp đấy thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là cái thời điểm mà làm thủ tục đăng ký sử dụng quyền sở hữu bất động sản.
12: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trương Thành Đức về nội dung trao đổi vừa rồi.
7: Quý vị thính giả thân mến, Nghị định 253/2026 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân đã làm rõ nhiều quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp người dân hạn chế rủi ro, bảo đảm quyền lợi và thực hiện đúng nghĩa vụ với nhà nước khi tham gia các hoạt động giao dịch bất động sản. Chương trình Cầm tay chỉ luật hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
14: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
15: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
16: Ba mươi phút cùng VOV2.
12: Vân An và Thành Lương xin kính chào quý vị thính giả.
17: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình hôm nay với những nội dung sau đây.
18: Chúng ta cần đội ngũ có tầm nhìn, nhưng mạnh về thực thi, quyết đoán, nhưng giữ nguyên tắc, dám chịu trách nhiệm, nhưng biết tự kiểm soát quyền lực.
19: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không để quan hệ lợi ích cục bộ chi phối quy hoạch cán bộ.
20: Mưa lũ sau bão số 4, hàng nghìn hộ dân còn sơ tán, nhiều tuyến đê gặp sự cố.
19: Bỏ đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, chuyển sang mô hình mới, làm sao để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
21: Nhặt nhanh, điểm gọn.
12: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 26 tháng 8, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tham dự cuộc gặp mặt có hơn 700 đồng chí quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.
17: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc, không phải chuẩn bị ghế cho cán bộ lãnh đạo. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, năng lực cán bộ phải được kiểm chứng bằng chất lượng giải quyết công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng tập thể và mức độ phục vụ nhân dân.
12: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn, người trong quy hoạch vẫn phải tiếp tục phấn đấu, nhận việc khó, chấp hành phân công, luân chuyển và chịu sự giám sát. Đội ngũ cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy và năng lực tổ chức thực hiện, biết phối hợp, dùng người và phát triển đội ngũ kế cận, đồng thời đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ.
18: Không thể nhìn cán bộ bằng chức danh dự kiến hay những vị trí đã đi qua, mà phải nhìn bằng việc khó đã giải quyết, điểm nghẽn đã tháo gỡ, tập thể đã xây dựng, người kế cận đã được chuẩn bị và niềm tin đã được bồi đắp. Chúng ta cần đội ngũ có tầm nhìn, nhưng mạnh về thực thi, quyết đoán, nhưng giữ nguyên tắc, dám chịu trách nhiệm, nhưng biết tự kiểm soát quyền lực, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ. Cán bộ ở bất kỳ vị trí nào cũng phải gần dân, sát thực tiễn, không chỉ nhìn cuộc sống có báo cáo và số liệu, phải biết nghe ý kiến khác, nghe cả những điều không thuận tai, hiểu khó khăn, nhu cầu chính đáng của nhân dân và những người trực tiếp thực thi chính sách. Uy tín của cán bộ phải được kiểm chứng bằng các tác động thực tế của quyết định đối với đời sống của nhân dân.
17: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch, kiểm soát quyền lực xuyên suốt, kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, thân quen và lợi ích nhóm.
0: Thưa các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật họp phiên thứ hai. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, tổng rà soát không phải là để có thêm một báo cáo mà phải hướng tới một hệ thống pháp luật tốt hơn, không chỉ để thống kê điểm nghẽn mà phải tháo gỡ được điểm nghẽn.
17: Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, các cơ quan trung ương và địa phương đã xác định gần 45.800 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi tổng rà soát. Trong đó đã rà soát đề xuất phương án xử lý hơn 13.200 văn bản.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, chưa có tiền lệ, thời gian gấp và yêu cầu chất lượng cao. Sau bước nhận diện rà soát, nhiệm vụ quan trọng là chuẩn hóa kết quả, nâng cao chất lượng kết luận và chuyển từ kiến nghị sang xử lý cụ thể. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
16: Mục đích của tổng rà soát lần này không phải cuộc kiểm đếm văn bản, mà phải là cuộc kiểm kê chất lượng thể chế quốc gia, phục vụ trực tiếp tái cấu trúc, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo không gian phát triển mới. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 vừa thông qua một cái khối lượng lập pháp lớn với tinh thần là tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, khơi thông nguồn lực và tạo không gian phát triển mới. Vì vậy, tổng rà soát lần này là phải được nhìn nhận là một cái khâu nối tiếp trực tiếp của quá trình đổi mới pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật. Những gì Quốc hội đã quyết thì phải thực hiện liên thông thông suốt. Những gì thực tiễn còn vướng phải được nhận diện và xử lý kịp thời, xử lý ngay đêm, trong tuần, trong tháng là chúng ta phải làm cho nó xong.
17: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là làm cho hệ thống pháp luật tinh gọn, minh bạch, khả thi hơn, giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.
0: Thưa các bạn, cũng trong sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 40 vạn hội viên trong cả nước tham dự.
17: Báo cáo tại đại hội cho thấy nhiệm kỳ 2019-2026, các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội. Toàn hội có gần 1.300 mô hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế, hơn 12.300 hội viên được suy tôn là người sản xuất giỏi, có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm trở lên, tạo việc làm cho con cháu hội viên.
0: Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo đời sống hội viên, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, đồng thời tích cực giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
22: Trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội và toàn thể hội viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thanh niên xung phong, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu đại hội đề ra. Với truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội, tôi tin tưởng rằng Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn cho hội viên và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
17: Đại hội đã bầu ông Thân Đức Nam làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua nghị quyết đại hội.
0: Chúng tôi xin chuyển sang một thông tin khác. Sau khi bão số 4 suy yếu, mưa lớn tiếp tục gây mưa lũ, ngập úng và sạt lở tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Một số nơi mưa đặc biệt lớn như Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Bãi Cháy, Quảng Ninh, Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, Hạ Lang, Cao Bằng, Chiêng Khay, Sơn La và Nà Tẩu, Điện Biên.
17: Tại Lạng Sơn, mưa lũ khiến 2 người chết, 3 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái và hơn 3.700 nhà còn ngập. Hàng ngàn hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, các địa phương ghi nhận 50 sự cố đê điều, trong đó 40 sự cố trên các tuyến đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý, theo dõi và đảm bảo an toàn các tuyến đê trọng yếu.
0: Tính đến sáng nay, toàn khu vực đã sơ tán 7.751 hộ dân, 4.560 hộ đã trở về nhà, còn 3.191 hộ đã ở nơi sơ tán an toàn. Hiện các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, hỗ trợ người dân trở về, đồng thời duy trì trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ lốc sét, ngập lụt và sạt lở đất.
17: Thông tin từ Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hiện được phân loại rủi ro tự động để xác định trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử đạt 99%. trong đó 87% số hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau được giải quyết trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế. Đến giữa tháng 8 năm nay, cơ quan thuế đã ban hành hơn 11.600 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền là 111.726 tỷ đồng.
0: Trong các tháng cuối năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tăng tỷ lệ hoàn trước kiểm tra sau từ 70% lên 90%, đồng thời tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn được đặt mục tiêu tăng từ 78% lên 90% trong năm nay. Cục thuế cũng đặt mục tiêu áp dụng chương trình hoàn thuế nhanh trong tháng 9, hỗ trợ tờ khai thuế giá trị gia tăng gợi ý trong tháng 10 và triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12 năm 2026.
17: Để thực hiện các mục tiêu này, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và tự động hóa quy trình giải quyết hoàn thuế, xử lý hồ sơ tồn đọng, tăng cường phân tích dữ liệu và ứng dụng AI để đánh giá rủi ro.
0: Thưa các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.900 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường xã. Trước diễn biến này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban các xã, phường khẩn trương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng phát hiện sớm, xử lý nhanh, kiểm soát nguồn lây ngay tại cộng đồng và thí điểm triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch tại phường Khương Đình và xã Âu Diên. Ghi nhận của phóng viên VV2 tại địa bàn xã Âu Diên, thành phố Hà Nội.
1: Cốt lõi của mô hình là thiết lập các đội tổ xung kích diệt bọ gậy do trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm nòng cốt, có sự tham gia hướng dẫn trực tiếp của các cán bộ y tế, kết hợp ứng dụng công nghệ số và quét mã QR để giám sát ổ bọ gậy theo thời gian thực. Tại xã Âu Diên, các đội phòng bệnh cộng đồng được tổ chức theo từng thôn, cụm dân cư. Hàng tuần, đội phòng bệnh sẽ đến từng hộ tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra những nơi có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Ông Nguyễn Văn Thuần, thành viên tổ xung kích y tế thôn cho biết.
2: Hôm nay gọi là đi xử lý bọ gậy, lăng quăng từ đầu giờ chiều giờ 24 hộ gia đình rồi. Thế thì trong đó có 6 nhà gọi là có bọ gậy.
1: Ngay khi phát hiện ổ bọ gậy tại các hộ gia đình, tổ xung kích sẽ triển khai ngay các biện pháp để xử lý triệt để và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đáng chú ý, lực lượng của tổ xung kích có sự tham gia của đoàn thanh niên, hội phụ nữ và chính những người dân tại cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Diệu Mơ, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Âu Diên cho biết.
3: Trước kia thì người làm ở trong đội xung kích là đa phần là người già, người ta nhiệt tình thế nhưng lại không có sức khỏe. Còn đối với cả đội xung kích hiện tại mà giao cho đội phòng bệnh phụ trách là chính thì cái đội này chúng tôi đang lấy là thứ nhất là đoàn thanh niên, thứ hai là hội phụ nữ và những người dân nhiệt tình ở trên địa bàn thì cái đội này thì cũng đang ghi nhận rất là cao bởi vì là tỷ lệ mà phát hiện các ổ bọ gậy và được lật úp của chúng tôi thì rất là sớm.
1: Không chỉ thay đổi cách kiểm soát nguồn phát sinh bọ gậy, mô hình còn thay đổi cách phát hiện ca bệnh. Khi có dấu hiệu nghi mắc sốt xuất huyết, người dân có thể chủ động khai báo qua mã QR do trạm y tế triển khai. Thông tin được chuyển tới đội phòng bệnh cộng đồng để xuống tận nhà xác minh. Nếu xác định ca bệnh, các lực lượng lập tức điều tra khu vực xung quanh, xử lý môi trường diệt bọ gậy và hướng dẫn người dân phòng bệnh. Theo anh Đinh Anh Tuấn, chuyên trách phòng chống dịch xã Âu Diên, đây là cách làm mang lại hiệu quả rất tích cực trong giám sát, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.
23: Từ khi triển khai mô hình thì có 20 trường hợp sốt xuất huyết, thì trong đó đã có tới 16 đến 17 trường hợp người dân đã chủ động khai báo trên mã QR do trạm y tế triển khai.
1: Từ một mã QR để người dân chủ động khai báo, đến bản đồ dịch tễ để khoanh vùng nguy cơ, cùng các đội phòng bệnh đi từng hộ để tìm và xử lý bọ gậy, mô hình tại Âu Diên đang tạo thành một quy trình phòng dịch khép kín ngay từ cộng đồng. Các ổ dịch được kiểm soát trong khoảng 14 ngày và không có ổ dịch lớn kéo dài trên địa bàn.
14: Chuyện hôm nay.
17: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đã khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức, thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo thông tư này là thay đổi mô hình đào tạo sau đại học, bãi bỏ hoàn toàn hệ đào tạo CK1, CK2 như hiện nay và thay thế bằng hệ thống gồm bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa và chuyên khoa sâu. Đồng thời nhấn mạnh chuẩn chương trình, chuẩn đầu ra, điều kiện cơ sở đào tạo và đánh giá chất lượng. Sự thay đổi này có ý nghĩa như thế nào trong việc hình thành đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có năng lực và chất lượng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới? Đồng thời, mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cần được tổ chức lại theo hướng ra sao? với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, trưởng bộ môn tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội, viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 19 tháng 8, Bộ Công an. Chuyện hôm nay sẽ bàn luận về vấn đề này. Sau đây xin được mời phóng viên Ánh Tuyết tiếp nối chương trình.
4: Vâng, xin cảm ơn anh Thành Lương và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng đã tới phòng thu của VOV2 hôm nay ạ.
5: Vâng, cảm ơn chị Ánh Tuyết, cảm ơn khán thính giả.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm học tập và tốt nghiệp trường Đại học Y thì nhiều bác sĩ trẻ sẽ bước vào một cái chặng đường quan trọng hơn là đào tạo sau đại học. Có người chọn học bác sĩ nội trú, có người theo học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 với mong muốn vững vàng hơn về chuyên môn, đủ năng lực khám, chẩn đoán, điều trị và xử lý những cái tình huống thực tế. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng cùng quý vị thính giả nghe phóng sự ngắn do phóng viên VV2 thực hiện.
6: Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Thái Bình, bác sĩ Vàng Đức Trung chọn trở về quê hương và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nhưng công tác ở một bệnh viện tuyến cơ sở nơi miền núi xa xôi, bác sĩ Trung cũng đối diện với nỗi lo. Làm thế nào để trình độ chuyên môn không ngừng được nâng lên?
9: Tôi là luôn mong muốn có các khóa học để cập nhật các kiến thức kịp thời. Lâu lâu thì sẽ có các thầy ở trong bệnh viện E về sẽ hướng dẫn, chia sẻ các kiến thức nâng cao hơn để cho chúng tôi có thể học tập các thầy.
6: Những buổi hướng dẫn cầm tay chỉ việc của các chuyên gia y tế bệnh viện E đã giúp các thầy thuốc trẻ như bác sĩ Vàng Đức Trung có thêm cơ hội mở rộng kiến thức và tiếp cận với các kỹ thuật điều trị từ tuyến trên. Nhưng với bác sĩ Trung, mong muốn được nâng cao trình độ, năng lực, không dừng lại ở những chương trình tập huấn ngắn hạn.
9: Tôi có hướng là đi học chuyên khoa để sau này về là có cái kiến thức nhiều hơn để phục vụ cho bà con tốt hơn.
6: Nếu như bác sĩ Vàng Đức Trung chọn về bệnh viện công tác rồi tiếp tục học chuyên khoa, thì bác sĩ Lê Thị Thu Loan lại chọn thi bác sĩ nội trú ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội. Gần 2 năm qua, bác sĩ Loan đã quen với môi trường làm việc cường độ cao, phần lớn thời gian gắn bó với bệnh viện, những ca trực và phòng mổ.
24: Tịch trình một ngày của em thì làm việc từ 7 giờ sáng, tùy thuộc vào lịch mổ hàng ngày. Có những hôm mà lịch mổ xong muộn thì bọn em sẽ ở lại hết ca mổ, ở lại đánh giá bệnh nhân có thể chuyển về khoa hay là phải nằm lại hồi sức tiếp thì sẽ rơi vào khoảng 8-9 giờ tối.
6: Dưới sự hướng dẫn của các thầy thuốc thế hệ đi trước, bác sĩ Loan từng bước được trực tiếp tham gia khám, đánh giá bệnh nhân trước mổ, xây dựng kế hoạch gây mê, theo dõi người bệnh trong quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. Từ đó, cô bác sĩ trẻ được rèn luyện để trưởng thành hơn về chuyên môn.
24: Trong quá trình học tập thì cũng có căng thẳng một chút, cũng có vất vả, nhưng mà chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn học bác sĩ nội trú và lựa chọn về chuyên ngành gây mê hồi sức.
6: Bác sĩ Vàng Đức Trung và bác sĩ Lê Thị Thu Loan, mỗi người ở một môi trường khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm chung, đó là mong muốn được tiếp tục đào tạo và trưởng thành trong nghề. Tuy nhiên, để mỗi bác sĩ có thể thực sự làm chủ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của người bệnh, không chỉ dựa trên mong muốn cá nhân, mà cần sự đổi mới trong hệ thống đào tạo chuyên khoa nhằm tạo ra nhiều hơn những cơ hội học tập, thực hành và đánh giá năng lực một cách bài bản, thống nhất.
4: Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là với các bác sĩ trẻ tốt nghiệp đại học mới chỉ là cái điểm khởi đầu của một hành trình học tập lâu dài. Và để trở thành một bác sĩ chuyên khoa thực sự có năng lực thì cái khoảng thời gian đào tạo sau đại học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vậy thì ông có thể phác họa về những cái điểm mạnh cũng như là những cái điểm hạn chế lớn nhất của mô hình đào tạo sau đại học hiện nay là gì ạ?
5: Vâng, trước hết chúng tôi xin nhắc là hiện nay thì tất cả các trường y trên thế giới khi học xong một trường y chúng ta hầu như không thể hành nghề chuyên khoa được. Và do vậy cho nên bắt buộc chúng ta phải tiếp tục học, cái đấy cũng là một cái đặc thù ngành y. Ở đây học không phải là học mà chúng tôi gọi là đào tạo rèn luyện tay nghề để từng bước mình trưởng thành độc lập vững vàng. Thì đấy là một cái nhu cầu chính đáng và cũng là một cái con đường tất yếu mà chúng ta phải học. Ở Việt Nam của chúng ta thì hiện nay thì còn tồn tại nhiều con đường song song. Có con đường như bác sĩ nội trú là ngay sau khi tốt nghiệp trường y các bạn có thể lựa chọn. Có con đường là phổ biến hơn, đó là chuyên khoa 1, chuyên khoa 2. Đó là khi bác sĩ đã có thể về thực hành tại một số tuyến sau quay trở lại học tập trung. Bên cạnh đó thì chúng ta còn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu khác. Thì tôi cho rằng là đấy là do hoàn cảnh lịch sử và thực tế phải công nhận đây nó đã đóng góp rất là nhiều trong lịch sử. Trong giai đoạn chúng ta còn khó khăn chiến tranh, chúng ta cần một cái nguồn lực nhanh và lớn để chúng ta phục vụ đáp ứng được nhu cầu rộng, thì những bác sĩ như chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 vân vân thì đã cung cấp cho một lực lượng rất là hùng hậu, và trong thực tế là có rất nhiều các thầy thuốc giỏi trưởng thành từ những cái hệ thống đào tạo này. Vâng. Tuy nhiên, cái sự phát triển của thế giới và phát triển của ngành y đã bộc lộ những hạn chế lớn nếu mà chúng ta tiếp tục con đường đào tạo như vậy. Nó phân tán việc đào tạo nhưng chưa hội tụ một cái chuẩn năng lực thống nhất, cũng gọi là bác sĩ chuyên khoa, nhưng chương trình, cường độ thực hành, môi trường đào tạo, phương thức đánh giá và mức độ tự chủ khi chăm sóc người bệnh có thể khác nhau giữa các cơ sở. Trong khi đó, điều mà xã hội cần biết là không biết bác sĩ này học theo hệ nào, mà tôi chỉ cần bác sĩ đó có đủ năng lực khám chữa bệnh cho tôi một cách an toàn và hiệu quả. Và đấy chính là những cái vấn đề cốt lõi mà chúng ta cần phải giải quyết.
4: Vâng. Như vậy thì giáo sư từng có cái cơ hội tiếp xúc với hệ thống đào tạo y khoa của Hoa Kỳ, rồi Hàn Quốc, Thụy Điển, Pháp và nhiều quốc gia khác. Và giáo sư cũng có nói là hệ thống đào tạo của mình thì cũng có một cái số điểm nó giống và khác ở thế giới. Thì cụ thể là những cái điểm giống và khác nhau là như thế nào, và cái chất lượng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sau đào tạo hiện nay của nước ta ra sao? Nó thực sự đã đạt chuẩn năng lực hành nghề thống nhất hay chưa thưa?
5: Vâng, thì chúng phải nói hết sức thật như thế này. Tôi xin nói đội ngũ bác sĩ của chúng ta, bác sĩ Việt Nam của chúng ta sau khi được đào tạo có chung một đặc điểm chúng tôi nghĩ là cũng rất là tự hào, là rất là chăm chỉ, rất say mê và rất thích học tập, được phát triển tay nghề như chúng ta vừa xem những phóng sự vừa rồi, để phục vụ cho người bệnh, phục vụ cho chính sự phát triển nghề nghiệp của cá nhân như vậy. Thế tuy nhiên là nếu mà chúng ta so sánh với hệ thống trên thế giới thì chúng ta có cái điểm chung là gì? Là ít nhất chúng ta có một điểm chung là chúng ta vẫn phải tiếp tục đào tạo chuyên khoa sau khi tốt nghiệp bác sĩ chung của các trường y thì chúng ta mới có thể hành nghề được. Thì đấy là cái chung. Nhưng cái khác biệt đáng kể và dẫn tới cái chất lượng chúng ta chưa được như mong muốn và còn phân tán giữa các cơ sở, giữa các cái tuyến của chúng ta hiện nay, đó chính là triết lý tổ chức một hệ thống của chúng ta đào tạo nó chưa theo một cái quy chuẩn đồng nhất. Ví dụ như là ở các cái nước mà có cái sự phát triển và người ta cũng đã trải qua những cái giai đoạn giống như là các cái nước khác cũng trải qua giống như chúng ta hiện nay thôi. Ví dụ tôi chỉ lấy ví dụ Hoa Kỳ, những lúc phát triển thì những năm của đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19, cuối thế kỷ 20 thì có rất nhiều trường y nở ra, mọc ra như là nấm. Chất lượng đào tạo cũng rất khác nhau, khiến cho chính phủ và các cái hiệp hội phải nghĩ tới một cách là làm sao để có thể đảm bảo được cái tiêu chuẩn đào tạo. Tôi không cần biết là anh đào tạo trường A hay trường B, nhưng mà chuẩn đầu ra anh đã được một cái năng lực để chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Và do vậy họ mới nghĩ ra và họ đã thực hiện phát triển cái hệ thống là đào tạo nội trú. Thực tế đào tạo nội trú chính là một cái quá trình chuyển tiếp cái đào tạo, cái tay nghề chuyển tiếp sau khi mà chúng ta học xong hết đại học thì chúng ta bắt buộc phải đi học theo các cái chuyên khoa đấy để chúng ta có thể năng lực thực hành từng cái chuyên khoa. Chứ không thể có một trường y nào đào tạo 5 năm, đào tạo 6 năm xong là chúng ta hoàn toàn có thể thực hành được. Rồi sau đó là tất cả các nước trên thế giới đều có những cái mô hình tương tự như vậy, là sau học xong đại học phải học nội trú. Ngay cả các nước xung quanh chúng ta, ví dụ như là các nước Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, vân vân. Đặc biệt ngay cả Trung Quốc thì đến những năm 2014-15 thì họ cũng phải thay đổi cái mô hình đào tạo là chuẩn hóa theo nội trú. Chỉ là cái chương trình đó là chương trình học chuyên khoa gì để có một cái chuẩn đầu ra để đảm bảo được cái thống nhất như vậy. Và ngay cả các tổ chức gọi là giáo dục sau đại học về y học của thế giới thì người ta cũng nói rất rõ là đào tạo bác sĩ chuyên khoa là chủ yếu đào tạo bác sĩ, đào tạo nghề nghiệp trong môi trường cung cấp dịch vụ y tế phải dưới sự giám sát và với trách nhiệm đối với người bệnh, nhưng phải tăng dần cái năng lực theo thời gian. Thì đấy là cái cốt lõi của cái vấn đề mà chúng ta hiện nay là chưa có đạt được cái trình độ như vậy.
4: Vâng, hiện nay thì Bộ Y tế đang đặt cái vấn đề chuẩn hóa chương trình, chuẩn đầu ra và điều kiện đào tạo sau đại học. Và một cái điểm rất đáng chú ý là cái quy định chương trình đào tạo bác sĩ nội trú và chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cùng chuyên ngành thì có cùng chuẩn đầu ra. Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, ông đánh giá như thế nào về quy định này? Và từ yêu cầu thực tiễn của hệ thống y tế hiện nay, theo ông thì vì sao cần phải thay đổi cái mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa?
5: Tôi nhận thấy là cái điều rất là đáng mừng là trong cái dự thảo này đã có một cái triết lý để đào tạo bác sĩ sau ngành y, nó đã thay đổi đáng kể so với trước. Đó là chúng ta sẽ nhìn vào cái chuẩn đầu ra, có đánh giá chuẩn đầu ra, có tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo, năng lực đào tạo, chứ chúng ta không dựa trên cái mô hình đào tạo cũ là dựa trên thời gian đào tạo và cái số học phần rồi số môn mà chúng ta đào tạo. Thế tuy nhiên có một điều mà cũng rất nhiều băn khoăn thì người ta hỏi cho chúng ta là gì? Một người bệnh của chúng ta chỉ cần một cái chuẩn an toàn, chứ không phụ thuộc vào cái chuẩn đầu ra này ở cái bằng cấp A hay bằng cấp B cho cùng một cái chuyên ngành như vậy. Thế do vậy cho nên khi đặt câu hỏi ngược lại là cùng có một chuẩn đầu ra thì câu hỏi cũng rất nhiều người băn khoăn là thế tại sao chúng ta lại phải cần có hai hệ thống đào tạo để cùng phục vụ cho một cái mục cái chuẩn đầu ra đó? Sao chúng ta không thống nhất vào trong một cái chương trình đào tạo? Thế nhưng mà tôi thì tôi suy nghĩ là cũng là rất hợp lý trong cái hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, bởi vì hoàn cảnh lịch sử để lại, chúng ta chưa thể ngày một ngày hai chúng ta chuyển ngay là theo con đường là học xong đại học chúng ta đào tạo nội trú, sau đó đào tạo chuyên khoa sâu hơn gọi là fellow. Thì nội trú cũng được hiểu là đào tạo nghề nghiệp, là chuyên khoa thực hành và có cái mức độ tăng dần cho tới khi chúng ta làm được cái việc đó độc lập. Nhưng tôi thì tôi nghĩ là về mặt lâu dài đây cũng là những bước chuyển tiếp, nhưng mà chúng ta phải nhìn tới cho 5 năm, 10 năm nữa thì chúng ta phải thống nhất là chỉ có một chương trình đào tạo, xin lỗi, một cái chuẩn đầu ra cho một cái chuyên ngành, cho một cái chuyên khoa. Còn có thể nó có những cái phương án đào tạo khác nhau, có cái cách đào tạo của mỗi cơ sở nó có thể thay đổi một chút, nhưng phải đạt được cái, một cái mục đích chuẩn đầu ra. Và cái con đường mà các nước đã được đạt được đó chính là đào tạo phải thông qua, sau đó là chúng ta làm bác sĩ nội trú và chúng ta tiếp tục là học chuyên khoa sâu hơn để đi những cái chuyên ngành sâu hơn nữa. Ví dụ như là tiếp tục chúng ta học fellow để chúng ta có những cái hành nghề khác.
4: Dạ vâng, như vậy thì rõ ràng là cái cách thức đào tạo nó cũng sẽ linh hoạt. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải đạt được một cái chuẩn đầu ra. Và theo ông ạ, thì đâu sẽ là cái chuẩn năng lực mà mọi bác sĩ chuyên khoa cần phải đạt được, cần phải hướng tới ạ?
5: Chúng tôi cái chuẩn năng lực mà quan trọng nhất của chúng ta, của với bác sĩ đều đạt được và hướng tới là chúng ta phải thực hành được chuẩn an toàn cái phương pháp chẩn đoán điều trị chăm sóc và tiếp cận của người bệnh. Chứ chúng ta không quan tâm là chúng ta học bao nhiêu năm, chúng ta cũng không quan tâm là chúng ta học bao nhiêu môn, mà chúng ta quan tâm đến là việc là một cái bệnh nhân này, một bác sĩ đào tạo chuyên khoa xong này thì chúng ta phải xử trí giải quyết được bệnh nhân đấy một cách độc lập. Ví dụ như là tôi lấy làm ví dụ như là một cái chuẩn đầu ra trong cái tim mạch của chúng tôi không quan tâm là bác sĩ đó là đã được nghe bao nhiêu bài giảng, rồi đã được nghe xem bao nhiêu ca, đã được làm bao nhiêu ca, nhưng mà chúng tôi quan tâm là khi đào tạo ra thì bác sĩ đã có được cái sự tin cậy về mặt tay nghề, có thể độc lập trực tiếp nhận định, phân loại, đưa ra quyết định điều trị, xử trí các biến chứng, rồi cách giao tiếp với người bệnh và tự học suốt đời. Ví dụ chúng tôi nói là gặp một bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp vào thôi, thì chúng ta phải độc lập để chúng ta xử trí một cách chuẩn mực theo các cái khuyến cáo và các cái năng lực hiện hành.
4: Dạ vâng. Nhìn ra thế giới thì có thể thấy là giáo sư cũng nói là các cái nước cũng có rất là nhiều những cái mô hình đáng tham khảo về đào tạo bác sĩ chuyên khoa, nhưng mà liệu là chúng ta có thể đơn giản lấy nguyên một mô hình của Mỹ hay là Pháp hay là Singapore, Thụy Điển để áp dụng vào Việt Nam? Và theo giáo sư thì cái điều gì có thể học từ thế giới và điều gì bắt buộc phải được thiết kế cho phù hợp với điều kiện của nước ta?
5: Vâng, câu hỏi rất là hay. Thì chúng tôi nghĩ như này, chúng ta không nên máy móc áp dụng một mô hình vào. Nhưng hoặc là nói cách khác, chúng ta cũng không thể làm được nếu mà chúng ta duy trì chúng ta áp dụng như vậy. Không nên và cũng không thể. Nhưng ngay cả cái tổ chức gọi là đào tạo sau đại học quốc tế, Liên đoàn Đào tạo sau đại học quốc tế cũng nhấn mạnh là tiêu chuẩn sau đại học là principle based, có nghĩa là nguyên tắc chất phải dựa trên chất lượng chuẩn đã. Mỗi quốc gia có thể điều chỉnh để cho phép như thế. Thì tuy nhiên là kinh nghiệm của các nước đã phát triển và người ta có nền y học phát triển, và rõ ràng là cái hệ thống đào tạo của người ta đã chứng minh là nó ưu việt qua rất là nhiều năm. Thế mà người ta vẫn còn có những cải cách theo thời gian thì chúng ta hoàn toàn có thể học được. Nhưng học đây mà chúng ta học về mặt nguyên tắc.
4: Wow.
5: Thứ nhất là chúng ta có thể học về cái chuẩn năng lực quốc gia, người ta làm được những cái gì trong cái môi trường đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh cho phù hợp với Việt Nam chúng ta. Ví dụ có một số bệnh mà người ta ít nhưng mà chúng ta nhiều thì chúng ta phải cái chuẩn năng lực của chúng ta phải đào tạo tôi xin lỗi, cái bệnh đó nó phải nhiều hơn so với những cái bệnh mà chúng ta hiếm gặp hơn. Thứ hai là cơ sở đào tạo phải được kiểm định. Thứ ba là người hướng dẫn cũng phải được đào tạo để người đó trở thành đủ năng lực để chúng ta triển khai đào tạo được. Thứ tư là người học phải được thực hành dưới sự giám sát. Đây là vấn đề quan trọng. Và đặc biệt là chúng ta phải đánh giá liên tục mà tại cái nơi mà đào tạo làm việc. Và cuối cùng phải tăng dần theo mức độ độc lập của người đó. Làm sao đào tạo ra với cái chuẩn này, tôi yêu cầu là người này khi mà kết thúc cái khóa học hoặc là cái chương trình học đó, chương trình thực hành đấy, thì người đó phải làm được độc lập những các cái kỹ thuật, những các cái xử trí những bệnh lý cơ bản, thì đấy là cái nguyên lý cốt lõi mà chúng ta có thể học được.
4: Dạ vâng, theo giáo sư ạ, khi mà cái dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe này được hoàn thiện và ban hành, thì những cái việc quan trọng nhất cần làm ngay để đổi mới đào tạo bác sĩ chuyên khoa là gì ạ?
5: Vâng, tôi nghĩ là các cái vấn đề này là rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta cần phải làm thì đấy là cái mà chúng ta phải, thứ nhất là chúng tôi nghĩ là phải xây dựng chuẩn năng lực quốc gia cho từng cái chuyên khoa chuyên ngành mà chúng ta dự kiến đào tạo. Thứ hai là chúng ta phải kiểm định cái cơ sở đào tạo đấy có đáp ứng được cái năng lực chúng ta cần đào tạo hay không, cũng như cái trên tôi nói là thứ ba là chúng ta phải chuẩn hóa người hướng dẫn. Muốn mà bác sĩ chuyên khoa tốt thì phải có cái người giám sát, các thầy thuốc đi trước, các thầy phải giám sát tốt, đặc biệt là xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tại nơi làm việc, bao gồm đánh giá những cái kiểm tra ngắn, rồi những các cái xây dựng cái dựa trên cái năng lực của người bệnh, quan sát, rồi có cái sổ tay thực hành vân vân. Nhưng cái chúng tôi nghĩ là điều thứ năm quan trọng nhất là phải giải quyết cơ chế về tài chính và vị trí của bác sĩ trong quá trình đào tạo. Tôi thấy ví dụ nội trú, bác sĩ nội trú, đây là chúng ta không phải là chúng ta đào tạo, chúng ta đi học, mà đây là những người người ta thực hành ở trong bệnh viện, người ta trực tiếp với người bệnh, người ta cũng tham gia vào cái quá trình dịch vụ, nhưng người ta thực hành để giám sát tay nghề, thì đây là chúng ta để tạo ra được những cái người bác sĩ có năng lực giỏi trong tương lai. Do vậy cho nên là người ta là một cái người thực hành có sự giám sát, và ở những hệ thống ở quốc tế thì đây là vị trí nghề nghiệp có trách nhiệm lâm sàng và có được trả lương. Thì nếu mà chúng ta không giải quyết được những cái vị trí này, không có những các cái chính sách tổng thể, thì chúng ta rất khó để chúng ta giải quyết được một cái chuyện là có thể phổ cập hoặc là có thể làm được nhiều hơn cho nhiều bác sĩ theo học các cái chương trình như vậy.
4: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng về những cái chia sẻ hết sức tâm huyết của ông. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại chương trình 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và các biên tập viên Ánh Tuyết, Vân An, Thành Lương. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Đây là tình trạng phổ biến ở nam giới, thế nhưng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên, khi gặp phải vấn đề này thì các quý ông lại thường ngại đi thăm khám và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho tình trạng không những không cải thiện mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tới sức khỏe. Vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả và lại tiết kiệm hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
10: Xin chào MC, xin chào quý vị.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn, bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình. Và trước khi vào phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn, và nhất là đối với những đàn ông mà qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà, và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và những cái xu hướng điều trị hiện nay là gì không ạ?
11: Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của MC. Suy giảm sinh lý nam ấy thì nó là một cái tình trạng mà biểu hiện chính của nó là suy giảm cái nồng độ testosterone, có nghĩa là suy giảm cái nồng độ nội tiết tố suy giảm nam trong cơ thể người đàn ông. Có một điều tôi cần nhắc lại là thế này, người ta vẫn nghĩ rằng người đàn ông tuổi 40 gần đến 50 thì là cái tuổi còn rất là tráng niên, nhưng trên thực tế thì khác. Trên thực tế thì là như thế này, bắt đầu từ cái tuổi 35 trở lên thì mỗi một năm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của người đàn ông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone nội tiết tố sinh dục nam ấy thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai là tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm khá nhiều, và thậm chí có những trường hợp là nội tiết tố sinh dục nam của những người đàn ông đó đã suy giảm đến con số 0, thì đó là điều rất quan trọng. Điều thứ hai thì điều trị vấn đề này thì như thế nào? Điều trị thì về lý thuyết thì rất đơn giản. Có nghĩa là người ta bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone thì cách điều trị là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Cách làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam này thì nó có hai cách. Một là đưa cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo vào thẳng cơ thể luôn, hiệu quả ngay lập tức, thế tuy nhiên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt. Thứ hai là làm sao để đưa cái thảo dược vào cơ thể, và thảo dược sẽ kích thích cơ thể, đó là phương pháp sinh lý bền vững và an toàn. Qua cái buổi ngày hôm nay tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Damiana. Và tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Damilip. Thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Damilip để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh cái từ Damilip đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Damilip đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Damilip này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Damilip thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy cái nội tiết tố sinh dục nam, chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn. Và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm estrogen. Estrogen là gì? Estrogen thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược có tên là sàng tử. Với cái nhóm này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Tất nhiên
13: Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì quan trọng hơn là này, nó tăng sản sinh ra được NO. Và chúng ta biết được rằng NO là chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng. Như vậy là cái bộ đôi mà như tôi vừa nói là Ramilip cộng với Oxolin là cái điều rất quan trọng trong cái nhóm thảo dược có tác dụng để tăng được cái nội tiết tố sinh hoạt testosterone. Ngoài ra thì cần phải lưu ý thêm một điều nữa là thế này, các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm một cái nhóm xuân dược vào đó. Thì nó có ba bệnh: dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và cái nhóm sản phẩm này bao gồm có Damilip, Oxolodin và các nhóm xuân dược này thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
8: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng cho việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Oxolodin và Ramilip, kết hợp thêm với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng kinh giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
15: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, Oxolodin và Damilip, kinh áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
19: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba xuân dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao. Người ta kết hợp thêm bộ đôi Oxolodin và Damilip, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này.
20: Cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
15: Kinh áp đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua kinh áp chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp kinh áp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh áp, mạnh mẽ khí phách đàn ông.
8: Và với chủ đề ngày hôm nay và cộng với sự tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang chờ đợi được kết nối rồi. Và chúng ta thấy rằng là chủ đề ngày hôm nay thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía quý vị. Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. À, bác ơi, bác có thể chia sẻ là mình tên là gì và mình bao nhiêu tuổi rồi không ạ?
21: Báo cáo bác sĩ này, tôi năm nay là 70 tuổi.
13: Dạ.
12: Như thế là về tình trạng sức khỏe thì tất cả các thứ không vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý nó có yếu quá.
16: Vâng.
12: Thế thì bác sĩ tư vấn cho xem là như thế nào.
16: Dạ vâng.
12: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho tôi là nếu cô cần uống thêm cái gì hay là thế nào để cho nó tốt hơn.
16: Dạ xin cảm ơn bác. Tôi xin phân tích cho bác thì như thế này. Thứ nhất là vì sao mà bác ở trong cái tình trạng đó, và cái điều thứ hai là chúng ta nên làm cái gì để cải thiện cái tình trạng đó. Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này. Ở người đàn ông thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào thì như sau, là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi.

0: sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy, thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Vì bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể, và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó, mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn.
1: Cảm ơn nhé.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung, và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Trung thì bác cũng đã có cho mình những cái phương pháp cho hợp lý với cái thể trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh Giáp là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại, với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng, cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nhưng rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178.
3: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ortholodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp, mạnh mẽ khí phách đàn ông.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt. Và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
5: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay, là bước sang năm thứ hai. Và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi uống, tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại một lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63 thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên. Cảm thấy cái sức khỏe nó tràn trề. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy. Thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe, rồi là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình, cũng chia sẻ được với mọi người như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhãn hàng Kinh Giáp cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú, và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của

0: bác sĩ Lễ Sĩ Trung, thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác. Nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Trung.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm kinh giáp. Hiện nay đang có hai dạng, đó chính là kinh giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua kinh giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình đặt mua sản phẩm, thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Kinh giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Ostolodin và Damilip với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và sản phẩm này mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên.
2: Kinh giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh giáp. Kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là kinh giáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, được chiết xuất, cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công nghệ cao của dược phẩm Thái Minh. Sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đứng mày râu muốn bổ thận, tráng xương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý. Trong chương trình hôm nay thì kinh giáp dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên thì được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không có đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị. Và cuộc gọi đổ về cho chương trình hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên, thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi cũng xin phép là quý vị thông cảm. Và chương trình sẽ kết nối lại với các bác, các chú trong các chương trình tiếp theo. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm kinh giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm kinh giáp. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm, quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800-1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800-1178 để được các dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh giáp. Kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
5: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
4: Mỗi thông tin dù chỉ là một ký ức nhỏ cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, một kết quả hòa, thậm chí là một thất bại với cách biệt tối thiểu vào tối nay trên sân nhà Mỹ Đình cũng đủ để đội tuyển Việt Nam chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Qua đó thiết lập một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Đường đến Vinh Quang hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc khu vực phía Nam, sự kiện đang thực sự trở thành một ngày hội lớn đầy sôi động của giới trẻ. Mở đầu là một số tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Sự kiện thể thao. Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối nay, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ chứng kiến màn tái đấu kịch tính giữa hai nền bóng đá nhiều duyên nợ nhất khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sau 90 phút lượt đi tại Ranjangmela, cán cân lợi thế đang nghiêng về phía các chiến binh sao vàng với chiến thắng 2-0 thuyết phục. Dù đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự cẩn trọng cao độ và đặt tinh thần tập thể lên trên hết. Ngay cả trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới, khi đang cùng có 5 bàn thắng như đồng đội Nguyễn Xuân Son, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định chức vô địch của đội nhà mới là điều quan trọng nhất.
3: Với em hay là anh Xuân Son thì bây giờ đang không đặt nặng về thành tích của cá nhân nhiều, vì em nghĩ là nếu kết quả của đội tốt giành chức vô địch thì đó là chiến thắng cao quý nhất của hai anh em và toàn thể đội bóng rồi. Và em nghĩ là em hay là Xuân Son khi được bước vào sân thì sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho toàn đội, được mang lại chiến thắng để giành được cái ngôi vô địch.
1: Màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan tối nay càng thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự hiện diện của chủ tịch FIFA Gianni Infantino và tổng thư ký Matthias Granström. Không chỉ theo dõi cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực, những người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới dự kiến sẽ tham dự lễ trao giải và trực tiếp trao cúp cho đội tuyển đăng quang. Đây là lần thứ hai chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Lần đầu tiên ông đặt chân đến giải đất hình chữ S là vào tháng 2 năm 2018, không lâu sau khi U23 Việt Nam tạo dấu ấn lịch sử với ngôi Á quân U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Tiền vệ Việt kiều Nga Victor Lê chính thức đầu quân cho câu lạc bộ Công an Nhân dân thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027 sau khi chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Từng có 3 mùa giải gắn bó với đội bóng miền Trung với hơn 60 lần ra sân và ghi 5 bàn thắng tại V-League. Việc tiền vệ Victor Lê xuống chơi ở giải hạng nhất được xem là bến đỗ bất ngờ. Tại đội bóng mới, cầu thủ sinh năm 2003 sẽ hội ngộ nhiều đồng đội quen thuộc ở U23 Việt Nam như Lý Đức, Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Anh Quân và Minh Phúc. Vào cuối tháng 10 tới tại Senegal sẽ diễn ra Olympic trẻ 2026. Thể thao Việt Nam có 10 suất tham dự và ở môn cầu lông, tay vợt 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền xuất sắc giành vé góp mặt. Ngay từ lúc này, cô đang tích cực chuẩn bị nhằm tạo bất ngờ trong lần đầu tham dự. Động lực của Thu Huyền đến từ màn trình diễn ấn tượng tại giải Philippines International vừa qua, nơi cô giành 2 huy chương bạc để vọt lên vị trí 36 trên bảng xếp hạng trẻ thế giới. Từ nay đến đại hội, Thu Huyền thi đấu thêm 3-4 giải, trọng tâm là International Series tại Bắc Ninh và Vietnam Open tại thành phố Hồ Chí Minh để vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa cải thiện thứ hạng. Nói về mục tiêu phía trước, Thu Huyền khẳng định.
4: Mục tiêu của cháu là cháu vẫn cố gắng để lọt vào khoảng từ top 30 đến top 20 để có thứ hạng trẻ cao nhất để có thể lấy hạt giống ở Olympic trẻ.
1: Theo tờ Sky Sport, Man City đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức tới Chelsea dành cho Enzo Fernandez sau khi tiền vệ người Argentina mở cửa với dự án tại Etihad. Nhà cựu vô địch ngoại hạng Anh cần một nhân tố điều khiển tuyến giữa, trong lúc Nico Gonzalez tiến gần đến Newcastle với mức phí khoảng 52 triệu bảng. Chelsea chưa chủ động giao bán Enzo, song đội bóng thành London có thể cân nhắc nếu nhận được khoản tiền phù hợp và tìm thấy phương án thay thế. Alex Scott, Adam Watson và Eduardo Camavinga đang nằm trong nhóm cầu thủ được liên hệ với sân Stamford Bridge.
0: Đường tới vinh quang.

0: đường tới vinh quang.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ hơn một giờ đồng hồ nữa, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ chính thức bùng nổ trên sân Mỹ Đình. Nắm trọn lợi thế sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.
2: Thắng lợi 2-0 ngay tại chảo lửa Raja Mangala ở trận chung kết lượt đi là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tính thực dụng và chiều sâu chiến thuật mà huấn luyện viên Kim Sang-sik xây dựng. Sự vững chãi của thủ thành Lê Giang Patrick cùng khả năng chấp thời cơ sắc bén ở hiệp 2 đã giúp những chiến binh sao vàng chiếm thế thượng phong trước đại kình địch truyền kiếp Thái Lan. Bước vào trận chung kết lượt về, cuộc chiến chiến thuật hứa hẹn sẽ càng thêm phần nghẹt thở. Khi bị dồn vào thế chân tường, tuyển Thái Lan không còn cách nào khác ngoài việc dốc toàn lực tấn công. Để hâm mộ màn thư hùng này, huấn luyện viên Anthony Hudson của tuyển Thái Lan đã có những đòn tâm lý chiến. Dù thừa nhận sự tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ở lượt đi và đặc biệt vấp phải sự xuất sắc của thủ thành Lê Giang Patrick bên phía tuyển Việt Nam, nhưng vị thuyền trưởng người Anh vẫn giữ vững phong thái tự tin cao độ.
3: Chúng tôi vẫn có niềm tin sẽ có thể mang cúp vô địch về nhà. Tôi biết chúng tôi đang thua 2 bàn, song xin phép không chia sẻ sẽ chơi thế nào ở trận lượt về. Trận lượt đi đã ở sau lưng. Tôi muốn tập trung vào hiện tại. Tôi tin các cầu thủ Thái Lan sẽ chơi ấn tượng.
2: Đáng chú ý hơn, huấn luyện viên Anthony Hudson còn khéo léo đẩy áp lực ngược lại về phía chủ nhà khi nhận định.
4: Áp lực thực sự lúc này đang thuộc về đội tuyển Việt Nam khi họ dẫn trước 2 bàn và được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, các cầu thủ của tôi đa phần còn trẻ, có thể thiếu một chút kinh nghiệm nhưng lại sở hữu chất lượng chuyên môn tốt, nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần không biết sợ hãi. Ngày mai, chúng tôi cần chính sự không sợ hãi đó. Nhiệm vụ của toàn đội là ra sân với sự tự tin, phô diễn trọn vẹn bản lĩnh và năng lực cá nhân. Bất luận kết quả ra sao, tôi muốn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chúng tôi có thể tự hào về từng cá nhân cũng như toàn thể tập thể này.
2: Cùng chung tư tưởng với người thầy, đội trưởng Sarek Ioian cũng khẳng định các cầu thủ trẻ Thái Lan không hề bị khớp tâm lý trước sức ép khổng lồ từ 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình. Anh tuyên bố đầy mạnh mẽ.
3: Chúng tôi, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Điều quan trọng là phải duy trì tâm lý tốt để bước vào trận đấu. Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Đúng là chúng tôi đã bị dẫn trước, nhưng chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng, tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng và mang cúp vô địch về Thái Lan.
2: Trước những lời lẽ đầy thách thức và ý đồ đánh đòn tâm lý của đối thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik lại cho thấy bản lĩnh vững vàng. Ông hiểu rằng cách biệt 2 bàn cùng sức mạnh từ các cổ động viên nhà tạo nên một ngọn núi quá cao cho voi chiến, nhưng bóng đá không thể nói trước điều gì. Nếu các cầu thủ Việt Nam bước vào sân với sự chủ quan và cảm xúc bay bổng, cái giá phải trả sẽ là cực kỳ đắt. Để thiết lập lại trạng thái cân bằng và cảnh tỉnh các học trò, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có một hành động mang tính biểu tượng cực kỳ sâu sắc trong phòng họp báo trước trận đấu. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng dậy, lấy tay kéo ngược chiếc túi quần chống trơn của mình ra và khẳng định.
3: Như các bạn thấy đấy, trong túi tôi bây giờ chưa có gì cả. Đội tuyển Việt Nam chỉ có chút lợi thế mà thôi. Và các tuyển thủ Việt Nam luôn biết mình cần làm gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để tạo ra chiến thắng tuyệt vời và những ký ức thật đẹp.
2: Hình ảnh chiếc túi rỗng ấy chính là một lời nhắc nhở mạnh mẽ. Cúp vàng chưa nằm trong túi, vinh quang chưa chính thức gọi tên. Xuyên suốt gần 2 tháng dòng dã hội quân, những giọt mồ hôi đã rơi xuống, những hy sinh khi phải xa gia đình không thể bị lãng phí chỉ vì 90 phút lơ là. Huấn luyện viên Kim Sang-sik trao trọn niềm tin nhưng cũng đặt trọng trách khổng lồ lên đôi vai các học trò khi nhấn mạnh.
3: Trận đấu này sẽ mãi mãi hiện diện trong lịch sử bóng đá Việt Nam và những người viết nên lịch sử ấy là các cầu thủ. Hy vọng người hâm mộ sẽ tới sân thật đông để cổ vũ toàn đội.
2: Tinh thần chiến đấu máu lửa cùng cái đầu lạnh từ người thầy đã lan tỏa trọn vẹn đến các học trò. Minh chứng rõ nét nhất là sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. Anh khẳng định.
5: Toàn đội rất quyết tâm để hướng tới trận đấu ngày mai. Dù ngày mai mình ai có thể thi đấu chính thức hay dự bị thì toàn đội rất là đồng lòng vì bước vào sân đi sẽ cố gắng cống hiến hết mình hơn, mang lại chiến thắng để giành được ngôi hâm mộ.
2: Đỉnh vinh quang chỉ còn cách bóng đá Việt Nam đúng một bước chân. 90 phút sắp tới tại Mỹ Đình hứa hẹn là màn vắt kiệt thể lực và giằng co nghẹt thở về chiến thuật. Trước sức ép tấn công vũ bão từ đối thủ, những chiến binh sao vàng cần thể hiện bản lĩnh.

0: và sự sắc bén của một nhà vua thực thụ. Tối nay, hàng triệu trái tim sẽ cùng chung nhịp đập và cả nước sẽ thức trắng để sát cánh cùng từng bước chạy của các tuyển thủ. Quý vị và các bạn thân mến, vượt lên trên ý nghĩa của một sân chơi rèn luyện thể chất đơn thuần, Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc 2026 đang thực sự trở thành ngày hội lớn của giới trẻ. Nơi đây quy tụ và kết nối hàng ngàn sinh viên để những trái tim đam mê thể thao cùng chung nhịp đập. Đặc biệt, điểm sáng của kỳ đại hội năm nay chính là sự đa dạng hóa hệ thống môn thi đấu, qua đó vẽ nên một bức tranh thể thao học đường đầy năng động, hiện đại và đa sắc màu.
1: Khác với những kỳ đại hội trước đây, thường tập trung chủ yếu vào các nhóm môn thi đấu truyền thống, Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc năm 2026 diễn ra vào tháng 8, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh các bộ môn quen thuộc như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông hay điền kinh, ban tổ chức đã đưa vào hệ thống tranh tài các môn thể thao có xu hướng và mới mẻ như pickleball, bia, thể hình và vo vi nam. Điều này nhằm đáp ứng chương trình giáo dục thể chất ngày càng đa dạng và được nâng cao chất lượng tại các cơ sở đào tạo trên cả nước. Sự đổi mới không chỉ tạo ra nhiều sự lựa chọn phù hợp với sở thích của từng sinh viên, mà còn cho thấy thể thao học đường đang vươn mình, bắt kịp những xu thế phát triển chung của giới trẻ. Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho sự đa dạng này, thầy Phạm Quỳnh Sĩ, trưởng bộ môn giáo dục thể chất, trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết.
2: Tạo được cái đội tập luyện thường xuyên thì chúng tôi đã xây dựng được các câu lạc bộ tập luyện trong tuần 24/7 đầy đủ cho các nhóm môn. Thì với giải đấu sinh viên toàn quốc lần này thì trường Tôn Đức Thắng tham gia đầy đủ tất cả các môn. Có một môn bia thì cũng có một trong những cái sinh viên đã có những thành tích rất tốt.
1: Khởi đầu cho chuỗi ngày tranh tài rực lửa của Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc 2026 là bộ môn bóng rổ. Tại vòng loại khu vực phía Nam, không khí thi đấu nóng hơn bao giờ hết với sự quy tụ đông đảo của 32 cơ sở giáo dục đại học, mang đến 30 đội nam và 16 đội nữ. Trên mặt sân dành cho nam, đội bóng rổ trường Đại học Tôn Đức Thắng đã thể hiện phong độ xuất sắc và bản lĩnh vững vàng khi vượt qua đội trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh để chính thức lên ngôi vô địch khu vực. Trong khi đó, ở nội dung của nữ, một bất ngờ lớn đã xảy ra. Nhà đương kim vô địch toàn quốc, đội nữ Đại học Tôn Đức Thắng đành ngậm ngùi nhận vị trí đồng hạng 3 cùng đội trường Đại học Hoa Sen. Ngôi hậu bóng rổ khu vực phía Nam năm nay đã vinh danh các cô gái đến từ trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sau chiến thắng đầy thuyết phục trước đội Đại học RMIT Việt Nam. Dù không bảo vệ được ngôi vương, sinh viên Bùi Thị Hồng Nhung, đội bóng rổ trường Đại học Tôn Đức Thắng vẫn giữ tinh thần lạc quan.
3: Càng về sau thì cái nền tảng bóng rổ Việt Nam nó càng tốt hơn, nó càng vững hơn, cho nên là em có một niềm tin rằng là tương lai trường em và cả cái trường ở trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn là sẽ phát triển mạnh hơn về cái bộ môn bóng rổ. Chúng em cũng đã trải qua những cái thất bại và cũng đã tập luyện rất nhiều để có thể trở nên kiểu như là kết hợp thật là nhuần nhuyễn trong các trận đấu.
1: Chung niềm đam mê, bạn Minh Thư tâm sự về giá trị mà thể thao mang lại.
3: Bóng rổ cũng giúp cho cuộc sống, nhất là đời sống sinh viên của em, là em cảm thấy là nó ý nghĩa hơn, có nhiều kỷ niệm đẹp hơn với lại các bạn.
1: Bên cạnh đó, sự góp mặt của các môn thể thao mới tại giải đấu năm nay như pickleball không chỉ tạo ra luồng gió mới mà còn mở ra những cơ hội phát triển nghề nghiệp thực tế cho sinh viên. Bạn Lê Thị Yến Nhi, sinh viên chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện, hào hứng bày tỏ.
4: Chưa có môn nào để em có thể gọi là tham gia thi đấu được hết. Thì bắt đầu những năm gần đây thì pickleball mới phát triển thành phong trào thì em mới có tham gia tập luyện pickleball. Và may mắn hay thì năm nay pickleball lại được tổ chức ở NUC. Và cái cơ hội nghề nghiệp của với em thì nó cũng phát triển hơn. Tại vì em có thể vừa tham gia thi đấu, vừa chơi pickleball mà vừa làm việc ở trong mảng pickleball luôn.
1: Sau những ngày bùng nổ cùng bóng rổ, ngọn lửa thể thao sinh viên sẽ tiếp tục cháy rực với môn bóng chuyền. Theo kế hoạch, đối với các trường ở khu vực phía Nam, các trận đấu vòng loại và vòng chung kết khu vực môn bóng chuyền sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội thể thao toàn quốc 2026 vẫn đang tiếp diễn với những diễn biến hấp dẫn, dù cuối cùng là người vinh dự nâng cao chức cúp vô địch hay phải nói lời chia tay giải đấu sớm. Mỗi sinh viên bước ra từ sân chơi này đều đã là người chiến thắng. Các bạn có cơ hội rèn luyện sức khỏe, chui rèn bản lĩnh, thắt chặt tinh thần đồng đội và thu về những bài học cuộc sống đầy ý nghĩa. Đó chính là hành trang quý giá nhất để thế hệ trẻ Việt Nam thêm mạnh mẽ, tự tin, vững bước vào đời.
0: Đến đây, thời lượng 15 phút chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin chào.

0: chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
2: Xin chào các bạn thính giả thân mến của chuyên mục Tuổi thơ nghệ sĩ. Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng những vần thơ trong các bài thơ Nắng hồng, Về gặt chữ trên non hay Ngôi nhà thiên nhiên của nhà thơ Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam, nằm trong sách tiếng Việt lớp 3, lớp 4 hay lớp 5 của chúng mình, được gieo mầm từ đâu chưa? Đó đều là những điều được cô Bảo Ngọc ấp ưu, nuôi dưỡng từ những ngày thơ ấu đấy.
3: Dù mang trên mình trọng trách lớn tại Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng khi bước vào trang viết dành cho chúng mình, nhà thơ Bảo Ngọc luôn tự nhận mình chỉ là một đứa trẻ nhiều tuổi, một người biết cúi xuống để lắng nghe, thấu hiểu và đồng điệu với từng nhịp đập trái tim học trò.
2: Tuổi thơ của nhà thơ Bảo Ngọc thú vị và nhân văn như thế nào để có được sự đồng điệu, gần gũi như vậy với chúng mình? Sau đây, mời các em cùng nghe cuộc trò chuyện với nhà thơ quê Nhãn, Hưng Yên và chị Thúy Quỳnh nhé.
4: Vâng ạ, xin chào nhà thơ Bảo Ngọc.
5: Xin chào Thúy Quỳnh, xin chào các bạn thính giả.
4: Đầu tiên thì chị Bảo Ngọc có thể chia sẻ với các bạn thính giả về gia đình, quê hương nơi mà chị đã được sinh ra và lớn lên để nuôi dưỡng tâm hồn văn chương của mình không ạ?
5: Tôi nghĩ rằng tôi là người thật sự may mắn bởi vì tôi có một tuổi thơ rất là đẹp ở một vùng quê cũng rất là thanh bình, đó là vùng quê Hưng Yên. Khi tôi còn rất là nhỏ thì bố tôi, người chiến sĩ, theo đoàn quân Nam Tiến vào giải phóng Sài Gòn. Và khi bố tôi trở ra Bắc thì tôi đã là một cô bé 3 tuổi và đấy cũng là lần đầu tiên cha con gặp nhau. Món quà mà bố tôi mang về cho tôi khi đấy, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy là mình rất hạnh phúc. Đó là một ba lô đầy sách. Ông chỉ nghĩ rằng là ông là một người yêu văn chương và ông truyền cái tình yêu văn chương ấy đến cho con gái của mình. Gia đình tôi trước đó chưa có ai làm nghệ thuật, cũng chưa ai sáng tác văn chương hay là theo đuổi bất kể một cái lĩnh vực nào. Nhưng từ một người cha yêu văn học và ham đọc, ông bắt đầu vun cho tôi những năm sau này khi ông sống ở Hà Nội, thì ông mang cho tôi khi đấy là những tờ báo Thiếu niên Tiền phong, Hoa học trò, rồi là ông mang cả những cái cuốn tạp chí văn nghệ quân đội, rồi tờ báo Tiền phong. Có bất kể cái gì thì ông cũng mang về. Và tôi cứ lẫm chẫm từ những cái chữ đầu tiên cho đến khi mà dần dần mình biết đọc, biết cảm nhận. Thì cái việc mà tôi được vun đắp như thế, có lẽ đấy bắt đầu từ cha của tôi. Và một phần cũng rất là đặc biệt, đấy là từ mẹ. Mẹ tôi thì là một giáo viên dạy văn và bà có một giọng hát và giọng ngâm thơ rất là đẹp. Bà nuôi tôi cũng bằng những cái điệu hát ru. Và xa hơn nữa và may mắn hơn nữa là tôi có một cái nền tảng gia đình cũng tôi nghĩ là khá là thú vị. Khi mà ông bà nội tôi là những người nông dân thực thụ, nhưng bà nội tôi là người được coi là người nhiều chữ gần nhất làng. Tức là bà nội thì học chữ rất là thông minh theo như các cụ kể lại. Cho nên vào cái thời bình dân học vụ thì bà tôi đã là người học chữ rất nhanh và sau đó lại dạy lại cho chị em phụ nữ trong thôn xóm vào cái thời đấy. Và chính vì bà nội là một người cũng yêu chữ như thế, cho nên là bác ruột tôi, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Tuyên, cũng là người yêu chữ đến mức mà cụ Đồ trong xóm nói rằng cái lượng chữ mấy nghìn chữ này nếu cụ dạy người ngoài thì phải mất hàng bao nhiêu năm, còn bác tôi học chưa đến một năm đã hết chữ rồi. Và trong một cái gia đình như vậy thì những câu chuyện về chữ nghĩa, rồi những câu chuyện bà tôi kể hàng đêm, hàng tối, những câu chuyện như chuyện Kiều Phạm Công Cúc Hoa, Phạm Tài Ngọc Hoa, hay những câu chuyện dân gian, những câu ca dân gian, chính là cái nguồn mà tôi nghĩ là tôi đã được tiếp nhận rất là mạnh mẽ. Và cả nhà tôi là một gia đình yêu chữ, mặc dù chỉ là gia đình nông dân thuần khiết.
4: Sống trong một tạm thời gọi là một cái nôi mà xung quanh mình đều mang một cái tinh thần văn chương như vậy, thì chị thấy là mình đã bắt đầu không chỉ yêu mà lại còn mong muốn sáng tác những cái trang văn, trang viết đầu tiên hay những bài thơ đầu tiên ngay từ thời tuổi thơ của mình chưa?
5: Tôi bắt đầu viết có lẽ là chính từ tờ báo Thiếu niên Tiền phong, rồi tờ báo Hoa học trò. Thỉnh thoảng bố tôi mang về và chúng tôi ở xóm thì chia nhau đọc. Tôi cứ băn khoăn và suy nghĩ là cái tên này là một bạn nào đó rất là xa, nhưng mà bạn ấy đang học ở trường này và bạn ấy tầm tuổi với mình, bạn ấy đã bắt đầu biết viết và bạn ấy có bài đăng báo. Thế thì mình có thể thử được không nhỉ? Và đấy chính là những cái suy nghĩ, cái gợi mở đầu tiên để tôi tập viết. Tất nhiên là ngày ấy thì tôi viết nhưng mà chỉ để lưu trong cuốn sách học trò. Vào năm cấp 2 sang cấp 3 ấy, thì bây giờ các bạn của tôi vẫn nhớ những cái vần thơ tôi đã viết từ ngày ấy, là những vần thơ lưu bút khi mà chúng tôi viết cho nhau mỗi dịp hè về. Và tôi chưa nghĩ rằng tôi sẽ gửi đến bất kể một cái tòa soạn nào. Cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 xong và bắt đầu bước chân vào việc chữ nghĩa, tức là khi đấy tôi đã thi đỗ vào trường viết văn Nguyễn Du bằng chính cái tập thơ học trò của mình, thì phải đến khi lên học đại học tôi mới mạnh dạn gửi bài viết đến các báo. Và thật ra cũng chưa phải là tôi mạnh dạn, mà chính là những người thầy đã đọc cái tác phẩm của tôi, gửi tác phẩm thay cho tôi. Tôi có thể kể, đó là thầy Chu Sơn.
6: Dạ vâng ạ, khi mà nghe nhà thơ Bảo Ngọc bật mí như vậy thì Thúy Quỳnh hay là Thúy Quỳnh nghĩ rằng các bạn thính giả cũng rất là tò mò, muốn được biết và muốn được thưởng thức một đoạn thơ nào đó mà chị đã viết từ thời thơ bé, những cái trang viết, trang thơ học trò như vậy.
5: Tôi muốn chia sẻ với các bạn bài thơ Chuột Chuột Chít Chít. Vì bất kể một đứa trẻ con nào mà trong cái hành trình lớn lên, chúng ta đều có một cái chiếc răng hay nhiều chiếc răng lần lượt là rụng đi. Và cái cảm nhận của tôi khi đấy là muốn chiếc răng của mình không phải chỉ là mất đi, mà nó được trao đổi bằng cái niềm vui với một bạn chuột mà tôi hình dung ở đâu đó. Bạn ấy đang chờ đợi để nhận chiếc răng của mình và trao tặng cho mình một chiếc răng đẹp. Thì tôi xin đọc bài thơ này với tất cả các bạn, cũng coi như là một cái niềm vui cùng với các bạn nhỏ. Chuột chuột chít chít, bác đang ở đâu? Cái răng tôi đau, nhức ơi là nhức. Bác chuột chít ơi, răng bác đầy kho, xin hãy đổi cho hai hàm răng đẹp. Đây là răng sữa, đổi lấy răng khôn. Răng ở hàm trên, ném vào hốc tủ. Mấy chiếc răng cửa, lỡ mọc so le, mong bác đừng chê, răng tôi rất xấu. Riêng răng sún nhỏ, hàm dưới một mình, tôi buộc chỉ đỏ, tung lên mái nhà. Mặt trời say rượu, trốn sau màn mây, đợi đêm ngủ say, ta cùng đổi nhé. Răng bác chắc khỏe, răng tôi thật thà, bác tặng răng đẹp, tôi cười như hoa.
6: Một bài thơ rất là dễ thương. Và tuổi thơ của chị bên cạnh những trang văn thì còn những cái điều gì khác ngoài văn chương nghệ thuật không ạ?
5: Tôi nghĩ là có rất nhiều thứ. Trước hết thì tôi là một đứa trẻ lớn đến tận 9 tuổi. Mẹ tôi mới sinh được em thứ hai. Và tôi luôn thèm cái tình bạn, luôn thèm cái việc mà trong nhà có những đứa em hay là có những người anh, người chị. Tôi rất thích các bạn đến chơi nhà. Rồi bạn đến chơi nhà thì bạn cõng những đứa em đến, thì tôi hay chăm em cho các bạn. Và tôi trở thành một cái người chị rất là khéo léo từ bé. Thế rồi tôi cũng có một cái điểm là tôi rất nhường ở khía cạnh. Khi mà tôi thấy bạn làm một việc gì đấy, thậm chí nhà bạn thiếu một cái gì đó, bạn lấy của mình, thì tôi sẽ quay đi. Tôi không muốn bạn xấu hổ. Tôi không muốn bạn vì thế mà không đến với mình. Không phải vì mình sợ không có bạn, mà mình sợ là bạn sẽ xấu hổ khi chơi với mình. Cho nên là tôi có những cách nhường nhịn theo cách như vậy. Và cái thời đấy là thời mà gia đình nhà ai cũng rất khó khăn, nhưng tôi thì lại được ăn gạo mậu dịch. Và vì thế tôi ăn gạo không ngon như đủ bữa. Và mẹ tôi vẫn có một cái thói quen là bữa cơm thì thường nấu nhiều hơn bình thường để mấy đứa trẻ xung quanh. Khi mà gia đình họ đi về muộn, rồi bố mẹ đi đánh rậm về muộn, chưa đổi được gạo, thì mẹ tôi lại san những bát cơm như thế cho những đứa trẻ ấy. Và thật sự là bây giờ khi mà tôi trở về làng cũ, mẹ tôi trở về làng cũ thì chúng tôi nhận được tình cảm rất là yêu thương. Có những người khóc rất nhiều và nói rằng là em vẫn nhớ những bát cơm ngày ấy. Và tôi nghĩ là tôi được sống với cái tình cảm mà mình dành cho mọi người, cái tình cảm ấm áp từ bé. Tôi yêu những bạn nhỏ từ bé, những đứa em không phải của mình. Rồi tôi là đứa rất là khéo. Tức là khi tôi rủ các bạn đến chơi nhà thì tôi luôn luôn ý thức là mẹ về thì mẹ muốn một cái nhà rất sạch. Cho nên là tôi nhắc tất cả các bạn là chúng mình sẽ chia ô sân ra và chúng mình sẽ chơi đồ hàng ở đây. Nhưng khi các bạn về thì chúng mình sẽ dọn rất là sạch. Cho nên là nhà cửa luôn sạch sẽ mặc dù có rất nhiều bạn nhỏ đến chơi. Thì đấy cũng là những cái kỷ niệm rất là đẹp.
6: Thúy Quỳnh xin cảm ơn nhà thơ Bảo Ngọc với câu chuyện tuổi thơ của chị.
5: Cảm ơn Thúy Quỳnh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
7: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Rất vui được gặp lại các bạn trong góc hài hước tuổi thơ.
2: Các bạn ơi, trong góc hài hước tuổi thơ tuần trước, sau khi không đoạt giải nhất trong cuộc thi Ai nhanh, ai khéo ở làng Tò He Xuân La, Tí, Tèo liền rủ nhau dạo bộ cho nguôi ngoai nỗi buồn.
3: Hễ khi nào đôi bạn này rời tập thể để đi việc riêng cùng nhau là y rằng xảy ra chuyện.
2: Câu chuyện về đại sứ làng nghề sẽ kết thúc như thế nào? Chúng mình cùng theo dõi nhé!
3: Ở trước gian hàng tò hè truyền thống làng Xuân La.
8: Nhiều tò hè đẹp thật.
9: Này, tính ra, kể mà giờ mình muốn cái gì, nặn ra cái đấy, rồi biến nó thành thật thì hay nhở?
8: Cậu thì muốn cái gì?
9: Tớ á? Tớ muốn nặn ra cái bút xóa điểm kém ý.
8: Úi giời ơi, phải nặn ra cái cuốn sắt để mà ăn đòn nó không đau.
9: Nhưng mà sao không thấy mấy cô mấy chú bán hàng đâu nhở?
10: Hello.
8: Ui, làng tò hè thuê cả Tây để bán hàng hả Tí?
9: Nhưng mà tớ nghĩ người ta là khách tham quan hay sao chứ?
8: Hello.
9: I'm fine, thank you, and you?
8: Cậu nói cái gì mà ra cái tràng dài thế?
10: Thank you, me too.
8: Người ta bảo cái gì đấy Tí?
9: Miền Trung, me có nghĩa là mày hoặc là bạn à?
8: Thế này là người ta hỏi mình đang tu cái gì à?
9: Có tu cái gì đâu nhở? Là sao?
10: Wow, beautiful.
8: Ôi, nghe cái gì mà beautiful.
9: Beautiful á? Chỉ có bố cậu nói lúc đi nhậu về thôi. Chứ cô ấy á, đang khen tò he đẹp hay sao ấy?
8: Vâng vâng, rất beautiful.
10: Can you make a Spider-Man tò he?
8: Cái gì mà có Spider-Man hay sao ấy nhỉ?
9: Ừ, cái gì mà Spider,
10: yeah,
9: Spider.
10: Yes, Spider-Man tò he.
9: Hình như cô ấy bảo là nặn tò he hình Spider-Man hay sao nhỉ?
8: Cậu cứ biết nặn cái Spider-Man gì đó không?
9: Thôi, cái đại đây, nặn thử xem nào.
8: Tôi thử nặn đi xem nào.
9: Nào, đây này, tớ nặn một con, cậu nặn một con, xem người ta thích con nào, ok không?
3: Một lúc sau.
9: Tèn tèn tèn, Spider-Man to he.
8: To he, tèo béo.
10: Wow, amazing.
9: Này, người nhện của cậu á, béo y chang cậu, mộng năng thế này mà leo tường, đu dây nhện thì đu kiểu gì?
8: Của cậu gầy như que củi, không leo tường đu dây được mới đúng. Lỡ đang leo gió nó thổi bay.
2: Chào các cháu. Hello.
10: Hello.
2: Chú có việc đột xuất vừa phải về nhà một chút. Các cháu muốn mua tò he hay trải nghiệm nặn tò he?
9: Chú ơi, chúng cháu nặn xong rồi ạ.
10: How much?
2: 20,000 đồng for one.
10: Okay.
2: Which one would you like?
10: Spider-Man tò he.
2: Tò he Spider-Man, hai con tò he mà cô ấy đang cầm ở đâu ra thế nhỉ?
8: Dạ, chúng cháu nặn đấy chú ạ.
11: Tí Tèo ơi, tớ tìm các cậu nãy giờ.
9: Từ từ, chúng tớ đang bán tò he mà.
11: Cô giáo yêu cầu tập trung kia kìa, nhanh lên.
8: Thôi, ra tập trung không cô phạt bây giờ.
9: Thôi, đi, chào chú.
3: Buổi trưa, khi lớp của Tí Tèo chuẩn bị lên xe ra về, nghệ nhân chạy tới vẻ vội vàng.
2: Cô giáo ơi, tôi nhờ cô một chút.
12: Vâng, có chuyện gì thế bác?
2: Tôi cần gặp tác giả của hai con tò he này.
8: Bác ơi, hai con tò he này là do cháu và bạn Tí nặn ạ.
9: Vâng, bọn cháu nặn ạ.
12: Có chuyện gì nghiêm trọng không hả bác?
2: Có một vị khách người nước ngoài rất thích mẫu tò he về nhân vật người nhện một béo, một gầy này. Nghe đâu là cô ấy là trưởng fan club của diễn viên thủ vai người nhện. Cô ấy muốn đặt đơn hàng 1.000 con tò he theo hai mẫu này để dùng làm quà tặng cho đợt họp fan diễn ra vào tháng sau.
8: Ui tôi chết rồi, làm sao nặn được 1.000 con.
9: Ui càng thích. Thế thì tớ với cậu ở đây nặn tò he, đỡ phải đi học.
2: Tôi muốn xin phép hai tác giả gốc để các nghệ nhân trong làng tập trung tổng lực nặn theo mẫu để kịp giao hàng đúng theo thời gian.
12: Ồ, vậy thì tốt quá. Nào, hai em Tí và Tèo thấy sao?
8: Dạ em xin đồng ý ạ.
2: Cảm ơn cô giáo và các cháu học sinh đã dành tình yêu mến và đóng góp cho làng tò he của chúng tôi. Sau khi hoàn thành suôn sẻ đơn hàng này, chúng tôi sẽ gửi thư cảm ơn tới nhà trường, cô giáo và các nghệ nhân nhí.
13: Tí Tèo giỏi quá,
3: Tí Tèo siêu thật.
9: Chuyện, chúng tớ mà lại.
12: Thôi, chúng ta về thôi các em. Chúc các bác xuất khẩu tò he thành công. Có dịp, nhất định tôi sẽ đưa các bạn ấy trở lại nhé.
14: Tạm biệt làng tò he.
3: Các bạn thân mến, phần kết tiểu phẩm Đại sứ làng nghề của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Đối thoại mở.
15: Đối thoại mở.
14: Đối thoại mở.
16: Những người thực hiện chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội để trò chuyện về vai diễn mới của chị. Vai nữ điệp báo Uyên Thanh trong vở Người con gái Hà Thành đã được Nhà hát Cải lương Hà Nội dàn dựng. Thưa các bạn, trong thời gian này, ngoài vở Người con gái Hà Thành của Nhà hát Cải lương Hà Nội chọn đề tài chiến tranh cách mạng, tái hiện cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Nhà hát Tuổi trẻ cũng dàn dựng vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Phùng Quán, cũng nói về những năm tháng chống Pháp, khốc liệt, hy sinh anh dũng nhưng cũng đầy chất thơ của thế hệ cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, đạo diễn của vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội chia sẻ.
17: Với cái đề tài chiến tranh cách mạng hướng đến giáo dục tư tưởng, lối sống, đạo đức cho thế hệ trẻ thì tôi đã chọn Tuổi thơ dữ dội và tôi nghĩ đây là một vở diễn rất là phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh ngày hôm nay.
16: Cũng cùng mong muốn tái hiện sự anh hùng của một thế hệ cha ông trong chiến tranh nên nghệ sĩ Triệu Trung Kiên đã không khỏi xúc động khâm phục những câu chuyện anh hùng của một thời mà các bà, các mẹ, những người phụ nữ đã làm nên những trang sử hào hùng.
18: Cốt lõi của cái vở diễn này chính là cái tấm gương của cô gái tên là Uyên Thanh, một cô gái Hà Nội, cô ấy đã phải trải qua cái cuộc đấu tranh cực kỳ khủng khiếp với kẻ thù. Nó có những cuộc tra tấn, nhưng có những cái thử thách mà phải nói là nếu như ở hôm nay chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu một người con gái có thể trải qua được tất cả những cái nghiệt ngãi không? Thì chúng ta đều thấy là rất khó có thể trải qua được. Thế mà trong quá khứ của chúng ta, ông bà chúng ta, tiền nhân của chúng ta đã từng có những người anh hùng như thế.
16: Có thể nói, những vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng gần đây được dàn dựng gây ấn tượng mạnh với khán giả, công chúng yêu nghệ thuật. Bởi những tác phẩm mới này không chỉ tái hiện quá khứ hào hùng mà còn lý giải và khắc họa được vẻ đẹp nhân văn, yêu chuộng hòa bình, yêu tổ quốc và lý giải sức mạnh chiến thắng kẻ thù, đó chính là sức mạnh dân tộc, đoàn kết

0: gặp gỡ khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, người đã thể hiện thành công nữ điệp báo Uyên Thanh, nhân vật chính trong vở Người con gái Hà Thành.
1: Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp quý vị thính giả trong chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và khách mời của chương trình hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải Lương Hà Nội. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung.
2: Vâng, xin được chào anh Hồng Hiếu cũng như toàn thể thính giả nghe đài.
1: Trong thời gian này, sân khấu Hà Nội cũng đang có rất nhiều những cái hoạt động tích cực. Ví dụ như là nhà hát Tuổi Trẻ cũng dàn dựng một cái vở mà như là Tuổi Thơ Dữ Dội, chuyển thể của nhà văn Phùng Quán, nói về cái thời kỳ mà đất nước ta đang có những cái đấu tranh giành độc lập. Hay như nhà hát Cải Lương Hà Nội của nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung thì cũng cho ra mắt vở diễn Người con gái Hà Thành. Một cái vở diễn mà có thể nói là gây ấn tượng rất mạnh với những người được xem qua trong cái quá trình dàn dựng cũng như là chuẩn bị cho ra mắt trong cuối tháng 8 này. Thì nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung có thể cho quý vị thính giả nghe đài được biết về cái vở Cải Lương Người con gái Hà Thành mà nhà hát đang chuẩn bị cho ra mắt khán giả thủ đô được không ạ?
2: Dạ vâng ạ, thưa anh Hồng Hiếu, đối với Người con gái Hà Thành là một cái vở diễn mà nằm trong cái chuỗi chất lượng cao của các vở diễn của Hà Nội sắp tới để mình chào mừng tất cả những ngày lễ lớn của dân tộc. Thì Người con gái Hà Thành là một cái tác phẩm mà nó rất Hà Nội, vì trong đó nó có những người con của Hà Nội, có những cái mốc lịch sử của Hà Nội của chúng ta từ mùa đông năm 1946. Một tác phẩm mà trong đó nó hội tụ tất cả những người con của Hà Nội khi mà họ chiến đấu, họ bảo vệ cái nền độc lập của nước nhà và cùng nhau đi lên. Thì trong cái tác phẩm này nó xây dựng những người con gái trong đó, đặc biệt là hình ảnh của cô gái Hà Thành, đó là nhân vật Uyên Thanh, đó là một điệp viên nằm ngầm ở trong lòng địch, hoạt động ngầm, và trong đó là có những hình ảnh của những người mẹ đã hy sinh như thế nào trong cuộc chiến tranh ác liệt này. Thì thực sự đây là một đề tài chiến tranh cách mạng rất là khó, nhưng mà nhà hát Cải Lương Hà Nội đã mạnh dạn đưa vào để dàn dựng. Và thực sự là khi mà vở Cải Lương được tổng duyệt và cũng như là công diễn tới khán giả thủ đô thì đã đón nhận được rất là nhiều những tình cảm của quý vị khán giả và những phản hồi rất tích cực, vì đây là một cái vở diễn họ xem và họ nói rằng là chúng tôi nhìn thấy của Hà Nội những năm 46, chúng tôi nhìn thấy những cô gái thanh lịch thời đó, nhưng mà họ đầy đủ kiên định bản lĩnh của một người phụ nữ Việt Nam như thế nào.
1: Và trong vở diễn thì nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung là người mà được giao trọng trách cái vai diễn chính trong vở, là vai nữ điệp viên Uyên Thanh. Thì chị đã cố gắng nỗ lực sáng tạo như thế nào với cái vai diễn này?
2: Quả thực mà nói thì trong suốt những cái năm làm nghề, Hồng Nhung đã làm rất là nhiều những vai đào thương. Nhưng mà làm sao để tải được cái nhân vật Uyên Thanh là một cô gái điệp viên có đầy đủ bản chất, tố chất, và đặc biệt là phải sao toát lên được cái người phụ nữ của người con gái Hà Thành ngày xưa, tức là một cô gái của Hà Nội gốc á. Thì Hồng Nhung không phải là người Hà Nội gốc, Hồng Nhung là người Hà Tây. Chính vì vậy mà khi mà được giao tác phẩm này cũng có nói với đạo diễn rằng là em sẽ hơi khó khăn bởi vì cái phát âm có thể là em chưa chuẩn Hà Nội gốc, hoặc là từ cái dung dáng đi chăng nữa, thì đạo diễn có nói rằng là chúng ta sẽ làm được. Và anh cũng có gửi những cái tư liệu rồi thì cũng có phân tích về tất cả những cái hình ảnh của người mẹ, người phụ nữ của Hà Nội gốc như thế nào. Cái sự đoan trang, sự nhẹ nhàng, nền nã của người phụ nữ rất là thanh lịch, rất là trang an. Thì cái khó khăn của Hồng Nhung, Nhung nghĩ rằng là nó từ cái góc độ đó thôi. Và sau đó thì về lứa tuổi nữa, thực sự thì đối với mình thì không còn trẻ. Một cô gái bây giờ mà hơn 40 tuổi mà bây giờ mà đảm nhiệm một cô gái hơn 20 tuổi là nó cũng hơi cưỡng. Nhưng cũng không biết làm sao được, phải cố gắng để làm sao để mình toát lên được cái dung dáng đó. Thì qua những tư liệu học hỏi rồi thì qua cái những ngày rèn luyện ở trên sân khấu thì cùng với sự giúp đỡ của đạo diễn cũng như là những bạn nghề mà là người Hà Nội chẳng hạn.
1: Để thành công cái vở diễn này thì như là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung vừa chia sẻ là chị đã phải tìm hiểu cái văn hóa Hà Nội xưa, những cái nét tinh túy, những cái nét đẹp của người phụ nữ. Vậy thì với Hà Nội hôm nay, một cái Hà Nội rất là hiện đại, cái nhịp sống hối hả nó rất là khác so với cả Hà Nội từ như cách đây cũng khá lâu rồi, những năm 1946. Vậy thì khi mà chị tìm hiểu, khi mà chị muốn chắt lọc những cái giá trị Hà Nội, giá trị của những người mẹ, những người chị của Hà Nội xưa, thì chị nhận thấy cái điều gì làm chị ấn tượng và mình thích thú và mình đã cố gắng để đưa vào cái vai diễn của mình?
2: Thực sự là để bây giờ những cái hình ảnh của những người phụ nữ Hà Nội xưa ấy, ở Hà Nội vẫn còn rất là nhiều. Như chúng ta vẫn thường nói rằng là dẫu không thanh lịch vẫn người Tráng An, chúng ta vẫn nhìn thấy những cái dung dáng đó ở Hà Nội. Bản thân nhà hát Cải Lương Hà Nội, trụ sở là Rạp Chuông Vàng, ngay tại chính phố cổ luôn. Và Hồng Nhung bắt gặp rất là nhiều những hình ảnh của các mẹ, các bà cứ mỗi sáng ra, kể cả Hồng Nhung nhìn thấy các bà xách cái làn đi chợ, đã nhìn thấy đó là dung dáng của những người phụ nữ rồi. Thực sự mà nói thì khi trên sân khấu khán giả đến có xem nói rằng là Nhung ơi, bác hoặc là bà nhìn thấy một cô gái Hà Nội ở trên sân khấu, thì con đã làm được điều đó, thì đó là một cái sự thành công rồi. Khán giả mà để xem cái nghệ thuật cải lương thì anh Hiểu cũng biết rồi, thường là các bà, các mẹ. Còn hiện nay thì các thế hệ trẻ chúng ta chưa có cách tiếp cận tốt nhất cho giới trẻ, cho nên các bạn ít đến với sân khấu nghệ thuật hơn, đặc biệt là với tuồng chèo cải lương. Thế nhưng mà thế hệ các mẹ thì đến rất nhiều. Chính vì vậy mà Nhung rất là ấn tượng với các mẹ từ mái tóc, dung dáng hay là từ những cái trang phục của người Hà Nội. Qua cái thời đại hiện nay nó có sự du nhập rất nhiều của văn hóa nước ngoài, nhưng các mẹ vẫn giữ được cái dung dáng đó. Thì đó là một cái điều mà Nhung rất ấn tượng đối với người Hà Nội, đặc biệt là các bà, các mẹ, những thế hệ trước mà chúng ta vẫn giữ được cái nét của Hà Thành hoa lệ ngày xưa.
1: Với nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung thì như chị cũng chia sẻ là chị đã thể hiện rất là nhiều những cái vai đào thương ở trong nghệ thuật cải lương. Với nghệ thuật cải lương ấy thì cái đề tài chiến tranh cách mạng ấy, nó là một cái đề tài mà không dễ. Thậm chí là nói về những cái điệp viên ấy, cái sự kịch tính nó rất là gay cấn, gấp gáp. Nhưng mà với cái đặc trưng của nghệ thuật cải lương thì nó lại sâu lắng. Vậy thì khi mà dựng vở Người Con Gái Hà Thành thì cái ekip sáng tạo cũng như nhà hát và các nghệ sĩ có cảm thấy khó không? Và mọi người đã giải quyết cái vấn đề làm sao để vẫn truyền tải được những cái giá trị của tác phẩm mà nó vẫn mượt mà là một cái vở cải lương mà đầy cảm xúc.
2: Với đề tài chiến tranh cách mạng thì không phải bây giờ cải lương mới làm. Những thập niên trước cải lương làm rất

0: nhiều rồi. Những cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ mà ở trong Sài Gòn người ta rất là nổi tiếng những cái vở diễn. Cho nên là với cải lương mà nói, hay là tuồng chèo cải lương để mà làm những cái đề tài về hiện đại hay là chiến tranh cách mạng, không chỉ riêng cải lương nhé, rất là khó. Nhưng mà với cải lương, với cái vở diễn Người con gái Hà Thành này thì ông Nhung thấy rằng là nó rất ngọt ngào và mượt mà. Bởi vì anh Hiếu đã đi xem rồi đúng không ạ? Thì trong cái tác phẩm đó thì đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên rất là tài khi gài gắm vào đó để làm sao chúng ta xem ấy, nó không bị ủy mị, nó không bị quá trì trệ về kịch. Bởi vì đây là một vở chiến tranh, một vở nó có những cái tiết tấu mà nó rất nhanh và dồn dập, thậm chí có những cái màn đấu súng với nhau cơ. Vậy thì phải làm như thế nào để khán giả xem không thấy nó bị dài và thấy lê thê? Thì như anh Hiếu đã thấy, cũng như là rất là mong thính giả nếu như mà hôm nay biết được cái thông tin này thì sẽ tìm hiểu về Người con gái Hà Thành cũng như là tác phẩm sân khấu này sẽ diễn ra tại Rạp Chuông Vàng vào ngày 29 tháng 8. Thì vở diễn này trong đấy nó hội tụ tất cả. Và vì sao tiết tấu của nó không bị chậm như Hùng Nhung nói rằng là cả ekip đã sáng tạo và họ rất sáng tạo trong tác phẩm này. Về âm nhạc mà nói, nghệ sĩ nhân dân Đào Chung đã đưa cả cái nhạc tango vào đó. Và trong cái màn đấu súng của Nhung cùng với cái ông Patrice Tong là thiếu tá người Pháp á, thì khi mà chúng ta nghe cái bản nhạc đó thì lúc đấy Nhung đã cướp súng và chĩa vào ông ấy. Hai nhân vật vừa nhảy tango vừa hát cải lương. Và cái điệu Sương Chiều được nhạc sĩ chuyển thể vào đấy và họ gài gắm phối âm vào đấy rất hay và rất hiện đại. Và khán giả phải ồ lên rằng Hồng Nhung nhớ là cái hôm tổng duyệt hay là cái hôm biểu diễn gì đó. Khi mà đến màn đó là khán giả vỗ tay rào rào luôn. Bởi vì họ thấy đây là một điểm sáng, đây là một điểm rất khác biệt trong cải lương. Và khi hội đồng nghệ thuật xem và cũng nói rằng đây chính là một điểm nhấn của vở.
1: Vở cải lương Người con gái Hà Thành còn có những cái màn đối đáp, những cái màn tranh luận. Và từ đó với góc độ là những người xem cảm nhận được cái sự vĩ đại của dân tộc chúng ta bằng những cái tình yêu thương con người, bằng cái tình mẹ, bằng cái tình yêu của những người con gái Hà Thành. Vậy thì mỗi khi mà vào vai và được diễn thì cái tinh thần dân tộc cũng như là cái sự cảm xúc của chị khi mà được thể hiện một cái vai chính và có rất nhiều những cái lớp biểu diễn như thế, thì chị có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà vào cái vai diễn này để phục vụ công chúng không ạ?
0: Nó một cái cảm giác nó rất là khó tả. Mình cứ gai hết cả người lên mà mình không hiểu hay là do mình là nghệ sĩ mình đa sầu đa cảm hay là như thế nào đó. Nhưng mà phải quả thực rằng là khi ở trên sân khấu, Hồng Nhung cũng như là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hương đã từng làm những cái vai cũng giống như là vở Còn mãi với thời gian. Cứ mỗi một lần diễn xong là nhìn ai nhìn người đấy vừa khóc vừa cười, là bởi vì nước mắt cứ trào tuôn và mắt cứ sưng húp lên sau mỗi một lần diễn. Thì đó thực sự nó là một cái cảm xúc trỗi lên rất là lớn. Mà mỗi một lần một diễn viên khi mà đảm nhận những cái vai diễn về lịch sử như vậy cũng như đề tài về chiến tranh thì sự hy sinh

0: hoạt động ở trong thành Hà Nội. Thế thì chị đã phải làm những cái gì để mà lập được những chiến công, và ngay cả trong khi mà bị thực dân Pháp nó bắt ấy, thì chị đã phải là sống và phải chiến đấu và phải là đối chọi với cả người Pháp như thế nào? Đây là một cái vở cải lương được chúng tôi viết dựa trên một vài nguyên mẫu, tức là chúng tôi làm một cái biện pháp là tập hợp lại để ra được chân dung một người nữ điệp báo.
1: Sau khi vở diễn được dàn dựng thành công, tất cả ekip sáng tạo đều rất vui mừng và ai nấy đều thực sự xúc động. Nghệ sĩ Nhật Linh chia sẻ cảm xúc khi tham gia vở diễn.
2: Trong các cái tác phẩm nghệ thuật ý, thì bao giờ cũng có cái âm nhạc, âm thanh, ánh sáng cộng hưởng lại. Cái điều đó rất tốt cho cảm xúc một người nghệ sĩ để tái hiện đúng cái tâm trạng, khí thế của những người lính lúc mà ra chiến trường, đặc biệt là những người lính cảm tử quân, tức là đã xác định ra chiến trường là quên mình và có thể chết bất cứ lúc nào vì tổ quốc.
1: Và bây giờ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trò chuyện với khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung.
3: Tôi cũng như quý vị thính giả thì cũng rất muốn là nghe một cái đoạn hát cải lương của chị ở trong cái vở diễn này. Chị có thể hát một cái đoạn chị đã từng diễn ở trong cái vở này.
4: Trong vở diễn thì Hồng Nhung nghĩ rằng có một cái đoạn độc thoại khi mà sau cái lớp mà bị quân Pháp tra tấn hành hạ rất là dã man, thì lúc này Uyên Thanh một mình ở trong ngục và nhớ tới Trần Tâm, thì cô có hát một cái lớp trường tương tư cũng rất là ngắn thôi. Thì hôm nay không có nhạc cũng như là không có sự hỗ trợ của âm thanh ở sân khấu, nhưng mà Hồng Nhung sẽ hát rất là mộc để gửi tới quý vị khán giả một cái lớp hát này. Trần Tâm, Trần Tâm ơi.

0: Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung. Tôi có thể nói là những người yêu thích cải lương khi nghe những cái giai điệu này thì càng ngày yêu mến nghệ thuật cải lương hơn và càng yêu mến các nghệ sĩ của chúng ta nhiều hơn. Mọi người cũng biết rằng là bây giờ nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung là phó giám đốc của nhà hát cải lương Hà Nội, và có thể nói chị là người mà gặt hái được rất nhiều những thành công trong các kỳ liên hoan hội diễn hoặc các cuộc thi. Hình như tôi nhớ nhầm là huy chương vàng chắc chị cũng khoảng 4 năm huy chương vàng, và huy chương bạc hay là các cái danh hiệu khác thì rất là nhiều. Chị có thể chia sẻ con đường đến với nghệ thuật cải lương cũng như là các cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, và những cái vai diễn hay những cái vở diễn nào của chị trong cái nghệ thuật cải lương này mà nó là ấn tượng, nó là những kỷ niệm khó phai với mình không ạ?
1: Khi mà hoạt động nghệ thuật ở trong những năm tháng mà là ở trường cấp 3 ấy thì mình cũng có thể hiện hát rồi và các bạn cũng có biết, cho nên là khi mà đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh thi vào cái khoa kịch hát dân tộc thì bản thân một cô gái ấy, mình là người của Mỹ Đức, quê hương chùa Hương, khi lên trường để thi thì cũng rất là nhút nhát và rụt rè vì thực sự là mình chưa được học các thầy các cô bao giờ, cũng như là không có đến để học
0: Gia
1: hướng
0: đình
1: nghiệp.
0: mình cũng không phải là
1: Gia
0: gia đình
1: đình
0: truyền
1: không,
0: thống
1: đúng
0: như
1: rồi,
0: vậy.
1: gia đình không có ai theo nghệ thuật cả, nhưng không hiểu sao mọi người bảo sao con bé lại biết hát, lại biết diễn. Và ở nhà thì bố cũng rất lo, bởi vì bố bảo là sao con nhút nhát như thế này, bởi vì đi đâu cũng có bố đưa đi, đến đâu cũng thế. Tức là cậy miệng cũng không nói chuyện đâu, nhưng mà không hiểu sao lại có thể mạnh dạn thi vào trường như vậy. Và khi đến trường để dự thi và cái kỳ thi đại học đó với hai vòng thi thì lên sân khấu các thầy cũng bảo con chuẩn bị như

0: cái gì rồi bạn, con chưa chuẩn bị gì cả. Thế các thầy mà ước con bé này lạ thật, đi thi không chuẩn bị gì cả. Nhưng các thầy nói, thế con có biết hát cải lương không ạ? Con biết. Thế là đến khi hát lên còn không biết đấy là làn điệu gì luôn. Thì các thầy còn bảo đây chính là lý qua cầu, đây chính là lý cái mơn nhá. Thế bây giờ con đổ vọng cổ cho các thầy cô nghe. Thì em nhớ, cái nhớ là cải lương nó có câu đổ thì mình cũng đổ. Và sau đó khi mà biểu diễn tiểu phẩm, mình cũng không có chuẩn bị, bởi vì thực sự là đi thi không hiểu sao ngày đấy lại có thể ngô nghê đến như thế. Thì thầy cô trực tiếp ở đấy sẽ nói và mình diễn trên sân khấu. Các thầy cô sẽ nói tình huống mà mình diễn theo tình huống đó luôn. Được, mình cũng làm một cách rất là trơn tru và sau đó đỗ vào trường sân khấu điện ảnh. Những cái vai chính mà đảm nhận thì nó rất là nhiều, có lẽ là mình cũng không thể nào nhớ hết nổi. Nhưng mà thường là Hồng Nhung đảm nhận những cái nhân vật nữ có những cái số phận rất là éo le và đặc biệt. Vì trong sân khấu cải lương có nhân vật Đào Thương mà, sẽ có Đào Lẳng, Đào Thương, Đào Ác. Thì mình luôn đảm nhận những cái vai nhân vật Đào Thương như vậy. Thì với Nhung thì Nhung ấn tượng với nhân vật Lý Chiêu Hoàng. Có thể là cơ duyên với bà, cho nên là khi mà thi tài năng trẻ cũng thi nhân vật về Lý Chiêu Hoàng. Đầu tiên nói đến Lý Chiêu Hoàng phải là cái tác phẩm Mệnh Đế Vương, cái vở tốt nghiệp của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Quang Hùng là giám đốc nhà hát lúc đó. Sau đó thì mình đi thi tài năng trẻ cũng gặt hái huy chương vàng ở vai Lý Chiêu Hoàng. Sau đó thì là tốt nghiệp thạc sĩ khi mình làm luận văn cũng là nhân vật Lý Chiêu Hoàng trên sân khấu cải lương. Và gần đây nhất cũng rất là nhiều dàn dựng cho các em khi mà thi tài năng trẻ cũng là nhân vật Lý Chiêu Hoàng. Thì đây là một nhân vật gai góc và trong lịch sử là một nhân vật có một cái số phận rất là đặc biệt mà nó luôn thôi thúc mình là phải tìm hiểu những cái góc khuất của lịch sử như vậy để làm sao tái hiện được số phận của bà thật là hay và đặc sắc nhất ở trên sân khấu. Bên cạnh đó thì cũng như là các nhân vật trong lịch sử thì nhiều lắm, nhưng mà có lẽ kể ra đây thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian của mọi người. Và gần đây nhất thì là nhân vật Uyên Thanh, là một cái nhân vật của người con gái Hà Nội mang những cái phẩm chất của điệp viên và nó là một thử thách đối với Hồng Nhung. Thì đây là những cái vai diễn mà để lại cho Nhung nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc.
1: Là một người nghệ sĩ mà đã gắn bó cũng hơn 20 năm với nghệ thuật cải lương, cái công việc của chị thì như chị nói là thường vào những cái vai đào thương, thì mình có nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình nó rất là may mắn khi mà được là một diễn viên nghệ thuật truyền thống, tại vì mình sẽ được tìm hiểu rất là nhiều những bài học lịch sử này, rất nhiều những cái nhân vật lịch sử. Ví dụ như là chị vừa nói là Lý Chiêu Hoàng hay là thậm chí cải lương thì có Dương Vân Nga, những cái người phụ nữ tiêu biểu tài sắc và có công với cả dân tộc như thế, thì những cái điều đó nó giúp gì cho cái cuộc sống của mình cũng như là cho cái con người của mình để nó luôn luôn giữ được những cái mạch truyền thống, những cái giá trị tốt đẹp của những người phụ nữ để mình có thể sống tốt hơn, làm việc tốt hơn và sáng tạo tốt hơn.
0: Đúng như anh Hiếu nói rằng là để truyền tải được cái nhân vật trong lịch sử chắc chắn là mình phải đọc. Mình không đọc thì mình sẽ không hiểu được. Tất nhiên là không phải đương nhiên mà chúng ta mở một quyển lịch sử ra chúng ta đọc. Với một nghệ sĩ thì khi mà được đảm nhận một cái vai diễn đó, chắc chắn ngoài những cái sự phân tích của tác giả cũng như là đạo diễn ra thì bản thân mình phải đọc đã. Mình đọc ở trong Việt Sử Ký rồi thì tất cả những cái trang mạng người ta viết về nhân vật, và có thể là có những cái trang sẽ viết khác nhau, cho nên mình phải chắt lọc cái thông tin để làm sao mình hiểu được những cái sử chính thống. Nếu như chúng ta làm giã sử thì như thế nào, còn chúng ta làm chính sử thì nó phải đúng nguyên bản như thế nào, chúng ta không được làm sai lịch sử. Thì đấy là cái nguyên tắc mà đối với nghệ sĩ, cho ekip làm và đặc biệt là nghệ sĩ truyền tải cái nhân vật đó. Thì thực sự mà nói thì để mà sống với các nhân vật lịch sử có những số phận éo le như vậy, có nhiều người cứ trêu đùa Hồng Nhung rằng là làm nhiều nhân vật đào thương như thế liệu nó có bị ảnh hưởng vào đến cái cuộc sống của mình hay không. Thực ra thì cái ảnh hưởng nó không ảnh hưởng, con người ta mỗi người có một cái số phận khác nhau. Bản thân mình khi mà nghề chọn mình để mình làm cái nghệ thuật cải lương này thì có nghĩa là mình phải có trách nhiệm với nó. Nhung nghĩ rằng là nghề chọn Nhung, không phải là nghệ sĩ nào cũng có được điều đó. Và đến bây giờ phụ nữ trong xã hội ngày nay đã khác hơn rất là nhiều rồi, thì chúng ta phải hiểu được là phụ nữ ở thời kỳ nào cũng vậy, cũng có những cái sự hy sinh, có những cái sự đóng góp, và đặc biệt là những sự hy sinh đấy dù là không nói lên lời chúng ta, dù có không kể ra đi chăng nữa, nhưng xã hội sẽ luôn luôn ghi nhận rằng là những người phụ nữ Việt Nam dù ở thế hệ nào cũng luôn được trân trọng và đáng yêu.
1: Chúng ta cũng biết là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung ngoài cái vai trò là một nghệ sĩ mà chuyên đóng những vai chính trong các cái vở diễn của nhà hát cải lương Hà Nội, thì chị còn là một người quản lý, một người lãnh đạo của nhà hát. Chị là phó giám đốc nhà hát cải lương Hà Nội. Vậy thì với cái vẻ nhẹ nhàng và chuyên vào những cái vai đào thương như chị nói, thì cái công tác quản lý nó cần cái sự chặt chẽ, kỷ luật và nguyên tắc. thì chị

0: phải dung hòa những cái điều này như thế nào?
1: Đối với một đơn vị nghệ thuật, chúng ta phải mềm mại. Bởi vì văn nghệ sĩ mà, bản thân Hồng Nhung cũng vậy thôi. Mình là nghệ sĩ, mình cũng rất là nhạy cảm, cũng rất dễ bị tổn thương đấy. Nhưng mà với một cái nhà hát mà với 100 con người, với một lực lượng diễn viên của ba đoàn, nó sẽ là ba màu sắc khác nhau. Cũng như là mỗi một cá thể sẽ có đều những cái tính cách mà người ta bộc lộ khác nhau. Nhưng mà tựu chung lại họ đều là văn nghệ sĩ. Và những nghệ sĩ hiện nay đang gắn bó với nhà hát Cải Lương Hà Nội thì thường là họ cũng như Nhung, yêu mến nghệ thuật. Chính vì cái tình yêu này cho nên là dù trong quản lý cũng như là trong biểu diễn nghệ thuật có vấn đề gì đi chăng nữa thì tự chung lại chúng ta vẫn đang làm nghệ thuật. Và Hồng Nhung cũng phân tích với các bạn rằng là chúng tôi có muốn làm gì đi nữa, chúng tôi có siết chặt về nghệ thuật đi chăng nữa cũng là để nghệ thuật của chúng ta cần phải nâng tầm, cũng như là chúng ta cần phải thích ứng với thời đại hiện nay, cho nên có những cái khó khăn gì chúng ta phải cùng nhau giải quyết. Và trong quản lý cũng vậy thôi. Và khi mà Hồng Nhung tự phê bình mình như vậy thì mọi người có nói rằng là quan trọng là cái hiệu quả công việc, cái sự mềm mại đấy, nếu như mà chúng ta đến cái đích cuối cùng là chúng ta vẫn ra được những cái tác phẩm tốt, anh em vẫn đoàn kết và vẫn yêu thương nhau và vẫn cùng nhau làm nghệ thuật thì đó chính là cái sự thành công. Và mình tin rằng là với văn nghệ sĩ, dù là kỷ luật như thế nào đi chăng nữa, họ tuân theo nhưng vẫn có một cái gì đó mềm mại của nghệ sĩ và tất cả mọi người vẫn đang cùng nhau làm rất là tốt.
0: Và với nhà hát Cải Lương Hà Nội thì từ trước đến giờ thì vẫn là một địa chỉ rất là uy tín, có rất là nhiều những vở diễn xuất sắc, có rất nhiều những cái chương trình hoạt động nghệ thuật phục vụ tốt cho khán giả thủ đô nói riêng và khán giả cả nước nói chung. Vậy thì trong cái thời đại mới này, trong cái sự chuyển mình của cả đất nước thì cái định hướng của nhà hát Cải Lương Hà Nội sẽ như thế nào trong thời gian tới này?
1: Đây là một bài toán cho tất cả các nhà hát hiện nay trên cả nước cũng như là trong địa bàn của Hà Nội. Bởi vì cái câu chuyện về công nghiệp văn hóa đã thúc đẩy chúng ta bắt buộc là chúng ta sẽ phải tìm tòi sáng tạo để làm sao mình có thể thích ứng được với thời đại bây giờ. Cái câu chuyện công nghiệp văn hóa nó sẽ bắt buộc các nhà hát phải thay đổi, phải chuyển đổi cũng như phải sáng tạo nhiều hơn nữa. Do sự không phải là còn cơ chế để gọi là bao cấp như ngày xưa nên bắt buộc chúng ta phải chuyển mình. Vậy thì chuyển mình đó phải từ cái định hướng của ban lãnh đạo cũng như là anh em nghệ sĩ phải đồng lòng. Bởi vì nếu chúng ta không đồng lòng chúng ta sẽ không làm được. Cũng như người ta nói rằng là cái phá cách nghệ thuật sân khấu đi, cải lương làm cho nó mới đi. Nhưng mà mới nhưng mà vẫn phải giữ được cái nét truyền thống đặc trưng của nó. Cải lương phải là cải lương, trèo phải là trèo, tuồng phải là tuồng, mình phải giữ được cái điều đó. Nhưng mà làm sao để giới trẻ bây giờ, bao giờ cũng phải nói rằng phải thu hút được giới trẻ. Vậy thì làm sao để giới trẻ đến với nghệ thuật cải lương? Thì các nhà hát phải làm câu chuyện trước tiên đó là truyền thông. Chúng ta phải truyền thông thật nhiều cũng như là có những cái tác phẩm làm sao để giới trẻ người ta đến đây, người ta không phải là xem nhà hát, xem các nghệ sĩ hát quá nhiều nữa. Mình truyền tải thông tin, nhiều khi khán giả bây giờ người ta rất là tinh, người ta có sẽ chắt lọc những cái thông tin ở trên sân khấu và người ta xem. Cũng như thời lượng của một vở cải lương trước đây nó quá dài, nó hơn 2 tiếng. Thì bây giờ các nhà hát cũng đang cố gắng rất là nhiều để làm sao nó chỉ 2 tiếng hoặc là chỉ trước đó 2 tiếng hoặc 1 tiếng 45 phút hoặc 50 phút là cùng thôi. Thì thực ra đối với bộ môn kịch hát nó là khó để có thể thu ngắn gọn lại, nhưng chúng ta phải làm và chắc chắn là phải làm để làm sao mà khán giả trẻ đến được với sân khấu nghệ thuật truyền thống của chúng ta. Thì nhà hát Cải Lương Hà Nội cũng đã đang làm điều đó. Trước tiên là với Người Con Gái Hà Thành đã có những cái sự đổi mới như vậy, đó là một vở diễn chất lượng cao của Hà Nội nằm trong cái chuỗi hoạt động như vậy. Trong dịp mùng 2 tháng 9 nhà hát Cải Lương Hà Nội sẽ biểu diễn, thì khán giả trẻ đến sẽ thấy là trong vở diễn đạo diễn đã rất là khéo léo, tài tình để gài ghép tất cả những cái thông điệp vào bằng hình ảnh, bằng múa, bằng nghệ thuật ngôn ngữ múa, rồi thì bằng âm nhạc. Mình nghĩ rằng là bắt đầu từ Người Con Gái Hà Thành và sau đó là nhiều những cái tác phẩm của công nghiệp văn hóa nữa thì nhà hát sẽ tìm tòi và ra những cái tác phẩm để làm sao mà khán giả nước ngoài khi đến với Hà Nội người ta tìm đến một cái địa chỉ đó là Rạp Chuông Vàng và người ta biết được cái lịch diễn hôm nay họ sẽ diễn cái gì, những cái tác phẩm đó họ có thể xem được hay không. Và đặc biệt là khán giả nước ngoài khi họ không biết được ngôn ngữ của mình thì họ phải xem những cái tác phẩm nào trên sân khấu để họ để lại ấn tượng và họ vẫn hiểu được, thì đó chính là một bài toán. Thì nhà hát Cải Lương Hà Nội đã và đang có những cái tác phẩm cũng giống như là cái không gian chạm trước nhà hát đã làm rồi, thời lượng 45 phút để khán giả nước ngoài khi đến với nhà hát được tham quan tất cả những cái khu trưng bày, tất cả những cái đặc trưng của Cải Lương Hà Nội của Nam Bộ, bởi vì xuất phát từ miền Nam cho nên chúng ta phải mang những cái đặc trưng đó ra và sau đó thì thưởng thức cái tác phẩm chạm. Chạm có nghĩa là chúng ta chạm đến tinh hoa của dân tộc với tinh hoa của cái nền nghệ thuật. Thì nhà hát Cải Lương Hà Nội đã mang cái tác phẩm Kiều trong 45 phút đó để khán giả hiểu được rằng là Cải Lương Hà Nội, đặc biệt là Rạp Chuông Vàng, có tác phẩm Kiều rất là nổi tiếng từ

0: xưa đến nay và họ đang làm gì với cái tác phẩm đấy để truyền tải tới khán giả. Và gần đây như anh thấy là với Người con gái Hà Thành và sau nữa từ giờ đến cuối năm sẽ còn nhiều những cái tác phẩm để nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ ra mắt để đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng hiện đại như ngày hôm nay.
1: Vâng, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung. Qua cái cuộc trò chuyện hôm nay thì chúng ta hiểu thêm được rất nhiều về những người nghệ sĩ cải lương, cũng như các cái định hướng, cũng như là cái ý chí để cố gắng làm tốt hơn nữa, sáng tạo tốt hơn nữa của nhà hát Cải lương Hà Nội. Và thời lượng của chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng đã hết. Rất cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, phó giám đốc nhà hát Cải lương Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chúc cho chị cũng như nhà hát sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường hoạt động nghệ thuật.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hồng Hiếu và xin chào tất cả quý thính giả nghe đài. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, theo các anh ở thị ủy, bài viết Hoài Nhơn, Bão Táp và Ngày Mùa của tôi có sức cổ vũ lớn không chỉ đồng bào vùng Đông mà cả các vùng khác ở Quy Nhơn mong sớm ngày giải phóng. Trưa ngày 16 tháng 6 năm 1972, khi tôi cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, thì hang đá, nơi đặt trụ sở cơ quan bị ném bom B-52. Dù đầu óc còn choáng váng, tôi vẫn lao về hang đá để cứu người. Kiểm tra lại thì Hương, công nhân in, bị hy sinh và nhiều đồng chí khác bị thương. Từ ngày hôm đó, do bị sức ép của bom nên tai tôi cũng bị ảnh hưởng khi luôn có tiếng o o lạo xạo kêu trong đầu. Mấy ngày sau, anh rất đau buồn khi Hạnh không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Tôi nhận được thư của em trai Hùng Việt trong những ngày cơ quan có nhiều tổn thất hy sinh. Hùng Việt báo tin em đã huấn luyện xong tân binh và về đồn biên phòng 53 Công an Vũ trang Nghệ An công tác. Ngoài những chia sẻ về công việc học tập và làm việc, thì Hùng Việt cũng khoe được chi đoàn đề nghị và chi bộ công nhận vào hàng ngũ đối tượng kết nạp đảng. Đọc thư của Hùng Việt, tôi xúc động mừng cho sự trưởng thành của em. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

quyết tâm của chúng ta, tiến tới giải phóng toàn bộ tỉnh Bình Định, dốc toàn bộ lực lượng cho phía Nam, giành toàn bộ nông thôn. Binh vận phải đưa lên quy mô lớn hơn, kết hợp với phong trào quần chúng phải tổ chức được binh biến ly khai trong quân đội ngụy. Với Quy Nhơn sẽ giải phóng bằng 3 mũi giáp công, cú đấm quân sự sẽ mạnh chưa từng có. Trách nhiệm của địa phương là phải đưa cú đấm nổi dậy và binh vận lên mạnh tương ứng. Suốt mấy ngày thảo luận để quán triệt tình hình, nhiệm vụ và xây dựng phương án, gay nhất là phương án làm sao phải truyền được hơi thở mới này vào quần chúng, xây dựng thực lực nhanh, đưa quần chúng vào tổ chức và hành động mạnh mẽ. Những cán bộ hợp pháp hoạt động trong Quy Nhơn phát biểu rất sôi nổi. Ở đây, tôi gặp một cô gái 18 tuổi hoạt động hợp pháp tại Quy Nhơn, Phương. Người Phương nhỏ bé như con gái 14-15 tuổi. Cô có đôi bàn tay rất đẹp với những ngón tay búp măng trắng hồng. Phương hồn nhiên nhí nhảnh nhưng lại bị địch tra tấn ảnh hưởng tới thần kinh. Ngày nào Phương cũng lên cơn, sau đó nói nhảm như là người mất trí chừng 2 giờ. Từ năm 12 tuổi, Phương đã nghi trang 8 công sự cho cán bộ. Có lần địch nghi có công sự, xăm khắp nhà Phương, ném lựu đạn vào hầm pháo, rồi bắt Phương vào kiểm tra. Phương lấy lưng che chỗ vách hầm sạt để các anh trong công sự nghi trang lại và nói với địch, không có gì. Địch đem Phương ra đánh đập, treo lên ngọn dương. Khi địch rút, các anh đi kiếm mãi mới thấy Phương đã chết ngất ở trên đó. Ở xã Mỹ Thắng của Phương có thằng thiếu úy Thành gian ác có tiếng. Nó bắt đồng bào kêu nó là ông thần. Ai kêu là chú là ông, nó đánh liền. Có lần, nó bắt phụ nữ tập trung, kêu những chị có con đang bú ra vạch vú vắt sữa cho nó coi. Phương tức quá nói, hồi giờ, ông không thấy vú hay sao? Nó nghe thấy, lôi Phương ra đánh cho một trận tơi bời. Nhưng sau đó, nó đã bị Phương trừng trị. Phương để trái mìn mo trong rổ, đem tới đặt ngay trong góc nhà nó ở. Mìn nổ, nó nằm trên võng mà chết. 4-5 đứa khác cũng chết theo nó. Phương bị bắt, nhưng Phương đã thoát khỏi tù. Phương lại dùng mìn mo diệt 12 tên bảo an khác và lại bị bắt cùng 5 cô bé khác. Địch tập trung dân đưa các cô ra tuyên bố xử bắn. Chúng đưa cho mỗi cô một bát mì tôm, một cốc coca để ăn, uống trước khi chết. Các cô hốt cát bỏ đầy bát cốc. Địch kéo các cô tới bãi bắn. Đồng bào ùa tới giằng súng của bọn lính, cởi trói cho các cô. Phương chạy thoát, trốn vào một nhà dân. 18 tuổi, Phương đã bị bắt 4 lần, bị hành hạ đủ kiểu. Phương nói, lần bị bắt thứ 2 thảm nhất. Nhưng Phương không thể kể với tôi thảm như thế nào, vì Phương sợ quá xúc động lại lên cơn. Đòn thù không làm Phương mất hồn nhiên, mất sôi nổi, hăng say công tác. Họp, Phương phát biểu rất sôi nổi. Khi hăng hái quá, Phương bị cả lăm, cứ ngấp ngứ mãi mới nói được một tiếng. Chính vì bị tra điện nhiều quá mà Phương bị tật này. Chào tạm biệt Phương, tôi nắm mãi đôi bàn tay nhỏ nhắn, có những ngón búp măng xinh xinh. Chúc đôi bàn tay đẹp làm nên những chiến công mới xuất sắc. Phương lại trở vào thị xã xây dựng cơ sở, tổ chức những vụ đấu tranh chính trị. Và quan trọng hơn nữa, sẽ cùng với các đồng chí của mình góp gió thành bão trong mùa nổi dậy sắp tới. Thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 1972. Kỷ niệm 26 năm ngày sinh của tôi. Trời cao xanh, nắng vàng óng ả. Gió biển thổi về lồng lộng. Cùng Trực, Thảo, duyệt sắp xếp bài cho tờ Quy Nhơn, tờ báo đầu tiên của thị xã. Mai mốt, báo sẽ ra đời và chắc sẽ đem lại cho người Quy Nhơn tình cảm suy nghĩ mới. Nghĩ vậy thấy vui vui. Đây là một trong những bài trong tờ báo Quy Nhơn. Mẩu chuyện chống bắt lính.
Giữa những ngày bọn tay sai của Thiệu ở tỉnh Bình Định giáo giết bắt lính, thì trên đường Lê Lợi trong thị xã Quy Nhơn xảy ra một việc làm xôn xao cả dư luận công chúng. Hôm ấy, một thanh niên bị một cảnh sát chặn lại. Ê, đưa giấy tao coi. Anh thanh niên vội vã móc túi nhưng không đưa ra tờ giấy hoãn quân dịch mà là một khẩu súng ám sát đã lắp sẵn đạn. Tên cảnh sát hét. À, muốn trốn lính hả? Và hùng hổ xông lại. Anh thanh niên chĩa súng bắn liền. Tên cảnh sát hoảng sợ lùi lại. Anh thanh niên nhanh chân leo tuốt lên lầu cao. Cùng lúc, đồng bào hai bên đường ùa tới, vây lấy tên cảnh sát. Này, đừng đuổi theo anh ta nữa. Anh ta lắp thêm đạn rồi đó, coi chừng mà toi mạng. Bỏ vợ bỏ con đó. Một bà già khuyên. Thôi, bắt cậu ấy vào lính làm gì cho khổ gia đình cậu ấy? Mà có lợi gì cho ông? Ông đi chỗ khác đi, để cậu ấy về nhà. Mọi người đồng tình. Phải đấy, ông đi nơi khác đi. Ông mà dồn anh ta vào thế bí thì anh ta bắn lại, ông chỉ có uổng mạng thôi. Tên cảnh sát ấp úng mấy câu rồi lảng ra. Anh thanh niên leo xuống khỏi lầu, đi vào giữa đám đông. Một chị phụ nữ ghé vào tai anh ta nói nhỏ.

trốn mãi rồi cũng không thoát, ra ngoài vùng giải phóng là hơn hết. Ở thị xã này, có rất nhiều thanh niên đã chống bắt lính một cách quyết liệt như anh thanh niên nọ. Đồng bào cũng đã bằng nhiều cách chỉ cho nhiều thanh niên lối thoát hay nhất là ra vùng giải phóng, học tập hoặc tham gia cách mạng. Ngày 2 tháng 7 năm 1972, chuẩn bị lên đường về khu, ngoài ấy điện gọi về. Đêm, ngồi trên hòn đá cao gần đỉnh núi mà nhìn về Quy Nhơn, thị xã chạy dài với hàng dãy đèn điện sáng nhấp nháy. Phía đông, biển và trời nối liền nhau, không phân biệt được. Chỉ thấy nổi bật lên là những đốm sáng lấp lánh của hàng chục ngọn đèn măng sông của đồng bào làm biển. Trông chúng như những ngôi sao. Thật tiếc, chưa làm được gì mấy, đặc biệt là chưa nuôi dưỡng được tờ báo bao lâu đã phải về. Anh Toàn và các anh chị trong thị ủy đều rất tiếc và rất lưu luyến tiễn chúng tôi ra đi. Ngày 3 và 4 tháng 7 năm 1972, lên đường, lại leo núi mà. Hồi này, địch bắn pháo giữ dọc đường nên đi khá căng. Nhiều đoạn phải chạy, mệt đứt hơi. Nắng và nóng, những hố đạn pháo, những cây đổ, cành gãy, những lỗ bom bi. Địch càn tây đường nên chưa qua được, phải nằm chờ trạm Huệ. Ngày 5 tháng 7 năm 1972, trưa, pháo địch dội tới rầm rầm. Một quả nổ trúng hòn đá trước cửa hang. Ngồi dưới hang, thấy lửa chớp rồi tất cả bỗng tối đen. Một lát sau mới thấy sáng dần. Từng cuộn khói thuốc pháo đen đặc lùa vào cửa hang đang tan dần. Mùi thuốc pháo pha lẫn mùi đá lá cây tạo nên mùi khét tanh nồng dễ sợ, làm cho chúng tôi ngột ngạt, nôn nao. Pháo hết bắn, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hòn đá trước cửa hang vỡ tung ra. Cũng lạ, những đồ đạc chúng tôi để cách đó mấy mét gồm chén sứ Ango, sữa lon đều không bị nứt nẻ. Chiều, đi xuống. Trời tối cho một cơn mưa tầm tã, ướt mềm. Vẫn phải vác lá ngụy trang đi lom khom. Địch mới chốt thêm 2 chốt gần đây, rất dễ thấy chúng tôi. Chờ rìa núi, tối hẳn mới xuống. Phía tây nam, địch dội pháo nổ vang rền. Pháo bắn liên hồi, tôi đếm được khoảng 600-700 quả. Phía đường chúng tôi đi thì tĩnh, rất gần đồn địch. Thấy tên lính gác lia đèn pin qua lại. Đèn dù cũng thi nhau nổ bụp phát sáng. Mỗi lần như thế lại phải nằm dạp xuống ruộng. Qua đường một cách bình yên, tới đường sắt gặp một tốp du kích đang nằm chờ đánh lính tuần. Lên tới tây đường phải chờ rất lâu, địch đang càn quét vùng rìa núi. Chúng đưa thêm lên 2 cây pháo 13 xe tăng. Giao liên phổ biến, phải lách giữa 2 cánh quân Cộng Hòa và Bắc Trung Hy mà đi, do vậy phải im lặng tuyệt đối. Chúng tôi lặng lẽ theo giao liên. Mới ra khỏi làng một lúc anh Giang đã không theo kịp. Anh hét tướng lên, chờ với chứ. Mọi người đều rợn tóc gáy. Tuy nhiên, anh chàng phá bĩnh ấy đã khiến giao liên phải đi chậm lại. Nếu không thì anh ta lại hét tướng lên nữa, và nếu địch nghe thấy thì trời mà đoán được hậu quả sẽ tai hại ra làm sao. Lầm lũi đi, đường vòng rất xa, không gian im ắng. Không một tiếng pháo, không một tiếng súng nhỏ. Lên đến đèo Ngụy, đèo này vốn nổi tiếng là trọng điểm pháo kích của địch. Cây cối hai bên đường tơi tả, gãy gục. Tuy nhiên, lúc này cũng im ắng lạ lùng. Đi tới 4 giờ sáng mới đến trạm. Ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 1972. Về tới ban tuyên huấn tỉnh. Mưa rào, gió đùng đùng, trời bão mấy ngày. Ngày 11 tháng 7 năm 1972, lên đường đi Hoài Nhơn để về khu, qua khu nhà cũ, vắng điều hiu. Ngày 12 tháng 7 năm 1972, tới thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, Hoài Ân, nơi này
cuộc sống đang xanh tươi lại và thật là náo nức. Hồi trước, đi qua chỉ thấy cây cối bụi rậm. Bây giờ đã thấy nhà tranh mọc lên san sát, thấy những vạt bắp xanh mượt bồng con. Con đường được mở rộng, xe GMC chạy được. Một anh thợ cắt tóc cho biết ở đây đã thực hiện việc làm hợp tác. Cả thầy có 90 lao động, trâu bò cuốc rửa được chính quyền chu cấp đầy đủ. Hiện nay bà con đang bừa lần cuối để cấy, mạ cũng đã đủ. Sẩm tối mới thấy bà con vác cuốc từ đồng về. Ngày 13 tháng 7 năm 1972, sáng sớm đạp xe đi Bồng Sơn, qua những xóm bị địch đánh cháy rụi. Thị trấn vắng vẻ đổ nát, riêng các thôn ngoại vi thì đời sống vẫn nhộn nhịp. Đồng bào đang tập trung làm cỏ lúa. Ngày 14 tháng 7 năm 1972, tôi tranh thủ làm việc với Ủy ban thị trấn Bồng Sơn. Ngày 8 tháng 5, ta đã công bố bộ máy chính quyền cách mạng gồm 7 người. Ngày 9 đã hình thành bộ máy các ngành giới ở xã thôn, đã thanh lọc đảm bảo không còn tề điệp chui trong hàng ngũ cách mạng. Lực lượng du kích từ số 0 nay đã có 50, còn bổ sung cho bộ đội 20 người, đã hình thành xã đội thôn đội. Về đời sống, nông thôn tương đối ổn định, tăng thêm diện tích canh tác, chính quyền giúp cho dân 4 máy bơm nước, đã tích cực thực hiện các biện pháp chống phản kích. 80% địa hình đã được cải tiến, có giao thông hào, trông, ngày đi sản xuất, tối về đào hào. Về an ninh, đã quét giáp hết từ dân vệ trở lên, hiện đang tổ chức cho bọn ngụy cũ từ liên gia xóm trường tới phòng vệ dân sự, học tập cải tạo. Về văn hóa, cấp 1 có 5 lớp với trên 1.200 học sinh, chuẩn bị mở lớp bình dân học vụ. Ngày 16 tháng 7 năm 1972, thị trấn Tam Quan cũng bớt nhộn nhịp. Một số gia đình đã dỡ nhà rời về vùng nông thôn ở. Sáng, mấy chiếc trực thăng quần lượn sát ngọn dừa. Ngồi trong nhà, chúng tôi cũng nhìn thấy tụi giặc lái lăm lăm súng ngồi trong máy bay nhìn xuống. Khi máy bay vòng về phía nam, nghe có những loạt súng bắn lên. Ngày 17 tháng 7 năm 1972, về Hoài Thanh họp, được tin du kích Bồng Sơn đã bắn rơi một trong chiếc trực thăng bay thấp hôm qua. Năm du kích leo lên lầu cao, có đại liên AK-AR-15 trực chiến. Lúc máy bay bay ra, không ai kịp bắn. Họ tiếc quá, nghênh súng chờ. Khi máy bay bay vào, họ đồng loạt nổ súng. Chiếc máy bay bị trúng đạn, lạng về phía tây. Phía đó, súng lại nổ. Nó lạng về phía Hoài Sơn. Năm du kích Hoài Xuân kê súng vào thân dừa đồng loạt bắn. Khắp trời vùng giải phóng đều răng lưới lửa hạ nó. Nó rơi ở vùng Hoài Xuân. Đồng bào du kích liền tràn tới cưa súng tháo rocket đem về rồi đốt máy bay. Bọn địch hèn hạ cho phản lực tới thả bom làm chết 17 đồng bào. Đêm đêm ở đây vang lên tiếng trống mõ. Đó là cách dùng âm thanh uy hiếp tinh thần địch mà bà con gọi là thanh viện. Bom pháo vẫn nổ rền ở phía nam. Ngày 18 tháng 7 năm 1972, dự cuộc họp huyện ủy, tình hình chung toàn huyện Hoài Nhơn đến nay như sau. Đã truy bắt căn bản hết tàn binh ngụy, thuần khiết nội bộ, đưa 271 tên ngụy đi cải tạo giáo dục 400 tên tại xã. Đã phá căn bản hết đồn bốt địch, lấy vật liệu xây dựng thôn xã chiến đấu. Quần chúng đóng góp nhân lực, trong 10 ngày chuyển được 450 tấn lương thực. Trên 3.000 người đã đi dân công. Các xã đều huấn luyện kỹ thuật chiến thuật quân sự cho du kích. Tuy vậy, về thực lực của ta, đủ về số lượng nhưng chưa đảm bảo về chất lượng. Chưa hình dung ra biện pháp tiến hành 3 mũi giáp công cho phù hợp. Một con số thống kê làm tôi suy nghĩ mãi.
trong đợt tổng tấn công nổi dậy từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 1972. Hoài Nhơn có 36 quần chúng hy sinh, trong khi đó Du Kích, bộ đội địa phương, hy sinh 27 người. Tôi càng thấm thía bài học về nhân dân. Nhân dân bao giờ cũng chịu đựng khó khăn ác liệt nhất, hy sinh nhiều nhất. Và nhân dân chính là nền xây nên những tượng đài chiến thắng. Ngày 19 tháng 7 năm 1972, kẻ địch muốn đóng lấn chiếm lại vùng giải phóng. Chúng đưa quân ra vùng phủ cũ Hoài Đức. Bị đánh, chúng bật lui, kêu bom pháo. Sáng nay, B-52 Mỹ dội bom 7 đợt với 21 lượt chiếc. Tiếp đó, phản lực pháo cũng nã tới. Chúng đổ quân ở một số điểm cao. Pháo binh ta 8 khẩu bố trí thành một đường vòng cung dội bão lửa xuống đầu chúng. Chúng ta quyết giữ vững vùng giải phóng. Người già trẻ em ở những nơi xung yếu được sơ tán về vùng nông thôn. Toàn dân sẽ vũ trang đánh địch. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 1972, địch liên tiếp dội B-52, Hoài Hảo 5 đợt, Hoài Châu 2 đợt, Giáp Quảng Ngãi 2 đợt, nhưng chỉ giải trên rìa núi, trong khi quân ta đã áp xuống đồng bằng nên chẳng ai chết cả. Tiếng rằng nhiều đợt, nhưng số lượng bom đạn cũng chỉ bằng một đợt của những năm 68-69, vì máy bay hồi này chở ít bom quá. Sau khi B-52 oanh tạc, đến phản lực pháo trực thăng bắn phá, rồi địch đổ quân ở một số cao điểm. Chúng đã có mặt ở Tam Quan, Hoài Thanh, Hoài Tân, Bồng Sơn. Chúng ta đang chặn đánh chúng. Bom pháo ùng ùng suốt ngày đêm. Trong những ngày đầu, ta diệt một đại đội ở Thiết Đính, hai đại đội ở Hoài Thanh và Hoài Ân. Nghe đồng bào nói lại, bọn lính rất bạc nhược, có thằng bị đẩy ra khỏi máy bay là khóc. Chúng chỉ dựa vào bom đạn Mỹ. Không biết lũ máy bay pháo binh đã dội xuống những vùng đất mới giải phóng này bao nhiêu tấn bom đạn. Nhà sập đổ, người chết, thị trấn tan hoang, vùng nông thôn đông đặc những đồng bào ở thị trấn sơ tán về. Ngày 25 tháng 7 năm 1972, tạm biệt Bình Định về khu. Đứng trên núi, nhìn thấy phía biển Tam Quan mấy chiếc tàu chiến đứng hầm hè. Còn phía biển Quảng Ngãi thì vắng lặng. Ngày 26 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 năm 1972. Về khu theo đường dưới, đường Tây Quảng Ngãi. Phần lớn đường chạy qua những đồi sim, đồi chọc hoặc là rừng cây thưa thớt. Thỉnh thoảng chạy qua những khu ruộng bậc thang. Theo trạm ít ngày, rồi chúng tôi tách, rẽ về phía sông Xà Lò, sông Tang. Gặp lại con đường hồi năm 1970, tôi đi cõng gạo với Tạo Nghị. Nhớ như in từng chỗ nghỉ, chỗ lội sông, chỗ nấu ăn. Sống lại những kỷ niệm thân thương, trong đó đầy vất vả. Đi tới toàn thắng. Từ ngày 5 tháng 8 năm 1972, về tới ban, cơ quan hồi này rất đông, có hàng chục cán bộ mới ở miền Bắc vào. Phân xã chúng tôi có 12 người với đủ bộ phận tin, ảnh, buồng tối. Chuyến công tác vừa rồi, Hồ Ca hy sinh tại đường 19 Gia Lai. Anh đã bám sát cuộc chiến đấu của đơn vị quân giải phóng đánh đoàn xe địch trên đường. Cùng đào hầm, chiếc ống kính máy ảnh chờ chộp được cảnh đoàn xe địch bốc cháy. Một quả đạn DKZ của địch đã rơi trúng công sự của anh. Anh em khác đều khỏe mạnh. Tôi nhận được thư gia đình đều là những tin vui. Tôi làm tin đều đều, đồng thời viết một số bài ghi chép chuyện ngắn. Sau đây là một tùy bút tôi viết về những cô gái Bình Định mà tôi đã gặp trong chuyến công tác vừa.

quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
8: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
7: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
8: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
7: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
8: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ, phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe kịch bản Theo Bác Đi Chiến Dịch của Nguyễn Tuấn, viết theo truyện của nhà văn Sơn Tùng.

0: núi ngàn mờ ảo trong biển mây mù trôi bồng bềnh buổi tinh sương. Tiếng thác đổ ngân dài vang xa, tỏa rộng trong tiếng gió đại ngàn hùng vĩ. Sáng nay Bác Hồ dậy sớm, Bác bước từng bước xuống nhà sàn được coi là phủ chủ tịch, ở sát quả núi đá vôi lớn, để giao công việc cho đồng chí bí thư của Bác ở nhà điều hành trong những ngày Bác đi chiến dịch. Bác xuống đến phòng làm việc, chưa thấy đồng chí bí thư đến, chỉ có một cháu nhỏ liên lạc đang tưới mấy cây hoa dưới mái vòm hang đá mà mưa không tới được.
1: Dạ, thưa bác, hôm nay bác dậy sớm thế ạ?
2: Bác dậy sớm hơn những ngày khác để đi công tác.
1: Dạ, bác đi chiến dịch ạ?
2: Ừ, đúng. Thế đồng chí bí thư đâu nhỉ?
1: Dạ, bác để cháu sang lán ca mời chú ấy ạ.
2: Thôi, cháu cứ tưới cây đi. À này,
1: dạ,
2: ở nhà có bận việc đến đâu thì cũng phải nhớ tưới tắm, bắt sâu cho mấy cây hoa này nhé.
1: Dạ thưa bác, bác đi công tác, chúng cháu nhớ bác, càng chăm chỉ công việc như có bác ở nhà. Cháu sẽ chăm sóc mấy khóm hoa bác trồng ấy ạ. Dạ, dạ thưa bác, bác bí thư nói là cháu nấu cháo để bác ăn sáng ạ. Cháo chín rồi đây ạ. Dạ, để cháu vào bếp mang cháo ra để bác ăn sáng ạ. Thưa bác, cháu đây ạ.
2: Ê kìa, này, tay cháu có làm sao không?
1: Dạ, thưa bác, tay cháu chỉ bị rát thôi ạ.
2: Này, cháu nóng thế, bưng cửa tay, cháu trào ra bỏng là phải. Thiếu gì đĩa mà cháu không lấy đựng bát để bưng hả?
1: Dạ, thưa bác, cháu chỉ bị rát một ít thôi ạ. Bác đưa cho cháu cái máy ảnh, cháu bấm một kiểu ạ.
2: Thế cháu muốn chụp ảnh bác à?
1: Dạ, thưa bác, vâng ạ.
2: Ừ, thì đây, bác đứng đây nhé. Đủ ánh sáng rồi, cháu bấm đi.
1: Dạ, thưa bác, cháu bấm máy rồi ạ. Cháu xin gửi lại bác máy ảnh ạ.
2: Kìa, cháu là con trai, sao lại đeo dây bạc hả?
1: Dạ.
2: Bác thấy cháu cởi cái dây đeo máy ảnh ở cổ ra, lộ cái dây bạc trắng ấy.
1: Dạ, thưa bác, cháu đeo thánh giá.
2: Này, có gì e ngại mà cháu phải đeo thánh giá một cách giấu giếm hả?
1: Dạ, thưa bác, cháu sợ bị quy là lạc hậu, là mê tín dị đoan ạ.
2: Này cháu đã giác ngộ sớm, ghét giặc Pháp, đi tham gia kháng chiến cứu nước, thật là đáng khen. Thiếu nhi Việt Nam.

0: Nam ta, Lương cũng như Giáo đều có tinh thần yêu nước. Nhưng cháu lại chưa hiểu chính sách tự do tín ngưỡng của chính phủ. Cháu còn lầm lẫn giữa sự tín ngưỡng với cái tệ nạn mê tín dị đoan. Mọi người có quyền lựa chọn một tôn giáo để tin theo và vẫn làm tròn bổn phận người công dân đối với Tổ quốc. Chẳng hạn như là cháu vừa kính Chúa này, vừa yêu nước. Thế còn mê tín dị đoan ấy là chuyện bịa đặt và đồng bóng. Chuyện ma quỷ là lừa gạt những người cả tin. Có hại thì phải bài trừ. Cháu ở cơ quan này, cháu thấy cụ Linh Mục Phạm Bá Trực giữ cương vị lãnh đạo trong Quốc hội, cùng với bác lo việc kháng chiến cứu nước. Và cụ vẫn đi giảng đạo ở các nhà thờ. Thế sao cháu lại còn sợ không dám đeo thánh giá đàng hoàng nào?
1: Dạ thưa bác, cháu rất tin tưởng bác. Nhưng cháu sợ các chú các anh không làm như chính sách của bác ạ.
0: Lương, Giáo là con một cha, là nhà một nóc. Do thực dân Pháp dùng chính sách chia rẽ Giáo, Lương từ lâu, cho nên bây giờ chúng ta phải đoàn kết Lương, Giáo, tẩy trừ cái độc hại chia rẽ ấy.
1: Dạ thưa bác, chú Bí Thư đã đến ạ.
2: Dạ thưa bác, mời bác ăn cháo ạ. Ồ, cháo nguội mất rồi, để cháu hâm nóng lại đã.
0: Còn ấm, ăn được mà. Tôi đến sớm để giao công việc cho chú ở nhà lo nhé.
2: Dạ, mời bác ăn cháo ạ. Để cháu chuẩn bị báo cáo công việc của tháng và xin ý kiến về những công việc trong thời gian bác đi chiến dịch.
0: Công việc tháng qua thông suốt, bộ phận nào cũng chạy đều. Trong báo cáo chú nhận xét đúng. Trong cơ quan của ta còn một vài anh em tinh thần công tác rất cao, nhưng thỉnh thoảng nhớ nhà, sinh ốm vặt. Đi xa nhà ai mà chẳng nhớ. Nhớ người thân, cho nên sống chung với nhau, anh em phải coi nhau như ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi, động viên nhau, nhắc nhở nhau, đặt nhiệm vụ của Tổ quốc lên trên hết. Ắt là nỗi nhớ nhà sẽ không còn ảnh hưởng đến tinh thần, đến sức khỏe nữa.
2: Dạ, báo cáo bác, gần đây một số anh em theo dõi tin tức, thấy đế quốc Mỹ can thiệp vào cuộc chiến tranh Việt Nam ngày một tăng, đâm lo ạ.
0: Tư tưởng sợ Mỹ chứ gì?
2: Dạ, vâng ạ.
0: Khá đông chứ không ít đâu. Thường vụ đã thấy và đã có chủ trương coi việc giải quyết tư tưởng sợ đế quốc Mỹ có bom nguyên tử trong cán bộ. Chiến dịch Cao Bắc Lạng này, quân ta thắng to thì sẽ ảnh hưởng tốt đến tư tưởng của cán bộ và nhân dân ta. Chú này.
2: Dạ.
0: Chú lập chương trình công tác tháng sau được xác thực nhé. Bác nhắc thêm mấy việc quan trọng này. Chú báo cáo lại với các đồng chí như là đồng chí Năm, đồng chí Tô. Bác đi Quảng Uyên vẫn theo phương án Cao Bằng. Sau khi gặp đồng chí Văn tại sở chỉ huy chiến dịch, nếu có thay đổi bác sẽ báo về. Trong thời gian bác ở ngoài mặt trận, chú ở nhà điều hành công việc, đảm bảo sự liên lạc thường xuyên với bác, báo cáo tình hình đều đặn với bác nhé.
2: Thưa bác, vâng ạ.
0: Chú Huỳnh.
2: Dạ.
0: Chú Huỳnh ở nhà nhớ tổ chức sinh hoạt thời sự đều đặn cho các anh chị em nhé, vào các buổi chiều thứ bảy hàng tuần.
2: Dạ vâng ạ.
0: Mời chú Tô và các chú ở chuyên trách công tác đối ngoại đến dự và giúp anh chị em hiểu rõ bản chất đế quốc nhé.
2: Dạ vâng ạ.

0: bác đi xuống nhà bếp và các lán làm việc của cán bộ. Nhân viên cơ quan phủ chủ tịch dặn dò, động viên mọi người. Được gặp bác trước lúc bác đi ra mặt trận cùng với đại tướng, tổng tư lệnh trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Ai cũng phấn khởi, xúc động, trào lên ánh mắt pha lẫn nỗi lo sức khỏe của bác. Nỗi lo khó mà lường hết sự nguy hiểm nơi chiến trường. Bác đọc được điều ấy trên nét mặt mọi người. Bác cười.
1: Này, các cô, các chú, bác đi công tác chuyến này sẽ có nhiều quà, chiến lợi phẩm. Các cô, các chú và các cháu ở nhà thi đua công tác tốt này, bác sẽ có thưởng nhé.
2: Dạ, dạ vâng ạ.
1: Cô chú nào, cháu nào đạt thành tích cả ba phương diện này, công tác giỏi này, rồi học bổ túc văn hóa giỏi này, tăng gia sản xuất giỏi, bác sẽ thưởng quà đặc biệt. Thế chứ?
3: Dạ, dạ vâng ạ.
4: Thưa bác, quà đặc biệt là thứ gì ạ?
3: Bác cho chúng cháu được biết trước món quà đặc biệt để chúng cháu phấn khởi thi đua.
1: Bây giờ bác mới sắp sửa đi, bác đã có món quà gì đâu nào. Đấy. Thế kìa, cháu, sao mọi người đang vui, một mình cháu lại đứng buồn rười rượi vậy? Có chuyện gì hả cháu?
4: Dạ, thưa bác, cháu...

0: kìa cháu. Cháu làm sao? Cứ mạnh dạn nói với bác nào.
1: Dạ, cháu mới bị kiểm thảo về tội.
0: Tội gì? Cháu bị mắc tội gì? Cháu cứ nói đi.
1: Dạ.
0: Bác chứ ai mà cháu phải sợ.
1: Dạ, tội nhớ nhà bác ạ.
0: Cháu nhớ nhà đến nỗi thế nào mà phải kiểm thảo hả?
2: Thưa bác, bạn ấy được tin ở nhà mẹ bị ốm nặng ạ. Bạn ấy xin phép về thăm, nhưng bí thư chi đoàn không đồng ý. Vì chi đoàn thanh niên cứu quốc đã đăng ký trước cơ quan 100% đoàn viên thi đua đợt công tác hưởng ứng chiến dịch Cao Bắc Lạng ạ.
0: Cháu Loan này.
1: Dạ.
0: Bác gửi lời hỏi thăm mẹ cháu nhé. Bác có cân đường và một hộp sữa gửi biếu mẹ cháu lúc ốm đau nhé.
1: Dạ.
0: Lát nữa chú Đình sẽ đưa xuống phòng cháu hai thứ đó. Còn việc cháu đi phép về thăm mẹ cháu, bác sẽ nhắc các đồng chí phụ trách của cháu. Cháu vẫn phải xin phép cấp trên của mình nhé.
1: Vâng ạ, cháu xin nghe lời bác.
0: Này, các cô, các chú.
3: Dạ.
0: Mỗi một chủ trương, một chính sách đúng mà thực hiện sai thì tai hại vô cùng. Các chú ngẫm nghĩ mà xem nhé. Mẹ người bạn mình đang ở trên giường bệnh, không biết thì chớ, biết được là phải tạo điều kiện, phải đảm nhận công việc của bạn, để bạn đó yên tâm về thăm mẹ, chăm sóc mẹ. Nếu bạn đó có khó khăn về vật chất thì cơ quan trích quỹ hoặc là quyên góp. Anh chị em, mỗi người đóng góp một ít. Làm được như vậy là đúng với tinh thần mục đích của cuộc thi đua yêu nước. Mẹ người ta ốm nặng, từ đây về đó không xa xôi cách trở gì lắm, mà bắt người ta ở lại để thi đua yêu nước là phản lại mục đích của cuộc thi đua đấy.
4: Dạ, thưa bác, do đầu óc chúng cháu muốn thành tích để báo cáo với chi bộ, nên cháu đã có khuyết điểm không cho bạn Loan về thăm mẹ ốm nặng. Các đồng chí chấp hành chi đoàn bàn với cháu nên giải quyết để Loan về thăm mẹ, nhưng cháu vẫn không nghe. Giờ được bác chỉ bảo, cháu đã thấy sai lầm và xin hứa với bác. Cháu quyết tâm sửa chữa.
0: cháu có khuyết điểm. Cháu đã nhận ra được sự tai hại của khuyết điểm thế. Đấy, là tốt đấy. Không sợ khuyết điểm. Cái sợ là có khuyết điểm mà không dám nhìn thẳng vào khuyết điểm để sửa chữa. Này, tất cả các cô, các chú.
1: Dạ.
0: Bác hỏi nhé. Đồng chí cán bộ đoàn đã tự phê bình như vậy là đã được chưa nào?
2: Thưa bác, được rồi ạ.
1: Được rồi bác ạ.
5: Thưa bác, đồng chí ấy thành khẩn đó ạ.
0: Bác cũng thấy đã thành khẩn. Nhưng cháu phải hứa với tập thể chi đoàn, với đồng chí Loan, quyết tâm sửa chữa, không phải hứa với bác. Cháu nhớ chưa?
4: Dạ, thưa bác, cháu nhớ rồi ạ.
0: Thôi, mọi người, ai vào việc đấy, công tác thật tốt. Bác về lán chuẩn bị để đi công tác đây.
6: Dạ, vâng ạ. Cháu chào bác ạ.
2: Chúc mạnh khỏe.
0: Bác chào các cháu.

0: bác bước nhanh ra khỏi mái lán. Mọi người bồi hồi nhìn theo bác đi về phía nhà sàn. Cơn mưa đêm cuối mùa, ngắn mà dữ như thác đổ. Các con đường bị nước xói trơ đá sỏi lởm chởm. Đội bảo vệ bác đi chiến dịch gồm 6 người đã đợi đón bác ở bìa rừng. Đồng chí đội trưởng nhắc anh em thử lại cái cáng cẩn thận, đồ hành trang khoác cả lên lưng ngựa. Đợi bác là lên đường. Từ phía dốc thoai thoải, một ông lão hiện ra trong màn sương bao la. Đồng chí đội trưởng chạy tới đón bác.
1: Dạ, dạ thưa bác ạ, chúng cháu đã sẵn sàng, đợi lệnh của bác là lên đường ạ.
2: Các chú chuẩn bị sẵn sàng như vậy là tốt đấy.
1: Dạ.
2: Các chú thấy bác giống ai nào?
1: Dạ, dạ thưa bác, bác giống như một ông già quân bưu ạ. Dạ.
2: Bác chưa từng làm người đưa thư.
1: Dạ.
2: Bác mới chỉ làm người đầu bếp, làm bồi bàn. Bây giờ lại giống ông già đưa thư ở trong quân đội thì vinh hạnh quá nhỉ.
1: Dạ thưa bác, mỗi lần bác cải trang theo một kiểu khác nhau. Có lúc bác giống như một ông già nông chi điền, lúc thì giống như một ông nhà nho, một lão trượng. Bác còn sắm vai thầy lang trị bệnh cứu người nữa. Dạ thưa bác, còn lúc này thì quả là bác rất giống một ông già quân bưu bên bộ tổng ạ. Lại vừa có vẻ giống như một ông già quân giới ở công binh xưởng nữa ạ.
2: Các chú đã chuẩn bị xong chưa?

0: Để xem các chú trai trẻ có đi bộ bằng bác không nhé.
1: Dạ thưa bác, bác thương chúng cháu vất vả, bác không nằm cáng thì dạ thưa bác, chúng cháu đề nghị bác đi ngựa vậy ạ.
0: Ê, đoàn có 7 người mà 6 người đi quốc bộ, một mình bác thượng lên trên ngựa mà đành tâm được à?
1: Dạ.
0: Ngựa tải đồ thay người, vậy là nhẹ được một bề rồi. Ê, dọc đường đi, ai mệt mỏi quá thì cưỡi ngựa, phục được sức rồi lại xuống đi bộ, đồng chí khác mệt thì lại lên ngựa. Bác cũng thế.
2: Chúng cháu xin tiếp thu ý kiến của bác ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Bác cháu ta đi đường trường, vừa đi vừa nói chuyện nhé. Bây giờ bác hỏi nhé, đi đường thường bị ngã ở nơi nào nào?
1: Dạ,
3: thưa bác, đường trơn thì hay bị ngã ạ.
0: Chú Thăng.
1: Dạ.
0: Chú cho bác biết, hôm đi thăm trường Nguyễn Ái Quốc, chú Thăng bị ngã ở đoạn đường trơn hay là đường khô ráo, băng phẳng nào?
1: Dạ, dạ thưa bác, dạ, ngã ngay ở giữa con đường to đẹp nhất trước cửa trường ạ. Dạ, do sơ ý. Mắt cháu còn để ý đến nơi khác ạ.
0: Đấy. Chú thấy chưa? Vấp ngã nơi bằng phẳng đấy chứ.
1: Dạ thưa bác, đó là do bệnh chủ quan ạ.
0: Chú nói đúng. Bệnh chủ quan nó nguy hiểm khi nó phát triển thành đầu óc tự mãn. Tự cao, tự đại. Bất luận người nào, ở cương vị nào, ở lúc nào, được một việc gì thành công ấy, được tiếng khen thường là phồng mũi lên, mà phải dòng tai nghe để răn mình chứ không phải là để ru mình ngủ.
1: Dạ.
0: Gặp việc thất bại ấy, bị tiếng chê, thậm chí là bị đả kích, không vì vậy mà nản lòng oán trách người chê mình. Dạ. Người chê mà chê đúng là thầy mình.
1: Dạ.
0: Người khen mà khen đúng là bạn mình đấy.
1: Dạ, vâng.
3: Dạ thưa bác, trước mặt là một con suối, con suối bữa nay nước tràn bờ, dòng chảy cuốn trôi băng băng những gốc cây to, những cành cùi ngổn ngang loạn xạ, tối cả mắt, không hiểu có vượt qua lúc này được không ạ.
0: Ê, ta cứ đi đến đó rồi liệu hả?
1: Dạ thưa bác, đã đến con suối nước chảy hung dữ lắm ạ. Dạ thưa bác, nước lớn lắm ạ. Chảy xiết thế này, có tạo được phương tiện để sang bên kia cũng rất là nguy hiểm. Dạ xin bác tạm nghỉ lại bên này ạ. Đợi một vài hôm nước xuống rồi ta mới sang ạ. Dạ có được không ạ?
0: Này các chú.
1: Dạ.
0: Các chú thử xem nhé, ở quanh đây có cái mảng nào không vậy?
1: Dạ.
0: Đồng bào đi làm ăn hàng ngày ấy, ắt người ta phải sắm phương tiện để qua suối mùa lũ chứ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Hoặc là tìm quãng nào hẹp hơn cái bến này, lại có cây to để vắt ngang qua dòng suối, ta dựa vào đó để băng sang vậy.
1: Dạ thưa bác, dạ bác nói đúng lắm ạ. Dạ dưới hạ nguồn có một cái mảng để cháu lội sang, đưa nó sang bên này ạ.
0: Ê, không được.
1: Dạ sao ạ?
0: Vừa rồi chú đã luận tội cái bệnh chủ quan là nguy hiểm.
1: Dạ.
0: Thế sao bây giờ chú lại chủ quan trước dòng nước lũ nè?
1: Dạ nhưng thưa bác, cháu bơi giỏi lắm ạ.
0: Bơi giỏi à? Bơi giỏi thì cũng phải buộc dây vào thắt lưng.
1: Dạ.
0: Nước xiết thế kia là phải có người dòng dây cho chú lội này. Nếu có bị cuốn xiết đi thì đã có người họ giữ lại được.
1: Dạ.
0: Lúc sang đến nơi, chú cột mảng vào dây, chú ở lại bên đó giữ một đầu dây để hai đầu cùng kéo cho xiết mảng qua lại.
1: Dạ,
0: thì
1: vâng.
0: Mới bảo đảm việc qua suối được.
1: Dạ, cháu xin chấp hành ý kiến của bác ạ. Dạ, còn con ngựa cháu sẽ cho tự lội qua suối ạ.
0: Riêng ngựa ấy thì các chú phải tháo yên này, cởi các thứ ở trên mình ngựa ra.
1: Dạ.
0: Mỗi một người mang theo một ít để ngựa tự bơi sang.
1: Dạ.
0: Nhá.
1: Dạ, chúng cháu chấp hành ý kiến của bác ạ. Đồng chí Quang, tháo yên ngựa và các thứ trên mình ngựa xuống.
3: Vâng ạ.
1: Đưa mỗi người đeo một ít, đưa người sang suối.
3: Vâng.
1: Nhưng
3: ạ,
1: tôi đề nghị chuyến đầu tiên sang 3 người để có kinh nghiệm việc kéo mảng, xem xét sức nước cuốn để rồi đưa bác sang được an toàn, nhớ chưa?
0: Này.
1: Dạ.
0: Ê, các chú có tinh thần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bác. Thế nhưng là cái việc trên sông nước ý, thì bác am hiểu hơn các chú.
1: Dạ.
0: Bác đã từng làm việc ở dưới tàu thủy, qua nhiều phen sóng gió trên các kênh lớn, các biển khơi.
1: Dạ.
0: Để bác sang chuyến đầu tiên, để các chú cứ yên tâm đi.
1: Dạ không được ạ. Dạ thưa bác, dạ thời trai trẻ, bác đã vượt qua sóng to, gió cả. Bây giờ bác đã cao tuổi và chúng cháu chịu trách nhiệm trước nhân dân để bảo vệ bác ạ. Dạ thưa bác, xin bác tuân theo lệnh của chúng cháu trong công việc này ạ.
0: Chú khá lắm. Bác tuân lệnh.
1: Dạ.

0: xuống mảng, quần rắn quá gối, tay bám vào sợi dây căng trên mặt suối. Cảnh vệ quang dắt ngựa xuống theo và buông cương con ngựa. Con ngựa ngoan ngoãn lội theo cây mảng, đưa bác sang bên kia suối lũ. Cuộc vượt suối lũ an toàn, bác hỏi.
1: Này, các chú, các chú có nhớ câu tục ngữ là há miệng chờ sung không nào?
2: Dạ, có ạ.
1: Các chú hiểu nghĩa của câu tục ngữ ấy như thế nào nào?
2: Dạ, thưa bác, chúng cháu có hiểu được phần nào, nhưng nói ra không suôn sẻ.
1: Há miệng chờ sung có ý nghĩa phê phán thói lười biếng, không chịu suy nghĩ, tìm tòi, lao tâm khổ tứ, phấn đấu cật lực với năm nắng mười sương, mà lại muốn ăn sẵn này, ngồi đợi hạnh phúc đến như là kẻ ngồi chờ quả sung rụng vào miệng, chứ không chịu khó trồng cây để có ngày ăn quả.
3: Dạ, qua lời giảng giải của bác, cháu thấy thật thấm thía, vì chính cháu đã do dự, bàn lùi trước dòng suối lũ ạ.
1: Bác có thuốc lá đây.
3: Dạ.
1: Bác khao các chú, vì dạ, các chú đã quyết tâm vượt suối. Việc tuy nhỏ, thế nhưng là ý nghĩa.
3: Dạ vâng ạ.
1: Bác khen các chú. Này, này, chú đội trưởng.
3: Dạ.
1: Ta vượt suối lũ rồi nhé.
3: Dạ.
1: Đồng chí chỉ huy cho anh em nghỉ chân chứ.
3: Dạ, thưa bác, cháu đã nhầm hướng ạ. Đi qua cái cước này, rồi chúng ta nghỉ ạ. Dạ, ở bên kia dốc có cái quán tự giác ạ.
1: Ta nghe theo đồng chí đội trưởng nhé. Dạ. Hành quân tiếp.
0: Mọi người đi, chả mấy chốc đã đến quán tự giác. Quán ở dưới chân dốc. Anh em bảo vệ thấy trong quán người ngồi đông, không muốn để bác nghỉ ở quán. Nhưng bác muốn được một dịp tiếp xúc với đồng bào. Bác vào quán hỏi thăm các cụ già về công việc làm ăn. Các cụ đều nói thật về mùa màng mấy năm liền, ơn cụ Hồ, thời tiết thuận hòa, thu hoạch lúa, hoa màu khấm khá.
4: Nói dấu có cụ chứ giặc Pháp ác lắm. Đuổi chúng đi khỏi thì giàu có phải ăn cháo, ăn rau cũng sướng cái bụng. Chúng ác quá. Ơn cụ Hồ, dạy điều chi cũng tốt. Cụ nói câu chi cũng đều đúng cả. Chỉ có cái trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Cụ nói đã mấy năm nay rồi mà vẫn thấy thằng Pháp còn lù lù ở đó, còn chở bom đến dại xuống bản làng.
5: Dạ, cháu mời ông Ké vào uống nước với bà con ạ.
1: Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Cháu Trân Công này, cho bác hỏi nhé. Thế cháu có mang được mấy tháng rồi?
5: Dạ thưa cụ, cháu cũng nhớ mang máng, cũng chừng được 7 tháng rồi ạ.
1: Này, sao cháu không để cháu nhẹ người đi, mang con trong vùng bãi thêm nặng nề, khó làm ăn nhá.
6: Dạ, cụ nói cứ như người ở trên trời rơi xuống ấy ạ. Chừa đẻ phải có kỳ có hạn chứ, đâu phải cái bánh kia, muốn ăn thì bóc ra, chưa muốn ăn thì gói nó lại.
4: Cụ ơi, phải mang thai 9 tháng 10 ngày,
6: đúng
4: hoặc
6: đấy,
4: ít hơn hoặc nhiều hơn đôi ba bữa chi đó thì mới sinh được, cụ rõ chưa?
1: Đó. Các bà đều biết nhé. Muốn đẻ được một đứa trẻ con này, người mẹ phải chịu đựng nhọc nhằn 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau. Ấy, như vậy là sự sinh nở phải có kỳ hạn.
5: Dạ,
1: thế thì cụ Hồ nói này, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, cũng phải đến kỳ hạn mới thắng lợi được hoàn toàn chứ.
4: Ông cụ nói nghe sướng cái bụng quá.
3: Ông cụ nói ưng lắm, ưng lắm. Thưa cụ, tôi nghe cụ nói mấy lời vừa rồi, cái bụng nó ưng lắm à. Giá như cụ Hồ có ở đây nghe được cái lời giải thích cho bà con vừa rồi về lời kêu gọi của cụ Hồ là trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, chắc cụ Hồ cũng hả cái bụng như tôi. Mà hẳn cụ là một thượng cấp.
1: Cụ này, để mời cụ hút thuốc với tôi một điếu nào.
3: Được. xin cụ một điếu.
1: Không phải là tò mò nhé. Cụ thứ lỗi cho. Có phải cụ là dân tộc Tày không?
3: Vâng, vâng. Tôi là người Tày mà. cụ cán bộ thượng cấp nhận xét người giỏi lắm.
1: Thế hỏi cụ, nay cụ được mấy mùa hai lúa rồi nhỉ?
3: Ơn cụ Hồ, được 70 cái mùa lúa rồi.
1: Thế ra là cụ đã 70 rồi đấy.
3: Dạ, tôi 70 mùa tuổi.
1: Vì giặc Pháp chúng kéo đến cắn xé nước mình, cho nên là dân mình phải chịu đựng cực khổ để đánh đuổi chúng nó ra khỏi bờ cõi. Lẽ ra cụ Hồ và lớp người nhiều tuổi như chúng ta phải được nghỉ ngơi, làm công việc nhẹ nhàng. Nhưng vì nước còn có giặc, phải ra gánh vác công việc kháng chiến, động viên con em chúng ta hăng hái tham gia kháng chiến, đánh giặc cứu nước, phải không cụ?
4: Cụ nói phải lắm. Thằng con trai lớn của tôi đi bộ đội cụ Hồ đã 3 mùa gặt rồi. Mới rồi, tôi lại cho thằng út đi bộ đội cụ Hồ nữa. Cán bộ nói, lấy bộ đội cụ Hồ đợt này để đi chiến dịch Cao Bắc Lạng đấy. Cụ ạ.
1: Tôi thấy đồng bào các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam ta, nhà nào cũng hăng hái tham gia công việc kháng chiến, cứu nước. Như gia đình cụ đây thì trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi. Mà cụ Hồ đã kêu gọi, ắt sẽ đạt được sớm hơn hả?
3: Dạ thôi, xin chia tay với bà con. Xin mời lão đồng chí đi kẻo về đơn vị muộn mất à. Vâng, mời lão đồng chí.
1: Đây, tôi mời cụ một điếu thuốc lá và chia tay với cụ và bà con nhé.
4: Dạ chào cụ. Này, cụ ơi, tôi cầu trời phù hộ cụ. Nếu cụ được cái hạnh phúc gặp bác Hồ, xin cụ thưa với bác Hồ dùm tôi rằng tôi, con cháu tôi đời đời nhớ ơn bác. Đời ông, đời cha, chúng tôi đều mù chữ. Bây giờ, mẹ con tôi đã có cái chữ. Hồi mùa gặt Đinh Hợi, năm 1947, tôi được bác Hồ gửi tặng bài thơ do tôi có công tham gia du kích, giết được giặc Tây đấy cụ ạ.
1: Thế cụ còn nhớ bài thơ ấy nữa không?
4: Tôi quên làm sao được. Trên bàn thờ nhà tôi có ảnh bác Hồ và có bài thơ này. Tôi xin được đọc cho cụ nghe, rồi cụ đi cho chân cứng đá mềm nhá. Tuổi cao, chí khí càng cao, múa gươm giết giặc ào ào gió thu, sẵn sàng tiêu diệt quân thù, tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng.
3: Hay quá.
1: Cảm ơn cụ. Cụ này, cụ và tôi cùng với con em chúng ta, với đồng bào chúng ta trong chiến dịch Cao Bắc Lạng này, thực hiện bằng được câu thơ của cụ Hồ đã chúc nhé. Sẵn sàng tiêu diệt quân thù, điên thơm Việt Bắc, ngàn thu lẫy lừng.
4: Dạ.
7: Bác đã đi sang bên kia dốc núi, hòa vào xanh xa bát ngát. Mà mọi người vẫn đứng nguyên bên quán tự giác, nhìn theo với niềm vương vấn. Nghe đồn bác Hồ cùng đi chiến dịch.

Quý vị và các bạn vừa nghe kịch truyền thanh Theo Bác Đi Chiến Dịch của Nguyễn Tuấn, viết theo truyện của nhà văn Sơn Tùng. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.

Chị Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, trong những ngày tháng 8 năm 1945 lịch sử, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận Việt Minh, Bác Hồ kính yêu, quân và dân ta đã nổi dậy làm cuộc cách mạng tháng 8 thành công, lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật cùng chế độ phong kiến tay sai, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc thiếu nhi sống mãi với tuổi thơ, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu. Bây giờ, chị mời các em nghe bài hát Búa và Liềm của nhạc sĩ Hoàng Vân do dàn hợp xướng Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

em thân mến, các bài hát thiếu nhi ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhạc sĩ viết lên các ca khúc tuổi thơ hay được các em yêu thích. Chúng ta có thể kể đến các ca khúc tuổi thơ sống mãi với thời gian của các nhạc sĩ quen thuộc như Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân, Em vẽ lá cờ đỏ búa liềm của nhạc sĩ Thanh Hải, Hợp sướng búa và liềm của nhạc sĩ Hoàng Vân, Cờ đỏ búa liềm của nhạc sĩ Văn Trung, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ của nhạc sĩ Xuân Giang.

v.v. Có thể nói, nội dung của các bài hát thiếu nhi ca ngợi Đảng đều diễn tả lòng biết ơn của tuổi thơ với công ơn của Đảng, Bác Hồ kính yêu, miêu tả hình ảnh cờ Đảng, chào mừng ngày thành lập Đảng, v.v. Sau đây, chị mời các em nghe bài hát Em vẽ lá cờ đỏ bố liềm của nhạc sĩ Thanh Hải do Tố Uyên và Tốp ca mẫu giáo Việt Triều trình bày.

em thân mến, có một bài hát tuổi thơ về Đảng rất nổi tiếng, được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, học hát và biểu diễn. Đó là bài hát Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân. Theo một tư liệu chị được biết, bài hát này được nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác vào năm 1958 và là một trong ba ca khúc tuổi thơ được thiếu nhi bình chọn trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20. Bài hát diễn tả lòng biết ơn của thiếu nhi đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, lòng quyết tâm của thế hệ trẻ đi theo con đường và lý tưởng của Đảng. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân do dàn hợp xướng Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trình bày.

0: Nam Dân Chủ Cộng Hòa, v.v., mà còn là người rất yêu quý thiếu niên nhi đồng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một bạn nhỏ ở trường tiểu học Cát Linh về điều em yêu thích ở các bài hát tuổi thơ về Bác Hồ.
1: Em rất là thích những bài hát về Bác Hồ bởi vì khi nghe những bài hát này em như cảm thấy Bác như đang ở gần mình. Bác rất là gần gũi và giản dị. Em biết được một số bài hát liên quan đến Bác Hồ như là Viếng Lăng Bác, Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng, Đêm Quay Mông Gặp Bác Hồ. Em mong các nhạc sĩ sẽ sáng tác thêm nhiều bài hát hơn về Bác Hồ và thiếu nhi ạ.
0: Vừa rồi là chia sẻ của một bạn nhỏ ở trường tiểu học Cát Linh về các bài hát tuổi thơ về Bác Hồ. Tiếp tục chương trình, chị mời các em nghe bài hát Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ, nhạc và lời Xuân Giao do bạn Hoài Anh thể hiện.

0: thân mến, nói đến các bài hát thiếu nhi hay về tình yêu của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu, chúng ta không thể không nhắc đến ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã. Bài hát được tác giả sáng tác vào tháng 9 năm 1945. Đương thời, nhạc sĩ đã chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về bối cảnh ra đời của bài hát này như sau.
1: Bác Hồ rất là yêu các cháu, mà các cháu là cái đội thiếu nhi của xe học đó, được đi đón Bác Hồ đúng vào ngày 2 tháng 9 năm 45. Thì tôi cũng đi theo cái đoàn đó. Thì như vậy là các em được gặp Bác Hồ đầu tiên. Đây là mới gặp thôi, mới thấy hình dáng Bác Hồ. Bác ngồi trên xe và bây giờ là các cháu là hoan nghênh Hồ Chí Minh 4 năm theo kiểu như vậy. Chưa có tiếng Bác Hồ. Thì do đó là tôi thấy Hồ Chí Minh vẫy tay các cháu bằng cả hai tay rất là thân thiết. Chưa từng bao giờ thấy một vị chủ tịch nước mà lại gần gũi các cháu, lại thương yêu các cháu đến như vậy. Thì cái điều đó rất chấn động trong lòng của tôi. Và tôi mừng quá. Tôi thấy Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Thì cái đó cảm động quá. Tức là Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc là cái người có thể là lãnh tụ của Đảng, của dân tộc. Cái người ấy đã hy sinh thân thế của mình, đã đi ra nước ngoài để mà tìm cách vận động, để mà động viên mọi người có thể là làm cuộc cách mạng tháng 8. Thì như vậy, cái người đó tôi tin tưởng vô cùng. Tôi yêu mến, tôi kính yêu, tôi tin tưởng như có Nguyễn Ái Quốc nhất định cách mạng tháng 8 sẽ thành công. Do đó rằng là tôi đã làm ai cho Hồ Chí Minh. Không ngờ cái bài đó lại được các em yêu mến quá, lớn quá.

0: thì trong cả nước thì đưa vào âm nhạc, đưa vào âm thanh bay khắp nơi, chưa kịp hiểu như thế nào nhưng mà đã nghe thấy anh em Hồ Chí Minh. Thì như vậy mọi người hoan nghênh, các phụ huynh rất là hoan nghênh, các thầy cô giáo hoan nghênh, các em là hát khắp nơi, thế thì là mừng quá. Đấy, thì cái bài đó đó trở thành một cái bài tủ của tôi, gần như là cái bài tâm đắc nhất trong cuộc đời âm nhạc của tôi.
1: Với giai điệu âm nhạc trong sáng, rộn ràng, lời ca miêu tả sinh động hình ảnh và tình yêu của thiếu nhi với Bác Hồ, bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã đã chiếm được trái tim và tình cảm của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam.

Chúng ta vừa nghe bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã do tốp ca thiếu nhi câu lạc bộ Ba Đình trình bày. Ngay bây giờ, chị mời các em cùng lắng nghe một bài hát khác cũng rất hay về Bác Hồ kính yêu, đó là bài hát Nhớ giọng nói Bác Hồ, nhạc của nhạc sĩ Thanh Phúc, thơ Tạ Hữu Yên do bạn Thúy Nga trình bày.

vừa nghe bài hát Bác Hồ gửi cho em tất cả, âm nhạc của hai nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân, lời ca Phong Thu do Top Ca Sido trình bày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát Tấm ảnh Bác Hồ của nhạc sĩ Mộng Lân do Thanh Hà trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: gặp lại bà Hà Thị Nhiêu tại bản Gốc Bục, xã Liên Sơn trong một ngày mà câu chuyện về bảo tồn văn hóa đang được bàn thảo sôi nổi. Bà Nhiêu năm nay tuổi đã cao, là chứng nhân của những thay đổi nơi bản làng. Trong ký ức của bà, bản Gốc Bục ngày xưa rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Nhưng giờ đây, nhìn lớp trẻ lớn lên, bà không khỏi chạnh lòng khi bản sắc Mường đang dần phai nhạt ngay trên chính trang phục hàng ngày.
1: Cái ngày xưa thì người Thái, người Mường thì cũng mặc váy nhuộm chàm, áo nhuộm chàm, khăn nhuộm chàm. Nhưng mà bây giờ thì đâu hết rồi, các con, các cháu bây giờ có ai mặc váy nữa đâu, toàn là người mặc quần, toàn mặc đồ người Kinh hết. Ngày xưa các bà còn phải trồng bông, trồng vải, trồng chàm, nhuộm chàm nhé. Bây giờ thì có ai trồng bông, trồng vải, dệt vải nữa đâu.
0: Không chỉ là chuyện manh áo, tấm quần, điều khiến bà Nhiêu và những người già ở Gốc Bục lo lắng nhất là sự ra đi của những ông mo, những người giữ vai trò kết nối tâm linh và duy trì các nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Nhắc lại cái tiết của người Mường xưa, mắt bà Nhiêu sáng lên, đó là những ngày hội tưng bừng kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Khi ấy, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng khua đuống vang vọng khắp bản dưới Mường trên, và mọi việc đồng áng đều phải dừng lại chờ ông mo làm lễ khai hạ.
1: Ngày xưa thì có nhiều ông mo lắm, nhưng mà bây giờ hết rồi, bây giờ không có nữa đâu. Chính cái phong tục ngày xưa là ông mo ngày xưa là ôi suốt mấy ngày, đến từ ngày mùng 1 Tết nhá đến mùng 7 Tết, cứ ngày Tết là phong tục của ngày người Mường ấy là cứ trong từ mùng 1 đến mùng 7 mà chưa khai hạ là không được cầm dao cầm cuốc mà đi làm cái gì cả, chỉ có chơi với ông mo. Mùng 1 thì cả ai đâu nhà nó rồi, thế còn mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là các ông mo là các đấy là đi chơi, con cháu đến múa, đến nhảy, đấy đánh trống, đánh chiêng rồi chơi ống này này, đuông ống này này. Đấy, coi như cứ chơi suốt mấy ngày. Khi nào đến mùng 7 Tết thì khai hạ, lúc ấy thì mới được đi làm việc nhé.
0: Vắng bóng thầy mo, những nghi lễ thiêng liêng như dựng cây nêu trừ tà, lễ khai hạ cũng dần thưa vắng hoặc bị đơn giản hóa. Bà Nhiêu ví von, mất đi những phong tục ấy, người Mường như mất đi cả cái gốc rễ của mình. Không cam tâm để văn hóa cha ông bị lãng quên, cộng đồng người Mường ở Liên Sơn bắt đầu tìm kiếm, động viên những người có khả năng học lại bài cúng, khôi phục lại các điệu múa mơi, lễ cúng lúa mới. Dù khó khăn vì không còn nhiều người già nhớ được bài bản gốc, nhưng những tín hiệu hồi sinh đã bắt đầu nhen nhóm.
1: Cho nên mình muốn giữ lại cái truyền thống dân tộc của mình, thì cho nên bây giờ mới bắt đầu lại mới cho bà Thắm ấy làm thầy mo lại đấy. Cũng mong muốn là Đảng nhà nước thì cũng quan tâm đến, quan trọng là khôi phục lại. Đấy, cũng phải có sự giúp đỡ.
2: Khôi phục lại cái gì ạ?
1: Cái thầy mo, những cái phong tục tập quán của ngày xưa, không để cho nó mai một đi.
0: Mong muốn của bà Nhiêu cũng là khát vọng chung của đồng bào Mường, đồng bào Thái ở xã Liên Sơn, để văn hóa không chỉ là ký ức của người già mà phải sống động trong đời sống của người trẻ. Và hơn hết, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương lúc này sẽ là liều thuốc trợ lực quan trọng để những báu vật nhân văn sống như bà Nhiêu có thêm niềm tin trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy bảo tồn văn hóa không phải là đóng khung di sản trong lồng kính, mà là để di sản được sống tự nhiên trong chính cộng đồng đã sản sinh ra nó.
4: Và để làm được điều đó, chìa khóa đầu tiên chính là sự tôn trọng. Đó là sự tôn trọng nếp sống, phong tục tập quán, hay nói cách khác là luật tục của đồng bào. Đồng thời là sự trân quý đặc biệt dành cho những nghệ nhân đang ngày đêm thầm lặng trao truyền ngọn lửa văn hóa.
3: Để hiểu rõ hơn về góc nhìn này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích sâu sắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, Tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng ạ, đến nay thì công tác bảo tồn di sản văn hóa đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên là dường như nhiều nơi mới chỉ dừng lại ở các việc giữ gìn trang phục hay là điệu múa. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Và đặc biệt là thái độ ứng xử với các giá trị tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào, thưa ông?
5: Vâng, nước ta là cái quốc gia mà gồm nhiều cái thành phần tộc người và đồng bào 53 tộc người thiểu số ấy, thì cư trú ở các cái vùng miền của Tổ quốc mà các nhà khoa học người ta gọi là cái văn hóa vùng, ví dụ như

0: Đông Bắc, rồi Tây Bắc, rồi Bắc khu 4, duyên hải miền Trung, Trường Sơn Tây Nguyên, hoặc là Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Thì trong những cái không gian cụ thể của quốc gia ấy, từ biên giới cho đến núi rừng, cho đến thung lũng, cho đến ven biển, thì có thể nói rằng là cái cộng đồng 53 tộc người thiểu số của nước ta đã sáng tạo ra một cái nền văn hóa rất là phong phú và rất là đa dạng, và có thể nói rằng là cũng hiếm có một cái quốc gia nào trên thế giới có một cái tài nguyên, một cái di sản văn hóa cực kỳ quý báu. Nó tạo ra những cái niềm tự hào của cái cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cũng như là rất là hấp dẫn bạn bè du khách trong nước và quốc tế mỗi lần mà có dịp đặt chân đến cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như là đồng bằng ven biển ở nước ta. Tết của các cái tộc người thiểu số ấy, thì ở nước ta thì nó khác nhau, nó gắn với cái chu kỳ về lịch nông nghiệp. Vì người Mông là tháng 12 có một cái Tết trước Tết âm lịch, đấy, hay là lễ hội gầu tàu vân vân. Người Tây Nùng Thái là rằm tháng 7 với như vậy. Rồi Tết của người Chăm, người Khmer, Ramadan vào tháng 10 vân vân. Thì những cái Tết như vậy nó thể hiện những cái ứng xử liên quan đến cái phong tục tập quán, đến những cái khía cạnh triết lý về mặt tâm linh của các cái tộc người.
1: Thế nhưng trên thực tế, có nơi đã vận động bà con thay đổi thói quen ăn Tết này và chuyển sang đón Tết theo lịch chung. Quan niệm của ông về cách làm đó như thế nào ạ?
0: Một số người cũng xuất phát từ ý tốt thôi, tức là muốn liên quan đến lịch công chức đi làm, rồi là vận động. Nhưng mà nên tôn trọng, hay là có một cái ông giáo sư có nói rằng bỏ Tết âm lịch với nhau là bị rất nhiều người phản đối. Vì không phải vì Tết âm lịch mà mình nghèo đi, mà Tết là một cái nhu cầu sinh hoạt gia đình, dòng họ, cộng đồng. Chứ nhiều khi là ta thấy như Nhật Bản bỏ Tết âm lịch theo lịch Tây, người ta lại cũng suy nghĩ mà, hay là ta bỏ Tết âm lịch đi vì nó tốn kém. Cái nhận thức như vậy là rất nhiều người phản đối, bởi vì cái đấy nó liên quan đến truyền thống văn hóa, đến cái hệ ý thức, đến cái tư tưởng, và nó có thể nó là ăn sâu vào trong cái tâm thức. Còn giàu hay nghèo, tốn kém không phải ở chỗ này, theo nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng là cái Tết ấy là nên chúng ta nên tôn trọng. Ví dụ là người Mông ở Mộc Châu có cái Tết mùng 2 tháng 9 là Tết độc lập, tự đồng bào cảm thấy rằng là tri ân Đảng, tri ân Bác Hồ, cũng là cái dịp mà quốc khánh cả nước, và cũng là coi như là cái Tết độc lập, mình tụ tập nhau lại, rồi là mình sinh hoạt văn hóa dân gian của mình, nhưng mà mình cũng tri ân Đảng, nhà nước, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn chế độ, để có mình có cái cuộc sống hôm nay. Cái đấy phải để tự các cái cộng đồng người ta xử lý, chứ còn về mặt quản lý nhà nước là mình phải nghe cả hai tai. Một tai là từ các cái nhà chuyên gia hoạch định chính sách, nhưng mà một thứ thứ hai là từ phía người dân, làm thế nào nó phù hợp. Cũng như khi mà chúng tôi nghiên cứu, tức là các cái vấn đề về luật pháp khi mà đưa vào vùng đồng dân tộc thiểu số ấy, là cũng phải áp dụng giữa cái luật pháp và luật tục để có người dân người ta hiểu, và khi mà người ta tâm phục khẩu phục ấy, thì nó mới bền vững được. Chứ không, ta không thấy là khoản 1 rồi khoản 2 rồi điều nọ rồi điều kia mà chúng ta áp dụng một cách cứng nhắc ấy, thì cái này đưa vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số là phải suy nghĩ thêm. Tức là giữa cái luật pháp và luật tục là phải làm thế nào đấy để cho người dân hiểu cái việc đó, để mà trong cái quản lý nhà nước cũng như ấy, thì chúng ta phải kết hợp giữa cái ý đồ tốt. Nhiều khi ý đồ tốt mà làm không tốt thì nó lại rằng ra nó phản cảm.
1: Vâng, quản lý văn hóa phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và để tự cộng đồng quyết định việc duy trì nếp sống của mình. Ở bên cạnh không gian sinh hoạt, công tác bảo tồn còn đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đối với những nghệ nhân dân gian, những người được ví như là báu vật sống của bản làng. Thực tế thì từ các bản làng vùng cao xuống đến các phum sóc của người Khmer Nam Bộ cho thấy họ vẫn đang miệt mài truyền dạy văn hóa mà chưa có phụ cấp hỗ trợ. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ lực lượng bảo tồn văn hóa quan trọng này, thưa ông?
0: Thì có thể nói rằng là để bảo tồn nó thì cái vai trò của các nghệ nhân rất là quan trọng. Vừa rồi thì chúng tôi có tham gia cái hội thảo trên làng văn hóa Đồng Mô, tức là cái bảo tồn nghệ nhân với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa truyền thống. Thì nghệ nhân của người ta, nhiều nhà nghiên cứu gọi là báu vật sống. Chúng tôi cũng kiến nghị là các cơ quan chức năng, nhà nước, chính quyền địa phương các cấp ấy, là một trong những nội dung quan trọng ấy, là phải có những cái cơ chế, những cái chính sách mà tạo điều kiện, động viên để các cụ yên tâm và sáng tác, sáng tạo, duy trì những cái nghề thủ công truyền thống, những cái dạy con cháu những cái nhạc cụ truyền thống,

0: làm nhạc cụ, vẫn dạy con cháu hát, vẫn dạy chữ. Nhưng mà về mặt quản lý nhà nước ấy, để mà phát triển lâu dài và bền vững ấy, thì chúng ta phải làm rõ hơn cái chỗ này. Thì tôi cho rằng là phải có một cái ứng xử nó phù hợp hơn đối với các cái báu vật sống, tức là nghệ nhân dân gian của người Khmer cũng như là của các cái tộc người thiểu số khác.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng cho thấy, để di sản phát triển lâu dài, các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp xã cần có ứng xử phù hợp và sớm hiện thực hóa các chính sách đồng hành. Một cơ chế hỗ trợ thiết thực, tôn vinh xứng đáng sẽ là nguồn động viên to lớn để các báu vật sống yên tâm sáng tạo và trao truyền ngọn lửa văn hóa cho thế hệ mai sau.

0: anh em mình cơm uống bia nha.
1: Buổi tối cuối tuần tại một homestay khang trang ở tổ dân phố Mường Sang, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong khuôn viên homestay rất đẹp với thảm cỏ xanh dưới tán hàng chục cây mận trắng, tấp nập du khách quê quần chờ đón một đêm giao lưu văn hóa bản địa. Thế nhưng khi điệu nhạc cất lên, không gian của nếp nhà sàn truyền thống của người Thái lại bị lấp đầy bởi tiếng khèn mông và những giai điệu cải biên. Trên sân khấu, những cô gái Thái duyên dáng biểu diễn

0: các cô lại súng xính trong những bộ trang phục rực rỡ duy băng của người Mông và người Dao đỏ. Anh Nguyễn Thanh Trung, một du khách đến từ tỉnh Quảng Trị, nói:
1: Tôi là người miền Trung, cũng rất thích khám phá các cái văn hóa dân tộc ở vùng miền. Tôi nghe nói ở đây là có cái nôi văn hóa của người Thái, nên chúng tôi là lặn lội từ Quảng Trị lên tỉnh Mường San để khám phá. Tôi rất mong được nắm tay cái bà con của Điều Xòe hay xem bạc chì Tân Con. Nhưng cái tiết mục tối nay là toàn là múa khen, múa người Mông, cả cái trang phục thì hầu như là mường của dân tộc khác. Có thể cả cái tiết mục đặc sắc của dân tộc Thái là các bạn sẽ để dành cho các buổi giao lưu. Tuy nhiên là một du khách, tôi thú thực tôi thấy biểu diễn thì rồn ràng đấy, nhưng nó mang lại cái cảm giác giống như một sân khấu tạp kỳ, chứ không phải là cái trải nghiệm văn hóa bản làng chân thực.
0: Sự lai tạp không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, du khách đến đây sẽ ngủ lại qua đêm trong những ngôi nhà sàn được bê tông hóa một phần và thưởng thức các món ăn dân tộc. Tuy nhiên, những hoạt động mang tính tương tác khắc họa đời sống sinh hoạt đặc trưng của người Thái như hướng dẫn du khách tự tay nướng cá, pa bình tộp, dệt vải thổ cẩm hay tìm hiểu ý nghĩa của những hoa văn trên chiếc khăn piêu lại hầu như vắng bóng. Trao đổi với chúng tôi về sự lệch pha này, chị Lò Thị Thu, một chủ cơ sở homestay tại Mường Sang, phân trần.
2: Mình làm du lịch thì khách thích thế nào thì mình chiều thế ấy thôi. Trang phục của người Mông, người Dao thì nó nhiều màu sắc, sặc sỡ, cho nên là khách du lịch thường thì họ sẽ thích chụp ảnh check-in với những cái bộ trang phục như vậy hơn. Nhiều người cũng thích trang phục váy áo của người Thái mình nữa, nhưng đa số

Việc đi mượn văn hóa, trang phục của các dân tộc khác để biểu diễn không chỉ tạo ra một sản phẩm du lịch lai căng hời hợt, mà sâu xa hơn còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chính di sản của dân tộc mình và dân tộc bạn. Nếu không sớm tỉnh thức và có sự định hướng từ các cơ quan quản lý văn hóa địa phương,

0: không chỉ làm mất đi trải nghiệm chân thực của du khách, mà sâu xa hơn là sự thiếu tôn trọng với chính linh hồn của văn hóa bản địa.
1: Vậy làm thế nào để khai thác tiềm năng du lịch mà không phải đánh đổi bằng việc đánh mất bản sắc? Làm thế nào để di sản thực sự đem lại nguồn sinh kế bền vững cho đồng bào mà vẫn vẹn nguyên giá trị?
0: Mời quý vị cùng đến với bài viết Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nguyên tắc tối thượng, về những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu.
1: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là tài sản vô giá, là kết tinh trí tuệ và tâm hồn qua bao thế hệ. Tuy nhiên, ứng xử thế nào để tôn trọng và bảo tồn trọn vẹn những giá trị ấy trong bối cảnh hiện nay lại là một thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nước ta sở hữu một kho tàng văn hóa tộc người đồ sộ. Hiện nay, các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm cả việc đưa văn hóa vào khai thác kinh tế, du lịch, đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nếu thiếu đi sự tôn trọng và khai thác quá mức, chúng ta có nguy cơ làm tổn thương và đánh mất chính cái hồn cốt của di sản.
2: Là để cân bằng bảo tồn và khai thác vô độ các giá trị văn hóa cho phát triển du lịch thì cần đặt nguyên tắc, tức là bảo tồn lấy hàng đầu. Đấy là không phải tôi nói, đúng không? Đấy là văn kiện của Đảng nói. Tức là đặt cái bảo tồn lên nguyên tắc thứ nhất, du lịch là ở vế thứ hai. Không hy sinh văn hóa vì lợi ích trước mắt, đồng thời phát huy giá trị văn hóa một cách bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương.
1: Một trong những biểu hiện rõ nhất của việc thiếu tôn trọng di sản là sự xâm lấn của thương mại vào các không gian thiêng của đồng bào. Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thiệu cảnh báo về những tác động tiêu cực khi các nghi lễ tín ngưỡng bị đem ra khai thác sai lệch. Ông ví von sự nguy hại của việc này cũng giống như những tệ nạn làm băng hoại đạo đức xã hội khi mà sự tôn nghiêm và niềm tin tâm linh bị biến thành sản phẩm hàng hóa.
2: Khi mà đem những cái điều thiêng liêng, đem du lịch tín ngưỡng ra để phục vụ du lịch, đem văn hóa ra phục vụ du lịch, đúng không? Thì có rất là nhiều vấn đề. Tức là những cái du lịch như thế, nếu mà du lịch sách làm băng hoại những đạo đức xã hội, thì du lịch mà đồng chạm đến du lịch thiêng, du lịch tập quán tín ngưỡng ấy, thì làm đau nhói hàng triệu con tim mà xưa nay vốn tôn nghiêm với thánh thần. Bây giờ những thứ mà với thánh thần bây giờ mình lại đưa ra một phục vụ cho người phàm trần là du lịch là lấy tiền, đúng không ạ? Thì là có điều gì đấy, do đó du lịch phải có đạo đức, đúng không ạ? Du lịch phải thiết lập đạo đức thế nào đấy để du lịch thiêng ấy là ta phải kiểm soát.
1: Việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay cũng đang được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, thực tế triển khai giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 cho thấy, dù chủ trương rất đúng đắn, nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong cách thức ứng xử và bảo vệ các giá trị nguyên bản. Chúng ta đang thiếu những mô hình bảo tồn thực sự hiệu quả, đặt chủ thể văn hóa là cộng đồng lên trên hết. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thiệu, cơ quan quản lý cần có sự tổng kết nghiêm túc và đặc biệt là sự tham vấn sâu sắc từ các chuyên gia, những người am hiểu tường tận về văn hóa tộc người để có cách ứng xử tôn trọng nhất với di sản.
2: Hiện nay cái chủ trương rất tuyệt vời, cái nghị quyết này vẫn chưa có một cái đường lối rõ ràng để thực hiện. Theo tôi ấy, để bảo tồn văn hóa trong phát triển du lịch thì phải có mô hình cụ thể. Nhưng mà hiện nay chưa có mô hình nào cả, đúng không ạ? Hiện nay một cái mô hình được đề xuất, tức là mô hình bảo tàng sinh thái, tức là bảo tàng cộng đồng để phát triển du lịch, đúng không ạ? Và tạo điểm du lịch thì cái mô hình ấy cũng còn rất là mơ hồ, đúng không ạ? Thì tôi cũng mong muốn là có một cái hội thảo thảo luận về những vấn đề như thế, đúng không? Theo tôi vậy, để xây dựng các cái chương trình, các cái chiến lược, các mục tiêu, thậm chí xây dựng các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch ở vùng miền núi dân tộc nói chung và du lịch văn hóa dân tộc nói riêng, chính quyền, các tổ chức chính quyền nên tham vấn nhiều, nhưng mà trước tiên là ưu tiên tham vấn các nhà dân tộc. Tôi có thể nói thế này, không phải nhà dân tộc nào cũng xứng đáng để đóng góp tham vấn đâu. Nhưng mà các vị yên tâm là nếu như tham vấn là chúng tôi sẽ có những ý kiến tốt.
1: Có thể thấy, cốt lõi của việc gìn giữ bản sắc chính là thái độ ứng xử, tôn trọng và bảo vệ sự nguyên bản của di sản. Việc bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nào, mà đòi hỏi một tư duy thận trọng, khoa học và đầy tính nhân văn. Giữ được văn hóa bằng sự tôn trọng chính là giữ lại linh hồn của dân tộc cho các thế hệ mai sau, chứ không phải là biến di sản thành công cụ để lấy lợi ích trước mắt. Thưa đồng bào và các bạn, để văn hóa

0: thực sự bám rễ vào đời sống, bên cạnh nỗ lực tự thân của cộng đồng, không thể thiếu sự định hướng và tiếp sức từ các chính sách lớn của nhà nước. Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất hiện nay chính là dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ.
1: Trọng tâm của dự án 6 là hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại đã nhấn mạnh ý nghĩa kép vô cùng thiết thực của dự án.
2: Với cái chủ trương của Đảng trong cái dự án 6, trong cái quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ ấy, tức là bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Đây lần này chúng tôi thấy là cái này nó rất là thiết thực, rất có ý nghĩa. Cái du lịch bảo tồn văn hóa mà lại gắn với du lịch cộng đồng ấy, thì chúng ta làm được rất một cái việc mà có rất nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó chấn hưng văn hóa của cộng đồng. Các cộng đồng là chủ thể văn hóa, cho nên người ta rất phấn khởi. Khi mà người ta thấy là văn hóa của họ được coi trọng, được chấn hưng, thì có thể nói rằng là cái tinh thần thái độ của họ nó khác hẳn. Cái thứ hai là thông qua du lịch thì họ quảng bá được văn hóa đối với các cái cộng đồng khác ở trong nước rồi đối với quốc tế. Thông qua du lịch cộng đồng ấy, để họ có thể rằng là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
0: Vâng, thưa quý vị, điều mà Phó giáo sư Lê Ngọc Thắng vừa nhắc tới đang hiện hữu rất rõ tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây được biết đến như cái nôi của nghề dệt truyền thống của đồng bào Ba Cô. Những năm trước, nhiều khung cửi từng bị mạng nhện phủ đầy, nhưng giờ đây, tất cả đã khác.
1: Sự hồi sinh này không chỉ là câu chuyện giữ gìn bản sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho việc biến văn hóa thành sinh kế. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp điệu rộn rã của bản làng và tâm tư của những người phụ nữ giữ lửa nghề qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
3: Đến xã La Lay hôm nay, khung cảnh quen thuộc là hình ảnh các mẹ, các chị vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt dệt vải. Để dệt nên một tấm vải đẹp, phải mất từ 3 đến 5 ngày chắt chiu công sức, rồi thêm vài ngày cắt may mới hoàn thiện một bộ trang phục. Vất vả là vậy, nhưng niềm vui luôn hiện hữu. Chị Hồ Thị Chừa, người dân xã La Lay, chia sẻ.
4: Người Ba

0: Trang phục truyền thống của người Paco, Vân Kiều thể hiện sự chất phác, hồn nhiên như chính bản chất hiền hòa của con người dãy Trường Sơn. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, khu vực này hiện có 3 xã chuyên dệt về thổ cẩm. Sản phẩm không chỉ phục vụ sinh hoạt mà đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Và điều đáng mừng nhất là nghề dệt đang thu hút được lớp trẻ. Chị Hồ Thị Thêu, một phụ nữ xã La Lay, tự hào nói.
1: Tôi là người dân tộc Paco. Thì người dân tộc Paco là có truyền thống từ lâu đời là dệt thổ cẩm. Và dệt thổ cẩm được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Và thế hệ trẻ hôm nay cũng rất chăm chỉ đi học để mà bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Paco. Thì hiện nay chị em phụ nữ đã học và cũng đang dệt để mà tăng thêm thu nhập hộ gia đình và để mà phục vụ các ngày lễ, để mà quảng bá sản phẩm của dân tộc mình. Tôi rất tự hào vì tôi là người dân tộc Paco.
2: Thưa quý vị, sự tự hào và ý thức học nghề của các bạn trẻ tại xã La Lay chính là chìa khóa bền vững nhất để di sản sống mãi. Bởi lẽ để sự bảo tồn không chỉ dừng lại ở bề nổi phong trào mà đi vào chiều sâu đời sống thì cốt lõi phải nằm ở sự tiếp nối.
3: Đúng như vậy, nếu thanh niên không mặn mà với cội nguồn thì mọi dự án phục dựng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Đề cập vấn đề này, Phó Giáo sư Lê Ngọc Thắng cho rằng không thể ép các bạn trẻ yêu văn hóa bằng mệnh lệnh mà phải khơi gợi từ chính vẻ đẹp tự thân của di sản.
4: Tức là mình phải làm cho thanh niên các dân tộc người ta biết rằng là cái bộ trang phục của họ nó đẹp như thế nào, nó khác bộ trang phục Tây như thế nào, cái nhà sàn của mình nó quý như thế nào. Khi mà các thế hệ trẻ ta nhận thức được cái cồng chiêng nó hay thế nào, cái bộ trang phục nó đẹp thế nào, cái nhà sàn nó hay thế nào, thì chúng ta không cần khuyên các em bảo tồn mà nó sẽ tự bảo tồn.
2: Khi ký ức tuổi thơ gắn liền với tiếng lách cách của khung cửi, khi những cuộn chỉ màu sắc chứa đựng linh hồn cha ông thấm vào nếp nghĩ, sự rung động trước vẻ đẹp truyền thống sẽ tự khắc khơi dậy lòng tự hào. Và chính sự hiểu biết, niềm tự hào cùng ý thức trách nhiệm ấy sẽ trở thành một bộ lọc tự nhiên vững chắc trong tâm hồn người trẻ.
3: Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, bộ lọc tự hào ấy sẽ giúp thanh niên các dân tộc thiểu số biết cách tiếp thu cái mới, làm giàu thêm đời sống kinh tế, tinh thần mà vẫn giữ gìn trọn vẹn được cốt lõi truyền thống, để bản sắc dân tộc tiếp biến mà không bao giờ bị hòa tan hay mai một.

0: xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai, bài học cảnh tỉnh về nguyên tắc ứng xử văn hóa trong làm du lịch, cho đến niềm hy vọng tươi sáng từ lớp trẻ Paco ở xã La Lai, tỉnh Quảng Trị. Tất cả đều hội tụ về một thông điệp cốt lõi, bảo tồn văn hóa, trước hết phải bắt nguồn từ sự tôn trọng.
1: Đó là tôn trọng không gian thiêng, linh hoạt với luật tục, tri ân và đãi ngộ xứng đáng những nghệ nhân, các báu vật sống của bản làng, đồng thời không ngừng khơi dậy lòng tự hào, trao truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Chỉ khi làm được những điều đó, di sản mới thực sự là tài sản, bám rễ sâu và đâm chồi nảy lộc trong nhịp sống đương đại.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình giao lưu văn hóa hôm nay với chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và chú ý lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Vân An và Thành Lương xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình hôm nay với những nội dung sau đây.
5: Chúng ta cần đội ngũ có tầm nhìn, nhưng mạnh về thực thi, quyết đoán, nhưng giữ nguyên tắc, dám chịu trách nhiệm, nhưng biết tự kiểm soát quyền lực.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, không để quan hệ, lợi ích cục bộ chi phối quy hoạch cán bộ.
3: Mưa lũ sau bão số 4, hàng nghìn hộ dân còn sơ tán, nhiều tuyến đê gặp sự cố.
6: Bỏ đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, chuyển sang mô hình mới, làm sao để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.

0: chứng và sàng lọc, không phải chuẩn bị ghế cho cán bộ lãnh đạo. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, năng lực cán bộ phải được kiểm chứng bằng chất lượng giải quyết công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng tập thể và mức độ phục vụ nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn, người trong quy hoạch vẫn phải tiếp tục phấn đấu, nhận việc khó, chấp hành phân công, luân chuyển và chịu sự giám sát. Đội ngũ cán bộ quy hoạch diện ban bí thư quản lý phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy và năng lực tổ chức thực hiện, biết phối hợp, dùng người và phát triển đội ngũ kế cận, đồng thời đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ.
2: Không thể nhìn cán bộ bằng chức danh dự kiến hay những vị trí đã đi qua, mà phải nhìn bằng việc khó đã giải quyết, điểm nghẽn đã tháo gỡ, tập thể đã xây dựng, người kế cận đã được chuẩn bị và niềm tin đã được bồi đắp. Chúng ta cần đội ngũ có tầm nhìn nhưng mạnh về thực thi, quyết đoán nhưng giữ nguyên tắc, dám chịu trách nhiệm nhưng biết tự kiểm soát quyền lực, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ. Cán bộ ở bất kỳ vị trí nào cũng phải gần dân, sát thực tiễn, không chỉ nhìn cuộc sống có báo cáo và số liệu, phải biết nghe ý kiến khác, nghe cả những điều không thuận tai, hiểu khó khăn, nhu cầu chính đáng của nhân dân và những người trực tiếp thực thi chính sách. Uy tín của cán bộ phải được kiểm chứng bằng các tác động thực tế của quyết định đối với đời sống của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch, kiểm soát quyền lực xuyên suốt, kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, thân quen và lợi ích nhóm.
1: Thưa các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật họp phiên thứ hai. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, tổng rà soát không phải là để có thêm một báo cáo mà phải hướng tới một hệ thống pháp luật tốt hơn, không chỉ để thống kê điểm nghẽn mà phải tháo gỡ được điểm nghẽn.
0: Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, các cơ quan trung ương và địa phương đã xác định gần 45.800 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi tổng rà soát. Trong đó đã rà soát đề xuất phương án xử lý hơn 13.200 văn bản.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, chưa có tiền lệ, thời gian gấp và yêu cầu chất lượng cao. Sau bước nhận diện rà soát, nhiệm vụ quan trọng là chuẩn hóa kết quả, nâng cao chất lượng kết luận và chuyển từ kiến nghị sang xử lý cụ thể. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
3: Mục đích của tổng rà soát lần này không phải cuộc kiểm đếm văn bản mà phải là cuộc kiểm kê chất lượng thể chế quốc gia, phục vụ trực tiếp tái cấu trúc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo không gian phát triển mới. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 vừa thông qua một cái khối lượng lập pháp lớn với tinh thần là tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, khơi thông nguồn lực và tạo không gian phát triển mới. Vì vậy, tổng rà soát lần này là phải được nhìn nhận là một cái khâu nối tiếp trực tiếp của quá trình đổi mới pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật. Những gì Quốc hội đã quyết thì phải thực hiện liên thông thông suốt. Những gì thực tiễn còn vướng phải được nhận diện và xử lý kịp thời, xử lý ngay đêm, trong tuần, trong tháng là chúng ta phải làm cho nó xong.
0: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là làm cho hệ thống pháp luật tinh gọn, minh bạch, khả thi hơn, giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.
1: Thưa các bạn, cũng trong sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 40 vạn hội viên trong cả nước tham dự.
0: Báo cáo tại đại hội cho thấy nhiệm kỳ 2019-2026, các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội. Toàn hội có gần 1.300 mô hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế, hơn 12.300 hội viên được suy tôn là người sản xuất giỏi, có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm trở lên, tạo việc làm cho con cháu hội viên.
1: Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo đời sống hội viên, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, đồng thời tích cực giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
4: Trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội và toàn thể hội viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thanh niên xung phong, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu đại hội đề ra. Với truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội, tôi tin tưởng rằng Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn cho hội viên và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Đại hội đã bầu ông Thân Đức Nam là

0: Sáng nay, toàn khu vực đã sơ tán 7.751 hộ dân, 4.560 hộ đã trở về nhà, còn 3.191 hộ đã ở nơi sơ tán an toàn. Hiện các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, hỗ trợ người dân trở về, đồng thời duy trì trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ lốc sét, ngập lụt và sạt lở đất.
1: Thông tin từ Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hiện được phân loại rủi ro tự động để xác định trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử đạt 99%, trong đó 87% số hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau được giải quyết trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế. Đến giữa tháng 8 năm nay, cơ quan thuế đã ban hành hơn 11.600 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền là 111.726 tỷ đồng.
0: Trong các tháng cuối năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tăng tỷ lệ hoàn trước kiểm tra sau từ 70% lên 90%, đồng thời tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn được đặt mục tiêu tăng từ 78% lên 90% trong năm nay. Cục thuế cũng đặt mục tiêu áp dụng chương trình hoàn thuế nhanh trong tháng 9, hỗ trợ tờ khai thuế giá trị gia tăng gợi ý trong tháng 10 và triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12 năm 2026.
1: Để thực hiện các mục tiêu này, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và tự động hóa quy trình giải quyết hoàn thuế, xử lý hồ sơ tồn đọng, tăng cường phân tích dữ liệu và ứng dụng AI để đánh giá rủi ro.
0: Thưa các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.900 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường xã. Trước diễn biến này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban các xã, phường khẩn trương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng phát hiện sớm, xử lý nhanh, kiểm soát nguồn lây ngay tại cộng đồng và thí điểm triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch tại phường Khương Đình và xã Âu Diên. Ghi nhận của phóng viên VV2 tại địa bàn xã Âu Diên, thành phố Hà Nội.
2: Cốt lõi của mô hình là thiết lập các đội tổ xung kích diệt bọ gậy do trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm nòng cốt, có sự tham gia hướng dẫn trực tiếp của các cán bộ y tế, kết hợp ứng dụng công nghệ số và quét mã QR để giám sát ổ bọ gậy theo thời gian thực. Tại xã Âu Diên, các đội phòng bệnh cộng đồng được tổ chức theo từng thôn, cụm dân cư. Hàng tuần, đội phòng bệnh sẽ đến từng hộ tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra những nơi có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Ông Nguyễn Văn Thuần, thành viên tổ xung kích y tế thôn cho biết.
3: Hôm nay gọi là đi xử lý bọ gậy, lăng quăng từ đầu giờ chiều giờ 24 hộ gia đình rồi. Thế thì trong đó có 6 nhà gọi là có bọ gậy.
2: Ngay khi phát hiện ổ bọ gậy tại các hộ gia đình, tổ xung kích sẽ triển khai ngay các biện pháp để xử lý triệt để và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đáng chú ý, lực lượng của tổ xung kích có sự tham gia của đoàn thanh niên, hội phụ nữ và chính những người dân tại cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Diệu Mơ, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Âu Diên cho biết.
4: Trước kia thì người làm ở trong đội xung kích là đa phần là người già, người ta nhiệt tình thế nhưng lại không có sức khỏe. Còn đối với cả đội xung kích hiện tại mà giao cho đội phòng bệnh phụ trách là chính thì cái đội này chúng tôi đang lấy là thứ nhất là đoàn thanh niên, thứ hai là hội phụ nữ và những người dân nhiệt tình ở trên địa bàn. Thì cái đội này thì cũng đang ghi nhận rất là cao bởi vì là tỷ lệ mà phát hiện các ổ bọ gậy và được lật úp của chúng tôi thì rất là sớm.
2: Không chỉ thay đổi cách kiểm soát nguồn phát sinh bọ gậy, mô hình còn thay đổi cách phát hiện ca bệnh. Khi có dấu hiệu nghi mắc sốt xuất huyết, người dân có thể chủ động khai báo qua mã QR do trạm y tế triển khai. Thông tin được chuyển tới đội phòng bệnh cộng đồng để xuống tận nhà xác minh. Nếu xác định ca bệnh, các lực lượng lập tức điều tra khu vực xung quanh, xử lý môi trường diệt bọ gậy và hướng dẫn người dân phòng bệnh. Theo anh Đinh Anh Tuấn, chuyên trách phòng chống dịch xã Âu Diên, đây là cách làm mang lại hiệu quả rất tích cực trong giám sát, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.
5: Từ khi triển khai mô hình thì có 20 trường hợp sốt xuất huyết, thì trong đó đã có tới 16 đến 17 trường hợp người dân đã chủ động khai báo trên mã QR do trạm y tế triển khai.
2: Từ một mã QR để người dân chủ động khai báo, đến bản đồ dịch tễ để khoanh vùng nguy cơ, cùng các đội phòng bệnh đi từng hộ để tìm và xử lý bọ gậy, mô hình tại Âu Diên đang tạo thành một quy trình phòng dịch khép kín ngay từ cộng đồng. Các ổ dịch được kiểm soát trong khoảng 14 ngày và không có ổ dịch lớn kéo dài trên địa bàn.
6: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đã khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức, thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo thông tư này là thay đổi mô hình đào tạo

0: sau đại học, bãi bỏ hoàn toàn hệ đào tạo chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 như hiện nay và thay thế bằng hệ thống gồm bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa và chuyên khoa sâu. Đồng thời nhấn mạnh chuẩn chương trình, chuẩn đầu ra, điều kiện cơ sở đào tạo và đánh giá chất lượng. Sự thay đổi này có ý nghĩa như thế nào trong việc hình thành đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có năng lực và chất lượng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới? Đồng thời, mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cần được tổ chức lại theo hướng ra sao? Với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, trưởng bộ môn tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội, viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 19 tháng 8, Bộ Công an, chuyện hôm nay sẽ bàn luận về vấn đề này. Sau đây xin được mời phóng viên Ánh Tuyết tiếp nối chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Thành Lương và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng đã tới phòng thu của VOV2 hôm nay ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Ánh Tuyết, cảm ơn khán thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm học tập và tốt nghiệp trường Đại học Y thì nhiều bác sĩ trẻ sẽ bước vào một cái chặng đường quan trọng hơn là đào tạo sau đại học. Có người chọn học bác sĩ nội trú, có người theo học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 với mong muốn vững vàng hơn về chuyên môn, đủ năng lực khám, chẩn đoán, điều trị và xử lý những cái tình huống thực tế. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng cùng quý vị thính giả nghe phóng sự ngắn do phóng viên VV2 thực hiện.
3: Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Thái Bình, bác sĩ Vàng Đức Trung chọn trở về quê hương và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nhưng công tác ở một bệnh viện tuyến cơ sở nơi miền núi xa xôi, bác sĩ Trung cũng đối diện với nỗi lo. Làm thế nào để trình độ chuyên môn không ngừng được nâng lên?
4: Tôi là luôn mong muốn có các khóa học để cập nhật các kiến thức kịp thời. Lâu lâu thì sẽ có các thầy ở bệnh viện E về sẽ hướng dẫn, chia sẻ các kiến thức nâng cao hơn để cho chúng tôi có thể học tập các thầy.
3: Những buổi hướng dẫn cầm tay chỉ việc của các chuyên gia y tế bệnh viện E đã giúp các thầy thuốc trẻ như bác sĩ Vàng Đức Trung có thêm cơ hội mở rộng kiến thức và tiếp cận với các kỹ thuật điều trị từ tuyến trên. Nhưng với bác sĩ Trung, mong muốn được nâng cao trình độ, năng lực, không dừng lại ở những chương trình tập huấn ngắn hạn.
4: Tôi có hướng là đi học chuyên khoa để sau này về là có cái kiến thức nhiều hơn để phục vụ cho bà con tốt hơn.
3: Nếu như bác sĩ Vàng Đức Trung chọn về bệnh viện công tác rồi tiếp tục học chuyên khoa, thì bác sĩ Lê Thị Thu Loan lại chọn thi bác sĩ nội trú ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội. Gần 2 năm qua, bác sĩ Loan đã quen với môi trường làm việc cường độ cao, phần lớn thời gian gắn bó với bệnh viện, những ca trực và phòng mổ.
5: Lịch trình một ngày bọn em thì làm việc từ 7 giờ sáng, tùy thuộc vào lịch mổ hàng ngày. Có những hôm mà lịch mổ xong muộn thì bọn em sẽ ở lại hết ca mổ, ở lại đánh giá bệnh nhân có thể chuyển về khoa hay là phải nằm lại hồi sức tiếp, thì sẽ rơi vào khoảng 8-9 giờ tối.
3: Dưới sự hướng dẫn của các thầy thuốc thế hệ đi trước, bác sĩ Loan từng bước được trực tiếp tham gia khám, đánh giá bệnh nhân trước mổ, xây dựng kế hoạch gây mê, theo dõi người bệnh trong quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. Từ đó, cô bác sĩ trẻ được rèn luyện để trưởng thành hơn về chuyên môn.
5: Trong quá trình học tập thì cũng có căng thẳng một chút, cũng có vất vả, nhưng mà chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn học bác sĩ nội trú và lựa chọn về chuyên ngành gây mê hồi sức.
3: Bác sĩ Vàng Đức Trung và bác sĩ Lê Thị Thu Loan, mỗi người ở một môi trường khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm chung, đó là mong muốn được tiếp tục đào tạo và trưởng thành trong nghề. Tuy nhiên, để mỗi bác sĩ có thể thực sự làm chủ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của người bệnh, không chỉ dựa trên mong muốn cá nhân, mà cần sự đổi mới trong hệ thống đào tạo chuyên khoa nhằm tạo ra nhiều hơn những cơ hội học tập, thực hành và đánh giá năng lực một cách bài bản, thống nhất.
1: Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là với các bác sĩ trẻ tốt nghiệp đại học mới chỉ là cái điểm khởi đầu của một hành trình học tập lâu dài. Và để trở thành một bác sĩ chuyên khoa thực sự có năng lực thì cái khoảng thời gian đào tạo sau đại học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vậy thì ông có thể phác họa về những cái điểm mạnh cũng như là những cái điểm hạn chế lớn nhất của mô hình đào tạo sau đại học hiện nay là gì ạ?
2: Vâng, trước hết chúng tôi xin nhắc là hiện nay thì tất cả các trường y trên thế giới khi học xong một trường y chúng ta hầu như không thể hành nghề chuyên khoa được. Và do vậy cho nên bắt buộc chúng ta phải tiếp tục học, cái đấy cũng là một cái đặc thù ngành y. Ở đây học không phải là học mà chúng tôi gọi là đào tạo rèn luyện tay nghề để từng bước mình trưởng thành độc lập vững vàng. Thì đấy là một cái nhu cầu chính đáng và cũng là một cái con đường tất yếu mà chúng ta phải học. Ở Việt Nam của chúng ta thì hiện nay thì còn tồn tại nhiều con đường song song. có con đường như bác sĩ nội trú là ngay sau khi tốt nghiệp trường y các bạn có thể lựa chọn, có con đường là phổ biến hơn đó là chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, đó là khi bác sĩ đã có thể về thực hành tại một số tuyến sau quay trở lại học tập trung. Bên cạnh đó thì chúng ta còn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu khác. Thì tôi cho rằng là đấy là do hoàn cảnh lịch sử và thực tế phải công nhận đây nó đã đóng góp rất là nhiều trong lịch sử, trong giai đoạn chúng ta còn khó khăn chiến tranh, chúng ta cần một cái nguồn lực nhanh và lớn để chúng ta phục vụ đáp ứng được nhu cầu rộng, thì những bác sĩ như chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 vân vân thì đã cung cấp cho một lực lượng rất là hùng hậu, và trong thực tế là có rất nhiều các thầy thuốc giỏi trưởng thành từ những cái hệ thống đào tạo này. Tuy nhiên, cái sự phát triển của thế giới và phát triển của ngành y đã bộc lộ những hạn chế lớn nếu mà chúng ta tiếp tục con đường đào tạo như vậy, nó phân tán. Việc đào tạo như chưa hội tụ một cái chuẩn năng lực thống nhất, cũng gọi là bác sĩ chuyên khoa, nhưng chương trình, cường độ thực hành, môi trường đào tạo, phương thức đánh giá và mức độ tự chủ khi chăm sóc người bệnh có thể khác nhau giữa các cơ sở. Trong khi đó, điều mà xã hội cần biết là không biết bác sĩ này học theo hệ nào, mà tôi chỉ cần bác sĩ đó có đủ năng lực khám chữa bệnh cho tôi một cách an toàn và hiệu quả. Và đấy chính là những cái vấn đề cốt lõi mà chúng ta cần phải giải quyết.
1: Vâng, như vậy thì giáo sư từng có cái cơ hội tiếp xúc với hệ thống đào tạo y khoa của Hoa Kỳ, rồi Hàn Quốc, Thụy Điển, Pháp và nhiều quốc gia khác. Và giáo sư cũng có nói là hệ thống đào tạo của mình thì cũng có một cái số điểm nó giống và khác ở thế giới. Thì cụ thể là những cái điểm giống và khác nhau là như thế nào, và cái chất lượng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sau đào tạo hiện nay của nước ta ra sao? Nó thực sự đã đạt chuẩn năng lực hành nghề thống nhất hay chưa thưa?
2: Vâng, thì chúng phải nói hết sức thực như thế này. Đội ngũ bác sĩ của chúng ta, bác sĩ Việt Nam của chúng ta sau khi được đào tạo có chung một đặc điểm chúng tôi nghĩ là cũng rất là tự hào, là rất là chăm chỉ, rất say mê và rất thích học tập, được phát triển tay nghề như chúng ta vừa xem những phóng sự vừa rồi, để phục vụ cho người bệnh, phục vụ cho chính sự phát triển nghề nghiệp của cá nhân như vậy. Thế tuy nhiên là nếu mà chúng ta so sánh với hệ thống trên thế giới thì chúng ta có cái điểm chung là gì? Là ít nhất chúng ta có một điểm chung là chúng ta vẫn phải tiếp tục đào tạo chuyên khoa sau khi tốt nghiệp bác sĩ chung của các trường y thì chúng ta mới có thể hành nghề được. Thì đấy là cái chung. Nhưng cái khác biệt đáng kể và dẫn tới cái chất lượng chúng ta chưa được như mong muốn và còn phân tán giữa các cơ sở, giữa các cái tuyến của chúng ta hiện nay, đó chính là triết lý tổ chức một hệ thống của chúng ta đào tạo nó chưa theo một cái quy chuẩn đồng nhất. Ví dụ như là ở các cái nước mà có cái sự phát triển và người ta cũng đã trải qua những cái giai đoạn giống như là các cái nước khác cũng trải qua giống như chúng ta hiện nay thôi. Ví dụ tôi chỉ lấy ví dụ Hoa Kỳ, những lúc phát triển thì những năm của đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19, cuối thế kỷ 20 thì có rất nhiều trường y nở ra, mọc ra như là nấm. Chất lượng đào tạo cũng rất khác nhau, khiến cho chính phủ và các cái hiệp hội phải nghĩ tới một cách là làm sao để có thể đảm bảo được cái tiêu chuẩn đào tạo. Tôi không cần biết là anh đào tạo trường A hay trường B, nhưng mà chuẩn đầu ra anh đã được một cái năng lực để chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Và do vậy họ mới nghĩ ra và họ đã thực hiện phát triển cái hệ thống là đào tạo nội trú. Thực tế đào tạo nội trú chính là một cái quá trình chuyển tiếp cái đào tạo, cái tay nghề chuyển tiếp sau khi mà chúng ta học xong hết đại học thì chúng ta bắt buộc phải đi học theo các cái chuyên khoa đấy để chúng ta có thể năng lực thực hành từng cái chuyên khoa. Chứ không thể có một trường y nào đào tạo 5 năm, đào tạo 6 năm xong là chúng ta hoàn toàn có thể thực hành được. Rồi sau đó là tất cả các nước trên thế giới đều có những cái mô hình tương tự như vậy, là sau học xong đại học phải học nội trú. Ngay cả các nước xung quanh chúng ta, ví dụ như là các nước Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, vân vân. Đặc biệt ngay cả Trung Quốc thì đến những năm 2014-15 thì họ cũng phải thay đổi cái mô hình đào tạo là chuẩn hóa theo nội trú. Chỉ là cái chương trình đó là chương trình học chuyên khoa gì để có một cái chuẩn đầu ra để đảm bảo được cái thống nhất như vậy. Và ngay cả các tổ chức gọi là giáo dục sau đại học về y học của thế giới thì người ta cũng nói rất rõ là đào tạo bác sĩ chuyên khoa là chủ yếu đào tạo bác sĩ, đào tạo nghề nghiệp trong môi trường cung cấp dịch vụ y tế phải dưới sự giám sát và với trách nhiệm đối với người bệnh, nhưng phải tăng dần cái năng lực theo thời gian. Thì đấy là cái cốt lõi của cái vấn đề mà chúng ta hiện nay là chưa có đạt được cái trình độ như vậy.
1: Vâng, hiện nay thì Bộ Y tế đang đặt cái vấn đề chuẩn hóa chương trình, chuẩn đầu ra và điều kiện đào tạo sau đại học. Và một cái điểm rất đáng chú ý là cái quy định chương trình đào tạo bác sĩ nội trú và chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cùng chuyên ngành thì có cùng chuẩn đầu ra. Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, ông đánh giá như thế nào về quy định này? Và từ yêu cầu thực tiễn của hệ thống y tế hiện nay, theo ông thì vì sao cần phải thay đổi cái mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa?
2: Tôi nhận thấy là cái điều rất là đáng mừng là trong cái dự thảo này đã có một cái triết lý để đào tạo bác sĩ trong ngành y, nó đã thay đổi đáng kể so với trước, đó là chúng ta sẽ nhìn vào cái chuẩn đầu ra, có đánh giá chuẩn đầu ra, có tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo, năng lực đào

0: tạo, chứ chúng ta không dựa trên cái mô hình đào tạo cũ là dựa trên thời gian đào tạo và cái số học phần rồi số môn mà chúng ta đào tạo. Thế tuy nhiên có một điều mà cũng rất nhiều băn khoăn thì người ta hỏi cho chúng ta là gì? Một người bệnh của chúng ta chỉ cần một cái chuẩn an toàn chứ không phụ thuộc vào cái chuẩn đầu ra này ở cái bằng cấp A hay bằng cấp B cho cùng một cái chuyên ngành như vậy. Thế do vậy cho nên khi đặt câu hỏi ngược lại là cùng có một chuẩn đầu ra thì câu hỏi cũng rất nhiều người băn khoăn là thế tại sao chúng ta lại phải cần có hai hệ thống đào tạo để cùng phục vụ cho một cái mục cái chuẩn đầu ra đó? Sao chúng ta không thống nhất vào trong một cái chương trình đào tạo? Thế nhưng mà tôi thì tôi suy nghĩ là cũng là rất hợp lý trong cái hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, bởi vì hoàn cảnh lịch sử để lại chúng ta chưa thể ngày một ngày hai chúng ta chuyển ngay là theo con đường là học xong đại học chúng ta đào tạo nội trú, sau đó đào tạo chuyên khoa sâu hơn gọi là fellow, thì nội trú cũng được hiểu là đào tạo nghề nghiệp là chuyên khoa thực hành và có cái mức độ tăng dần cho tới khi chúng ta làm được cái việc đó độc lập. Nhưng tôi thì tôi nghĩ là về mặt lâu dài đây cũng là những bước chuyển tiếp, nhưng mà chúng ta phải nhìn tới cho 5 năm, 10 năm nữa thì chúng ta phải thống nhất là chỉ có một chương trình đào tạo, xin lỗi, một cái chuẩn đầu ra cho một cái chuyên ngành, cho một cái chuyên khoa. Còn có thể nó có những cái phương án đào tạo khác nhau, có cái cách đào tạo của mỗi cơ sở nó có thể thay đổi một chút, nhưng phải đạt được cái một cái mục đích chuẩn đầu ra. Và cái con đường mà các nước đã được đạt được đó chính là đào tạo phải thông qua, sau đó là chúng ta làm bác sĩ nội trú và chúng ta tiếp tục là học chuyên khoa sâu hơn để đi những cái chuyên ngành sâu hơn nữa, ví dụ như là tiếp tục chúng ta học fellow để chúng ta có những cái hành nghề khác.
1: Dạ vâng, như vậy thì rõ ràng là cái cách thức đào tạo nó cũng sẽ linh hoạt, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải đạt được một cái chuẩn đầu ra. Và theo ông ạ thì đâu sẽ là cái chuẩn năng lực mà mọi bác sĩ chuyên khoa cần phải đạt được, cần phải hướng tới ạ?
0: Chúng tôi cái chuẩn năng lực mà quan trọng nhất của chúng ta của với bác sĩ đều đạt được và hướng tới là chúng ta phải thực hành được chuẩn an toàn cái phương pháp chẩn đoán điều trị chăm sóc và tiếp cận của người bệnh, chứ chúng ta không quan tâm là chúng ta học bao nhiêu năm, chúng ta cũng không quan tâm là chúng ta học bao nhiêu môn, mà chúng ta quan tâm đến là việc là một cái bệnh nhân này, một bác sĩ đào tạo chuyên khoa xong này thì chúng ta phải xử trí giải quyết được bệnh nhân đấy một cách độc lập. Ví dụ như là tôi lấy làm ví dụ như là một cái chuẩn đầu ra trong cái tim mạch của chúng tôi không quan tâm là bác sĩ đó là đã được nghe bao nhiêu bài giảng, rồi đã được nghe xem bao nhiêu ca, đã được làm bao nhiêu ca, nhưng mà chúng tôi quan tâm là khi đào tạo ra thì bác sĩ đã có được cái sự tin cậy về mặt tay nghề, có thể độc lập trực tiếp nhận định, phân loại, đưa ra quyết định điều trị, xử trí các biến chứng, rồi cách giao tiếp với người bệnh và tự học suốt đời. Ví dụ chúng tôi nói là gặp một bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp vào thôi, thì chúng ta phải độc lập để chúng ta xử trí một cách chuẩn mực theo các cái khuyến cáo và các cái năng lực hiện hành.
1: Dạ vâng, nhìn ra thế giới ạ thì có thể thấy là giáo sư cũng nói là các cái nước cũng có rất là nhiều những cái mô hình đáng tham khảo về đào tạo bác sĩ chuyên khoa, nhưng mà liệu là chúng ta có thể đơn giản lấy nguyên một mô hình của Mỹ hay là Pháp hay là Singapore, Thụy Điển để áp dụng vào Việt Nam? Và theo giáo sư thì cái điều gì có thể học từ thế giới và điều gì bắt buộc phải được thiết kế cho phù hợp với điều kiện của nước ta?
0: Vâng, câu hỏi rất là hay, thì chúng tôi nghĩ như này, chúng ta không nên máy móc áp dụng một mô hình vào, nhưng hoặc là nói cách khác chúng ta cũng không thể làm được nếu mà chúng ta duy trì chúng ta áp dụng như vậy, không nên và cũng không thể. Nhưng ngay cả cái tổ chức gọi là đào tạo sau đại học quốc tế, liên đoàn đào tạo sau đại học quốc tế cũng nhấn mạnh là tiêu chuẩn sau đại học là principle base, có nghĩa là nguyên tắc chất phải dựa trên chất lượng chuẩn đã, mỗi quốc gia có thể điều chỉnh để cho phép như thế. Thì tuy nhiên là kinh nghiệm của các nước đã phát triển và người ta có nền y học phát triển, và rõ ràng là cái hệ thống đào tạo của người ta đã chứng minh là nó ưu việt qua rất là nhiều năm. Thế mà người ta vẫn còn có những cải cách theo thời gian thì chúng ta hoàn toàn có thể học được. Nhưng học đây mà chúng ta là học về mặt nguyên tắc. Thứ nhất là chúng ta có thể học về cái chuẩn năng lực quốc gia, người ta làm được những cái gì trong cái môi trường đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh cho phù hợp với Việt Nam chúng ta. Ví dụ có một số bệnh mà người ta ít nhưng mà chúng ta nhiều thì chúng ta phải cái chuẩn năng lực của chúng ta phải đào tạo nhiều hơn so với những cái bệnh mà chúng ta hiếm gặp hơn. Thứ hai là cơ sở đào tạo phải được kiểm định. Thứ ba là người hướng dẫn cũng phải được đào tạo để người đó trở thành đủ năng lực để chúng ta triển khai đào tạo được. Thứ tư là người học phải được thực hành dưới sự giám sát. Đây là vấn đề quan trọng. và đặc biệt là chúng ta phải đánh giá liên tục và tại cái nơi mà đào tạo làm việc, và cuối cùng phải tăng dần theo mức độ độc lập của người đó. Làm sao đào tạo ra với cái chuẩn này, tôi yêu cầu là người này khi mà kết thúc cái khóa học hoặc là cái chương trình học đó, chương trình thực hành đấy, thì người đó phải làm được độc lập những các cái kỹ thuật, những các cái xử trí những bệnh lý cơ bản, thì đấy là cái nguyên lý cốt lõi mà chúng ta có thể học được.
1: Dạ vâng, theo giáo sư ạ, khi mà cái dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe này được hoàn thiện và ban hành, thì những cái việc quan trọng nhất cần làm ngay để đổi mới đào tạo bác sĩ chuyên khoa là gì ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ là các cái vấn đề này là rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta cần phải làm thì đấy là cái mà chúng ta phải, thứ nhất là chúng tôi nghĩ là phải xây dựng chuẩn năng lực quốc gia cho từng cái chuyên khoa chuyên ngành mà chúng ta dự kiến đào tạo. Thứ hai là chúng ta phải kiểm định được cơ sở đào tạo đấy có đáp ứng được cái năng lực chúng ta cần đào tạo hay không. Cũng như cái trên tôi nói là thứ ba là chúng ta phải chuẩn hóa người hướng dẫn. Muốn mà bác sĩ chuyên khoa tốt thì phải có cái người giám sát, các thầy thuốc đi trước, các thầy phải giám sát tốt. Đặc biệt là xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tại nơi làm việc, bao gồm đánh giá cái mà những cái kiểm tra ngắn, rồi những các cái xây dựng cái dựa trên cái năng lực của người bệnh, quan sát, rồi có cái sổ tay thực hành vân vân. Nhưng cái chúng tôi nghĩ là điều thứ năm quan trọng nhất là phải giải quyết cơ chế về tài chính và vị trí của bác sĩ trong quá trình đào tạo. Tôi thấy ví dụ nội trú, bác sĩ nội trú, đây là chúng ta không phải là chúng ta đào tạo, chúng ta đi học, mà đây là những người người ta thực hành ở trong bệnh viện, người ta trực tiếp với người bệnh, người ta cũng tham gia vào cái quá trình dịch vụ, nhưng người ta thực hành để giám sát tay nghề, thì đây là chúng ta để tạo ra được những cái người bác sĩ có năng lực giỏi trong tương lai. Do vậy cho nên là người ta là một cái người thực hành có sự giám sát, và ở những hệ thống ở quốc tế thì đây là vị trí nghề nghiệp có trách nhiệm lâm sàng và có được trả lương. Thì nếu mà chúng ta không giải quyết được những cái vị trí này, không có những các cái chính sách tổng thể, thì chúng ta rất khó để chúng ta giải quyết được một cái chuyện là có thể phổ cập hoặc là có thể làm được nhiều hơn cho nhiều bác sĩ theo học các cái chương trình như vậy.
1: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng về những cái chia sẻ hết sức tâm huyết của ông. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại chương trình 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và các biên tập viên Ánh Tuyết, Vân An, Thành Lương. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
3: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
2: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ

0: là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, khi điều kiện ăn uống ngày càng phong phú, mỗi người lại có một cách lựa chọn thực phẩm khác nhau. Có người ăn theo nhu cầu và mức độ vận động, có người ưu tiên chất đạm để tăng cơ, giảm mỡ, nhưng cũng có người chủ động cắt giảm một số nhóm chất vì lo lắng tăng cân.
3: Do công việc có cường độ cao, thường xuyên phải vận động và tiêu hao nhiều năng lượng, chị Nguyễn Thu Thủy ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng cơ thể cần được đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mình. Vì thế, chị không quá quan tâm đến việc tính toán lượng calo mà chủ yếu ăn theo cảm giác đói no và mức độ làm việc trong ngày.
4: Nhiều người ăn thì cứ đặt ra cho mình là một ngày bao nhiêu calo. Bản thân tôi thì tôi cũng không mấy quan tâm đến lượng calo một ngày mình ăn là bao nhiêu. Thật ra cũng không đong đếm. Mình ăn là ăn theo nhu cầu.
3: Không lựa chọn thực phẩm dựa trên nhu cầu và mức độ vận động, anh Nguyễn Mạnh Cường ở Hà Nội lại có một mục tiêu cụ thể hơn, đó là tăng cơ, giảm mỡ. Chính vì vậy, anh Cường chủ động giảm cơm và tăng các thực phẩm giàu đạm trong chế độ ăn hàng ngày.
5: Ăn không ăn đủ đạm người sẽ mệt, nhưng mà mình ăn nó đủ đạm thì người sẽ bình thường, thì mới không đói. Ăn cơm nhiều đâu có tốt đâu, nó sẽ dẫn đến tiểu đường, nó có gì đâu.
3: Cũng liên quan đến nỗi lo cân nặng, nhưng theo hướng ngược lại, chị Nguyễn Tuyết Minh ở Ba Đình, Hà Nội lại chủ động hạn chế chất đạm trong khẩu phần của mình, dù vẫn chuẩn bị đầy đủ thịt, cá, rau củ cho các thành viên trong gia đình. Với chị, đây là cách để kiểm soát lượng thức ăn và tránh tăng cân.
6: Với cái độ tuổi của tôi tầm hơn 40 rồi đấy, thì tôi thấy trong cơ thể cảm giác là cái độ đạm nó cũng đã ổn định và mình cần phải giảm bớt đi một chút, bởi vì cái hệ chuyển hóa của mình bây giờ nó không được tốt như các bạn trẻ nữa.
3: Những lựa chọn khác nhau này cho thấy trong đời sống hiện nay, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc quyết định mình sẽ ăn gì, ăn bao nhiêu và hạn chế nhóm thực phẩm nào. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là những lựa chọn ấy đã thực sự dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể hay vẫn chủ yếu xuất phát từ thói quen, sở thích và những quan niệm truyền miệng.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế vừa cập nhật nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam phiên bản 2026 với nhiều điểm mới liên quan đến nhu cầu năng lượng hàng ngày của người dân. Vậy trong bối cảnh thói quen ăn uống của người Việt đã thay đổi, chúng ta cần điều chỉnh bữa ăn hàng ngày như thế nào cho phù hợp? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền, trưởng khoa hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế để giải đáp những câu hỏi này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa chuyên gia, phiên bản 2026 thì vừa cập nhật toàn bộ nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam sau 10 năm. Vậy thì điều gì đã thay đổi cách người Việt ăn uống khiến chúng ta cần phải cập nhật lại những cái con số này?
2: Sau gần 10 năm thì có khá nhiều yếu tố liên quan đến dinh dưỡng của người Việt Nam đã thay đổi. Từ thói quen ăn uống, lối sống, điều kiện lao động, mức hoạt động thể lực cho đến tầm vóc và đặc điểm chuyển hóa của cơ thể và mô hình bệnh tật cũng thay đổi. Vì vậy mà những cái số liệu được xây dựng từ phiên bản năm 2016 cần được rà soát và cập nhật bằng các cái bằng chứng khoa học cũng như số liệu nghiên cứu mới đây nhất. Và cái khuyến nghị năm 2026 không chỉ nhằm trả lời câu hỏi mỗi ngày cần ăn bao nhiêu mà còn hướng đến việc xác định ăn trong khoảng nào là hợp lý, ăn chất lượng như thế nào để đề phòng được cả thiếu dinh dưỡng, thừa dinh dưỡng và đề phòng các bệnh mãn tính không lây.
1: Như vậy thì có thể thấy là những cái khuyến nghị mới thì nhấn mạnh hơn đến chất lượng của chất dinh dưỡng. Vậy thì trong một cái bữa ăn gia đình thì người dân nên thay đổi cái cách lựa chọn thực phẩm như thế nào cho phù hợp ạ?
2: Đối với protein, phiên bản năm 2026 không còn đặt trọng tâm vào cái tỷ lệ protein động vật trên tổng số protein như trước nữa, mà khuyến nghị lựa chọn nguồn protein có chất lượng tốt và phối hợp đa dạng giữa thực phẩm động vật và thực phẩm thực vật như là cá, trứng, sữa, thịt gia cầm, các loại đậu và sản phẩm từ đậu. Còn chất béo cũng vậy, không phải là cứ ăn ít mỡ là đủ mà cần chọn đúng loại chất béo, nên tăng các cái nguồn axit béo không no từ cá, các loại hạt và dầu thực vật, đồng thời hạn chế các cái chất béo chuyển hóa và kiểm soát được lượng cholesterol. Với glucid thì nên ưu tiên cái glucid phức hợp và thực phẩm giàu chất xơ thay vì phụ thuộc nhiều vào đường và thực phẩm tinh chế.
1: Thưa bà, những cái thói quen ăn uống phổ biến nào mà hiện nay đang khiến chúng ta là dễ vượt quá cái lượng đường, chất béo cũng như là cái năng lượng khuyến nghị ạ?
2: Về cái xu hướng ăn hiện nay của người Việt Nam thì chúng ta đã sử dụng nhiều cái thực phẩm tinh chế và chế biến sẵn. Đặc biệt là ở giới trẻ thì các bạn ưa chuộng sử dụng các loại trà sữa và thực phẩm có nhiều topping, nhiều chất béo, nên khiến cho cái khẩu phần ăn của chúng ta rất dễ vượt quá cái lượng đường, lượng béo và năng lượng khuyến nghị. Ví dụ như là một cái burger gà có thể là tới 490 kilocalo và trong đó cái lượng chất béo chiếm đến hơn 50% tổng năng lượng của một cái suất ăn burger gà này. Thế và một ví dụ nữa là một cái bát con sữa chua mít thì có thể có tới cái năng lượng là 566 kilocalo. Chính vì vậy mà chúng ta nên hình thành một cái thói quen đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm, những cái thực phẩm mà bao gói chế biến sẵn, và hạn chế các cái thực phẩm có chứa nhiều đường và các cái thực phẩm chế biến sẵn.
1: Và câu hỏi cuối cùng ạ, nếu như mà chỉ chọn 3 thay đổi quan trọng nhất mà mỗi gia đình Việt Nam có thể bắt đầu ngay từ hôm nay theo khuyến nghị dinh dưỡng mới thì chuyên gia sẽ khuyên đó là những cái thay đổi nào?
2: Thứ nhất là chúng ta nên đa dạng hóa bữa ăn với đầy đủ các nhóm thực phẩm, không nên kiêng khem và hạn chế quá mức một nhóm thực phẩm nào đó mà chú trọng chất lượng thực phẩm. Thứ hai là nên giảm cái lượng đường tự do và hạn chế phụ thuộc các thực phẩm tinh chế, đồng thời tăng thực phẩm giàu chất xơ. Thứ ba là nên ăn phù hợp với nhu cầu của từng người, chứ không áp dụng một chế độ ăn giống nhau cho tất cả các thành viên trong gia đình, vì nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo tuổi, giới, mức độ hoạt động thể lực và tình trạng sinh lý. Đặc biệt là không nên tự ý bổ sung vitamin khoáng chất nếu không có tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.
1: Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia về những thông tin hữu ích vừa rồi.
3: Tại sao?
4: Thế nào?
3: Tại sao?
4: Thế nào?
0: Thưa quý vị và các bạn, khi lựa chọn thực phẩm, nhiều người thường quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, thông tin cơ sở sản xuất, hạn sử dụng hay thành phần dinh dưỡng của sản phẩm mà không biết hoặc quên đi rằng bao bì cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và mức độ an toàn của thực phẩm.
5: Theo Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên, Giám đốc Trung tâm Thực phẩm Sản xuất và Chuyển giao Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghiệp Thực phẩm, Thực tế, vai trò đầu tiên của bao bì là bảo vệ thực phẩm trước những tác động từ môi trường như ánh sáng, không khí, độ ẩm, vi khuẩn, nấm mốc và các tạp chất có thể làm thực phẩm bị hư hỏng. Quan trọng hơn, bao bì còn phải bảo đảm không thô nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm trong suốt quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng.
2: Hiện nay Việt Nam thì có rất là nhiều quy định về bao bì thực phẩm, yêu cầu chất liệu này, rồi tiêu chuẩn an toàn này, quy trình sản xuất và để đảm bảo cho bao bì không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
5: Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang siết chặt việc sử dụng các hóa chất vĩnh cửu hay còn gọi là PFAS trong sản xuất bao bì thực phẩm. Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên cho biết, hóa chất vĩnh cửu là nhóm hóa chất có độ bền rất cao, khó phân hủy trong môi trường, thường xuất hiện trong các loại bao bì có khả năng chống thấm dầu, chống thấm nước như hộp đựng thức ăn nhanh, màng bọc thực phẩm, túi đựng thực phẩm đông lạnh hay giấy gói thực phẩm. Chúng có thể thẩm thấu vào thực phẩm khi tiếp xúc trong thời gian dài.
2: Do là trong đó nó có chứa một cái liên kết hóa học, có thể gọi là một trong những cái liên kết mạnh nhất là liên kết carbon fluor. Chính vì vậy cho nên nó sẽ gây ra một số các nguy cơ tiềm ẩn nếu nó tồn tại lâu dài trong cơ thể. Ví dụ như các vấn đề về nội tiết này, rồi gan, thận, thậm chí là có thể là nguyên nhân gây ra ung thư.
5: Thời gian gần đây, việc sử dụng giấy làm bao bì thực phẩm có xu hướng được ưa chuộng do tạo ra cảm giác an toàn, thân thiện với môi trường, dễ tái chế, phân hủy. Tuy nhiên, thạc sĩ Trần Hoàng Quyên cho rằng một số sản phẩm được bảo quản bằng giấy chưa chắc đã đảm bảo an toàn đối với sức khỏe.
2: Cái giấy đấy nó được xử lý ban đầu với mục đích là đảm bảo an toàn rồi. Nhưng sau đấy có thể để tăng cái khả năng bảo vệ, người ta có thể tráng các cái lớp hóa chất này để bảo quản này. Hoặc người ta in ấn mực in lên trên đấy mà không đảm bảo được cái việc bề mặt tiếp xúc với sản phẩm không nhiễm. Lúc đấy thì cái nguyên liệu giấy đấy nó lại là một cái nguồn gây ô nhiễm hóa chất cho sản phẩm rất là lớn.
5: Vì vậy, để an toàn cho sức khỏe, người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng các loại bao bì đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý ban hành. Mỗi loại bao bì sẽ phù hợp với từng loại thực phẩm.
0: Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

ta hứa hẹn. Hễ mà đứa nào bắt được đây giỏ thì thực ra đồng tấm chăm chỉ mò cua bắt ốc, nên chả mấy chốc mà giỏ đã đầy. Ngược lại, cám chỉ mải chơi nên giỏ không có gì. Thấy tấm bắt được một giỏ đầy, cám bày mưu cướp mất giỏ tôm của chị. Tấm bèn ngồi xuống, bừng mặt khóc hu hu. Bấy giờ, Bụt đang ngồi trên tòa sen, bỗng nghe tiếng khóc của Tấm, liền hiện xuống và hỏi: "Con làm sao lại khóc?" Tấm kể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo: "Thôi, hãy nín đi, con thử nhìn vào giỏ xem còn có cái gì nữa không." Tấm nhìn vào giỏ rồi nói: "Chỉ còn một con cá bống." "Con đem con cá bống ấy về nhà, thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa đáng ăn 3 bát thì con ăn 2, còn 1 đem thả xuống cho cá bống. Mỗi lần cho ăn, con nhớ gọi như thế này: bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người." Nói xong, Bụt biến mất. Tấm theo lời của Bụt thả cá bống xuống giếng. Rồi từ hôm đấy trở đi, cứ sau bữa ăn, Tấm đều để dành cơm giấu ra và đưa cho bống. Thấy Tấm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng, mụ dì ghẻ sinh nghi, bèn bảo với cám đi rình. Cám nấp ở bụi cây bên bờ giếng, nghe Tấm gọi bống, bèn nhẩm cho thuộc rồi về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy, mụ dì ghẻ bảo với Tấm: "Sáng ngày mai dậy sớm đi chăn trâu đằng xa." Tấm vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà, mẹ con của cám mang bát cơm ra giếng, gọi bống và bắt đem về làm thịt. Đến chiều, Tấm dắt trâu về nhà, gọi mãi nhưng chẳng thấy bống ngoi lên như mọi khi. Biết có sự chẳng lành cho bống, Tấm òa lên khóc. Bụt lại hiện lên và hỏi: "Con làm sao lại khóc?" Tấm kể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo Tấm nhặt lấy xương của cá bống, kiếm 4 cái lọ, bỏ vào, đem chôn xuống dưới 4 chân giường con nằm. Tấm trở về theo lời Bụt dặn. Ít lâu sau, nhà vua mở hội, trai trẻ gái làng đều nô nức đi xem. Hai mẹ con nhà cám cũng sắm sửa quần áo thật đẹp để đi chảy hội. Thấy Tấm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ lấy 1 đấu gạo trộn lẫn với 1 đấu thóc, bắt Tấm ngồi nhặt. Tấm ngồi nhặt một lúc mà chỉ mới được 1 nhúm, đã buồn bã, bèn khóc một mình. Giữa lúc ấy, Bụt hiện lên và hỏi: "Con làm sao lại khóc?" Tấm chỉ vào cái thúng và thưa: "Dì con bắt phải nhặt thóc cho ra thóc, gạo cho ra gạo, rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi, còn gì nữa mà xem?" Bụt bảo: "Con đừng khóc nữa, con mang cái thúng đặt ra giữa sân, để ta sai 1 đàn chim sẻ xuống nhặt giúp cho con." Nhưng khi chim sẻ nhặt xong và bay đi, Tấm lại nức nở khóc. Bụt lại hỏi: "Con làm sao còn khóc nữa?" "Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội." "Con hãy đào những cái lọ xương bống đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ mọi thứ cho con chảy hội." Tấm mừng quá, vội thay đồ, cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô. Nhưng khi phóng qua một chỗ lội, Tấm đánh rơi 1 chiếc giày xuống nước, không kịp nhặt. Khi ngựa dừng lại ở đám hội, Tấm lấy khăn gói chiếc giày còn lại rồi chen vào biển người. Đúng lúc ấy, đoàn tùy tùng của vua đi ngang qua. Hai con voi dẫn đầu đột nhiên không chịu đi. Vua sai lính xuống tìm xem có gì hay không thì thấy chiếc giày của Tấm. Lập tức vua hạ lệnh cho giao mời tất cả đám đàn bà con gái đi chảy hội đến để ướm thử. Hễ ai đi vừa chiếc giày này thì vua sẽ lấy làm vợ. Mẹ con nhà cám cũng trong số đó. Không một ai ướm vừa, nhưng khi Tấm đặt chân vào thì chiếc giày vừa như in. Lập tức vua sai đoàn thị nữ rước nàng vào cung. Tấm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên và hằn học của mẹ con nhà cám. Mẹ con nhà cám thấy Tấm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Nay thấy Tấm về dỗ cha, lòng ghen ghét lại bừng bừng bốc lên. Nghĩ ra được một mưu, mụ dì ghẻ bảo với Tấm: "Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo để xé lấy 1 buồng cúng bố." Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Lúc lên đến sáp buồng thì ở dưới này mụ dì đã cầm dao đẵn gốc. Tấm ngã lộn cổ xuống ao và chết. Mụ dì ghẻ vội

vàng lột áo quần của Tấm cho con mình mặc, rồi đưa vào cung, nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế trị. Vua nghe nói trong bụng không vui, nhưng vẫn không nói gì cả. Lại nói chuyện Tấm chết, hóa thành chim vàng anh. Chim bay một mạch về đến kinh, đến vườn ngự, rồi chim vàng anh bay thẳng vào cung, đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Vua đi đâu, chim bay đến đó. Vua đang nhớ Tấm không nguôi, thấy chim quyến luyến theo mình, vua bảo: "Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo?" Từ đó, vua yêu quý vàng anh quên cả ăn ngủ. Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim. Ở ngày đêm, vua chỉ mê mải với chim, không tưởng đến Cám. Cám vội về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt, rồi kiếm điều nói dối vua. Thấy mất vàng anh, vua hỏi. Cám đáp: "Thiếp có mang, thèm ăn thịt chim, nên trộm bệ hạ giết thịt ăn mất rồi." Vua không nói gì cả. Lồng chim vàng anh chôn ở vườn, hóa thành hai cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc võng vào hai cành cây, rồi nằm chơi hóng mát. Từ đó, không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào. Cám biết chuyện, lại về mách mẹ. Mẹ nó bảo, cứ sai thợ chặt cây, làm khung cửi, rồi kiếm điều, nói dối vua. Thấy cây bị chặt, vua hỏi, Cám đáp: "Cây bị đổ vì bão. Thiếp sai thợ chặt, làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ." Nhưng khi khung cửi đóng xong, Cám ngồi dệt, lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cửi chửi rủa mình: "Cót ca cót két, lấy tranh chồng chị giận chẳng tha." Thấy vậy, con Cám sợ hãi chạy về mách mẹ. Mẹ nó bảo đốt quách khung cửi đi, rồi đem cho đi đổ cho xa để được yên tâm. Đống tro bên đường lại mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá sum suê nhưng chỉ đậu được duy nhất một quả. Một bà lão hàng nước ở gần đó, một hôm đi qua dưới gốc cây, ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một quả thị trên cành cao, bèn giơ bị ra, nói lẩm bẩm: "Thị ơi thị à, rụng vào bị bà đem bà ngửi, chứ bà không ăn." Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng, từ trong quả thị chui ra một nàng Tấm. Hàng ngày Tấm dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh giúp bà hàng nước. Đoạn Tấm lại thu mình bé nhỏ như cũ, rồi chui vào một vỏ quả thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt chờ sẵn thì lấy làm lạ. Một hôm bà hàng nước giả vờ đi chợ, đến nửa đường thì lại lén trở về, rình ở bụi cây sau nhà, phát hiện ra sự thật. Từ đó Tấm ở với bà hàng nước, hai người thương yêu nhau như hai mẹ con. Hàng ngày Tấm giúp bà lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh, têm trầu để cho bà ngồi bán hàng. Một hôm vua đi chợ ra khỏi hoàng cung, thấy có quán nước bên đường sạch sẽ, bèn ghé vào thăm. Bà lão mang chầu nước dâng lên vua, thấy chầu têm cánh phượng, vua sực nhớ tới chầu vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy, liền tra hỏi bà lão. Bà hàng nước kể lại sự tình, vua truyền cho quân hầu đưa kiệu rước Tấm về cung. Hai người lại sống hạnh phúc như xưa. Về phần của mẹ con Cám, vì làm quá nhiều điều xấu xa cho nên đã bị trời trừng phạt.

các bé vừa nghe chuyện cổ tích Việt Nam Tấm Cám. Cô Tấm Thảo Hiền tượng trưng cho cái thiện, cho sự hiền lành và nhân hậu. Còn mẹ con nhà Cám thật tham lam, độc ác. Trải qua bao hiểm nguy và gian khổ, cuối cùng cô Tấm xinh đẹp được sống hạnh phúc cùng nhà vua. Còn mẹ con nhà Cám đã bị trừng trị đích đáng. Chuyện cổ tích Tấm Cám thể hiện triết lý ở hiền gặp lành và kẻ làm ác sớm muộn cũng phải trả giá. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi Kiến và Cá.

0: Thuở xưa, kiến cũng là một loài ở dưới nước. Nhưng kiến ở dưới nước thường bị cá nuốt chửng ăn hết cả. Kiến lấy làm khổ thân mới rủ nhau đến kêu với Diêm Vương. Chúng tôi ở dưới nước, cá nó nuốt chúng tôi từng đàn từng ổ, không ai biết đấy là đâu, xin đại vương soi xét. Diêm Vương thấy kiến kêu, thương tình mới cho lên ở trên khô. Kiến đã được lên trên khô rồi, kiến mới tìm cách báo thù lại. Hễ bao giờ thấy con cá nào vô phúc lạc lên bờ là kiến bảo nhau từng đàn từng lũ đến mà cắn cá. Cá thấy vậy cũng giận lắm. Cứ rình hễ bao giờ nước tràn bờ, trời làm lụt ngập, kiến ta xuống nước là cá lại bảo nhau ăn kiến, nuốt kiến như xưa. Bởi chuyện này mới có câu tục ngữ: cá ăn kiến, kiến ăn cá.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Kiến và Cá. Câu chuyện giúp các bé có thêm kiến thức về tự nhiên và cũng hiểu được bài học hại người hôm trước, hôm sau người hại. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hồ Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, tưởng rằng sau đổ vỡ trong hôn nhân, cô gái đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sống thử để tiến tới chuyện xa hơn, cô lại thấy hoài nghi về mối quan hệ giữa bạn trai cùng người bạn khác giới. Cô gái nên làm gì trong tình huống này? Trước khi đến với những lời khuyên của thính giả là tiết mục Điều Muốn Nói.

Quý vị và các bạn thân mến, dù được sống trong những ngôi nhà khang trang, tiện nghi, nhưng với nhiều người, mái nhà đơn sơ của ngày xưa vẫn luôn là nơi cất giữ những ký ức tuổi thơ sâu đậm nhất. Tác giả Trà Bình

0: đã hoài niệm về những năm tháng ấu thơ bên mái nhà cũ kỹ nhưng ấm áp ấy qua bài viết của mình như vậy.
1: Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm giữa làng quê Yên Ả, nơi có những ngọn đồi thoai thoải và con suối trong veo chảy qua cánh đồng lúa xanh. Tuổi thơ của tôi lớn lên giữa thiên nhiên dịu dàng ấy, cùng tình yêu thương của cha mẹ anh chị, của những buổi chiều nắng vàng rơi trên mái ngói đỏ au. Khu vườn quanh nhà rợp bóng cây, hoa nở bốn mùa, hai bên lối đi là hàng hoa hồng nhung và thực dược. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, hương hoa quyện lại thành mùi hương của ký ức, ngọt ngào và bình yên đến lạ. Cha mẹ tôi là những người nông dân mộc mạc, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, bãi mía, nương ngô. Mỗi sáng tinh mơ, khi con gà vừa cất tiếng gáy, mẹ đã dậy nhóm bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt mẹ, đôi mắt mẹ khi ấy thật hiền. Cha thì chuẩn bị ra đồng, dáng người gầy nhưng vững chãi, như thể chứa đựng hết những gió sương của đất trời. Khi mặt trời ló dạng, chị tôi lại mở cửa chuồng gà, đếm đi đếm lại những chú gà con ríu rít. Còn tôi khoác chiếc cặp sách nhỏ, tung tăng trên con đường làng lộng gió, bướm lượn quanh chân, chim hót líu lo trên những hàng tre xanh mướt. Buổi chiều, cha trở về trong chiếc áo sờn vai lấm bùn, mẹ dọn mâm cơm giản dị, chỉ là lạc rang muối, bát canh chua khế, nấu thanh mát, vậy mà cả nhà vẫn ăn ngon lành. Tiếng nói cười rộn rã, hòa trong tiếng dế kêu râm ran ngoài vườn. Với tôi, bữa cơm ấy là biểu tượng của hạnh phúc, mộc mạc mà tròn đầy. Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt đếm từng sợi len như dệt thành bao yêu thương. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len vừa khẽ khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha khi rảnh lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe. Giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tí tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm áp hơn bất kỳ ngọn lửa nào. Rồi thời gian trôi qua, tôi lớn lên và rời quê đi xa. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố Hồ Chí Minh, đôi khi tôi thèm được nghe lại tiếng gà gáy, nghe giọng cha kể chuyện và hít hà cái mùi khói bếp vương trên tóc mẹ. Những ký ức ấy như hạt giống lành trong tâm hồn vẫn âm thầm nuôi tôi qua những ngày trông chênh. Tôi hiểu rằng ngôi nhà nhỏ năm xưa không chỉ là nơi trú ngụ mà là cội nguồn của tình yêu thương, nơi tôi học cách sẻ chia, biết trân trọng từng điều giản dị. Mỗi lần trở về bước qua cánh cổng quen thuộc, nhìn khóm hoa cũ vẫn nở rực rỡ, lòng tôi lại thấy mình bé lại. Dường như hạnh phúc thật ra chẳng ở đâu xa, nó luôn nằm trong khoảnh khắc được trở về, được ngồi giữa người thân, nghe tiếng gió thổi qua hàng cây và biết rằng mình đang ở nhà.

0: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với cô gái khi nghi ngờ người yêu mờ ám chuyện tình cảm với một phụ nữ khác. Biên tập viên chương trình sẽ tóm được lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
1: Năm nay tôi 42 tuổi, tôi và anh quen nhau đã hơn một năm. Cả hai đều từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ nên dễ đồng cảm, rồi dần nảy sinh tình cảm. Vì đều bận rộn với công việc và chăm sóc con cái, nên mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần, còn lại chủ yếu trò chuyện qua tin nhắn. Có những hôm cả hai nhắn tin tới tận khuya, nhưng tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Cách đây 2 tháng, chúng tôi quyết định dọn về sống thử để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau này, nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ tính đến chuyện gắn bó lâu dài. Anh rất đam mê thể thao. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh thường đi chơi pickleball. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Nếu như cách đây nửa tháng, khi tôi ở nhà cùng con riêng của anh, thì gặp một người phụ nữ. Sau vài câu hỏi thăm, tôi được biết chị ấy và bạn trai tôi cùng chơi thể thao, khá thân thiết. Biết anh là gà trống nuôi con, chị thường xuyên qua lại giúp đỡ bố con anh. Điều đáng nói là suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng kể với tôi về người phụ nữ này. Khi bước vào nhà, chị ấy rất tự nhiên như người trong gia đình. Có lẽ chị ấy cũng chưa biết tôi là bạn gái của anh nên mang theo một ít đồ ăn, tự mở tủ lạnh rồi cất đồ vào. Muốn khẳng định vị trí của mình, tôi khéo léo giới thiệu rằng tôi là bạn gái anh và đã chuyển đến sống cùng.

0: Nghe vậy, chị tỏ ra khó chịu, lặng lẽ lấy lại những món đồ vừa mang đến rồi ra về. Tuần trước, chị ấy lại ghé chơi khi bạn trai tôi không có nhà. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, chị cũng nhanh chóng chào tôi rồi đi. Hai ngày trước, chị mời cả nhóm bạn cùng chơi thể thao đi uống bia để chia tay trước khi chuyển công tác về một xã cách nhà hơn chục cây số. Tôi cũng đi cùng bạn trai. Cả nhóm ngồi rất vui vẻ đến gần 23 giờ đêm mới ra về. Lúc đó ai cũng đã ngấm hơi men. Bạn trai tôi chủ động đề nghị đưa chị về cho an toàn. Ban đầu chị đồng ý, nhưng có lẽ vì ngại tôi nên sau đó lại quyết định đi cùng một người khác. Điều khiến tôi khó hiểu là anh tỏ ra khá bực mình, còn cố thuyết phục để được đưa chị về, nhưng chị vẫn không nghe. Chứng kiến cảnh đó, tôi không khỏi chạnh lòng vì cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt anh dành cho chị, nên suốt quãng đường về, hầu như không nói chuyện. Ngày hôm sau, khi vô tình ngồi trước máy tính của anh, tôi phát hiện cuộc trò chuyện giữa hai người đã được cài mật khẩu. Khi tôi hỏi, anh giải thích rằng vì con trai hay nghịch máy tính nên anh phải đặt mật khẩu. Tuy nhiên, lời giải thích ấy không thuyết phục bởi chỉ có cuộc trò chuyện với chị ấy là bị khóa, còn tất cả những đoạn chat khác thì không. Chính điều đó khiến hai chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Vì vẫn còn nghi ngờ, sáng sớm hôm sau, khi anh vẫn còn chưa thức giấc, tôi dậy rồi mở phần tin nhắn trên điện thoại của anh thì phát hiện có những ngày hai người nhắn tin với nhau đến tận 2-3 giờ sáng. Nội dung trò chuyện rất nhiều, từ chuyện gia đình, công việc cho đến những tâm sự về tình cảm. Điều khiến tôi đau lòng hơn là cả sau lần chị ấy đến nhà, biết tôi là bạn gái anh, chị từng nhắn tin rủ cả hai chúng tôi đi uống cà phê, nhưng anh lại trả lời rằng anh thích đi riêng với chị hơn. Đọc những dòng tin nhắn ấy, tôi bắt đầu hoài nghi tình cảm anh dành cho mình. Bởi nếu thật sự chỉ yêu tôi, vì sao anh lại thích trò chuyện, tâm sự và dành nhiều thời gian cho một người phụ nữ khác đến như vậy? Tôi không cấm anh có bạn khác giới, cũng không muốn ghen tuông vô cớ. Nhưng ranh giới giữa tình bạn và sự quan tâm đặc biệt đôi khi rất mong manh. Những gì tôi nhìn thấy khiến tôi không thể tiếp tục bình thản như trước. Tôi sợ rằng nếu tình trạng này kéo dài, chúng tôi sẽ không thể cùng nhau đi hết chặng đường phía trước. Điều khiến tôi lo lắng nhất không phải là những tin nhắn hay những lần gặp gỡ, mà là đến một ngày nào đó, người anh lựa chọn cuối cùng sẽ là chị ấy chứ không phải tôi. Liệu tôi đang quá đa nghi hay những nghi ngờ của tôi thực sự có cơ sở?
1: Các bạn thân mến, để tiến tới hôn nhân, bên cạnh tình yêu, điều quan trọng không thể thiếu chính là sự tin tưởng dành cho nhau, đặc biệt là trong chuyện tình cảm bên cạnh tình yêu. Thế nhưng trong thời gian sống thử, cô lại nảy sinh nghi ngờ khi thấy bạn trai có mối quan hệ khá thân thiết với một người phụ nữ khác. Chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật.
2: Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến góp ý cho nhân vật trên nền tảng số và cả trên phát thanh. Nhiều thính giả đã nghi ngờ mối quan hệ của người đàn ông với bạn khác giới. Thính giả Thu Hà chia sẻ, chẳng có hai người bạn, nam và nữ nào mà lại nhắn tin với nhau đến tận 2-3 giờ sáng. Bạn đã một lần đổ vỡ, càng phải trân trọng khi chọn người khác làm chồng. Có thể bạn đang rất yêu anh ấy nên tìm lý do để biện hộ cho mối quan hệ có phần mờ ám này. Nhưng hãy nhìn sự việc theo lý trí của mình bạn ạ. Cùng quan điểm, thính giả Nhung Đặng cũng khuyên nhân vật, tốt nhất cháu không nên chọn người đàn ông này, bởi trong quá trình tìm hiểu, anh ta đã không minh bạch, thì khi lấy làm chồng, anh ta sẽ có nhiều thói xấu, không thể lường trước được. Đừng dấn thân vào con đường gập ghềnh, cháu ạ. Thính giả Lê Quang Tuấn thẳng thắn đặt vấn đề, bạn có nghĩ anh ấy đang cố giữ cả hai mối quan hệ không? Có cảm giác con dô cũng tiếc, con giếc cũng thèm, không muốn buông ai cả. Là người cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống, bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên có lời khuyên cho nhân vật như sau.
3: Những nghi ngờ của chị vậy là có cơ sở đó. Giữa chị và anh ấy giờ thực ra là chưa có gì ràng buộc về pháp lý. Chỉ là hai người cùng cảnh ngộ rồi đến với nhau mà thôi, chưa đăng ký kết hôn. Với người bạn nữ kia đi thì người ta đến với anh ấy cũng là quyền của họ. Và chắc anh này cũng thích cô ta. Với cái kiểu này là bệnh định bắt cá hai tay đây. Bên A cũng gật mà bên B cũng gật. Vậy thì chị phải tìm hiểu cho thật kỹ đấy. xem là cô ta đã có gia đình chưa. Yêu cầu bạn trai là nếu muốn kết duyên với mình ý, thì cũng phải hạn chế hoặc là chấm dứt cái mối quan hệ nửa như bạn, nửa như vợ kia đi. Nếu không được thì chị hãy chủ động chia tay anh ta cho thanh thản. Biết là cái tình cảnh là rổ rác gặp lại đấy, nhưng vẫn phải chọn cặp cho nó chắc chắn, chọn chịa chứ. Cái cặp mọt thì mình bỏ qua thôi.
2: Một số thính giả khuyên nhân vật hãy phân tích sự việc thấu đáo khi đưa ra quyết định của mình. Thính giả Trần Thị Xuân viết trên fanpage của chương trình như sau. Bạn hãy chuẩn bị sẵn kịch bản, có thể anh ấy thừa nhận đang có mối quan hệ mập mờ. Hãy hỏi thẳng anh ấy xem giữa hai người phụ nữ, anh ấy thực sự lựa chọn ai. Một mối quan hệ nghiêm túc không nên để mọi chuyện lấp lửng mà cần phải rõ ràng bạn ạ. Dưới góc nhìn của nam giới, thính giả Lường Ngọc Quý cũng cho rằng người tình của bạn có vẻ đang bắt cá hai tay. Nếu vẫn quyết tâm chọn người đàn ông này, hai người cần nói chuyện thẳng thắn với nhau để làm rõ sự việc, xem anh ấy xác định mối quan hệ của hai người ra sao. Đừng vội vàng quyết định chuyện hệ trọng bạn nhé. Thính giả Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cũng có vài lời khuyên cho nhân vật như sau.
4: Con ru cũng tiếc, mà con giết thì cũng muốn. Cái gì cũng vậy. Cái gì có mức độ thì yêu ai thì yêu rõ ràng đi. Lấy ai thì lấy rõ ràng đi. Bây giờ không người chồng chung vợ trả này, không ai kia cưới xin về hay là về ở với anh ta thì nó phức tạp. Theo với bác như vậy, cho nên là cháu ngồi lại rõ ràng, nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Dứt điểm không hút, không mở. Biết mà anh ta là khăng khăng anh ta không lấy tà hôn mà hôn như này thì cháu cũng lên chia tay.
2: Cho rằng đó chỉ là sự nghi ngờ hay vun đắp tình yêu để bạn trai thấy người mình chọn là xứng đáng. Thính giả Huyền Trần nhìn nhận. Hai người chỉ nên về chung một nhà khi thật sự thấy cuộc sống cần có nhau. Sống với nhau phải có sự tôn trọng, bởi cả hai đã từng trải qua đổ vỡ nên càng hiểu giá trị của hạnh phúc là như thế nào. Bạn hãy gạt bỏ sự nghi ngờ đó đi, thay vào đó hãy chăm sóc anh ấy ân cần hơn, anh ta sẽ yêu bạn hơn đấy. Thính giả có nickname Hà Hà cũng bình luận, bạn đừng vội chấm dứt khi mọi việc chưa sáng tỏ. Các cụ có câu, lạt mềm, buộc chặt. Hãy cho anh ấy thấy quyết định chọn bạn là đúng đắn. Đừng nên làm quá mọi chuyện khi sự việc chưa rõ ràng. Bạn Mai Huỳnh Tuyết chia sẻ, hôn nhân trước chắc là anh ấy phải đau khổ lắm mới lựa chọn dứt áo ra đi, sống cảnh gà trống nuôi con. Đừng mang đến cho anh ấy cuộc sống mệt mỏi khi chọn bạn để đồng hành trong phần đời còn lại. Hãy vui vẻ lên, anh ta sẽ thấy bạn có lối sống tích cực, hai người sẽ có cái kết viên mãn, bạn nhé. Và cuối cùng là chia sẻ của anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk và chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh dành cho nhân vật.
5: Cái anh người yêu của cô đó, anh chỉ biết tới bản thân anh thôi, và anh không nghĩ tới ai hết, mình cũng không nên dây dưa. Bởi vì nếu dây dưa biết đâu được anh bắt cá hai tay với mình, sau này đằng sau mình lại là một cô khác nữa. Cô thứ ba, thứ tư gì đó. Thì chúc cô sáng suốt và thành công cho cuộc sống.
6: Bây giờ cháu thì rất khoét mấy anh á. Xem là hai người con gái đều yêu anh. Xem anh ấy lựa chọn ai. Nếu như anh ấy cứ nớt nởn, không lựa chọn ai, thì tự cháu sẽ chia tay. Cánh cửa này đóng vào thì cánh cửa khác lại mở. Chỉ cứ đắm đuối với anh ấy, ảnh hưởng đến tình yêu hạnh phúc của cháu sau này.
7: Anh Thắng ạ, trong một mối quan hệ xã hội thông thường thì phụ nữ thường khó tránh khỏi cảm giác hoài nghi khi thấy hai người khác giới có tình cảm bạn bè thân thiết với nhau anh ạ. Nhiều người nhìn nhận nam nữ chẳng có mối quan hệ nào đặc biệt ngoài tình yêu. Ở góc nhìn của một người đàn ông thì anh có cho rằng giữa nam và nữ có thể tồn tại một tình bạn thực sự trong sáng hay không?
1: Vâng ạ, như quan sát và cảm nhận thì tôi nghĩ những người khác giới hoàn toàn vẫn có thể là bạn bè thân thiết của nhau. Điều này là hết sức bình thường đấy ạ. Thế nhưng mà tôi cũng xin lưu ý là để quan hệ tình bạn ấy bền lâu và không có sự nghi ngờ, mỗi người nên đặt ra giới hạn của mình. Bởi nếu không thì rất dễ nảy sinh những hệ lụy phía sau, khiến một mối quan hệ tình cảm bị rạn nứt chị hạ.
7: Vâng, dù thân thiết đến đâu thì khi tiếp xúc cũng cần có những giới hạn nhất định. Và khi đã có gia đình hoặc là đang trong mối quan hệ yêu đương thì mỗi người cũng nên công khai và minh bạch về người bạn khác giới của mình, đúng không ạ? Dù thân thiết đến mấy, nhưng khi tiếp xúc cũng cần có những khoảng cách nhất định. Chính vì vậy, tôi có vài lời muốn nói với nhân vật đêm nay như thế này. Tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của bạn. Ở tuổi 42, sau một lần đổ vỡ hôn nhân, chắc hẳn bạn đã phải trải qua không ít đau khổ và mất mát khi hạnh phúc ra.

0: đình không được trọn vẹn. Sau quãng thời gian sống trong cô đơn, ai cũng mong mỏi tìm được một người để sẻ chia, một bờ vai đủ bình yên để cùng đồng hành trong chặng đường còn lại của cuộc đời. Khi gặp được một người có hoàn cảnh tương đồng, tôi tin rằng bạn đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều trước khi quyết định mở lòng, chấp nhận yêu anh ấy, đồng thời chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo ở người đàn ông này. Và việc hai bạn lựa chọn sống thử trước khi tính đến chuyện hôn nhân, theo tôi cũng là một quyết định hợp lý. Bởi yêu là một chuyện, còn sống chung lại là một hành trình hoàn toàn khác. Chỉ khi cùng nhau trải qua những va chạm trong cuộc sống thường ngày, mỗi người mới bộc lộ rõ tính cách, lối sống và cách ứng xử của mình. Đặc biệt trong trường hợp của bạn, anh ấy còn đang trực tiếp nuôi dạy con riêng nên sẽ càng có nhiều vấn đề cần thời gian để cả hai cùng thấu hiểu và thích nghi. Điều bạn không mong muốn đã xảy ra, một người phụ nữ mà bạn chưa từng được biết đã xuất hiện trong căn nhà của anh ấy với hành động mà chỉ người rất thân thuộc mới có. Sau đó là những chuyện khiến bạn nghi ngờ tình cảm không trong sáng của hai người. Thực tế tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ hoàn toàn có thể tồn tại, nhưng khi cả hai xác định là một cặp của nhau, cần phải công khai minh bạch mối quan hệ đó. Nhưng anh ấy chưa làm rõ mối quan hệ này với bạn, khiến bạn nghi ngờ cũng là điều hết sức dễ hiểu. Nhiều người cho rằng nhắn tin hay trò chuyện chưa chắc đã là ngoại tình. Có thể chuyện này đúng bởi chưa có bằng chứng nào khẳng định họ yêu nhau, chỉ là quan hệ đơn thuần giữa hai người bạn. Nhưng trong tình yêu, điều làm người khác tổn thương không chỉ là sự phản bội trong tình cảm. Đôi khi, sự phản bội về cảm xúc cũng khiến họ không còn gắn bó với nhau nữa. Giống như bạn, khi bạn trai nói chuyện với người phụ nữ khác tới 2 đến 3 giờ sáng, với rất nhiều chuyện xung quanh cuộc sống của hai người, trừ chuyện anh ta có người yêu khiến bạn cảm thấy bị tổn thương cũng là đúng đắn. Thêm nữa, vì sao anh ấy tỏ ra bực bội khi người phụ nữ kia không đồng ý để anh ấy đưa về sau buổi liên hoan? Nếu chỉ là bạn bè bình thường, có lẽ anh sẽ tôn trọng quyết định của chị ấy. Nhưng việc anh cố thuyết phục rồi thất vọng khi không được như ý cho thấy cảm xúc của anh ta dành cho người phụ nữ đó dường như không còn đơn thuần là sự quan tâm xã giao. Đó là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào khi chứng kiến cũng khó lòng bình tâm được. Khi nghe câu chuyện, nhiều thính giả đã nghi ngờ anh ấy bắt cá hai tay là có lý. Có thể anh ta chưa chính thức lựa chọn ai, cũng có thể anh ta vẫn đang lưỡng lự giữa hai người phụ nữ. Nhưng hai người đã quyết định lựa chọn sống thử, cũng xác định chuyện tình cảm bước sang một nấc thang khác, quan trọng hơn, tiến gần tới hôn nhân hơn, thì mọi quan hệ với bạn bè, nhất là bạn khác giới, cần phải tế nhị hơn, có khoảng cách hơn. Để không còn có sự nghi ngờ dẫn tới đổ vỡ sau này, tôi nghĩ bạn cần phải nói chuyện thẳng thắn với bạn trai, bày tỏ rõ ràng quan điểm về ranh giới với những người bạn khác giới, trong đó nhấn mạnh tới quan hệ với người phụ nữ kia. Nếu anh ấy sẵn sàng điều chỉnh cách cư xử, hãy đừng ngại ngần trao gửi niềm tin của mình vào bạn trai. Nhưng anh ấy lại né tránh, biện hộ cho những mối quan hệ lấp lửng nhập nhằng hoặc cho rằng bạn đang ghen tuông vô cớ, thì có lẽ bạn cũng nên nghiêm túc xem xét lại tương lai của cả hai. Hôn nhân thứ hai không chỉ tìm cho mình một người đàn ông để bằng bạn bằng bè, mà hãy chọn một người bạn để đồng hành trên hành trình dài của cuộc đời. Ở đó có không ít những gập ghềnh sóng gió. Hãy lắng lại để suy ngẫm về sự lựa chọn của mình, về hành trình tiếp theo. Cả hai có thể nắm tay nhau vượt qua gian nan của cuộc sống hay không? Bạn hoàn toàn xứng đáng có một tình yêu khiến mình cảm thấy bình yên, chứ không phải luôn thấp thỏm vì một người phụ nữ khác. Thà chậm thêm một bước, còn hơn vội vàng đặt trọn niềm tin vào một người chưa giúp bạn cảm thấy thực sự an tâm. Bởi ở tuổi 42, bạn vẫn còn đủ thời gian để tìm một người tử tế, yêu thương bạn bằng cả sự chân thành, là bờ vai vững chãi để bạn nương tựa về tình cảm. Hôn nhân hạnh phúc không chỉ được xây dựng bằng tình yêu và sự chung thủy từ cả hai phía, mà còn được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự tôn trọng, minh bạch và niềm tin nữa bạn ạ. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc.
1: bạn hãy nói với chúng tôi. Người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
3: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
4: Anh trai và chị dâu em lấy nhau đến nay đã được 6 năm. Sau đám cưới, anh chị về sống chung với bố mẹ. Thật ra ban đầu, anh chị muốn ra ở riêng do công việc của chị không cố định thời gian. Thế nhưng, anh trai em là bộ đội, mấy tháng mới tranh thủ về nhà một lần. Nên cuối cùng, anh chị quyết định về sống chung để chị có thể thay anh chăm sóc bố mẹ. Còn bố mẹ thay anh hỗ trợ chị việc nhà. Những tháng đầu, không khí gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc vì có thêm dâu mới. Chị cũng chăm chỉ và quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Từ ngày chị về, đồ đạc trong nhà được sắm sửa mới hết. Duy chỉ có một điều là công việc kinh doanh của chị quá bận rộn. Theo như em biết, chị là một trong số những người bán hàng online trên Shopee, Facebook đời đầu. Cho nên, chị là đầu mối chính của nhiều cửa hàng bán buôn và bán lẻ. Mỗi ngày, chị đi nhập hàng, đóng gói hàng, có khi đến 9-10 giờ đêm mới về. Về tới nhà, chị vẫn tiếp tục công việc lên đơn, kiểm tra tin nhắn đặt hàng. Đây cũng là điều duy nhất bố mẹ em không hài lòng về chị. Vì ngày nào, chị cũng đi sớm về khuya, không giúp đỡ bố mẹ việc gì. Trong nhà hay họ hàng có dỗ chạp, chị chỉ gửi tiền cho bố mẹ, rồi tạt qua thắp hương, rồi lại đi. Sau này, khi quá bận, chị cũng chỉ nhờ bố mẹ mua lễ thắp hương hộ, chứ không qua nữa. Mâu thuẫn trong gia đình cũng từ đó mà ra. Dần dần, tình cảm giữa bố mẹ và chị dâu rạn nứt. Mỗi lần em về thăm nhà đều nghe mẹ than vãn. Nhà có dâu mà như nuôi khách, chỉ về nhà ngủ chứ chẳng làm dâu được phút nào. Nhiều lần em góp ý chị nên giãn việc ra, giao cho nhân viên bớt để thỉnh thoảng về ăn cơm với bố mẹ cho ông bà vui. Nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Chị có giải thích do tiếp tục mở rộng kinh doanh thêm nhiều mặt hàng, chị phải đi lấy hàng bên Trung Quốc để được giá tốt, nên chị không thể giao cho nhân viên được. Anh trai em cũng khuyên nhủ mà chị không nghe. Cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn lớn và chị dọn ra ngoài thuê nhà. Điều này khiến gia đình em áy náy mãi. Vậy mà sau này mọi người mới biết, đó là nhà chị mua trước khi kết hôn. Trước nay chị cho thuê, chứ không phải chị đi thuê nhà như chị nói. Đến khi chị có bầu, cả nhà đều khuyên chị về để bố mẹ tiện chăm nom. Nhưng chị lại bảo chị tự lo được. Dù không ở chung, mỗi tháng chị vẫn gửi bố mẹ em 10 triệu. Và đây là tiền riêng của chị. Chị biếu vì chị không tự tay chăm sóc bố mẹ được. Giờ cháu em cũng đã 4 tuổi, công việc kinh doanh của chị ổn định. Chị bắt đầu qua lại thăm hỏi và về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nhiều hơn. Mọi chuyện cũng dần yên ổn. Thì đúng lúc này, chị lại phát hiện bị ca vòm họng. Bác sĩ nói dạng ung thư này dễ lan nhanh, trường hợp của chị cũng nặng. Anh trai em xin điều chuyển về gần để chăm chị, nhưng mãi chưa được. Bố mẹ em thương chị, bảo chị nghỉ việc hẳn về ông bà chăm sóc, nhưng chị vẫn chần chừ. Đến gần đây, khi anh được điều chuyển về gần nhà, chị lại yêu cầu ly hôn, khiến cả nhà em ai cũng sững sờ. Chị nói, chị kinh doanh bao năm nay, tích góp được kha khá, chưa bao giờ tiêu đến tiền của anh. Cho nên, hai mảnh đất, một căn nhà và tiền tiết kiệm, chị sẽ để tên ông bà ngoại giám hộ để khi cháu đủ 18 tuổi sẽ sang tên. Chị cũng sẽ biếu riêng bố mẹ em 1 tỷ để dưỡng già, cũng là món quà cảm ơn ông bà những năm qua yêu thương chị. Chị không để lại tài sản cho chồng đứng tên vì anh mới 35 tuổi, chắc chắn sẽ tái giá. Chị không muốn công sức của chị lại dành cho người khác, nên mong anh và bố mẹ em thông cảm. Gia đình em ai cũng phản đối quyết định của chị. Mọi người muốn chị hãy về nhà để cả nhà chăm sóc và cùng chị vượt qua khó khăn. Thế nhưng chị vẫn nhất quyết rời đi. Chị mong cả nhà giúp chị được toại nguyện để không phải mất thời gian giải quyết mọi thủ tục. Nghe từng lời chị nói mà gia đình em lạnh lòng, không biết phải ứng xử ra sao. Tình nghĩa bao năm qua của anh chị, của gia đình em với chị, chẳng nhẽ chỉ được đong đếm như thế sao? Em không biết phải làm gì để khuyên chị, bởi thật sự em rất thương chị, thương anh và thương cả gia đình em nữa.
0: Các bạn thân mến, đứng trước bệnh tật, con người thường cảm thấy bất lực, sợ hãi và trông chênh. Có lẽ vì thế mà chị dâu của cô gái đã vội vã đưa ra quyết định ly hôn. Cô cần làm gì để có thể khuyên chị dâu giữ gìn hạnh phúc gia đình cho anh trai?
3: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ noivoitoi@gmail.com. Lưu ý tên lục thư viết không xấu, hoặc viết bình luận giống câu chuyện đều đăng tải trong trang Facebook Bạn Hẹn Hò Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực

0: chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đôi bạn văn chương.
1: Đôi bạn văn chương.
2: Đôi bạn văn chương.
3: Thưa quý vị thính giả, quê hương đất nước luôn là niềm cảm hứng lâu bền trong thi ca kim cổ. Trong lịch sử thơ Việt Nam hiện đại, chúng ta không chỉ bắt gặp những tác phẩm mang tầm vóc khái quát, mà còn có vô số những bài thơ về các vùng miền cụ thể trên đất nước, nơi tác giả được sinh ra, lớn lên hoặc từng đi qua và có những kỷ niệm khó quên. Vào dịp trung tuần tháng 3 vừa qua, một tuyển thơ và lời bình mang tên Những miền quê trong thơ Việt của hai đồng chủ biên là Nguyễn Hoài Nam và Đỗ Anh Vũ đã được nhà xuất bản Đại học Sư phạm chính thức phát hành trên toàn quốc. Ấn phẩm gồm 36 bài thơ của 34 tác giả, hầu hết là những sáng tác đã được ghi dấu trong lòng bạn đọc cả nước nhiều thập niên qua. Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chương trình Đôi bạn văn chương của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc xin được dành một cuộc trò chuyện xoay quanh các tác phẩm đã được đưa vào tuyển thơ và xin được trân trọng giới thiệu với khách mời đồng hành trong chương trình hôm nay, cũng chính là người đã cùng tôi thực hiện cuốn sách, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Đỗ Anh Vũ và xin kính chào quý thính giả của VOV.
3: Vâng, thưa anh Hoài Nam, chúng ta đã phải chờ khá lâu để chào đón sự ra đời của cuốn sách. Trong tuyển thơ này thì anh Hoài Nam viết lời bình cho 17 bài thơ, còn tôi viết lời bình cho 19 bài thơ. Xin được hỏi anh Nam là trong các tác phẩm anh viết lời bình thì bài thơ nào anh cảm thấy dễ bình nhất và bài nào anh thấy khó bình nhất?
4: Thật ra mà nói thì với 17 bài thơ mà tôi viết lời bình ấy, rất khó để nói rằng bài nào dễ và bài nào khó. Hay nói một cách chính xác hơn là bài nào cũng có cái khó của nó. Cái khó chung mang tính khái quát cho cái việc bình 17 bài thơ này. Và tôi nghĩ rằng anh Đỗ Anh Vũ cũng chia sẻ với tôi khi mà anh bình 19 bài thơ còn lại.
3: Vâng.
4: Là chỗ chúng ta bị giới hạn về số chữ.
3: Vâng.
4: Số chữ nó không quá dài. Nó chỉ khoảng trên dưới 300 chữ thôi.
3: Đúng thế ạ.
4: Mặc kệ số chữ của bài thơ là thế nào, nhưng số chữ của bài bình nó chỉ trên dưới 300 chữ thôi. Tức là nếu mà in ở trên báo thì nó là một góc rất nhỏ. Và với cái dung lượng câu chữ như vậy, phải tóm bắt được cái hồn cốt của bài thơ ấy, hoặc là cái nét đặc biệt, đặc dị nhất của nó, nói lên được một cái chuyện gì đấy.
3: Vâng, đúng là như thế. Nhưng mà tôi tin rằng là trong những bài mà anh đã bình thì cũng có những bài khiến mình sẽ phải ngẫm nghĩ nhiều hơn một chút. Bởi vì là viết ra khoảng 300 chữ thì không phải là vấn đề quá phức tạp, nhưng mà mình lại phải chọn lựa xem mình nên diễn tả cái ý đấy của mình như thế nào. Tôi nhớ rằng là trong những cái chia sẻ của anh Hoài Nam ở trên trang Facebook cá nhân ấy, sau khi mình đã bình các bài thơ ấy, thì cái bài đầu tiên mà anh đưa lên để chia sẻ cùng với mọi người chính là bài Có một phố vừa đi qua phố của Đinh Vũ Hoàng.

0: Vâng, quả thực bài này là một trong những bài thơ rất là đặc biệt, bởi vì đối với riêng tôi ấy, thì cái bài thơ này của tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên nó gắn với một cái kỷ niệm. Cái giải thưởng văn chương đầu tiên của tôi ấy, là giải của Liên Hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, thì có ba người được giải. Có tôi với cái tập tiểu luận phê bình đầu tiên là
1: Vâng.
0: Mùi Chữ, có chị Đỗ Bích Thúy với cái tập tiểu thuyết Cửa Hiệu Giật Là,
1: Vâng.
0: và có anh Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Và khi ấy thì anh ấy vừa mới mất năm trước. Thế thì cái lúc nhận giải thì chỉ có hai người nhận giải thôi, còn
1: Vâng.
0: một người thì đã đi xa. Thì trước đó thì tôi có đọc và rất để ý tới một cái blog Lão Thầy Bói Già đấy, thì chính là cái tên blog của anh Đinh Vũ Hoàng Nguyên, đã thấy cái bài thơ này rồi. Và sau đó thì Nhã Nam in ra thành một cuốn sách mà
1: Vâng.
0: nó tổng hợp vừa thơ vừa tản văn vừa những cái đoạn mà ngắn ngắn ấy, anh ấy viết rất là hài hước mà rất là buồn cười. Đấy, bên cạnh cái mà nó vừa diễu nhại, nó vừa sâu cay, nó vừa hài hước, nó vừa thâm thúy, thì đặc biệt có một cái bài thơ Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố cực kỳ trữ tình. Trong đó thì tất nhiên nó có nhiều cái chủ đề, nó có nhiều phương diện khác nhau, nhưng có một cái phương diện mà tôi rất chú ý là trong bài thơ này nó nén lại một cái kỷ niệm của cái thời kỳ thơ bé ấy, kỷ niệm cá nhân, thế nhưng đồng thời cũng là kỷ niệm của một lịch sử đất nước trong một giai đoạn nhất định. Đấy là lúc mà những đoàn quân ngược lên phía Bắc.
1: Vâng.
0: Chúng ta nhớ lại chiến tranh biên giới trong những năm 1980 ấy.
1: Bài thơ này thì tôi nghĩ rằng cái câu cuối cùng ấy cũng là một cái câu mà thần cú của bài, câu để nó làm sáng cái bài thơ lên và để người ta thấy rất là rung động. Đấy là phố của mình, của núi phố trong em. Vâng, thưa quý vị, do thời lượng có hạn của một chương trình Đối Bạn Văn Chương cho nên là chúng tôi cũng chỉ có thể đi sâu vào phân tích và bình luận về một số bài thơ điển hình trong tuyển tập này thôi. Và bài tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả thì cũng chính là bài mở đầu cho tập sách, bài thơ Khao Vai, một sáng tác được xem là cuối cùng của nhà thơ Trần Hòa Bình. Sau đây thì xin mời anh Hoài Nam sẽ đọc trọn vẹn bài thơ này để gửi tới quý thính giả.
0: Vâng, thưa anh Đỗ Anh Vũ và thưa quý khán thính giả của VOV, về nhà thơ Trần Hòa Bình thì rất nhiều người khi mà đã trải qua lứa tuổi học sinh, sinh viên
1: Vâng.
0: đều nhớ tới một cái bài là Thêm Một.
1: Đúng rồi.
0: Thì đây cũng là một thêm một của anh ấy. Có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng Khâu Vai thì tới. Một người đi tìm một người, bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người. Khâu Vai buồn như đá, nước mắt người già mài trên má. Đâu rồi thời rung reng vòng bạc lắc đồng. Em kìa, những cây sa mộc lặng lẽ trong thung, chúng đang nghĩ gì, em đang nghĩ gì? Nếu một mai mình không lấy được nhau, em có đi tìm anh qua điệp trùng đá sắc, những Khâu Vai bầm dập dấu chân người. Trời ơi Khâu Vai nhìn qua nước mắt, bao bong bóng về trời, thương buồn gửi lại. Những cuộc tình vụng dại, những cuộc tình khôn ngoan, đã sống và đã chết ở nơi này. Không khôn ngoan, không vụng dại, chỉ lặng chìm như đá, chỉ bời bời như mây. Chúng ta sa mộc chiều nay, em 20 thoát thành ngàn tuổi, em có anh sa sót thế này sao? Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ, ai trong đời chẳng có một Khâu Vai, nhọn sắt đá tai mèo cứa vào thương nhớ. Hãy nhìn nhau trước gió, em sẽ thấy một Khâu Vai trong số phận chúng mình.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Hoài Nam. Thưa quý vị, Trần Hòa Bình đã viết nên một bài thơ tình rất là thấm thía từ một cái tên cụ thể gắn với nét phong tục văn hóa của các dân tộc miền núi phía Bắc là chợ tình Khao Vai. Và chất liệu của câu chuyện chợ tình Khao Vai thì đã gợi nguồn cảm hứng cho rất nhiều văn nghệ sĩ từ trước đến nay, như là nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cũng đã có cả một cuốn tiểu thuyết. Và bài thơ vừa rồi của nhà thơ Trần Hòa Bình thì cũng đã được một người bạn của tôi là nhạc sĩ Dương Trọng Nghĩa phổ nhạc và được rất nhiều bạn bè yêu thích. Anh Hoài Nam có muốn nói thêm điều gì về bài thơ này không ạ?
0: Cái điều mà tôi muốn nói không phải là chính văn của bài thơ mà nó nằm ở phần đề từ.
1: Vâng.
0: Thực ra phần đề từ với chính văn ấy, khi mà nó hợp lại thì sẽ thành một cái chỉnh thể hữu cơ về mặt ngôn từ mà nó rất là quyện với nhau. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ viết là có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng Khâu Vai thì tới.
1: Vâng.
0: Chúng ta biết rằng trong thời kỳ cổ đại ở châu Âu thì Rome nó là trung tâm của thế giới, nó là trung tâm của quyền lực chính trị, quân sự, đặc biệt là văn hóa. Từ Rome thì nó có thể tỏa đến muôn nơi, và từ muôn nơi thì nó giống như là cái vòng tròn đồng tâm ấy, nó sẽ tìm đến Rome. Thế nhưng mà nói tới Khâu Vai, tức là một cái địa danh ở miền núi cao phía Bắc Việt Nam ấy, thì nó giản dị, nó nhỏ nhẹ, nó khiêm tốn hơn rất nhiều. Nó là cái chợ mà thực ra thì người ta chả định mua bán gì ở đấy cả. Nó là nơi gặp nhau của những người mà cả thời thanh niên chót lỡ, không thuộc về nhau. Đến lúc trung tuổi cho đến già, cho đến khi chết đi. Trong một năm thì họ có một vài ngày là được tới đó, được ở bên nhau, có thể là ngồi cạnh nhau nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm xưa, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng cái sự trở về Khâu Vai ở đây ấy, nó khác với trở về Rome, trở về cội nguồn thế giới, trở về trung tâm văn hóa, mà nó là trở về trái tim mình.
1: Và tôi nghĩ cái câu đề từ này còn có một cái rất thú vị nữa, là nó giống như một phản ngữ. Tức là nó nói ngược lại cái điều mà người ta vẫn quen nói, vẫn thường nói, vẫn hay nghĩ tới. Cái câu mà mọi người rất quen thuộc là mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. Nhưng ở đây cho nó mình nó ngược lại, tức là có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng mà Khâu Vai thì lại tới. Mà Khâu Vai là gì? Khâu Vai là con đường tình, là những câu chuyện tình. Trong đời sống của chúng ta thì chắc chắn ai cũng sẽ bước vào
0: câu chuyện con đường bất thành,
1: và một con đường tình nào đó của riêng mình. Và Khâu Vai thì là một câu chuyện rất riêng, nhưng mà ngay cả trong cái sự bất thành này thì những người hạnh phúc cũng sẽ cảm giác là mình cũng đã từng đi qua những cái bất thành, hoặc là cảm giác được là trong cái hạnh phúc của mình ấy, thì nó cũng tiềm ẩn những cái điều mà nó sẽ có thể là bất chắc, bất cứ lúc nào nó có thể xảy ra. Vì thế mà người ta càng phải trân trọng hơn nữa cái hạnh phúc, cái tình yêu của mình, nếu như mà có được. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nghe một vài lời bình của Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn Giá về bài thơ Khâu Vai. Ông cũng chính là một người bạn, người em thân thiết của nhà thơ Trần Hòa Bình.
2: Cái điều kỳ lạ là chúng ta thấy là tại sao đây là bài thơ cuối cùng của nhà thơ mà lại viết về cái nỗi éo le cắt cớ của tình yêu, và cái nỗi xa cách, nỗi niềm gần như là đơn phương và tuyệt vọng của tình yêu. Chính những cái điều như vậy nó đem đến cho người đọc trước nhất một cảm giác ngậm ngùi, tiếc nuối, xót thương. Đấy là cái cảm nhận đầu tiên. Một cái cảm nhận nữa khi đi sâu vào tác phẩm thì chúng ta thấy là bài thơ dựa trên một cái nếp sinh hoạt của người Mông ở trên vùng Hà Giang. Ở đây nhà thơ đã phát ra một cái toàn cảnh, cái phiên chợ tình, rất nhiều người đi tìm lại người yêu của mình trên một cái không gian đá buồn, toàn là những người không lấy được nhau đi tìm lại cái người yêu cũ của mình, có thể thấy và cũng có thể không thấy. Mảnh đất Khâu Vai cũng chứng kiến rất nhiều cuộc tình với rất nhiều những cái trạng thái. Thế nhưng mà có một điều lạ thế này, người tác giả thỉnh thoảng lại chen vào cái tâm tình riêng của cá nhân. Và ở đây có một cái nhân vật trữ tình là anh để nói về một cái đối tượng của nhân vật trữ tình là một người tình, một người em nào đó. Nghĩ tới tình yêu của những đôi lứa yêu nhau, rồi nghĩ tới cái tình yêu của chính mình, những cái nung nỗi của chính mình, những cái khắc khoải của chính mình. Vậy là thương người, thương chính mình, thương cả những người mình đang yêu. Có thể nói là đây là một không gian của tình yêu và lỡ giờ, của những mất mát. Và chính vì lỡ giờ mất mát như vậy, tự nhiên làm cho tình yêu trở nên lớn lao hơn, thiêng liêng hơn, và cái nỗi mất mát cũng trở nên lớn lao hơn, xa xót hơn, đau đớn hơn, khắc khoải hơn.
3: Đôi bạn văn chương tiếng lòng tri kỷ phát sóng lúc 22:30 thứ tư hàng tuần, tần số FM 96.5 MHz.
1: Thưa quý vị, nhắc đến miền núi Tây Bắc là nhắc đến sự hùng vĩ hiểm trở của núi non địa thế, nhưng cũng lại mang trong nó những vẻ đẹp say đắm nồng nàn mãnh liệt. Sau đây mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Pha Đin qua phần trình bày của chính tác giả Trần Nhật Minh.
4: Dốc nghiêng ào ạt gió, đất và trời giao hoan, bếp hồi sinh lửa đỏ, rượu pha sương nồng nàn. Hẹn một mùa chi kỳ, trên nẻo ngút ngàn mây, núi thênh thang mở lối, cho lòng nhau sum vầy. Chưa chiều đêm đã tới, chưa say rượu đã vơi, nhớ thương nào cho cạn, trên bờ sương trông vời. người quên dành ta nhớ, người thực để ta mơ, dốc dài theo ngọn gió, thổi về nhau xa mờ.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của nhà thơ, nhà báo Trần Nhật Minh về hoàn cảnh sáng tác bài thơ này.
4: Đối với tôi thì Tây Bắc là một cái miền đất rất là thân thuộc, không chỉ là công việc mà còn là một cái vùng đất mà tôi rất mê đắm ở không gian, cảnh vật lẫn cái tình người. Thế và khi mà tôi định viết một cái gì đó về Tây Bắc, đặc biệt là những cái bài thơ ấy, thì cũng nghĩ tới những cái tác giả khác, đặc biệt là những cái nhà thơ lớn, thì Tây Bắc cũng đã hiện trong thơ của các tác giả lớn rất là nhiều, rất là sừng sững. Ví dụ như là Chế Lan Viên cũng nhắc tới Tây Bắc, thế rồi Điện Biên Phủ cũng rất là sừng sững trong Tố Hữu. Thế thì mình cũng là một người mới làm thôi, thì mình chọn một cái góc cảm xúc nó riêng tư nhất, nhỏ nhất, nhưng mà nó lại gần gũi và vào cái mạch kỷ niệm của mình. Thế thì Đài Tiếng Nói Việt Nam có một trạm phát sóng ở trên đỉnh Pha Đin, thì tôi lên đấy rất là nhiều, anh em trên đấy rất là tình cảm, mặc dù họ rất là vất vả, khí hậu rất là khắc nghiệt, hè thì nóng, mà mùa đông thì rất là lạnh, và cái cuộc sống vật chất thì rất là khó khăn như vậy, nhưng mà họ sống rất là tình nghĩa, tình cảm, đặc biệt là anh em miền xuôi lên thì họ quý lắm. Từ cái tình cảm đó thì có một hôm thì tôi về, sau cái buổi gặp gỡ đó thì tôi làm bài thơ này, cũng rất là nhanh. Thực ra bài này cũng rất là gọn gàng, làm trong khoảng 10 phút, 15 phút là xong bài. Thì thực ra là để làm được trơn tru này thì mình cũng đã phải sống một cái thời gian rất dài trên cái vùng đó, đi lại với anh em. Thì tôi nghĩ là chính là cái tình cảm với Tây Bắc, với anh em ở đài, thế rồi bà con địa phương thì đã giúp cho mình có được cái khoảnh khắc thơ đó như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị, sau miền núi Tây Bắc thì chúng tôi rất muốn mời quý thính giả sẽ về thăm giải đất miền Trung của Việt Nam. Trong tập Những Miền Quê Trong Thơ Việt thì có tới 11 bài thơ gắn với miền Trung, trong đó riêng về Huế có 4 bài: Bài Chiều Hương Giang của Nguyễn Khoa Điểm, Rơi Mưa ở Huế của Nguyễn Bính, Huế của Nguyễn Tiến Thanh và Tạm Biệt Huế của Thu Bồn. Nghệ An có 3 bài, gồm Miền Trung của Hoàng Trần Cương, Sông Lam của Trần Mạnh Hảo và Mưa Binh của Lê Huy Quang. Thanh Hóa có 1 bài là Đò Đèn của Nguyễn Duy. Hà Tĩnh có 1 bài là Lời Thỉnh Cầu ở Nghĩa Trang Đồng Lộc của Vương Trọng. Và Đà Nẵng có 1 bài là bài thơ của Nguyễn Hùng Vĩ. Anh Hoài Nam có so sánh gì về cách thể hiện của các tác giả khi mà viết về cùng một địa danh? Liệu họ có chịu áp lực từ những người đi trước hay không?
0: Tôi nghĩ rằng áp lực thì không có đâu. Các nhà thơ mà những thi phẩm của họ ấy xuất hiện ở trong tập này, tôi thấy nó giống như là một cái sự trả lời trực tiếp, bộc trực của trái tim mình đối với cái mảnh đất mà mình gắn bó, ít hoặc nhiều, có kỷ niệm sâu hoặc là chưa sâu, nhưng nó rất là hồn nhiên. Và lúc ấy thì hình như họ không nhớ tới, họ không quan tâm tới việc là người khác đã viết thế nào đâu, mà họ quan tâm tới việc là họ phải thể hiện thế nào cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình đối với mảnh đất đấy, đối với câu chuyện xảy ra ở mảnh đất đấy và với chính mình.
1: Và tôi thấy rằng là

0: năm 75, chắc là trong khoảng thập niên 80, anh trở về Hòa Đá phía bên kia, là những cái câu thơ mà rất nhiều người thuộc. Và Huế của Nguyễn Tiến Thanh thì lại còn giai đoạn sau sau nữa. Cảm xúc rất là riêng của một du khách thôi, của một cá nhân, của một người mà yêu Huế và đến với Huế thôi. Thì tôi cho rằng là mỗi tác giả có thể viết về cùng một địa danh, nhưng mà cái tâm thế của họ, cái thời đại, hoàn cảnh lịch sử khác nhau, thì riêng điều đấy nó đã làm cho các bài thơ khác nhau rồi.
1: Tôi đồng ý với quan điểm của anh Đỗ Anh Vũ, và tôi xin thêm vào một ý kiến cá nhân của mình ấy. Tức là với mỗi một tỉnh, thành phố, mỗi một miền quê ấy, khi mà nói tới nó, chưa nói chuyện làm thơ vội nhé, chỉ nhắc tới nó thôi, là chúng ta có thể định tính nó bằng một loạt cụm từ. Ví dụ Huế chẳng hạn, là thành phố của mộng mơ, đúng không nào? Là cái vương quốc của đền đài lăng tẩm, là chốn của tình yêu, những cái tình yêu mà nó dịu nhẹ, tất cả những thứ ấy. Thì có một phần nó do bản chất địa văn hóa của cái miền quê ấy, nó quy định. Nhưng phần khác ấy, chính cái phẩm tính ấy, mà chúng ta thường nói mang tính chất là phổ quát ấy, là được kiến tạo bởi các nhà thơ. Ví dụ như là anh Đỗ Anh Vũ từng có một cái tiểu luận nói về Huế, là cái nơi mà ở Việt Nam một năm tập trung lượng mưa cao nhất
0: Đúng rồi.
1: tính trên mét khối ấy.
0: Vâng.
1: Thì đấy là cái điều kiện tự nhiên. Thế nhưng mà để đến mức mà chúng ta cứ nghĩ về Huế là nghĩ về một cái thành phố sướt mướt ấy, vì nó ẩm ướt rồi nó mưa quanh năm suốt tháng ấy, là nhờ ở cái bài Dời mưa ở Huế của Nguyễn Bính ấy. Dời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài
0: Dài ra
1: ra
0: đến mấy
1: tới
0: ngày.
1: mấy ngày rồi đấy.
0: Mấy ngày.
1: Ông cứ liên tục các khổ như thế thôi, nghe nó buồn rời rợi, nó thấm thía. Hôm qua còn xót hơn đồng bạc, hai đứa bàn nhau uống rượu say, nón lá áo tơi ra quán chợ, chênh vênh trên bến nước sông đầy,
0: Sầu
1: sầu nghiêng
0: nghiêng
1: mái
0: mái
1: quán
0: quán mưa
1: mưa
0: tong
1: tong
0: tả,
1: tả.
0: chén ứa men lành lạnh ngón tay.
1: Đấy,
0: Tức là bài đấy rất
1: kể
0: có
1: như
0: đời
1: thế.
0: sống đấy, nó được rất nhiều người nhớ, nhưng là tự nhiên nó tạo ra một cái sức ảnh hưởng, và nghĩ đến Huế này ta nghĩ đến bài thơ đấy, và ngược lại.
1: Tôi trở lại với cái suy nghĩ của mình là bản thân các nhà thơ bằng những thi phẩm của mình, bằng những cái gì rất là cá nhân của mình đã kiến tạo thêm nét văn hóa bản sắc cho cái địa điểm đấy.
0: Vâng.
1: Ví dụ như là thơ Nguyễn Duy, thời gian đi sáng mặt đỉnh đồng. Có một câu đọc dung mình, chín cái đỉnh đồng to vật đấy ở nhà
0: Vâng.
1: Thái Miếu đấy, nó vừa là nước thời gian nó làm cho cái màu vàng của đồng nó chuyển thành màu xám xịt rồi đấy. Nhưng đồng thời qua cái màu xám người ta cũng nhìn thấy là binh hỏa, là những cái cơn hưng phế của lịch sử, những cái biến thiên, cái buồn vui của bao nhiêu kiếp người nó trải qua ở đấy.
0: Tôi muốn so sánh thêm một chút giữa bài Miền Trung của Hoàng Trần Cương và Sông Lam của Trần Mạnh Hào. Hai bài này là hai bài rất gần nhau nhé, bởi vì hai tác giả là những người cùng một thế hệ, đều là những nhà thơ trở thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tuổi cũng gần với nhau, và đề tài của bài thơ thì cùng viết về một cái giải đất. Thế nhưng mà cái viết của họ vẫn rất khác nhau, mặc dù là cái sự cảm nhận về mảnh đất ấy của họ có thể là như nhau, nhưng mà thể hiện ra khác nhau. Nếu như Hoàng Nhân Cương viết là miền Trung mỏng và sắc như cật nứa, chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam, thì Trần Mạnh Hào viết là sông vắt kiệt lòng mình nuôi đất cát, thương đất nghèo sông xanh rớt mùng tơi, sông ngẩn hồn trong vại cà vại nhút, một củ khoai cũng lấp ló mây trời. Tức là cả hai người đều cảm nhận về cái nhọc nhằn thương khó, về những cái rất là khắc nghiệt mà mảnh đất này phải chịu, nhưng mà họ đã dùng những hình tượng rất là khác nhau khi mà diễn tả cùng một cái tinh thần đó, và vì thế mỗi bài thơ lại có một vẻ đẹp độc đáo riêng.
1: Theo tôi thì khi viết về một cái vùng đất, một cái địa danh nào đấy, ngoài cái địa lý tự nhiên, cái cảnh quan tự nhiên ấy, thì người ta còn viết về câu chuyện lịch sử của cái vùng đất đấy, viết về cái nét riêng, cái bản sắc của con người vùng đất ấy. Và chính cái chuyện đấy thì nó làm cho thơ của mỗi nhà thơ viết về cùng vùng đất nó lại trở nên khác nhau. Riêng về cái ví dụ mà anh Đỗ Anh Vũ vừa nêu ấy, viết về Nghệ An,
0: Vâng.
1: viết về sông Lam ấy, thì sở dĩ nó khác nhau tôi nghĩ nó còn từ một cái lý do rất quan trọng. Ông Hoàng Trần Cương ông viết về quê của mình là với con mắt của người trong cuộc, của người bản địa. Còn Trần Mạnh Hào thì là người từ ngoài nhìn vào và cố gắng thấu hiểu cái người Nghệ An thế nào, cái người sông Lam thế nào. Mà cái sự quan sát mà nó sắc lẻn ra ấy, nó kỹ càng và nó nhiều cái nét tinh quái ấy, thì phải nói thật là Trần Mạnh Hào để lại những cái câu mà nó đúng là chất nghệ, nhìn lên ra ngay. Ví dụ nhé.
0: Ví dụ.
1: Trời hào phóng mây trắng, đất tần tiện ngô khoai. Cái này thì trong Hoàng Trần Cương cũng có rồi, nói về

0: thương khó, gì cái gian khổ. Đến cỏ dại cũng mọc thành chữ nghĩa, đồ nghệ sông Lam dạy biển cả học bài. Gió Lào thổi mây giòn bánh đa nướng, sông Nam nuôi nứt nẻ mỗi hạt vàng. Và hai câu này này, đúng là kiểu Nghệ An này này. Gió Lập ngôn đầu hồi luồng lĩnh sướng, khoai lang gàn luống dọc tích bò ngang.
1: Rất là hài hước, và tôi thấy là cái tính cường điệu trong bài thơ của Trần Mạnh Hảo là rất nhiều. Câu như là con cò mặc áo tơi đi học, cá sông Lam còi cọc toát mồ hôi cũng là rất là nâng cao cái sự cường điệu lên. Vâng, và ở phần cuối chương trình thì mời quý vị cùng đến với mảnh đất phương Nam. Sau đây sẽ là bài thơ Sài Gòn Ta Tìm Em của nhà thơ Tạ Anh Thư. Sài Gòn ta tìm em, giữa những trùng vây ánh đèn, ngã tư đường giọng giao quen, cô gái đêm nay buồn hát một bài bolero cũ. Sài Gòn ta tìm em, những gương mặt người tứ xứ, chẳng cần biết tên, thương nhau giọng cười hồn nhiên, anh ba, anh tư, chị bảy. Sài Gòn có em đâu đây, em đạp xe qua nhà thờ, câu kinh chiều trôi như giấc mơ, cơn mưa tháng tư bất ngờ, nước mắt lăn trên bao khuôn mặt tượng. Sài Gòn em ta nhớ, ga hỏa hưng những con tàu trở về, từ khắp các miền quê, mang theo những cơn mê, phố phường áo màu lộng lẫy. Em ở đâu, những ngày hè nắng như lửa cháy, gã xích lô đốt thêm một điếu thuốc, khói bay lên trời, Sài Gòn buồn như tôi. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nhà thơ Tạ Anh Thư tâm sự đôi điều sau bài thơ của chị.
2: Thật ra tôi không nghĩ Sài Gòn là một thành phố buồn. Sài Gòn trong ký ức tôi rất đông, rất sáng, nhiều âm thanh và rất là nhiều người. Nhưng mà như có lần tôi đã chia sẻ, tôi thích viết thơ theo lối hóa thân. Ở đâu đó tôi bắt gặp một cái dáng hình lặng lẽ của một người chạy xe ôm, một thiếu phụ đã luống tuổi. Tôi hay đặt mình vào họ để thử xem họ đang nghĩ gì, họ đang nhớ ai, họ tìm điều gì đó đã mất. Cho nên là tôi viết bài này. Có lẽ đó là cộng hưởng của cả những điều tôi cảm nhận về Sài Gòn và những điều người khác cảm nhận về Sài Gòn qua đôi mắt của tôi, quan sát họ. Sài Gòn có ánh đèn, có tiếng sao, có bài bolero, có những người tứ xứ, có nhà thờ, có ga Hòa Hưng, có những chuyến tàu trở về, tất cả đều chuyển động. Chỉ có người đi tìm là dường như đứng lại trong nỗi nhớ. Vì vậy cho nên là câu cuối tôi mới viết là Sài Gòn buồn như tôi. Bởi vì xét cho cùng, một thành phố dù có hào hoa lộng lẫy đến mấy thì cũng có những phận người thì rất là buồn, rất là lẻ loi. Tôi nghĩ rằng là bài thơ không ra đời từ một kỷ niệm duy nhất, mà từ rất là nhiều ký ức vụn như thế. Sau này đọc lại, tôi có cảm giác nhân vật trong bài thơ không chỉ đi tìm một người, mà còn đang đi tìm một Sài Gòn của một thời mình từng sống trong đó.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình đã đi vào những phút cuối cùng. Mỗi miền quê hiện lên trong thơ đều là những gắn bó máu thịt sâu sắc với mỗi tác giả. Những bài thơ câu thơ ấy không chỉ là nỗi lòng, là những lát cắt tâm trạng của người viết, mà nó còn như nó giúp nỗi lòng của bao người khác khi độc giả tìm thấy chính mình qua từng câu chữ. Và mỗi khi đọc những bài thơ về các miền quê, tôi tin rằng trong mỗi chúng ta sẽ càng ngân lên niềm tự hào về quê hương xứ sở cùng tình yêu thiết tha về tổ quốc mình. Và để khép lại chương trình hôm nay thì tôi rất muốn được gửi tới quý vị một bài hát về Hà Nội, bởi vì chương trình của tôi với anh Hoài Nam cũng đã được thu âm từ một phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam ở thủ đô Hà Nội. Đó là ca khúc Hà Nội Trái Tim Hồng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Xin cảm ơn nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 16.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài
2: Have you got a fish?

0: Các con thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nói chuyện về ăn uống hàng ngày nhé. Trong bài trước, chúng ta đã hỏi nhau về bữa sáng và bữa trưa. Hôm nay chúng ta nói về bữa cơm chiều.
1: Dinner. Listen and repeat. Dinner. Dinner. Dinner.
0: Các con hãy hỏi xem, trong bữa cơm chiều các bạn ăn gì? Các con dùng câu hỏi sau đây.
1: What have you got for dinner? Listen and repeat. What have you got for dinner? What have you got for dinner? What have you got for dinner?
0: Con hỏi bạn Cat xem bạn ấy ăn gì trong bữa cơm chiều.
1: Cat, what have you got for dinner? Meow, meow. I've got rice and fish. Talk.
0: Con hỏi tất cả các bạn nhé.
1: Puppy. What have you got for dinner? Woof, woof. I've got rice and meat. Parrot. What have you got for dinner? Squawk, squawk. I've got an apple. Bird. What have you got for dinner? Chirp, chirp. I've got five worms.
0: Các con có biết bạn Bird ăn gì không? Bạn ấy ăn giun, 5 con giun.
1: Chirp, chirp. I've got five worms. Worms. Five worms.
0: Các con hỏi tiếp các bạn khác.
1: Duck. What have you got for dinner? Quack, quack. I've got rice and worms. Monkey. What have you got for dinner? Whoop, whoop. I've got leaves and ants.
0: Các con thấy chú Monkey ăn lá cây và ăn cả kiến nữa đấy.
1: Whoop. Whoop, I've got leaves and ants. Whoop, whoop, I've got leaves and ants.
0: Các con hỏi bạn Tiger.
1: Tiger, what have you got for dinner? Roar, roar, I've got a pig.
0: Các con thấy không, bữa cơm chiều của chú Tiger là cả một con lợn đấy.
1: Roar, roar, I've got a pig for dinner. I've got a pig for dinner.
0: Giả sử chiều nay con phải cho các bạn ăn, vậy phải nhớ bạn nào ăn gì?
1: Listen and repeat. Meow, meow, rice and fish. Woof, woof, rice and meat. Squawk, squawk, an apple. Chirp, chirp, worms. Quack, quack, rice and worms. Whoop, whoop, leaves and ants, roar, roar, a pig.
0: Các con thân mến, đã đến giờ ăn cơm chiều. Các con nghe thấy tiếng bạn nào kêu thì nói to tên thức ăn rồi đưa cho bạn ấy nhé. Các bạn sẽ cảm ơn con.
1: An apple, thank you. Worms, thank you. Rice and fish. Thank you. Rice and worms. Thank you. Rice and meat. Thank you. A pig. Thank you.
0: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Cynthia đọc bài What have you got for dinner?
1: What have you got for dinner? What have you got for dinner? I've got rice and fish. Meow, meow. What have you got for dinner? I've got a pig. Roar, roar, a pig. Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Whoop, whoop. Ants. Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples. Chirp, chirp.
0: Bây giờ các con đọc lời của bài chant nhé.
1: Listen and repeat. What have you got for dinner? I've got rice and fish. What have you got for dinner? I've got a pig. A pig? Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Ants? Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples.
0: Chúng ta đọc lại một lần nữa nhé.
1: Listen and repeat. What have you got for dinner? I've got rice and fish. What have you got for dinner? I've got a pig. A pig? Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Ants? Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples. Play.
0: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi xếp cơm cho các con vật. Các con hãy xé 7 màu giấy, mỗi màu giấy là một con vật. Hãy xé giấy nào. Các con không cần vẽ con vật mà cho mỗi con một màu như sau.
1: Listen and color. Puppy, brown. Cat, yellow. Bird, green. Parrot, red. Monkey, black. Tiger, black and yellow. Duck, blue.
0: Các con cùng nhắc lại nào.
1: Puppy, brown. Cat, yellow. Bird, green. Parrot, red. Monkey, black. Tiger, black and yellow. Duck, blue.
0: Bây giờ các con đặt 7 con vật lên bàn phía tay trái. Các con tập vẽ thức ăn của các con vật ấy nhé.
1: Rice.
0: Vẽ một số chấm.
1: Worm.
0: Vẽ một đường ngoằn ngoèo.
1: Fish.
0: Vẽ một hình số 8, một đầu nhỏ, một đầu to.
1: Meat.
0: Vẽ một hình vuông méo mó.
1: Leaves.
0: Vẽ một vài cái lá.
1: Apple.
0: Vẽ một quả táo.
1: Pig.
0: Vẽ một hình quả trứng nằm ngang, một đầu có một đường kẻ ngắn làm đuôi lợn. Đầu kia vẽ một quả trứng nhỏ, vẽ cái mõm lợn vào quả trứng nhỏ này. Vẽ 4 đường kẻ thẳng từ thân con lợn xuống thành 4 cái chân. Các con nhớ cách vẽ nhé. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Lấy một tờ giấy trắng đặt trước mặt. Cô Cynthia đọc tên một con vật. Con phải lấy mẩu giấy có màu của con vật đặt lên tờ giấy. Ví dụ cô đọc.
1: Duck.
0: Các con đặt mẩu giấy.
1: Blue.
0: Lên tờ giấy trắng. Cô ra lệnh.
1: Food.
0: Các con phải vẽ đúng loại thức ăn cho con vật. Ví dụ, thức ăn của
1: duck
0: là
1: rice and worms.
0: Con phải vẽ một ít cơm và một con giun bên cạnh màu giấy màu
1: blue.
0: Chúng ta bắt đầu chơi nào.
1: Puppy. Cat. Bird. Parrot. Monkey. tiger. Duck.

0: dollar.
1: Các con thân mến, thế là hôm nay các bạn được ăn no rồi. Để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ và tô màu một chú khỉ và thức ăn chiều của chú ấy nhé. Nghe và vẽ theo mệnh lệnh nào.
0: Start. Draw a monkey. Color the ears yellow. Color the eyes black. Color the nose red. Color the mouth red. Now, draw a leaf. Color the leaf green. Draw an ant. Color the ant brown.

0: Bây giờ mời các bạn chuyển sang phần luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa vừa học để lựa chọn câu trả lời đúng. Hãy tự làm bài rồi nghe đáp án sau tiếng pip.
1: L'expression lune de miel

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời. Và đặc biệt cũng từ đây, nền âm nhạc cách mạng Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trong sứ mệnh một đội quân tinh thần song hành cùng lịch sử dân tộc.

0: hồng binh, đồng tâm ta đều bước, đừng cho quân thủ thoát, ta quyết chí hy sinh.
1: Thưa quý vị, Đảng ta luôn quan niệm rằng văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, bởi vậy ca khúc cách mạng cũng được coi là mũi nhọn xung kích trên mặt trận ấy. Nhìn lại bước đường phát triển từ năm 1930, kể từ Cùng Nhau Đi Hồng Binh của tác giả Đinh Nhu ra đời thì thấy ca khúc cách mạng luôn luôn có mặt kịp thời và phản ánh những gì sôi động nóng bỏng nhất của xã hội lịch sử. Nhạc sĩ Trương Quang Lục trong một lần trả lời phỏng vấn đã chia sẻ về bối cảnh cũng như sự ra đời của ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh, tác phẩm âm nhạc cách mạng đầu tiên ở Việt Nam.
2: Khi cuộc cách mạng tháng 8 nổ ra,

Thì tôi lúc bây giờ là một học sinh vừa kết thúc cấp 1 và bước vào cấp 2. Lúc đó thì tôi khoảng 12, 13 tuổi, thì cũng rất là vô cùng phấn khởi, đắm mình trong cái không khí của cách mạng tháng 8 ở quê tôi. Lúc bây giờ là nhân dân rất là hồ hởi, qua đó thì là thấy có những cái tiếng hát, những bài ca vang lên về cách mạng tháng 8, nó cứ lưu mãi trong người tôi cho đến bây giờ. Cứ mỗi lần tháng 8 đến, đâu đó cái tiếng hát nó vẫn vang lên. Đinh Nhu thật ra là một nhà cách mạng, nhưng mà vì ông Đinh Nhu từ nhỏ đã có năng khiếu âm nhạc và từ năm 17 tuổi đã tham gia cách mạng, và khi sống trong tù thì ông là đem lời ca tiếng hát truyền lại cái nhiệt huyết của mình với những người tù, qua cái sự gợi ý thúc đẩy của anh em tù ở trong cùng hoạt động cách mạng mà bị bắt ở tù, ông đã sáng tác bài Cùng Nhau Đi. Thật ra là bài đó đầu tiên cái tên của nó là Hành Khúc Hồng Quân Ca, bởi vì ông nghĩ rằng là cách mạng thành công chắc chắn phải có một cái đội quân Hồng Quân Cách Mạng. Nhưng mà sau đó thì thấy là cái tựa đề nó hơi cứng, cho nên anh em trong tù quốc ý là nên đổi lại Cùng Nhau Đi Hồng Binh. Và cái bài Cùng Nhau Đi Hồng Binh là ra đời năm 1930, tức là có thể coi bài này là một trong những bài tân nhạc đầu tiên

Quý vị và các bạn thân mến, sau cao trào 1936-1939, âm nhạc cách mạng Việt Nam đã bắt nhịp và đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 tại Cao Bằng. Và 19 tháng 5 năm 1941, Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập. Phản ánh sự kiện này đã có hàng loạt bài mang tính hô sướng kêu gọi ra đời như Cờ Việt Minh của tác giả Vương Gia Khương, Tiếng gọi thanh niên nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Lên đảng nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểu, v.v.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Cờ Việt Minh sáng tác của nhạc sĩ Vương Gia Khương. Thưa quý vị, sáng năm 1943-1944, khi tình hình quốc tế trong nước chuyển biến thuận lợi, Bác Hồ đã gửi thư cho đồng bào toàn quốc tháng 10 năm 1944 chỉ ra cơ hội cho dân tộc ta giải phóng, giành độc lập, giành chính quyền chỉ trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Tổng bộ Việt Minh cũng đã có chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa, mùng 7 tháng 5 năm 1944, sắm võ khí đuổi thủ chung, mùng 10 tháng 8 năm 1944. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. Cho đến cuối năm 1944, đầu năm 1945, hậu quả của chính sách áp bức bóc lột tàn bạo của Nhật Pháp dẫn tới nạn đói khủng khiếp xảy ra, làm hơn 2 triệu đồng bào miền Bắc chết đói. Nhiều nơi quần chúng nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Từ giữa năm 1944, không khí chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra hết sức náo nhiệt. Không khí đó, tinh thần đó được ghi lại trong nhiều ca khúc như Phất Cờ Nam Tiến của tác giả Hoàng Văn Thái, Du Kích Ca nhạc sĩ Đỗ Nhuận và đặc biệt Tiến Quân Ca của nhạc sĩ Văn Cao, sau này đã trở thành quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Tiến Quân Ca, bản thu thanh đầu tiên trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, Tiến Quân Ca của nhạc sĩ Văn Cao ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi ông nhận được nhiệm vụ của một người bạn, người Anh và cũng là người lãnh đạo đầu tiên trực tiếp giác ngộ nhạc sĩ Văn Cao vào Việt Minh hồi năm 1944 tại Hà Nội. Đó chính là nhạc cách mạng Vũ Quý. Và ngay hôm đó, ông bắt tay vào việc sáng tác ngay một bài hát với thể loại hành khúc của một đội quân. Ngày đó là một ngày của tháng 9 năm 1944.
1: Tôi gặp lại đồng chí Vũ Quý, anh là người vẫn theo dõi những hoạt động nghệ thuật của tôi từ mấy năm qua và thường khuyến khích tôi sáng tác những bài hát yêu nước như Đống Đa, Thăng Long Hành Khúc, Tiếng Rừng và một số ca khúc khác. Ở đây quyết định một cuộc đời mới của tôi, Vũ Quý đến tìm tôi và giao công tác. Hiện nay trên chiến khu thiếu bài hát phải dùng những điệu hướng đạo. Khóa quân chính kháng Nhật sắp mở, anh hãy soạn một bài hát cho quân đội cách mạng chúng ta. Phải làm như thế nào đây? Chiều hôm ấy tôi đi dọc theo đường Vu Gia, qua hàng bông, đường bờ hồ. Theo thói quen, tôi cố tìm một cái gì để nói, tìm một âm thanh đầu tiên. Những con đường phố quen thuộc ấy thường không vang một âm thanh gì hơn những tiếng nghe buồn bã hàng ngày. Hôm nay phố đông người hơn và lòng tôi thấy vui hơn. Tôi đang chờ nhận một khẩu súng và được tham gia vào đội vũ trang. Tôi đang chuẩn bị một hành động gì có thể là mạo hiểm hy sinh, chứ không chuẩn bị để quay lại làm bài hát. Thật khó nghĩ tới nghệ thuật lúc này. Tôi đi mãi tới lúc đèn các phố bật sáng, bên một gốc cây, bóng mấy người đói khổ loang trên mặt hồ lạnh lẽo. Họ đang đun một thứ gì trong một cái ống bơ sữa bò. Tôi bỗng trào nước mắt và quay đi. Đêm mới về căn gác, tôi đã viết được nét nhạc đầu của bài Tiến Quân Ca. Bài hát làm trong thời gian không biết bao nhiêu ngày. Tại căn gác hẹp 45 Nguyễn Thượng Huyền, tôi chưa được biết chiến khu, tôi chưa gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta trong khóa quân chứng đầu tiên ấy và biết họ hát như thế nào. Ở đây đang phải nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ có thể hát được. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, và ngọn cờ đỏ sao vàng bay giữa màu xanh của núi rừng. Nhịp điệu ngân dài của bài hát mở đầu cho một tiếng còng vang vọng. Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới. Trên mặt bàn chỗ tôi làm việc, lá cờ giải phóng đăng những tin tức đầu tiên về những trận chiến thắng ở Vũ Nhai. Trước mắt tôi mảnh trời xám và lùm cây của Hà Nội không còn nữa. Tôi đang sống ở một khu rừng nào đó trên kia, trên miền Bắc. Có nhiều mây và nhiều hy vọng. Mà bài hát đã xong.

sáng tác trước một bài gọi là Khúc Khải Hoàn để ca mừng thắng lợi. Cái bài Khúc Khải Hoàn đó thì nó hết sức là hùng dũng và tươi sáng. Ngay cái tên gọi Khúc Khải Hoàn nó đã mang cái ý nghĩa rất là rộng rãi rồi. Khải Hoàn tức là gì? Là thắng lợi, trở về. Đấy. Nói chung là về cấu trúc âm nhạc hết sức là rất là đơn giản, rất là đơn giản. Nhưng không vì giản dị đó mà nó có hóa tầm thường, mà nó vẫn đẹp, vẫn đẹp, vẫn có sức thôi thúc lòng người.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Khúc Khải Hoàn, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do nhóm Lạc Việt trình bày. Thưa quý vị, mỗi tác phẩm âm nhạc cách mạng thời điểm đó đều là những chứng nhân lịch sử. Bên cạnh việc góp phần thôi thúc, động viên, cổ vũ tinh thần của quần chúng cách mạng, ngày 13 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã tới. Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi, Ủy ban khởi nghĩa gửi quân lệnh số 1 cho đồng bào và cho chiến sĩ cả nước ngay trong đêm ấy. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14 tháng 8, một ngày sau khi Hội nghị Toàn quốc của Đảng khai mạc. Từ ngày 14 đến ngày 18, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng miền Bắc, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hội An. Sáng ngày 19 tháng 8, theo lời kêu gọi của Việt Minh, cả Hà Nội vùng dậy dưới rừng cờ đỏ sao vàng xuống đường tiến thẳng về trung tâm nhà hát thành phố để dự meeting. Đến chiều ngày 19 tháng 8, toàn bộ thành phố Hà Nội đã nằm trong tay các lực lượng cách mạng. Những ngày tháng lịch sử đó được ghi lại dấu ấn bằng những âm thanh vượt thời gian, cảm tử quân nhạc sĩ Hoàng Quý, đoàn vệ quốc quân nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, diệt phát xít nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, khúc khải hoàn nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tiến quân ca nhạc sĩ Văn Cao, cùng nhau đi hồng binh nhạc sĩ Đinh Nhu, vân vân. Và đỉnh điểm của cao trào là ca khúc 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh. Nhạc sĩ Xuân Oanh

0: lúc ông còn sinh thời từng chia sẻ.
1: Thế cái bài 19 tháng 8 nó ra đời vào đúng cái lúc có lệnh của mặt trận Việt Minh đi biểu tình tổng khởi nghĩa. Tôi là một trong những cái người tham gia vào cái đoàn biểu tình đấy. Cái không khí của cái ngày biểu tình đó nó tạo ra một cái âm hưởng đặc biệt ở trong tôi. Cho nên là tôi viết luôn cái bài 19 tháng 8 đó trong lúc đang đi biểu tình vào cái ngày khởi nghĩa. Thế thì cái bài đó nó ra đời cũng hơi không bình thường ở cái chỗ là không phải là nghĩ trước. Mà đến cái lúc đang đi biểu tình đó thì mới nghĩ ra. Mà cái đầu đề của nó thì lấy luôn cái ngày 19 tháng 8 là ngày khởi nghĩa. Thế thì tôi cứ vừa đi vừa viết. Viết được câu nào thì hát câu đó. Bà con hát theo từng câu một. Cho đến lúc đến quảng trường nhà hát lớn thì cái bài đó nó hoàn thành.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa có dịp sống lại những giây phút lịch sử của mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945 qua các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng song hành với từng dấu mốc từng sự kiện lịch sử. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
1: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ năm ngày 27 tháng 8 trên VOV2.
2: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, chuyện người già. Người già học cách thích nghi với cuộc sống thế nào?
1: 6 giờ và 16 giờ 30, thực khách thông thái cập nhật những khuyến nghị mới nhất về chế độ dinh dưỡng cho người Việt Nam.
2: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, thành phố Hà Nội chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, thông điệp xanh, truyền tải điện Ninh Bình thực hiện sửa chữa lớn đảm bảo cấp điện an toàn mùa mưa bão.
2: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, giáo dục và đào tạo, trường học vùng lũ khắc phục hậu quả lũ lụt để đón năm học mới.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50,

0: ngàn năm, hành trình giành độc lập giữ gìn bờ cõi của nhà Hậu Lê.
1: 6:50 và 10:05 đời như cổ tích. Ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín của đồng bào dân tộc Dao, luôn hết mình vì cộng đồng.
0: 7:15 và 12:15 phẩm cách người Việt, vu lan báo hiếu, truyền thống nhân văn của dân tộc.
1: 7:30 và 13:30 đàn bà 30 cộng, để hôn nhân không bão hóa.
0: 7:45 nhịp sống văn hóa, xây dựng xã hội học tập ở Ninh Bình khi việc học trở thành nếp sống.
1: 14:15 viết tiếp bài ca người lính, lời hứa với đồng đội.
0: 18:00 nhịp đập thể thao nhìn lại trận chung kết ASEAN Cup 2026.
1: 22:00 chuyện thầm kín, đừng đánh cược sức khỏe với thần dược chữa yếu sinh lý.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

Động tác 1, vươn thở.

bấy thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lươn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý thính giả, chúc quý thính giả có ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 27 tháng 8, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý thính giả với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, cũng gắn liền với lễ Vu Lan báo hiếu, là một trong những ngày lễ lớn mang đậm giá trị nhân văn và truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt. Lễ Vu Lan báo hiếu là dịp thiêng liêng để mỗi người con thể hiện lòng biết ơn và báo đáp công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và tổ tiên. Vào ngày này, nhiều người thường đi chùa cầu an, phóng sinh và làm việc thiện để tích đức, hồi hướng công đức ấy cho cha mẹ. Đây cũng là nội dung trong chương trình Gia đình Việt lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
2: Nhà Hậu Lê được sử cũ nhắc đến là thời kỳ hoàng kim của chế độ phong kiến Việt Nam, đặc biệt dưới thời các vị vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông. Dưới thời Lê Sơ, sức mạnh của nhân dân được chú trọng hơn bao giờ hết, đặc sắc nhất là nghệ thuật quân sự lấy dân làm gốc. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm, nguyên giám đốc thư viện Viện Sử học cho biết.
4: Nhằm hoàn thiện tổ chức và nâng cao sức mạnh cho quân đội, các vua triều Lê Sơ đã ban bố những quy định về trang bị vũ khí như cờ xí nghi trượng, thuyền ghe các quân như trung đội cờ vàng, thượng đội cờ đỏ, hậu đội cờ trắng, vân vân. Một trong những cải cách chính sách nữa là quản lý quân nhân trong sạch đội ngũ, bảo đảm quân số trực đầy đủ. Triều Lê ban hành lệnh nghiêm cấm trừng phạt tội ẩn giấu, bỏ trốn quân ngũ, và năm 1427 thì Lê đã ban hành 10 điều luật. Điều thứ 8 quy định là tướng hiệu nào cho quân lính bỏ trốn hoặc bán thả quân lính để lấy tiền và che giấu không biên vào sổ quân thì bị tội chém. Và đặc biệt trong thời Lê thì có bộ luật Hồng Đức có quy định rất rõ ở cái luật cấm vệ và luật quân chính là tướng hiệu nào trong quân hay ở nơi dân thủ mà tự ý cho phép quân nhân đang canh phòng về nhà thì phải chịu đội đồ.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hành trình giành độc lập giữ gìn bờ cõi của nhà Hậu Lê.
3: Người già học cách thích nghi với cuộc sống thế nào? Câu hỏi này sẽ được làm rõ trong chương trình Chuyện người già lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
2: Trong những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại tại một số địa phương ở khu vực miền núi phía Bắc, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân và việc

0: học tập của học sinh. Hiện nay các trường học vùng lũ đã và đang khắc phục hậu quả để đón năm học mới. Phóng sự trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút đề cập vấn đề này.
1: Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết cùng nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm khi chuẩn bị bước vào năm học mới, ngành y tế Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 ghi nhận thực tế.
0: Chương trình Thông điệp xanh lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút có bài viết phản ánh về những nỗ lực truyền tải điện Ninh Bình thực hiện sửa chữa lớn đảm bảo cấp điện an toàn mùa mưa bão.
1: Nhìn lại chung kết ASEAN Cup 2026 là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
0: Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn có nhiều nội dung thiết thực.
1: Chương trình Chuyến đi kỳ thú ngày 28 tháng 8 mời quý vị và các bạn khám phá làng cổ Đường Lâm. Đây là ngôi làng cổ lâu đời ở Hà Nội, là một trong số những ít nơi còn lưu giữ được nét văn hóa Việt Nam truyền thống. Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 29 tháng 8 có phóng sự về phát triển ngành game và nội dung số, lĩnh vực trọng điểm phát triển công nghiệp văn hóa. Chương trình Sắc màu các dân tộc Việt Nam sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm về nét văn hóa độc đáo của người Cơ Tu.
0: Năm học mới 2026-2027 đã cận kề. Thời gian này các địa phương đang chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên cho năm học mới. Vậy việc đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới ra sao? Nội dung này sẽ được làm rõ trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 8. Chương trình Hành trang trẻ ngày 29 tháng 8 với những chia sẻ của các chuyên gia sẽ giúp các bạn trẻ có thái độ sống tích cực, lạc quan và dũng cảm đối mặt với mọi thử thách để vươn lên trong cuộc sống. Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày 30 tháng 8 sẽ giải thích những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Việt như bạc mạng, bạt mạng, căn dặn, căn vặn, chắp bút, chấp bút.
1: Rối loạn lo âu là tình trạng căng thẳng kéo dài, gây lo lắng quá mức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe ngày 29 tháng 8 tư vấn về dấu hiệu nhận biết sớm căn bệnh này để điều trị hiệu quả. Chuyên gia trong chương trình Chuyện Thâm Kín ngày 29 tháng 8 trao đổi về xem phim người lớn có cải thiện kỹ năng.
0: Các bạn yêu thích thể thao nhớ đón nghe chương trình Nhịp đập thể thao hàng ngày vào lúc 18 giờ và chương trình thể thao 7 ngày ngày 29 tháng 8 với các thông tin về việc tập trung đội tuyển nữ quốc gia, các đội tuyển chuẩn bị cho ASEAN và các câu lạc bộ chuẩn bị V-League và các giải bóng đá vô địch quốc gia châu Âu.
1: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi dưới 23 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, có nơi dưới 20 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyện người già.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, cuộc sống vui vẻ bên con cháu không chỉ giúp người cao tuổi sống thọ hơn mà còn tạo nên một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại đang khiến cuộc sống của mỗi người thay đổi từng ngày. Vậy người cao tuổi sẽ làm gì để cuộc sống của mình luôn vui khỏe và có ích? Chúng ta cùng nghe những chia sẻ của các cụ về vấn đề này.
1: Mình cũng phải là cái người gương mẫu đi đầu. Bản thân mình này, để gia đình này, mình thường xuyên đi vận động nhân dân. Trước mắt là quanh khu vực nhà mình, sau đó rộng ra thì là đến tổ dân phố, rộng lại lan tỏa được sức mạnh của nhân dân.
2: Mình cảm thấy rất là tự hào được đóng góp một phần bé nhỏ của mình vào công việc góp ích cục tất cả mọi người vào trong cái công việc xây dựng xã hội.
3: Theo quan điểm của tôi, con năm nào sống thì phải còn có ích cho xã hội và cho gia đình. Và cái có ích đó là tùy thuộc vào sức khỏe từng người.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang có tốc độ già hóa dân số khá nhanh. Theo dự báo, đến năm 2030, nhóm người từ 60 tuổi trở lên sẽ khoảng 18 triệu người, chiếm 17% dân số. Xã hội đang dần thay đổi để thích nghi với cấu trúc dân số mới. Trong quá trình đó, chính người cao tuổi cũng cần học cách thích nghi với nhịp sống hiện đại. Qua phân tích của phóng viên VOV, quý vị và các bạn sẽ có thêm góc nhìn về cách người già thích nghi với cuộc sống sôi động hiện nay.
4: Ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, có một lớp học về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cho các học viên tuổi từ 65 đến 80 tuổi. Dù đôi tay khi thao tác trên màn hình cảm ứng không được nhanh, nhưng những học viên với mái tóc bạc vẫn hăng say học cách sử dụng Zalo, Facebook, TikTok, thậm chí là cả những công cụ AI với mong muốn tiếp cận thêm thông tin và không muốn trở nên lạc hậu. Điều thú vị là các cụ không sử dụng công nghệ để làm những việc quá phức tạp, mà dùng điện thoại thông minh để liên lạc với con cháu, xem tin tức, tìm kiếm thông tin và chia sẻ những hình ảnh về cuộc đời mình. Điều đó cho thấy có một sự thay đổi rất lớn ở người cao tuổi khi họ đang dần thích nghi với cuộc sống hiện đại, với công nghệ số. Ông Trần Ngọc Long, phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, công nghệ giúp ông học thêm được nhiều điều mới bên cạnh việc tiếp cận thông tin nhanh hơn.
5: Công nghệ giúp tôi chuyển đổi rất nhiều cái tầm nhìn của mình đối với cuộc sống, đối với xã hội.
4: Các bậc cao niên không nhất thiết phải trở thành chuyên gia công nghệ, mà họ cần đủ khả năng sử dụng công nghệ để không bị đứng ngoài dòng chảy số hiện nay. Đây chính là một trong những biểu hiện rõ nhất cho khả năng thích nghi của người già. Thích nghi không có nghĩa là chạy đua với người trẻ, mà chính họ biết mình cần gì và học đúng những thứ cần thiết, phục vụ tốt cho cuộc sống của bản thân. Một người ở tuổi 70 không nhất thiết phải biết lập trình, nhưng cần học cách sử dụng công nghệ để có thể gọi video cho con cháu, thanh toán qua ứng dụng ngân hàng và cả cách nhận diện một cuộc gọi lừa đảo. Những kỹ năng nhỏ ấy giúp người cao tuổi thay đổi tư duy và lối sống từ phụ thuộc sang chủ động. Bà Nguyễn Thị Xuân ở phường Khương Đình, thành phố Hà Nội cho biết.
6: Sử dụng mạng xã hội làm cho mình mở mang kiến thức thêm. Cuộc sống của mình nó đổi mới, không có bị lạc hậu.
4: Câu chuyện những người già học cách sử dụng điện thoại thông minh cho thấy, công nghệ giờ đây không chỉ là chuyện bắt kịp xu hướng, mà còn là việc kết nối xã hội. Khi không thể gặp con cháu hàng ngày, thì một cuộc gọi video có thể giúp khoảng cách địa lý trở nên ngắn hơn. Khi việc di chuyển không thuận tiện, những dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp họ tiếp cận thông tin và tiện ích mà trước đây cần phải đến trực tiếp mới thực hiện được. Năm 2025, phong trào Bình dân học vụ số được triển khai rộng rãi. Trong đó có những hình thức cầm tay chỉ việc tại cộng đồng, huy động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hỗ trợ người cao tuổi làm quen với các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và những kỹ năng cần thiết trong đời sống số. Ông Nguyễn Lê Quang, phường Cầu Giấy cho biết, người cao tuổi như ông học cách sử dụng công nghệ mới không phải để giống người trẻ, mà để bản thân có thể theo kịp thời cuộc, không bị đặt ra ngoài dòng chảy công nghệ số.
7: Cái chuyển đổi số trong cái cuộc sống hàng ngày đang diễn ra rất sôi động. Thế thấy rằng là chính phủ phát động một phong trào bình dân học vụ số rất là có ý nghĩa, là nó đã giúp phổ cập đối với người dân có cái kiến thức chuyển đổi số.
4: Dù thuận tiện, nhưng công nghệ số cũng tạo ra những rủi ro tiềm ẩn vì người cao tuổi là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức lừa đảo trực tuyến nếu thiếu kỹ năng nhận diện. Vì vậy, thích nghi với công nghệ không chỉ là học cách bấm đúng, mà còn học cách để không bấm nhầm. không phải cuộc gọi nào tự xưng là cơ quan nhà nước cũng đáng tin, không phải đường link nào cũng nên mở và không phải thông tin nào xuất hiện trên mạng xã hội cũng đều là sự thật. Đó là lý do việc phổ cập kỹ năng số cho người cao tuổi cần đi cùng với giáo dục về an toàn số. Điều đó giúp cho các bậc cao niên tự tin và không bị lừa đảo trên không gian mạng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội.
8: Rất nhiều các cụ già bị lừa rất nhiều tiền, nhưng chúng tôi không bị lừa vì tôi giữ được cái bảo mật, không cho người khác biết bảo mật thì mình không bao giờ bị lừa cả.
4: Thích nghi với cuộc sống có lẽ không bắt đầu từ một chiếc điện thoại thông minh, mà khởi nguồn từ một suy nghĩ, một thái độ sống. Người già với tâm thế chủ động và suy nghĩ tích cực, thoải mái tiếp nhận sự thay đổi của nhịp sống xã hội, tự mình chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và tập trung vào những điều mình vẫn còn làm được trong sinh hoạt hàng ngày. Đó là sự thích nghi, không chống lại tuổi tác, không cố quay lại tuổi trẻ, mà bình thản bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.
0: Thưa quý vị và các bạn, thích nghi với tuổi già trước hết là chấp nhận những thay đổi của chính mình. Càng lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước, khả năng vận động giảm, thị lực, thính lực và cả trí nhớ có thể suy giảm. Nhịp sinh hoạt thay đổi, nhu cầu về dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe cũng khác. Do đó, người cao tuổi cần hiểu cơ thể mình và lựa chọn cho bản thân những hoạt động phù hợp với sức khỏe, chứ không phải việc cố gắng trở nên giống người trẻ.
9: Người già luôn cảm thấy cô đơn và mong nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn của con cháu. Tuy nhiên, trước guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, con cháu mải mê với công việc mà đôi lúc khiến các bậc cha mẹ cao tuổi cảm thấy mình bị lãng quên, bị bỏ rơi. Chính vì thế, nhiều người cao tuổi đã học cách thích nghi khi tự tạo cho mình cuộc sống riêng, không coi sự quan tâm của con cháu là thước đo duy nhất của hạnh phúc tuổi già. Đây là cách mà bà Nguyễn Thị Liên, phường Định Công, Hà Nội đã thực hiện. Từ khi thay đổi suy nghĩ, bà đón nhận sự quan tâm, hỏi thăm của con cháu mỗi tối rất vui vẻ mà không còn cảm thấy cô đơn như trước kia.
10: Ai thì cũng quý con, thương cháu. Đối với gia đình phải có trách nhiệm với các con, các cháu. Nếu như chúng ta mà kết hợp được nhịp nhàng giữa sức khỏe của chúng ta với công việc gia đình, công việc xã hội, đấy là cái tốt nhất.
9: Mỗi cụ có thể yêu thương con cháu theo nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn có thể có bạn bè của riêng mình để cùng đi du lịch, cùng làm thiện nguyện, hay đơn giản chỉ là chia sẻ những vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày. Đó chính là cuộc sống an yên, tự tại mà các bậc cao niên tạo ra để không phụ thuộc vào một mối quan hệ. Ông Nguyễn Xuân Lâm, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết.
11: Từ khi tham gia câu lạc bộ này kết hợp với lại ăn uống sinh hoạt thuốc men, thế rồi thì là thể thao thể dục văn hóa văn nghệ thì cho đến nay cảm thấy là người nó tương đối nhanh nhạn khỏe mạnh.
9: Có lẽ điều khó nhất với người cao tuổi không phải là thay đổi thói quen, mà là thay đổi cách nhìn về chính mình. Nhiều người sợ mình già, không còn khỏe như trước và con cháu không còn cần mình nữa. Nhưng thực chất, nếu đối diện với tuổi già, các bậc cao niên sẽ lựa chọn được điều gì thực sự quan trọng với bản thân. Hành trình thích nghi của người cao tuổi hôm nay chính là biết được giới hạn của cơ thể, duy trì vận động phù hợp và chủ động phòng bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình gợi ý.
12: Một cái môi trường sống sạch, trong lành và chúng ta có một chế độ vận động một cách hợp lý.
9: Việc thích nghi của người cao tuổi phụ thuộc nhiều vào môi trường sống. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng sức khỏe và khả năng sống khỏe của người cao tuổi không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cá nhân mà còn phụ thuộc mạnh mẽ vào môi trường vật chất và xã hội, từ nơi ở, khu dân cư, giao thông đến các mối quan hệ cộng đồng. Do đó, muốn người già thích nghi tốt, xã hội cũng phải thích nghi với người cao tuổi. Điều này thể hiện khá rõ tại chỉ thị số 35 ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số, đã đặt vấn đề này trong tổng thể chính sách phát triển. Thích nghi với già hóa dân số không thể chỉ là chuyện của riêng ngành y tế, mà đó còn là cách xã hội nhìn nhận và tạo điều kiện cho người già. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi Nhân Ái cho biết.
13: Người cao tuổi cần được sống cuộc sống vui, đúng ý nghĩa của tuổi già. Có bạn bè, chuyện trò, rồi là có những người lắng nghe để chia sẻ những cái tâm tư, nguyện vọng của mình, những cái vấn đề vướng mắc của mình trong cái suy nghĩ hay là trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là hai cái vấn đề mà người cao tuổi phải đối diện và phải cần có một cái sự hỗ trợ.
9: Đi bộ, tập dưỡng sinh, tham gia các câu lạc bộ thể thao dành cho người cao tuổi hay tham gia các hoạt động cộng đồng là những việc giúp người cao tuổi duy trì vận động, tạo cho họ cảm giác được sống chủ động. Thậm chí, có nhiều người còn lựa chọn cách cùng các bạn già đi khám phá cuộc sống ở những góc độ khác nhau. Những chuyến đi đó đã trở thành liều thuốc tinh thần, giúp người cao tuổi vượt qua sự mệt mỏi, cô đơn hay những cảm giác chán nản thường gặp trong cuộc sống. Với bà Nguyễn Thị Lê Hoa, phường Phương Liệt, Hà Nội, đó là nguồn năng lượng tinh thần giúp sống vui, khỏe mỗi ngày. Bà Hoa khẳng định tuổi tác không phải rào cản mà là cơ hội để làm mới tinh thần và gắn kết cộng đồng.
14: Đi du lịch là thay đổi không khí, này, thay đổi những cái cách sinh hoạt để mình được hiểu, để được thấy những cái cuộc sống ở bên ngoài, thấy cách sinh hoạt, để mà mình biết so sánh là mình có nhiều cái thay đổi như thế nào.
9: Thích nghi với tuổi già không phải là cố gắng chiến thắng tuổi tác, mà là học cách sống hài hòa. Học để không sợ công nghệ, để tự bảo vệ mình trước những rủi ro mới và chấp nhận những thay đổi. Với gia đình và xã hội, đừng quan tâm đến tuổi tác, hãy nhìn vào năng lực. Hãy hỏi người cao tuổi muốn sống như thế nào. Nói điều đó là vì một xã hội văn minh là xã hội biết tạo điều kiện để mỗi một người có thể già đi một cách khỏe mạnh, chủ động và được tôn trọng, không bị bỏ lại phía sau. Tuổi tác có thể làm mái tóc bạc đi, bước chân chậm lại, nhưng không thể ngăn con người học thêm điều mới, gặp gỡ nhiều người hơn, mỗi ngày làm một việc có ích và bắt đầu ngày mới bằng niềm vui ngập tràn. Dù tuổi bạc đã bước sang một chương mới, nhưng sẽ được viết bằng sự chủ động, tình yêu thương và tinh thần học hỏi.
0: Thưa quý vị và các bạn, lão hóa ở người cao tuổi liên quan chủ yếu đến giảm tuần hoàn máu đến các cơ quan, khiến việc cung cấp các dưỡng chất cho các cơ quan trong cơ thể giảm dần, dẫn đến bệnh tật. Tuổi tác ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sinh lý của cơ thể, kéo theo sự thay đổi về hấp thu, phân bổ và bài xuất thuốc. Do đó, khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi, cần lưu ý một số vấn đề để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi.
15: Người cao tuổi nên hạn chế tối đa việc dùng thuốc, tránh lạm dụng thuốc, nhất là các thuốc được cho là thuốc bổ hay thực phẩm chức năng. Nếu phải dùng thuốc, nên chọn các loại thuốc ít độc với gan thận, tránh gây ra các rối loạn thường gặp ở người già và hiệu quả cao. Nên chọn phác đồ đơn giản với những thuốc có chỉ định rõ ràng và chỉ cần sử dụng 1 đến 2 lần mỗi ngày. Nên tránh các thuốc có nguy cơ gây tương tác thuốc cao khi phải sử dụng nhiều thuốc hoặc trên người bệnh có bệnh mãn tính, hen, tăng huyết áp, đái tháo đường, v.v. Hạn chế số thuốc trong mỗi đợt điều trị. Các dạng thuốc lỏng phù hợp với người cao tuổi vì dễ nuốt và tránh được hiện tượng đọng thuốc tại thực quản gây loét hoặc nghẹn. Khi cho người cao tuổi uống thuốc, nên khởi động bằng những liều thấp và tăng dần theo đáp ứng của từng người. Liều khởi động cho người già thường bằng khoảng 50% liều người trưởng thành, rồi tăng dần cho đến khi có đáp ứng mong muốn. Nói chung liều cho các bậc cao niên thường thấp hơn liều thông thường. Một số thuốc phải hiệu chỉnh liều theo chức năng gan thận của người bệnh. Liều dùng phải thích hợp với từng loại bệnh, người bệnh cụ thể và luôn luôn xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại, tương tác giữa các loại thuốc. Người cao tuổi phải có kế hoạch khám định kỳ để điều chỉnh lại thuốc và liều lượng, tránh kéo dài đợt điều trị nếu không cần thiết. Một số thuốc có thể ngừng nếu đã đáp ứng đủ, ví dụ thuốc chống loãng xương, thuốc chống viêm, v.v. Trái lại, người cao tuổi không được ngừng thuốc đối với một số thuốc như thuốc chống tăng huyết áp, thuốc điều trị đái tháo đường, mặc dù đã có đáp ứng tốt. Phải theo dõi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên về hiệu quả cũng như tác dụng phụ của thuốc, nhất là tác dụng phụ trên gan thận. Các cụ cần được hướng dẫn cách sử dụng thuốc chi tiết để hiểu rõ về tác dụng của mỗi loại thuốc trong đơn khi điều trị. Khi dùng thuốc, người cao tuổi nên uống nhiều nước và không được uống nhiều viên thuốc cùng lúc để tránh nghẹn.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu. Các bạn thân mến, hiện nay viêm tủy răng được cho là một bệnh lý khá phổ biến và không ít người gặp phải triệu chứng đau răng, thậm chí là mất răng cũng liên quan đến vấn đề về tủy răng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và điều trị hiệu quả bệnh lý này? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Chân, Hà Nội sẽ chia sẻ với các bạn những thắc mắc liên quan đến vấn đề về tủy răng trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã tham gia chương trình.
2: Xin chào Phương Trang, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, xin bác sĩ cho biết là để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì tủy răng đóng vai trò như thế nào?
4: Có hai cái ví von mà tôi thấy rất là hay và dễ hiểu cho mọi người cũng có thể hiểu được. Đấy là tủy răng có thể là như là cái trái tim của chiếc răng ấy. Gồm có mạch máu thần kinh, rồi thì các mô mềm, rồi để nó đóng nhiệm vụ là nuôi dưỡng hay là cảm giác cho chiếc răng. Thế thì đấy là trái tim của chiếc răng này. Hoặc cũng có thể mình nôm na là như là răng này giống như cái cây ấy, thì cái tủy răng thì giống như là cái nhựa cây. Nhựa cây thì nuôi sống cái cây. Đấy là hai cái ví von mà mọi người có thể rất là dễ hiểu về cái vai trò của tủy răng. Như vậy là tủy răng có vai trò rất quan trọng trong đối với chiếc răng.
1: Vâng, mỗi chiếc răng thì khi mà chúng ta cứ liên tưởng là nếu mà tủy răng mà khỏe mạnh thì có nghĩa là chiếc răng đó của chúng ta cũng sẽ có cái điều kiện để nó phát triển hoặc là duy trì cái sức khỏe của răng miệng, đúng không ạ?
4: Đúng vậy, thì cũng mình cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như trái tim thì mà yếu thì đương nhiên là cả cơ thể cũng yếu, hoặc là một cái cây mà nhựa nó bị mất đi rồi thì có khi cái cây đấy nó cũng yếu đi. Đã. Thậm chí là nó cũng giòn, dễ gãy, vân vân, nó không còn dẻo dai nữa. Thì mình có cái mô phỏng như thế thì mình dễ hiểu hơn.
1: Vâng, nghĩa là tủy răng là ở bên trong, trong cùng, và nó được bao bọc bởi những cái lớp ngoài cùng của chiếc răng, đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
1: Vâng, tuy nhiên là theo tôi hiểu, nếu như mà được bao bọc xung quanh bởi những cái lớp mô ngà cứng như là chiếc răng như vậy, thì vì sao mà vẫn có cái hiện tượng là tủy răng của chúng ta bị tổn thương, thưa bác sĩ?
4: Bị tổn thương, đúng không ạ? Thì mình hiểu như thế này thôi, tủy răng nó gồm có tủy buồng, tủy chân này, thì cả một hệ thống đấy, một hệ thống có gọi đấy, thì được bao bọc xung quanh bởi vì cái mô cứng. Đầu tiên là men răng ở ngoài cùng này, xong đến ngà răng.
1: Vâng.
4: Thì mô cứng trong những trường hợp mà phổ biến nhất hay gặp ấy là cái mô cứng này nó bị ảnh hưởng. Ví dụ như vì một lý do nào đó mà sâu răng chẳng hạn này, sâu răng mà mình không có hàn ngay, hay miền Nam gọi là chám ngay, tức là sâu răng mà mình không có xử lý ngay từ khi còn nhỏ, thì cái sâu đấy nó cứ ăn sâu vào, thì nó lại sát vào cái tủy răng, hoặc là thậm chí là thùng gà vào tủy răng chẳng hạn như vậy. Thì khi mà nó sát quá thì thậm chí là vi khuẩn thì nó có thể là đi xuyên qua cái bức tường mỏng đấy, hoặc thậm chí là vào thùng hẳn rồi thì đương nhiên là vi khuẩn cũng xâm nhập vào được. Đấy là cái trường hợp phổ biến nhất, là nó làm tổn thương cái tủy. Thì tùy từng mức độ thì có các cái tổn thương khác nhau. Rồi hoặc là một trường hợp chấn thương, vì một lý do nào đó bị ngã hay là bị sang chấn hoặc chấn thương, thì nó vỡ chẳng hạn, thế thì cũng tạo cái đường vào cho vi khuẩn. Nhưng mà nguyên nhân phổ biến vẫn gọi là hay gặp nhất thì là do cái sâu răng mà mình không có điều trị kịp thời, mình không có chám ngay, không điều trị triệt để ngay, thì nó dẫn đến bệnh lý nó ăn sâu vào bên trong và ảnh hưởng đến bệnh lý tủy răng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, bác sĩ cũng đề cập rất là kỹ đến cái vấn đề là sâu răng là một trong những cái nguyên nhân chủ yếu là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì với cái điều kiện cũng như là qua thực tế tại nước ta ấy, thì bác sĩ nhận thấy là cái vấn đề mà sâu răng, người dân đã thực sự quan tâm đến nó hay chưa? Hay là vẫn còn khá chủ quan để mà đến khi tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng thì lúc đấy chúng ta mới điều trị?
4: Đúng vậy. Đây là một cái vấn đề mà mỗi khi được mời lên nói chuyện trên đài tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại. Tức là người dân của chúng ta thì chưa có thói quen đi khám định kỳ. Nên là thường là lúc nào đau. Mà hơi hơi đau thì mà xong lại hết chẳng lại, hay là nó chỉ hơi hơi vẫn chịu đựng được thì cũng chưa có đi khám. Mà lúc nào đau không chịu đựng được thì là không còn cách nào phải đi khám chẳng hạn đấy. Thì thường là lúc đấy nó đã vào đến cái bệnh lý tủy rồi. Và tùy từng trường hợp thì có trường hợp thì có thể phục hồi được, hay là gọi là viêm tủy có hồi phục đấy thì mình cũng có thể vẫn bảo tồn được, hoặc cũng có những trường hợp thì cần phải gọi là điều trị tủy đấy. Thì tùy từng trường hợp, nhưng mà một cái phổ biến mà người dân chúng ta hay mọi người hay mắc là ở nước mình ấy, thì tôi nhận thấy là cứ lúc nào đau không chịu đựng được thì mới đi khám. Chứ mọi người vẫn hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là mình phải phòng trước đi. Mình nếu mà mình có sâu răng thì là mình hàn trước đi, thì nó rất là đơn giản, cũng không phải đi lại nhiều, cũng không có tốn kém, và nó sẽ giữ được cái răng, cái sức khỏe của răng rất là lâu bền hơn là so với việc mà bệnh nặng thì mình lại phải vừa mất tốn kém mà cái răng đấy chưa chắc đã được khỏe được khi mà vì vậy là tôi luôn luôn khuyến cáo mọi người là đi khám định kỳ, phát hiện ra những cái phòng cái gì mà nó mới chỉ là đơn giản thôi, sâu răng nhỏ thôi thì đã chám rồi thì là giải quyết rất là triệt để.
1: Vâng, không, chúng ta không nên để cho quá nặng, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng chúng ta mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân nữa, phải không?
4: Đúng vậy.
1: Vâng, và thưa quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, cái việc mà có khi nào mà cái điều trị nha khoa sai cách cũng là một cái nguyên nhân là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng không, thưa bác sĩ?
4: Nếu mà nói là không thì cũng không có đúng.
1: Dạ.
4: Bởi vì thực sự là cũng có những trường hợp như vậy. Thì ví dụ như là một cái răng mà mình có chữa có chám chẳng hạn, nó rất là sát tủy, nhưng mà khi cái chám nó lại chưa thật sự sát khít thì cũng có thể dẫn đến những cái việc mà nó lại bị tổn thương tủy ở trong. Tuy nhiên thì đây cũng là cái trường hợp mà cũng tức là bác sĩ luôn phải cân nhắc, tức là bác sĩ phải gọi là luôn luôn dự liệu trước những cái vấn đề này, hay là gọi là tiên lượng, vì cũng có những trường hợp mà cái lỗ sâu ấy rất sát vào đấy tủy rồi, có thể là chưa

0: thủng vào tủy, nhưng cái vách vách ngăn đấy nó là rất là mỏng, thậm chí là tủy vi khuẩn nó cũng có thể chui qua. Và khi mà mình trong những trường hợp mà mình chám hoặc có những vật liệu hiện đại thì mình chám tốt thì sẽ giữ được. Tuy nhiên thì hoặc là bảo tồn được. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mình không thể giữ được, thì trong những trường hợp đấy người bác sĩ nha khoa sẽ thông báo cho bệnh nhân biết trước là bệnh nhân trong trường hợp này là chám tạm để theo dõi. Đấy, thì cũng có thể giữ được và cũng có thể lại tiến triển viêm viêm lên thì là bệnh nhân cần phải theo dõi. Thì đấy là những trường hợp mà phổ biến chúng tôi hay gặp. Vì nếu như mà không có được thông báo trước ấy, thì đôi khi bệnh nhân cũng nghĩ là mình cứ chám xong là xong, nhưng không hẳn như vậy. Vì trong những trường hợp đấy thì cái lỗ sâu của mình nó đã rất là to và nó sát vào tủy, thì mình bác sĩ thì luôn luôn cố gắng làm đơn giản và cố gắng giữ được chiếc răng đấy thôi. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà mình không thể nào giữ được được. Dạ. Hay là tôi hay nói vui là 50-50 đấy, trong trường hợp này thì cần phải theo dõi đã. Thì có thể theo dõi một thời gian, một vài tuần, một vài tháng. Có những trường hợp mà giữ được thì đương nhiên là sẽ bác sĩ sẽ cố gắng bằng mọi giá để giữ được cái sự sống của tủy.
1: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, khi có những cái triệu chứng như thế nào thì chúng ta có thể nghi ngờ là tủy răng của chúng ta đang bị tổn thương?
0: Có một cái triệu chứng mà nhiều người hay nhắc đến, đó là cái cơn đau tủy. Đấy, cơn đau tủy là thường là lại nó tùy từng mức độ, nó tùy là viêm tủy có hồi phục hay viêm tủy không hồi phục. Tuy nhiên mà một cái triệu chứng mà khá là điển hình, gọi là một cái cơn đau tủy mà nổi trội đấy, là ví dụ là đau đau thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng, là có người đau đau
1: rất là khó
0: ôm
1: chịu,
0: mặt rồi thì đau lan ra cả cả mặt luôn, rồi đau rất là dữ dội, hoặc đau xuất hiện về đêm, hoặc đau tự nhiên vân vân, đấy gọi là cơn đau tủy điển hình. Tuy nhiên thì chúng ta đừng có đợi đến cái dấu hiệu đấy mà chúng ta mới đi khám.
1: Vâng.
0: Mà ví dụ như là ăn nhai mà sau đấy đau, hoặc là thậm chí là hết ăn nhai thì vẫn cứ đau một tí, kéo dài thêm một chút nữa, hoặc thậm chí là chưa có đau thôi, thì như ngày đầu tiên tôi cũng nhắc đi nhắc lại là mình cần phải đi khám định kỳ để phát hiện ra ngay sớm như thế. Đừng có chờ đến cái cơn đau tủy điển hình không chịu đựng được, ôm mặt thì mới phải đi khám, thì đấy là muộn.
1: Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ, hiện nay thì tổ thư ký đã thông báo là đã có thính giả gọi điện tới cho chương trình và muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Phú Hòa các vấn đề về liên quan đến răng ạ. Alo, chương trình cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
2: Alo, chào bác sĩ.
1: Dạ vâng, chào bác. Thưa bác, là bác gặp phải vấn đề gì về răng miệng ạ?
2: Tôi năm nay là 80 rồi.
1: Dạ.
2: Thế mà coi như tôi thấy răng tôi nó lung lay, thế xong rồi là coi như là cứ có một cái anh bác sĩ ở gần đấy, nha khoa đấy,
1: dạ,
2: gạ tôi là đi nhổ răng, nhưng mà vì nó tính đắt quá, nó tính là nếu mà rẻ là phải 500 đến 1 triệu, thế tôi chả làm cái gì đâu, tôi không ấy. Thế rồi là tình cờ hôm ăn, thế là cuối cùng tự dưng nó rời luôn hai cái răng.
1: Dạ vâng, tức là bị rụng mất hai cái luôn.
2: Ừ.
1: Dạ vâng ạ. Hai cái răng của bác bị rụng đấy là nó là răng hàm hay là răng cửa hay
2: thế
1: răng
2: cái? Một cái thì gần như răng cửa.
1: Dạ.
2: Một cái thì sát răng hàm.
1: Vâng.
2: Hàm trên.
1: Vâng ạ. Hiện tại thì với hàm răng của bác thì ngoài hai cái răng mà vừa mới rụng ra thì bác còn bị mất thêm những cái răng nào khác nữa không ạ?
2: Có mất thêm hai cái nữa.
1: Vâng.
2: Chưa cửa đó là một cái rụng vừa rồi và
1: vâng,
2: một cái rụng trước.
1: Dạ,
2: lâu
1: vâng,
2: rồi.
1: Vâng. Thế thì bác cũng đang bị mất đến khoảng 4 cái răng rồi. Vâng. Và chắc hẳn là cái việc ăn nhai của bác cũng bị ảnh hưởng nhiều đúng không ạ?
2: Không, bây giờ nói chung là có ảnh hưởng, nhưng mà tức là chủ yếu là nó không đau, không
1: dạ,
2: đầu.
1: Vâng.
2: Cái răng kia nó, cái răng cửa, nhất là cái răng cửa hay là nó chưa rụng ấy thì
1: dạ,
2: là cứ vào nhai là nó đau.
1: Vâng.
2: Mình nhai tránh ra.
1: Dạ vâng.
2: Bây giờ tôi thấy nói là viêm tủy cũng chung gì thì các thứ bây giờ hiện nay là tôi có phải điều trị cái gì không?
1: Vâng
2: như
1: ạ.
2: thế nào.
1: Vâng. Thế thì để bác có thể hiểu thêm về cái vấn đề răng miệng cũng như là tủy răng thì bác sĩ Nguyễn Phú Hà thì sẽ chia sẻ thêm với bác ạ. Vâng, xin mời bác sĩ.
0: Chào bác ạ. Bác năm
2: chào.
0: nay 80 tuổi mà bác bảo là răng là tự dụng đúng không ạ? Vâng. Thế thì như thế này, nguyên tắc là khi, hàm răng ấy, bác sĩ Hòa có thể nói nôm na là giống như một cái bó đũa rất là chặt. Thế thì mình mà rút ra một cái đũa chặt thì những chiếc còn lại nó sẽ xô lệch và nó sẽ xô lệch và dẫn đến là nó lại lung lay nhanh hơn và rồi nó rụng sớm hơn. Thì trong những trường hợp này thì bác cần phải đi khám và bác sĩ sẽ xác định là bác thay thế cái răng mất đấy bằng cái phương pháp nào. Thế thì mình mới giữ được cái hàm răng của mình và phục hồi được chức năng ăn nhai, phát âm thẩm mỹ.
1: Và rõ ràng là cái việc mà bác vì tuổi cao thì đương nhiên là cái việc mà nguy cơ mất răng hoặc rụng răng thì nó cũng cũng có thể xảy ra khi mà tuổi chúng ta cao. Tuy nhiên thì bác cũng rất là lo lắng là cái tủy răng liệu có bị ảnh hưởng gì không. Vậy thì chắc hẳn là cái việc mà để giữ tủy răng được tốt thì cái yếu tố nào chúng ta cần phải tính đến, thưa bác sĩ Hòa, với trường hợp của bác thính giả hiện tại?
0: Trong trường hợp của bác ấy thì vì bác sĩ Hòa không có được khám trực tiếp nên là không có con nói
1: vâng,
0: được là
1: không
0: bệnh
1: có
0: lý tủy hay
1: dạ.
0: là nha chu
1: vâng.
0: Nhưng mà tủy răng ấy thì như bác sĩ Hòa lúc đầu có chia sẻ là cái trái tim của chiếc răng
1: vâng.
0: Thì mình phải luôn luôn phải giữ cái gìn cái trái tim đấy là đúng rồi. Thì thường là bệnh lý lại xuất phát từ cái sâu răng hoặc thậm chí cũng có trường hợp viêm tủy ngược từ nha chu chẳng hạn. Thế thì trong trường hợp của bác sĩ Hòa thấy nổi trội hơn lại là cái vấn đề mà mình mất răng và mình cần phải tìm biện pháp thay thế. Thì bác nên đi khám và bác đừng có mất xong bác để kệ. Bác để kệ như thế thì những cái chiếc còn lại ấy, nó sẽ rụng rất nhanh, nó giống như cái bó đũa rất là chặt này. Thì mình rút đi một chiếc thì những chiếc còn lại nó lỏng lẻo ra,
1: đã.
0: Nó xô lệch. Rồi thì thậm chí là người ta hay nói đến cái hiệu ứng nó gọi là domino, nó đổ.
2: Bây giờ phải đi trồng trên răng mới
1: rồi.
0: Vâng. Đúng vậy. Bác sẽ phải đi khám, xong rồi bác có tuổi rồi thì bác sĩ sẽ chọn cái biện pháp nào nó phù hợp với kể cả sức khỏe toàn thân của mình và phù hợp với cả rất là nhiều yếu tố, tình trạng trong miệng rồi
1: thậm chí cả điều kiện kinh tế nữa đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Vâng.
0: Thì cũng có những biện pháp cũng rất là hợp lý chứ không phải cái răng thì lúc nào cũng đắt.
1: Dạ.
0: Thế thì mình quan trọng là chọn được cái nào nó phù hợp với mình.
1: Vâng.
0: Thế bác mà không đi khám thì hoặc là không có làm răng giả hay là phục hồi lại chứng mất thì những cái còn lại ấy, thì nó lại sẽ lung lay nhanh hơn. Đấy, trong trường hợp đấy là mình cần phải bác sĩ Hòa thấy là nổi trội lên là cái vấn đề đấy.
1: Vâng.
0: Thế còn đương nhiên là tủy răng thì rất là quan trọng, thì mình luôn luôn phải tìm cách mà giữ. Còn trong trường hợp không giữ được thì lại phải có những biện pháp phù hợp.
1: Vâng, như chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Phú Hòa thì bác cũng nên là đi khám lại một lần nữa để xem là các hàm răng của chúng ta sẽ cần phải trồng răng như thế nào, cần phải điều trị những cái răng nào mà nó có vấn đề hay không, thì để cho hàm răng của bác nó được tốt bác ạ. Nếu như mà bác cứ để như thế này thì những cái răng còn lại thì nó sẽ nhanh rụng bác ạ. Thế thì bác vâng chịu khó khám răng lại để các bác sĩ có thể tư vấn một cách cụ thể chi tiết đối với trường hợp của mình ạ. Vâng, chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới thì bác sẽ có được một cái hàm răng khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, thẩm mỹ hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện cho chương trình. Vâng ạ, xin chào bác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, có thể nói là bác sĩ Nguyễn Phú Hòa cũng đã nói đến các cái cơn đau do viêm tủy răng và những cái biến chứng của tủy răng này nó có nguy hiểm không và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta?
0: Khi đầu tiên là sâu răng này không có được điều trị thì có thể biến chứng là cái lỗ sâu đấy nó vào rộng ra rồi dần dần là vào đến bệnh lý tủy răng. Tủy răng thì mới đầu có thể là viêm tủy có hồi phục. Tức có hồi phục là gì? Tức mình xử lý cái lỗ sâu đấy tốt thì cái tủy đấy nó lại sống
1: phục hồi
0: lại
1: được.
0: Bình thường. Viêm tủy không có hồi phục thì nếu mà mình không có nặng hơn nữa thì lại là viêm tủy. Viêm tủy có hồi phục nhé, xong viêm tủy không hồi phục tức là mình không thể hồi phục được thì mình phải phải điều trị đấy. Trong những trường hợp đấy thì là phải điều trị tủy.
1: Vâng.
0: Thế thì Nếu mà lại viêm tủy không hồi phục mà mình lại vẫn cứ để kệ đấy, đặc biệt là có những trường hợp là có cơn đau dữ dội đấy, sau lại hết đau luôn, lại không có cái triệu chứng gì nữa, thì bệnh nhân tưởng là khỏi bệnh rồi.
1: Vâng. Chúng
0: nhưng
1: ta
0: mà
1: lại
0: hóa
1: chủ quan
0: ra
1: đúng
0: là
1: không ạ? Vâng.
0: Không phải vậy, mà cái tủy đấy nó bị gọi là hoại tử hay là bị chết thì nó không có triệu chứng nữa, nhưng ở trong đấy là cả một cái tổ chức hoại tử nhiễm trùng, nó lại biến chứng nặng hơn nữa là ra cái vùng chóp răng hay là vùng quanh răng, thì gây ra những cái viêm nhiễm ở vùng cuống răng, hay là thậm chí là áp xe, hoặc là thậm chí là những trường hợp nặng hơn nữa thì có thể gây ra những cái viêm nhiễm lan rộng nữa, thì cũng có những trường hợp rất nguy hiểm. Không phải nếu mình không được điều trị có thể có những cái biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí có những biến chứng còn nguy hiểm đến cả tính mạng, thì mình cần phải điều trị dứt điểm. Tùy từng mức độ, khi đi khám bác sĩ sẽ quyết định cái mức độ nào để có cái biện pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn luôn luôn muốn nói với các nhắc các thính giả nghe đài là mình cố gắng phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Ví dụ từ cái sâu răng thì lỗ sâu nó nhỏ thôi, hàn rất là đơn giản đỡ và giữ được răng không có bị biến chứng. Còn khi mà mình đã bị lên
1: nặng
0: tủy răng
1: rồi,
0: thì mình cũng lại phải điều trị ngay, vì nếu để càng ngày càng nặng lên chứ cái biến chứng nó càng ngày càng nặng lên, chứ mình không bao giờ nó lại tự nhiên lại nhẹ đi cả.
1: Rồi.
0: Vì vậy là cần phải đi khám và điều trị kịp thời. Đúng,
1: cái việc điều trị kịp thời nó là đóng vai trò rất quyết định trong cái việc của chúng ta có giữ được chiếc răng đó hay không, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Tuy nhiên thì cái việc mà liên quan đến việc mà phòng ngừa các cái vấn đề về tủy răng như thế này thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái việc vệ sinh răng miệng đúng cách nó có quan trọng không? Có đóng vai trò như thế nào?
0: Đúng vậy. Cái vấn đề về nguyên nhân từ tủy mà phổ biến nhất là hay từ sâu răng. Thế thì mình từ cũng các cái biện pháp phòng sâu răng thì cũng đồng thời cũng có tác dụng hay là cũng có ý nghĩa rất là tốt với cái việc mà mình tủy này. Thì trong những cái vấn đề đấy thì bao giờ cũng có mấy cái vấn đề trong đấy là vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng đúng cách, làm sạch vùng kẽ đúng cách, làm sạch có thể bằng chỉ tơ nha khoa, có thể dùng tăm kẽ, hoặc cũng có thể tăm nước. Bây giờ rất là nhiều biện pháp rất là phù hợp để làm sạch vệ sinh đúng cách. Chế độ ăn uống cân bằng. Chế độ ăn uống cân bằng ở đây là gì? Là ví dụ có những người ăn rất là nhiều đường nhá, thì đấy cũng lại là nguyên nhân gây ra sâu răng. Về sâu răng thì để không được điều trị biến chứng lại thành tủy răng thì mình cũng cần phải chú ý đến cái việc đấy. Vệ sinh ăn uống đúng cách là những cái mà phòng bệnh rất là quan trọng. Thì làm sao mà có một chế độ ăn phù hợp cộng với vệ sinh đúng cách để rồi thì có những trường hợp là do chấn thương thì mình cũng cần phải đề phòng, hoặc là thì nhìn chung là mình luôn luôn phải nghĩ đến cái phòng bệnh bao giờ cũng hơn là chữa bệnh. Mình phòng từ cái sâu răng đi để cho không có từ sâu răng mà bị sâu nhỏ thì mình cũng hẳn luôn,
1: còn
0: sâu để sâu to quá rồi xâm nhập cả vào tủy răng thì biến chứng tủy răng rồi, thì giả sử có bị trong trường hợp mà viêm tủy không có hồi phục thì mình cũng phải điều trị luôn, chứ mình đừng lại nếu không điều trị lại thành ra viêm quanh cuống rồi thì là thành áp xe rồi thành hoại tử tủy rồi thì thậm chí là viêm mô tế bào hoặc là nhiễm trùng lan tỏa vân vân thì cũng rất là nguy hiểm.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái khuyến cáo về cái việc mà tái khám định kỳ sau khi mà chúng ta điều trị bệnh lý về tủy răng thì chúng ta cần phải khám như thế nào?
0: Giả sử trong một cái trường hợp mà đã được điều trị tủy răng thì tùy từng mức độ, ở đây không có cái công thức cụ thể là 3 tháng hay là 6 tháng là cần phải đi khám đánh giá, mà tùy từng mức độ lúc đấy là bác sĩ đã can thiệp trong cái trường hợp điều trị tủy này như thế nào, và bác sĩ sẽ quyết định các biện pháp phục hồi. Ví dụ như là sau khi điều trị tủy có thể là làm cái chụp răng để bảo vệ cái phần thân răng, hoặc là sau đấy bác sĩ cần phải đánh giá xem liệu sau đấy đã điều trị tủy rồi nó có tiếp tục viêm xuống cái chóp răng hay không. Bác sĩ có thể hẹn 3 tháng hay là 6 tháng thì lúc đấy tùy vào tình huống cụ thể mà bác sĩ sẽ quyết định là sau bao nhiêu lâu thì bác sĩ lại phải tái khám để cố gắng làm sao duy trì hay giữ được chiếc răng mặc dù đã điều trị tủy tốt, nhưng mà vẫn duy trì được, giữ được lâu trên miệng và vẫn có những cái chức năng tốt nếu như mà mình được điều trị đúng cách.
1: Và cái vấn đề này là phải tuân thủ, đặc biệt

ý đến thói quen hàng ngày, khám răng định kỳ cũng là một cái cách tốt nhất để mà theo dõi tình trạng răng và phát hiện sớm những vấn đề có thể xảy ra. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách chuyên môn phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Chân, Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe cùng bạn Sống Khỏe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào thính giả đang nghe Thực khách thông thái phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, ăn chay ngày nay không chỉ gắn với tín ngưỡng tâm linh mà là lựa chọn của nhiều người với mong muốn ăn uống lành mạnh hơn. Nhu cầu tăng lên, thị trường thực phẩm chay cũng ngày càng phong phú, từ rau củ, đậu nấm cho đến các loại thực phẩm chế biến, thậm chí được tạo hình tạo vị giống món mặn.
1: Chị Trần Thị Mỹ Hương ở phố Nghĩa Đô, Hà Nội lựa chọn ăn chay với mong muốn tốt cho sức khỏe, đồng thời cũng xuất phát từ những quan niệm về ăn chay mà chị biết đến khi thường xuyên đi chùa.
3: Thứ nhất là mình thấy nó cũng tốt cho sức khỏe. Thứ hai là vì mình cũng thường đi chùa ấy, thì nghe các thầy sư nói nhiều thì mình nghĩ là ăn chay thì rất tốt.
1: Không khó để tìm mua thực phẩm chay tại các chợ hay trên các kênh bán hàng hiện nay. Không chỉ đa dạng về chủng loại, nhiều món còn được chế biến có hình thức, hương vị và kết cấu khá giống thực phẩm như cá thu chay, xúc xích chay, sườn non, thịt chay, tôm chay. Bên cạnh sản phẩm của một số doanh nghiệp trong nước, còn có những mặt hàng không có bao bì, nhãn mác, thường được chia thành các gói nhỏ từ 100 đến 200 gram, với giá khoảng 15.000 đến 20.000 đồng một gói. Chị Phạm Ngọc Nhạc ở phố Cửa Nam, Hà Nội cho biết.
4: Ăn thì rất là ngon, ví dụ như là giò chay chẳng hạn, chỉ đấy như một miếng giò thật, hoặc là những con ốc, ăn nó giòn. Nhưng ta có bảo cái này là của Đài Loan, của Trung Quốc, chứ Việt Nam thì không có.
1: Sự phong phú ấy giúp người ăn chay có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng khi thực phẩm chay ngày càng được chế biến cầu kỳ để giống món ăn mặn, người tiêu dùng cần biết nó được làm từ những nguyên liệu gì, chế biến ra sao.
5: Ăn thường chay thì như bản thân chị là không thích ăn ra đồ giả đấy nữa.
1: Ăn chay là lựa chọn của mỗi người, có thể xuất phát từ tín ngưỡng, thói quen hay mong muốn chăm sóc sức khỏe. Nhưng nếu nhìn từ góc độ dinh dưỡng, ranh giới quan trọng không đơn giản nằm ở chay hay mặn. Một bữa ăn chay vẫn có thể nhiều dầu mỡ, nhiều muối, thiếu cân đối dinh dưỡng. Một thực phẩm mang tên chay cũng chưa chắc chắn là lựa chọn tốt nếu được chế biến quá nhiều hoặc không rõ nguồn gốc.
2: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, bỏ thịt cá ra khỏi mâm cơm có thể là bước đầu tiên của ăn chay, nhưng để có một bữa chay lành mạnh, câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi thực phẩm chay chưa chắc đã có thể dán nhãn lành mạnh. Điều gì có thể biến một lựa chọn được kỳ vọng là tốt cho sức khỏe thành một cái bẫy dinh dưỡng? Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, trường Đại học Y Hà Nội trong Thực khách thông thái hôm nay.
6: Thưa Phó Giáo sư ạ, ăn chay thì ngày càng phổ biến, không chỉ việc tín ngưỡng mà còn được nhiều người lựa chọn như là một cách sống khỏe mạnh ạ. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng này?
7: Ăn chay không chỉ xuất phát từ tín ngưỡng mà còn được lựa chọn vì nhiều lý do. Ví dụ như là sức khỏe, về môi trường hay bản thân sở thích cá nhân. Về mặt dinh dưỡng, một chế độ ăn thiên về thực vật nếu được tổ chức hợp lý thì có thể mang lại nhiều lợi ích. Chúng ta thấy vai trò của rau, của trái cây, của đậu đỗ, cốc nguyên hạt có nhiều xơ. Đây cũng là nhóm thực phẩm được Tổ chức Thế giới khuyến khích ăn trong một chế độ ăn lành mạnh. Chúng ta cần phải hiểu là ăn chay không đồng nghĩa với ăn lành mạnh. Lợi ích phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta ăn loại thực phẩm nào, chế biến ra sao, khẩu phần có cân đối hay không.
6: Và khi mà cái chế độ ăn không có thịt cá trong khẩu phần thì lúc này cái việc lựa chọn thực phẩm thay thế thì sẽ quan trọng như thế nào? Và người ăn chay thì dễ mắc sai lầm gì ở cái khâu này?
7: Khi bỏ thịt cá, chúng ta sẽ giảm đi một nguồn cung cấp protein từ thức ăn động vật là chất dinh dưỡng có nhiều axit amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta cần, cũng như một số vi chất rất quan trọng từ thức ăn động vật thịt cá. Nguồn protein thực vật có thể đến từ đậu tương và các sản phẩm từ đậu như đậu phụ, sữa đậu nành, lạc vừng, hạt và ngũ cốc cũng có rất nhiều protein. Chúng ta cần phải ăn đa dạng các nguồn này thì mới đủ cho cái việc mà chúng ta ăn chay. Sai lầm thường gặp khi bỏ thịt cá không thay bằng nguồn protein thực hợp khiến khẩu phần chủ yếu còn cơm, mì, rau, đậu phụ. Khi đó người ăn có thể đủ hoặc thậm chí thừa năng lượng nhưng lại chưa đảm bảo protein và vi chất.
6: Hiện nay thì thực phẩm chay chế biến sẵn rất là phong phú ạ. Từ giò chả đến các loại thịt chay. Tuy nhiên thì cái sự tiện lợi này có thể khiến người tiêu dùng bỏ qua những cái yếu tố nào về mặt dinh dưỡng ạ, thưa ông?
7: Các loại giò chay, chả chay, thịt chay có thể chứa khá nhiều muối.

0: dầu, tinh bột, chất tạo vị, những thành phần khác tạo cấu trúc, hương vị giống thịt. Vì vậy nếu dùng thường xuyên với số lượng lớn thì người ăn có thể ăn mặn, thì dẫn đến nhiều natri. Ăn dư thừa, ăn nhiều thì có nhiều năng lượng hoặc nhiều chất béo hơn bình thường.
1: Ở đây thì ngoài việc lựa chọn thực phẩm thì cách chế biến cũng là một cái vấn đề cần lưu ý. Ví dụ như là những nhóm thực phẩm như là rau, đậu, nấm mà thường xuyên chúng ta kho, rán, chiên, nhiều dầu, nhiều muối thì cái bữa ăn chay như thế sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
0: Rau, nấm, đậu phụ khi chúng ta chiên ngập dầu sẽ có nhiều chất béo làm tăng đáng kể năng lượng của món ăn. Nếu thường xuyên chúng ta kho các cái món ăn rất mặn, dùng nhiều nước tương xì dầu, gia vị chứa nhiều natri thì lượng muối trong khẩu phần cũng cao lên, ảnh hưởng đến nguy cơ tăng huyết áp.
1: Vậy thì với người đang ăn chay hoặc là bắt đầu cái chế độ ăn chay thì đâu là những cái nguyên tắc quan trọng để bữa ăn vừa đủ chất vừa thực sự có lợi cho sức khỏe ạ?
0: Thứ nhất, chúng ta cần ăn đa dạng. Bữa ăn nên có ngũ cốc, rau, trái cây, đậu, đậu phụ, hạt và những món thực phẩm phù hợp với hình thức ăn chay của mình. Thứ hai, phải đảm bảo nguồn protein. Không nên chỉ ăn cơm, rau, cần thường xuyên có đậu tương, đậu phụ, các loại đậu, hạt, lạc, vừng. Thứ ba, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, ít chế biến, đồ chiên rán, đồ ngọt, các thực phẩm quá mặn. Thứ tư, chú ý những vi chất. Và cuối cùng, trẻ em, phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, người cao tuổi, người đang mắc bệnh mãn tính có nhu cầu dinh dưỡng riêng. Vì vậy, nếu ăn chay kéo dài, ăn chay hoàn toàn thì nên được tư vấn dinh dưỡng để tránh thiếu chất.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Quang Dũng.
2: Thưa các bạn, một món ăn ngon có thể thu hút thực khách, nhưng để họ yên tâm quay trở lại, điều quan trọng còn nằm ở sự an toàn. Từ tháng 5 năm 2026, tại phố ẩm thực Tống Duy Tân, Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàn Kiếm triển khai mô hình an toàn từ gian bếp, giữ niềm tin thực khách, đưa các yêu cầu về an toàn thực phẩm đến từng cơ sở kinh doanh. Những thay đổi ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Những tiếng gọi món liên tục vang lên, món ăn từ gian bếp quán Puku nhanh chóng được đưa tới bàn. Với thực khách, điều họ cảm nhận trước tiên là hương vị và cách phục vụ. Chị Sophie, du khách đến từ Anh cùng gia đình vừa dùng bữa tại đây.
4: Tôi và gia đình có 4 người đến ăn trưa. Mỗi người gọi một món khác nhau. Các món ăn được mang ra cùng lúc, được chế biến tươi ngon và chuẩn bị rất tốt.
3: Một lời khen giản dị, nhưng để món ăn tươi ngon khi đến tay thực khách, phía sau đó là cả một quy trình từ gian bếp đến bàn ăn. Chị Nguyễn Thanh Thủy, quản lý quán Puku cho biết.
5: Đồ ăn ngon nó chỉ một phần thôi, còn để về mà đồ ăn sạch và đảm bảo sức khỏe với mình sẽ khiến khách hàng người ta cảm nhận được và người ta sẽ yên tâm quay lại rất nhiều.
3: Từ Puku đến những gian bếp khác trên phố Tống Duy Tân, sự an toàn đều được bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Món ăn đến bàn thực khách chỉ trong vài phút, nhưng để có được sự an toàn ấy, người đứng bếp luôn phải chú ý từ những khâu đầu tiên. Với chị Chu Thị Xuyến, người có 9 năm trực tiếp đứng bếp tại quán cơm đảo Trang Nhi, nguồn nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.
6: Trước khi cô mà chế biến thực phẩm ấy, thì cô phải kiểm tra cái mặt hàng của mình xuất xứ từ đâu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thức ăn nó phải tươi sống. Qua những cái lớp tập huấn thì được cung cấp những cái kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
3: Sau nguyên liệu là khâu bảo quản, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng bức, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, chủ quán cơm đảo Trang Nhi cho biết.
7: Đến mùa hè này luôn luôn lúc nào cũng phải cho vào trong ngăn lạnh cái thực phẩm chín riêng và cái sống riêng, không để chung với nhau.
3: Từ lựa chọn nguyên liệu, bảo quản, chế biến phục vụ, mỗi khâu đều cần được duy trì thường xuyên. Và để những yêu cầu ấy không chỉ dừng ở những gian bếp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàn Kiếm đang tuyên truyền, vận động, tập huấn và đồng hành cùng các hộ kinh doanh. Chị Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh.
8: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chúng tôi cũng nhận thấy là cái việc này nó không phải trách nhiệm của riêng các hộ kinh doanh mà nó phải có cái sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của cả các hộ kinh doanh và cả những người dân trên địa bàn vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
3: Từ mỗi gian bếp, những việc nhỏ được thực hiện đều đặn sẽ tạo nên sự an toàn cho cả tuyến phố. Món ăn ngon thu hút thực khách. Còn sự an toàn tạo nên niềm tin.
2: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Chương trình do Phạm Trang và Vân An thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Xin chào quý vị và các bạn, mời các bạn nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay.
11: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.900 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường xã. Đặc biệt, số ca mắc có xu hướng tăng trong 6 tuần gần đây. Một số ổ dịch kéo dài và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới.
12: Ở nhà em sốt 3 ngày, em nghĩ em bị sốt thông thường thôi, có uống thuốc hạ sốt rồi nhưng sốt không giảm, đau đầu, mặt sưng phù, không ăn uống được.
13: Cũng lo lắng vì là bà có bệnh nền ấy, vì là bà đã có tiền sử mổ não rồi và sợ bà lại tai biến, cho nên là cũng rất là sợ phải cho vào thực viện luôn.
10: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội những tuần gần đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã phát động tháng cao điểm phòng chống sốt xuất huyết từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Thành phố yêu cầu hàng tuần các xã phường đồng loạt tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy loang quăng tại từng tổ dân phố, thôn xóm, khu dân cư gắn liền với công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân. Sau đợt cao điểm này, hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch ngay từ đầu. Có thể nói đây là động thái quyết liệt của thành phố trước dự báo số ca mắc có thể còn gia tăng do các yếu tố nguy cơ liên quan đến thời tiết cũng như sự di biến động của học sinh sinh viên từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội chuẩn bị cho năm học mới. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn ông Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về những giải pháp then chốt của thành phố để khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Mời các bạn cùng nghe.
14: Vâng, thưa ông, hiện thành phố Hà Nội đang kích hoạt các biện pháp để quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết, chuyển từ chống dịch khi đã có ca bệnh sang chủ động phát hiện, kiểm soát nguy cơ từ sớm. Vậy thì xin ông cho biết cụ thể hơn về những giải pháp này.
15: Thứ nhất là kiểm soát cái điều kiện về môi trường, các khu vực nguy cơ cao, tổ chức giám sát, đánh giá nguy cơ và can thiệp ngay khi chưa có bệnh nhân. Đấy thì là CDC, các cơ quan chuyên môn và trạm y tế thì đã triển khai những cái hoạt động đấy. Đấy, cái nữa là tuyên truyền cho người dân chủ động phòng bệnh ngay từ khi mà sốt xuất huyết chưa có nhiều, nhưng mà nhận rõ là nguy cơ nó sẽ gia tăng, cho nên là thành phố đã chỉ đạo làm những các đợt tuyên truyền về phòng chống dịch để nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh cho người dân bằng các cái đợt vệ sinh môi trường, bằng cái tuyên truyền đấy. Và chúng tôi là xác định rõ các cái khu vực nào là có thể có bệnh nhân, khu vực nào có nhiều muỗi để chúng tôi tổ chức các hoạt động chủ động phòng bệnh ở các cái địa bàn đấy.
14: Tại cuộc họp trực tuyến với 126 điểm cầu xã phường, Sở Y tế thành phố đã nêu một trong những cái vấn đề được quan tâm, đó là tình trạng ổ bọ gậy, điểm nguy cơ tồn tại ngay trong các cái khu dân cư nhưng mà chưa được xử lý triệt để. CDC Hà Nội có giải pháp gì để giám sát đến từng địa bàn, từng khu dân cư, đồng thời làm thế nào để chính quyền cơ sở cũng như là người dân thực sự vào cuộc thay vì là chỉ xử lý khi mà đã xuất hiện nhiều ca bệnh?
15: Sốt xuất huyết thì là có giải rác ở các xã phường, tuy nhiên thì là hiện nay có một số các cái khu vực xã phường mà nó có nhiều bệnh nhân hơn các cái khu vực khác. Thì thưa các bạn là có thể để đến là thứ nhất là xã Hồng Vân, xã Dân Hòa, xã Phượng Dực, phường Hà Đông, rồi là một số phường khác cũng rải rác ghi nhận các bệnh. Thế và chúng tôi đã nhận định rằng là sốt huyết thì đã lan rộng ra cái khu vực ngoại thành, khu vực xa đang có nhiều công trình xây dựng mà đang đô thị hóa. Chúng tôi chủ động đi giám sát để xem là chỉ số muỗi và chỉ số bọ gậy ở đó nó cao hay không. Thì sau đó thì sẽ là khuyến cáo xử lý ngay. Đấy, và ngay từ đầu năm thì thành phố cũng đã chỉ đạo là các cái địa phương phải thành lập các cái đội xung kích tại cộng đồng để mà rà soát ngay tại cộng đồng là xem là nhà này có bọ gậy hay không, có dụng cụ chứa nước tiềm năng hay không. Có những cái đấy thì phải khuyến cáo gia đình là phải xử lý ngay đi. Đấy, và chúng tôi đặt ra cái chỉ tiêu là ít nhất một tuần một lần là phải đến cái hộ gia đình đó để kiểm tra. Đấy, cái thứ hai là khuyến cáo tuyên truyền người dân, những người dân có điều kiện để có thể tổ chức tiêm chủng để mà phòng bệnh.
14: Thưa ông, là hiện thì thành phố đang thí điểm mô hình phòng chống dịch theo cái hướng là chủ động phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở. CDC Hà Nội thì kỳ vọng cái mô hình này sẽ tạo ra cái thay đổi gì trong cái công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết?
15: Chúng tôi phối hợp cùng với các trạm y tế xã phường, trước mắt là hai phường Khương Đình và Âu Diên, để thử nghiệm cái mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Thế thì chúng tôi thành lập các cái lực lượng để tham gia mô hình. Đấy, và có cái gọi là đội xung kích hay là đội phòng bệnh tại cộng đồng, là cái đội mà người ở đó, cán bộ tổ dân phố ở đó, cộng tác viên ở đó, cộng với cán bộ y tế phụ trách địa bàn đó, sẽ hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh chủ động và tổ chức giám sát thường xuyên. Đấy, ngoài ra thì thành lập thêm các lực lượng

0: Nhất là đội truyền thông sẽ chịu trách nhiệm về đầu mối, về công tác truyền thông, để mà truyền thông từ người dân làm sao mà đến được gần người dân nhất. Cái thứ hai là thành lập ra những cái đội mà tư vấn, khám và hướng dẫn điều trị. Khi mà nhận ra là thông tin của người dân thì cái đội này sẽ đến ngay khám và đánh giá tình trạng, và thậm chí có thể làm những cái test nhanh để mà chẩn đoán sơ bộ cho người dân. Thì qua thí điểm tại các phường thì chúng tôi thấy rằng là vai trò của y tế cơ sở, của cộng tác viên thì tăng lên. Đấy, những ca bệnh được phát hiện sớm hơn và ổ dịch được kiểm soát tốt hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế, toàn thành phố Hà Nội hiện có 24 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã tăng cường lực lượng xuống hỗ trợ các địa bàn này. Thành phố cũng đã thí điểm triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch tại phường Khương Đình và xã Ô Diên. Tới đây sẽ nhân rộng ra toàn bộ 126 xã phường. Mô hình này hoạt động như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên VOV2.
3: Tại tổ dân số 30, phường Khương Đình, việc kiểm tra những nơi có nguy cơ phát sinh bọ gậy được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ triển khai khi có chiến dịch hoặc khi trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch. Các đội xung kích diệt bọ gậy do tổ trưởng tổ dân phố làm nòng cốt, phối hợp với cán bộ y tế xuống từng hộ gia đình. Không chỉ tuyên truyền, lực lượng này trực tiếp kiểm tra dụng cụ chứa nước, những khu vực có nước đọng và hướng dẫn người dân xử lý ngay các điểm có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Ông Trần Thế Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 30, phường Khương Đình cho biết.
4: Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là theo đợt, không phải là theo chu kỳ, không phải theo chiến dịch, mà thường xuyên chúng tôi đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện các cái phương pháp phòng chống dịch. Và khi chúng tôi đã kiểm tra được nhà nào mà có nguy cơ cao là chúng tôi đã phải đánh dấu vào, tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở nhiều hơn.
3: Không chỉ duy trì kiểm tra tại từng hộ dân, phường Khương Đình còn tổ chức nhiều lực lượng cùng tham gia phòng chống dịch, gồm đội xung kích phòng chống sốt xuất huyết và bệnh truyền nhiễm, đội đáp ứng nhanh, tổ truyền thông, tổ tư vấn, khám và điều trị, đội phun hóa chất. Cùng với đó, thông tin phòng dịch được cập nhật thường xuyên qua các nhóm dân cư trên Zalo. Sau mỗi trận mưa, người dân được nhắc kiểm tra những vật dụng có thể chứa nước, chủ động xử lý ngay từ trong gia đình. Thông qua mã QR được triển khai tại các tổ dân phố và nhóm dân cư, người dân có thể khai báo khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc bệnh truyền nhiễm, đồng thời cập nhật thông tin về tình hình dịch trên địa bàn, qua đó chủ động phòng tránh tại những khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Chị Nguyễn Thị Linh, khoa phòng bệnh an toàn thực phẩm, trạm y tế phường Khương Đình cho biết.
5: Ví dụ như ngay tối ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã nhận thông tin từ tổ dân phố cũng như là người dân báo lên là đang ghi nhận một vài trường hợp mắc sốt xuất huyết tại tổ dân phố số 32. Thì ngay trong sáng nay chúng tôi đã cử một vài cán bộ y tế xuống phối hợp cùng với cả đội xung kích cũng như là các lực lượng tại cộng đồng xuống trực tiếp tại nhà người dân để điều tra về tình hình dịch bệnh, để có những cái hướng xử trí sớm nhất để đáp ứng được cái tình hình dịch.
3: Sau hơn một tháng vận hành, tiến sĩ Nguyễn Minh Hải, giám đốc trạm y tế phường Khương Đình đánh giá, hoạt động của các đội xung kích đã đi vào thực chất hơn. Khả năng điều phối của trạm y tế và sự phối hợp giữa các lực lượng tại cộng đồng cũng chặt chẽ, nhịp nhàng hơn.
6: Đối với cái mô hình này thì chúng tôi đề cao cái vai trò của người dân trong cái việc phản hồi thông tin, làm sao để các cái cơ quan chức năng như trạm y tế nắm bắt được kịp thời các thông tin về nguy cơ dịch bệnh ở dưới địa bàn. Và chúng ta nắm bắt được thông tin từ sớm, từ xa như vậy thì chúng ta sẽ chủ động trong các cái hoạt động đáp ứng chống dịch. Và như vậy là cái đáp ứng của chúng ta sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn và sẽ tốt hơn.
3: Từ phát hiện sớm nguy cơ, xử lý ngay tại cộng đồng đến chủ động khai báo ca bệnh, mô hình này đang giúp thành phố Hà Nội chuyển từ chống dịch bị động sang chủ động. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và hiện nay không còn phát triển theo chu kỳ hay mùa vụ như trước đây mà xuất hiện quanh năm với mức độ lây lan nhanh, diễn biến rất khó lường. Sự chủ động tham gia vào công tác phòng chống, giám sát dịch tại cộng đồng của người dân cùng các giải pháp đồng bộ quyết liệt của thành phố, chính quyền cơ sở sẽ góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn, sức khỏe cho nhân dân. Thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Thông điệp xanh.
1: Thông điệp xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với công tác quản lý, vận hành lưới điện truyền tải. Để chủ động xử lý các khiếm khuyết, nâng cao độ an toàn và tin cậy của đường dây, truyền tải điện Ninh Bình thuộc Công ty Truyền tải điện 1 đang triển khai đợt sửa chữa lớn tại 54 vị trí với sự tham gia của khoảng 150 cán bộ, công nhân viên thuộc nhiều đơn vị. Trong thời gian cắt điện chỉ kéo dài 3 ngày, những người lính truyền tải điện phải bắt đầu công việc từ sáng sớm, làm xuyên trưa và tranh thủ từng giờ để hoàn thành khối lượng được giao, trả lại lưới điện đúng kế hoạch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Anh Thu.
3: Tha cả luôn à? Hả?
4: Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, khi trời còn chưa sáng rõ, những nhóm công nhân truyền tải điện đã chuẩn bị dụng cụ, phương tiện để ra tuyến. Đợt sửa chữa lớn do truyền tải điện Ninh Bình triển khai tại 54 vị trí, trải dài từ Ninh Bình đến Hưng Yên. Khoảng 150 cán bộ công nhân viên được huy động, trong đó truyền tải điện Ninh Bình có khoảng 50 người, gần 100 người còn lại là lực lượng hỗ trợ đến từ truyền tải điện Hà Tĩnh, truyền tải điện Hòa Bình và truyền tải điện Tây Bắc. Một công trường trải rộng trên nhiều vị trí, khối lượng công việc lớn nhưng thời gian cắt điện chỉ kéo dài liên tục trong 3 ngày. Vì vậy, mọi phần việc đều phải được chuẩn bị kỹ, tổ chức, chặt chẽ và phối hợp đồng bộ. Anh Trần Ngọc Hà, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành đường dây Nam Định, truyền tải điện Ninh Bình, Công ty Truyền tải điện 1 cho biết.
5: Về cái đảm bảo cung ứng điện và cũng như là thời gian, tiến độ rất ngặt nghèo trong cái công tác sửa chữa cắt điện của chúng tôi. À, với cái thời gian quy mô trên mỗi một ngăn lộ đường dây chúng tôi được cắt điện liên tục trong 3 ngày. Chính vì thế mà để mà trả lại đường dây thì chúng tôi phải đi từ sớm, từ 4-5 giờ sáng là chúng tôi đã chuẩn bị công tác ra tuyến cũng như là chuẩn bị từng các cái vị trí theo cái kế hoạch trong từng ngày một để làm sao mà đảm bảo tối đa nhất tiến độ trong cái 3 ngày để thực hiện khôi phục trả lại đường dây.
4: Các đường dây truyền tải điện thường xuyên vận hành ở ngoài trời, chịu tác động của nắng, mưa và sự thay đổi của thời tiết dẫn đến những khiếm khuyết hao mòn. Theo anh Trần Ngọc Hà, việc phát hiện xử lý sớm các khiếm khuyết có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn liên tục của đường dây.
5: Thì chúng tôi lập ra một cái kế hoạch và từ các cái tồn tại đó, chúng tôi lập phương án dự toán để mà thực hiện các cái công tác sửa chữa này, để các cái đầu đường dây do tổ tôi quản lý là vận hành an toàn, liên tục và đúng phương thức.
4: Tại một trong các vị trí thi công, lực lượng của truyền tải điện Hà Tĩnh đang hỗ trợ truyền tải điện Ninh Bình thay thế cách điện trên đường dây. Đây là hạng mục xử lý thiết bị đã có dấu hiệu lão hóa sau một thời gian dài vận hành. Nhóm công tác của anh Dương Quang Hào có 8 người, 5 người trực tiếp làm việc trên cao, 3 người phía dưới thực hiện nhiệm vụ phối hợp và hỗ trợ. Mỗi người đảm nhận một phần việc, nhưng toàn bộ quá trình diễn ra liên tục, nhịp nhàng để vừa đảm bảo an toàn, vừa đáp ứng tiến bộ chung.
6: Bọn tôi đợt này hỗ trợ truyền tải điện Ninh Bình thay cách điện composite và cách điện thủy tinh. Sau một thời gian dài vận hành, cách điện composite nó bị lão hóa, không đảm bảo an toàn cho nên là phải thay cái loại sứa thủy tinh mới này vào để đảm bảo cái độ tin cậy của lưới truyền tải điện.
4: Từ một chuỗi cách điện được thay thế đến hàng chục vị trí được sửa chữa trên toàn tuyến, mỗi hạng mục đều hướng đến mục tiêu chung xử lý những yếu tố có thể ảnh hưởng đến vận hành, nâng cao độ an toàn và tin cậy của lưới điện truyền tải. Đó cũng là sự chuẩn bị chủ động trước mùa mưa bão, khi đường dây tiếp tục phải đối mặt với những tác động bất lợi của thời tiết. Tuy nhiên, để hoàn thành khối lượng công việc trong 3 ngày cắt điện, tiến độ là một áp lực rất lớn. Anh Hào cho biết, các nhóm phải tranh thủ từng giờ làm việc.
6: Khó khăn thứ nhất là về thời tiết. Nói chung là mấy ngày hôm nay là quá nóng, ôi, anh em cũng phải nỗ lực hết sức sáng dậy sớm. Đi từ 4 rưỡi 5 giờ làm xuyên trưa rồi xịp cơm đến rồi ăn tại vị trí cột để cho kịp tiến độ trả lưới.
4: Nhiều vị trí thi công nằm giữa đồng ruộng, có vị trí nằm trong khu vực ao gây khó khăn cho việc tiếp cận và tổ chức công việc. Để bảo đảm sức khỏe trong thời tiết nắng nóng, người lao động được chuẩn bị nước uống, nước đá, sữa và áo quạt. Các nhóm cũng chủ động lựa chọn phương án phù hợp, phân chia lực lượng để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu của từng việc.
6: Chúng tôi ra đấy thì chia làm hai nhóm để hỗ trợ truyền tải điện Ninh Bình. Thì anh em cũng cố gắng đưa ra cái phương án nào tối ưu nhất rồi cả tiết kiệm thời gian nhất để cố gắng để hoàn thành cái khối lượng mà công ty giao.
4: Mỗi thiết bị lão hóa được thay thế nghĩa là chủ động loại trừ một nguy cơ khỏi đường dây. Hoàn thành sửa chữa và trả lại đường dây đúng kế hoạch không chỉ là yêu cầu của một đợt công tác, đó còn là trách nhiệm giữ cho lưới điện truyền tải vận hành an toàn liên tục, phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, trạm biến áp 220 kV Thái Bình đặt tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. Trạm có vị trí quan trọng trong việc kết nối với nguồn điện từ Trung tâm Điện lực Thái Bình. Ở cấp điện áp 220 kV, trạm kết nối với các đường dây đi Hải Phòng, Kim Động và Vũ Thư. Cùng với tốc độ phát triển của địa phương và yêu cầu hiện đại hóa ngành truyền tải điện nói chung, trạm biến áp 220 kV Thái Bình đang tiến hành nâng cấp thiết bị để trở thành trạm không người trực. Hiện đại hóa, nâng cao độ tin cậy của lưới điện là hành trình từ những cuốn sổ ghi chép thủ công đến phần mềm quản lý tập trung, từ việc công nhân phải trực tiếp trèo cao kiểm tra thiết bị đến thử nghiệm thiết bị bay không người lái, UAV. Những thay đổi ấy đang diễn ra như thế nào và có hiệu quả ra sao? Phóng viên VOV2 phỏng vấn ông Hoàng Văn Dũng, Phó trưởng truyền tải điện Ninh Bình.
4: Vâng, thưa ông Hoàng Văn Dũng, tại trạm biến áp 220 kV Thái Bình đang triển khai công việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống điều khiển và bảo vệ. Vậy thì vì sao phải thực hiện dự án này thưa ông?
0: Thì trạm Thái Bình này thì được đóng điện từ đưa vào vận hành từ năm 2003. Thì trước đây thì thực hiện theo cái công nghệ cũ, trạm gọi là trạm truyền thống. Thì các cái tín hiệu là đều tại chỗ, thì có quy định là nhân viên vận hành thì phải ngồi tại chỗ để quan sát các cái tín hiệu và các cái dữ liệu vận hành. Hiện nay thì để đáp ứng theo cái yêu cầu mới, những cái trạm không người trực cũng như là thực hiện cái thao tác xa từ trung tâm điều khiển thì phải nâng cấp cái hệ thống máy tính điều khiển nào, thu thập đầy đủ các cái dữ liệu vận hành với thiết bị, phục vụ cho cái việc là tăng năng suất lao động và giảm người. Hiện nay đang thực hiện cái dự án nâng cấp cái hệ thống máy tính, nâng cấp hệ thống dữ liệu bảo vệ để đáp ứng được các cái yêu cầu thu thập dữ liệu.
4: Việc nâng cấp hệ thống này có vai trò như thế nào đối với quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động thưa ông?
0: Hiện nay thì MBT đang triển khai rất là nhiều các cái phần mềm và các cái ứng dụng mà phục vụ công tác quản lý. Thì cái việc mà nâng cấp máy tính điều khiển này nó là một cái mục tiêu rất quan trọng và để có thể tăng năng suất lao động. Tức là từ cái việc nâng cấp hệ thống này thì thực hiện cái việc là giám sát từ xa. Thì ví dụ một cái trung tâm điều khiển của B01 thì có thể giám sát toàn bộ các cái trạm, thì trạm vận hành của các trạm trong lưới truyền tải, thì dẫn đến là cái việc mà giảm cái áp lực công việc dưới các cái đơn vị trực tiếp là. Thì ngoài ra thì tổng công ty cũng áp dụng các cái phần mềm trên cái nền tảng chung. Thì cái việc này thì giúp cho người vận hành là giảm bớt công việc mà phải viết lách trực tiếp, mà tất cả nó đều thao tác ở trên hệ thống máy tính. Thì các cái người làm quản lý như tôi cũng có thể thực hiện cái việc điều hành sản xuất là toàn bộ này bằng điện thoại hoặc là bằng hệ thống máy tính. Như trước kia là đều phải thực hiện là trực tiếp phải đến hiện trường, thì hiện nay là có thể thao tác và quan sát từ xa để có thể là ra quyết định được.
4: Trước yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao thì truyền tải điện Ninh Bình đã có sự chuẩn bị như thế nào để bảo đảm khả năng cung cấp điện ạ?
0: Như cái năm nay là cái năm mà thể hiện rất là rõ liên quan đến cái việc phát triển lưới truyền tải mà thuộc cái phạm vi quản lý gần Ninh Bình là vận hành ở mức tải cao. Để chuẩn bị cho cái này thì các cái dự án của tổng công ty trên cái địa bàn Ninh Bình này thì cũng đã được tính đến. Ví dụ như là đầu năm sau thì có thể đóng điện cái trạm 500 Hưng Hà để đón cái nguồn điện từ cái mạch 3, mạch 4 để cấp điện cho cái khu vực Thái Bình và cấp ngược về khu vực Hà Nam. Tiếp tới chúng tôi sẽ đóng điện cái trạm Hải Hậu, là cái trạm mà đã xây dựng xong rồi, thì vào dự kiến vào cuối quý 3 sẽ đóng điện thì cấp điện cho khu vực Nam Định. Tiếp tới nó có dự án ví dụ như là trạm Lý Nhân, trạm Đồng Văn, trạm Tam Điệp, trạm Nam Định 2 để phục vụ cho cái việc cấp điện đáp ứng được theo các cái quy hoạch của nhà nước cũng như là cái việc triển khai dự án của tổng công ty thì là cơ bản là đáp ứng được. Tuy nhiên thì để đáp ứng được với cái tốc độ như tôi năm 2005 thì tôi bắt đầu vào làm thì nó có 4 trạm và các cái trạm này thì công suất nó tương đối nhỏ. Tuy nhiên bây giờ thì sau 20 năm thì mới lên được 10 trạm, còn 4 năm nữa thì tôi sẽ tăng lên là 5 trạm, tức là khoảng gấp rưỡi bây giờ. Nên là cái việc mà tăng trưởng nhanh thì cũng là cái thách thức đối với lại cái người làm quản lý vận hành như tôi.
4: Vâng, xin cảm ơn ông đã cung cấp thông tin.
2: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc là trên trang web vov2.vn.
7: Giáo dục và đào tạo.
8: Giáo dục và đào tạo.
2: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của Giáo dục và Đào tạo.
9: Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho năm học mới.
10: Trong năm học mới thì nhà trường chú trọng nâng cao ngoại ngữ để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, tăng cường cái giáo dục STEM và robotics.
9: Khắc phục hậu quả mưa lũ để có ngày khai giảng đúng kế hoạch.
11: Ban xã cũng đã phân công các cái lực lượng hỗ trợ nước xuống thì cho tổng thể dọn dẹp vệ sinh và sẽ cho phun khử khuẩn và chuẩn bị các cái đồ dùng để các cháu là khai giảng bình thường.
9: Chương trình hôm nay ghi nhận nỗ lực của các địa phương nhằm bảo đảm mọi học sinh được bước vào năm học mới an toàn, ổn định và đúng kế hoạch.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa thôi thì học sinh Hà Nội sẽ bước vào năm học 2026-2027. Tại các nhà trường thì công tác rà soát cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên và chuẩn bị chương trình dạy học đang được khẩn trương hoàn tất. Mỗi trường có điều kiện đặc thù riêng, song đều hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm môi trường học tập an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
12: Năm học này, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng chính thức được công nhận là cơ sở giáo dục chất lượng cao. Trường có 29 lớp với hơn 1.200 học sinh, trong đó có 7 lớp 6 chất lượng cao. Trong dịp hè, nhà trường đã sửa chữa bàn ghế, chỉnh trang khuôn viên, bổ sung cây xanh, đầu tư đường truyền cáp quang, phủ sóng tới các lớp học và khu vực sân trường. Các điều kiện phục vụ bán trú như giường tầng, bàn ăn, bếp ăn và hệ thống nước sạch cũng được rà soát bổ sung. Cô Trần Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chất lượng Cao Nguyễn Văn Huyên cho biết, để đáp ứng mô hình trường chất lượng cao cùng với cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
10: Trong năm học mới thì nhà trường chú trọng nâng cao ngoại ngữ để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, tăng cường cái giáo dục STEM và robotics, đổi mới phương pháp dạy học và đưa chuyển đổi số, đặc biệt là đưa AI vào giảng dạy một cách phù hợp, thông minh. Các bài giảng và bài dạy của giáo viên đều được tích hợp kỹ năng số, năng lực số.
12: Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Dương, phường Hồng Hà, việc chuẩn bị năm học mới gắn với yêu cầu ổn định tổ chức sau sáp nhập. Để hai cấp học có thể vận hành thống nhất, ban giám hiệu đã kiện toàn các tổ chuyên môn, phân công rõ trách nhiệm và xây dựng quy chế làm việc chung. Việc bố trí giáo viên được thực hiện theo chuyên môn đào tạo, năng lực và đặc thù của từng cấp học. Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trương Dương nhấn mạnh.
13: Ngay từ đầu thì ban giám hiệu đã xác định nguyên tắc là sáp nhập nhưng không để xáo trộn việc học tập của học sinh và cũng không tạo thêm áp lực không cần thiết cho giáo viên. Sau sáp nhập thì điều quan trọng nhất là tạo sự đồng thuận để cán bộ giáo viên nhân viên cảm thấy mình như là thực sự trong cái môi trường chung chứ không phải là hai trường ghép lại với nhau về mặt cơ học.
12: Với trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, công tác chuẩn bị cho năm học mới còn gắn với nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị. Năm học này, trường có khoảng 1.650 học sinh, trong đó gần 120 em khiếm thị học từ lớp 1 đến lớp 9. Nhà trường đã cải tạo các phòng tin học, mỹ thuật, âm nhạc, bổ sung màn hình hiển thị, máy tính và thiết bị phục vụ dạy học. Giáo viên được tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông 2018, ứng dụng AI, chuyển đổi số và các phương pháp giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thị. Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu cho biết, trong suốt dịp hè, giáo viên nhà trường khẩn trương in bổ sung sách giáo khoa chữ nổi. Những đầu sách chưa hoàn thiện được chuyển phần nội dung chữ trước để học sinh không bị thiếu tài liệu khi bước vào năm học.
14: Học sinh khiếm thị là một đối tượng đặc biệt mà nhà trường quan tâm. Về sách giáo khoa thì chúng tôi cũng đã thực hiện in bổ sung các sách giáo khoa chữ nổi còn thiếu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xác định rằng học sinh khiếm thị cũng cần phải có những cái trang bị chuyển đổi số cho các con. Vì vậy là rất nhiều học sinh của chúng tôi được hỗ trợ cái phần mềm sách giáo khoa điện tử EPUB để các con có thể sử dụng nhiều hơn nữa những cái nguồn học liệu phục vụ cho việc học của các con.
12: Đối với học sinh khiếm thị mới vào lớp 1, nhà trường tổ chức các tiết tăng cường vào buổi chiều, giúp các em làm quen với chữ nổi, rèn kỹ năng định hướng di chuyển, tự phục vụ và vệ sinh cá nhân. Trong các lớp học hòa nhập, học sinh mắt sáng được phân công ngồi cùng hỗ trợ bạn khi học tập và di chuyển. Các em khiếm thị cũng được bố trí chỗ ngồi thuận lợi gần giáo viên. Theo cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, lễ khai giảng tại trường không chỉ là hoạt động chào mừng năm học mới mà còn thể hiện tinh thần bình đẳng trong giáo dục hòa nhập.
14: Ngày khai giảng năm học mới dự kiến là sẽ có những cái tiết mục văn nghệ đồng diễn cho học sinh tham dự. Trong đó thì sẽ có những cái phần biểu diễn của các con học sinh khiếm thị trên sân khấu để các con được bình đẳng như tất cả các bạn khác là cũng được tỏa sáng trên sân khấu.
12: Từ chỉnh trang trường lớp, củng cố đội ngũ đến chuẩn bị học liệu và hỗ trợ từng nhóm học sinh, các nhà trường tại Hà Nội đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. Sự chuẩn bị chu đáo ấy không chỉ để ngày khai giảng diễn ra vui tươi, an toàn, mà còn tạo nền tảng cho một năm học ổn định, chất lượng và không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu tại Hà Nội công tác chuẩn bị năm học mới tập trung vào nâng cao chất lượng dạy học, ổn định tổ chức sau sắp nhập và bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh, thì tại tỉnh Lạng Sơn, nhiều trường học đang phải chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả sau mưa lũ, quyết tâm không để học sinh chậm ngày đến trường.
9: Những ngày qua, ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn tại Lạng Sơn làm ngập úng nhiều xã phường dọc sông Kỳ Cùng, sông Bắc Khê và sông Trung. Nước lũ tràn vào một số trường học đúng thời điểm chuẩn bị cho năm học mới. Đến sáng 25 tháng 8, khi nước bắt đầu rút, chính quyền địa phương, giáo viên và các lực lượng hỗ trợ khẩn trương vệ sinh trường lớp với mục tiêu bảo đảm an toàn, không để học sinh chậm ngày đến trường. Xã Thất Khê nằm trong vùng trũng, được ví như lòng chảo, là một trong những địa bàn ngập sâu nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Nhiều khu dân cư bị chia cắt, có nhà nước dâng lên tầng 2, người dân phải di chuyển đến nơi an toàn. Trên địa bàn xã hiện có 9 trường, từ cấp mầm non đến trung học cơ sở. Một số trường bị nước tràn vào sân và phòng học. Trong đó, trường mầm non Hoa Hồng nằm ở khu vực thấp thuộc trung tâm xã, bị ngập toàn bộ tầng 1. Trước khi nước dâng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhà trường chuyển bàn ghế, đồ dùng và thiết bị lên tầng cao. Ông Nông Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thất Khê cho biết.
15: Trước khi mà cơn bão đến, xã đã phối hợp chỉ đạo các thầy cô giáo nhà trường là cơ bản dọn dẹp hết toàn bộ cơ sở chất. Chỉ bị nước vào sân và vào lớp học, không có cơ sở chất nào bị thiệt hại đâu. Sau khi nước rút, đã chỉ đạo các nhà trường tổng dọn dẹp vệ sinh và năm học chính khai giảng.
9: Tại xã Hữu Lũng, phần lớn trường học không bị ảnh hưởng. Riêng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hữu Lũng nằm gần khu vực sông bị nước tràn vào. Do thời điểm xảy ra ngập lụt, nhà trường chưa đón học sinh trở lại, nên việc bảo đảm an toàn và di chuyển tài sản được triển khai thuận lợi hơn. Ông Cao Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Lũng cho biết, ngay khi có thông tin nước dâng, nhà trường chủ động sơ tán đồ dùng thiết bị đến nơi an toàn. Khi nước rút đến đâu, lực lượng chức năng tổ chức vệ sinh đến đó.
16: Sau khi mà có cái thông tin về cái nước dâng ấy, thì anh em đã chủ động cho sơ tán tài sản rồi các cái vật dụng của nhà trường và cũng như là đảm bảo cái an toàn. Sau khi nước rút thì ban xã cũng đã phân công các cái lực lượng, trong đó thì có lực lượng quân đội trong trung đoàn 12 hỗ trợ với lực lượng địa phương ấy. Nước xuống thì cho tổng thể dọn dẹp vệ sinh và sẽ cho phun khử khuẩn và chuẩn bị các cái đồ dùng để các cháu là khai giảng bình thường.
9: Theo ông Cao Văn Hòa, tại Hữu Lũng, kế hoạch giảng dạy và tổ chức khai giảng cơ bản đã hoàn tất. Năm học này, địa phương thực hiện sắp nhập 5 cặp trường. Sau sắp nhập, bộ máy quản lý, nhân sự tại các cơ sở giáo dục đã được kiện toàn, tạo điều kiện để các trường nhanh chóng ổn định hoạt động.
16: Đối với các cái trường hiện nay thì Ủy ban xã cũng đã tổ chức cái cuộc họp và cũng ban hành cái chỉ đạo cái kế hoạch giảng dạy của năm học 2026-2027. Thì cơ bản các trường đã xây dựng xong kế hoạch giảng dạy và kế hoạch khai giảng năm học mới theo cái chương trình của quốc gia cũng như của tỉnh. Và hiện nay thì các trường đã chuẩn bị xong các cái điều kiện như là sách vở cũng như là trang thiết bị nhà trường thì cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện để cho các cháu vào đi học.
9: Theo lãnh đạo xã Hữu Lũng, quá trình sắp xếp nhân sự tại các trường tiểu học và trung học cơ sở cơ bản không phát sinh vướng mắc. Tại bậc mầm non, một số cán bộ quản lý dôi dư sau sắp nhập đã tự nguyện trở lại làm giáo viên, qua đó bổ sung nhân lực trực tiếp đứng lớp. Mưa lũ xảy ra sát ngày khai giảng khiến công việc chuẩn bị năm học mới tại một số trường ở Lạng Sơn thêm phần vất vả. Tuy nhiên, nhờ chủ động di chuyển tài sản trước khi nước dâng và huy động lực lượng ngay khi lũ rút, thiệt hại đối với các trường học đã được hạn chế. Những lớp học đang từng bước được làm sạch, bàn ghế được sắp xếp trở lại, bộ máy và đội ngũ giáo viên sau sắp nhập cũng dần ổn định. Chính quyền, nhà trường cùng với các lực lượng hỗ trợ đang nỗ lực để học sinh vùng ngập lụt được đón năm học mới an toàn, đúng kế hoạch.
2: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về hành trình giành độc lập, giữ gìn bờ cõi của nhà Hậu Lê. Thưa quý vị, thưa các bạn, thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc ta. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, khôi phục nền độc lập của Đại Việt, mở ra một triều đại phát triển lâu dài với nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.
1: Từ những năm tháng hậu chiến đến thời kỳ trị vì của vua Lê Thánh Tông, nhà Hậu Lê từng bước xây dựng một nhà nước tập quyền, khôi phục kinh tế, phát triển giáo dục, hoàn thiện pháp luật và củng cố quốc phòng. Các vị vua đầu triều Lê đều ý thức được rằng một nền độc lập muốn bền vững không chỉ cần chiến thắng trên chiến trường mà còn phải được dựng xây bằng sức mạnh của một quốc gia có tổ chức, có pháp luật, có văn hóa và khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
2: Mùa xuân năm 1418, tại Lam Sơn, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Đó là thời điểm đất nước đang chịu ách đô hộ của nhà Minh. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn. Qua nhiều năm, nghĩa quân Lam Sơn từng bước chuyển từ thế phòng ngự sang phản công, mở rộng địa bàn hoạt động và tiến ra Bắc. Năm 1427, chiến thắng Chi Lăng Xương Giang đánh dấu bước ngoặt quyết định của cuộc khởi nghĩa. Quân Minh thất bại, buộc phải chấp nhận rút khỏi Đại Việt. Chị Hà Kim Thu, thuyết minh viên khu di tích Thái Miếu nhà Hậu Lê, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Năm 1406, Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, 21 tuổi, quân nhà Minh đã mang hơn 80 vạn quân sang để xâm lược nước Việt. Đứng trước cảnh đất nước bị giày xéo và tàn phá như vậy, ngài kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước, đoàn kết tập hợp mọi lực lượng trong cái tổ chức thống nhất, lấy sức mạnh của nhân dân làm gốc. Chính vì vậy mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã toàn thắng và đã kết thúc hơn 20 năm thống trị của giặc Minh vào năm 1427, giành lại được nền độc lập cho dân tộc. Không lâu sau đó, vào năm 1428, ngài đã lên ngôi hoàng đế.
2: Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã chấm dứt thời kỳ đô hộ của nhà Minh, giành lại nền độc lập tự chủ cho Đại Việt. Việc Lê Lợi lập triều Hậu Lê không chỉ là sự ra đời của một triều đại mới, mà còn là dấu mốc khẳng định nền độc lập chủ quyền và sức sống mạnh mẽ của quốc gia sau cuộc kháng chiến chống quân Minh. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng sự kiện này đã mở ra một thời kỳ phát triển mới.
4: Lê Lợi lên ngôi sau khi đưa nước Đại Việt khỏi vòng tù đày nô lệ thì đặt cơ sở vững chắc cho nền độc lập lâu dài của dân tộc bằng cách thứ nhất ấn định luật lệnh, chế tác lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, xây dựng quan chức, thành lập phủ huyện, thu thập sách vở, mở mang trường học, có thể gọi là mưu kế xa rộng, mở mang cơ nghiệp.
2: Nếu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh để giành lại đất nước, thì công cuộc xây dựng nhà nước sau khi Lê Lợi lên ngôi vua là quá trình làm cho nền độc lập ấy có sức sống lâu dài. Các vị vua đầu triều Lê đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện, đặc biệt trong đó phải nói đến việc cải cách pháp luật mà thời kỳ trị vì của Lê Thánh Tông là một dấu mốc đặc biệt. Lên ngôi năm 1460, Lê Thánh Tông tiến hành nhiều cải cách trên các lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, hành chính, pháp luật, giáo dục và quân sự. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, Viện Văn học, mục tiêu xuyên suốt của vua Lê Thánh Tông là xây dựng một nhà nước trung ương tập quyền mạnh, có khả năng quản lý hiệu quả một quốc gia ngày càng ổn định và phát triển.
5: Có thể nói là đóng góp đặc biệt lớn của Lê Thánh Tông là cái tầm nhìn để mà xây dựng được một cái thể chế. Trong đó ngay cả một cái ví dụ nhỏ như là ông khôi phục, sửa sai những cái oan của những cái người từ vài chục năm trước, Lê Sát, Lê Ngân, Phạm Văn Xảo và đặc biệt là Nguyễn Trãi. Nó cho thấy là cái đại đoàn kết dân tộc, nhưng mà phải có những cái nguyên tắc và những xu thế để tạo một cái nền tảng vững chắc, tạo ra một thế hệ gọi là vua sáng tu hiền. Một cái thế hệ như thế thì nó củng cố vững chắc triều đình cũng như là dẫn dắt được xu thế phát triển của xã hội Đại Việt.
2: Một trong những dấu ấn nổi bật của thời Lê Sơ là sự phát triển của pháp luật, tiêu biểu là Bộ Quốc triều Hình luật, thường được gọi là Bộ luật Hồng Đức. Bộ luật không chỉ quy định về tội phạm và hình phạt, mà còn điều chỉnh nhiều quan hệ xã hội, quản lý nhà nước, tài sản, hôn nhân và gia đình. Một số quy định liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, bảo vệ tài sản và ruộng đất cho thấy pháp luật thời kỳ này đã có những nội dung đáng chú ý so với bối cảnh xã hội đương thời. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, nguyên phó viện trưởng Viện Sử học cho biết.
6: Đấy là một bộ luật tương đối hoàn trình mà chúng ta thường gọi là Bộ luật Hồng Đức hay là gọi là Bộ luật Thời Lê. Trên cơ sở 722 điều luật như vậy ấy, thì chúng ta thấy rất nhiều cái điều luật phù hợp với điều kiện lịch sử chính trị xã hội của Việt Nam. Thậm chí ta nhận thấy trong đấy những bộ luật về nhân quyền, bộ luật về giới mà hiện nay chúng ta đang rất là quan tâm.
2: Độc lập dân tộc không chỉ được khẳng định bằng việc bảo vệ lãnh thổ mà còn phải có nền văn hóa riêng, có hệ thống pháp luật, có lịch sử và ý thức về cộng đồng quốc gia. Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long, mở trường học, các lộ mở khoa thi và cho phép người nào có học đều được thi. Đến thời vua Lê Thánh Tông khởi xướng và cho lập bia tiến sĩ lần đầu tiên ở Văn Miếu Quốc Tử Giám vào năm 1484, các đời vua sau này tiếp tục bổ sung thêm các tấm bia vinh danh mới. Theo chị Nguyễn Thị Mai, trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, vườn bia hiện nay vẫn còn tồn tại ở Văn Miếu Quốc Tử Giám là minh chứng cho tinh thần trọng học, trọng hiền tài của các bậc minh quân thời hậu Lê.
7: Các tấm bia tiến sĩ được dựng ở nơi đây là để nói rõ chủ trương của nhà nước trong vấn đề coi trọng đào tạo giáo dục con người. Thứ hai là nêu cao truyền thống hiếu học bao đời nay của Việt Nam. Thứ ba nữa là mong muốn các vị tiến sĩ khi ghi tên lên bia phải đem tài năng, tâm huyết phục vụ cho quá trình xây dựng phát triển đất nước để cho danh xứng với thực. Vì vậy, bia đá ở đây không chỉ là biểu dương nhân tài mà còn nói rõ chủ trương của nhà nước chúng ta trong vấn đề coi trọng giáo dục, đào tạo, hiền tài của đất nước.
2: Hơn 500 năm đã trôi qua kể từ khi nhà hậu Lê bước vào lịch sử. Những dấu tích của triều đại ấy hôm nay vẫn hiện diện trong các di sản văn hóa, trong những trang sử, những tấm bia tiến sĩ và trong ký ức về một thời Đại Việt phát triển mạnh mẽ. Nhà hậu Lê đã để lại cho hậu thế bài học quý giá bằng chính hành trình của mình. Giành độc lập là một chiến thắng, nhưng dựng xây đất nước đủ mạnh để giữ vững độc lập mới là một sự nghiệp lâu dài.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhà hậu Lê được sử cũ nhắc đến là thời kỳ hoàng kim của chế độ phong kiến Việt Nam, đặc biệt dưới thời các vị vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông. Bên cạnh đó, dưới thời Lê Sơ, sức mạnh của nhân dân được chú trọng hơn bao giờ hết, đặc sắc nhất là nghệ thuật quân sự, lấy dân làm gốc. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm, nguyên giám đốc thư viện Viện Sử học cho biết.
8: Nhằm hoàn thiện tổ chức và nâng cường sức mạnh cho quân đội, các vua triều Lê Sơ đã ban bố những quy định về trang bị vũ khí như cờ xí nghi trượng, thuyền ghe các quân như trung đội cờ vàng, thượng đội cờ đỏ, hậu đội cờ trắng, vân vân. Một trong những cải cách chính sách nữa là quản lý quân nhân trong sạch đội ngũ, bảo đảm quân số trực đầy đủ. Triều Lê ban hành luật lệ nghiêm cấm trừng phạt tội ẩn giấu, bỏ trốn quân ngũ, và đặc biệt trong thời Lê thì có bộ luật Hồng Đức có quy định rất rõ cái luật cấm vệ và luật quân chính là tướng hiệu nào trong quân hay ở nơi dân thủ mà tự ý cho phép quân nhân đang canh phòng về nhà thì phải chịu tội đồ, và để xây dựng một quân đội quân thiện chiến sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Các triều Lê Sơ thường cho tập trận pháp và võ nghệ, và đến đời Lê Hình Tông thì việc tổ chức các binh chủng thuộc quân bộ, quân thủy được phát triển mạnh mẽ. Việc huấn luyện quân đội đi vào chuyên sâu, đồng thời mở rộng quy mô, tăng cường phối hợp giữa các loại binh chủng.
9: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Phong Ngọc Diệp ở phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh muốn biết tóm tắt vì sao nói con đường quan lộ của danh nhân Phan Huy Chú rất thăng trầm. Về câu hỏi này, ông Phan Huy Thanh, hậu duệ dòng họ Phan Huy cho biết.
10: Đi thi thì cụ chỉ đỗ được đến tú tài thôi, không thể đỗ lên hơn được. Cũng không phải là cụ không có tài, nhưng mà cụ bị vùi dập trong thời gian mà cụ nhận thấy mình không được trọng dụng. Thì sinh ra trong một cái dòng họ Phan Huy và có mẹ là dòng họ Ngô Thì. Thì cụ tập trung được tư liệu và cụ đã 10 năm ngồi đóng cửa trên núi Sài Sơn để viết nên bộ lịch triều hiến chương loại trí. Sau khi viết được cái bộ lịch sử đó thì trình lên vua, thì vua mới thấy rằng có tài năng thì bắt đầu vua mới trọng dụng. Tính cụ là một con người cương trực, không biết a dua nịnh hót, cũng không lạc quan được một cái thời gian lâu, hết thăng rồi lại giáng, rồi cuối cùng cụ phải về cái dạy học ở tại Mai Trai Vạn Thắng Ba Vì Hà Nội.
1: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Đời như cổ tích.
12: Đời như cổ tích.
11: Đời như cổ tích.
13: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đời như cổ tích.
14: Tôi hiến 1.250 mét vùng đất đấy. Tôi cũng là một cái hạt cát thôi, cũng mong sẽ tiếp tục cống hiến phát huy những công việc nhỏ nhỏ mình đã làm được để làm cho dân mạnh lên, bản thân mình cũng thấy ấm áp hơn.
13: Thưa quý vị và các bạn, đất đai luôn được xem là tài sản quý được nhiều thế hệ trong gia đình gìn giữ. Thế nhưng, ở thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, lại có người nhiều lần tự nguyện hiến cả ngàn mét vuông đất do cha ông để lại với mong muốn quê hương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được khởi sắc. Người chúng tôi muốn nhắc đến là ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín của đồng bào dân tộc Dao đã cống hiến cho cộng đồng bằng chính những việc làm thiết thực.
15: Ông Đặng Hồng Quân, sinh năm 1949, nguyên là đại tá, phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, nghỉ hưu năm 2004. Ông là người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc Dao Quần Trắng. Khi triển khai xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Quân đã đi đầu trong nhiều phong trào hiến đất để xây dựng các công trình tại địa phương. Ngoài ra, ông đã vận động nhân dân hiến hơn 2.000 mét vuông, đóng góp 60 triệu đồng và 600 công lao động để mở rộng đường liên thôn.
13: Quý vị và các bạn thân mến, những con đường ở thôn Tân Đồng 4 giờ đây đã được trải bê tông phẳng lì, ô tô có thể đi lại rộng rãi, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, vững chãi, là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần, vui chơi cho người lớn và trẻ nhỏ. Để có được diện mạo ấy là sự đóng góp không nhỏ của ông Đặng Hồng Quân, người đã tiên phong vì sự phát triển của cộng đồng, được mọi người trong thôn làng kính trọng.
16: Số đất nhà văn hóa này là ngày xưa là cha ông để lại cho ông Đặng Hồng Quân. Lúc thôn thiếu đất để làm khu vui chơi và nhà văn hóa cho bà con dân trong thôn thì ông Đặng Hồng Quân đã hiến đất là 1.184 mét vuông này là để cho thôn để làm nhà văn hóa.
17: Đó là lời giới thiệu mộc mạc của ông Đặng Văn Sĩ, trưởng thôn Tân Đồng 4 khi đưa chúng tôi đến thăm nhà văn hóa của thôn. Ít ai nghĩ rằng khu đất rộng gần 1.200 mét vuông nằm ngay trung tâm thôn, từng là di sản thừa kế của gia đình ông Đặng Hồng Quân. Năm 2004 trở về quê hương sinh sống,

0: bỏ quế để làm đường. Bởi ông hiểu rằng muốn vận động người khác thì trước hết bản thân phải đi đầu làm gương. Bà Lục Thị Năng, bí thư chi bộ thôn Tân Đồng 4 chia sẻ.
1: Ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín ở thôn bản, ông luôn là người đi đầu trong mọi phong trào. Tôi lấy ví dụ như phong trào mở rộng hiến đất làm đường, ông đã xung phong để hiến trước. Riêng gia đình nhà ông thì hiến khá là nhiều, ông làm gương trước để cho bà con nhân dân và làm theo. Từ cái làm gương trước của ông thì bà con nhân dân nhìn ra là cái việc mà mình hiến đất mở rộng đường giúp cho thôn bản hay giúp cho gia đình các hộ dân ở trong thôn phát triển như thế nào thì họ đã nhìn nhận ra và họ cũng làm theo ông.
0: Từ tấm gương của cây cao bóng cả, hàng chục hộ dân trong thôn cũng tự nguyện hiến đất, hiến cây cối, hoa màu để mở rộng đường giao thông. Những con đường nhỏ hẹp trước đây từng bước được thay thế bằng những tuyến đường rộng rãi, thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế. Chị Lâm Thị Hoa, một người dân thôn Tân Đồng 4 bày tỏ.
2: Người dân ở đây thì học hỏi nhiều về ông ạ. Làm đường, nhà cửa thì ông cũng bảo mình có đất thì mình cũng phải cho nhà nước làm để đường là ngõ xóm để cho dân mình đi thôi ạ. Nhờ ông Quân thì mới được mở mang để người dân đỡ được khổ.
0: Từ một thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay hơn 60% số hộ ở Tân Đồng 4 đã có cuộc sống khá giả. Trong hành trình ấy, người có uy tín trong cộng đồng như ông Đặng Hồng Quân đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và ý thức cùng nhau xây dựng quê hương. Bà Đỗ Diệu Thúy, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Trấn Yên cho biết.
3: Ông Quân ấy cũng là một trong những cái hộ gương điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế xã hội. Ở đây bà con nhân dân, nhất là những người dân tộc thiểu số đây nói theo.
0: Các ban ngành chức năng của xã Trấn Yên và cả tỉnh Lào Cai đã dành tặng nhiều phần quà ghi nhận những cống hiến của ông cho cộng đồng. Thế nhưng với ông, được chứng kiến quê hương đổi thay, đời sống của bà con ngày càng khấm khá, chính là niềm vui và cũng là phần thưởng lớn nhất sau bao năm cống hiến.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi quyết định hiến đất là những trăn trở, những suy nghĩ và cả sự hy sinh thầm lặng. Điều gì đã thôi thúc một người cao tuổi vẫn luôn hết lòng vì cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với ông Đặng Hồng Quân.
5: Thưa ông, hơn 20 năm trước, ông đã hiến gần 1.200 m² đất của gia đình để xây dựng nhà văn hóa thôn. Đó là mảnh đất do ông bà để lại. Vì sao ông lại đưa ra quyết định như vậy ạ?
6: Bởi xác định như này, có miếng đất như thế, lẽ ra mình phải bán được nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ trước mắt, tập thể làng xóm không có đất để dân vào họm hành, nó không có. Cho nên là thôi, tôi bàn với gia đình, với vợ con cũng như với cái con cháu nhà mình đấy, đất ông bà để lại, mình quyết định cho làng xóm xây một cái nhà cộng đồng lên để cho họp hành đi lại nó tốt hơn. Tôi hiến 1.250 m² đất đấy, cũng là quý, cũng là tiền, nhưng mà lấy người dân trong đó con cháu nhà mình cũng đến họp, thế là thôi hiến đất cho.
5: Và sau đó ông lại tiếp tục hiến đất, phá dỡ tường rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Điều gì thôi thúc ông cống hiến như vậy ạ?
6: Trong những năm tháng quân ngũ tôi đi nhiều nơi, tôi thấy họ như làm nhiều tốt. Muốn làm được như thế thì bản thân mình phải làm trước. Vận động con cháu nhà mình, dòng họ nhà mình, anh chị em họ mình, hãy làm trước đi. Cái nào làm được mình hãy làm đi. Để ông này làm được, người kia làm được. Trên cơ sở muộn gia đình về sau nó loan tỏa cả cái làng xóm này. Mình dành cho cái tập thể, sau này con cháu đi dễ, đường cái nó to, mình đi dễ hơn, thông thoáng hơn, lưu thông hàng hóa nó tốt hơn. Giá cả nó tiêu thụ nhanh hơn, bán được nhiều tiền hơn, có thể thôi.
5: Công tác vận động người dân là một việc rất là khó, nhất là vận động bà con hiến đất lại càng khó hơn. Vậy thì ông đã làm như thế nào để người dân đồng lòng và nghe theo?
6: Vận động người dân thì mình phải hy sinh trước để dành đất làm đường đấy. Thế mình nhà mình dỡ được, thế người khác nỡ nàng mà lại không dỡ. Nhà này làm được, nhà khác làm được. Thế cái nhân ra tạo thêm sức mạnh, lan tỏa, hiệu quả. Tức là vận động mình đừng nói nhiều, hãy đi vào thực tế nhiều hơn.
5: Vâng, đến hôm nay thì điều ông mong mỏi nhất đối với quê hương mình là gì ạ?
6: Tôi mong muốn là làm cho dân trình độ, nhận thức nó nâng lên, đời sống, văn hóa, xã hội, giàu bản sắc, hạnh phúc, tạo được cái đà đó để phát triển nó đi lên. Tôi là cuối đời rồi, tôi cũng là một cái hạt cát thôi, cũng mong muốn của tôi đấy. Tới đây đấy, sẽ tiếp tục cống hiến, làm tốt hơn nữa, để cho sự loan tỏa hơn nữa, bản thân mình cũng thấy nó cứ ấm áp hơn.
5: À vâng, xin chúc ông sức khỏe và cảm ơn ông về nội dung trao đổi vừa rồi.
4: Thưa quý vị và các bạn, những việc làm của ông Đặng Hồng Quân không chỉ góp phần

đổi thay diện mạo một vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng. Bởi khi mỗi người sẵn sàng cống hiến tài sản, công sức của mình, quê hương sẽ ngày càng phát triển. Đó cũng là thông điệp mà những người thực hiện chương trình hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Mít Mùa. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Mít Mùa cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luật.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Mít Mùa được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Mít Mùa và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó thì tôi đang là một chủ tịch của Doanh Nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi.